0: גם כן עכשיו מתקשר לכוכבית 5937. כוכבית 5937. כוכבית 5937, 5937. בעזרת השם אנחנו נוכל להיות שותפים למצווה האינסופית הזאת. ארבעה זוגות תפילין, כל מאזין, כל מאזינה, בואו נעשה טיפה השתדלות, למרות כל הקשיים מסביב, אני הפעם אעשה לכבוד עם ישראל, לכבוד הישועה הזאת ואחרת, לכבוד הילדים, לכבוד הילדות, לא יודע מה שאני זקוק, מה שאת זקוקה, לא לשבת, לא להיות, אני יודע מה אני לוקח את זה, הפעם כן, הפעם, עזוב, תן לי שנייה, מה שאני אצליח, בעזרת השם לתורה ולברכה שמשפיע עליי, מכספי מעשר, בוודאי, מכספי, איזה כסף, הכל בעזרת השם לתורה ולברכה. כוכבית 5937, כוכבית 5937, אפשר כבר עכשיו להתקשר, תעזרו בסבלנות, יחזרו אליכם, או שיענו לכם, יקחו ממכם את הפרטים, ואתם תקבלו קבלה מסודרת. כל מי שיודע על מישהו שהוא זקוק, גם כן מתקשר, כוכבית 5937, ובעזרת השם אתם המאזינים העיקרים, תוכלו להשלים לנו את המשימה המדהימה הזאת. ואני אומר לכם שדיברנו על היום על אמונה, דיברנו על ביטחון, והיום אנחנו בעזרת השם נצא לדרך כל כך נפלא עם המון כלים טובים. אבל אני גם צריך את העזרה הזאת שאנחנו עושים פה דבר שהוא נפלא ומדהים, והפרויקט הזה הוא יוצא מן הכלל. הוא פרויקט כל כך יפה, כל כך טוב, שזה לא מזכה לעצמו ותו לא. זה דבר שהוא מזכה גם לאחרים, עם החברים שנמצאים איתו, איפה שנמצאים איתו. ואתה שם יושב, איפה שאתה יושב, את שמה יושבת, איפה שאת יושבת, חיים את החיי היום יום שלנו, ושמה יש מניה שעובדת רוחנית, עם שכר אינסופי, שאנחנו לא יודעים לחשבן את השכר האינסופי הזה. זיכינו יהודים להתקרב, לא אחד, שתיים, וכל יום, כל היום, למצב של כל כך זיכוי הרבים. אנחנו יכולים להיות לזה שותפים, בתרומה חד פעמית, של עזרה לקנות זוגות תפילין לחיילים. אנחנו קונים להם זוגות תפילין מעודר, לא איזה ככה משהו משומש, משהו כן או לא, מעודר. אפשר עכשיו להתקשר. כוכבית 5937, כמו שאמרתי, תקבלו קבלה מסודרת על התרומה הזאת. אני מברך אתכם, המאזינים, המאזינים תקרים. שיהיה רצון שהשם ימלא כל מי שלא תיבן לתורה ולברכה, ושאומר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ לכל צרותינו במהרה בימינו, ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים. בואו נאמר ביחד שני פרקי תהילים, שלום עם ישראל, שלום כל החיילים שלנו, שלום כל הבני תורה, שכולם יחזרו לבתיהם לחיים טובים, שלום תאמרו איתי ביחד, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עשה שמיים וארץ, אל יתן לעמוד רגליך אלינו ושומריך, הנה אלינו ולשון שומר ישראל, אדוני שמיך אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקיקה וירח בלילה, אדוני שמוך מכל רע ישמות אבשך, אדוני שמות סתרה ובריך מעתה ועד עולם, שיר למעלות ממקים קירתיך אדוני, אדוני שמה בקולי תהיינו, אז נחגש שבות לכל תחנוני, אם אמות ושמורי אדוני מיימות, כי מחר שאיך למה תפרד, כי ביתי אדוני כי ביתה נפשי דבר אוכלתי, נפשי לאדוני משמרים לבוקר, משמרים לבוקר, לסלוני כי מנה חסד, והרבה עם אופי דוד ישראל מכל אבותיו, אחינו כל בית ישראל, נתונים מצירה ושביע, העומדים בין בים ובין בלבשם, המקום מרחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה, מאפילה לאור המשיבות לגאולה אשתה, בעגלה וזמן קרים ונאמר, אמן, נדה לכל הסכם, לך לצוות רדיו עמידים. לכם המאזינים היקרים, לאיתי היקר וכל הצוות המורחב שנמצא איתו פה, ויהי רצון שנשמע ונמצא בשורות טובות, ולא לשכוח בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה איתכם המאזינים היקרים, ועד אז המשך הזנה נעימה ובשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעורות חי
2: נפשך. עכשיו איתכם שיעורו של הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
3: כל חי תמיד.
4: האם יהודי דתי וחרדי יכול להיות עובד עבודה זרה? חס ושלום, חס מלהזכיר, זה תאיתי דסאסנה, לא ייתכן, לא אפשר. אבל היום, בשיעור הזה, אנחנו רוצים ללמוד על סוג אחר של עבודה זרה. אולי נקרא לזה עבודה זרה בדקה, בדקות, דקה מן הדקה. שלפעמים, דווקא כשאני דתי או חרדי וכיוצא בזה, אני יכול להיכשל בזה, במודע או בלא מודע. החויזה מלובלין, הרב הצדיק רבי יעקב יצחק הורוביץ, היה כידוע מענקי החסידות בפוילן. במשך כ-30 שנה היה בכיר מנהיגי החסידות בגליציה, מזרח פוילן ופוילן עד לפטירתו בתשע באוב שנת תוף קוף עין ה'. נפל מהחלון בשמחת תורה אותו שנה ונפטר לבית עולמו בתשע באוב תוף קוף עין ה'. הוא היה תלמידו של המגיד הגדול ממזריץ' ממלא מקומו של הבעל שם טוב, וגם תלמידו של הרב הקודש רבי אלימלך מליז'נסק. בכמה ספרים של חסידות מובא אמרה שנשמעה משמו של החזה מלובלין. יש שם יחסים את המתגם לתלמידו רבי שמחה בינם פשיסחה שנפטר 12 שנה אחר כך, י' ב' באלול תוף קוף פי זיין, אבל אם זה מהחויזה מלובלין, אבל בשמחה בינה מפשיסחה, זה מאותה אסכולה של חסידות פוילן. יש פסוק בפרשת השבוע, ספר דברים פרק י' ב', פרשת ראי פרק י' ב', פסוק ג' וד'. התורה אומרת, וניתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשריהם, תשרפון באש, ופסילי אלוהיהם תגדיון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. מדובר פה על החיוב להרוס את כל הצלמים והפסלים של עבודה זרה בארץ ישראל, והתורה ממשיכה, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. אבל המשמעות לא ברורה. מה פירוש לא תעשו כן להשם אלוקיכם? מהו הכן? מה לא לעשות להשם אלוקיכם? למה מתייחסת המילה כן? לא תעשו כן. ברשי עצמו מביא שני פירושים, כי זה לא ברור. האם הכוונה לא להקריב להשם בכל מקום, כמו בעבודת אלילים, שבכל מקום היו בונים מזבחות לעבודת אלילים, ועל זה אומר, לא תעשו כן להשם אלוקיכם, כי אם במקום אשר יבחר השם, אולי הכוונה לא תעשו כן, כלומר, לא להרוס, ולא לנתץ, ולא להחריב את המזבחות, ואת הבניינים, ואת המקומות של קדושה. פה יש עזרה לא להרוס אפילו אבן אחת מהמזבח ומההיכל. לא תעשון כן. מה זה כן? אמרתי בפסוק לפני זה, פסילי אלוהים תגדיון, אשריהם תשרפון את המזבחות וניתצתם את מזבחותם. לא תעשון כן. הדברים האלה לא תעשו לשם אלוקיכם, לא תרסו אפילו אבן אחת מבניין בית המקדש, מההיכל ומבית הכנסת. החויזה מלובלין העניק פירוש חסידי עסיסי על המילים האלה, על דרך הרמז והדרוש. מה זה לא תעשון כן? הוא אומר כן מלשון כאן ובסיס, וגם מלשון כן, כמו כן או לא כן. כלומר, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. עבודת השם לא תהיה בצורה של כן, שתמיד עושים אותו דבר בצורה קבועה, בצורה קפואה. לא תעשו כן להשם אלוקיכם. כשאתם בונים יחס עם השם, זה לא צריך להיות באופן של כן, כן, כן. תמיד אותו דבר, תמיד אותו בסיס, אותו קביעות. התגובה שלך תמיד צפויה. אם מותר לי פה להגניב, נלטה דבדיחותה. אמרה שנונה, לא מעולם היהדות. יוגי ברה היה שחקן בייסבול אמריקאי אגדי. הוא נחשב לאחד מהקאצ'רס, מהתופסים הגדולים בהיסטוריה. חבר בקבוצה המפורסמת של ניו יורק ינקיס. אז מספרים סיפור מאוד מאוד מבדח. אשתו שאלה אותו פעם, הוא היה נודע בבדיחות שלו, בצחות לשונו. טיפוס מעניין. אשתו שואלת אותו פעם ככה, יוגי ברה, אני מתלבט איפה לקנות לך חלקת אדמה לקבר. Where do you want to be buried? איפה אתה רוצה להיקבר? באיזה מדינה? כי זו ההתלבטות שלי. נולדת במדינת מיזורי. אתה גר במדינת ניו ג'רזי. אבל אתה משחק בייסבול עבור ניו יורק ינקיס. אז איפה אני אמור לקבור אותך? מיזורי, ניו ג'רזי או ניו יורק? והוא אומר לאשתו, surprise me, תפתיע אותי. להבדיל אלוקים אומר לנו, תפתיע אותי. אל תהיה כל כך predictable, לא צפוי כל כך. אל תעשו, לא תעשו כן לשם אלוקיכם, תמיד כן, כן. הכל צפוי, אומר בפרקי אבות רבי עקיבא, הכל צפוי, אבל הרשות נתונה. הרשות נתונה לא לעשות הכל כצפוי. יש שפת אמת, השפת אמת אומר משהו מדהים, בפרשת עקב אומר משה רבינו, ואתה מו השם אלוקיך שואל מהמחכים לעירת השם אלוקיך. כן, דיברנו על זה בפרשת עקב, בסיפור, ביור הרמגד במזריץ'. מה זה ואתה? ווב עין תופי, ואתה מה השם? מה השם הלקח השאול ממך? זה תמיד לא רק אתה. אומר השפת אמת, יש פה דיוק מדהים. ואתה מה השם הלקח השאול ממך? ואתה מה השם שואל מאימך? צריך לשאול מה הקדוש ברוך הוא שואל ממני, אתה, עין תופי ברגע זה ואתה. כי אולי זה ממש להפך ממה ששאל ממני בשעה הקודמת. או ברגע קודם, או ביום הקודם, או בשנה הקודמת. ואת, אמר השם, הלכך שואל מאמך. יש פה רמז. מה הוא שואל מאמך? ואת, ואת. זה לא צפוי. לכולה. אפשר להגיד שהפתגם של החוי זה מלובלין? זה! איך שאומרים אנגלית? קלאסיק חסידי שתוירה. כן, אמרה חסידית קלאסית, מה לזה לפשוטו של מקרא? כן, תמיד צריך, היו כאלה תלמידי חכמים, קצת עשו בדיחה מזה, כן, מכניסים כל הפשטלך בתוך פסוק, כן, רוצים להגיד מה? כן, לא תעשו כן לשם הלכיכם. אולי אפשר אפילו להגיד את זה, לא תעשו כן לשם הלכיכם, אל תעשו כן לשם הלכיכם, להכניס כל הפירושים שלך. מדברים פה על הירוס עבודה זרה, על הירוס הפסלים והצלמים, ומקומות העבודה, ועצי העשירה, והמצבות, והמזבחות שהשתמשו בהם להבל, ולהמולך, ולהשדה, ולשריפת ילדים, ולכל העריות, ולכל הדברים המעושים והמושחתים שעשו שם בעבודה זרה. מה זה קשור לפירוש החוזר מלובלין לתסון כאן לשם הלקח? בסדר! פירוש חסידי נחמד, מתוק, מתוק, אין זה שייכות לפשט. אבל זו טעות. כמו כל ענייני החסידות, זה חלק מפנימיות התורה. החוזר מלובלין מגלה לנו כאן, כך נראה לי, מגלה לנו כאן עומק כוונת הפסוקים. מה זה עומק עבודה זרה? עבודה זרה זה לא רק סגידה לאלוקים אחרים. אני יכול לעבוד השם אלוקים אמת. אני שומר תורה ומצוות. אני בן תורה. גם פה יכולה להיות חס ושלום עניין של עבודה זרה בדקות. אפילו בדקות דקות. אני עובד את השם לכאורה. אבל העבודה הזו היא בצורה שנוחה למערכת ההישרדות שלי. למה שבא לי בגלל רגשי הנחות שלי. מצאתי אלוקים שמתאים לקופסה שלי, לקובה שלי, לקופסה לאגו שלי. למה שמסתדר לי. מהי עבודה זרה? יש פסל, יש תמונה, יש ציור. אל תעשה לך פסל וכל תמונה בשמיים על בארץ מתחס, מזהיר משה רבינו שוב ושוב בפרשת והתחנן לספר דברים. יש ספר מהשילוח לאדמור מאישביצה. למרדכי יוסף ליינר, הוא היה תלמידו של רבי שמחה בינה מפשיסחה, אחר כך תלמידו של אדמור מקוצק. המי השילוח הרבי מאישביצה נפטר בטבת תוף ריש יודלת. הוא כתב משהו מדהים, יש פסוק בפרשת קיטיסה, אלוהי מעשיך לא תעשה לך, גם בפרשת קדושים, אלוהי מעשיך לא תעשו לכם פירוש, אל תצקו לי, אל תצוק אלוקים מתוך מעשיך, תעשה מעשיך של אלוקים, עושים פסל תמונה, לוקחים כסף וזו ומתכת אחרת, נוסחים את זה בתוך מולד, בתוך קופסה ועושים לך פסל יפה של אלוקים. אומר המאה שילוח, יש פה פירוש הרבה עמוק יותר. אלוהי מעשיך לא תעשה לך. אל תיקח אלוקים ותעשה ממנו משהו מוצק וקבוע בקופסה. הוא כותב האמרה החריפה הזו, מעשיך זה כללים. כלל נוקשה שלא זזים ממנו. הרי מסיכה היא תבנית אחידה, נוקשה, לוקחים את הנוזל, שומעים את זה בקופסה עד שזה נעשה קשוח וקשה, וזה נעשה אלוקים שלך. כי אז אפשר שאתה לא עובד את השם, אתה עובד את עצמך. אני מכניס אלוקים שלי לקופסה, יכול להיות קופסה יפה, קופסה דתית, קופסה חרדית, קופסה אפילו לחורה על פי שולחן ערוך, בזמנים מסוימים כן. ואני לא זז מכך. וכשאני לא זז מכך, הוא אומר, אז אני לא עובד את אלוקים, אני עובד את עצמי. אני עובד מה שבא לי לפי הרגלי, ואני מפחד ממה שמאתגר אותי. אני מכניס אלוקים בדיוק למקום ששם כבר הסתדרתי איתו. ואת אומר שם אלוקך שאל ממך. אולי השם עכשיו רוצה משהו אחר ממך. אולי ברגע הזה אני צריך לקח את הכללים שלי ולזרוק אותם לפח. בלתניה כותב משהו מאוד נפלא בתורה, פרשת חייסור. היהודי הראשון, מה שמו? יצחק. כל השם היה יצחק לי. לא יפה. שם של היהודי הראשון זה צחוק? מה זה צחוק? מה זה בדיחה? זה השם היהודי הראשון, צחוק, עושים בדיחות, מה זה? זה לא צחוק. יהדות זה לא צחוק, היהודי הראשון, זה לא, מה, צוחקים ממנו? אומר אדמו"ר הזקן, בעל התניא, משהו נפלא שבנפלא. הוא אומר, זה יסוד כל החיים, הצחוק. כי הוא אומר, תמיד צחוק מגיע מפרדוקס, ממשהו לא צפוי. אם אתה כבר יודע סוף הבדיחה שלי, אם אתה כבר יודע הפונצ'ליין, נקודת הבדיחה כבר לא תצחק. כמה פעמים אפשר לשמוע אותה בדיחה? כמה פעמים? פעם אחת, בסדר. פעם שתיים, פעם שנייה, בסדר. פעם שלישית, אם המספר יודע טוב לספר בדיחה, תקשיב פעם שלישית ואולי תצחוק. אבל אחר כך, we know the punchline. כל נקודה, מה שמצחיק, מה זה חוש הומור? חוש הומור זה בן אדם שיכול להסתכל על הדברים בצורה לא צפויה, לא הכל צפוי. הרשות נסתונה לך לעשות את לא צפוי. ומה זה יהודי? מה זה נקודה של יצחק? להפתיע את העולם. להפתיע את עצמו. להפתיע כביכול אפילו הקדוש ברוך הוא, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. Surprise me! תפתיע אותי. אדם לפעמים מחליט, זוהי עבודת השם שלי ואני נעשה אדוק. לפעמים זה נפלא. מעלין בקודש תמשיך. אבל לפעמים אולי אני נעשה עבד או עובד להצורה של עבודת השם שלי. אני כבר לא עובד השם שהוא אינסופי, שאין לו תבנית, אין לו פסל, אין לו דמות. אלוהים עשיך לא תעשו לכם. אני כבר נעשה עבד להצורה המיוחדת של עבודת השם שלי. ואם מישהו מאתגר את זה, אוי ואבוי, תפחד ממני. יש ספר זהב שמה, רב שמעון גרינפלד היה תלמידו של מהר"ם שיק. אז הוא מצטט את הרעיון הזה, והוא מבאר על פי זה. גמרא מאוד מעניינת, במסכת חולין, יש אלה שלומדים עכשיו במסכת חולין, בדף יומי, חולין דף זיין. אתם עוד זוכרים חולין דף זיין? לפנחס בן יויר מספר את הגמרא חולין זיין עומד על. ופנחס בן יויר הולך לפדיון שבויים. פגע בי בגינאי נהרה. הוא פוגע בנהר, שם הנהר זה גינאי. נו, מה רפיחס ביור אומר לה הנהר? גינאי, חלוק לי מימך ועבור בך. אומר לי הנהר לרבי פנחס בן יויר, סליחה אדוני, אתה הולך לעשות רצון קונך, אבל אני גם הולך לעשות רצון קוני. אתה ספק עושה, ספק לא עושה, אני ודאי עושה. אני לא יודע אם תצליח בפדיון שבויים, אבל אני מצליח כל יום להיות נהר, אני סיפור מוצלח. אתה רוצה להוציא את הספק, את הוודאי בגלל הספק? אתה רוצה שאני אחלוק לך ממך? אני כבר לא אהיה נהר, אני אהיה אתייבש, אני כבר לא אעשה רצון כני, למה? כי אולי, אולי תצליח בפדיון שבויים. שאלה טובה. אני עושה רצון כני, אתה עושה רצון כנך. אתה מתעסק בפדיון שבויים? לתיאבון, שתהיה לברכה בהצלחה. זה המצווה שלך. יש לי מצווה. קדוש ברוך הוא ציווה עליי להיות נהר. כל טבע זה הכל האלוקות. אין דבר, אין עוד מלבדוי. אני צריך להיות נהר. אתה רוצה שאני אהרוס את עצמי. אני אחלוק את הנהר, כבר לא נהר. למה? בגלל שאתה רוצה לעשות מצווה, אני גם עושה מצווה. והמצווה שלי זה ודאית. המצווה שלך מוטלת בספק. שאלה לא רע. תן לה לא דרע. אומר לי לפנחס בן יויר, אם אי אתה חולק, גוזרני שלא יעברו בך מים לעולם. סליחה לפנחס בן יויר, הוא תן לך שאלה, תענה טענה טובה. מה זה כמו האבא שאין לו מה לענות לילד, אני אתן לך סתירה. מה? למה? כי אמרתי לך משהו יפה? כי אמרתי לך משהו לוגי ואין לך מה לענות? או, אם אי אתה חולק, גוזרני בך. אתה לא רוצה להסכים? אני עוד אלמד אותך לקח, לא יעברו בך מים לעולם, זהו. אני לא אבקש ממך לחלוק את הנהר עכשיו לכמה דקות. אני אגזור שלא יעברו בך מים לעולם. מה קורה פה? אומר הרש"ג, רב שמעון גרינפלד, בספר זהב שווה, פרשת בשלח. אומר ככה, הנהר טען לפנחס בן יויר, אני עושה רצון השם, אני לא עובד עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא אמר לי להיות כאן, הוא רוצה שאני אהיה נהר להמשיך ולהעביר, לזרום כך וכך שעה של מים בכל שעה ושעה, תמיד. לא ישבוטו. אני לא מפסיק לרגע, לא בשבת ולא בחגים ולא בחופש ולא בבין הזמנים, אני נהר נאמן. ובכל לילה אני פונה לריבונו שלום ואמר, עשיתי רצונך. העברתי כך וכך מים היום. פתאום מגיע לפנחס בן יויר, אומר לו, חלוק לי מימך. מה זה? לאבד את עצמו לדעת? הגינאי, גינאי נערה, אומר לו, סליחה, נוצרתי להיות ים, לא נוצרתי להיות יבשה, לא נוצרתי להיות גשר, לא נוצרתי להיות מקום שאתה תוכל לנסוע בו לפדיון שבויים. לפן חזבן יואר אומר, יש פה מצווה של פדיון שבויים. והוא אומר, אני עושה רצון קוני, וזהו, אני אומר לו לפנחס בן יואר, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה פדיון שבויים בראשית, בשביל התורה, בשביל ישראל, כתוב ברש"י, בראשית, מה זה בראשית? בית ראשית העולם נברא בשביל התורה, בשביל ישראל, לקיים בת התורה. הוא אומר לו, אני לא רוצה לחלוק, אני עושה רצון קוני. אומר לו לפנחס בן יואר משהו עמוק, אתה עובד את השם או אתה עובד את עצמך? אם אתה עובד את השם, ואתה מבין שעכשיו אני הולך לפדיון שבויים, נכון זה ספק, אבל ספק בכוח נפש דוחה את הכל, תחלוק לי ממך. אם לא, אתה לא עובד, אתה לא עובד, אתה עובד את עצמך, אז מי צריך אותך בכלל? גוזרני שלא עברו בך מים לעולם. יש פה עניין עמוק, עבודת השם באמת פירוש, אני לא כפו על המקום שלי. דוגמה רלוונטית, זה ביחס שלנו, לילדים ולילדות ולתלמידים ולתלמידות בחינוך. ודאי בחינוך יש כללים ויש חוקים ויש משפטים ויש תבניות ויש structure ויש מבנה, וזה מאוד חשוב. משמעת, משמעת, משמעת, דרך ארץ קדמה לתורה, סדר מסודר. יש שולחן ערוך, שולחן ערוך עם סדר היום של יהודי במשך 24 שעות ביממה, מרגע התעוררותו בבוקר ואומר מוידע אני לפניך, עד ברגע שחוסם את היום בידך הפקיד רוחי פדיד עוד שיר שם הלקמת, ובברכת המפיל, המפיל חבלי שינה על עיניי, המאיר לעולם כולו בכבודו, והולך לשן בעזר השם בבריאות ובמנוחת הנפש שיוכל לשן. יש שולחן ערוך. ופה לפעמים אנחנו עושים טעות, לא תעשון כן לשם הלקח. אבא מתעקש, אמא מתעקש, זהו. זו הדרך ואין בלתה. ידידי, הילד שלך זקוק למשהו אחר. הילדה שלך משתוקקת למשהו אחר. יש פה אתגר. תפתח את הלב. אלוהי מעשיך לא תעשו לך. אל תקרא לזה חינוך, כשבעצם מה שקורה הוא, אתה נכנס יותר לתוך האגו שלך. ואני לא שופט אותך. זה מערכת הישרדות, הייתי שם. אני גם שם עכשיו. אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לכך. מה שלפעמים קוראים חינוך, עבודת השם, חסידות, אמונה, תורה, אמונה, יראת שמיים, מה שלא יהיה, באיזה מבטא שאתה רוצה. ליטאי, חסידי, אשכנזי, ספרדי, תימני, עדות המזרח, גליציה, רוסיה, אוקראינה, מה שאתה רוצה. תורה, תורה, תורה, מה, תורה, מה שאתה רוצה. לפעמים זה מערכת הישרדות שלי, זה מנגנון הגנה. אני שם מרגיש נוח, והילד שלי פה יוצר סיכון בשבילי. ואת אומר שם לוקח השואל מהמח. תיפטר מהכל, תפסיק לעבוד עבודה זרה. אלוהי מסך. איך אתה יודע איך עבודת השם עכשיו נראית? מהרבי שמעתי סיפור על בלטניה, שפעם בליל יום כיפר, בעיה באמצע כל נדרי, פתאום הוא מפשיט את הטלית מעל ראשו הקדושה. מפשיט את לבושי יום כיפר. עוזב את בית הכנסת בליוז'נה, הוא היה המגיד בליוז'נה. ואיפה הוא הולך? הוא הולך בסוף העיר. יש בקתה, חורבה, בית של יולדת. הייתה שם לבד עם התינוק שנולד. כל אנשי המשפחה עזבו. סתם על ים כיפה, לא רצו להחזיר את כל נדרי. התינוק היה רעב, היא הייתה רעבה, וחלשה וחולה ותשושה. והיה קור בבית, אז מה הוא עושה? הוא חוטב עצם. ואחר כך הוא חותך את העצם, תוכן את העצם. ואחר כך יוצר אש. ואחר כך מבשל מרק. הוא מכיל את זה להילדת שתוכל לבד ותוכל להניק את הילד. הרבי סיפר את זה פעם ביד כיסלב, יתד כיסלב. הוא אומר, התפילה של אדמור הזקן ביום רביעי פשוט גם היה בצורה פלאית. הדבקות של אדמור הזקן ביום רביעי פשוט, הפושט המטווח, גם היה יוצא מן הכל. ומי מדבר על הדבקות של אדמור הזקן בליל ים כיפר, ובאמצע כל נדרי, ועוד יושב עטוף, עטוף בתלית, שבזוהר כתוב על תלית, שזה פריסו דמלכה. והרב עסק, והוא ידע מה זה כל נדרי, והוא ידע מה זה תפילה, והוא ידע מה זה פריסו דמלכה. מה הפלא הגדול של הסיפור? פיקוח נפש דוחה הכל. אנשי הצלה נוסעים בים כיפור ובשבת ובחגים, וזה חיוב. לא שם את אדם רעך להציל נפש, זה אוי לא מולי, גם בים כיפור. ים כיפור לא דוחה, פצל לסנפש, אז מה החידוש? החידוש הוא שבאמצע כל נדרי, בבית הכנסת, לא היה וואטסאפ, ולא היה ביפר, ולא היה אלארם, לא היה זקה. באמצע אתרפילט, הוא הרגיש בעומק הלב, שהיולדת הזו והתינוק בוכים לעזרה. וכיוון שמצווה בגודל, כך כתוב במסכת יומא, בשולחן ערוך, בהלכות שבת, כיוון שמצווה בגודל, אז הוא עזב את הכל, לא שלח שלוחים, והוא הלך לבד כדי לעזור ליולדת הזו. עד יום כיפור, כולנו מבינים את זה, אף אחד לא, אני לא חושב שיש פה אחד שמתלבט בעניין זה, אבל לפעמים אנחנו לא מבינים שזה לפעמים בצורה אחרת לגמרי. אתה עומד ביום כיפור שלך, בתוך תלת שלך, בתוך הדביקות שלך, בלימוד התורה שלך, במצוות שלך, ביהדות שלך. וזה נפלא ונוירה, ועל זה יהיה לך גן עדן, ושי אולם איזה, באולם הזה, באולם הבא, בריחות ימים ושנים טובות. אבל יש כל ילד בויך. הילד שלך בוכה. אם בקולה דאשתמה, או בלשון הזוהר, בכל הפנימו, זה לא ישתמה, שזה בכי יותר עמוק, שהוא אפילו לא יודע לבטא את זה במילים, או אפילו לא במנגינה. הילד שלך בוכה, ילד אחר בוכה. לא יתסון כן לשם הלכיכם, אומר לנו, אחרי זה מלובלן. את אומר שם הלכיך, שואל מאימך. מה השאלה עכשיו? אולי צריך לסלק את התלית? אולי צריכים לחשוב בצורה אחרת לגמרי? אני צריך לרד מהסוס הגבוה שלי. אני צריך לרד אפילו מדברים גבוהים באמת, לא רק סוס גבוה, the high horse, אפילו דברים גבוהים באמת, כלומר גבוהים מבחינה רוחנית. אבל האם אני צריך לשאול, האם אני אולי סוגד לחברה? האם אני סוגד אולי למה שיאמרו השכנים? מה יאמרו הקרובים? מה יאמר פלויני אלמויני? מה יאמר זה? מה יאמר זה? מה אני אגיד לעצמי על ההצלחה של הילדים במשפחה שלי? ולכן אני מוכן להרוס מה שיש. כדי שהכל יראה יפה, לא תעשו כן לשם אלוקיך. אני לא צריך את הכן שלך. אני לא צריך את הדברים הקבועים, את המסיכות, ואת הדברים הקבועים והיציבים והצבועים. תן לי הנפש והרכוש כך לך. תן לי הנפש והרכוש כך לך. ולפעמים אפשר להרוס נערים ונערות, צעירים וצעירות, בנים ובנות, נכדים ונכדות, תלמידים ותלמידות, כשעושים טעות זו. ודאי צריך ויפה ונחמד שיהיה סדר קבוע ושיהיו כללים, הכל בסדר, אדרבה. אבל אל תסגוד לכך, לא תעשו כן לשם הלקחם. גמישות זו לא תמיד חולשה, לפעמים זוהי עבודת השם, כי מרוב הסדר מסודר שלי אני מתחיל לעבוד את עצמי ולא לעשות רצון קוני. את לפזה ואת לכנס, את לחשות ואת לדבר, את מלחמה ואת שלום. את ריקוד ואת צפות, את לדבר ואת לחשות. לפעמים המעשה הזה אתמול הייתה מצווה, היה מצווה, והיום אותו הדבר בעצמו זה עבירה. יש סיפור נפלא על אחרי זה מלובלין, שגילם את הרעיון הזה, בעל בית יצחק על מגיל רבי זכר יווייס, מסבוליה, הוא כותב שהוא שמע משהו מהתרת צבי מזידיצ'וב, קוראים לו שר בית הזוהר, היה מגדולי המקובלים בדור צבי הירש מזידיצ'וב, רבי הירשל זידיצ'וב, והוא היה תלמידו של אחרי זה מלובלין. הוא סיפר לו פעם, הוא מספר שהוא שמע ממנו. היה אברך צעיר, והוא עשה לעצמו חוברת מסודרת עם סדר היום נוקשה. מה הוא יעשה בכל שעה ושעה, לא להפסיד חס ושלום, אפילו רגע אחד. מה הוא ילמד בכל שעה ושעה, כמה דפים גמרא הוא יחסה בכל יום, כמה סימנים בשולחן ערוך, תורה שבכתב, תורה שבעפה, הנהגות טובות שלו, החומרות, הידורים שלו, הזהירות שלו. וכשנכנס לרבו החויזה מלובלין, החויזה מלובלין ראה שיש בחיקו של רב הרשל זידיצ'וב חוברת נאה. הוא ביקש ממנו שיראה הוא החוברת, והתרת צבי, קוראים לו התרת צבי, הוא שמח לראות את זה לרבו. הוא רצה שרבו יראה את סדר היום של תלמידו וייתן לו הסכמה וברכה. והוא רואה את סדר היום הנפלא והמדויק של שר בית הזור, שהיה גם גאון עלום והיה בן אדם גדול מאוד. והוא רואה כל הכל. כל יום הוא יגמור שבעה דפים גמרא, הוא לא ידבר שעה אחת אחרי התפילה, הוא יגמור כך וכך סימנים בשולחן ערוך כל יום. החויזה מלובלין לוקח את, כן? והוא כותב ככה, כל יום אני אגמור שבעה דפים, ואחרי זה מלובלין מוסיף שתי מילים, ולפעמים לא. לא לדבר עד שעה אחרי התפילה, ואחרי זה מלובלין מוסיף, ולפעמים כן לדבר. לגמור כל יום וגם כך סימנים, ולפעמים לא לגמור. מה זה? למה? לא תעשו כן לשם.

Tav kufen und sein, sehr tav kufen und dalet, kümmer dem einen lefia sich an, und wann ihm ne flayim? Aber sie hakel mir jirat Shamayim, lo mir jirat atzmo. Sie mei avet Shamayim, lo mir avet atzmo. Mei epomim veechad, omer begemarach hagigu, betanya perik tesvov, zoi sa pam amei veachas, shkula keneget kulon, vohila al kulon, vyesa seiz, vyesa reiz. Ki po ha ego lo itarev. Omer lach oizem ulbir, ulefamim lo. Kent, ha said ze, aber lefamim lo. Haya po yehudi bemonsi, הרב רני גרינבולד, זכרונו לברכה, היה יהודי מיוחד, זכיתי להכיר אותו בסוף ימיו. הוא פעם הוזמן למלון ביום הכיפורים, עשו שם פרוגרם גדול של קירוב. יהודים שהיו רחוקים מהדת והתקרבו לדת, עשו בשבילם ככה תפילה יום כיפורים, הסברים, ביורים, דברי התעוררות, שכח שתהיה תפילה, תפילה חיה וטריה. הוא סיפר, הוא מגיע לשם, ממש כמה רגעים לפני שקיעת החמה, הוא ראה מכונית גדולה, ון, מגיע למלון, ומי יוצא משם? נערים ונערות, שהיה ודאי, היה ברור לו, כולם הגיעו מקהילות חרדיות, מבתים דתים וחרדים, ועזבו את הדת, וחיפשו מקום להיות ביום הכיפורים, שאף אחד לא יבלבל אותם. הם לא נכנסו לבית הכנסת. הם היו שם בחוף הים, היו במסעדה, היו פה במקום. והרב גרינבולד סיפר, רוב היום הוא התוועד איתם. לא תעשו כן לשמיים. יכול להגיד לעצמו, מה יש לי עם הרשעים האלה? מה יש לי עם החברה האלה? בסדר, אני לא אזרוק אבנים עליהם, כי זה לא יועיל. אני לא אזרוק אבנים, אבל מה יש לי איתם? פירשו. עזבו את הדרך. נושרים, ודווקא עם כיפר. אבל הוא הבין משהו. מה השם הלקח השואל מהמח? שבדרך כלל ב-99% יש פה כאב גאו, כאב מאוד מאוד גדול. למה אתה לא עוזב את הבית כנסת ביום כיפר? למה אני לא עוזב את הבית כנסת ביום כיפר? כי אני צדיק הדור ואתה צדיק הדור והם ראשי הדור. אני משער שב-99% אין זו לא הסיבה. אני תמיד שואל הורים, אבא, אמא, שואל שאלה. ואני אשאל את זה גם פה. הילד שלך, הבחור שלך שעזב את הדת, או הילדה שעזבה את הדת, תגידו לי האמת, בגובה עיניים ובאותנטיות. האם הילדה הזו, כשהיא הייתה ילדה, או הבן הזה כשהוא היה ילד, האם היו תמיד הכי גסים, הכי מחוצפים, הכי קשוחים, הכי לא רגישים, הכי מטופשים, ובוודאי כשהגיעו לגיל 17 עזבו את הדת. או בדרך כלל, זו הילדה הכי רגישה שלך, או שלך. הילד הכי עמוק שלך. הילדה הכי רוחנית. זה שהמתין בליל שבת, כולם הלכו לישון, אמר או אמרה, אמא, את עייפה. אני אעזור לך, או לך, בניקוי החדר, בשטיפת הכלים, בניקוי השולחן. זו הילדה שעזבה את הדת. מעניין, לא? אני חושב שכמעט בכל פעם המענה הוא תמיד באופן השני. אז איך זה? דווקא הילד הכי רגיש, דווקא הילד הכי רוחני, דווקא הילדה הכי אוהבת, שבגיל 7 היא הייתה ממש כמו מלך אלוקים, דווקא הם נהפכו למוירדים ובוגדים, אלא בגלל רגישותם הכאב כל כך עמוק. אבל לראות את זה, אנחנו צריכים להשתחרר מהאגו שלנו. זה לא שהאבא והאימא הם סיפור כישלון. אנחנו לא רוצים לראות מה שקורה, כי אנחנו מפחדים להיות סיפור כישלון. אני לא רוצה להגיד לעצמי, אני אבא שנכשלתי, אני אימא שנכשלתי, אז אני אעשה את הכל להשים אותם, להגיד, הם בעלי בחירה, הם קשוחים, הם רשעים, הם בוגדים, הם הרסו למשפחה לנו את החיים. ומה זה קורה? מה זה נותן לי? זה נותן לי היכולת להישאר תקוע בתוך הגלות הפסיכולוגית שלי. ולכן אני מדוקה וממרומר. אתה לא צריך לחיות ככה. אתה יכול להשתחרר. לא תעשו כן מה שמלקח. מלאי מעשיך לא תעשו לך. תפתח את עצמך. תהיה לך הכלה, אמפתיה. תלך למקום עמוק יותר. המקום הרבה עמוק יותר. תמצא את הקדוש ברוך הוא האמיתי.

0: המסכה, לא את עלי המסכה. ואז יקרה לך נס. אתה תסתכל לראות את הבחורים, את התלמידים, את הילדים, בצורה אחרת לגמרי, והם יתחילו לראות את עצמם גם בצורה אחרת לגמרי. הרב גרינוולד סיפר שכתוצאה ממה שקרה, חייהם של רוב בני הקבוצה ובנות הקבוצה השתנו ללא הכר ביחסם ליהדות, כי הוא ישב איתם כל יום כיפה, וזה מזכיר אותי סיפור בעל התניא, מה שהוא עשה עם המרק והילדת. הגאון הקודש רבי יצחק מבורק אמר פעם, האדם שלא הולך למקווה, כי כן פקד עליו הרופא מחמת בריאות גופו, הוא יכול לטבול את עצמו בהמצווה של לשמרתם עוד לנפשותיכם. איך אתה יודע איך המקווה שלך צריכה להיראות? מקווה ישרול השם! מקווה ישרול השם! אנחנו לא סוגדים למקווה, אנחנו סוגדים לקודש ברוך הוא. אם אני יכול ללך למקווה, ודאי ובוודאי. מקווה זה דבר נפלא ונורא. אלה שזוכים לטבול במקווה, לא רק בערב עם כיפה. אבל לא לעשות מהמקווה את העניין. לפעמים צריך לטבול במצווה של נשמרתם את לנפש שכם. היה אחד מענקי החסיד, לא היה יכול ללך למקווה, נכנס לבית הכנסת, דחף את עצמו בין יהודים, ואמר, מקווה ישראל השם. יידן זן אין דמייברשטנס מקווה. הוא טובל בתוך מקווה, הוא דוחף את עצמו לתוך יהודים, הוא נמצא במקווה. האור שמח, רב מאיר שמחה כהן מדווינס, כמש החכמה, כותב בפרשת כסיסא, למה משה רבנו שבר את הלוחות? יחזיר את הלוחות. יעלים את הלוח, מה למה היא לשבור? אומר, הוא היה צריך לעקור מעם ישראל את האמונה התפילה, שכאילו יש ציור לאלוקים, שיש משהו קדוש חוץ מהשם. אומר, אפילו הלוחות לא קדושים. הלוחות קדושים כי השם רוצה אותם. אנחנו לא סוגדים לשום אדם, לשום בניין, לשום חפץ, גם לא ללוחות הברית. הוא ראה שהרעיון עבוד הזרה לא נעקרה לגמרי מליבם, אז הוא שבר את הלוחות כדי להכניס את השוק הזה לליבם, שיגמלו מהרעיון הכוזב של עבוד הזרה. אנחנו לא סוגדים לא לתפילין ולא לספר תורה, ולא ללוחות ולא לספר ולא לבניין ולא בן אדם ולא יום, ולא לשום קופסה. לא מפחדים מהשולחן אורך, מפחדים מהשם מלכים אמת שחיבר את השולחן אורך. מה החילוק? יש חילוק גדול. ואת אומר השם מלכך שואל מאימך. יש יחס עם השם. אני לא סוגד לספר, אני סוגד לקדוש ברוך הוא, שהוא מחבא ספר, ספר וסיפור. לא, התורה יש לה נותן התורה. הבך כותב בערך חיים סמנה ממזיין, לא יבורכו בתור התחילה, החשיבו את התורה בצורה אינטלקטואלית, אבל לא הייתה דבקות בנותן התורה. לפעמים רואים את זה גם אצל תלמידים, אדוקים. לפעמים הקופסה שלהם והקבוצה, ואלה שסוגדים להם נעשים יותר חשובים מהקדוש ברוך הוא רחמנא ליצלן, ומהשולחן ערוך. לפעמים בשם האמונה שלהם ידרסו על שולחן ערוך דרך ארץ, אנושיות, אהבת ישראל, זה סוג של עבודה זרה חס ושלום. אני אסיים בסיפור. היה פה יהודי, הוא נפטר לפני כמה שנים. שמו היה הרב רב דוד טרנק. זכרונו לברכה, היה מחנך נפלא. היה לו ישיבה באדלפיה. זה בניו ג'רזי. סיפור אמיתי, זה נתפס על ידי רב ישראל בסר ידידי בספר ביוגרפיה של רב דוד טרנק. זה סיפור שסופר על ידי הבחורים שהיו באותו זמן בישיבה. היה בחור נער צעיר, אני יודע, בן 14, 15, 16, הוא לא היה מעוניין בישיבה. הוא לא ירצה להיות שם. ההורים לחצו עליו, אז הוא היה שם. הוא לא למד, הוא לא התעסק בלימוד, זה לא היה בשבילו. פעם, הוא אומר לי ידיד שלו, אני רוצה שיזרקו אותי מהישיבה. לא רוצה להיות בישיבה. אז מה הוא עושה? כבר לא שמר שבת. הוא ייכנס למשרד בליל שבת, ייקח את המפתחות למכוניתו של הרב טרנק, וייסע עם המכונית לקולנוע, לתיאטר. אומר לו הבחור השני, גם לא היה שומר שבת, תיקח אותי איתך. אומר לו, לא רוצה שאתה תחל, אני אעשה את זה לעצמי. זאת אומרת, אם אתה לא לוקח אותי, אני אספר, אני אלשין עליך, תלשין, בסדר, אני אהיה שמח, רוצה שיזרקו אותי. הוא לקח את המכונית בליל שבת, גנב את זה, הלך לקולנוע. הבחור השני סיפר על זה להרב טרנק. הרב טרנק לאחרי סעודת שבת, לוקח את המעיל שלו, ומתחיל ללך רגלי לאותו קולנוע. מגיע לקולנוע, אין רשות הכניסה, בלי שאתה משלם, אתה צריך לקבל כרטיס. אז הוא אומר למי שיושב שם, יש לי פה מישהו שיושב בקולנוע, אני לא הולך להסתכל על סרט, אבל אני צריך לדבר איתו דחוף לכמה דקות. אומרת לו האישה, אי אפשר להיכנס, אי אפשר להיכנס, אתה צריך לשלם, לא נותנים לבן אדם להיכנס. אומרת, תסתכל עליי. היה לבוש בבגדי שבת, היו לו פיות, היה לו זקן גדול, היה לו ככה כובל, אני נראה כמו בן אדם שנכנס לסרט בליל שבת, תאמין לי, אני לא אתיישב, אני לא הולך להסתכל על סרט, אני שם לכמה דקות ואני עזב. היא אמינה לו ונתנה לו רשות. עכשיו הוא צריך ללך מאולם לאולם למצוא את הבחור שיושב ומסתכל בסרט. נכנס לאחד האולמים והוא ראה אותו, הוא יושב. הרב טרנק בליל שבת, ניגש אליו, הוא מתיישב על כיסא קרוב אליו. לא מבלבל אותו, זה באמצע סרט, אסור לבלבל. אבל אתה יודע, כשמישהו מתיישב לידך, אפילו אם לא נגע בך, מרגישים את האנרגיה. אז הוא מרגיש את האנרגיה של הרב טרנק. הוא מרגיש אותו. הוא פונה, מסתכל, ורואה ראש הישיבה, מנהל הישיבה. הפתעה כזו. רואה פניך לא פיללתי. רוצה לקבור את עצמו מבושה, לא חשב שיתפס ככה. הוא לא יכול להוציא הגה מפיו. רבי, what are you doing here? רבי, מה אתה עושה פה? הרב טרנק אמר לו ככה. אני רוצה שתדע שהפאפקורן, הטירוס, שנותנים פה בשביל אלה שיושבים בסרטים כדי לאכול, הוא לא קשר. אז רציתי להגיע לפה, להגיד לך שהתירס הזה, הפאפקורן הזה, לא קשה, אל תאכל את זה. שלום, ביי ביי, שבת שלום. נעמד, עזב את התיאטרון, את הקולנוע. The movie theater. עזב, מתחיל ללך הביתה. הבחור כבר לא היה יוכל לשב. הוא הנעמד, עזב, רץ אחרי רבו, ושניהם טילו הביתה בליל שבת בחורף בניו ג'רזי, באדלפיה. התלמיד סיפר בכל הדרך, לא אמר הרב מילה וחצי מילה, לא על שבת ולא על גניבת מכונית. עשה בדיחות, הוא היה בכלל בן אדם מאוד של שמחה, אהב בדיחות. בדיחות, שחקו כל הדרך. הגיעו לישיבה, נותן לו חיבוק, להתראות מחר. הבחור סיפר ואמר, זו הייתה השבת האחרונה שחיללתי. ומאותה שבת ידעתי, אני נשאר בישיבה. מה הוא נתן לו? מה הוא עשה? מה קרה עם מצוות מחאה? וכך תחייך, שכח? גנב, גזלן, מחלל שבת, כל עבירות הכי גדולות ביהדות, הוא עבר בבת אחת. מובן. תאמינו לי, הרב טרנק, היה אכפת לו שחלל שבת, היה אכפת לו שגנב מכונית, היה אכפת לו שלא רצה להיות בישיבה, והוא חשב לעצמו, לא, איך אני אכעס, איך אני יוציא את העצבים, איך אני אצעק עליו ואני אליב אותו, הוא שכח שם על דבר אחד, הוכיח תוכיח את עמיתך, אני רוצה להחזיר אותו למוטב. הוא חשב עליו, הוא חשב עליו, איך אני אעזור לו, לא איך אני אוציא את העצבים, איך אפשר לעזור לו? הוא הבין שהבחור הזה צריך קשר, הוא צריך חיבור, הוא צריך דביקות ונפשו, קשורה בנפשו. הוא צריך לראות שהמנהל הזה לא רוצה לקבור אותו, לא רוצה לזרוק אותו, אוהב אותו, מפרגן לו, רוצה בהצלחתו. הוא עזב את הישיבה בליל שבת ברגל, הלך לקולנוע, נכנס לתוך הקולנוע לדבר איתו על פאפקורן. לא צעק עליו. פתאום, בפעם ראשונה בחייו, אולי ראה מישהו שהאמין בו, שאהב אותו. שרצה שיהיה לו טוב בחיים. He felt safe. הוא הגיש ביטחון. הוא היה יכול להתחיל להאמין בעצמו. כי הרב טרנק, זכרונו לברכה, קיים את המצווה, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. תודה רבה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.
2: כל חי תמיד איתי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מרן הגאון הרב ראובן אלבז.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אחד היסודות הגדולים בדרכי יצר רע, מהם הדרכים שיצר רע שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם? הקדוש ברוך הוא ברא אותו, זה לא סתם איזה בריאה בעולם שסתם בא לפתות. לא, זה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. בראתי יצר רע. מי ברא? הקדוש ברוך הוא. בראתי יצר רע. בראתי תורה תבלין לו. יש תבלין. מה זה תבלין? התבלין הוא ממתק ומתאים. אתה יכול לקחת תפוח אדמה, בסדר, יכול לאכול תפוח אדמה כמו שהיא, אבל אם אתה תשים בתפוח אדמה תבלין, קצת פלפל, קצת בצל, זה טעם אחר. התפוח אדמה זה אחרת. לא, תפוח אדמה זה אותה תפוח אדמה, אבל יש פה טעם אחר. ולפעמים יביאו לאדם תפוח אדמה שבלי כלום, שום דבר, בלי שום תבלין, הוא לא רוצה לאכול אותה בכלל, היא לא טעימה, הוא לא מסוגל, לא מסוגל להכניס לפה. אותו הדבר גם בשר, גם עוף, גם כל המאכלים שבעולם, עם אדם כמות שהם, בקושי. יש אמנם מאכלים שבורא עולם ברא, וזה זה המאכל, וזה הטעם, וזה בסדר, מתקבל. בן אדם אוכל עגבניה גם בלי שישים בה כלום, אבל אם ישים בה איזה, מתאים אותה. אבל יש דברים שבכלל לגמרי, הם בלי שום טעם. כך הקדוש ברוך הוא ברא אותם, אבל צריך לטעים אותם. במה מטעימים אותם? שם בהם תבלינים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי יצר רע. עכשיו, של מה בראתי יצר רע? להחטיא בני אדם, להדריך לבני אדם בדרך לא טובה. מה? של מה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כל כך יפה, כל העצים, כל הירק, כל אפילו האדמה, הרחסים מסוימים, הרים, כל דבר. הבריאה של בורא עולם היא יפה מאוד. את השמיים, את הארץ, את הכוכבים, הזוהרים, השמש, הירח, הכל, את הכל. איך כתוב שם? כולם בחוכמה עשית מה רבו מעשיך השם. הבריאה כל כך יפה, מסודרת. הכל מסודה, שידע האדם, הכל מסודה. השאלה שהקדוש ברוך הוא ברא אדם וברא לו יצר רע, בשביל מה? זה רע, כתוב פורש יצר רע, כי יצר לב אדם רע מנעורה. יצר רע זה פירושו של דבר להרע לאדם, להרע את מעשיו של האדם, להרע את האדם, בשביל מה? לא, לא, בכלל לא. הקדוש ברוך הוא ברא את היצר רע, והיצר רע הזה חייב להיות. חייב להיות בעולם. אי אפשר. כי האדם הוא בא לעולם הזה כדי להתעלות, לא להישאר באותה דרגה. כל היצירה של האדם היא לא למה שהוא נוצר, אלא למה שאחרי זה. לא למה שהאדם נוצר. אדם נוצר, נכון, אדם נולד, בשביל מה? נולד, גודל אצל משפחה, למה? למה? ואחר כך הוא גודל, ואחר כך הוא צריך להתחתן ולהביא ילדים ולפרנס אותם ולחתן אותם, ואחר כך מה? ואחרי זה מה? ואחרי זה הוא מת. בשביל מה? התכלית, מהו התכלית שאדם נברא בעולם? תכלית אחת, כותב המסילת ישרים בהקדמתו, בתחילת דבריו, ברא אותו לזכות להתענג על השם. להתענג על השם, שאחרי שהוא ייפטר מן העולם, הוא יזכה להיכנס למקום שמתענגים על השם מתברך. ובעצם זה כל התענוג. וזה כל היצירה. היצירה שנוצר האדם בעולם הזה, לא לשם העולם הזה בכלל. נכון, העולם רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם מתקיים. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם מתקיים, בלי ספק. אבל זה לא התכלית. מה התכלית? התכלית שאתה, אתה תזכה מהעולם הזה, אתה תיקח דברים שתוכל להתענג בעולם הבא. אנחנו באנו לעולם הזה, כולנו, לעשות מסחר. כן? כן. אנחנו באנו לעולם הזה לעשות מסחר. מסחר, מסתחרים. איך מסתחרים? לא מסחר של... לא. מסחר של הנשמה. שהנשמה שנתת בקרבי, אתה עתיד לתלה ממני. שהקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה ואחר כך היא מתעדנת בעדן אלוקים. וזה התכלית. להתענג על השם. שיזכה האדם להתענג על השם. איך הוא יזכה להתענג? אז הוא נתן לנו כאן את הבחינה. סתם להתענג, לקבל. זה נקרא לחם חסד. זה נקרא לחם של בושה. בושה. זה סתם מבייש את האדם. אתה לא מגיע לך. תשמע, בוא. יש הבדל. בין שהאדם מגיע לו. מגיע לו. הוא עמל. הוא יתייגע. מגיע לו. יש בן אדם, לא בגלל שמגיע לו, באמת לא מגיע לו. נותנים לו. מה הוא מרגיש? הרגשה שפלה. מושפל. סתם נותנים לי. ובעצם כל תכלית ביאת הנשמה לעולם הזה היא שיזכה שעל ידי, שיהיה לו איזה זכות בשביל זה לקבל. ולא, לא בחסד, לא בבושה, לא בהשפלה. בן אדם יכול לבוא לעולם הבא ולקבל לעולם הבא, הוא הוקח עולם, אבל לא מגיע לו בכלל. הוא ירגיש אותו הדבר כמו שהיה לפני כן. הנשמה, הנשמות שלנו, כולנו, היו מתחת כיסא הכבוד. כיסא הכבוד זה לא כיסאות. לא כיסאות, זה סתם, זה רק מושגים. מה זה מתחת כבוד? זה כמו מלך, מלך שהוא יושב רם וניסה, להבדיל, מיוני הבדלות, רק סתם לצייר, לדמיין לעצמנו. תחת כיסא, לא, לא פשט מתחת לכיסא, מתחת לכיסא, זה לא מתחת לכיסא. כלומר, ויושבים לפניו שרי המלוכה וה... והפרטמים, אז יושבים לפניו, אז לפניו זה נקרא, יושבים מתחת כיסו, הוא רם וניסה, והוא יושב המלך, ומתחתיו יושבים אלה שהם כמובן ראשי הממלכה. והיינו שם, הנשמות שלנו, היו שם בעולם העליון, כל נשמות של עם ישראל, וגם של העולם גם כן, אגב, רק כמובן דרגות, דרגות, הנשמות בעולם, בעולם ההוא זה דרגות. גם נשמות של הגויים היו. לא, לא ממש, אבל מרוחקים יותר. זה לפי הבריאה, מה שהקדוש ברוך הוא ברא. זה לא, אנחנו לא, לא, לא קבענו, השם קבע. אבל נשמות עם ישראל היו יושבות מתענגים על השם תענוג שאין דוגמתו. אבל לא מגיע. זה סתם נותנים לך. והנשמה מרגישה, מרגישה אני מקבל סתם, לא מגיע לי כלום. והיא מתחננת, אומרת לשם, יש אפשרות אולי שאני אעשה משהו, מה, סתם אתה נותן לי ונותן לי, אולי אני אעשה גם משהו. או, יש אפשרות, אבל קשה מאוד. אני מוכן, מוכן להקריב את כל חיי, הכל רק בשביל שאני אזכה, שיהיה לי משהו שכאילו אני לא אוכל לחם בושה, אלא שמגיע לי. אומר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, ביתי, קשה מאוד. אני צריך להוריד אותך למקום כזה, אני מקווה שלא תשכחי. למה? שלא תשכחי. אתה יורד שמה, אתה יכול לשכוח את הכל, שום דבר כאילו, ולא תזכר את מה שהיה. אלא אולי תיוולדי באיזה מקום, שכן ישימו אותך במקום שתלמדי, תדעי מה זה, מה זה עולם הבא, מה זה השם, מה זה התורה שלו. אולי על ידי זה תקני. לא חשוב, אני לא יודע איפה שתיוולדי. זה לא יודע, השם יודע, אבל זה גם אחת הניסיונות. יש בן אדם שנולד במקום כזה, אצל איזה צדיק קדוש, והנשמה הזאת, וואי, לוקחים אותה, שמים אותה בתורה, מלמים אותה בתלמוד תורה, ומחנכים אותה, והיא קדושה, עושים לה תפילין, בר מצווה, עושים לה זה, והוא קדוש, והוא לא מתורה, ויש נשמה, נולדה איפה? באיזה קיבוץ? באיזה קיבוץ? שם באיזה קיבוץ? בקיבוץ הילד השחר, בקיבוץ מזרע, וזה, שם היהודית, אבל נולדה שם, והיא צריכה, מאיפה תדע את השם? מאיפה תדע את התורה? מאיפה תדע מה ערכה של מצוות התפילין? מאיפה תדע? היא נולדה במזרע, נולדה בקיבוץ עין חרוד, מה זה שבכלל לגמרי, כלום שום דבר, ביום הכיפורים הולכים לעבוד, הולכים בלעבוד ביום הכיפורים. אבל איך אתם חוגים את יום הכיפורים? עושים את זה בסיבה, אוכלים ושותים, ואחר כך הולכים לעבודה. עד כדי כך. זה הגדר של יום הכיפורים. נו, הזמן שמה זאת מסכנה, נולדה שם בתוך קיבוץ כזה. כך סיפר לי אחד הבחורים פה, אחד הבחורים בזה קיבוץ, שם, סיפר לי. שתומבתי, אמרתי לו, מה אתם עושים שם בקיבוץ? הוא אומר, עושים בסיבה ועובדים, הולכים לעבוד ביום הכיפורים. עד כדי כך, הוא אומר, עד כדי כך. זה משהו נורא והיום. אז נתאר לעצמנו, יש נשמה שנולדה שם. והנשמה הזאת, העבודה שלה, לחפש דרך איך להתקרב לבורא עולם? איך היא תתקרב לבורא עולם? מתוך מקום כזה. לא יודע. אני סתם, אני אומר, אני לא יודע. אמנם, גם שם, במזרע, כן, יש אפשרות להתקרב. מה במזרע אתה? מה אתה מדבר? אוכלים דבר אחר וזה, בר מינן, מגדלים. כן, אבל אני הייתי שם, באתי לשם, הזמינו אותי שם, כמה שעות הייתי שם. הזמינו אותי כדי להרצות. ואתם צריכים לראות את ההתלהבות שלהם. ממש ראיתי נשמות, זה כאילו, הנה הנשמה מתלהבת. בעיניים שלי ראיתי. שבתי שם, שעתיים וחצי, שלוש, וראיתי שאותם קיבוצניקים מתלהבים. איזה התלהבות. אבל מה? מישהו שמע, כן, יש אפשרות לבוא לראות את הדבר הזה וללמוד משהו, תסביר לנו את הדברים האלה יותר? בהחלט, אתם מוזמנים. וזה, המדריך שמע, המדריך שלה, של הקבוצה שלה, קבוצה הזאת שהייתה שמה, זה בסדר, אנחנו כבר נדבר בדיוק אנחנו נתאם את זה, נתאם. אתם מבינים? הם כבר הייתה להם התלהבות. אבל חיבו אותה. חיבו את ההתלהבות. מי? המדריך של הקבוצה. זה מדריך ארגנטיני. מארגנטינה בכלל. לא דת, לא דין, לא שום דבר, כלום. מאיפה הוא ידע? חיבה את הכל. ונחבה. אבל הם ראו. הנה הקדוש ברוך הוא יראה לך, מה אתה רוצה? אז תלך, תחפש, תברח, לא יודע מה, מה שתעשה. אתה בן אדם עצמאי. כל נשמה, איפה שהיא נולדה, יש לה את האפשרות ללכת ולבדוק איך להידבק בשם ובתורתו. נכון, שיהיה לה יותר קשה, אבל היא נבראה בצורה כזאת. ולמה? למה נשמה כזאת נולדה בתוך, אצל התלמיד החכם הזה, הגאון הזה, הצדיק הזה, ונשמה כזאת נולדה בקיבוץ עין חרוד? למה הנשמה הזאת נולדה בקיבוץ מזרע? זה הקדוש ברוך הוא קבע. מפני שיש לנשמה הזאת כוח להגיע בעצמה. בעצמה. הנשמה היא, יכול להיות שהיא יותר פחותה ממנה. שנולדה אצל אותו צדיק, יכול להיות שהיא יותר פחותה. אבל היא נולדה, ונראה אותך, תתפתח, תהיה גם אתה צדיק כמו שנולדת אצלו. נראה, יכול להיות שזה יהיה יותר כבד מאשר אותו בן אדם ששם. זה אנחנו לא מבינים. זה דרכי השם. בכל אופן, כל תכלית בריאת הנשמה בעולם הזה, היא דבר אחד, להכיר את הבורא יתברך, להכיר מה רצונו, מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו, ולעסוק בזה, ואחר כך להגיע שהנשמה, אחרי שנות ארוכים, עברה את כל התלאות של העולם הזה, מגיעה בחזרה, ויושבת, אומרים, בבקשה, הנה מקום, הנה מנוחה, עמלת, כל הכבוד, כל המלאכים באים, חבקים אותה, וואי, מי זה? מי אתם? אתם, אנחנו נבראנו ממה שעשית, מהעוצמה שלך, ממה שאת ניתקת את כל שלשלאות הברזל שהייתה תפוסה בהם, והלכת לתורה, והלכת למצוות. המקום שלך גבוה, בבקשה, בואי, הנה מקום, הנה מנוחה. ואותו דבר, גם באותו בן אדם שהוא נולד אצל הצדיק הזה, גם כן, הוא מקבל, כל אחד מקבל, לפי עוצמת עבודתו בעולם הזה. אז כל התכלית של העבודה שלנו בעולם הזה, זה לעבד את עצמנו ולהידבק בשם, דבק בתורתו, לדבק במצוותיו, ואחרי השנות ארוכים. עכשיו, האמת שגם בעולם הזה כתוב, הקרן קיימת לעולם הבא, אבל פירותיהם בעולם הזה. הנשמות שלנו מקבלות בעולם הזה פירות. סתם פירות, נותנים להם פירות. אבל הקרן נשאר. מה פירוש? מה פירות? כאן בעולם הזה, כשאתה מקיים את המצוות ואת התורה, ואתה מקבל. מה שלומך? השתבח שמו. מה יש? הוא קיים. היום הוא הלך, הוא התפלל, היום הוא למד, היום הוא קיים מצוות צדקה, עשה חסדים, עבד בנאמנות, וזה, הלך להתפלל תפילת מנחה, תפילת ערבית, זה, מה אתה אומר? כן, כן, מה נשמע? השתבח שמו, הכל מצוין, טוב מאוד, ברוך השם, זה, מה נשמע? זיפט, סוחבים, זה העולם הזה כולו שחום, שחור, שיחרב כל העולם, שיסרב, כל העולם. מה קרה? מה קרה? אלו פירותיהם בעולם הזה. אלו את הפירות של העולם הזה. למה? כי הוא לא עמל. תעמול. אדם לעמל יולד. מה זה עמל? זכה לעמלה של תורה. זכה לעמלה של תורה, שכל העמל שלו, בשביל לקיים את התכלית, כדי שיוכל אחר כך, כשהנשמה תחזור, תתענג בעדן אלוקים. זה הפירוש, זה כל הסיבוב. אבל, בדרך כלל, בני האדם, אין להם בכלל את החשיבה הזאת, שאנחנו מדברים עליה עכשיו. אין להם את החשיבה. בשביל מה אתה נוצר, בשביל מה אתה נולד, תגיד מה התכלית שלך, מה זה מה התכלית, אני חי, כולם חיים גם אני חי, כולם עובדים גם אני עובד, כולם זה, אוכלים גם אני אוכל, בשביל מה, תגיד מה התכלית, אפשר לדעת מה התכלית, אני לא יודע, אל תשאל אותי מה התכלית, אני חי ואני אוכל ואני שותה ואני עובד ואני זה ואני מתחתן ואני מוליד ילדים ואחר כך מה התכלית, והוא מת, ואתה מת, זה הכל, זה כל התכלית. זה כל התכלית של החיים. זה נגמר. נגמר, כל החיים נגמר. כן, יש כאלה אומרים, כן. אז גם בבהמות אותו הדבר. גם כן הם חיים, אוכלים ושותים. זה. ומותר האדם מן הבהמה עין. מותר האדם מן הבהמה עין. אין לך כלום. מה אתה בהמה? זה בהמה. יש גם בהמות בעולם. אז בשביל זה, בשביל זה נוצרת בן אדם, ולא נוצרת בהמה. כזאת הוא יצר אותנו בני אדם, ולא בהמות. בשביל מה? בשביל שאנחנו נגיע לתכלית הנעלית ביותר, שהיא נקראת עדן אלוהים. להתעדן, להתענג על השם. וזה, זה כל התכלית שלנו. שום דבר, אנחנו עמלים, אנו יוצרים, מתחתנים, מביאים ילדים, מחנכים אותם לתורה, מחנכים אותם ליראת שמיים. כל זה עבודה. עבודה. אתה עובד. אתה עובד, איך לחנך את הבן, שיהיה ירא שמיים, שישמור שבת, שישמור תפילות, שזה, זה כל התכלית, בלי ספק. ואז, גם אתה מקבל, וגם הוא, אתה מחנך אותו שגם הוא יקבל. גם הוא ידע מה התכלית של החיים שלו. אז נמצא שכל תכלית חיינו, לא סתם שאנחנו חיים, חיים כמו שכולם חיים, מה אתה רוצה ממני? בשביל מה אתה? יש איזה משל, האמת שצריך לקרוא אותו יותר בתוך הזה. יש איזה משל, ראיתי, יש אחד הרב אברהם, הרם צובה קוראים אותו, הרם צובה קוראים אותו. והוא כתב איזה משל, נפלא מאוד. הוא כותב, קוראים לזה רכבת החיים. משל, משל, יפה מאוד. אומר, אדם נולד. אדם נולד. התינוק הזה נולד. נגיד שהוא נולד, הוא יכול לדבר, יכול ללכת, יכול הכל. הכל, מבין הכל. הוא נולד, הוא שואל את האמא שלו, אמא, מה זה, בשביל מה הבאת אותי לפה? למה באתי לפה? מה אני צריך לעשות? מה זה בשביל מה הבאת? לחיות, מה לחיות? מה אני צריך לעשות? מה אני צריך לעשות? מה לחיות? מה לחיות? בשביל מה באתי לפה? מה התכלית של החיים שלי? אני לא יודע, כולם חיים, גם אתה תחיה כמו כולם, כמו זה. אבל מה התכלית? בשביל מה באתי? לשם מה? מה לשם מה? לשם מה לחיות ולזה, ואחר כך נתחתן, ואחר כך מה? ואחר כך למות. זה כל התכלית שלי. זה בשביל זה באתי לפה. אני לא מבין. אני לא יודעת. אתה יודע מה? יש פה רכבת, קח כרטיס. היא אומרת לו, קח כרטיס, כנס, יש פה רכבת החיים, שם יש אנשים רבים, ושם ייתנו לך את התשובה. שם, ברכבת הזאת, ייתנו לך את התשובה. קח, עלה לרכבת. קוראים לזה רכבת החיים. כן, הוא בא, נכנס, כן, בבקשה. זה נכנס, רואה, נכנס קרון הראשון, רואה אנשים, יושבים, ומה עושים שם? יושבים, אוכלים ושותים. סליחה, סליחה, מה התכלית של החיים? בשביל מה בן אדם בא לכאן? צוחקים. אתה חדש פה, אתה לא יודע מה עושים. תעשה מה שעושים כולם. אתה חדש, ילד, אתה חדש. רואים שאתה חדש פה. אתה לא מבין. אוכלים ושותים, נהנים, וזה אתה תשמע. טוב. אבל אתה יודע מה? תגש בקרון השני, יש אנשים יותר מחושבים, אולי הם יגידו לך תשובה. הוא נכנס לקרון השני, וזה רואה אנשים. שהם יושבים ומשחקים שחמט. שחמט. וזה, שחמט זה צריך לחשוב על כל מהלך. מהלך, המהלך, אוי ובוי, המהלך, אם תעשה מהלך, לפעמים מהלך אחד, בהתחלה אלה הצ'מפיינים של השחמט, הם יכולים להגיד לך, תתחיל לשחק, הלך עליו, זהו, גמר. הם רואים את ה... בקיצור, תכנס לשם עם אנשים חושבים מאוד, וזה, זה, סליחה, אתם אנשים חושבים והכל. תגידו, מה התכלית? ומה אדם חי? מה התכלית שלו? אתה ילד, יא חביבי, התכלית זה עכשיו מה שאני יכול לעשות. זה תכלית. זה, עכשיו, אל תפריע לנו. אתה יודע, אם אני עכשיו אתחיל לחשוב על, על הסוף, אז איבדתי את ההתחלה. אני צריך לחשוב רק על עכשיו, עזוב אותי. אז תן לי לחשוב על זה. טוב, טוב. הלך, נכנס, בקיצור, עוד מקום, אנשי צבא. יש שם כולם צבאים. נכנס, פקדים, חיילים. שלום. אפשר לדעת מה התכלית של החיים שאדם חי. אדוני, אדוני, פה יש מפקד, יש פקודות, העיקר לשמור את הפקודות שהמפקד אמר, להיזהר מאוד, תעמוד דום, עמוד דום, עמוד נוח, עמוד תקדם, זה תירת, זה תעשה, כן, מטווחים, זה, זה, זה העיקר, יש מפקד, פקד אומר לנו מה לעשות, ואחרי זה, ואחרי זה, ואחרי זה, זה מתים, ומה אתה רוצה, זה כל התכלית. טוב, בקיצור, בסוף, הוא נכנס לקרון, עוד קרון, נכנס לקרון אחד, רואה אנשים כבר זקנים, בגיל 80, 195, 100, יושבים פיימה, ומסתכלים בחלונות, איזה מוצאים איזה משהו, איזה מסתכלים בחלון, איזה... הוא שואל אותם, סליחה, אתם יודעים מה התכלית של החיים? מה התכלית של מה ואדם חי וזה? אדוני, תשמע, מה נשאר לנו? כמה נשאר לנו כבר? עברנו כבר את הכל, עבר... מה זה עברנו? אבל מה התכלית של החיים? מה התכלית? זה התכלית, אתה יודע, מתים. מה מתים? זה כל התכלית. זה תכלית של החיים. קיצור, יוצא האדם הזה, מתוסכל. רכבת החיים הולכת. לא יושב בן אדם, חושב מה תכלית חייו, לשם מה באתי לעולם הזה. אף אחד לא רוצה, עזוב אותי, תן לי לחיות, תן לי לאכול, תן לי לצלם, יש נוף, תסתכל על הנוף, תסתכל, זה יופי, תראה, לך לחוץ לארץ, לך לאוסטריה, לך לזה, לך להימלאיה, לך לזה, זה תכלית, זה תכלית, מה? זה התכלית? זה התכלית של החיים. אין יותר. רבותיי, אין תשובה, התשובה אחת. כשבן אדם ראה את המסילת ישרים בהקדמתו, יבין לשם מה בנו לעולם הזה. ומה תכלית? מה אנחנו צריכים? איזה סחורות לקנות? מה הם הסחורות שהולכות לאחר מכן שאנחנו יכולים להתעדן בעדן לוקים? ולא רק שם, אתה פירותיהם בעולם הזה גם תקבל. גם בעולם הזה... אבל מה נשמע? השתבח שם בורא עולם, ברוך השם, תפללנו, ברוך השם, איזה תפילה הייתה, ברוך השם, למדנו, ברוך השם, קיימנו מצווה, אנחנו תפילין, איזה יופי, ברוך השם. ומה נשמע? זיפת, העולם הזה כולו, שילך לכל הרוחות, לכל... למה? למה? כי אין לו פירותיהם של העולם הזה. אין לו את הפירות. רבותיי, אין לו את הפירות של העולם הזה, של המצוות. כשבן אדם קיים מצוות, והיום שלו, יום של תורה, יום של מצוות, יום של תפילה, יום של גמילות חסדים, עבד בנאמנות. בשביל מה עבד? לא תכלית, זה לא עבודה. תכלית זה בשביל שיוכל להביא לפרנס את הבנים שלו. ואיך לפרנס את הבנים שלו? שיברכו ברכת המזון, שיברכו שהכון יהיה בדברו, שיקנה להם תפילין מודרות, שיקנה להם ציצית מודרת. וזה, לא ילכו עם איזה צילין, קווים, חלולים, גלוי וידוע, ילבשו ציצית ככה, מימות מתושלח, ילבשו ציצית ככה, באים בשבת לפעמים, אדם נכנס ואיזה, לא עליכם כל עוברי דרך, מה זה ציצית? כמה עולה לך ציצית? אני פה לשום, ככה חולצה שלך, ככה תלבש ככה, תגיד, תלבש ציצית, יפה, מודרת, תקנה, כמה עולה לך בסך הכל, כדי לכפות שבת קודש, שיהיה לך ציצית מודרת לשבת, במיוחד, אתה בא, ברוך השם, כמלאך, מלאך אתה נכנס, אתה לא תיכנס כמו איזה, כולם עקודים, נקודים, ופרודים, כל התלית, לא, זה לא, לא, לא, פעם לא היה כסף מסכנים. באמת, לא היה. אז היו של הסבא, של הסבתא, של סבתא וסבתך ורעמה, אז הם לוקחים את הכל, את התלית של, של הסבים שלהם. אבל היום ברוך השם, כל אחד ברוך השם מרוויח, וגם הדברים בזול. הדברים בזול, תליתות והכל, כל ממש בזול. לא, זה לא, זה להם, בסכומים שהם... הגאון מבינה, הגאון מבינה, כבר בזמנו. גאון מבינה, רבי ליאון מבינה זצ"ל, קדוש עליון. לפני פטירתו מן העולם, היה בוכה. אמרו לו, עמוד הימני, פטיש חזק, אורו של עולם, האור של העולם הייתה, הייתה גאון הטבל. גאון הטבל, על פיך ישק כל דבר בעולם. רבנו, מה כבודו בוכה לפני פטירתו? מה? את... אמר לי, מה? אני עוזב את העולם הזה? אני עוזב את העולם הזה? אני צריך ללכת עולם אחר. נו, מה? מה אתה עוזב? מה יש בעולם הזה? מה ראית? אפילו אתה... אומרים גם החלונות, הוא היה מגיף את התריסים של החלונות כדי לשבת לרכז את עצמו בלימוד, לא לראות את העולם בכלל, עד כדי כך. אז איזה עולם ראית? רבנו, איזה עולם? מה אתה עוזב את העולם? אתה הולך עד רבה לגן עדן, שם מחכים כל הצדיקים לקבל את הגאון מבינה, קדוש העליון. מה? לא יודע מה. אומר להם, מה אתם מדברים? פה בעולם הזה, אני בכמה פרוטות אני קונה ציצית, קונה טלית, איזה, והיא כנגד כל המצוות שבתורה. בעולם הבא, אני אבקש, תתנו לי, יגיד, מה שעשית בעולם ההוא, תקבל. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. על זה אני בוכה. כמה אני יכול לעשות עוד כדי להתעדן בעדן אלוקים? מה, בשביל השכר אתה עושה את זה? כן. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא נהנה הנאתו של בורא עולם. מה הנאה של בורא עולם? אתם יודעים מה הנאה שלו כביכול? מה, אנחנו לא מבינים מה זה סוגים של הנאות של בורא עולם. הנאה של בורא עולם שנותן שכר לאדם על מה שהוא קיים את מצוותו. מה הנאה? אוי, שבא אליי, כן, אתה, מה, עשית מצווה כזאת? מגיע לך שכר רגע, זה כך. אבל כל כך אומרים שם, הדיינים שם בעולם העליון, אומרים, תשמע, אתה הנית את בורא עולם, מגיע לך שכר, עוד שכר, בשביל שאתה עשית הנאה לבורא עולם, מה שהוא נתן לך שכר. כי הוא כל כך רוצה לתת. רוצה לתת שכר, להעניק לבן אדם את הטוב, הטוב, הטוב, הטוב, ולכן מגיע לך גם שכר. עבור הדבר הזה שנתן לך שכר. אתם שומעים מה זה? ואין גבול. אין גבול לעשיית המצווה בעולם הזה לקבל שכרה בעולם הבא. ולכן, אדם, זה התכלית. זה התכלית, יודע שזה תכלית, זה לא סתם. ולשם כך, אני צריך לקום בבוקר, יש לי סדר, יש לי שולחן ערוך, בדיוק, להתגבר כארי, לעבודת הבורא יתברך, לזרוק, כלום, אף אחד לא יפריע לי, תלך מפה, יצר רע. פתאום, כמה זמן ישנת? מה אתה מדבר? תשען קצת. מה פתאום? תשמע, אתה תהיה, כל היום תהיה מבולבל. לא, אתה תהיה מבולבל. אני לא מבולבל. זורק את עצמך, קם, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמה, רבה אמונתך, נוטל ידיים, הולך, מברך ברכות השחר, מתעטה בציצית, רץ לבית הכנסת, מתפלל. אז יש לאדם את הגבורה, יתגבר כארי לעבודת הבורא דברה. זה כל תכלית החיים. התכלית הוא, ובסוף, הכל ברשימה. כל רשימה, איך קמת, איך אמרת, איך ברחת, איך התפללת, איך עבדת, גם העבודה שלך, הלכת לעבודה, בסדר. מותר לך ללכת לעבוד, ודאי. אין שם טוב תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם שכחת עבון. כך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. ברא? יש בני אדם שצריכים לעבוד, צריכים ללכת לעבוד, לעבוד, אבל יעבדו בנאמנות. לא לרמות אנשים, לא לבזות אנשים. מוזני צדק, אבני צדק, לא תונו איש תחיב. כן, לא לעשות תונאות, לא במשקל, לא במשורה, לא בזה. ודאי, אתה בנאמנות, אתה זכית שגם העבודה שלך, גם העבודה של האדם היא מצווה. כי מצווה בשביל מה? הוא רוצה בעזרת השם לחנך את הילדים שלו ולגדל את הילדים שלו לתורה, למצוות, למעשים. גם הוא בעצמו חוסך כסף כדי בעזרת השם גם לקנות דירה בארץ ישראל. גם זה מצווה. יישוב ארץ ישראל לקנות דירה בארץ ישראל. גם מצווה גדולה, למה לא? אדרבה, שיהיה לך. זה מצווה לקנות, לקנות נכס בארץ ישראל, שיהיה לו נכס בארץ הקודש. ואחר כך הוא צריך לגדל את הבנים שלו ולחתן אותם ולעזור להם, כדי שגם הם, פרטים הם ברוך שם, עוסקים בתורה יומם ולילה. וואה, אז יש לו שכר של התורה שלהם שהם לומדים גם כן. אז יש לו זכויות שהם לא פוסקות לעולם. ובעצם זה תכלית האדם. ואחרי זה יראו לך רשימה, כרי גדודים של מלאכי עליון מקבלים אותך, ואתה יושב ונהנה מזיב השכינה. זה תכלית. זה, כי אנחנו נשמות. הגוף זה בסך הכל מלבוש. תחליפם כלבוש ויחלופו. זה רק לבוש. את הלבוש הזה זורקים, שמים אותו באיזה חפירה, כן? ואחר, והנשמה יוצאת ובקשה. באה לעולם שכולו טוב, לעולם שכולו ארוך, ושמה היא מקבלת שכר על כל פרט ופרט מה שהוא עשה בעולם הזה. כל פרט, וחס ושלום, אם חלב חס זיהם את עצמו, לכלך את עצמו, אז יש מכבסות גם כן. גם זה אחד מהחסדים של בורא עולם. יש מכבסה, מכניסים את הנשמה, מחפשים אותה והכל, כדי שתוכל לקבל את הייעוד שלה בעולם הבא. זה מכבסה, זה מה שקוראים לזה, רבותינו קוראים לזה גיהנם. זה גיהנם או גיהנום, זה תלוי, אשכנזים קוראים לזה גיהנום, הספרדים קוראים לזה גיהנם, כן, אז נכנסת לשם, ומה זה בסך הכל? זה מין מכבסה כזאת, מכבסה יש לי, לפעמים צריך ליבון, לפעמים צריך, תלוי, לפי גודל הקטם, אז צריך לרחוץ את הקטם, ואחר כך, לתת את הנשמה שהיא הזדקחה הנשמה, לפעמים זה לוקח שנה, לפעמים שנתיים, לפעמים יש כאלה מסכנים שזיהמו את הנשמה שלהם. אבל אם אדם זכה ובא ברוך השם עם נשמתו מלאה מצוות, מלאה תורה, מלאה מעשים טובים, בבקשה, הנה מקום, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, תנוח, תבוא על משכבותך. זה בעצם התכלית של ביאת הנשמה לעולם. לא לחיות ברכבת, עזוב, אנחנו רק מקבלים פקודות, אומרים לו, אתה יודע בסוף, אז אומרים לו שמה, אלה הזקנים, אומרים לו, תשמע, כן, נחזור למשל של הרכבת, אז הוא נכנס לזקנים, הזקנים אומרים לו, תהנה מזה, חביב, מה נשאר כבר? אחר כך, אבל מה תחליט, תגידו, מה תחליט? מה נשאר כבר? תעזוב אותנו, זה מה תחליט. אז אתה יודע מה? תעזוב אותנו, יש פה קטר, יש נהג, נהג של הרכבת, תיגש לנהג של הרכבת. בקיצור, הוא בא לקטר שמה, הוא, הלו, אין אף אחד שמה, אין כלום, אין, מה זה? זהירות, חשמל, מתח גבוה, אל תתקרב לפה, יא חביבי, זה מתח גבוה, מה נשאר? נשאר בלי כלום. נשאר בלי כלום, ומסכן, הוא גם כן, הוא אומר, או שאני בקבוצה של הזקנים, או בזקונה, בקבוצה של החיילים, של המפקדים, שמה שיגידו לי, או, מש, או של השחמתנים, של המדענים, או של הזיתאונים, או של הנהנים מן העולם, אני לעזוב אותי, מה אני יכול לעשות? אני לא מוצא מי שיגיד לי, למה אתה לא מוצא? הקדוש ברוך הוא בראתי יצרה, בראתי יצר הרע, בראתי תורה, תבלין לא שחת התבלין, קח את התבלין, תראה בדיוק, תמתק את היצר שהוא רע ותהפוך אותו לטוב. וזה בעצם כל התכלית של לימוד התורה, להטיב לאדם, להטיבך באחריתך, להטיב לו בעולם הזה, למען חיותך בעולם הזה, להטיבך לעולם שכולו טוב, עולם שכולו רע. זה לא שבא בן אדם, סתם חושב בן אדם, באתי לעולם הזה, תשמע איך שיהיה, איך שיהיה, כולם חיים, גם אני חי. לא, לא, אתה בן אדם, נשמה, נשמה, קדוש ברוך הוא נתן בנו נשמה, והנשמה הזאת היא עורגת. נכון, בן אדם צריך לאכול, בן אדם צריך לישון, בן אדם צריך לנוח, אין, בן אדם, אם צריך קצת גם כן, לצאת לטיול, יצא לטיול, יצא קצת לראות הרים, לראות איזה יום, יומיים, שלושה, אני יודע, כן, הוא צריך קצת לראות ים, זה, אתם יודעים, זה אין מה לעשות, זה, בן אדם לפעמים נמצא במונוטוני, מונוטוני, אז לכן יוצא קצת בן אדם, אך, אי, מה רבו מעשך השם, שמיים וים, זה רואה את הים, בראשית דברי אלוקים את השמיים בארץ היתתו, והבאו, אך, יתקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה, זה משהו, אז הוא רואה את מעשה השם, וממעשה השם בעצם הוא חוזר אחרי יומיים שלושה, הוא יפרוך השם, יאללה, יאללה, חוזרים לתורה, חוזרים למצוות, חוזרים למעשים טובים, ומה? הוא חי מת... איך אתה מרגיש? הכי טוב בעולם. אני שואל פה בן אדם, תגיד איך זה, בן אדם פה, כן, ברוך השם, הוא עובד וגם לומד תורה בערבים וזה, אני שואל אותו, תגיד איך אתה מרגיש? הכי טוב בעולם. הוא אומר לי, אחי, באמת הכי טוב, אתה יבל שלך ילדים, אתם תשעה נפשות בבית ואתה מחלקל ילדים וזה, הוא אומר, הכי טוב בעולם, הכי טוב בעולם. מתפללים, לומדים, עובדים, הכל, הכל. אני שואל, יצחק אוחנה, עובד, אתה יודע, לוקח, עם רגל, פצוע ברגל, לוקח, מסעות, לוקח זה. ומה? תשאל אותו, תשאל אותו. אני אבוא ביום חמישי, הוא בא עם הילדים, מנחדים שלו כולם, כן, מביא כמה, בלי עין הרע, כמה שבט, כולם יצחק אוחנה על שמו, כולם באים, אז אני שואל אותו, תגיד, רבי צחוק, תגיד איך אתה מרגיש, הוא עובד, מסעות וזה, מכונית, נוסע לצפון, לזה, לחספין, לדרום, לזה, לדימונה, לכל מיני מקומות, כן, יש כל מיני אנשים שרוצים לתרום פירות, לתרום ירקות, שאלה בחורים יהיה, ברוך שם, יהיה טוב. והוא נוסע, אני שואל אותו, תגיד, אני רואה אותו יום אחד, לוקח ארגזים, בואי, זה, רבי צחוק, תשמע, אתה עם רגל פצועה, מה אתה, יש פה עובדים, זה. אומר, אם אני לא עובד איתם, אין עבודה, אני חייב, ואיך אתה מרגיש, איך אתה מרגיש, הכי טוב בעולם, הכי טוב בעולם, תאמינו לי, כך אומר. ולמה? יש לו תורה, יש לו מצוות, יש לו תפילה, יש לו ילדים ברוך שם, לומדים ועובדים, כולם מסודרים, מסודרים. והוא עוזר להם, עוזר לילדים שלו, מצוין. מה הבעיה? מה הבעיה? הנה עובד, בן אדם עובד, היה 25 שנה, 25 שנה בחיל האוויר, היה איש הלוגיסטיקה של כל הפריטים של כל המטוסים, שבחיל האוויר, 25 שנה בצבא קבע היה. והיום הוא בא בישיבה, עובד, ממש, איש מוסר עבודה, איש... אני סתם אני זורק על דוגמית, דוגמית, אבל יש כל מיני סוגים של אנשים. סוגים, יש סוגים אחרים, סוגים של... מה שאני מכיר, בני אדם, ותשאל אותם, תגיד, איך אתה מרגיש הכי טוב בעולם? הכי מצ... מה קרה? איך? והשני תשאל אותו, זיפת קורם, אתה לא יודע מה זה, הוא פרט אם הוא עשיר גדול, מסכן, מסכן, אם הוא עשיר, אל תשאל מה זה, מס הכנסה רוצה ממנו זה, ככה, כל כך הרבה, והוא לא יודע מה לעשות, והוא עכשיו לקח איזה עסקה, וזה, מי יודע, יכול להיות שיפסיד בה איזה 3-4 מיליון, ואתה לא יודע, לא יודע למה, למה נכנסתי לעסקה הזיפתית הזאת, ומה, גם כשהוא מרוויח הוא גם הוא יגיד לך כך. אני אומר לכם, גם כשהוא מרוויח הוא יגיד לך כך. ולעומת זאת, אדם שברוך השם, עובד השם, לא עובד העבודה, זה רק, זה לא התכלית. זה רק מה שנקרא אמצעי. זה רק אמצעי למה? כדי שאני אוכל לעבוד את השם יתברך. אבל זה לא תכלית העבודה. העבודה היא לא תכלית. העבודה היא אמצעי שהעולם צריך את זה. צריך נגרים, צריך זגגים.

ותורתו, ישתדל לפתותך, הוא לא, הוא לא מצליח. יצרה לא מצליח. אתה אומר לו, אין, אני, בשביל זה אני בריתי בעולם, בשביל לדעת את התורה, בשביל לדעת את המצוות. הוא לא, לא מצליח לפתותך בשער מעשה עבודה. כשתעשה לאלוהים מעשה, אז הוא, וואו, אתה, תשמע, תאמין לי, אין צדיק כמוך. אתה הכי צדיק. הלוואי, אם היו עשרה כמוך, תאמין לי, מיד המשיח יבא. אין עשרה כמוך. אין. זה, מה הוא עושה? בינתיים הוא רוצה, חס ושלום, לפתות את האדם להתגאות במעשיו. להתגאות שאני, יש לי, ברוך השם, מה שיש לי הכי טוב. מה, אבל מה? בגאווה. הוא מתחיל, תהלך בגאווה. וינשאוהו בעיניך. הוא מנסה רם וניסה גדול ונורא. והיא שמחה להתגאות בו. אתה מתחיל להתגאות. מה, אני יותר טוב מכולם. מה, זה השכן שלי, או אפילו לא בא להתפלל. אני פי אלף יותר טוב ממנו. אני... מה, אני חשוב? אני בן אדם חשוב, אני לא יודע, מה, אל תחשוב שאני בן אדם פשוט, בן אדם חשוב מאוד. היי, ויקלה אנשי דורך אצלך, כולם, מי הם לפני? כי קליפת השום לפני, אני יותר מכולם. אז הוא נכנס לגאווה, נכנס לגאות, איפה שום, זה מגיע לי כבוד, מגיע לי לכבד אותי, כי אני יותר טוב מכולם. ויקל עליך למוסם ולחלימם. איזה, מה הוא עושה? מי הוא, מה הוא שווה? מה הוא שווה? חס ושלום. אפילו אם אתה גדול בתורה, חברך, לעולם יהיה חברך יותר גדול ממך. כך תחשיב אותו. תחשיב את חברך, פורש, כותב רבנו, רבנו יונה כותב, תחשיב את חברך יותר ממך, ותדון אותו תמיד לכף זכות, לא למוסם, לא להחלימם, לא לביישם, והוא מבייש, למה הוא חושב שהוא, ואפשר שהם טובים ממך לפני האלוהים, יכול להיות שהוא יותר טוב, מי אומר שאתה יותר טוב? אבל אתה כן התפללת, אתה כן למדת, כן עשית מצוות, הוא אולי, הוא לא הצליח, אבל מי יודע? מצווה שהוא עשה, חביבה לפני האלוקים. בשבילו זה, כן, איפה הוא נולד, איפה אתה נולדת, תראה, יש הבדלים. ואם יהיה בחברך מי שיש לו יתרון עליך בעבודת האל, ומעשהו הטוב ממך, ממעשיך, הוא משתדל להתקרב אליו יותר ממך, יסיתך יצר בו ויאמר לך, כל אשר יראה משתדלות זולתך בעבודה הוא חסרון נראה ממך, ולולא הוא הייתה נראה בעיני בני אדם וגם בעיני האלוהים צדיק בכל בני דורך, ולכן השה עליו, קנה בו, קנה בו, תראה מה הוא עושה, בגללך אתה שפל, בגללו אתה לא נחשב. אז הוא מעיב עליי, אז תקנה בו, תתחיל לקנה בו, תתחיל לסנוע אותו, סתום אותו, תתחיל לסנוע אותו. למה? בגללו אני ככה, אם לא היה הוא, אני... ריבונו של עולם, בגלל שהוא, ברוך השם, יש לו מעשים טובים, והכל יותר ממך, אתה הולך לקנות בו? להפך, להפך, הוא ילמד אותך להתקדם, ולא ללכת אחור. חקור על מומיו, אדרבה, תמצא בו תגנות, תמצא בו כל מיני מומים. לא, אפילו שיהיה נכון, הוא לומד, אבל, הוא לומד, אבל מה פתאום? פרזית, מה, הוא לומד. תמצא מומים בבני אדם עובדי השם, שאתה לא מגיע אליהם, וערוב למכשוליו, והשגח על שגיאותיו, תראה בדיוק את השגיאות שלו. הוא פרסם מהם מה שתוכל, תגיד עליו לשון הרע, תגיד עליו רכילות. למה? מפני שקשה לך לראות שהוא יותר רם וניסה ממך. וגנהו עליהם, תמצא לו גנות. ואם תוכל להוציא עליו דיבת שקר, כדי להפחית שמו אצל בני האדם, עשה את זה. זה יצרה. זה יצרה, וזה בעצם, רבותיי, זה בעצם הגלות. זה הגלות שלה. הגלות שנשארנו בגלות בגלל הדבר הזה. אין דבר יותר חמור מאשר העניין הזה שחס ושלום לשון הרע ורחילות וזה

0: בשנאת הבריות וקנאה ושנאה ותחרות, שבן אדם לא יכול לסבול שמישהו יותר ממנו. וזה בעצם עם ישראל, כתוב שנאת חינם. חורבן בית המקדש שעד היום לא נבנה, היה צריך לבנות מזמן, כי הקדוש ברוך הוא אפילו מקסימום תגיד, כתוב שמה, זה יום אצל הקדוש ברוך הוא זה אלף שנים, אז כבר אחים יום ויומיים מוקם, יום אחד מספיק. מה אנחנו צריכים 2,000 שנה? 2,000 שנה עם ישראל בגלות, עם חורבן בית המקדש. בית המקדש הראשון חרב אחרי 70 שנה, הוא קם בחזרה. עם ישראל חזר והפך להיות למיליונים של אנשים והכל. מה? ואנחנו מחכים ומחכים, מחכים, וגם שבאנו ברוך השם והקמנו בחזרה את ארץ ישראל, בנינו ברוך השם, נבנית עוד אבנך ונבנית ציון, ציון נבנית ברוך השם, אבל עדיין עם ישראל בגולה, עדיין אנחנו בגלות, בית המקדש אין, מקום מקדשנו שואלים ילכו בו, מה אנחנו? אין לנו עדיין השראת השכינה, שבבית המקדש השראת השכינה מביאה את כל הרקיעה והכל, אין בכל רגע, מה יהיה מלחמה, לא יהיה מלחמה, ישלחו עכשיו טילים, מה אמרו? ברוך השם, טוב שיתפך טראמפ, זה מצוין, טוב שיתפך שאמר שלא יעשה, מי יודע כמה טילים היכולים להרוס פה, מי יודע, אז, אבל מי יודע מה הוא מכין, מה הם מכינים, אולי הוא קורסים אותם יותר טוב, זה... ובן אדם חי כל הזמן רק בספקות, ולמה? זה גלות. אבל מאיפה הגלות הזאת נבעה? מהקטע הזה, הקטע הזה של שנאת חינם. חינם הוא רואה אותו, למה הוא יותר טוב ממנו? הוא חייב לבזות אותו, חייב לדבר עליו לשון הרע ולהכלים אותו ולהגיד שהוא לא טוב. במקום אדרבה להפך, הוא רואה בטוב ירושלים כל מחייך שלום על ישראל. לראות תמיד את הטוב של הזולת. וזה בעצם, אז תשיב עליו, איך אמאס מי שאהבו האלוקים? תגיד, למה אתה ככה בצורה כזאת? אתה מואס את אותו עובד השם. מה עשה לך? בגלל שאתה קצת נראה פחות ממנו, אתה רוצה להראות שאתה יותר ממנו? תגיד, בגלל זה אתה רוצה להגיד עליו רע? ואיך אמאס מי שאהבו האלוקים? והגנהו, והגנה מי ששיבחו הבורא יתברך, הקדוש ברוך הוא משבח אותו, תפאר אותו, ואתה הולך לגנות אותו ולחפש בו מומים? ולא די לי עצלות לקיים עבודתו כמוהו, כמו שהוא עובד השם, אלא אני גם אסתום אותו, עד שאסתום מי שיעבדו. ואין זה גמול מה שאני חייב לבורא יתברך. בשביל זה הבורא יתברך ברא אותי, בשביל זה הביא אותי לעולם, בשביל שאני אקנה מאנשים עובדי השם יתברך, ואני אבזה אותם ואני אחלים אותם בעיתון, ברדיו, שזה התכלית של החיים שלי. תגיד, בשביל זה התכלית, בשביל זה נבראתי. אבל חייב אני לאהוב את אוהביו של בורא עולם, להפך. אדרבה, אתה רואה אותו שהוא עובד השם, וזה, תאהב אותו. למה? כי השם יתברך אוהב אותו. הוא לכבד מכבדיו, לכבודו של השם יתברך. כמו שכתוב, ואת יראי השם יכבד. הוא כבר ידעת מה שירע את מרים בעניין. מרים הנביאה, אחות משה רבינו. בסך הכל מה? ותדבר מרים ואהרון במשה. מה דיברה? מה? קצת, גם בנו דיבר השם. ואנחנו לא פרשנו. למה הוא פרש? למה היה צריך לפרוש משה רבנו מציפורה אשתו? למה עשה דבר כזה? מה היא רצתה? אדרבה להפך, לטובתו של משה רבינו, כי חשבה שהוא גם בדרגה שלה, חשבה מרים הנביאה שהוא בדרגתם, ואהרון שהם נביאים, גם בנו דיבר השם, גם אנחנו נביאים, ואצלנו אין את הפרישה הזאת, למה הוא פרש מן האישה? ותדבר מרים ואהרון במשה, ומה שהיה בעניין, ומה בסוף? ונהיית צורעת, קשה לי, זקנה צדקת כזאת, והיא כל כך גידלה את משה רבנו, רוממה, שמרה על משה רבנו, שלא יישאר שם ביד גויים, שמרה עליו, חזירה אותו לאמא שלו. נו, ועם כל זאת, כשהיא קצת נכנס משהו, זה כמובן זה דבר מאוד מאוד עמוק, זה לא חס ושלום, לא רצתה לרעה, אבל סוף סוף יצא מזה רע. ותדבר מרים ואהרון במשה. עצם הדבר הזה שדיברת על משה רבינו שהוא עובד השם, שהשם אוהב אותו, למה דיברת עליו? כעל אחת כמה וכמה בני אדם ששולחים חיצים ובליסטראות על עובדי השם, על עולם התורה. מה אתם רוצים מעולם התורה? התורה הזאת היא הצילת עם ישראל. זה מה שמציל אותנו. איך אנחנו יודעים שאנחנו עם השם? איך אנחנו יודעים שעם של ארץ ישראל ולא עם של פולין ולא עם של סקנדינביה או של, אני יודע מה, של אורוגוואי, של פרוגוואי, של אוגנדה? מי נותן לנו לדעת את זה? רק התורה הקדושה. היא נותנת לנו לדעת. והתורה הזאת, היא שמרה אותנו. גם כשהיינו בתוך הגויים, נשארנו עם הספר תורה, עם הקדושה, עם התארה, עם ילד שמיים. עובדי השם היו עובדים, ובני אדם היו עובדים. עובדים, הולכים לעבוד, אבל באים ללמוד, באים להתפלל. למה אתם רוצים לעקור? לעקור את התורה הזאת. איזה עיתונאי אחד שם, שהמיקרופון זז, לא יודע, הוא חשב שהמיקרופון לא עובד, וזה אמר, העיקר לעקור להם את התורה, לעקור אותם מן השורש. אתם שומעים? העיקר לעקור, זה התכלית שלכם. בנו לכאן לבנות את החיים של עם ישראל, לבנות אותנו, להמשיך את שלשלת הדורות היהודית, או לקבור את כל מה ש... עמלנו ונשארנו חיים וקיימים בתוך הגויים, גם בתימן, גם במרוקו, גם באלג'יר, גם בתוניס, גם בעיראק, גם באפגניסטן, גם בקורדיסטן. נשארנו יהודים. מה השאיר אותנו יהודים? דבר אחד, התורה הקדושה. התורה וקיום המצוות. למה אתם רוצים לעקור את השורש שהוא נותן את החיות לעם ישראל? למה? לחפיש ולחפיש ולחפיש וכל זה. עד כדי כך שבני אדם כבר, אפילו בני אדם קצת ירא שמיים, חס ושלום, מתחילים כבר לדבר גם כן, כן, מי, מה פתאום, לא צריך. מה זה לא צריך? בלי תורה, באין תורה אפשר עם. אני חומה, זו תורה. התורה היא השומרת את עם ישראל. נכון שצריך גם בני אדם עובדים, צריך גם בני אדם לוחמים, אבל... בלי תורה אין כלום. אין לא לוחמים ולא כלום ולא עם ישראל בכלל. כל החיות שלנו שאנחנו מקבלים, את החיות של מבורא עולם, תדעו לכם, זה רק העניין הזה של לימוד התורה. ולכן אדרבה להפך, תתקרבו, תבואו תראו מה התורה. מה התורה דורשת? שנחיה כולם ביחד, שנאהב אחד את השני. לא חשוב, יש לך פחות מצוות, יש לי יותר, זה שטויות. העיקר לאהוב אחד את השני. ולא להסתכל, אני יותר חשוב, חס ושלום. להסתכל תמיד, אך הוא רואה בטוב ירושלים כל ימי חייך. לראות כל הזמן רק בטוב, לא לראות ברע. וזה אנחנו צריכים להגביר את האהבה, את האהבה, את השלום ברעות. בדבר הזה נוכל לבנות את התשתית לגאולה שלמה. בשנאת חינם נחרב בית המקדש. במה ייבנה בית המקדש? באהבת חינם. ככל מה שאנחנו נראה איך לאהוב אחד את השני, לקרב אחד את השני, גם כן לעבודה תבוא להתברך, וזה, אז תשיב עליו, איך אמאס מי שאהבו האלוהים, והגנה מי ששיבחו הבורא, ולא די לי עצלותי לקיים עבודתי כמוהו, עד שאסתום אותו, והקנה בו, ואבזה אותו. ואין זה גמול מה שאני חייב לבורא יתברך, שהוא מחיה אותי, מבזן אותי, מפרנס אותי, אבל חייב אני לאהוב את אוהביו של בורא עולם, לאהבתו, ולכבד את מכבדיו, של בורא עולם. כמו שכתוב בתהילים, ותראה השם יכבד. וכבר ידעת מה שאירע את מרים, ותדבר מרים ואהרון במשה, ומה שהיה בעניין קורח ועדתו, בקנאם במשה ואהרון, בקרבתם אל השם. מה יצא? מה? ותפתח הארץ את פיה, זה קבורה, בר מינן. למה? למה לכם? תאהבו, בואו תחזור בחזרה לאהבת השם, נחזור כולנו לאהבת הבורא יתברך, ונזכה לראות את ישועתו בקרוב, כי קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות במהרה, אמן ואמן. וחנניה מלאכה שם רצה הקדוש בכל זכות ישראל, וכך רבו אנטר מטפות שנאמר, אמר חפץ למען צדקו יגל תורה ויעדיר.
1: האזנתם לשיעורו של מרן הגאון הרב ראובן אלבז.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעור

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים העיקרים, שאלה יפה מאוד שבן אדם מתקשר ושואל בנושא של ריבית. שהוא בא והוא נתן הלוואה במקרה ליהודי בעל אמצעים, היה זקוק להלוואה, אותו אברך היה לו סכום כסף, ואז הוא ידע מזה, בקיצור, הוא הלווה לו, נתן הלוואה לשם שמיים, לשם קיים שהוא רוצה לקיים מצוות עשת, או ראית להלוות ליהודי חינם. עם כסף טל וסמי, אומר רשי במקום, על פי דברי הגמרא, שזה חובה, זה לא זכות אם אתה רוצה, אם אתה לא, אתה חייב להלוות ליהודי. יש מצווה עשת או ראית להלוות ליהודי. ולכן אותו יהודי בעצם נתן הלוואה לאותו יהודי בעל אמצעים. אותו יהודי בעל אמצעים ניגש לאותו יהודי שנתן לו את הלוואה עכשיו לפני פסח, והוא נותן לו גם איזה תלוש קנייה, וגם מביא לו איזה שתי עסקים של תפוח אדמה, וגם איזה סכום של כסף, אומר לו, תשמע, זה רציתי לתת, אני לא נותן לך את זה בשביל הלוואה, הוא כבר ידע להקדים ברוך השם, ברוך השם, הוא כבר ידע קצת מהלכות של ריבית, עם ישראל קצת, ברוך השם מתחיל להתוודות מהלכות של ריבית, השם יעזור שידעו הרבה מהלכות של ריבית, בזכות גם המאזינים העיקרים, והוא בא ואומר לו, זה לא בשביל הלוואה שנתת לי, זה כי אני חיפשתי למי לתת פה ערב פסח צדקה, לעניים, כספי מסכות וזיכוי ליהודי, לפני פסח, אז אמרתי, ניתן לך. אז נתן לו גם כסף, גם פירות, וגם קמחה דפיסחה, וכספה דפיסחה, בסדר, כל מיני דברים טובים. אז מגיע בן אדם, מתקשר לקו הריבית, הוא רוצה לדעת האם זה לא בעיה של ריבית. הרי בעצם אותו יהודי חייב לו סכום כסף גדול, והוא נתן לו כל התוספות האלה, אם זה לא בעיה של ריבית. מה התשובה? התשובה היא, שאם באופן ברור ביותר, גם לולי הלוואה הוא היה נותן את כל הדברים האלו, אז אין בעיה. כי הוא לא נותן לעבור הלוואה. אבל אם בלי הלוואה, הוא לא היה נותן לתת דברים אלו, יש לו אנשים אחרים יותר קרובים אליו, לתת משהו למי שהלווה לו, והסיבה היחידה שהוא נותן לו את זה, כי הוא נתן לו הלוואה, אז ברור שזה בעיה חמורה של ריבית, והוא לא יכול לקבל ממנו את הקמחא דפסחא, ואת הכספים שהוא רוצה לתת לו. יפה? אז אומר בן אדם, מה הדין? אם עד לפני שהלוויתי לו את הכסף ולא הכיר אותי, ולכן נכון הוא אולי היה נותן לי. אבל עכשיו שאנחנו כבר מכירים, וכבר מדברים, וכבר צוחקים, ונהנים, אז בקיצור, עכשיו הוא רוצה לתת לי, לא בשביל שהלוויתי לו, הוא רוצה לתת לי כי הוא רוצה לתת לי, כי הוא מכיר אותי, כבר חבר שלי, אבל הדרך איך הוא נהיה מכר וחבר שלי זה על די הלוואה, אם אז דינו כמכר וחבר ומותר, או זה אז זה דינו כמו שנותן עבור הלוואה וזה אסור. התשובה על הדברים, הוא שמותר. נכון שהוא הפך להיות מכר וחבר על ידי טכנית שהיה הלוואה ביניכם. אבל היות שהוא כבר הפך להיות מכר וחבר, אז היום הוא נוהג איתך כמו כל המכרים והחברים שלהם, שהוא נותן להם אותם הדברים, ולכן אתה היום גם מקבל על תקן של מכר וחבר שלו. ואם הוא נותן לך משהו, הוא היה נותן לכל חבר, זאת אומרת, מעל הכספי, מהזכות וכדומה, לחבר אחר, ושהוא אברך ולומד, והוא צריך חיזוק בכספים וכדומה, אז הוא היה נותן לו, אז והוא נותן לך, כי הוא מכיר בך וזה, אז זה בזה שום בעיה. אז זה בעצם התשובה לדברים, בעצם כל הדברים של ריבית, ריבית דברים, כל מיני דברים, האם מותר לתת או לא, התשובה היא, אם הוא נותן רק בשביל הלוואה, זה אסור, אם הוא נותן, כי היה נותן לו לאיזה זה מותר, אבל אם הוא הפך להיות חבר של על די הלוואה, אבל עכשיו הוא כבר חבר שלו, מתנהג כמו כל החברים האחרים, והוא נותן את זה כחבר, אז גם מותר. הרבה הצלחה, הרבה מוצאת לשמיים לכל מאזין ומאזין. אני חייב להשאיר לכם את הקו טלפון, שתוכלו לשאול שאלת רב בעת הצורך. חשוב מאוד תשמרו את הטלפון בכל שאלה שיש לכם בריבית או חשש ריבית או ספק ריבית, תרימו טלפון, תשאלו, לאט לאט תתרגלו להלכות ולחיות על פי ההלכה. גם הספר ריבית הלכה עם מעשה ברית פנחס, מאוד יעזור לכם, תלמדו כל יום שתי הלכות, לאט לאט תתפסו שליטה בהלכות מה מותר מה אסור. מספר הטלפון של קו של הרבנים שונים מ-8 בבוקר עד 1 בלילה, זה 02-5015-920. 02-5015-920. הרבה הצלחה והרבה סייעתא דשמיא וברכה גדולה, כמו שכתוב בתורה, לאחיך לא תשיך, למען יברכך, השם אלוקיך, בכל משלח ידיך. אין לנו שום דבר להוסיף. אם התורה מברכת אותך, את כל מאזין שמקבל על עצמו לשמו ריבית, אז אין לנו מה להוסיף, רק לשמוח עם הברכה וקיום הברכה אצל כל מאזין יקר. שלום.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוהי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי, חף ג' במנחם אב, דף שין פי וב, מסכת חולין, דף צדיח ח', שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת 1000, תשמ"ה, לפני 41 שנים, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יעקב ישראל בן רבי חיים פרץ קנייבסקי, הסטייפלר, בעל הקהילות יעקב. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו הגדולה. תגן עלינו ועל כל בית ישראל. תתייצב נשמתו התאורה לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב. בעד משפחתו, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל. לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא. במהרה בימינו. תהיה תחיית המתים בית שעלי הרצון ואת הבורא יתברך. יקיצו שוכנה אפר וירננו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש. מה טוב שפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביא עיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. שם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול והוא היה בדף צדי זין במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה כיצד הם ידרבו נא בר יהודה את המעשה במעון, והתשובה בכליה ששם חי לב אינו מפעפע לתוך הכליה לפי שיש קרום המפריד. שאלה שנייה, באיזה אופן גוי נאמן להעיד בייסורים? אומר רש"י במסיח לפי תומו. שאלה שלישית, מה כוונת רבי חנינא שמשערים בגדירה אם יש 60 כנגד האיסור? והתשובה, יש אומרים שכוונתו לגדירה עצמה ויש אומרים שמשערים את הבשר הבלוע בגדירה. שאלה רביעית, כיצד משערים את כל האיסורים בתורה והתשובה בבצל או קפלות? שאלה חמישית, מדוע כחל שנתבשל הוא עצמו נאסר? אומר רש"י משום שבתחילת הבישול החלב שבתוכו קיבל טעם מהבשר ונאסר. והשאלה האחרונה דף צדי זין הייתה, כאשר משערים בכחל, האם משערים אם יש יותר כנגד הכחל או כנגד החלב הנפלט ממנו? והתשובה, בכחל עצמו שהרי אין אפשרות לשער כמה חלב נפלט. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף צדי זין במסכת חולין. ועכשיו לחלק השני של פרק השינון הסיכום והחזרה ליבדי הלכת ההלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף צדי זין. הלכה ראשונה, גדי שמן שצלעו בחלבו, אם אין בכל הגדי 60 כנגד כל החלף שבו, אסור לאכול אפילו מראש אוזנו, שכיוון שהוא שמן מפעפע בחולו. אבל אם הוא כחוש, אף על פי שאין בו 60 כנגד כל החלף שבו, אינו אוסר אלא כדי נטילה, שהחלף של בהמה כחושה כחוש הוא בטבעו ואינו מפעפע. ואם חתיכת האיסור כחושה וחתיכת היתר שנצלת עמה, שמינה, האיסור מפעפע בחולה, וכל דבר שיש לו פעפוע שנפל למקום ידוע מהחתיכה בצלי, אף על פי שיש בה חתיכה 60 לבטל האיסור, צריך נטילת מקום. ב' קולי הכליה שצלעו בחלבו אינו אוסר אלא כדי קליפה שהקרום מפסיק ויש אוסרים וכן נוהגים ואין לשנות. ודינו כשאר חלב הנצלה עם בשר, ואם נתבשל כך, הקוליה נעשית נבילה וצריך 60 כנגד כולה. ג' גדירה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב, ואם בישל בה בתוך מעת לעת אסור בנותן טעם וצריך לשער כנגד כל הגדירה, אבל אם שעה מעת לעת קודם שבישל בה, הרי הוא נותן טעם לפגם ומותר התבשיל. וכל זה לעניין התבשיל, אבל הגדירה אסור לבשל בה לא בשר ולא חלב, אבל שאר הדברים מותר. ד' גדירה שבישל בה תרומה לא יבשל בה חולין, ואם בישל בנותן טעם, אז מי יתום את התערובת אם היה מעורב תרומות עם החולין, תואם אותם הכהן. ואם היה טעם התרומה ניכר, הכל מדומה, מעורב. Hey, איסור שנתערב ביתר מין בשאינו מינו, כגון חלב שנתערב בבשר, יתאמנו נוכרי, אם אומר שאין בו טעם חלב, או שאומר שיש בו טעם, אלא שהוא פגום, והוא שלא יהיה פגם סופו להשביח מותר. וצריך שלא ידע גוי שסומכים עליו, ואם אין שם עובד כוכבים לתועמו משערים בשישים. יש אומרים שהם נוהגים עכשיו לסמוך על נוכרי ומשארים הכל בשישים. וב, איסור שנתערב ביתר מין במינו, כיוון שאי אפשר לעמוד על טעמו משארים בשישים. זין, מליח שאינו נאכל מחמת מלכו, דינו כרותח ומפליט לאסור כדי קליפה. וכל זמן שלא הדיחו, הרי זה אינו נאכל מחמת מלכו, ויש אומרים שלאחר ששעה במלכו, שיעור מליחה אינו כרותח. ח', איסור שנשרה עם היתר מעט לעט בצוננו הנקרא כבוש, והרי הוא כמבושל ונאסר כולו, אבל אם שעה פחות מזה, די בהדחה. ת', כשמשארים בכל האיסורים, בין ב-60, בין ב-100, בין ב-200, משארים ברוטב ובכיפה ובחתיכות, ומשארים ההיתר והאיסור כמו שבא לפנינו. ואפילו שהיה ביתר יותר מתחילה ונתמעט בבישולו ונבלע בגדירה, וכל זה הוא, כשנתערב מין בשאינו מינו, אבל אם הוא מין במינו משארים, גם במה שבלעה הגדירה ועומד בדופני הגדירה ומשארים זה בעומד יפה. ורואים אותו כאילו הוא בעין. אבל מה שקלה ועבד מחמת האור אינו מצטרף, שזה קלה לגמרי, גוף הגדירה אינו מצטרפת, אלא לא עם האיסור ולא עם היתר. יוד, שומן של גיד הנשה שנפל לגדירה של בשר משארים אותו ב-60 ואין שומן נגיד מן המניין, ואף על פי שאיסור שומן גיד הנשה הוא מדבריהם, הועיל וגיד הנשה בריאה בפני עצמה יחמירו בו כאיסורי תורה. יוד א', כחל, פירוש, הדד של הבהמה שנתבשל עם הבשר משארים אותו ב-60 והכחל עצמו מן המניין. הועיל והכחל מדבריהם הקלו בשיעורו, ויש אומרים שהטעם שכחל מן המניין כיוון שהוא היתר בפני עצמו. י"ב, ביצה שיש בה אפרוח או טיפת דם שנשלקה עם ביצים המותרות, אם הייתה עם 61 והיא, הרי הן מותרות, הייתה עם 60 בלבד, נאסרו הכל מפני שהיא בריאה בפני עצמה, אז עשו היכר בה והוסיפו בשיעורה. י"ג, הכחל, פירוש הדת של הבהמה, אסור מדברי סופרים שאין בשר שנתבשל בחלב שחוטה אסור מן התורה, ואם עבר ובשלו בפני עצמו וכל שכן נמצא לה, הוא מותר לאוכלו. ואם בשלו עם בשר אחר, משארים אותו ב-60, בכחל מן המניין, כיצד אם היה הכל עם הכחל, כמו 60 בכחל, הכחל אסור והשאר מותר. ואם היה בפחות מ-60, הכל אסור. י"ג, הכחל שנתבשל עם הבשר ונאסר, ואחר כך נפל לגדירה אחרת, אוסר אותה, ומשארים בו ב-60 כבראשונה, שהכחל עצמו שנתבשל נעשה כחתיכה אסורה. ויש אומרים שאם נפל תחילה לגדירה שאין ב-60, נאסר הכחל, אם נפל אחר כך לגדירה אחרת, אין הכחל מצטרף ל-60, וכן עיקר. י"ד, אין משארים בכחל, אלא כמות שהוא בעת שנתבשל, ולא כמות שהיה בשעה שנפל. זהו עלי בדי הלכתה, ועד כאן פרק השינון, הסיכום והחזרה שלנו, להודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף צד זין. במסכת חולין, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי, כ' ג' במנחם אב תשפ"ו, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף צח, דף צד ח'. במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. בתלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף צד זין עמוד א', בשורה האחרונה של העמוד, מן המילים, אמר רבא, אמו רבנן בתעמה, ואמו רבנן בכפילה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בא תלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. למדנו לעיל, שישנם תערובות שמתירים אותם על ידי טעימת נחתום עובד כוכבים, ומעידך ישנם מקומות שלא נזכר בהם הצורך להטעים נחתום עובד כוכבים, וישנם מקומות שנאמר בהם שהתערובת מותרת ב-60. ואירת הגמרא איכן נאמר כל דין ודין. ובכדי להבין היטב את הסוגיה המדברת בעניין שיעור ביטול איסור שנתערב ביתר, יש להקדים הקדמה כללית. איסור שנתערב ביתר ואין האיסור ניכר, כגון שנמחה גוף האיסור בתוך היתר, או שפלט האיסור את טעמו בתוך היתר, ישנם חילוקים בין תערובת איסור ויתר שממין אחד, לתערובת איסור ויתר משני מינים שונים. וכן ישנם חילוקים בין איסור ויתר שנתערבו כשהם לחים או יבישים שהתבשלו, לבין איסור ויתר שנתערבו כשהם יבישים. מן התורה, כשנתערבו איסור ויתר מין במינו, האיסור בטל ברוב, דהיינו, אם יש ביתר רוב כנגד האיסור, כל התערובת מותרת באכילה, בין בתערובת יבש ביבש, בין בתערובת לח בלח. וזוהי שיטת רבנן לקמן לדף קופתת עמוד א', אבל שיטת רבי יהודה שבתערובת מין במינו, האיסור אינו מתבטל לעולם. ורוב הפוסקים פסקו כרבנן, וכן הלכה. כשנתערבו איסור ויתר מין בשאינו מינו, דהיינו שטעם האיסור שונה מטעם היתר, אז אם נתערבו לח בלח צריך שיהיה ביתר 60 כנגד האיסור, לפי שבשיעור זה כבר אין הטעם האיסור מורגש בתוך היתר. ואם נתערבו יבש ביבש, האיסור בטל ברוב. מי דרבנן? כשנתערבו איסור ויתר מין במינו, אם נתערבו יבש ביבש, האיסור בטל ברוב כדין תורה. אם נתערבו לח בלח, האיסור בטל רק ב-60, מפני שחכמים גזרו על תערובת מין במינו, משום תערובת מין בשאינו מינו. בתערובת מין בשאינו מינו לעולם צריך 60, גם בתערובת יבש ביבש, מפני שחכמים גזרו שמא יבשלם ביחד וייתן האיסור טעם בהיתר. הזכרנו שבתערובת איסור והיתר מין בשאינו מינו כשהם לחים מן התורה, האיסור בטל ב-60. יש מחלוקת ראשונים באיזה אופן עכשיו האיסור שנתערב לדבר האסור מן התורה. יש אומרים שדווקא באופן שנמחה גוף האיסור, כך שיש בתערוב את טעמו וממשו. אבל אם לא נמחה גוף האיסור, אלא שנתערבה פליטתו בהתר, אין תערוב את זו אסורה מן התורה. ויש אומרים שגם באופן שהשליחו את גוף האיסור ונשאר בתערוב את רק הטעם, התערוב את אסורה מן התורה. וההגדרה של המחלוקת הזו היא, האם טעם כעיקר דאורייתא או דרבנן? עוד מחלוקת ראשונים, האם שיעור 60 הוא דין תורה או דין דרבנן? יש אומרים שחכמים שיערו שטעם אינו בטל עד שיש 60 כנגדו, מכיוון שכל זמן שמורגש טעם האיסור בתערובת זה אסור מן התורה, נמצא שעד 60 התערובת אסורה מן התורה. ולשיטתם, כאשר נבדקה התערובת על ידי אומן עובד כוכבים ואמר שאין טעם האיסור מורגש, התערובת מותרת. ויש אומרים שגם באופן שנבדקה התערובת על ידי אומן עובד כוכבים שאמר שאין טעם האיסור מורגש בתערובת, התערובת אסורה כל עוד שאין 60 בהתר כנגד האיסור. נמצא שלפי דבריהם שיעור 60 הוא דין דרבנן. אומרת הגמרא, אמר רבה, אמור רבנן בטעמה, בכמה מקומות שנינו שמשערים את התערובת ונותן טעם ואין צורך להטעים אותה לנחתום עובד כוכבים, ואמור רבנן בכפילה, ובכמה מקומות שנינו שבודקים את האיסור על ידי טעימת נחתום עובד כוכבים, כפי שאמר רבי יוחנן לאל. וכן אמור רבנן, אמרו חכמים במסרת עבודה זרה בדף סמכתת עמוד א', שכל האיסורים שבתורה בתהילים ב-60, בין בתערובת בשר בחלב, בין בתערובת שער איסורים, בין בתערובת לח בלח, בין בתערובת יבש ביבש שנתבשלו יחדיו, והכיר את האיסור והוציאו ונשאר רק טעמו, שנמחה האיסור ואינו מכירו. וצריך לדעת באיזה אופן נאמר כל דין ודין, אילכך. לכן יש לומר שהדינים נחלקים לשלושה סוגי תערובות. א', בתערובת מין ושאינו מינו, דהיינו כשנתערבו שני מינים שונים שניתן להבחין בטעם של כל מין ומין, ושניהם מינים דהתירה של היתר, שיש אדם מישראל שיכול לטעום ולעמוד על הטעם, כגון גדירה שבישל בגריסין של תרומה ואחר כך בישל בעדשים של חולין, ששניהם מותרים לכהן, אבל לזר הם אסורים אחמת התרומה המעורבת בהם, מתירים את האיסור בטעמה, דהיינו שיתנו את התפשיל לכהן שיתאם אם מרגישים בחולין טעם תרומה, ואם אין בו טעם תרומה, יאחל התפשיל גם לזרים. סוג תערובת שני, תערובת מין ושאינו מינו די איסורה, דהיינו שנתערבו שני דברים משני מינים שונים שבהצטרפותם חל איסור לכל אדם מישראל, כגון תערובת בשר בחלב. שאין אדם מישראל יכול לטעום את התפשיל אם מרגישים בו את טעם בשר וחלב, ומתירים את האיסור בכפילה על ידי נחתום עובד כוכבים שיתם את התפשיל ויומר אם מרגישים בו טעם בשר וחלב. התערובת השלישית זה תערובת מין במינו, דהיינו כשנתערבו שני דברים ממין אחד, בין באופן שנתערב דבר היתר בדבר היתר, כגון יין חדש שלא עברו עליו 40 יום עד דריכתו של תרומה שנבלע בתוך ענבים מבוקעות של חולין ששניהם שווים בטעמם, ובין באופן שנתערב דבר אסור בדבר מותר, כגון חתיכה של נבלה שנתבשלה עם חתיכות טהורות. דלק עליהם אי כמה טעמה שאי אפשר לעמוד על הטעם לעולם לפי שטעמם שווה, אי נמי, או בתערובת מין ושאינו מינו, די איסורה של איסור כגון בשר בחלב, ודלק הכפילה, במקום שלא מצוי נחתום עובד כוכבים שיוכל לטעום את התפשיל, ומתירים את האיסור ב-60. כגון שאם נתערף כזית איסור בתוך היתר, צריך 60 כזיתים של היתר כנגדו כדי לבטל את האיסור. ואם אין 60 כזיתים בהיתר כנגד כזית האיסור, התערובת אסורה. דנה הגמרא בעניין ירך שנמלח עם גידו, מספרת הגמרא, אנה הוא, התמהתה דאימלכו בירש גלותה בגידה נשיה. אותם ירחיים שנמלחו בביתו של ראש הגולה עם גידה נשה שבהם, רבינה אסר את הירחיים באכילה משום שבלו משום מה נגיד, רווחה בר רב שרי את תירם באכילה, ודווקא בדיעבד לאחר שמלחם, אבל לכתחילה אפילו לדעתו אסור למלוח שום מה נגיד, וכן שר חלבים אסורים עם בשר. ורבינה אסר משום שבלעה משומן נגיד שנאסר ממנהג קדושים, כאמור לאל בדף צדי בית עמוד בית. לכן כתב בבית יוסף ביורד היה סימן קוף ה' בשם רשי, משום שאין לומר שמדובר שלמלכה ירח למגיד לאחר שניטל שומנו, שרי נפסק להלכה לכמן בדף צדי תת עמוד בית, כמן דאמר אין בגידים בנותן טעם, ואם ניטל השומן לא היה רבינה אוסר את הירח, שהרי לא מסתבר להעמיד את מחלוקתם שלא כהלכה, ועל כוכחה שהמעשה היה באופן שלמלכה ירח עם שומן נגיד ונאסרה מחמתו. אבל תוספות ותוספות הראש כתבו שלשיטת הרם שסבר שבמקום שאין נגיד אוסר, גם השומן שנאסר מחמתו אינו אוסר, צריך לומר שהמעשה היה בגיד ממש. ורבינה סבר שיש בגידים בנותן טעם, ולכן אסר את הירך מחמת הגיד. ואכן למסקנה שנפסקה הלכה שאין בגידים בנותן טעם, גם מחמת השומן אין לאסור את הירך. והרוקח כתב שירך שנמלחה עם שומן נגיד אסורה לכל הדעות, והמחלוקת של רבינה ורווחה ברבי בירך שנמלחה עם הגיד בלבד, לפי מי שאומר שיש בגידים בנותן טעם, אבל ההלכה שאין בגידים בנותן טעם לכל הדעות, ירך שנמלחה עם גידה, ישליך את הגיד, והירך מותרת מאחר שאין בשומן. מספרת הגמרא, אתו שאילוה למר ברבשי. באו ושאלו את מר ברבשי, האם הירכיים מותרות באכילה או אסורות? אמר להו, אבא שרי, רבשי התיר. אמר לרבך ברב, לרבינה, מהי דעתך? מהי דעתך שאסרת את הירחיים באכילה? אם משום מה דאמר שמואל, מליך הרהו כרותח, דבר שנמלח במלח, הרהו ודינו כדבר שצלעו על גבי האש והרתיחוהו. ולהלן דף קוף י"ב עמוד א' אומרת הגמרא שאין מליחה נחשבת כצליעה, אלא מליחה כזו שאין הבשר יכול לאכל מרוב המלח שבו, עד ששורים אותו במים ומדיחים אותו. ונחלקו הראשונים מהו שיעור המליחה שאין הבשר יכול לאכל מחמתה. רש"י פירש ששיעור המליחה הוא כאין מליחה שעושים בכדי להצניע את הבשר לזמן מרובה, ורבינו יעקב בתוספות שם סבר ששיעור המליחה כאין מליחה שעושים לעיבוד, דהיינו שמולכים את הבשר הרבה לצורך הדרך. ורבינו תם סבר שמליחה שעושים בכדי להוציא מן הבשר את דמו להכשירו לאכילה נחשבת למליחה שאין הבשר נאכל מחמתה. והוא מוכיח את דבריו מסוגייתנו, שהרי לא מסתבר לומר שהמעשה אצל ריש גלות היה באופן שמלכו את הירך להצניעו או לצורך הדרך, ואף על פי כן אומרת הגמרא שמליחה כזו נחשבת צליעה. אז אם כן אומר רבך ברב לרבינה, מה דעתך שאסרת את הירחיים באכילה? האם משום מה שאמר שמואל שדבר שנמלח במלח הרי הוא כרותח, דינו כדבר שצלעו על גבי האש והרתיחו, וכבוש איסור והיתר שנכבשו יחדיו בחומץ ותבלין הרי הוא כמבושל, דינו כדבר שבישלו בגדירה, ועל כן אתה סבור שכשם שאנו אוסרים איסור והיתר שניצלו יחדיו, כך יש לאסור איסור והיתר שנמלחו יחדיו, וממילא יש לאסור את הירחיים, כיוון שבלעו משום מה נגיד על ידי המליחה. אשאל אותך, ואמר שמואל אל בדף צדיבה ועמוד ב', לא שנו, לא שנינו במשנה שירך שנתבשל בגיד הנשה ונתן בטעם נאסרה כל הירך, אלא באופן שהגיד נתבשל בה, שאז הרוטב המתבשל מוליך את הטעם בכל הבשר. אבל אם הגיד נצלה בה, קולף מבשר הירך ואוכלת שמגיע לגיד ומשליחו, לפי שבצליעה אין הטעם מתפשט בכל החתיכה. ומכיוון שמליחה דינה כצליעה, אף כאן היה צריך להיות הדין שיהיה מותר לקלוף מבשר הירך ולאכול עד הגיד עצמו, ומדוע אסרת את כל הירך? וכי תימא, ואם תאמר, מהי כרותח דקאמר, כרותח דמבושל? שכוונת שמואל במה שאמר שמליח דינו כרותח, הכוונה, כדבר שירתיחו על ידי בישול ולא על ידי צליעה, ומשום כך אסרת, כי מליחה דינה כבישול, וכשם שבמבשל ירך עם גידה, כל הירך נאסרה, כך במלאך ירך עם גידה, כל הירך נאסרה? והמי דקאמר, הרי מזה שאמר שמואל בהמשך הדברים שקבעו שהרהו כמבושל, מכלל מוכח מזה, שמה שאמר בתחילה שמליח הרי הוא כרותח, דרותח דצליקה אמר, כוונתו לרתיחה שבאה על ידי צליעה ולא על ידי בישול. ואם כן, כשם שבצולי ירך עם גידה, הירך מותרת באכילה, כך במולח ירך עם גידה, כל הירך מותרת באכילה. מסיימת הגמרא ואומרת קשיא, דברי רבינה שאסר את הירחיים, נשארו בקושייה. בדברי רבא מובאים לנתבהר שכשנתערבו איסור והיתר, בין לך בלך, בין יבש ביבש, שנתבשלו יחדה ונמחה האיסור או שהושלח ונשאר רק טעמו, ואי אפשר לדעת אם יש ביתר טעם איסור, או משום שנתערבו מין במינו, או משום שנתערבו מין בשאינו מינו, אבל אין עובד כוכבים שיתאם את התבשיל. משארים את כמות האיסור הנמצא בתערובת, אם יש בו כזית אחד כנגד 60 כזיתים של היתר, האיסור בטל. מבארת הגמרא, אלו דברים מצטרפים לשיעור 60 לבטל את האיסור. אמר רבי חנינה, כשהם משארים את האיסור שנפל לתוך תבשיל של היתר, משארים שיהיה בו יחס של כזית איסור כנגד 60 כזיתים של היתר, הנמצאים ברוטב של התבשיל, ובקיפה, בשר דק ותבלין המתאספים בשולי הגדירה ובחתיכות המותרות ובגדירה, שכל אלו מצטרפים ל-60 כזיתים בכדי לבטל את האיסור. וכתב הרואה שכשמשארים ברוטף שהוא דבר לך, משארים כזית לפי כמות של ביצה וחצי, הואיל ואם תקרוש יהיה שיעורה כזית, ולכן צריך 90 ביצים של רוטף כדי לבטל כזית אחד של חלב. חולקים האמוראים בפירוש דבריו שהגדירה מצטרפת להיתר לבטל את האיסור. היא כדי אמרי, יש אומרים שכוונתו שמשארים בדפנות של הגדירה עצמה, כלומר שגם החרסים של הגדירה מצטרפים להיתר לבטל את האיסור. והטעם משום שהסיבה שחכמים שיראו שאיסור בטל ב-60 ומשום שאמרו שכשיש 60 כנגד האיסור נאבד טעמו מחמת מיעוטו, אבל כן גם חרסי הגדירה יכולים להצטרף לשטח התפשטות האיסור, כיוון שעל ידי כך מאבד האיסור את טעמו. אבל התוספות בדיבור המתחיל, איקא דאמרי וכן הריטב"א כתבו שלא ייתכן לפרש כך, שהרי כשנתערב כזית איסור ב-10 כזיתים של היתר, ודאי נרגש טעמו ביתר, גם אם יש בחרסי הכדירה עוד 50 כזיתים. וכיצד ייתכן להתיר את התפשיל כשנרגש בו טעם האיסור? ועל כן ביארו התוספות שהסוברים שרב חנינה שיער בגדירה עצמה סברו, שהוא דיבר באופן שבלה הגדירה איסור ויתר, ואחר כך חזר ובישל ביתר, שבאופן זה מצטרפים חרסי הגדירה לבליית היתר לבטל את בליית האיסור, ועל ידי כך אפשר להתיר את התפשיל שנתבשל בה עכשיו. ואילו הרמב"ן, הרואה והריטב"א פרשו מה הכוונה בגדירה עצמה, היינו במה שיש בה כעת. כלומר שמשארים את האיסור והיתר כמות שהם בגדירה ולא מתחשבים במה שבלה הגדירה ולא מן האיסור ולא מן היתר. והיא כדאמרי ויש אומרים שמשארים במה היא דבלה גדירה, במה שבלה הגדירה מן היתר. דהיינו, שאם נפלה חתיכת איסור לתוך תפשיל של היתר ונתבשלו יחדיו, והייתה כמות היתר שבתפשיל ידועה מתחילה, אבל לא היה ידוע מה הייתה כמות האיסור שנפל, ועכשיו שבאו האיסור והיתר לפנינו לאחר שנתבשלו ושיערנו את כמות האיסור והיתר, לא נמצאו 60 ביתר כנגד האיסור. כגון שלא נמחה האיסור והוא ניכר וניתן להוציאו אבל טעמו יתערב ואינו ניכר. והתבהר לכמן שכשנתערבה חתיכת איסור בתוך היתר ונתנה בו טעם, צריך שיהיה 60 כזיתים ביתר כנגד כל חתיכת האיסור, אף על פי שהחתיכה עצמה ניתן להוציא ונשאר בגדירה רק טעמה. אז משארים כמה בלה הגדירה מן היתר משעת נפילת האיסור ועד עכשיו, ומצרפים כמות זו ליתר שלפנינו. ומבאר רש"י, שאם לאחר שנתבשל האיסור עם היתר לא פחתה הכמות של האיסור מכפי שהייתה בשעת נפילה, אולם כמות היתר פחתה מכפי שהייתה בשעת נפילה, ועכשיו שיערנו שאין ביתר 60 כנגד האיסור, מצרפים ליתר את מה שבלה הגדירה בכדי לבטל את האיסור. וקשה על רש"י, ממה שכתב בהמשך הוא עצמו, שלהלכה אין משארים אפילו במה שבלה הגדירה, מפני שיש לומר שכשם שבלה הגדירה מן היתר, כך בלה מן האיסור. ואם את הבליה של היתר אנחנו מצרפים ליתר, מדוע שלא נצרף את הבליה של האיסור לאיסור? והדברים תמוהים, שהרי בתחילה כתב שכאן מדובר באופן שראינו את כמות האיסור שהייתה בשעת הנפילה, ואנחנו יודעים שלא פחתה על ידי הבישול, ומאידך אנחנו יודעים שהגדירה בלעה מן היתר, ואם כן למה שלא נצרף את בליית היתר להיתר כדי לבטל את האיסור. ולכן כותב הרן שבוודאי ישנה טעות סופר בדברי רש"י, וצריך לומר אם לא ראינו בשעת נפילתו, שאז יש לומר שכשם שבלעה הגדירה מן היתר, כך בלעה מן האיסור, ואם מצרפים את בליית היתר להיתר, למה שלא נצרף את בליית האיסור לאיסור? אבל אם ידוע שלא פחת האיסור מכפי שהיה בשעת הנפילה, ואילו היתר פחת, אז כן מצרפים ליתר את מה שבלה הגדירה. במשנה שנינו שכשנתבשל גיד אנשי עם הירך באופן שאי אפשר להבחין בטעם האיסור גם על ידי קפילה, על ידי שף גוי, טבח גוי משארים את הגיד כאילו הוא בשר ואת הירך כאילו הוא לפת, ובודקים אם כמות כזו של בשר נותנת טעם בלפת. מבאר את הגמרא שבשאר איסורים משארים באופן אחר. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, כל איסורים שבתורה חוץ מגיד אנשי שנתערבו במאכל של היתר באופן שאי אפשר לדעת אם טעמם מורגש ביתר, כגון שנתערב איסור ביתר מין במינו או מין בשאינו מינו, ואין כאן קפילה הרמאה שאיתם את התבשיל, אין פה טבח גוי שאיתם את התבשיל, משארינן כאילו אין בצל וכפלות. משארים את האיסורים כאילו הם בצל או כפלות שנתערבו בתבשיל, ובודקים אם כמות כזו של בצל או כפלות נותנת טעם בתבשיל, ואם יתברר שהיא נותנת טעם, בידוע שמרגישים את טעם האיסור ביתר, וכל התבשיל נאסר באכילה. והסיבה שאנחנו משערים את גיד הנשה באופן אחר משאר האיסורים היא, משום שגיד הנשה אינו נותן טעם רב בתבשיל, ועל כן סבור חכמים שאין לאמוד את תערובתו כדברים שנותנים טעם רב. אבל שאר איסורים נותנים טעם רב, על כן סבור חכמים שצריך לאמוד אותם כדברים שנותנים טעם רב בבצל או כפלות. כך תוספות בדיבור המתחיל, כל איסורים שבתורה. ולשיטת רש"י ייתכן שהסיבה שאנחנו משארים את הגיד באופן אחר משאר איסורים, משום שכך קיבלו חכמים מהלכה למשה מסיני. וכותב רש"י שרבי יוחנן דיבר לפני שנפסקה הלכה שכל האיסורים שבתורה שנתערבו ביתר ואי אפשר לדעת אם מרגישים את העמה משארים אם יש 60 ביתר כנגד האיסור. ועל כן אמר שיש לשאר באופן אחר, אבל ההלכה אין צריך לשאר בבצל או כפלות, אלא אם יש 60 כנגד האיסור. אבל תוספות חולקים על רש"י וכותבים שמזה שאמר רב נחמן, בסמוך שכשנתבשל גיד הנשה לבדו, אם בשר משערי ב-60, משמע שהשיעור שאמרה המשנה לאל בדף צדיבה ועמוד ב' כבשר בלפת הוא שיעור 60, שהרי אף המשנה מדברת באופן שנתבשל גיד לבדו בירך, ואם כן, השיעור של בצל וכפלות הוא יותר מ-60, שהרי שאר איסורים נותנים טעם יותר מן הגיד. נמצא לפי זה שרבי יוחנן חולק על רבא שאמר לאל שאת כל האיסורים שבתורה משערים ב-60, וההלכה כרבא. אמר לרבי אבא לאביי, מדוע קבעו חכמים שמשערים את האיסורים בבצל או כפלות, ולשערינו בפלפלין ותבלין דאפילו באלף לא בטילין, ששערו אותם כאילו הם פלפלין ותבלין שיש בהם טעם רב מאוד, עד כדי שיכולים לתן טעם אפילו באלף כמותם, ולא יהיו האיסורים שנותנים טעם בטילים אפילו באלף? אמר לי, השיב לו אביי, כך שיערו חכמים דאין נותן טעם באיסורים יותר מבצל וכפלות, שאין לך איסור שיהיה נותן טעם יותר מבצל וכפלות, ועל כן שיערו בהם חכמים. והריטב"א ביאר שרבי אבא הבין בתחילה שלדעת רבי יוחנן חכמים קבעו שיש להחמיר ולשער את האיסורים שנתערבו כאילו הם בצל או כפלות, אף על פי שמעיקר הדין היה מספיק לשערם בדברים שאינם נותנים כל כך הרבה טעם. ולכן שאל את אביי, אם חכמים החמירו בתערובת איסורים, מדוע לא החמירו יותר לשער בדברים שנותנים טעם רב מאוד? השיב לו אביי שרבי יוחנן סבר שחכמים לא אמרו חומרה באלמה, אלא שלדעתם זה עיקר הדין שיש לשער בבצל וכפלות, משום שאין איסורים שנותנים טעם יותר מהם. והתפארת יעקב ביאר, שנראה שרבי יוחנן שאמר שאת כל האיסורים משארים בבצל וכפלות, היינו דווקא באיסורים שאין כמותם ביתר, שאין לנו שום אפשרות לדעת איזה טעם נתנו בתערובת, ולכן קבעו חכמים, שאוהיל ואין לנו יודעים איזה טעם נתנו, יש לשאר אותם מחמת הספק בבצל וכפלות שנותנים טעם רב. אבל איסורים כנבילה או גיד אנשי שיש כמותם ביתר, אין צורך לשערם כבצל או כפלות, כי אפשר לבדוק בבשר שחוטה או שער גידים, כיוצא בהם, אם בחזוק כמות ישנה הרגשת טעם. ולפי זה מובנת קושייתו של רבי אבא, אם חכמים קבעו שמחמת הספק יש לשער את האיסורים כבצל וכפלות, מדוע לא קבעו שיש לשערם כפלפלין וטבלין? הרי יש לחשוש שנתנו טעם רב יותר מבצל וכפלות. אבל זה ישיב הבא, יש ששערו חכמים שאין שום איסור שנותן טעם יותר מבצל וכפלות. לאל התבהר שכל האיסורים שבתורה בתהילים ב-60. מבהר את הגמרא האם צריך שיהיה 60 בהיתר מלבד האיסור, או שצריך שיהיה 60 בהיתר יחד עם האיסור. אמר רב נחמן, גידן השש שנתערב בגידים אחרים בטל ב-60. ואין הכוונה שמותר לאוכלו, שכן אם מכירו חייב להוציאו. ואם אינו מכירו, הרי הוא אוסר את כל הגידין מדין בריאה שאינה בתלילה, אפילו באלף, כמבואר לכמן בדף קוף עמוד א', אלא הכוונה שצריך 60 כנגד הטעם שנפלט ממנו. אכן באופן שנמחה הגיד או נחתך לחתיכות, שאז עבדה חשיבותו, אז הגיד עצמו בטל ב-60. ואין גיד הנשה מן המניין, דהיינו שצריך שיהיו 60 גידי היתר כנגד גיד הנשה. אבל כחל, כחל זה דדי הבהמה שכנוס בהם חלב, שנתבשל עם בשר, ודיני כחל יובאו בהרחבה לכמן בדף קוף תת עמוד ב', ושם מבואר שכחל שקראו שתי והערב, ותחו בכותל עד שלא נשארה בו לחלוכית חלב מותר לבשלו בגדירה, ואם לא עשה, אכן אסור לכתחילה לצלותו או לבשלו. ואם עבר בצלעו, שיטת רשי, שלדעת רב ולישנה קמה, כחל מותר באכילה, ולדעת רב ולישנה בטרה, כחל אסור באכילה, אבל אם עבר ובשלו, אף ללישנה קמה, כחל אסור באכילה מדרבנן. והטעם משום שעל ידי הבישול יוצא החלב מן הכחל החוצה וחוזר עליו בחזרה ומתערב בתורו. והגם שמן התורה חלב שפירש מן הבהמה לאחר שחיטתה אינו אסור, כפי שלומדת הגמרא לכמן בדף קוף י"ג עמוד ב', מהמילים בפסוק בחלב עמו ולא בחלב שחוטה, מכל מקום רבנן אסרו, ומשום כך כשפירש החלב מתוך הכחל וחזר אליו, אסרו. לדעת התוספות, בדיבור המתחיל הוא כחל, שתי הלשונות של רב נחלקו גם בכחל שבישלו. ולדעת הלשנה כמה הוא מותר באכילה, אולם גם לשיטתם היתר רק כשבישלו בפני עצמו, אבל אם בישלו עם בשר, החמירו חכמים שתיאסר התערובת וצריך שיעור לבטלו. ובאופן זה מדבר את סוגייתנו. אם כן אומר רב נחמן, גיד הנשה שנתערב בגידים אחרים בטל ב-60, ואין גיד הנשה מן המניין. דהיינו שצריך שיהיו 60 גידי היתר כנגד גיד הנשה, אבל כחל דדי הבהמה שכנוס בהם החלב שנתבשל עם בשר, רואים והכחל מצד עצמו ככל חתיכת בשר, שהוא דבר המותר לגמרי, אלא שנאסר באכילה מדרבנן מחמת החלב שכנוס בגומות שבתוכו. לפיכך אמרו חכמים שיהיה בטל ב-60 וכחל מן המניין, הכחל בתוך מניין ה-60. דהיינו שדי שיהיה בהיתר רק 59 כזיתים מלבדו. ולמה הקלו בכחל? הרמב"ן והרשב"א כתבו שמאחר והכחל בעצמו חתיכת בשר מותרת, לכן יכול להצטרף עם הבשר שבתבשיל לבטל את החלב הכנוס בתוכו. ומשום כך די ב-60 יחד עמו ולא צריך 60 כנגדו. הר"ן ביאר שמכיוון שעל ידי הבישול יצא ממנו החלב ונתערב, לכן בדין הוא שיצטרף בשר הכחל לבטל את החלב שנתערב. הרמב"ם כתב שמאחר והכחל נאסר רק מדרבנן, לפיכך הקלו בשיעורו. אומרת הגמרא, ביצה אסורה שנתערבה בביצים מותרות ונתבשלה עימן. רש"י מפרש שהגמרא מדברת בביצה של עוף טמא שנתערבה בביצים טהורות. רבינו גרשום פירש שהגמרא מדברת בביצה שיש בה אפרוח שהיא כנבילה שנתבשלה עם ביצים טהורות. אז ביצה אסורה שנתערבה בביצים מותרות ונתבשלה עימן, ביטלה ב-60, ואין הביצה אסורה מן המניין, אלא צריך שיהיו 60 ביצים מותרות כנגדה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל ביצה, שכך הדין בשאר איסורים שצריך 60 כנגד האיסור, ואין האיסור מן המניין. הסיבה שנקט רב נחמן דווקא ביצה, משום החידוש שיש בביצה, שאם אין בה אפרוח, אף שהיא טמאה, אינה אוסרת את האחרות, כפי שיבואר להלן. מבארת הגמרא מה דינו של הכחל בעצמו לאחר שנתערב. אמר רבי יצחק ברייד רב משרשיה, וכחל עצמו, אפילו לאחר שנתערב ב-59 חתיכות בשר אסור באכילה, משום שבחלב הכנוס בגומותיו יש טעם בשר. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל הוא כחל, שמאחר ובתחילת הבישול נאסר החלב שבכחל מחמת טעם הבשר שנכנס בו, לפיכר גם לאחר שיצא כולו אסור. או משום שאנחנו סוברים, כמאן דאמר לכמאן בדף קוף ח' עמוד א', אפשר לסוחתו אסור, דהיינו, הועיל והחתיכה נאסרה שוב אין לה היתר על ידי סחיטה, או משום שחששו חכמים שמא יבואו לאוכלו לפני שיצא כולו. והריטב"א כתב שחכמים אסרו את בשר הכחל משום שעשו חיזוק בשל דבריהם מפני מראית עין, הועיל ונראה לרועים שבכחל שנתבשל נשאר חלב. אז אם כן, אומר רב יצחק ברייד רב משרשי, הכחל עצמו, אפילו לאחר שנתערב ב-59 חתיכות בשר אסור באכילה, משום שבחלב הכנוס בגומותיו יש טעם בשר. הגם שבבשר הכחל עצמו אין טעם חלב, הועיל ושיעור החלב מועט, שהרי בגדירה יש 60 כנגדו, ומוסיף הריטב"א לבאר שהגם שבכל תערובת בשר בחלב, כשנופלת טיפת חלב לגדירה של בשר, ויש שם 60 כנגדה, כל התערובת מותרת, היינו משום שהטיפה מתפשטת בכל הגדירה ונאבדת שם, שאין כן בכחל, שהחלב כנוס בגומות ואינו מתרוקן משם לגמרי. בתוסות דיבור המתחיל וכחל כתבו, שהגם שהכחל עצמו אסור באכילה, הוא לא נעשה חתיכת נבילה ככל חתיכת בשר שנפל עליה חלב, ואין בה 60 כנגדו, משום שבבשר הכחל עצמו אין טעם חלב יותר מבשאר החתיכות שבתערובת. והסיבה שהכחל אסור באכילה היא רק מפני שבגומות שבו כנוס חלב שיש בו טעם בשר, ולאחר שנתבשל ונתרקח אי אפשר להוציאו. ומכיוון שלא נעשה בשר הכחל נבילה, לכן אמר רב נחמן לאל שדי ב-60 יחד איתו לבטל את החלב. היוצא לדינה מכך, אומרת הגמרא, דאי נפל, שאם נפל הכחל לגדרה אחרת ואין בה 60 כנגדו, הרי הוא אוסר את כל התערובת. ממשיכה הגמרא לבאר את דין תערובת כחל. אמר רב אשי, כי אבינן בי רב כהנא היא באה אלן, כשהיינו אצל רב כהנא הסתפקנו, כמשארינן כשמשארים ימי 60 כנגד הכחל. בדידי משארינן, האם צריך שיהיו 60 כנגד כל בשר הכחל, או במאי דנפק מיני משארינן? או שצריך שיהיה 60 כנגד החלף שיצא מן הכחל. אבל כנגד בשר הכחל לא צריך 60, מפני שאותו אנחנו מוציאים מן התערובת ומשליחים. וכתבו הראשונים שהספק היה רק לגבי כחל, לפי שבשר הכחל בעצמו מותר. ועל כן הסתפקו אם די ב-60 כנגד החלף שיצא מן הכחל, אבל בשאר איסורים כחל,

אישים כנגדו, הוא אוסר את כולה, הרי כבר נתבטל החלף שבו בכל חתיכות הבשר שנתערב עמם, ומעטה לא יאסור גם את התערובת השנייה, אף על פי שאין בה 60 כנגדו. אם היה הדין שמשארים את היתר רק נגד החלף שיצא מן הכחל, אז מובן מדוע אוסר הכחל גם את התערובת השנייה, מפני שאנחנו בטוחים שלא יצא כל החלף מן הכחל, ולכן התערובת השנייה נאסרת. אבל אם אנחנו משארים את היתר כנגד כל הכחל, אז ברור שכל החלף שבו יצא והתבטל. ואם כן, מדוע הוא אוסר את התערובת השנייה? כך מפרשים התוספות את קושיית הגמרא בדיבור המתחיל אלא, ואילו הרואה פירה שקושיית הגמרא היא, כיוון שאיסור כחל הוא מדי רבנן, אז בכל מה שמסתבר להקל צריך להקל, ולכן אם אנחנו משארים כנגד כל בשר הכחל, יש להקל ולראות כאילו כל החלב יצא מן הכחל והתפשט בכל החתיכות. ואם כן, מדוע אוסר הכחל את התערובת השנייה? תרץ לגמרא, כיוון דאמר רב יצחק ברי דרב משער שיעה, וכחל עצמו אסור, שבשר הכחל בעצמו, אפילו לאחר שנתערב ב-59 חתיכות בשר אסור באכילה, מפני שבתחילת הבישול נכנס בחלף שבו טעם בשר, שביעו רבנן כחתיכה דנבילה. החשיבו רבנן כאילו נעשה בשר הכחל כנבילה, ועל כן אוסר גם את התערובת השנייה. ואילו הרן ביאר, שמפני מרית העין החשיבו כנבילה, אף על פי שכבר נתבטל כולו, ועל כן אוסר גם את התערובת השנייה. חוזרת הגמרא לדברי רב נחמן שאמר שביצה בתילה ב-60 ואין ביצה מן המניין. ומבארת הגמרא באיזה ביצה מדובר. אומרת הגמרא, ביצה אסורה שנתערבה בביצים מותרות ונתבשלה יחד עמן בתעילה ב-60 ואין הביצה אסורה מן המניין. ותוספות לקמן בדף צדיחת עמוד א', דיבור המתחיל בביצה, כתבו שרב נחמן דיבר בביצה אסורה שאינה כלופה שנתערבה בביצים מותרות שאינן כלופות. אבל שאר הראשונים, הרמב"ן והרשב"א והריטב"א, כתבו שרב נחמן דיבר גם בביצים כלופות שנתערבו בביצים כלופות. אם כן, ביצה אסורה שנתערבה בביצים מותרות ונתבשלה יחד עמן בתעילה ב-60 ואין הביצה אסורה מן המניין. אמר לי רבי דיבר רבין לאביי, למאמרה משמע מדברי רב נחמן, די אהב הטעמה, שביצה נותנת טעם, ועל כן היא אוסרת את כל התערובת. ואמרי אינשי, והרי אנשים רגילים לומר על דבר שאין לו טעם, שהוא כמיה דבייה בעלמה, שהוא כמו מים שנתבשלו בהם ביצים שאין להם טעם בכלל. ואם כן, מדוע צריך 60 כנגד הביצה האסורה, הרי היא לא נתנה בהם טעם. והסיבה לכך, כותב הרמב"ן, לפי הדעה שסוברת שרב נחמן דיבר בביצים שאינם כלופות, משום שכשהביצה עם קליפתה, אין היא פולטת שום שומן בעולם. ולדעה השנייה שהיתר הוא גם בביצים כלופות, הסיבה משום שהביצה סולדת, מתקשה מן האור ומן המים החמים, ואינה פולטת טעם. אמר לי, יחד במה יסקינן כאן במה מדובר? בביצה תפרוח, בביצה שיש בה אפרוח שנתבשלה עם ביצים אחרות שהבשר נותן בהם טעם. וביאר הרמב"ן שמאחר ונעשה בה אפרוח קליפתה רכה, ויוצא ממנה טעם אפרוח ונכנס בביצים אחרות. ואף על פי שהביצים האחרות אינם כלופות וקליפתה מבה, מכל מקום הם בולות טעם נבלה, כי כן דרך הביצים שאינם כלופות שלפלות טעם אינם פולטות, אבל לבלוע הם בולות. בין אם משלוף טמא, בין אם משלוף טהור, הרי נבילה ואוסרת את האחרות בנותן טעם. אבל ביצת מאה שלוף טמא בלא אפרוח לא, אינה אוסרת את האחרות משום שאינה נותנת בהם טעם. והרואה כתב שהביצה אסורה מדין שרץ, משום שאפרוח כל זמן שלא יצא לאוויר העולם, אסור מדין שרץ ונאסרה ביצה מחמתו. איתי והקשר רבי דיבר רבין לאביי. כיצד אפשר לומר שביצה שלוף טמא אינה אוסרת את האחרות? והרי שנינו בברייתא, המופיעה בתוספתא של מסכת תרומות, ביצים טהורות ששלקן שבישלם עם ביצים טמאות, אם יש בהם בביצים הטמאות בנותן טעם, בכדי ליתן טעם בטהורות כולן אסורות. מוכח מהברייתא שגם ביצה של עוף טמא נותנת טעם ואוסרת את האחרות. תרץ לגמרא החנמי בביצת אפרוח. גם כאן בברייתא מדובר בביצה שיש בה אפרוח, ועל כן היא אוסרת את האחרות. ומה עיקר היא לטמאה? ולמה הברייתא קוראת לביצה טמאה? הרי אפילו ביצה של עוף טהור שיש בה אפרוח אוסרת את האחרות משום נבלה? כיוון דאית בה אפרוח? קרי לה טמאה, כיוון שיש בה אפרוח ודינה כנבילה, קוראת לה הברייתא ביצה טמאה. מקשה הגמרא, ועמידי קטני סיפא, הרי מזה ששנינו בסיפא של הברייתא, ביצים ששלקן, דהיינו שבישלן, ולאחר שנתבשלו נמצא אפרוח באחת מהן, אם יש בהם בנותן טעם, כולן אסורות, מכלל, מוכח מכך, דרישא, דלית בה אפרוח עסקינן, שהרישא של הברייתא עוסקת בביצה, שאין בה אפרוח, ונקת התנא ביצים טמאות, משום שמדובר בביצה טמאה ממש, כגון ביצה של עוף טמא. שכן, אם נאמר שגם הרישא מדברת דווקא בביצה שיש בה אפרוח, מדוע כפה לתנא את הדין הזה פעמיים? בהכרח שהרישא מדברת בביצה של עוף טמא ולא בביצה שיש בה אפרוח, ואף על פי כן היא אוסרת את הביצים האחרות. תרץ את הגמרא, באמת גם הרישא מדברת בביצת אפרוח. והתנא בסיפא פירוש כמפרש, מפרש את הרישא, וזו כוונתו. ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות, אם יש בהם בנותן טעם, כולן אסורות. כיצד? באיזה ביצים טמאות שאוסרות את הטהורות מדובר? כגון ששלקן שבישל ביצים טהורות וימצא אפרוח באחת מהם, ומחמתו נטמאה. ומסיק התפארת יעקב שהברייתא באמת מדברת באופן ששלקו ביצים של עופות טמאים עם ביצים של עופות טהורים, והם כשלעצמם לא אסרו את התערובת משום שאין בהן נתינת טעם.
אלא שמבין כולם נמצאת ביצה אחת שהיה בה אפרוח, והיא זו שאסרה את כל התערובת.

0: והסיבה שנקעת הטענה של הברייתא, אופן של ביצים טמאות ששלה כאן עם ביצים טהורות, ונמצאה ביצה תפרוח אחת ולא נקעת בפשיטות, ביצים טהורות שנמצאה ביצה תפרוח ביניהם, משום שרצה להשמינו שני דברים, א', שגם הביצים הטמאות מצטרפות לביצים הטהורות לבטל את ביצת האפרוח, כשם שקליפות של דברים אסורים מצטרפים להיתר לבטל את האיסור, כמה מבואר לכמן בדף צדיחי תמוד ב', ודבר שני, שביצים טמאות אינן נוסרות את הטהורות משום שאינן נותנות טעם. מוכיחה הגמרא ואומרת אחינה ממסתברא, כך גם מסתבר לומר שהברייתא כולה מדברת בביצה שיש בה אפרוח, דאיסל כדאית אחרי שדלית בה אפרוח, כי אם יעלה על דעתך לומר שהרישא מדברת בביצה טמאה שאין בה אפרוח, מה חידש לנו התנא בסיפא? הרי אשתא דלית בה אפרוח אסורה, אם השמיענו ברישא שביצה של עוף טמאה אף שאין בה טעם, אוסרת את האחרות, דאית בה אפרוח מבעיה, וכי צריך להוסיף אל השמיענו שגם ביצה שיש בה אפרוח, שהיא כנבילה שאוסרת את האחרות, הרי דין זה נלמד בכל שכן. שאם דבר טמא שאין בו טעם אוסר, כל שכן שדבר טמא שיש בו טעם יאסור. בהכרח שהרישא מדברת שיש אפרוח בביצה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אם משום מה לא איריה, אם מחמת הקושייה, שמה חידש לנו התנא בסיפא, לכן אנחנו אומרים שהרישא מדברת בביצה שיש בה אפרוח, זה לא ראיה. כיוון שאפשר לומר, תנא סיפא לגלוי רישא. התנא השמיענו את הדין של הסיפא, אף על פי שהוא לכאורה מיותר, כדי לגלות ולבאר את הרישא. שלא תאמר, לולא הסיפא, שכוונת התנא ברישא לביצה טמאה דאית בה אפרוח, שיש בה אפרוח, שהתערבה באחרות, ותדייק מכך שדווקא ביצה כזו אוסרת את האחרות, אבל ביצה טמאה דלית בה אפרוח, שאין בה אפרוח, שהתערבה באחרות, שריה, התערובת מותרת, לפיכך תנא, לכן שנתה לנו הברייתא בסיפא, ביצה דאית בה אפרוח, מכלל דרישא דלית בה אפרוח, כדי שיהיה מוכח מכך שברישא מדובר בביצה טמאה שאין בה אפרוח, ואפילו אחי אסירה, ואף על פי כן היא אוסרת את כל הביצים הטהורות שנתערבה בהם, ומכל מקום, אף על פי שההכרח נדחה, הדין הוא כך שרק ביצה שיש בה אפרוח, בין של עוף טהור, בין של עוף טמא, אוסרת. ובאופן זה מדברת כל הברייתא, אבל ביצה של עוף טמא שאין בה אפרוח, אינה אוסרת את האחרות, כיוון שאין בה טעם. וכתב הרשב"א וכן דעת רוב הראשונים, שדווקא בביצה עם קליפתה יש חילוק בין ביצת אפרוח לביצה של עוף טמא. אבל בביצה כלופה אין חילוק, ואף ביצה של עוף טמא בלא אפרוח נותנת טעם באחרות ואוסרת את כולם בנותן טעם. אבל הרמב"ן, הרועה והריטב"א כתבו, שהתלמוד הבבלי סבר שגם ביצים כלופות אינן נותנים טעם במים. ולכן הקשתה כאן הגמרא על רב נחמן, מדוע צריך 60 כנגדה, ותרצה שרב נחמן דיבר בביצת אפרוח שנותנת טעם אפילו אם היא אינה כלופה. אבל ביצה של עוף טמא, אפילו כשהיא בלא קליפה, אינה אוסרת את האחרות כי אין בה נתינת טעם. ובספר התרומה כתב, שלהלכה אין חילוק בין ביצת אפרוח לביצה של עוף טמא, ושתיהן אוסרות אפילו כשהן בקליפתן. כי אין לסמוך על מה שאומרים האנשים שאין בביצה שנתבשלה טעם, וגם משום שרב נחמן סתם ואמר ביצה ב-60 ולא אמר דווקא ביצת אפרוח. דנה הגמרא אם ניתן לצרף להיתר את מה שבלעה גדירה. מספרת הגמרא הוא כזית התרבה, מעשה בחזית חילב דנפל בדיקולה דוויסרה שנפל לתוך גדירה גדולה של בשר ונתבשל שם. סבר רבה שהיא לשעורי במאי דבלה דיקולה, לשער כמות של 60 בהיתר עם מה שבלעה גדירה מן הבשר המותר ולצרפו ביחד עם חתיכות ההיתר שבגדירה לבטל את האיסור. ואת האיסור היה משער כמו שנמצא כעת לפנינו. אמרי לרבנן, אמרו לו תלמידי הישיבה לרבה שיעתו דהיתר הבלה דאיסור הלא בלה. וכי הגדירה בלה רק מן היתר ולא מן האיסור, הרי ודאי כשם שמן היתר בלה הגדירה, כך מן האיסור בלה. ואם אנחנו מצרפים את בליית היתר ליתר, כך יש לנו לצרף את בליית האיסור לאיסור, ועל כן יש לשער את הכל כמו שאנחנו רואים עתה, בלא בליית הגדירה. והראשונים, הרמב"ן, הרשב"א והריטב"א ויראו, שהמעשה הרע באופן שלא נודע כמות החלף שנפלה בתחילה לתוך הדיקולה, אלא שאחרי שנתבשלו או נמלכו יחדיו, מצאו שיש בה חלף כזית. מאידך ידעו מהי כמות הבשר שהיה מתחילה בתוך הגדירה, והיה ברור שבכמות הבשר שהיה מתחילה היה 60 כנגד החלף שנמצא עכשיו. אלא שעכשיו, שאחר שנתבשלו או נמלכו, אין בבשר 60 כנגד החלף משום שנצטמק. לכן סבר רבשי שניתן לצרף את מה שבלה הדיקולה מן הבשר. ולא היה נותן לב לחשוש שמה בחלף גם הייתה כמות יותר גדולה בשעת הנפילה, ואף הוא הצטמק מחמת הבישולו המליחה. אמרו לו רבנן שכשם שראינו שהבשר נתמעט, כך יש לחוש החלב נתמעט לפי חשבון. וכשם שאין עכשיו בבשר 60 כנגדו, כך מתחילה, כשנפל, לא היה בבשר 60 כנגדו. וכותב הריטב"א שרבשי שהקל סבר, שמאחר ושיעור 60 הוא מדרבנן, כי מן התורה איסור בטל ברוב, אפילו שניים מול אחד, על כן סבר שניתן להקל ולשער את החלב, כשעת מציאתו הועיל ולא שעה שם הרבה זמן. מבארת הגמרא מהו שיעור הביטול של חצי שיעור. מספרת הגמרא ופלגה דזיתא דתרבה נפל בדיקולה דביסרה. מעשה בחצי כזית חילב, שנפל לתוך גדירה גדולה של בשר, סבר מר ברבשי לשעורי, בתלתין פלגה דזיתא, לשער את כמות היתר ב-30 חצאי זיתים ולהתיר בכך את התערובת, אף על פי שאין בה 60 כנגד האיסור. ורשי מפרש שבגלל שלא היה באיסור כזית, היה אמר ברבשי מזלזל בביטולו ולא מצריך 60. אמר לאבו, אמר לו, רבשי אביו, אביו של מר ברבשי, לאו אמינא לך לא תזלזל בשיעור הדרבנן? האם לא אמרתי לך שאין לזלזל בשיעורי הביטול אפילו באיסורים דרבנן? ועל כן, גם אם נאמר שחצי שיעור אסור רק מדרבנן, כשיטת ריש לקיש במסכת יומא בדף עין דלת עמוד א', צריך לשער שיהיה בהיתר 60 כנגד האיסור ולא די בפחות מכך. וכתב האור זרוע שאף על פי של ההלכה צריך 60 גם כנגד דברים האסורים מדרבנן, היינו דווקא בדברים שעיקר איסורם הוא מן התורה, כחצי כזית חילה וכחצי כזית נבילה. אבל איסורים שאין להם עיקר מן התורה, כגון גבינת אקום ושומה נגיד, אפילו בחזית או יותר, האיסור בטל ברוב. ועוד, אומר רבשי לבנו, יתרה מזאת, אמר רבי יוחנן, חצי שיעור אסור מן התורה. אלא שאין לוקים עליו, אם כן בוודאי, שהיה לך לשער ב-60 חצאי זיתים, ולא להתיר את התערובת בפחות מכך, כדין כל איסורי תורה שאינם בטלים אלא ב-60. ובמסכת יומא, בדף עין דלת, למד זאת רבי יוחנן ממה שאמרה התורה, כל חילב לא תאכלו אפילו כלשהו. ומזה שאמר רבשי ועוד אמר רבי יוחנן, הוכיח הבאג שרבשי פסק כרבי יוחנן שחצי שיעור אסור מן התורה וככה הלכה. מביאה הגמרא עוד בעניין שיעור הביטול של ביצה אסורה. אמר רב שמן בר אבא, אמר רבי דיבר אידי בר גרשום, אמר לוי בר פרטה, אמר רבי נחום, אמר רבי בריים משום זקן אחד ורבי יעקב שמי, דבי נשיא, בבית הנשיא אמרו ביצה אסורה באכילה, כגון ביצה תפרוח או ביצה שיש בה דם, שנתערבה בתוך 60 ביצים מותרות, כל התערובת אסורה באכילה, אבל אם נתערבה ביצה אסורה בתוך 61 ביצים של היתר, התערובת מותרת באכילה. הוא לא פירש בדבריו האם שיעור ה-60 וה-61 כוללים את הביצה האסורה, ואז יוצא שכשנתערבה ביצה אסורה ב-59 ביצים של היתר מלבדה, התערובת אסורה, ואם נתערבה ב-60 ביצים של היתר מלבדה, התערובת מותרת, או ששיעור ה-60 וה-61 אינם כוללים את הביצה האסורה, ואז יוצא שכשנתערבה ביצה אסורה ב-60 ביצים של היתר מלבדה, התערובת אסורה, ורק אם נתערבה ב-61 ביצים של היתר מלבדה, התערובת מותרת. ועל כן אמר רבי זייר על רב שמן בר אבא, ראה ודקדק במה שאתה עושה כדי שלא תיטה ותכשיל את האנשים שסומכים עליך, בכך שאתה מטיל בה בביצה גבול היתר ואומר ביצה ב-60 אסורה, ב-61 מותרת. ומכיוון שלא פירשת אם השיעורים כוללים את הביצה האסורה או לא, יבואו האנשים לטעות ולחשוב שהם כוללים את הביצה האסורה ויבואו להתירה ב-60 ביצים מותרות מלבדה. והרי זה ספק אם הביצה האסורה נכללת. שהרי שני גדולי הדור נשאלו על כך ולא פרשו את הדבר. ומי הם שני גדולי הדור? רבי יעקב ברידי ורב שמואל בר נחמני. תרוויו משמיד רבי יושע בן לוי אמרי. שניהם אמרו בשם רבי יושע בן לוי, ביצה אסורה שנתערבה ב-60 ביצים של היתר, התערובת אסורה. נתערבה ב-61 ביצים של היתר, התערובת מותרת. והיא באה אליהו, ושאלו אותם בני הישיבה, מה שאמרתם בשם רבי יושע בן לוי, שביצה ב-61 מותרת, האם הכוונה שיש בתערובת 61 ביצים בהדידידה, ביחד עם הביצה האסורה, או דילמה לברמינה, או שצריך שיהיו 61 ביצים מותרות חוץ מהביצה האסורה, ולא פשיט ולא נפשט הספק. ומר, פשיט להם יפשט, ואתה אומר את דבריך בפשיטות, ואינך אומר שאינך יודע אם הביצה ב-61 מותרת, דיינו 61 כולל הביצה האסורה, או 61 מלבד הביצה האסורה. מביאה הגמרא את מסקנת הדברים, איתמר נאמר בבית המדרש, אמר רבי חלבו, אמר רבונה בשמו של רבונה, ביצה אסורה שנתערבה ב-60 ביצים של היתר, והיא האסורה מלבד ה-60, דהיינו שבין כולם ישנם 61 ביצים, כל התערובת אסורה. שלא כדברי רב נחמן שאמר לאל בדף צדי זין עמוד ב' שביצה אסורה בתהילה ב-60 ביצים מותרות. נתערבה ב-61 ביצים של היתר, והיא האסורה מלבד ה-61, דהיינו שבין כולם ישנם 62 ביצים, כל התערובת מותרת. אז אם כן מבואר בגמרא שחכמים החמירו בביצה יותר מבשאר איסורים, שבשאר איסורים די ב-60 מלבד האיסור. כפי שכאמור אמר רב נחמן לאל בדף צדי זין עמוד ב', גיד ב-60 ואין גיד מן המניין, ואילו בביצה החמירו, שצריך 61 חוץ מן הביצה האסורה. ובטעם הדבר, הרמב"ן כתב שלפי דברי הראב"ד יוצא שמפני חשיבותה עשו לה היכר והוסיפו אחת לשיעור הביטול. והרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט"ו הלכה י"ט כתב, בגלל שזה בריאה בפני עצמה עשו לה היכר והוסיפו בשיעורה. מאחר ומדובר בביצה תפרוח שהוא בריאה שלמה, לכן החמירו בשיעור הביטול. ועל כך מקשה הרשב"א, הרי לא מדובר כאן שהביצה התערבה בשלמותה, אלא פליטתה ופליטת כל בריאה, כן בטלה ב-60. הרמב"ן עוד כותב, שמאחר ואין לביצים גודל שווה, יש ביניהם גדולים ויש קטנים, ומי שבא לבטל ביצה אינו מדקדק היטב לראות את גודל הביצה האסורה, ואם יש 60 כנגדה, לכן הוסיפו חכמים בשיעורה, כדי שלא יצטרכו לשער כל ביצה וביצה בפני עצמה. חוזרת הגמרא לעניין ביטול חצי כזית, ומביאה כמה מעשים דומים בעניין הזה. מספרת הגמרא ודעתה לקמי דרבן גמליאל ברבי, מעשה באדם אחד שבא לפני רבן גמליאל בן רבי ושאל אותו, מה הדין בחצי כזית חלב שנפל לתוך יורה של בשר או תחת? אמר לי רבן גמליאל, אבא, לא שיער וכי רבי לא שיער כשבא מעשה כזה לפניו ב-47 חצאי זיתים של היתר כנגד האיסור והתיר, אם כן מוכח שלא צריך 60 בכדי לבטל חצי כזית איסור. ואף אני אשאר ואתיר את התערובת ב-45 חצאי זיתים של היתר כנגד האיסור. עוד מספר את הגמרא, אהוד הייתה לקמד רבי שמעון ברבי, מעשה באדם אחד שבא לפני רבי שמעון בנו של רבי ושאל אותו מה הדין בחצי כזית חלף שנפל לתוך יורה של בשר או תחת. אמר לרבי שמעון וכי אבא וכי רבי לא שיער כשבא מעשה כזה לפניו ב-45 חצאי זיתים של היתר כנגד האיסור ואיתיר, אם כן מוכרח שלא צריך 60 בכדי לבטל חצי כזית איסור. אף אני אשאר ואתיר את התערובת ב-43 חצאי זיתים של היתר כנגד האיסור. ומעשה נוסף, אהוד עתה לקמי דרבי חייא, מעשה באדם אחד שבא לפני רבי חייא ושאל אותו מה הדין בחצי כזית חלב שנפל לתוך גדירה של בשר רותחת. אמר לרב חייא, כלום יש 30? וכי יש בגדירה הזו 30 חצאי זיתים של היתר כנגד האיסור? הרי לא נראה שיש בשיעור זה ויש לא עשרה. מדייקת הגמרא מדבריו, טעם הדלק ה-30? הטעם שעשרה משום שלא היו ב-30 חצאי זיתים של היתר. אייק ה-30 משערים, אבל אם היה ב-30 חצאי זיתים של היתר, הוא היה מתירה. ויש לתמוע על כך, וכי שייך לזלזל כל כך בשיעור ביטול איסורים? תרץ את הגמרא, אמר רבי חנינא, רב חייא גוזמה באלמא נקט, כלומר שבוודאי לא הייתה כוונת רב חייא שניתן להתיר את התערובת ב-30, אלא שכך אמר לשואל, מדוע באת לשאול על תערובת זו? הרי אפילו 30 חצאי זיתים של היתר אין בה כנגד האיסור, ולמה תעלה על דעתך שהתערובת תהיה מותרת? השך פירש באופן אחר שכל המעשים הראו באופן שנפלה ביצה אחת של איסור לתוך ביצים של היתר, והתיר רבי את התערובת ב-47, ב-45 ביצים של היתר, משום שסבר שהקליפות של הביצים מצטרפים ליתר לשיעור 60 לבטל את האיסור, ועל כן לא צריך שיהיו בהם 60 ביצים של היתר, אלא די בפחות מכך. ועל כן אמרו רבן גמליאל ורבי שמעון שאם אביהם התיר את התערובת על ידי צירוף הקליפות, אף הם יתירו את התערובת על ידי צירוף הקליפות, ואף בפחות מהשיעור שהתיר אביהם, משום שלפניהם היו ביצים יותר גדולות. ובמעשה של רב חייא תמאה הגמרא איך התיר את התערובת ב-30 ביצים, וכי שייכת מציאות כזו שיצטרפו קליפות ל-30 ביצים ויהיה בין הכל שיעור 60 כנגד האיסור? לא ייתכן הדבר. תרצה הגמרא שרב חייא נקט גוזמה באלמא. מביאה הגמרא מחלוקת לגבי שיעור ביטול איסורים ברוב. אמר רב חייא ברבא, אמר רבי יהושע בן לוי, בשמו של רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, משמו של בר כפרה, כל איסורים שבתורה בטלים ב-60, כלומר אם נתערב דבר איסור ב-60 של היתר הרי הוא בטל, בין אם נתערב במינו ובין אם נתערב בשאינו מינו. אבל אם אין בה היתר 60 כנגד האיסור, נאסר הכל. וכותב רשי שדין זה נאמר במקום שבדקנו את היתר ונוכחנו לראות שלא נתן בו האיסור טעם. והיינו כגון שטעם קפילה, דהיינו נחתום גוי מן התפשיל ואמר שאינו מרגיש בו את טעם המין של האיסור. או באופן של להתערב מין במינו שאי אפשר לבדוק אם נתן האיסור טעם ביתר, אבל באופן שהאיסור עדיין נותן טעם ביתר, אין הטעם מתבטל כלל, אפילו אם יש היתר הרבה כנגדו. וכמו כן באופן שאין 60 ביתר כנגד האיסור, אין האיסור בטל, אף כשטעם גוי ממנו ואמר שאינו נותן טעם ביתר. מבואר מדברי רשי שכדי לבטל איסור ביתר צריך שני תנאים, האחד שבדקנו את היתר ונוכחנו לדעת שאין האיסור נותן בו טעם, ואף כשיש 60 ביתר כנגד האיסור צריך בדיקה זו. והשני, שיש 60 של היתר כנגד האיסור, ואפילו באופן שאין האיסור נותן טעם ביתר צריך שיש 60 ביתר כנגד האיסור. אמר לפניו לפני רב חייא ברבא, רבי שמואל ברבי יצחק, רבי, כיצד אתה אומר כן משמו של רבי יהושע בן לוי בשם בר כפרה? הרי אחי אמר רב אסי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, כל איסורים שבתורה בטלים כשנתערבו ב-100 של היתר, אבל אם יתערבו פחות מ-100 הכל אסור. נמצא שחולקים רב חייא ברבא ורב אסי בדברי רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, האם אמר שביטול איסורים הוא ב-60 או ב-100? ומבאר את הגמרא את סברות הצדדים. ושניהם, בין רב חייא ברבא ובין רב אסי, לא למדו, לא למדו את דינם אלא מדין זרוע בשאלה שבעיל נזיר. הדין הוא שנוטלים את הזרוע מתוך העיל ומניפים אותה, והיא ניתנת לכהן ואסורה באכילה לזרים, ושאר העיל נחל לבעליו שהרי הוא קורבן שלמים. ומאחר והזרוע מתבשלת יחד עם העיל, ואף על פי כן אין העיל נאסר באכילה לזרים, יש ללמוד מכאן שהזרוע מתבטלת בעיל. חולקים האמוראים אם יש בעיל 60 כנגד הזרוע או 100 כנגד הזרוע. כמפואר כל הדברים הללו בגמרא לקמן. דכתיב נאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק י"ט, ולקח הכהן את הזרוע בשאלה, ותניא שנינו לקח בברייתא מפרשת את דברי הכתוב ואומרת, בשאלה, אין כוונת הכתוב באומרו בשאלה אלא שלימה, דהיינו שיבשל את זרוע העיל בשלימותה. אלו דברי תנא קמא. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אין כוונת הכתוב באומרו בשאלה מן העיל אלא למדך שנתבשלה הזרוע יחד עם העיל. מבארת הגמרא את מחלוקתם בשני אופנים. האופן הראשון דקולה על מבין תנא קמא ובין רבי שמעון סוברים, בעדי העיל מבשלה, שצריך לבשל את הזרוע יחד עם העיל. לפי שאין מקרא יוצא מידי פשוטו ומפשטות דברי הכתוב, ולקח הכהן את הזרוע בשאלה מן העיל, משמע שנתבשלה יחד עם העיל, אומר רש"י. והמחלוקת היא מתי יש לחותך ממנו. מר סבר תנקם הסובר, מחתך לוועדר מבשלה. תחילה הוא חותך את הזרוע מן העיל, ולאחר מכן מבשלם יחד בכלי אחד. וכוונת דבריו אין בשאלה אלא שלימה שיבשל את הזרוע בשלימותה ולא יחתכנה לחתיכות קודם הבישול, אבל אין הכוונה שיבשל אותה כשהיא מחוברת לעיל. ומר סבר רבי שמעון בר יוחאי סובר מבשלה ועדר מחתך לה. תחילה הוא מבשלם יחדיו, ורק לאחר הבישול חותך את הזרוע מן העיל. האופן השני ויבאיתי, מה אם תרצה תוכל לפרש דקולה על מה מחתך לוועדר מבשלה. כל סוברים שתחילה יש לחתוך את הזרוע מן העיל, ורק לאחר מכן לבשלם. שכך הייתה קבלה בידם, אומר הריטב"א. מיהו, אמנם בעניין זה המחלוקת. מר סבר, רבי שמעון בר יוחאי סובר בעדי עיל מבשלה, יש לבשל את הזרוע יחד עם העיל בכלי אחד, ומר סבר, תנקם הסובר בגדרה אחרת מבשלה. הוא לא מבשל אותם ביחד. ומה שכתוב אין בשאלה אלא שלימה, היינו שמבשלה בשלימותה ואינו חותכה לחתיכות. עכשיו שבה הגמרא לפרש כיצד לומדים האמוראים את דיני הביטול מזרוע של עין נזיר. ללישנה קמה לפי האופן הראשון שנתבהר במחלוקת התנאים, אז לומדים מכאן דין ביטול אליבא דדברי הכל. לשיטת כולם, בין לתנא קמה ובין לרבי שמעון בר יוחאי. שהרי לדעת הכל נתבשלה זרוע העיל שהיא אסורה לזרים יחד עם העיל כולו המותר לזרים, וצריך לומר בזה דין ביטול. ללישנה בתרא, לפי האופן השני שנתבהר במחלוקת התנאים, אין ללמוד מכאן דיני ביטול, אלא אליבא דרבי שמעון בן יוחאי. רק לשיטתו של רבי שמעון בן יוחאי הסובר שהזרוע מתבשלת יחד עם העיל, שהרי לדברי תנא קמה, הזרוע והעיל מתבשלים בכלים נפרדים ואין כאן דין ביטול כלל. כעת מפרשת הגמרא את סברות מחלוקת האמוראים, האם איסורים בתהילים ב-60 של היתר או ב-100? מאן דאמר ב-60 רב חייא בר אבא הסובר לעיל בדף צדיחי תעמוד א' שכל איסורים שבתורה בתהילים ב-60 של היתר סבר בשר ועצמות בעדי בשר ועצמות משערינן. הוא סובר שמשערים את הבשר ועצמות של הזרוע כלפי הבשר ועצמות של העיל, ואבלי ב-60, וקבלה הייתה ביד חכמים שיש בעיל בשר ועצמות פי 60 מן הזרוע, מאחר והתירה התורה את העיל באכילה לישראל, יש ללמוד שכל איסורים שבתורה בתהילים ב-60 של היתר. מאן דאמר ב-100, ורבסי הסובר שכל איסורים שבתורה אינם בתהילים אלא ב-100 של היתר, סבר בשר בעדי בשר משערינן. הוא סובר שמשערים את בשר הזרוע כלפי בשר העיל, ואילו העצמות של הזרוע ושל העיל אינם מן המניין, לפי שהעצם אינה פולטת טעם, אומר רש"י. ואבלי ב-100, ויש בבשר של העיל פי 100 מבשר הזרוע, לפי שהבשר שבזרוע מועטו, שהכתף שיש בבשר הרבה אינה בכלל הזרוע, כמבואר בדברי הגמרא להלן בדף קל"ד עמוד ב', ולפיכך אין בזרוע אלא מעט בשר, אומר רש"י. יש ללמוד מכאן שכל איסורים שבתורה אינם בתהילים, אלא כשיש כנגדם 100 של היתר. מקשה הגמרא על מה שנתבהר שלומדים דין ביטול ב-60 או ב-100 מזרוע בשאלה. ומי ילפין על מינה, וכי ניתן ללמוד דין ביטול בכל האיסורים שבתורה מזרוע בשאלה, והתניא. והרי שנינו בברייתא על דין ביטול הזרוע בעיל, זהו היתר הבא מכלל איסור, כלומר זהו מקום שהתירה בו תורה דבר איסור בשאר מקומות, דבר שאסור בשאר מקומות, שהרי התירה את העיל לזרים אף שבלה מן הזרוע. מדייקת הגמרא, זהו למיעוט אמי, תיבת זהו מה בא למעט לה, והאם אין הכוונה לומר למהות כל איסורים שבתורה שאינם בתהילים ב-60 או ב-100 כזרוע בשאלה, ואם כן כיצד למדים האמוראים מכאן לדיני ביטול שבכל התורה? תרץ את הגמרא, אמר רבי, לא נצרכה, לא הוצרכה הברייתא למעט, אלא לשיטת רבי יהודה. במסכת מנחות בדף כ"ב עמוד ב', דאמר מין במינו לא בטיל. רבי יהודה סובר לגבי כל איסורים שבתורה, שאם נתערב דבר איסור בדבר היתר שהוא ממינו, אינו בטל לעולם. ולפיכך היה הדין נותן שלא תתבטל הזרוע בעיל, שהרי ממינו היא. כמה שמלן, דאחה בטיל, לכן משמיענו הטענה, שכאן בתהילה הזרוע בעיל, אף על פי שהיא ממינו. ואין למדים מכאן לשאר תערובת מין במינו. אמנם לעניין ביטול איסור בהיתר שאינו מינו, ניתן ללמוד מזרוע בשאלה ששיעור הביטול הוא ב-60 או ב-100. מקשה הגמרא וליגמר מיני, היה לו לרבי יהודה ללמוד מכאן לכל התורה שאיסור בטל ב-60 או ב-100 של היתר, גם בתערובת של מין במינו, ומדוע הוא סובר שמין במינו אינו בטל לעולם. תרץ את הגמרא, גלי רחמנה גילתה התורה שמין במינו אינו בטל, שנאמר בעבודת יום הכיפורים לגבי הזעות הדם על המזבח הפנימי, ספר ויקרא פרק ט"ז פסוק חי, ולקח מדם הפר ומדם השעיר. לתרוויו בעדי הדד ינינו. שניהם, דם הפר ודם השעיר, מעורבים זה בזה. ודמו של פר מרובה מדמו של שעיר עיזים. ולא בטלי, ואף על פי כן אין דם השעיר מתבטל בדם הפר. שהרי כראו הכתוב דם השעיר, ובהכרח יש ללמוד מכאן שמין במינו אינו מתבטל לעולם. שבה הגמרא ומקשה, ומה היא חזית דגמרי תמיח לגמר מהי? מה ראית ללמוד מדם הפר והשעיר שמין במינו אינו בטל? היה לך ללמוד מזרוע בשאלה מתבטלת בעיל אף על פי שהיא ממינו? מתרצת הגמרא, דין זרוע בשאלה חידוש הוא, שהרי בכל מקום אסור לכתחילה לבטל איסור בהיתר. ואילו כאן צוותה התורה לבשל את הזרוע יחד עם העיל, ומחידוש לא גמרינן, ומדין שהוא חידוש, אין אנו יכולים ללמוד לכל התורה שמין במינו בטל. לפי שיתכן לומר שכשם שהקלה בו התורה שמותר לבטל את האיסור לכתחילה, כך הקלה בו לבטל מין במינו. אבל בשאר מקומות הדין הוא לא כך. שווה הגמרא ומקשה, יחי אם כן שדין זרוע בשאלה, חידוש הוא ואי אפשר ללמוד ממנו לכל התורה? למאה ושישים נמי לא לגמר, גם לעניין ביטול מין בשאינו מינו, אין לך ללמוד משם שיהיה בטל בשישים או במאה, לפי שיתכן לומר, ששם הקלה התורה יותר משאר המקומות. תרץ את הגמרא, אתו אנן לכולה גמרינן, וכי לומדים אנו משם להקל לחומרה גמרינן. אנחנו לומדים משם להחמיר. דמדאורייתא ברובה בטל, שהרי מן התורה איסור שנתערב ברוב של היתר, בטל. ואילו מזרוע בשאלה למדים אנו להחמיר שלא די ברוב סתם, לא אחד מול שניים, אלא צריך לבטל ב-60 או 100 של היתר. ומאחר וחומרה היא ניתן ללמוד זאת מזרוע בשאלה, שאף על פי שהקלה בתורה לבטל איסור לכתחילה, מכל מקום החמירה בתורה, להצריך ביטול ב-60 או ב-100. וקל וחומר לשאר מקומות שאסור לבטל איסורם לכתחילה, שוודאי הדבר שאינם בטלים אלא ב-60 או 100 של היתר. מיישבת הגמרא את דברי הברייתא, שאמרה, זהו היתר הבא מכלל איסור באופן נוסף. רבה אמר, לא נצרכה, לא הוצרכה הברייתא למעט שאר מקומות, אלא לעניין דין טעם כעיקר. דהיינו, שאיסור הנותן טעם בדבר של היתר, דנים אנו טעם זה כאילו גופו של איסור, אף כשהאיסור עצמו אינו נמצא בתערובת. דבקודשים אסור שלעניין דיני קודשים נאסר, דבר היתר שקיבל טעם מן האיסור, ולפיכך היה הדין נותן שאף לעניין זרוע בשאלה, יהיה הדין כך שיעשה רעיל כולו לזרים מחמת הטעם שנתנה בו הזרוע, כמש מלן, דה חשרי. לכן משמיענו הטענה, שכאן מותר רעיל באכילה לזרים אף שקיבל טעם מן הזרוע שאינה מותרת אלא לכהנים. אבל אין לומדים מכאן לשאר קודשים. אמנם לעניין חולין, אין אומרים טעם כעיקר מן התורה. כיוון שמן התורה בטלים הם ברוב, כמאמר הכתוב אחרי רבים להטות, ואף כשנותן האיסור טעם בהיתר, לפי שסובר רבה שדין טעם כעיקר בחולין אינו מן התורה, ונמצאנו למדים מזרוע בשאלה להחמיר, שאין די בביטול ברוב סתם, אלא צריך שיהיה 60 או 100 של היתר. ולפיכך ניתן ללמוד את דינה מזרוע בשאלה, שבטל האיסור ב-60 או ב-100 של היתר. שואלת הגמרא ולגמר מיני, אם כן יש ללמוד מזרוע בשאלה לכל הקודשים, כגון נותר ופיגול, שאף אם נתנו טעם יהיו בטלים ב-60 או ב-100, תרץ את הגמרא, גלי רחמנה גילתה התורה גבי חטאת, אצל קורבן חטאת הנותן טעם באחר, כל אשר יגע בבשרה יקדש. דהיינו שכל מאכל או קורבן הנוגע בה ובולע ממנו דינו להיות כמוה, שאם חטאת זו פסולה תיפסל, יהיה הנוגע בה פסול כמותה, ואם חטאת זו כשרה, תאכל כחמור שבה, יאכל הקורבן שנגע בה כפי חומר החטאת, וכגון אם בלה קורבן שלמים מן החטאת, יהיה דינו חמור כמותה ולא יאכל עליה ליום ולילה, ולזכרי כהונה ולפני מן הקלעים. ומתבהר מן הדין הזה שבשר קודשים הנותן טעם באחר, נידון אותו הטעם כאילו גוף האיסור ואינו בטל, ולפיכך אי אפשר ללמוד דין שאר קודשים מזרוע בשאלה להקל לבטלם ב-60 או ב-100. שווה הגמרא ומקשה, ומי חזיד גמרינן מאה אחלי גמר מאה, אם מה ראית ללמוד דין שאר קודשים מחטאת להחמיר, שאינם בטלים ב-60 או ב-100, הרי ניתן ללמוד את דינם להקל מדין זרוע בשאלה מתבטלת בעיל. ולמרות שכלל בידינו שבכל מקום שניתן ללמוד ממקום אחד להקל וממקום אחר להחמיר, אז לחומרה מקישינן, משווים לחומרה, מכל מקום כאן אפשר ללמוד מזרוע בשאלה להקל, לפי שאין הכרח ללמוד מחטאת דין טעם כעיקר, אלא ניתן ללמוד משם דין היתר מצטרף לאיסור. ככה תוספות לעיל בדף צדיחת עמוד בדיבור המתחיל מאי, מתרץ את הגמרא דין זרוע בשאלה חידוש, הוא שרי בכל מקום אסור לכתחילה לבטל איסור ביתר, ואילו כאן צוותה התורה לבשל את הזרוע יחד עם העיל. ומחידוש, לא גם רינן. מדין שהוא חידוש, אין לנו יכולים ללמוד להקל בכל קודשים לבטל את העמם ב-60 או ב-100, לפי שיתכן לומר, שכשם שהקלה התורה בזרוע בשאלה שמותר לבטל את האיסור לכתחילה, כך הקלה בזה לבטל את טעם האיסור, אבל בשאר קודשים הדין הוא לא כך. שווה הגמרא ומקשה, יחי אם כן שדין זרוע בשאלה חידוש ואי אפשר ללמוד ממנו לשאר קודשים, ל-160 נמי לא לגמר. גם לעניין חולין אין לך ללמוד משם שיהיו בטלים ב-60 או ב-100, לפי שיתכן לומר ששם הקלה התורה יותר משאר מקומות. מתרצת הגמרא, אתו אנן לכולה כאן גמרינן, לחומרה כאן גמרינן, וכי לומדים אנו משם להקל בחולין? אין אנו למדים משם אלא להחמיר, דמדאורייתא ברובה בטל, שהרי מן התורה איסור של חולין שנתערב ברוב של היתר בטל, אף אם נתן האיסור טעם בהיתר, שכן מן התורה לא אומרים דין טעם כעיקר בחולין אלא בקודשים. ואילו מזרוע בשאלה למדים אנו להחמיר שאין די ברוב סתם, אלא צריך לבטל את האיסור ב-60 או ב-100 של היתר. ואומנם אין הדין הזה להם מדברי חכמים שהסמיכו זאת על דרשת המקראות, שהרי מן התורה בטל האיסור ברוב. ומאחר וחומרה היא, ניתן ללמוד זאת מזרוע בשאלה, שאף על פי שהקלה בתורה לבטל איסור לכתחילה, מכל מקום החמירה בה להצריך ביטול ב-60 או ב-100. קל וחומר לשאר מקומות שאסור לבטל איסורים לכתחילה, שוודאי הדבר שאינם בטלים אלא ב-60 או ב-100 של היתר. מביאה הגמרא ביור נוסף בדברי הברייתא, שאמרה זהו היתר הבא מכלל איסור. אבינה אמר לא נצרכה לא הוצרכה הברייתא למעט שאר מקומות שאין לומדים אותם מזרוע בשאלה, אלא לעניין דין מקום חתך, המקום שבו חותכים את הזרוע מן העיל. דאמר מר, שנינו לאל בדף סמכת עמוד ב', מקום חתך בעל מאסור, שבכל מקום שמפרידים היתר מאיסור נאסר מקום החתך באכילה. כגון לגבי הוציא העובר את ידו אל מחוץ לבהמה, או עבר המדולדל בבהמה שהדין בזה הוא שלאחר שנחתך האיסור מן היתר נאסר מקום החתך באכילה. כמו שביארה הגמרא לאל בדף סמכת עמוד ב'. ואח השארי ואילו כאן לגבי זרוע בשאלה, מותר מקום החתך באכילה לזרים. והיינו לשיטת רבי שמעון בר יוחאי בלשון הראשון לאל בדף צדיחת עמוד ב' הסובר, שמתחילה היה מבשל את הזרוע עם האיל שעדיין היא מחוברת בו, ורק לאחר הבישול היה חותך את הזרוע ומפרידה מן האיל, ולשיטתו היה מן הדין לאסור את מקום החתך. ונתחדש בזה שהוא היתר הבא מכלל איסור. וכאמור לעניין זה למדי מזרוע בשאלה לשאר איסורים. אבל עניין שמתבטל איסור במאה או בשישים של היתר, ניתן ללמוד משם לכל התורה. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמודנו בדף צדיק ח' במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה עודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה ביצה נאמר בברייתא שנותנת טעם? שאלה שנייה, מניין שחצי שיעור אסור מהתורה? התשובה ברש"י. שאלה שלישית, מהו שיעור הביטול באיסורי תורה שיש בהם נותן טעם? שאלה רביעית, מה הפירוש זרוע בשאלה? שאלה חמישית, איזה חידוש מיוחד יש בהלכה של זרוע בשאלה? והשאלה האחרונה, דף צדיק ח', מה הדין חתיכה אחת של היתר שנתערבה בין שתי חתיכות של היתר ומיניים? תשובה ברש"י. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היום מילה היום יום חמישי חף ג' במנחם אף תפשין פי וו. חתמנו וסיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודנו בדף צדיק ח' במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו בבריאות גופו ונור עמלה וכל מיני דמיתה מחר. יום שישי חף ד' במנחם אב. ערב שבת קודש פרשת ראה. בשבת מברכין את ראש חודש אלול, הבא עלינו לטובה, לססון ולשמחה ולכל מיני דמי תפשין פי וב, ואין נלמד כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, דפים צדי ט' וקוף, במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ססון ושמחה וכל מיני דמיתיו. היא נותן התורה ממקור הברכה, חילכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס. גלים של חופש.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף צדיק ח'. ההלכה הראשונה היום עוסקת בפתיחה לתערובת בשר וחלב. חז"ל גזרו בענייני בשר וחלב כמה גזרות כדי להרחיק את האדם מאיסור בשר וחלב. כמו כן מצינו שחז"ל גדרו גדרים באיסור בשר וחלב ועשו סייגים שונים כדי שלא ייקשל אדם, חס ושלום, באיסור זה. ההלכה השנייה היום דנה בשאלות שמתעוררות בכל בית. גם כשמקפידים ונוהגים על פי כל ההרחקות, הגדרים והסייגים, עדיין מצוי הדבר שמתעוררת בכל בית שאלה בענייני תערובות של בשר וחלב. ואף שתערובת של ממשות בשר עם ממשות חלב מצויה פחות, מכל מקום מצוי שכלי הבשר והחלב מתחלפים בטעות ומשתמשים בכלי בשר למאכלי חלב או להפך. וזאת משום שיד כל בני הבית ממשמשת במטבח ופעמים שמחמת חוסר שימת לב של הילדים הקטנים ואף של המבוגרים תוחבים כף או כלי חלבי אחר לסיר שיש בו תפשילי בשר או להפך. במקרה זה קיימות כמה שאלות. א', מה דין דבר המאכל המתבשל בסיר? ב', מה דינו של הסיר? ג', מה דין הכלי שנדחב לתפשיל שבסיר? כאשר מתעוררות שאלות בעניינים אלו, צריך לברר את ההלכה היטב, משום שהכרעת הדינים בזה תלויה בכמה פרטי דינים, ומה טוב לשאול לחכם הבקי בדינים אלו. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לא עולם ורץ למשנה, יום חמישי, חף ג' במנחם אף תפשין פי וב. לומדים לנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היומי משניות. את הדף השביעי, דף זין במסכת פרה. הדף הלפני האחרון במסכת פרה אשר בסדר תארות, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. פרשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי. נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת פרה מתחילת פרק י' א', משנה א', ונחתום בפרק י' ב', משנה ב'. בתלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת פרה פרק י' א' משנה א'. מבארת המשנה את דינם של מי חטאת באופנים מסוימים. אומרת המשנה צלוחית של מי חטאת שהניחה כשהיא מגולה ובא אחר ומצאה שהיא מכוסה. פסולה, המים שבה פסולים להזעה, כי מסתבר שאדם כיסה אותה, שדרך בני אדם לחסות כלים מגולים, ורוב בני אדם אינם תאורים לחטאת, ונטמעו המים ונפסלו להזעה. היא מניחה כשהיא מחוסה ובא, אחר כך הוא מצאה שהיא מגולה. מסתבר ששרצים עשו זאת, שכן דרכם לגלות כלים מחוסים, ולכן אם הצלוחית מונחת באופן שיכולה חולדה לשתות אימנה ולפסול בכך את המים, כמו ששנינו לילה בפרק ת', או שיכול נחש לשתות ממנה. לדברי רבן גמליאל הסובר שם שנחש פוסל את המים בשתייתו מהם כמו חולדה, או אם יש להסתפק שירד בטל בלילה ופסל את המים כמו ששנינו שם להיל בפרק ת' משנה א', וכל אחד מהאופנים הללו פסולה, המים שבצלוחית פסולים להזעה, אבל אם היא מונחת באופן שאין לחוש לדברים הללו, המים שבה קשרים להזעה, כי אנחנו מניחים ששרצים גילו את הצלוחית ולא בני אדם, ואין המים נפסלים בכך. אומרת המשנה, חטאת אינה ניצולה בצמיד פתיל, איפר חטאת או מי חטאת שהיו באוהל המת בתוך כלי חרס שיש עליו צמיד פתיל, לא ניצלו מטומאה ונפסלו להזעה, לפי שלגבי איפר חטאת נאמר והניח במקום טהור, וכיוון שהיו באוהל מת שהוא מקום טמא נטמאו ונפסלו. ומים שאינם מקודשים, אבל מים שעדיין לא ניתן האיפר לתוכם ניצולים בצמיד פתיל. אם היו באוהל המת, בתוך כלי חרס שיש עליו צמיד פתיל, ניצלו מן הטומאה וקשרים למי חטאת. מסכת פרה פרק י' משנה ב', המשנה מבארת את דינם של איפר פרה ומי חטאת שנולד בהם ספק טומאה. אומרת המשנה, כל הספק ספק תרומה שהוא טהור לתרומה, שדינו לגבי תרומה שהוא טהור, דהיינו שאם נולד ספק בתרומה, דין התרומה שהיא טהורה, טהור גם לחטאת. אם נולד ספק כזה לגבי איפר חטאת או מי חטאת, דינם שהם טהורים. כל ספק תרומה תלוי לתרומה, שדינו לגבי תרומה שתולין, דהיינו שאסור לאוכלה, אבל גם אין שורפים אותה, נשפך לחטאת. אם נולד ספק כזה לגבי איפר חטאת או מי חטאת, דינה איפר או המים להישפך. אם עשו על גביו תארות, אם לא שפכו את האיפר או המים הללו, אלא איזו מהם על תמה, ועל סמך הזעה זו התעסק התמה בתארות ונגע בהן, דין התארות שהן תלויות, אינן נאכלות ואינן נשרפות מחמת הספק. מביאה המשנה דין כלים שונים לגבי תארת חטאת. אומרת המשנה, הרפפות, מחיצות כלואות עשויות מעץ שמעמידים כנגד החלונות בבתי הקיץ, דינם שהן תאורות לקודש ולתרומה ולחטאת, לפי שהן נחשבות כלים לקבלת תומה. רבי אליעזר אומר, הרעדות תיצים המחוברים זה לזה, אבל אינם מעודקים היטב, וכשאדם נשען עליהם הם רועדים ומתנענעים, דינם שהם טמאות לעניין חטאת, כי פעמים שיושבים עליהם והן נחשבות מושב וראויים לקבל תומת מדרס. מסכת פרה פרק י' משנה ג', המשנה חוזרת לדון במי חטאת. אומרת המשנה, דבילה תאנים יבישות הדבוקות יחד בגוש של תרומה שנפלו לתוך מי חטאת, מים שנתקדשו באיפר פרה, ונטלה כהן ואכלה הדינו כדלהלן. אם יש בה בדבילה שיעור כביצה, שזהו שיעור אוכל לטמא אוכל אחר או משקה, בין אם הייתה הדבילה טמאה קודם שנפלה למים, בין אם הייתה תאורה, המים טמאים כי נטמאו על ידי הדבילה, שאפילו תרומה וקודשים תאורים טמאים הם לגבי חטאת, והכהן האוכלה את הדבילה חייב מיטה בידי שמיים כדין כהן טמא שאכל תרומה, כי בשעה שאכלה נטמא במי החטאת שעליה, שכן מי חטאת מטמאים את הנוגע בהם. ואם אין בה בדבילה שיעור כביצה, המים תאורים, כי אין הדבילה מטמאת אותם, לפי שאין אוכל פחות מכביצה מטמא אוכל אחר או משקה, והכהן האוכלה את הדבילה חייב מיטה בידי שמיים כדין כהן טמא שאכל תרומה, כי בשעה שאכלה נטמא במי החטאת שעליה, שמי חטאת מטמאים את הנוגע בהם. רבי יוסי אומר, בתאורה, אם הייתה הדבילה תאורה קודם שנפלה למים, אף אם יש בה שיעור כביצה, מים תאורים, כי אוכל שהוא טהור לתרומה אינו מטמא מי חטאת. מביאה המשנה אופן נוסף של אדם הנטמא במי חטאת. אומרת המשנה, טהור לחטאת, טהור שטבע לשם חטאת, שהכניס ראשו ורובו לתוך מי חטאת ונשא בכך שני לתומה, כדין הבא ראשו ורובו במים שאובים נטמא במגע מי החטאת ונעשה ראשון לתומה, כי מאחר שנעשה שני לתומה ואינו טהור לחטאת, מי החטאת מטמאים אותו במגעם ונעשה ראשון לתומה. מסכת פרה פרק י' משנה ד'. המשניות הבאות מבארות חילוקי דינים הקיימים בין טמא הטעון טבילה מדין תורה לטמא הטעון טבילה מדרבנן. פותחת המשנה בדין טמא הטעון טבילה מדין תורה. אומרת המשנה, כל הטעון ביאת מים טבילה במקווה מדברי תורה, כגון הנוגע באחד מאבות הטומאה, המנויים במסכת כלים פרק א' כגון שרצון נבילה ונעשה ראשון לתומה מתמא את הקודש ואת התרומה ואת החולין ואת המעשר שני. שאם נגע באחד מהם נטמאו ונעשו שני לתומה ואסור על ביית המקדש להיכנס לבית המקדש. מביאה המשנה את דינו של התמא הזה לאחר שטבל במקווה אבל עדיין לא נגמר היום שבו טבל. אומרת המשנה, טמא זה לאחר בייתו במים, דהיינו לאחר שטבל במקווה אבל עדיין לא העריב השמש לאחר שטבל ונקרא טבול יום, יש לו דין שני לתומה ומתמא את הקודש. אם נגע בקודשים הם נטמאים ונעשים שלישי לתומה ובכוחם לטמא קודשים אחרים ופוסל את התרומה. אם נגע בתרומה היא נפסלת ונעשית שלישי לתומה ואין בכוחה לטמא תרומה אחרת, אילו הם דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים פוסלו בקודש ובתרומה, בין אם נגע בקודשים בין אם נגע בתרומה הם נפסלים בלבד ואין בכוחם לטמא אחרים אפילו לא קודשים. ומכל מקום כיוון שטבל במקווה מותר הוא בחולין ובמעשר שני ואינו מטמם שאין דינו חמור משני לתומה ואין שלישי לתומה בחולין ובמעשר. ואם בא אל המקדש נכנס לבית המקדש בין לפני בייתו במים קודם שטבל במקווה ובין לאחר בייתו במים, דהיינו לאחר שטבל במקווה אבל עדיין לא העריף שימשו, חייב קראת אם נכנס במזיד וחייב קורבן אם נכנס בשוגג. מסכת פרה פרק י' משנה ה', מבאר את המשנה דין טמא טעון טבילה מדי רבנן. אומרת המשנה כל הטעון ביית מים טבילה במקווה מדברי סופרים, כגון האוכל אוכל טמא או השותה משקה טמא שגזרו עליו חכמים טומאה, יש לו דין שני לתומאה. ומטמא את הקודש אם נגע בקודשים הם נטמאים ונעשים שלישי לתומה ובכוחם לטמא קודשים אחרים ופוסל את התרומה. אם נגע בתרומה היא נפסלת ונעשית שלישי לתומה אבל אין בכוחה לטמא תרומה אחרת. ומותר בחולין ובמעשר שני ואינו מטמם כי יש לו דין שני לתומה, ואין שלישי לתומה בחולין ואין שלישי לתומה במעשר שני, אלו הם דברי רבי מאיר. וחכמים אוסרים במעשר שני שאין טמא זה רשאי לאוכלו. מביאה המשנה דין טמא זה לאחר שטבל במקווה. אומרת המשנה לאחר בייתו במים, דהיינו לאחר שטבל במקווה, אף על פי שעדיין לא העריף שימשו, מותר בחולן דינו כטהור לגמרי ומותר באכילת קודשים תרומה חולין ומעשר שני ואינו מטמם. מבארת המשנה את דינו של הטמא הזה על כניסה לבית המקדש. אומרת המשנה ואם בא אל המקדש אם נכנס טמא זה לבית המקדש בין לפני בייתו במים קודם שטבל במקווה ובין לאחר בייתו במים לאחר שטבל במקווה, פטור מכרת ומקורבן, לפי שאינו טמא אלא מדי רבנן ולא אסרה התורה כניסה למקדש אל מי שנטמא באב הטומאה מן התורה. מסכת פרה פרק י' משנה ו', המשנה מבארת כעת דינם של הטמאים שהוזכרו במשניות הקודמות לעניין טהרת חטאת. אומרת המשנה כל הטעון ביית מים טבילה במקווה בין מדברי תורה כגון שנגע בשרץ או בנבילה ונעשה ראשון לתומה כמבואר במשנה ד', בין מדברי סופרים כגון שאכל אוכל טמא או ששתה משקה טמא שגזרו עליו חכמים שדינו כשני לתומה כמבואר במשנה הקודמת, מטמא את מי החטאת מים שנתקדשו באפר פרה ואת איפר החטאת, איפר פרה שעדיין לא ניתן לתוך המים, ואת המזה מי חטאת טהור שטבל לשם הזעת מי חטאת במגע אם נגע באחד מהם ובמסע או אם נסע את אחד מהם אף אם לא נגע בו. מביאה המשנה את דינם של טמאים אלו לגבי דברים נוספים הקשורים לטהרת החטאת. אומרת המשנה האיזוב המוכשר לקבל טומאה לידי משקה והמים שאינן מקודשים, דהיינו שנתמלו לשם מי חטאת אבל עדיין לא נתקדשו בנתינת האיפר לתוכם וכלי ריקם הטהור לחטאת שהודבל לשם חטאת ומוכן להניח בו את האיפר, כל אלו נטמאים על ידי טמאים אלו במגע אם נגע הטמא באחד מהם ובמסע או אם נסע את אחד מהם אף אם לא נגע בו, אלו עם דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים דברים אלו שאין קדושתם חמורה כל כך, נטמאים במגע אם נגע הטמא באחד מהם אבל לא במסע, אם נסע אחד מהם ולא נגע בו לא נטמא. מסכת פרה פרק י' משנה ז', טהרת מי חטאת הנעשית על ידי אדם טהור כשלוקח איזו וטובלו במי חטאת ומזה על הטמא. המשניות מכאן ועד סוף הפרק מבארות את דיני איזוב הקשר לעזה. אומרת המשנה כל איזוב שיש לו שם לוואי, דיינו שרגילים לקוראו בליווי שם אחר כגון אילו המפורשים בסמוך פסול לעזה. מפרט את המשנה איזוב זה, דיינו איזוב סתם שהרואה אותו אומר זהו איזוב, אינו מוסיף לו שם לוואי קשר לעזה כי זהו איזוב שאין לו שם לוואי. אבל איזוב הנקרא איזוב יון או איזוב כוחלית או איזוב רומי או איזוב מדברי פסול לעזה כי זהו איזוב שיש לו שם לוואי. ואיזוף של תרומה טמאה פסול להזעה, כי להזעה צריך איזוף טהור, ואיזוף של תרומה טהורה לכתחילה לא יזה בו, מפני שמפסיד את התרומה, ואם יזה בו כשר, שהרי האיזוף היה טהור. מביאה המשנה דיני איזוף שלא נשלם גידולו. אומרת המשנה, אין מזימי חטאת לא ביונקות, גבעולי איזוף שהפרח שבראשם לא צמח כל צורכו, כפי שהתבהר בסוף המשנה, וכל שכן לא בתמרות. גבעולי איזוף שהפרח שבראשם לא הנץ כלל. אין חייבים על היונקות, על ביית המקדש, כלומר אם יזה על טמא בגבולי איזוב שהם יונקות ועל הנכנס למקדש, על סמך הזעה זו אינו מתחייב על כך קראת או קורבן, כי מדין תורה הזעתו כשרה. רבי אליעזר אומר אפלו על התמרות, גם אם יזה על טמא בגבולים שהם תמרות ועל הנכנס למקדש, על סמך הזעה זו אינו מתחייב על כך קראת או קורבן, שאף באיזוב כזה הזעתו כשרה מדין תורה. אילו הם גבולים הנקראים יונקות, גבולים שלא גמלו, שלא גמרו לפרוח, שהפרח שבראשם מונח בתוך כיסו ועדיין לא נפתח. מסכת פרה פרק י' משנה ח', ממשיכה המשנה בדיני איזוב. אומרת המשנה איזוב שיזה בו מי חטאת אל תמה כדי לתארו, כאשר לתאר בו את המצורה, לעזות בו על המצורה את דם הציפור המעורב במים כדי לתארו. מביאה משנה דינים נוספים באזוב הכשר לעזה. אזוב שלקטום מן השדה לשם מיצים דיינו להסקה ונפלו עליו משקים, לא הוכשר לקבל תומה אל כך מנגבו מן המשקה שעליו כדי שלא יתערב משקה הפסול לעזה עם מי החטאת. והוא כשר לעזות בו מי חטאת. אם לקטום מן השדה לאוכלין לאכילה ונפלו עליו משקים, הוכשר לקבל תומה אל כך, אף על פי שנגבו מן המשקה שעליו פסול לעזות בו מי חטאת. אם לקטום מן השדה כדי לעזות בו מי חטאת, דינו כמלקט לאוכלין, שאם נפלו עליו משקין, הוכשר לקבל תומה ופסול לעזה. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אומרים, אם לקטום מן השדה כדי לעזות בו מי חטאת, דינו כמלקט לשם מיצים, שאם נפלו עליו משקים לא הוכשר לקבל תומה ומנגבו והוא כשר לעזה. מסכת פרה פרק י' משנה ת'. המשנה דנה בכמות האזוב הנדרשת לטהרת מי חטאת. אומרת המשנה, מצוות האזוב, האזוב שצוותה התורה לעזות בו מי חטאת, צריך שיהיה לכתחילה שלושה כלחים, שלושה שורשים, ובהם שלושה גיבולין. גיבול אחד בכל כלח. רבי יהודה אומר, לכתחילה צריך שיהיה שלושה כלחים של שלושה שלושה גיבולין. דהיינו שבכל כלח יהיו שלושה גיבולין. איזוף שיש בו שלושה כלחים מחוברים, מפסגו, מפרידו ומחלקו כדי שיהיו הכלחים נפרדים ואוגדו, קושר את שלושת הכלחים יחד, שמצווה שיהיה האזוב אגודה, אם פסגו יפריד את הכלחים זה מזה ולא אגדו, לא קשר את שלושתם יחד, או אם אגדו קשר את שלושת הכלחים באגודה אחת ולא פסגו, אבל לא יפרידם תחילה זה מזה, או אם לא פסגו לא יפריד את הכלחים זה מזה, וגם לא אגדו לא קשר את הכלחים יחד קשר בדיעבד, אם יזה בו. חוזרת המשנה לדיון בכמות האזוב הנדרשת ומביאה דעה נוספת. רבי יוסי אומר, מצוות האזוב, האזוב שצוותה התורה לעזות בו מי חטאת, צריך שיהיה שלושה כלחים, שלושה שורשים ובהם שלושה גיבולים, גיבול אחד בכל כלח ופחות מכך פסול לעזה, ושיעריו כשרים אפילו בשניים, כלומר אם בתחילה היו שלושה כלחים ולאחר זמן נפל אחד מהם, השניים הנותרים כשרים לעזה, וגר דומיו כלשהו, אם נשברו הגיבולים ונתקצרו, די שישאר כלשהו מכל אחד מהם כדי שיהיו כשרים לעזה. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק ה-11 במסכת פרה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק החותם את מסכת פרה, פרק 12, מסכת פרה פרק י' ב' משנה א'. הפרק האחרון במסכת פרה מבאר דינים שונים הנוגעים לטבילת אגודת האזוב ומי החטאת והזעת מים אלו על תמי מיתים. אומרת המשנה, האזוב הקצר, האזוב שהיה קצר מדי שאין ראשי הגיבולים מגיעים למי החטאת שבשולי הכלי, מספקו בחוט ובחוש מעריכו כדי סיפוקו לפי הצורך בקשירתו בחוט לקצה של הקוש של פלח הטביעה, ואוחז בקוש וטובל את האזוב במים ומושך בקוש ומעלה אותו, ואין צריך לאחוז דווקא בגוף האזוב, ואחר כך אוחז באזוב ומזה, שכן בשעת ההזעה צריך לאחוז באזוב עצמו. רבי יהודה ורבי שמעון אומרים, כשם שההזעה אינה קשרה אלא כשאוחז באזוב עצמו, ככה טבילה של האזוב במי החטאת אינה קשרה אלא כשאוחז באזוב עצמו. מסכת פרה פרק י"ב משנה ב', אין מי החטאת מתארים אלא אם כן נפלו על התמי מן האזוב עצמו ולא מדבר אחר. הבבא הראשונה של משנתנו מלמדת שלושה דינים שנובעים מן הכלל הזה. אומרת המשנה, איזה על התמי מאזוב שהעריכו על ידי קוש וחוט כמבואר במשנה הקודמת, ואין ידוע בבירור מכאן נפלו המים על התמי, שהדבר ספק אם מן החוט נפלו, ספק אם נפלו מן הקוש, ספק אם מן הגיבול נפלו מן האזוב, הדין הוא שהזייתו פסולה, וכן אם איזה על שני כלים תמיים בבת אחת והדבר ספק אם על שניהם איזה מן האזוב עצמו ספק, שמה איזה רק על אחד מהם והטיפות של השני מחברו מצא עליו, נטפו עליו מחברו מהכלי הראשון, הדין הוא שהזייתו פסולה, וכן מחת טמאה שנתונה על החרס ואיזה עליה כדי לטהרה והדבר ספק אם על המחת איזה מן האזוב עצמו ספק אם שמה לא איזה עליה אלא על החרס ומן החרס מצא נטף עליה, גם בחיגון זה הזייתו פסולה. מביאה המשנה דין אחר בנוגע לספק בקשרות ההזעה. אומרת המשנה, צלוחית של מי חטאת שפי יצר והאזוב נכנס בה בדוחק, טובל בה את האזוב ומעלה אותו כדרכו ומזה בו אפילו כמה פעמים, ואינו צריך לחשוש שמה נסחטו המים מן האזוב בפתח הצר של הצלוחית ולא נותר באזוב שיעור הזעה. רבי יהודה אומר, רק ההזיה הראשונה כשרה באזוב זה, אבל אם רוצה לעשות בו הזעה נוספת חוששים שמה כבר לא נותר בו שיעור הזעה מחמת ההזעה הקודמת ומחמת הדחק בפתח הצר, וצריך לחזור ולטובלו בצלוחית לפני כל הזעה. מביאה המשנה עוד בעניין השיעור של מי חטאת. מי חטאת בכלי שנתמעטו טובל אפילו ראשי גיבולים במים ומזה. כדאי גם בשיעור כזה של מים, ובלבד שלא יספק, שלא יקנח את הגיבולים במים שבצידי הכלי או בשוליו בלא טבילה, שאז ההזעה פסולה. מבארת המשנה, דין כוונה בהזעה. אומרת המשנה, מי שנתכוון להזות על כלים טמאים שהיו לפניו ואיזה שלא בכוונה על כלים טמאים שהיו לאחריו, וכן מי שנתכוון להזות על כלים טמאים שלאחריו ואיזה שלא בכוונה על כלים טמאים שלפניו, אז הזעתו פסולה, כי אין כאן כוונת הזעה. אבל אם מתכוון לעזות על הכלים שלפניו, איזה על הכלים שהיו בצדדים שלפניו, בשטח שבין שני צדדיו ממנו ולהלן, ולא בצדדים שלאחריו, אז הזעתו כשרה, שכן הצדדים שלפניו בכלל לפניו הם. והרי זה כאילו התכוון לעזות גם לצדדים. מזין על האדם התאמה מדעתו ושלא מדעתו, שאף על פי שכאמור צריכים בכוונה להזות, צריך כוונה של המזה מכל מקום, אין צריכים כוונה של מי שמזים עליו. מסיים את המשנה כיצד מתארים כמה תמאים. מזין בבת אחת על האדם התאמה ועל הכלים התמאים כדי לתארם, ואפילו הם מעט תמאים, ניתרים הם באותו מעשה הזעה, ואין צריכים הזעה נפרדת לכל תמא ותמא. עד כאן מוראי ורבותיי תלמודנו בדף השביעי, דף זין במסכת פרה, אשר בסדר תארות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בברית גופה ונאור המלא וכל מיני מיטב, מחר יום שישי, חף דלת במנחם אף תפשין פי וב, ערב שבת קודש פרשת רב, ושבת מברכין את ראש חודש אלול הבא עלינו לטובה ולברכה, לתשובה ולמעשים טובים, תפשין פי וב, ונלמד את דף ח' הדף החותם את מסכת פרה, אשר בסדר טהרות, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת טהרות אשר בסדר טהרות. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ונצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות וכל מיני דמיטב. חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר M.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק שביעי מהלכות קידוש החודש. בפרק הקודם ביאר הרמב״ם באריכות את דרכי החישוב לדעת את זמן המולד בכל חודש וחודש מבריאת העולם ועד סוף ימי העולם. ידיעת זמן זה היא היסוד לקביעת לוח השנה. ובהמשך לכך, בפרק זה מתחיל הרמב״ם לבאר כיצד קובעים את לוח השנה על פי המולד, והוא פותח בקביעת זמן ראש חודש תשרי וראש השנה על פי זמני המולד. והרמב״ם מדבר בפרק הזה על קביעת ראש חודש תשרי, דהיינו ראש השנה, ודחייתו מיום המולד. הימים ראשון, רביעי ושישי שבהם אף פעם לא קובעים את ראש חודש תשרי אף כשהמולד חל בהם. כאשר המולד חל מחצות ואילך, גם דוחים את ראש חודש תשרי ליום שלאחריו. שני מקרי דחייה נוספים של ראש חודש תשרי ליום הבא או ליום שלאחריו. ובסיום הפרק מסביר הרמב״ם את הטעם לדחיות אלו. פותח הרמב״ם בהלכה א', אין קובעין לעולם ראש חודש תשרי שהוא ראש השנה לפי חשבון זה, דיינו לפי חשבון קביעת השנים והחודשים הנוהג בזמן הזה, שאין קובעין את החודשים על פי ראיית הירח בפועל, אלא על פי הזמן שיוצא המולד, שהוא זמן התקבצות השמש והירח על פי החשבון. וכפי שביאר הרמב״ם בפרק הקודם, הרי את ראש חודש תשרי לא קובעים לעולם, לא באחד בשבת, דיינו ביום ראשון בשבוע, ולא ברביעי בשבת, ולא בערב שבת שהוא יום שישי, וסימן להן לימים אלו עדו, שזהו הסימן של לא עדו ראש, שהיום הראשון של ראש השנה לעולם לא יחול בשלושת הימים הללו, ראשון, רביעי ושישי, אלא כשיהיה מולד תשרי חל באחד משלושה הימים האלו, ראשון, רביעי או שישי, קובעין את ראש החודש ביום שלאחריו. כיצד? הרי שהיה מולד באחד בשבת ביום ראשון, קובעין ראש חודש תשרי למחורה ביום שני, ואם יהיה המולד ברביעי, קובעין ראש חודש תשרי למחרת ביום חמישי, ואם יהיה המולד בשישי, קובעין ראש חודש תשרי למחרת בשביעי, דיינו ביום השבת. אך אם חל המולד של תשרי באחד הימים האחרים, דיינו בשני, שלישי, חמישי או שבת, קובעים את ראש חודש תשרי ביום המולד עצמו. ומדברי הרמב״ם בהמשך הפרק ובפרק הבא, אנו למדין שלמעשה החודש היחיד אותו קובעים בעיקרון ביום המולד הוא ראש חודש תשרי. ואז כשהמולד יוצא בימי עדו, דוחים את ראש החודש ליום שלמחרת. עכשיו החודשים נקבעים לפי סדר קבוע מראש, וכמובן שראש החודש הוא בסמיכות למולד, אך הוא לא חייב לחול דווקא ביום המולד עצמו. וטעם הדבר שאין קובעין את ראש השנה בימי עדו, יבאר הרמב״ם בהמשך הפרק בהלכה זין. ומדברי הרמב״ם שרק לפי חשבון זה אין קובעין את ראש חודש תשרי בימי עדו, משמע שבזמן שקידשו על פי הראייה יכול היה ראש חודש תשרי, דהיינו ראש השנה, לחול גם בימים הללו. וכך רואים בדבריו בהלכות עירובין, שבזמן שקידשו על פי הראייה היה יום הכיפורים יכול לחול גם ביום שישי או ביום ראשון, שזה רק אם ראש השנה חל ביום רביעי או ביום שישי. הלכה ב', וכן אם יהיה המולד של חודש תשרי בחצי היום, דיינו בחצות היום או למעלה מחצי היום לאחר חצות היום, קובעין את ראש חודש תשרי ביום שלאחריו. וגם טעם דחייה זו יבאר הרמב״ם בהמשך הפרק בהלכה ח'. כיצד? הרי שהיה המולד ביום שני בשש שעות ביום, דיינו ביום שני בסיום השעה השישית של היום שהוא זמן חצות היום, או יתר על שש שעות לאחר שש שעות ביום, קובעין את ראש חודש בשלישי. ואם יהיה המולד קודם חצי היום אפילו בחלק אחד של שעה שהוא אחד חלקי 1080 של שעה, קובעין ראש החודש באותו יום המולד עצמו, והוא דחיית ראש חודש תשרי ליום שלאחריו, כאשר המולד חל החל מחצות היום, יום, היא בתנאי שלא יהיה אותו היום שלאחריו מימי עדו, ימי ראשון, רביעי ושישי. שאם היום שלאחריו הוא אחד מימי עדו, דוחים את ראש השנה ביום נוסף. הלכה ג', כשיהיה המולד של חודש תשרי בחצות היום או אחר חצות, וידחל היום שלאחריו, כפי שכתב הרמב״ם בהלכה הקודמת, שכאשר המולד הוא מחצות היום ואילך, דוחים את ראש חודש תשרי ליום שלאחריו, אם יהיה יום שלאחריו מימי ידו, דיינו מימי ראשון, רביעי ושישי שאין קובעים בהם את ראש חודש תשרי, הרי זה נדחה לשלאחר אחריו, ליומיים לאחר יום המולד, ויהיה ראש החודש קבוע, דיינו נקבע
בא ביום השלישי מיום המולד. כיצד? הרי שיהיה המולד בשבת בחצות היום, סימן זיך, דיינו זין, זה היום השביעי שבת, ויותחת, אלו 18 שעות מתחילת היממה של השבת עד לחצות יום השבת. ומכיוון שהמולד הוא בחצות היום, הרי צריך לדחות את קביעות ראש חודש תשרי ליום ראשון, ויום ראשון הוא הרי מימי הדו שאין קובעים בהם את ראש חודש תשרי, הרי קובעים את ראש החודש בשנה שמולדה כזה בשני בשבת. וכן אם היה המולד בשלישי, ביום שלישי בחצות היום או אחר חצות, שצריך לדחות את ראש החודש לרביעי, ורביעי הוא מימי הדו שאין קובעים בהם את ראש חודש תשרי, הרי קובעים את ראש החודש בחמישי בשבת. הלכה ד', מולד תשרי שיצא בחשבון זה על פי חישובי המולדות שהתבארו בפרק הקודם בליל שלישי בתשע שעות בלילה ו204 חלקים משעה עשירית וסימנה גת רד ג' דיינו שלישי ת' ומניין השעות השלמות מתחילת הלילה של שלישי ורד דיינו 204 חלקים מהשעה העשירית או יותר על זה או שהמולד חל בליל ג' לאחר שעה זו של תשע שעות ו204 חלקים רעף שהמולד חל לפני חצות היום אם הייתה שנה זו פשוטה שאינה מעוברת דוחין את ראש החודש ואין קובעין אותו בשלישי בשנה זו והוא אמור היה להידחות לרביעי אלא שהרי לא עדו ראש לפיכך לא ידעו

היום. מכל מקום, אם הייתה אותה השנה מוצאי המעוברת, כלומר שהייתה השנה סמוכה לשעברה, שהשנה הקודמת לשנה זו הייתה מעוברת, אין קובעין ראש החודש ביום שני בשנה זו, אלא בשלישי. וגם טעם תחייה זו יבאר הרמב״ם בהמשך הפרק בהלכה ח'. הלכה ו', אם היה מולד השנה הפשוטה שאמרנו שתידחה לחמישי, שהרמב״ם כתב כך בהלכה ד', הרי אם היה מולד פחות חלק אחד מהזמן של גת רד האמור שם, כגון שיצא סימנה גת רג, דהיינו שהיה מולד בליל שלישי בשבוע בתשע שעות ומתיים ושלושה חלקים, או פחות מזה, דהיינו לפני זה, קובעין אותה את ראש השנה בשלישי, ביום שלישי שהוא יום המולד עצמו ואין צורך לדחותו. וכן אם היה המולד של מוצאי המעוברת שעליה דיבר הרמב״ם בהלכה ה, פחות חלק אחד מהזמן של בת ותקפת האמור שם, כגון שהיה סימנה בת ותקפח, שהיה המולד ביום שני 15 שעות ו-588 חלקים, או פחות מזה, דיינו לפני זה, קובעין אותה את ראש השנה ביום שני שהוא יום המולד. ובכוונת הרמב״ם להעביר שזמנים אלו שהוא כתב בהלכות הקודמות, שאם חל המולד בהם דוחים את ראש החודש ליום הבא, הם מדויקים עד לדיוק של חלק אחד, שבאם המולד חל בחלק אחד לפני הזמן שהרמב״ם נקט בהלכות אלו, אין ראש החודש נדחה, אלא הוא יתקיים באותו יום שבו היה המולד. מסכם הרמב״ם, נמצא דרך קביעת ראש חודש תשרי לפי חשבון זה של המולדות, כך הוא: תחשוב ותדע המולד באיזה יום יהיה, ובכמה שעות מן היום או מן הלילה, ובכמה חלקים מן השעה יהיה המולד. והדרך להגיע לזמנו המדויק של המולד על פי החשבון, כתב הרמב״ם בפרק הקודם. ויום המולד שעלה בידך הוא יום הקביעה לעולם, שתמיד, דהיינו בדרך כלל, ביום המולד ייקבע ראש חודש תשרי, דהיינו ראש השנה. אלא אם כן היה המולד באחד מארבעת אופנים אלו שהרמב״ם ענה בהלכות הקודמות ואתה הוא מסכם אותם. א', שהיה המולד באחד בשבת או ברביעי או בערב שבת, ימי ידו. ב', או אם היה המולד בחצות היום או אחר חצות של כל יום מימי השבוע. ג', או אם היה המולד אף קודם חצות ב-204 חלקים משעה עשירית מתחילת ליל שלישי או יותר על זה, דיינו לאחר שעה זו, והייתה זו שנה פשוטה. ד', או שהיה המולד גם כן קודם חצות, אך הוא היה ב-598 חלקים משעה רביעית מיום שני, והייתה השנה הזו פשוטה שאחר המעוברת. שאם יערה אחד מארבעה דברים האלו, דיינו שהמולד יחול באחד מארבעה זמנים אלו, אין קובעין את ראש השנה ביום המולד, אלא ביום של אחריו, או אם היום של אחריו הוא מימדו, ביום של אחריו, כדרך שביארנו. ובהלכות הבאות מבאר הרמב״ם את הטעם לכל הדחיות של ראש החודש מזמן המולד שהוא כתב בפרק זה. ובחילה הטעם לדחייה מימדו. הלכה זין, ומפני מה אין קובעין בחשבון זה בימי הדו? הדו, כאשר המולד יוצא בימים ראשון, רביעי או שישי, אין קובעין אז את ראש חודש תשרי לדוחים אותו ביום. לפי שהחשבון הזה שאנו עושים עתה, שעל פיו מגיעים לזמן המולד, הוא לקיבוץ הירח והשמש בהילוכם האמצעי, ולא לקיבוצם במקומם האמיתי כמו שהודענו. שלמדנו בפרק הקודם שלירח יש שני מהלכים, מהלך אחד גדול שבו הוא מקיף את כדור הארץ והוא מהלך קבוע שאין בו שינויים, ומהלך נוסף קטן שבו הוא מסתובב במקום שבו הוא נמצא במעגל קטן. ודרך החישוב של מחזור הירח שעל פיו אנו מגיעים לזמן שבו הירח יתקבץ עם השמש, דיינו שהוא יעמוד בדיוק בין כדור הארץ לשמש, על פי המהלך הגדול של הירח מסביב לכדור הארץ בלבד, הוא איננו הזמן המדויק שבו הירח יהיה מול השמש, אלא בערך אותו זמן, והוא הנקרא קיבוץ הירח והשמש בהילוכם האמצעי. אך כדי לדעת מתי בדיוק יהיה הירח כנגד השמש, הרי אנחנו חייבים לשקלל בחשבון גם את המעגל הקטן של הירח במקום בו הוא נמצא, מפני שמעגל זה משנה את מיקומו של הירח כל העת, והוא משנה את הזמן שבו יהיה הירח עצמו בדיוק בין כדור הארץ לבין השמש. ועשיית החשבון דרך שקלול שני המהלכים של הירח גם יחד היא הרבה יותר מסובכת, כי על פי זה גם אין זמן קבוע בין מולד למולד. וכאשר היו מקדשים על פי הראייה והיו רוצים לדעת מתי יראה הירח למעשה לעיני העדים, היו חייבים לעשות גם את החשבון המסובך של שקלול שני המהלכים גם יחד, כי רק על פי זה נקבע מתי יראה הירח למעשה.

0: שהוא כיממה לאחר קיבוצו של הירח מול השמש. שהרי בשעה שהירח הוא מול השמש בדיוק, מכיוון שאין לירח אור עצמי, אלא הוא רק משקף את קרני השמש, הרי כל החלק המואר שלו הוא אל מול השמש, והחלק האחורי החשוך שלו הוא בלבד מול כדור הארץ, ולפיכך הוא לא ייראה כלל. ורק לאחר שהוא מתחיל להלך מכנגד השמש, אפשר להתחיל לראות את אורו. אך בזמן הזה, שאנו קובעים את ראשי החודשים לפי في الخشبون واين انو نسككين لرؤيه الريح لمعسه ارى ان انو نسككين لخشبون المسوبخ של شكلول جاما معلح القطن של الريح الا مستبقين بخشبون البسيط يوتر של المعلح הגדול של الريح مسبيب لكדור الارض والبي بنو كوبين את המולד שהוא הזמן שבו הריח הוא בערך מול השמש שעל פי חישוב זה של הריח במעלח האמצעי ארי יש זמן קבוע ושווה בין כל מולד ומולד שהוא 29 יממות 12 שעות ו793 חלקי שעה. וכאשר אנחנו קובעים את ראש החודש על פי החשבון, שכאמור אין לנו נזקקים אז לראיית הירח בפועל, הרי אפשר לקבוע את המולד לפי הזמן הממוצע שלו, ולאו דווקא לפי הזמן המדויק שבו הירח יהיה בחודש זה ממול השמש. אך בכל זאת רצו חכמים שגם בחשבון הנוהג כיום, שהוא לפי הזמן הממוצע של מהלך הלבנה, יהיה ראש החודש קרוב ככל האפשר לזמן הקיבוץ האמיתי של הירח מול השמש. ולפיכך עשו חכמים יום קביעה ויום דחייה, שכאשר המולד חל ביום אחד, קובעים את ראש חודש תשרי ביום המולד, וכאשר הוא חל ביום שלאחריו, קובעים את ראש חודש לא ביום המולד, אלא למחרתו, וכך הוא הדבר על פני השבוע כולו, יום קביעה ויום דחייה, וכל זה כדי לפגוע ביום קיבוץ האמיתי, כדי שראש החודש ייפגש עם זמן הקיבוץ האמיתי של הירח מול השמש, או על כל פנים שיהיה קרוב אליו ככל האפשר. ומה שלא קובעים לעולם את ראש החודש ישר לפי יום הקיבוץ האמיתי של הירח מול השמש, משום שחשבון החודשים הנוהג בזמן הזה הוא חשבון קבוע מראש, ולפיכך הוא חייב להיות מבוסס על הקיבוץ האמצעי, שהוא כאמור הזמן הממוצע לקיבוץ שזמנו קבוע ללא שינוי, ולא על הקיבוץ האמיתי שיש בו שינויים, כי אפשר לקבוע לוח קבוע מראש על פי הקיבוץ שיש בו שינויים כל הזמן. לפיכך קבעו חכמים את ראש החודש על פי הקיבוץ קיבוץ האמצעי, שזמנו קבוע מראש. מכל מקום הם רצו שראש החודש יהיה קרוב לשעת הראות הירח בפועל ככל האפשר, לפיכך הם דחו אותו לפעמים מיום המולד לפי הקיבוץ האמצעי, שעל ידי זה מקרבים אותו יותר לזמן הקיבוץ האמיתי של הירח מול השמש, שכאמור לאחריו מתחיל להיראות הירח מחדש. וטעם הדבר שראש חודש צריך להיות קרוב לראיית הלבנה ככל האפשר, ומכיוון שראש החודש על ידו נקבעים זמני המועדים, צריכים להיקבע בעיקרם על ידי ראיית הלבנה, שזהו תפקידה של הלבנה, כפי שנאמר בפרשת בראשית, ויאמר אלוקים יהי מאורות ברקיע השמיים, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. אלא שהלכה למשה מסיני, שכאשר אין בית דין אפשר לקבוע את החודשים גם על פי החשבון. ומכל מקום, אין ראוי שראש החודש על פי החשבון יהיה רחוק הרבה מזמן ראיית הלבנה, אלא יש לקרב את ראש החודש לראיית הלבנה ככל האפשר. ממשיך הרמב״ם, כיצד נקבע הדבר כיום קביעה ויום דחייה? באם המולד הוא ביום שלישי, קובעין את ראש חודש תשרי ביום המולד עצמו. אם הוא חל ברביעי, דוחין את ראש חודש תשרי למחרת. אם הוא חל בחמישי, קובעין אותו באותו יום. בשישי, דוחין אותו למחרת. אם חל המולד בשבת, קובעין את ראש חודש תשרי בשבת עצמה. ואם הוא חל באחד בשבת, דוחין אותו למחרת. וכאשר חל המולד בשני, קובעין את ראש חודש תשרי באותו יום. הלכה ח' ועיקר דיינו יסוד וטעם שער ארבע דחיות האלו, דיינו שלוש הדחיות הנוספות שנתבארו בפרק זה, שם הדחייה כאשר המולד חל מחצות היום ואילך, הדחייה כאשר המולד חל בגת רד, והדחייה כאשר המולד הוא בבת ותקפת, שיחד עם דחיית הדו הם ארבע דחיות. הרי גם היסוד לשער שלושת הדחיות הוא זה העיקר שאמרנו, והיינו שהחשבון הזה חשבון העיבור שלנו עושים אתה בנוגע לזמן קיבוץ הירח והשמש, הוא במהלך האמצעי ולא במהלך האמיתי. וחכמים רצו כאמור שגם החשבון הנוהג כיום, שהוא לפי המהלך האמצעי, יהיה ראש החודש קרוב ככל האפשר לקיבוץ האמיתי של הירח מול השמש. ולפיכך לפי החשבונות של החכמים, הם עשו את כל ארבע התחיות הללו כדי לגרום לכך שכאמור ראש החודש יהיה הכי קרוב שאפשר לזמן הקיבוץ האמיתי. וראיה לדבר האמור בהלכות אלו שהתחיות נועדו כדי שראש החודש ייפגש ביום הקיבוץ האמיתי, שערי המולד, דיינו הקיבוץ האמצעי, יהיה לפעמים בליל שלישי, וידחה ראש החודש על ידי כללי התחיות לחמישי, ליום חמישי, על ידי הדחייה של גת רד, שאם המולד חל בליל שלישי לאחר 9 שעות ו-204 חלקים, ראש חודש נדחה ליום חמישי, וזוהי הדחייה הכי גדולה האפשרית, וזה נראה כאילו ראש החודש התרחק מזמן המולד, אך כאשר נתבונן בשמיים לחפש את הירח הנראה מחדש, הרי פעמים רבות לא יהיה, דיינו לא ייראה הירח בליל חמישי, אף שכאמור המולד לפי החשבון האמצעי כבר היה בליל שלישי, ולא עוד, אלא ייתכן שהוא לא ייראה גם בליל שישי, וזה כאשר המולד היה בסוף יום שלישי. מכלל, הרי מוכח הדבר שלא נתקפצו השמש והירח קיבוץ אמיתי, דיינו למעשה בפועל, שהירח עמד בדיוק בין כדור הארץ לשמש, אלא בחמישי, ולפיכך לא נראה הירח בליל חמישי ואף לא בליל שישי, שהרי ראיית הירח היא כאמור כיממה לאחר הקיבוץ האמיתי של הירח מול השמש, שרק אז הירח מתרחק מהשמש מספיק כדי שיהיה אפשר להתחיל לראות את השתקפות אורה של השמש עליו. ואם כן מובן הדבר, מדוע על אף שהמולד שהוא נקבע לפי הקיבוץ האמצעי היה בשלישי, קבענו את ראש החודש ביום חמישי, מכיוון שרק אז היה הקיבוץ האמיתי. וזהו ההסבר גם לשאר הדחיות שקבעו חכמים. וכאן מסתיים הפרק השביעי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות תפילת הדרך. שאלה שנשאלת, אדם שהוא שכח לברר תפילת הדרך, הרי אמר בשיעור הקודם שמתי צריך לברר תפילת הדרך? שהוא מחזיק בדרכו, זאת אומרת יציאה מן העיר, שהוא כבר מתחיל כבר בנסיעה עצמה, צריך לברר תפילת הדרך. אותו אדם שכח או אותו אישה שכחה לברר תפילת הדרך, עד מתי היא יכולה עדיין לברך? השאלה שנשאלת, השאלה השנייה, מה יהיה הדין בזמן שאדם מברר תפילת הדרך? האם צריך לעמוד בצד ולברר תפילת הדרך? או שהוא יכול להמשיך בנסיעה ולברר בו זמנית שהוא נוהג בזמן הנסיעה, או שצריך לעמוד בצד הדרך? אז טוב, אז בואו נתחיל דווקא בשאלה הראשונה, שאדם שהוא שכח לברר תפילת הדרך, עד מתי הוא יכול לברך? אז באמת, על פי דברי משנה ברורה, הלבוש ועוד הרבה מהפסקים שגם ראיתי שמר רבינו עובדיה כך כתב לידיה, שאם אדם שכח לברר תפילת הדרך, כל זמן שעדיין יש לפניו 72 דקות והוא עדיין יש, הוא בנסיעה בדרך, יכול לברר תפילת הדרך. אז בואו ניתן דוגמה. אני נוסע מירושלים לצפת, עכשיו מתי אני צריך לברר תפילת הדרך? ביציאה מהעיר, כשאני רואה את בית החיים מצד שמאל, המנוחות שמה, איפה? באזור גבעת שאול. אז עכשיו אני נסעתי, שכחתי לברר תפילת הדרך. מתי נזכרתי? וויש, גביש 6 נזכרתי, וואי, השם מאחם, לא, ביררתי תפילת הדרך. האם עדיין אני יכול לברך? תשובה היא תלוי. אם עדיין יש לי נסיעה של 72 דקות, אז אני חייב לברר תפילת הדרך. אבל אם כבר נזכר אותו אדם בצומת גולני, הוא נמצא, כבר הוא נזכר שעוד איזה חצי שעה, 40 דקות כבר הוא מגיע למקום, אז הוא הפסיד את תפילת הדרך. אבל אם למשל נשאר לו עוד חצי שעה, אבל ביחד עם החזור יהיה לו 72 דקות, אז בטח שהוא גם אז הוא יכול לברך. אז זוהי התשובה, שאם אדם שכח לברך תפילת הדרך בתחילת הנסיעה והוא נזכר באמצע או אחר כך, אז כל זמן שעדיין יש בנסיעה הזאת של 72 דקות, שעה ו-12 דקות, וגם הנסיעה הזאת הוא מחזיק עדיין בדרכו, עדיין בתוך הדרך, הדין הוא שהוא חייב לברך תפילת הדרך. לגבי השאלה השנייה שאנו, שאדם שהוא מברך תפילת הדרך, האם בזמן הברכה שהוא מברך צריך לעצור את הרכב בצד, צריך לעצור את הרכב בשולי הכביש, או שהוא יכול לברך גם בו זמן בזמן שהוא נוהג? אז קודם כל, לגבי לעצור את הרכב בצד בשולי הכביש, אני אומר את המוסר הזה לי כן, אני רוצה להגיד לכם ששוליים זה מקום מאוד מאוד של סכנה. אני אומר את זה בקטע של מצוות עשה מן התורה שנשמרתם מאוד לנשותיכם. אנשים חושבים שבכביש שיש מקום של שוליים שעוברים את הפס הצהוב ואפשר לעצור שם. תדעו, זה מקום שלא עלינו. הרבה אנשים נהרגו, לי יש שתי תלמידים, בחורי חמד משכונת קטמון, שבצערנו הרב הם מצאו את הרכב בשוליים, הם חשבו שזה מקום של אפשר, הם נהרגו, השם ירחם, דברי התורה אלו נשמתם הטהורה. אבל הנקודה היא שגם שאומרים שאפשר לעצור בשוליים, זה דבר שמאוד מאוד צריך לשים לב, וכמה שפחות לעצור בכלל בשוליים, ואם כבר אתה עוצר כמה שיותר פנימה, פנימה תמצא במקום שאתה יכול להיכנס אפילו לתחנת דלק, או במקומות שיש שוליים מאוד רחבות שאפשר להתרחק כמה שיותר מהכביש, בגלל שבצערי נורא כמה אנחנו שומעים בשורות רעות, בצערי נורא כל מיני תאונות דרכים, כל מיני אסונות, אז כן עם עם ישראל, כן? אז לכן קודם כל, אם דיברנו במסעדה של השוליים, זה לא מקום שאפשר לומר על המקום שבטוח שאפשר לעצור בו, זה מקום מאוד מאוד סכנה. ואני עוד פעם אומר לכם, רק על שונאי ישראל הרבה נהרגו באותם עצירות שחשבו שזה מקום בסדר, וזה בכלל מקום מאוד של סכנה. אז עכשיו לגבי השאלה הזאת, האם בזמן תפיית הדרך צריך לעמוד ולעצור את הנסיעה או את הדרך או לא, אז באמת אני חייב להגיד שקודם כל זה דברי גמרא, זה לא עכשיו שאלה שנשאלה בדורות שלנו, אלא זה כבר דינא דגמרא, שהגמרא אומרת מסרת ברכות על פי דברי רב ששת, שדסגי דמהלך, בזמן שהאדם מברך תפילת הדרך, גמרא במסרת ברכות דף כ"ט אומרת שסגי, אומר רב ששת, שאפשר בזמן שאתה הולך עדיין לברך, ולא צריך לעצור את הסוס או את העגלה, בזמן לא הרכבים, הסוס, עגלות, כאלה דברים, אז הגמרא אומרת שהוא יכול להמשיך בנסיעתו בזמן שהוא רוכב על הסוס או על העגלה ולברך תפילת הדרך. וכך פסק הרשב"א, רבי שלמה בן אדרת שהיה מגדולי ספרד, וכן פסק רבנו יונה שגם הוא היה מגדולי ספרד, וגם כל גדולי רבני הצרפתים ככה ראיתי שהבית יוסף הביא, הם כתבו דה הלכה כרב ששת, שגם בזמן שאדם נוסע בדרכו, הוא יכול לברר תפיית הדרך, וכך פסק מרן שולחן ערוך. לכן ההלכה, אם אדם נוסע בדרך, והוא עכשיו רוצה לברר תפיית הדרך, אותו האיש או אותה אישה לא צריכים לעצור את רכבם בצד כדי לברך, אלא גם בזמן שנוהגים הם יכולים עדיין לברך, כמו שגם כתבו את זה ילקוט יוסף, פסקי תשובות ועוד. אבל אם יש כמה אנשים נוסעים בדרך, אז עדיף שאחד מהיושבים, לא הנהג, אחד מהיושבים בדרך, שהוא יברך את תפיית הדרך בכל רם, ויוציא גם את הנהג ואת כולם מדי חוב, הכל טוב, המשך הזנה הרבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293. גלים של חופש.

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום חמישי, כ"ג באב תשפ"ו, 6 באוגוסט 2026, באולפן יואב צור. הבוקר הותר לפרסום כי שני לוחמים נפלו אתמול בדרום לבנון במהלך פעילות מבצעית. רב סרן במילואים אראל בירנשטוק, השם יקום דמו, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855 וצבאת חוד החנית. רב סמל מתקדם במילואים תמיר ועקנין, השם יקום דמו, בן 33 מעילת, לוחם באותו הגדוד. באירוע נפצעו בנוסף 4 לוחמים באורח קשה והם פונו לבית החוד. חולים. כתבנו קובי פינק למוסר כי הכוח נכנס לתיאור מבנה במרחב הכפר מג'דל זון, שם מתרחש הפיצוץ כתוצאה ממטען חבלה שהוטמן במקום. בצהל הדגישו כי מדובר בהפרה חמורה של הפסקת האש. שרי החוץ של מצרים, סעודיה, טורקיה ופקיסטן נפגשו באומן למפגש חמישי בחודשים האחרונים. המפגש התמקד במאמצים לבלימת ההסלמה הצבאית במזרח התיכון, תוך דגש מיוחד על הבטחת חופש השייט במצר הורמוז והשמירה על יציבות שווקי האנרגיה. נשיא ארצות הברית טראמפ התעמת עם שר המלחמה פיט אקסט ודרש ממנו עברות לאחר שלדבריו הוצג בפניו מצג שווא בנוגע למצב מלאי הטילים והמיירטים של ארצות הברית. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, האימות התרחש במהלך ישיבת קבינט שנערכה בשישי האחרון, כאשר טראמפ הביע תסכול עמוק מכך שהבעיה במצב התחמושת לא נפתרה כפי שהובטח לו, ובשל כך נמנע הנשיא מלהוציא לפועל תקיפות מסיביות נוספות באיראן בימים האחרונים. בתגובה לטענות הנשיא, הטיל אקסט את האחריות על סגנו, זאת בעוד שבדברות הפנטגון הכחישו את הפרטים בתוקף וטענו כי הדיווח שקרי לחלוטין. בתוך כך, סגן שר החוץ של איראן הדגיש כי טהרן לא ניהלה כל מסע ומתן עם וושינגטון בימים האחרונים. הדברים נאמרו ברקע הדיווח האחרון על כך שארצות הברית, איראן ואומן מתקרבות להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז. במקביל הלילה אמר הנשיא טראמפ כי הוא מעדיף לחתום על הסכם כדי שאנשים לא יהרגו. סגן הנשיא האמריקני ג'די ונס הכחיש בריאיון לרשת פוקס ניוז את הדיווחים לפיהם ראש הממשלה בנימין נתניהו התעמת איתו במהלך פגישתם בוושינגטון בשבוע שעבר. הוא הבהיר כי השיחה שנערכה הייתה עניינית וכי לא חווה כל עימות במהלך המפגש. הוא ציין סגן הנשיא כי ישראל היא שותפה נהדרת ובעלת ברית של ארצות הברית, למרות שלפעמים ישנם חילוקי דעות. נשיא איראן פזחשיאן טען בדברים שנשא כי אויביה של איראן תכננו לכבוש אותה בתוך 48 שעות בלבד, במתכונת דומה לתרחיש שהתרחש בסוריה. הוא הודע כי נפילתם של בחירי המדינה הייתה כואבת, אך הדגיש כי למרות הקשיים איראן הוכיחה את עוצמתה ועמילותה בכבוד רב בזירה הבינלאומית. שיתוף הפעולה המודיעיני בין ארצות הברית לאוקראינה חזר לרמותיו הגבוהות ומצוי כעת במצב מצוין, כך מסרו סנאטורים אמריקנים לאתר החדשות פוליטיקו. על פי הגורמים, עידוק התיאום המודיעיני מסייע דרמטית ליכולתה של קייב לפגוע באופן מדויק וקשה בכוחות ובתשתיות הרוסיות ולגבות ממוסקבה מחיר כבד על המשך הלחימה. עוד ציינו הסנאטורים כי מעמדו של נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי בעיני הנשיא טראמפ הוא מצוין, זאת על אף שנראה כי מקומה שסוגיית המסע ומתן המיידי עם רוסיה ירד בסדר העדיפויות בממשל בשלב הזה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת ובשבת שוב הכבדה בעומסי החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:21, סוף זמן תפילה 10:29, שקיעת החמה 7:36, הדף היומי בבלי חולין דף צדיק ח' ובירושלמי ברבטרה דף י' ארבע מימי הלכות קידוש החודש פרק ז' וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות בכורות פרק ה'. עד כאן חדשות כל חי.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם!

שבע ועוד 12 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב למוטי קופר, הטכנאי שלנו הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזיננו יקרים. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו. בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו כבר בכל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. עוזיה צדוק היה בעל התפילה שלנו הבוקר, בתפילה לשמירה והגנה על כל יהודי בעם ישראל, בכל מקום, ובפרט על חיילי צהל המסורים, בהמשך לחדשות הקשות ששמענו הבוקר. בוקר יום חמישי יוצא לדרך. ליום הזה, ביום הזה, משה קליין, הוא יודע פשוט בוודאות לומר לנו שזה יהיה יום מיוחד מאוד. אני אפרים כמיסר ואנחנו יחד עד תשע. אז הנה טובה.

הרשי אייזנבך קם צמא הבוקר, נפשו צמאה לאלוקים, לכל חי. מנגנים אתכם כל בוקר בבין הזמנים כאן בכל חי, וכל חי מיוזיק מלווים אתכם. איכן שאתם בשעה הזו פותרים יחד את הבוקר. עכשיו אנחנו עם הקלט פרחי ישורון, שרים מכל הנשמה.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: פרשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
2: החשמל והמיזוג.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באיכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
9: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
10: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

0: כי מתפלל לפתיחת הלב שלנו, הלב שלנו שיפתח לתורת השם, ללימוד, לקיום מצוות השם, ושכל זה ישפיע גם על ההתנהגות שלנו, בפרט בבין הזמנים כשאנחנו מסתובבים ורואים אותנו הרבה יותר אנשים מביום יום. אנחנו כמובן רוצים שהכל יהיה למען שמו באהבה. אלי פרידמן עכשיו. אני בטוח שיש מי שעכשיו נוהגים ברכב לברית מילה, אז הנה השיר הזה לכבודכם.
1: קיימת הילד

את הבוקר בתודה ועודה על השם, וכשהם שרים והבדילנו מן הטועים, הם יודעים טוב טוב טוב, הם רק מסתכלים מסביב בלונדון, יודעים ממש כמה שזה נפלא, כמה שזה נפלא שהבדילנו מן הטועים. ואם לונדון החזיר אותי לילדות כשם נולדתי, ההודעה שקיבלתי עכשיו מהמורה שלי בכיתה א' לפני 40 שנה, שגם הוא איתנו הבוקר ונהנה מהשידור, בכלל לוקחת אותי לילדות. אבל אנחנו קופצים להיום לנפתלי קמפה.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
3: הכי קרוב אלייך, אימא.
2: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
7: כולנו עם כוחה.
8: רבותיי, אני ראיתי כמה מוחאים כפיים וכמה קצת כנראה לא אכלו ארוחת בוקר, רבותיי. אתם יודעים מה שרבי נחמן מברסלב אומר, רבינו הקדוש, אם אדם הוא מוחא כפיים, הוא ממש מביא את השמאל ואת הימין לאהוב אחד את השני. רבותיי, אני אסביר לכם. הימין אומר לשמאל, שמע, אתה יודע שאתה שמאלי, כן? אז מי רוצה עסקים איתך? I'm right, הצדק איתי, כן? והשמאל אומר לימין, מי רוצה אותך? You're so boring. כל הזמן אתה עושה משהו טוב. מי רוצה כל הזמן רק מצוות? אין לי כוח בשבילך. אז הימין לא מדברת עם השמאל, והשמאל לא מדברת עם הימין. ופתאום הימין מתקרב לשמאל ואומרת, היי, אתה נחמד גם כן. והשמאל אומר לימין, אני אוהב אותך. אז בינתיים, רבותיי, נשאיר בער עינינו, שהקדוש ברוך יאיר את עיני עם ישראל לראות שאנחנו לא ימין ולא שמאל, אנחנו רק עם קדוש ומקודש.

ולא ניכשל לעולם והדריב שלו עם קרליבך בחן המיוחד שלו מדביק אותנו בשמחה שלו לאהבה ולעירה את שמך. סוגרים שעה ראשונה הבוקר עם מורדכי שפירה שמלווה אותנו לאורך כל הדרך גם בפקקים המעצבנים האלה. בשבילכם יש לכם, ממש בשביל זה יש לכם אותנו, בשביל זה אנחנו כאן. מוטי קופר ואפרים קומיסר חוזרים מיד לשעה שנייה נפלאה.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפרב אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: יפה יפה יפה בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.

0: לתקנון ועד גמר המלאי. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: בוקר טוב ושלום רב, באולפן יואב צור. הבוקר הותר לפרסום כי שני לוחמים נפלו אתמול בדרום לבנון במהלך פעילות מבצעית. רב סרן במילואים אראל בירנשטוק, השם יקום דמו בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855 וצבאת חוד החנית. רב סמל מתקדם במילואים תמיר והקנין, השם יקום דמו בן 33 מאילת, לוחם באותו הגדוד. באירוע נפצעו בנוסף ארבעה לוחמים באורח קשה והם פונו לבית החולים. כתבנו קובי פינקלה מוסר כי הכוח נכנס לתיאור מבנה במרחב הכפר מג'דל זון, שם מתרחש הפיצוץ כתוצאה ממטען חבלה שהוטמן במקום. בצהל הדגישו כי מדובר בהפרה חמורה של הפסקת האש. שרי החוץ של מצרים, סעודיה, טורקיה ופקיסטן נפגשו באומן למפגש חמישי בחודשים האחרונים. המפגש התמקד במאמצים לבלימת ההסלמה הצבאית במזרח התיכון, תוך דגש מיוחד על הבטחת חופש השייט במצר הורמוז והשמירה על יציבות שווקי האנרגיה. נשיא ארצות הברית טראמפ התעמת עם שר המלחמה פיט אקסט ודרש ממנו עברות לאחר שלדבריו הוצג בפניו מצג שווא בנוגע למצב מלאי הטילים והמיירטים של ארצות הברית. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, האימות התרחש במהלך ישיבת קבינט שנערכה בשישי האחרון, כאשר טראמפ הביע תסכול עמוק מכך שהבעיה במצב התחמושת לא נפתרה כפי שהובטח לו, ובשל כך נמנע הנשיא מלהוציא לפועל תקיפות מסיביות נוספות באיראן בימים האחרונים. בתגובה לטענות הנשיא, הטיל אקסט את האחריות על סגנו, זאת בעוד שבדברות הפנטגון הכחישו את הפרטים בתוקף וטענו כי הדיווח שקרי לחלוטין. בתוך כך, סגן שר החוץ של איראן הדגיש כי טהרן לא ניהלה כל מסע ומתן עם וושינגטון בימים האחרונים. הדברים נאמרו ברקע הדיווח האחרון על כך שארצות הברית, איראן ואומן מתקרבות להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז. במקביל הלילה אמר הנשיא טראמפ כי הוא מעדיף לחתום על הסכם כדי שאנשים לא יהרגו. סגן הנשיא האמריקני ג'די ונס הכחיש בראיון לרשת פוקס ניוז את הדיווחים לפיהם ראש הממשלה בנימין נתניהו התעמת איתו במהלך פגישתם בוושינגטון בשבוע שעבר. הוא הבהיר כי השיחה שנערכה הייתה עניינית וכי לא חווה כל עימות במהלך המפגש. הוא ציין סגן הנשיא כי ישראל היא שותפה נהדרת ובעלת ברית של ארצות הברית, למרות שלפעמים ישנם חילוקי דעות. נשיא איראן פזחשיאן טען מדברים שנשא כי אויביה של איראן תכננו לכבוש אותה בתוך 48 שעות בלבד, במתכונת דומה לתרחיש שהתרחש בסוריה. הוא הודה כי נפילתם של בחירי המדינה הייתה כואבת, אך הדגיש כי למרות הקשיים איראן הוכיחה את עוצמתה ועמילותה בכבוד רב בזירה הבינלאומית. שיתוף הפעולה המודיעיני בין ארצות הברית לאוקראינה חזר לרמותיו הגבוהות ומצוי כעת במצב מצוין, כך מסרו סנאטורים אמריקנים לאתר החדשות פוליטיקו. על פי הגורמים, עידוק התיאום המודיעיני מסייע דרמטית ליכולתה של קייב לפגוע באופן מדויק וקשה בכוחות ובתשתיות הרוסיות ולגבות ממוסקבה מחיר כבד על המשך הלחימה. עוד ציינו הסנאטורים כי מעמדו של נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי בעיני הנשיא טראמפ הוא מצוין, זאת תלף שנראה כי מקומה שסוגיית המסע ומתן המיידי עם רוסיה ירד בסדר העדיפויות בממשל בשלב הזה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה נוספת ובשבת שוב הכבדה בעומסי החום. עד כאן חדשות כל חי.

0: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. אפרים קמיסר.
1: 8:04 בכל חי וכל חי מיוזיק באולפן מוטי קופר ואפרים קמיסר בתדרים שמשדרים לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו, כמו בכל יום את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שהם מחולקים לימות השבוע ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. ויום יום חמישי בין הפרקים צדיק לקופוו בחרתי שיר מפרק קופוו, המילים של דוד המלך, הלחן של ירחמי אלביגון, העיבוד של מוישה לאופר, הביצוע של ילדי מקלת פרחי מיימי. אנחנו יחד עד 9, האזנה טובה.

מיאמי שהיו איתנו השבוע בארץ וחזרו לניו יורק, לא מיאמי, אתם יודעים, כי הם באים בעצם מניו יורק. עוד זה הולך וזה בא, יוסי גרין, האיש הלחנים שלו רק מראים קצת מהאישיות התורנית האדירה שלו. הוא בעזרת השם מגיע לשבוע של הופעות בארץ יחד עם ילדי יידיש נחס, ובשבת הקרובה בתפילת הבוקר גרין יתארח בבית הכנסת הגדול בירושלים. אל תגידו לי אחר כך כמיסר למה לא אמרת לפני. אז הנה, אני אומר לכם עכשיו, יחד עם מקלת בית הכנסת הגדול בראשות אלי יפה והחזן הראשי צבי וייס, שאני יודע שיעמל על כמה קטעים חדשים של גרין, וכולם מוזמנים, תפילות שבת בבוקר בית הכנסת הגדול בירושלים, גם את רצי השם יבצעו שם, ובדרך כלל יוסי גרין אפילו לוקח שם סולו. איזה מדהים זה. לכן, כל השעה הקרובה אנחנו נהיה עם שירי שבת של חיני יוסי גרין.

ענקית ענק על השם, העונג של השבת שכולנו כבר מצפים ומייחלים כל השבוע, בטח בחמישי בבוקר. המילים הם ישעיהו, נאמרות גם בקידוש יום השבת בנוסחאות מסוימים. קובי גרינבוים באמת שר נפלא את השיר הזה, העיבוד המקסים של יהודה גלילי. אנחנו עושים לפרסומות, חוזרים מיד עם עוד שירי שבת של יוסי גרינבוים.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן, ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
2: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד. הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
5: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: ברוכים הבאים, יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
9: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם!

שלמה שמחה משתוקק כבר למנוחת השבת מתוך האלבום הראשון שלו אי שם לפני 35 שנים בערך, עיבוד נפלא של מוישה לאופר. אתם הכל חי וכל חי מיוזיק, תוכנית הבוקר שלנו של בין הזמנים, מנגנים לכם את היום, מלווים אתכם איכן שאתם, משתדלים לשלב לכם בכל בוקר ישן וחדש קצב ורגש. בשעה הזו משלבים יוסי גרין ושבת. אז עכשיו עושים את זה עם ילדי יידיש נחס והמתנה הגדולה.

0: שלוימי גרטנר בשיר שמוקדש לשבת המלכה, מוקדש גם לבת שלו המיוחדת מלכלה. לוקחים איתנו הבית את ברכת השם, יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים מיד לשיר שבאופן נדיר יוסי גרין חולק את הקרדיט של ההלחנה עם הבן שלו יואלי. מסקרן, חוזרים מיד.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל חיים. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח, עוד טעם לקחת הפסקה.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
6: כולם

אוהד מושקוביץ מקבל כבר את פני שבת המלכה ומוביל אותנו לסיום התוכנית שלנו הבוקר בשעה הזו שהוקדשה כולה לשירי שבת של יוסי גרין שישבות בארץ בשבת. אז כמו המנהג שקבענו כאן בבין הזמנים, בכל יום אנחנו שולחים אתכם רגע לפני שמאזיני כל חי ממשיכים עם קובי פינקלר למסעות בארץ, אנחנו שולחים אתכם למקום אחר בעולם. אז הנה הבוקר אנחנו שולחים אתכם למקום מעניין, לבית הכנסת של מרדכי בן דוד בסיגט בניו יורק. שם מתפלל גם יוסי גרין. הם ישבו פעם בדיון כזה בפלפול ודנו בינם לבין עצמם מתי הרגע שבו ממש נכנסת הנשמה היתרה של שבת. מתי זה קורה? מתי אותו רגע? והם החליטו שזה מתי שברוב הנוסחאות בתפילה אומרים את המילים וכולו מתאטרין בנשמתין חדתין. זה הרגע. ואז יצא השיר הזה. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה למוטי קופר. אני אפרים קמיסר, שידרתי לכם גם הבוקר מאבו דאבי, קרוב למיצר הורמוז, ותמיד אני מאחל לכם נסיעה טובה. עכשיו תאכלו לי, צריך לרוץ מהר שעה וחצי, לתפוס טיסה מדובאי לבוא לארץ, כדי לשבות בארץ וליהנות גם מהשבת הזאת. נשתמע בעזרת השם, יום ראשון, 7 בבוקר, המשך יום טוב, שבת שלום.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
8: הכי קרוב אלייך, אימא.
7: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
9: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפוו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
11: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
12: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
15: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים. חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, איי קוולטי.
16: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
17: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: חדשות כל חי, השעה 9.
18: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. שר הביטחון ישראל כץ קיים דיון דחוף בנושא איום הרחפנים. בדיון הוצגה תמונת המצב בנוגע לאיום המתפתח, והוצגו חלופות מבצעיות וטכנולוגיות להתמודדות עם האיום. הוסיף להיות קשה מצבם של ארבעה מפצועי פיצוץ המטען אתמול במבנה מולקה במג'דל זון שבדרום לבנון. כתבנו קובי פינק למוסר כי באירוע הקשה נפלו רב סרן במילואים הראל בירנשטוק קשה מקום דמו בין 34 מנוקדים ורב סמל מתקדם במילואים תמיר ועקנין קשה מקום דמו בין 33 מאילת. בצהל הדגישו כי מדובר בהפרה חמורה של הפסקת האש. הצהרת תובע הוקשה נגד ארבעה חשודים פלסטינים שהיו מעורבים באירוע תקיפה וחטיפת נשק מחייל צהל שהיה בחופשה באזור סוסיה לפני כארבעה שבועות. מעצרם של החשודים מוארך מעת לעת לאורך ימי החקירה, ועם השלמתה צפויה התביעה הצבאית להגיש נגדם כתב אישום חמור. במסגרת הגברת הפעילות נגד כניסת שוהים בלתי חוקיים לישראל, שוטרי מחוז שי תפסו 24 תושבי שטחים שניסו להסתנן לתחומי המדינה. בנוסף, נעצרו שלושה חשודים במעורבות בהסעת השוהים. הנשיא האמריקני טראמפ התעמת עם שר המלחמה פיט אקסט ודרש ממנו עברות לאחר שלדבריו הוצג בפניו מצג שווא בנוגע למצב מלאי הטילים והמיירטים של ארצות הברית. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, העימות התרחש במהלך ישיבת קבינט שנערכה בשישי האחרון, כאשר טראמפ הביע תסכול עמוק מכך שהבעיה במצב התחמושת לא נפתרה כפי שהובטח לו, ובשל כך נמנע הנשיא מלהוציא לפועל תקיפות מסיביות נוספות באיראן בימים האחרונים. בתגובה לטענות הנשיא, איתי להקסט את האחריות על סגנו, זאת בעוד שבדברות הפנטגון יחישו את הפרטים בתוקף וטענו כי הדיווח שקרי לחלוטין. בתוך כך, סגן שר החוץ של איראן הדגיש כי טהרן לא ניהלה כל מסע ומתן עם וושינגטון בימים האחרונים. הדברים נאמרו ברקע הדיווח האחרון על כך שארצות הברית, איראן ואומן מתקרבות להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז. במקביל הלילה אמר הנשיא טראמפ כי הוא מעדיף לחתום על הסכם כדי שאנשים לא יארגו. סגן הנשיא האמריקני ג'די ונס הכחיש בראיון לרשת פוקס ניוז את הדיווחים לפיהם ראש הממשלה בנימין נתניהו התעמת איתו במהלך פגישתם בוושינגטון בשבוע שעבר. הוא הבהיר כי השיחה שנערכה הייתה עניינית וכי לא חווה כל עימות מהלך המפגש. הוא ציין סגן הנשיא כי ישראל היא שותפה נהדרת ובעלת ברית של ארצות הברית, למרות שלפעמים ישנם חילוקי דעות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
19: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
18: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת, ובשבת שוב הכבדה בעומסי החום.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
19: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
18: עד כאן חדשות כל חי.
20: גלים של חופש.

0: בוקר טוב לכם ושלום לכולכם ולכולכן. אנחנו בתוכנית נוספת של יוצאים לדרך, וזה אומר שאנחנו הולכים לספר לכם על מקומות בארץ שבהם תוכלו לבקר, תוכלו לנפוש, תוכלו לטייל, תוכלו לחוות, ובעיקר תוכלו ליהנות. שכן זאת המטרה שלנו כאן, לבוא לתת לכם את כל האפשרויות הניתנות בפני המשפחה המטיילת. הדגש הוא כמובן על המשפחה בתקופה הזאת של השנה. גם נספר לכם שוב על החידה שלנו ונוסיף לה עוד רמזים. אתמול כבר התחילו להגיע תשובות, אמנם חלקיות, אבל כבר זה היה בכיוון הנכון. מה בתוכנית הבוקר הזה? נדבר לכם איתכם על הפעילות בירושלים, לטייל על החומות. חומות שנבנו לפני כ-500 שנים על ידי הטורקים, ועדיין חוויה לעלות עליהם ולראות את ירושלים מהצד הדרומי שלה, מהצד המערבי שלה, מהצד הצפוני שלה. שתי טיילות יש, את החומה הצפונית ואת החומה הדרומית, תכף נתעדכן. גם ניכנס לתוך מערת צדקיהו, השער הקדום, מה יש בו. לא נשכח לדבר על חומת ירושלים מזווית אחרת, שזה יהיה בהמשך הדברים. נספר לכם על מיזם מיוחד שיהיה מחר בבוקר בחלק הצפון-מזרחי של הכינרת, מול חופי כינר פחות או יותר, ושם מיזם של אביו של נווה חבשוש, השם יקום דמו, שנפל בלבנון בדלת בתמוז לפני כ-חודשיים. וחיים חבשוש יהיה איתנו כאן לספר על המיזם של ניקוי השטחים הללו לזכרו של הבן. נספר לכם מה כדאי לעשות בחדרה, ליתר דיוק בגבעת אולגה, אחת השכונות של חדרה, וגם נפליג לתוך הים. כמו לא הספקנו לעשות זה, ונלך הבוקר הזה לתוך הים באכזיב, נרד בסירה המהירה ונגיע עד כמעט תחופי רוב שנקרא בגבול לבנון. תכף נשמע על הדברים הללו. בין לבין נודה לצוות שלנו כאן, לעורך יצחק חן, לאחראי על הביצוע הטכני, למפיק שלנו הבוקר הזה בני שוורץ, שברוך הבא לתוכנית שלנו. ואנחנו שוב נחזור על החידה, האירוע באדר נתן את שמה, ונוסיף כאן את המילה חודש אדר, בי"א באדר. האירוע בי"א באדר נתן את שמה, רחובה הראשי הוא סמלה, כוכב בעברית בראשה, מי שעומד בראש העיר הזאת, הוא אדם שהפירוש של השם ביידיש, בעברית, הוא כוכב. למה הכוונה? אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, 03-593-93. שוב, האירוע בי"א באדר נתן את שמה, רחובה הראשי הוא סמלה, כוכב בעברית עומד בראשה, למה הכוונה? 03-593-93. ועכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לדורית ליפשיין, מנהלת ההדרכה בחברה לפיתוח מזרח ירושלים. שלום, בוקר טוב לך.
1: שלום, בוקר טוב, קובי.
0: מתנצל שאתמול לא היינו, אבל עכשיו אנחנו עושים את זה בצורה יפה. בוא נתחיל בטיילת החומות, או במה שתרצי את.
1: מעולה, קודם כל תודה. באמת, טיילת החומות באמת מחולקת לשני חלקים, והיא פתוחה החודש עד 21:00. זאת אומרת, אם אתם באים בבוקר, אפשר על הבוקר, אפשר לטייל בירושלים, ואז לראות באמת את ירושלים של זהב, את השקיעות, את האורות שנדלקים בעיר, מתצפיות מדהימות. ולכל המשפחה, יש גם על החומות, יש פסלים, ממש בלבוש מקורי של שומרי החומות, לכל אורך התקופות של ירושלים. ממש מספרים את הסיפור שלהם, זה מאוד מאוד אטרקטיבי לילדים. שימו לב שיש מדרגות, כן, אבל
0: כן, זה לא מתאים להגלות מראש. אומר למשפחות שרוצות לבוא עם ילדים או תינוקות בני שנה, שנתיים, שלוש, וזה בעגלה, זה לא מתאים, זה לא נגיש ולא יהיה נגיש, כי זה חומה וצריך לעלות ולרדת.
1: נכון. השומרים הטורקים עבדו קשה ככה במדרגות.
0: בנו משהו מסיבי שם, 500 שנים של חומות, כן.
1: כן, כן, נכון. חלק בנוי על יסוד קדום יותר, למשל בשער הקדום, יכול להיות שחלקכם כבר ראיתם, זה בעצם שער קדום של ירושלים, לפני 1900 שנה, בערך תקופת מרד בר כוכבא, ובשנה האחרונה פתחו שם מיצג מדהים, מספר על שערים במקרא, והוא גם מתחת לחומות. אז למי שחם ללכת על החומות ביום ומעדיף ללכת לשם בערב, אז אפשר ללכת לשער הקדום וממנו לעלות לחומות.
0: איפה הוא? תמקמי אותנו.
1: יש שם מיתגים בזמנה מראש.
0: תמקמי אותנו איפה נמצא השער הקדום?
1: זה נמצא בעצם בצפון העיר, מתחת לשער שכם. אפשר להגיע בקלות ברכבת הקלה, יש תחנה קרובה, יורדים במדרגות מתחת לשער שכם, ומגיעים לשער שכם הרומי, באמת חוויה מעניינת מאוד לכל המשפחה, אותו דבר, לא עם עגלות, אבל באמת מקום מקסים ומיוחד, שאולי פחות מוכר למטיילים שעוקבים אחרי התוכנית.
0: אז אנחנו נכנסים, כותבים באורז, או מי שרוצה להגיע בתחבורה ציבורית, אמרתי מהרכבת, מי שרוצה להגיע ברכב שלו, לחנות שם.
1: ברגע אפשר לחנות במרכז העיר, חניון ספרה, או
0: אוקיי,
1: כל
0: ואז
1: מקום אחר.
0: הולך
1: או,
0: לכיוון שער
1: ואז
0: שלהם.
1: הולכים ברגל, ואז הולכים ברגל לאורך החומות, או על החומות או מתחתן, ועד שמגיעים לשילוט של השער הקדום.
0: אוקיי, יש שילוט.
1: באורז, לשים... את החניון שאתה מגיע לירושלים, ואז אתה הולך
0: נכון.
1: לשם.
0: וזה קרוב מאוד גם למערת צדקיהו.
1: נכון, זה צמוד. בעצם אפשר לעשות את האתרים אחד אחרי השני. ויש גם הנחה למי שעושה את זה.
0: אז חשוב מאוד. מערת צדקיהו. הערה נכונה.
1: אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לכם את האמת, כאילו למערת צדקיהו, גם לשער הקדום, אבל למערת צדקיהו, אני מאוד מאוד ממליצה להירשם מראש, כי יש לנו הרבה מאוד ביקוש. האתר שלנו נקרא פאמי, פיתוח מזרח ירושלים, .co.il, ולחיזיון במערת צדקיהו, שהוא באמת חיזיון מרהיב, מהפנה, זאת מערה עצומה, אדירה, באמת חוויה מעניינת ומיוחדת לכל המשפחה, ותת-קרקעית. אז כדאי להירשם מראש לחיזיון, ולפני כן או אחרי כן ללכת גם לשער הקדום, שאז יש הנחה למי שמגיע לשני האתרים באותו היום. ושוב, במערת צדקיהו יש חיזיון שמספר גם על צדקיהו וגם כל מיני סיפורים ואגדות שקשורים באמת למקום המופלא הזה.
0: זה גם התקופה הזאת עכשיו, שחודש אב אחרי הנפילה של העיר העתיד של הר הבית ושל ירושלים של אותם ימים, אז צדקיהו לפי המסור שם בורח דרך המנהרה הזאת, דרך המערה הזאת מגיע ליריחו. וזה באמת הזדמנות מיוחדת להיכנס לעומקה של ה... מערה הזאת, לחוות את הדברים שנמצאים שם בפנים. תגידי לי, חברה, פיתוח ירושלים זה גם קשור, מזרח ירושלים זה גם קשור לרוב היהודי או שלא?
1: הפעילויות הן מתנהלות בצורה אחרת. זה נכון שהחברה לפיתוח מזרח ירושלים עוסקת לא רק בתיירות, ואז עובדים בשיתוף פעולה עם הרבה מאוד גורמים בכל אגן העיר העתיקה ומזרח העיר.
0: יפה, דורית ליפשין, מנהלת הדרכה בחברה לפיתוח מזרח ירושלים, היה מעניין גם על התיילת של החומה, גם החומה הדרומית וגם החומה הצפונית וגם על המיצגים שיש שם, המשכתי על דרך השער הקדום בשער שכם וסיימנו בתוך מערת צדקיהו. סיכמתי
1: קובי,
0: יפה.
1: קובי, אם אפשר רק להוסיף
0: כן,
1: משהו
0: כן,
1: קטן.
0: בטח.
1: שיש לנו סיורים ממש מיוחדים, ככה בשבועות הקרובים, במיוחד למשפחות. אחד זה מחילה נסתרת במערת צדקיהו. אוקיי? זה מגיל 8, אבל תיכנסו לאתר, תראו, תירשמו. זאת מנהרה שנפתחת במיוחד לסיור. וגם על החומות בערב יש לנו סיור, תיאטרלים, שחקנים, משהו מיוחד.
0: וואלה.
1: אז נשמח לראות אתכם.
0: אז כל הפרטים וכל הרישום בחברה לפיתוח מזרח ירושלים.
1: תודה רבה.
0: בהחלט. זה היה מיוחד וטוב, ואנחנו נמצאים כבר בירושלים, אז כיוון שאנחנו נמצאים בירושלים, ואנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, גם בחפוף לכללי הרגולציה, כמו שאתם יודעים, ממליצים מדי יום על מסלול מהנה לבין הזמנים, שהכי חשוב גם לחזור הביתה בשלום, והבוקר הזה אנחנו הולכים להמשיך ולטייל בירושלים, סובב חומות ירושלים. קובי גור אריה, בוקר טוב לך.
2: שלום עליכם, בוקר טוב, חברים יקרים.
0: גם לך, מה זה סובב חומות ירושלים? תן לנו קצת הסבר למילים אלו.
2: גן לאומי סובב חומות ירושלים, זה בעצם מרחב של שטח פתוח וגם בנוי, ששומר על היופי וההדר של ירושלים, שומר על החומות, במראה הטבעי שלהם, ההיסטורי והקדמון. כתוב לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוז והנצח.
0: זו ירושלים.
2: זו ירושלים. אז זה התפקיד שלנו, אנחנו שומרים על כל האגן העיר העתיקה וכל האזור של סביב לחומות.
0: אני אוסיף לך עוד משהו אחד לפני שאתה מספר לנו על כל הטיול שכולו, כי גם בפרשת השבוע הזה, פרשת ראה, כתוב ובתם אל המנוחה ולנחלה, אז מה ההבדל בין מנוחה לנחלה? גם אני אתן דבר תורה לדרך, אבל זה הסיפור של רש"י מביא שם, המנוחה זו משכן שילה או זו שילה, והנחלה זו ירושלים.
2: נחלה זו ירושלים, נכון.
0: אז אנחנו, עכשיו תן לנו את כל, תחמת לנו את זה, במה אנחנו עוסקים, במה יש בתוך הגן הזה.
2: כן, אז קודם כל אני רוצה לפתוח בנושא של איך מטיילים, ושזה מאוד מאוד חשוב לטייל ולטייל בבטחה, ופשוט בלתי אפשרי לטייל בצורה בטוחה בלי להיערך מראש. להיערך מראש זה אומר ממש לבדוק את הטמפרטורות ואת מזג האוויר, זה אומר להצטייד במספיק סליחה, במספיק מים, זה אומר להצטייד בביגוד ארוך ושומר מפני השמש, קרם הגנה וכן על זו הדרך. ככה חוזרים בשלום, חוזרים ללמוד את התורה הקדושה שלנו. סובב חומות ירושלים יחד עם גן לאומי עמק צורים שהוא ממש סמוך, אנחנו מאוד מאוד ממליצים לרשות הטבע והגנים להגיע לגן לאומי עמק צורים. שם יש גם מרחב פתוח, אזורי ישיבה, כל כניסה בחינם וכניסה חופשית, והפעילות לכל המשפחה היא פעילות של חוויה ארכיאולוגית. בעצם מסננים ממש בידיים, מסננים אפר מעיר דוד ומוצאים עתיקות. המון המון ילדים לאורך השנים עשו את הדברים הכי הכי הכי חשובים לנו. מחצית השקל שמופיעה בתורה, מצאנו מטבע מחצית השקל, ממש כלשונו, מצאנו מטבעות והכל בתוך החוויה הארכיאולוגית שנמצאת בתוך גן לאומי עמק צורים. ההגעה היא הגעה בקלות, יש חנייה בשפע, כמובן כל השירותים, ברזיות וכן על זו הדרך. כמובן ההמלצה היא לטייל בעיר דוד, בנקבת השילוח, יש מים, המעיין שנובע, שם הומלכו המלכים, עדיין שופע המים, והכל כמובן בביטחה, ונחזור הביתה בשלום.
0: יפה, כמה זמן עורך המסלול הזה, או שזה לא משהו נקודתי?
2: זה לא בדיוק, בעמק צורים זה לא ממש מסלול, בעצם חנייה, ואפשר להסתובב שם בין העצים, המקום הוא מקום ישיבה ומנוחה ופעילות בתוך המתחם. בעיר דוד המסלולים הם כשעה וחצי, אפשר עם הדרכה, אפשר בלי הדרכה, והכל באזורים מוצלים ללא חשיפה לשמש, אזורים מוצלים ואזורים שנוחים עם נגישות לכל מה שצריך, אם זה שירותים, אם זה דרזייה וכן אז בדרך.
0: תגיד לי, לאיזה גיל מתאים החפירה הזאת של הסינון אפר הזה של עמק צורים? אני חוויתי אותו גם כן, אבל לא הגעתי למסקנה כולם לאיזה גילאים זה מתאים.
2: זה מתאים לגילאים מאוד צעירים, החל מגיל 5-6 לעניות דעתי. הילדים הקטנים יש להם עיניים טובות, תרתי משמע, והם רואים מצוין, ועד גיל 80 גם סבא וסבתא גם מוצאים דברים, זה באמצעות מים ובאמצעות סינון של רשתות, חוויה ממש ממש מכוננת.
0: יפה, יש איזה מרכז מידע כזה או טלפון שאפשר לברר את כל הפרטים שאתה מדבר עליהם? כי זה לא משהו נקודתי, זה לא משהו אטרקציה של מוזיאון שאני שולח אותם למקום כזה.
2: נכון, אפשר ברשתות, אפשר להיכנס לאתר עיר דוד, החוויה הארכיאולוגית, וגם לאתר של רשות הטבע והגנים, גן לאומי עמק צורים, גן לאומי עמק צורים, רשות הטבע והגנים, והכל מופיע שם. יש שם כישורים לשעות פתיחה ולכל המידע שצריך. גם בעמק צורים וגם בעיר דוד, רשות הטבע והגנים, גן לאומי סובב חומות, גן לאומי עמק צורים.
0: יפה, פשוט. יפה, בהחלט דבר מאוד מרשים, מאוד מעניין, מאוד בעל משמעות, עם הרבה מאוד תוכן. יופי של דבר, ובסופו של דבר קובי, גם אתה קובי, שמירה על כללים מצילים חיים. מאחלים לכם כולנו, שנינו, גם קובי וגם קובי, טיול נעים לתוח, ונזכיר לכולנו שהפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, ובכפוף לכללי הרגולציה. תודה קובי גורריה. ואנחנו, תודה, ואנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, ואחר כך נעלה עד לכנרת.
3: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. סופונל אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: סופונל אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
11: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
12: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרייג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
13: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
14: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: סופונל אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
0: עכשיו ישנם מאזינים שמנסים לפצח ולפתור את החידה. האירוע ביהודה א' באדר נתן את שמה, רחובה הראשי הוא סמלה, כוחה בעברית בראשה, למה הכוונה? שלום למי?
16: רבקה.
0: שלום לרבקה. מה בפיך?
16: מדובר על קרב תל חי ביהודה א' אדר תפרש פי, שבקרב הזה נהרגו 8 בחורים, ביניהם יוסף פומפלדור, וקריית שמונה נקראת על שם השמונה האלה, ובראשה עומד, אני חושבת שזה אביחי שטרן, שטרן זה כוכב.
0: מוכשרת עד לחלוטין. אין ספק שכל מילה שלך נכונה. גם הרחוב הראשי של קריית שמונה נקרא רחוב תל חי. אכן, טרומפלדור ושיבת חברה ואלה שנפלו שם בקרבות בתל חי, והעיר של קריית שמונה קוראה על שמם. ואכן התשובה שלך מדויקת, נכונה, אין מה להוסיף. אשרנו שזכינו בתשובה כל כך יפה שלך. אז כל המאזינים האחרים, אנחנו מודים לכם. עשרות רבות של מאזינים ממתינים לנו כאן על הקו, אבל מה לעשות ולא מה לעשות, ורבקה ענתה בצורה יפה. בני שוורץ, תרשום את פרטייך, תישארי על קו השידור איתו, ונשלח לך
16: תודה,
0: תשור הנאה.
16: תודה, וישר כוח על כל המעשים וכל הפעילות הזאת של אהבת ארץ ישראל.
0: תודה רבה, בהחלט. ותיסעו לתל חי, באמת ציור יפה, שם גדלו לששיות, ואפילו בימי רביעי ובימי שישי, בימי רביעי זה עכשיו פתוח עד הלילה עם טיול לששיות, זה גם בשבוע הבא, ובימי שישי עכשיו זה גם פתוח, כי בדרך כלל בימי שישי זה לא פתוח, כמובן זה סגור בשבת. תודה רבקה, שמחתנו.
16: תודה רבה, כל טוב.
0: תודה. עכשיו אנחנו מדברים עם יהודי יקר, חיים חבשוש. שבנו נווה נפל לפני כחודשיים בדלת בתמוז תשפ"ו, 19 ביוני, כלוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל 401 בדרום לבנון, מחזיר אותנו גם לסיפור של הבוקר הזה. וחיים פעיל היום בקבוצת חשמבה, קהילה מטיילת. שלום, בוקר טוב חיים.
17: בוקר טוב.
0: אז גם חודשיים אחרי זה נשתתף בצערך הגדול והכואב, ואין מילים לומר על האסון הכבד שפקד אתכם. אבל אתה רואה גם את ההסתכלות קדימה, שנווה כל כך אהב את הטבע ואת הניקיון ואת המעיינות שם.
17: כן, בוקר טוב. כן, נווה נהרג על הארץ הזאת. אני רוצה גם להגיד בהזדמנות הזאת, אני משתתף בצער המשפחות על האסון הכבד, גם כן אתמול בדרום לבנון. אנחנו באמת מחפשים בכל התקופה האחרונה, חודש וחצי כבר מאז שנווה לא איתנו, למצוא דרכים להנציח אותו, דרכים משמעותיות ישפיעו גם לטובה על הארץ הזאת שהוא כל כך אהב. ואנחנו הרבה שנים מוצאים פעיליות של, זה נקרא אצלנו ירוק בעיניים, שאנחנו מדי פעם מנקים אתרי טבע, והתחברנו לקבוצה שנקראת המעייניסטים. הם עושים מדי שבוע, חבר'ה צעירים, מנקים מעיינות, מנקים אתרי טבע בארץ. וביום שנווה נהרג, שהודיעו לנו, הייתי אמור להשתתף בפעילות כזאת עם המעייניסטים, לנקות איזשהו אתר טבע, ובבוקר נאלצתי להודיע להם שאני לא אוכל להגיע, כי נווה נהרג. אז הזדמנות בשבילנו.
0: מה זה חשמבה?
17: חשמבה זו קהילת מטיילים.
0: מה ראשי תיבות שלה?
17: חברים שבאמת מטיילים בארץ.
0: יפה. אני אצטרף גם כן, כי אני כל הזמן מטייל בארץ, אני גם אביא את זה לידי שידור. מה הפעילות של מחר? אני רוצה להקדיש אליה את ה...
17: אז מחר אנחנו הולכים לנקות את חופי הכנרת, כאילו באזור הצפון מזרחי של הכנרת, קורסי חלוקים לבנון. אנחנו נגיע לשביל סובב כנרת, ננקה בעיקר באזור של שביל סובב כנרת, ששם מצטבר הרבה מאוד
0: פסולת. השביל הסגול.
17: כן,
0: זה
17: כן.
0: הצבע שלו באמצע, כי לכל אחד יש זה, בצבע הכנרת. הוא גם ניצא שם מול חופי כנר שם.
17: נכון.
0: אפשר לראות את זה בצורה יפה. אז מתי מתכנסים? תן לנו קצת פרטים שנוכל למסור למאזיננו.
17: אנחנו בשעה 8:30 בבוקר מתכנסים שם, בחוף חלוקים. ואחר כך אנחנו נעשה איזושהי הדרכה, נסביר גם קצת על נווה וגם קצת על הפעילות ומה עושים. נתחלק לקבוצות, נראה מה הגודל של הקבוצה שתתגבש, כרגע יש מעל 80 איש. וזהו, אנחנו כאילו בשיתוף איגוד ערים כנרת, החבר'ה של סובב כנרת, הם גם יעזרו לנו לאיסוף של הפסולת. כאילו
0: צריך להירשם לזה או שאפשר לבוא ספונטנית?
17: אפשר לבוא ספונטנית, עדיף להירשם גם שנדע להערך מבחינת כמויות, מה להביא, כי אנחנו גם מביאים עוד כל מיני דברים בנוסף, אבל כמובן אפשר גם לבוא חופשי להצטרף, אנחנו נהיה שם בבוקר, ונמשיך לעשות טוב, לנקות את הארץ.
0: אז שוב, 8:30 בבוקר, תן לנו את הנקודת ציון בדיוק, שניתן בדיוק למאזינים שלנו בבוקר.
17: חוף חלוקים, 8:30 בבוקר.
0: אז בהחלט פעילות חשובה, גם להזכיר את זכרו של נווה חפשוש, השם יקום דמו, שנפל באדמת לבנון למען הארץ, עם חבורת אוהבי ארץ ישראל, אוהבי הטיולים בארץ ישראל. הפעילות הזאת היא הזו בצפון מזרח הכנרת, מחר ב8:30 בבוקר, ושם תוכלו לקבל את כל הפרטים נוספים. יש לך איזה טלפון שגם נוכל לתת למאזינים את משהו כזה שאנשים... לא כל כך יודע.
17: הכי קל ליצור איתי קשר בפייסבוק או באינסטגרם, חיים חבשוש.
0: טוב.
17: ואם אתם רוצים, אפשר, אני יכול גם
0: לשלוח טלפון. אתה יכול לתת.
17: 054-6255-950. זה אני אתן.
0: אני אחזור שוב, 054-6255-950, מחר בבוקר, וישר פעילויות, אתם תתעדכנו דרך חיים והמשפחה. שוב משתתפים בצערך, ותודה לך על כל ה... דברים הטובים שאתה עושה.
17: תודה רבה, שרקוח לכם.
0: תודה. ועכשיו 9:31, איך אומרים אצלנו, באמת מעבר חד, זה מעבר חד, בן נופל שנפל בקרב בדרום לבנון, לפני חודשיים, ד' בתמוז תשפ"ו, אחד הלוחמים האחרונים שנפל על אדמת לבנון, לפני השניים הללו של הבוקר הזה, של הראל בינשטוק ושל תמיר וקנין, השם יקום דמם, עדיין לא נקברו, ונשלח שוב תנחומים למשפחה, כל כך כואב. אנחנו עוברים למשהו שקרוב לדרום לבנון, ונמצא בצד הישראלי עם חווייתיות. באמת מעבר חד, בוקר טוב למוטי אוחנה, מנכ״ל טרקי המחזיב.
18: בוקר טוב קובי, מה שלומך?
0: בסדר, קשה קצת לעבור את המעבר הזה, אני לא יודע אם שמעת את הסוף של השיחה, תשמע
18: על זה. שמעתי עכשיו, שמעתי, זה באמת תמצית חיינו בשלוש שנים האחרונות.
0: נכון.
18: ממש ככה.
0: בוא תספר לנו למיזם הנפלא שלך ועל הפעילות המדהימה שאתם עושים שם.
18: יפה, אז אנחנו בעצם עושים שייט, סיור ימי בסירות מהירות, שייט מודרך בשמורת הטבע, אחזי וראש הנקרה, אז אנחנו יושבים על שמורת טבע מהממת ביופייה, מים צלולים, המון דגים, חיות, נופים משגעים, סירה מהירה, וככה אנחנו מסיירים בתוך השמורה, כל מלווה כמובן בהסברים, קופצים למים באיזשהו שלב גם סמוך לאיים, מכיוון שאנחנו גם נמצאים עליים, חמש איים, שמורות טבע, כינון ציפורים, כתום קסם של מקום, ממש מופלא.
0: והדבר היפה שאתם סגורים בשבת כמובן.
18: אנחנו סגורים בשבת, כמובן, סגורים בשבת, אפשר להגיע כל השבוע.
0: עכשיו תגיד לי, כל הסיפור של לבנון והמלחמה שם לא משפיע עכשיו על התקופה הזאת?
18: מאוד משפיע, מאוד מאוד מאוד. גם כותרות לא עוזרות לנו בטלוויזיה, בעיתונים וכו'. זהו, זה מאוד משפיע, אנשים עדיין מפוחדים, למרות שאנחנו נמצאים פה והכל מרגיש לנו בטוח, ואנחנו סך הכל גם מגדלים פה ילדים. אבל יש השפעה מכיוון של כל פעם חזר, הפסקות אש מדומות או אמיתיות, וכן, עדיין משפיע, אנשים לא מצביעים ברגליים, אבל אנחנו פתוחים ובכל זאת יש קהל שמגיע. כן, אז אני אומר, קודם כל מרגיש בטוח פה, בניגוד למה ששומעים אולי בכלי תקשורת כאלה אחרים,

0: גם עולה, אבל באמת ככה מקפצים על הגלים וזה כיף. אז אנחנו ממוקמים באחזיב, אפשר למצוא אותנו ברשת, יש טלפון, כמובן הכל בהזמנה מראש, אין צורך להגיע ככה, אנחנו מתקשרים וקובעים שעה ומקום וזמן, וזהו.
1: יפה.
0: טלפון?
1: כן, בטח, זה הדבר הכי חשוב.
0: אז אני אתן לך את הטלפון, 04-9823-671.
1: שוב תחזור על הטלפון.
0: 04-9823-671.
1: והכל טרקי המחזיב, לא להתבלבל ברישום ולא להתבלבל בחברות, חברה ששומרת שבת, והיופי של הדברים הללו, עשיתי את זה, לעלות לסירה ולהפליג בה ולהראות את החוף שלנו הנהדר מתוך הים, כמו שרואים אותה לוחמי חיל הים, לא רחוק מכם תמיד יש איזה שם ספינת חיל הים שמפטרלת ושומרת עלינו.
0: נכון, נכון.
1: בהחלט דברים
0: לא ידרים. בטוח פה, מאוד בטוח.
1: מוטי, או נכון, מוטי אוחנה, מנכ"ל טרקי המחזיב, בוקר טוב ושבת שלום כבר נאמר עכשיו.
0: תודה קובי, נפלא, תודה רבה, ביי.
1: ועכשיו, תכף אנחנו לא צריכים לעשות פרסומות גם בדרך פה, ש... טוב, אז בואו נדבר עם אמילי גולן, מהטכנודה בחדרה.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בוקר טוב, בסדר גמור. התלבטנו אם צריך לעשות פרסומות או לא, אבל בשבילך אמרנו שנפתח את הצוהר וניתן קודם כל את הבמה לכם. נכון.
2: תודה.
1: טכנודה חדרה, מקום מקסים, קודם כל אני אומר לכולנו, נמצא בגבעת אולגה, למרות שהשם הוא חדרה, אבל זה נמצא בתוך גבעת אולגה. הייתי מהיום הראשון שם כשפתחו אותו, וכל פעם יש לכם מיזמים חדשים ויוזמות חדשות ומחשבות חדשות. בואי תספרי לנו מה צופן לנו, ודבר הכי חשוב שאתם סגורים בשבת.
2: גם זה נכון.
1: מפרסמים. אז אני אשתוק עכשיו, מכאן עד עכשיו אמרתי דברים נכונים, אז בואו נפסיק בדברים שלי שלא אתן. עכשיו, אמילי.
2: קודם כל, אני שמחה על הדברים שאמרת, ואני שמחה לשמוע שאהבת את המקום. המקום באמת מאוד מאוד מאוד מתחדש, אנחנו מאוד אוהבים לגוון, הצוות פה צוות יצירתי, וכדי שלא ישעמם, אנחנו דואגים כל הזמן את הערכות חדשות, פעילויות חדשות, כדי שמבקרים יוכלו לחזור אלינו שוב ושוב ושוב. אז בקיץ הקרוב וגם בחג הסוכות מחקרנו פעילות מרתקת שנקראת טכנושף. בעצם עשינו שילוב של נושא האוכל והמדע, ואנחנו חוקרים את האוכל עם אינדיקטורים, בודקים איזה אבות מזון קיימים בו. אם אנחנו הולכים לסופר, איך אנחנו מרכיבים סל בריא עם כל אבות המזון, ואנחנו מחנכים את הילדים לתזונה בריאה יותר, ואפילו מייצרים ספגטי מתפוזים. שמעת על דבר כזה?
1: לא, ספגטי מתפוזים זה לא... אז אני חייב לבוא לראות את זה, איך עושים את זה. נו, כן.
2: אז במסעדות המתקדמות של השפים המובחרים בעולם, יש מה שנקרא בישול מולקולרי. משתמשים בכל מיני כלים מעבדתיים, בשביל להכין משהו מאוד מאוד מיוחד, שנראה כמו, אבל הוא לא באמת. אז כאן הילדים באמת ירכיבו מנות מאוד מיוחדות, שונות ממה שהם רגילים להכין בבית, ובעצם יעסקו בקסם המדע, שזה היופי של המקום הזה. ובנוסף, כמובן, אפשר להגיע גם למוזיאון הרפואה שלנו, להיכנס ללב הענק, להתרשם מהמוח הענק, וללמוד לגוף האדם. יש לנו גם פעילויות לקטנטנים, מגיל 3. שתי פעילויות. אחת בנושא גוליבר. נכנסים בעצם לעולם הלידה של גוליבר, ולומדים למדוד דברים, ומבינים את חשיבות המדינה. והשני הוא פארק הדינוזאורים החדש. יש את פארק המדע, ומוזיאון המדע, ועוד מלא מלא מלא פעילויות לכולם.
1: וואו, זה יופי, יפה. איזה מקסים המקום שלכם, ועם, קודם כל הוא ממוזג, והוא נעים, והוא מלמד, והוא מחכים. יש קצת בחוץ גם פעילות, יש עדיין את הסירות האלה שמשיתים אותם בחוץ, הייתי פשוט לפני שנתיים או שלוש.
2: כן, יש לנו סירות סולריות, אנחנו מלמדים בפארק המדע שלנו על אנרגיות, ואחת האנרגיות שאנחנו מתמקדים בה היא אנרגיה סולרית, מלמדים אותה מים, איפה היא מגיעה, מה המשמעות שלה, ולמה היא טובה יותר, הפקת אנרגיה מפחם לדוגמה, היא לא מלכלכת. והילדים מפעילים כל מיני אמצעים באמצעות האנרגיה הסולארית, ולומדים שבאמת יכולה להניע דברים, זה באמת עובד.
1: וואו, יפה מאוד. בהחלט דברים מעניינים. את תושבת גם כן גבעת אולגה, או שאת מהפריפריה אחרת?
2: אני תושבת חדרה לשעבר, גדלתי בחדרה. הייתי בטכנודה בילדותי. והיום סוגרת מעגל ועובדת פה כבר 16 שנים.
1: ויש לי חבר טוב שהוא דובר צהל, שהוא גם בוגר גבעת אולגה.
2: כן. איזה כיף.
1: כן.
2: אז כן, שכונה מקסימה בחדרה, נכון. יושבת על הים.
1: רק חבל שסגרתם להגיע. שם את המסעדה שם על הסוף, על הצוק שם בקצה.

0: אנחנו.
1: אני יודע, אני יודע, סתם. יפה.
0: אבל כמו שציינת, באמת מקורים, מוזגים, סגורים בשבת, מחכים לכם גם בקיץ הקרוב וגם בסוכות. נשמח
1: להריח אתכם אצלנו. בשמחה רבה. תני לנו טלפון של הטכנודאו גם, שיהיה לכל אחד ואחד נגיש.
0: או, התקלת אותי.
1: התקלתי אותך, אז בינתיים אני אקרא שניים, שלושה דברים, ואת תוכלי להתעדכן ולבדוק ולשאול את הדברים האלה. לוקחי לך את הזמן.
0: מבחינת ההגעה אלינו, אפליקציית ווייז, פשוט קוטים טסדה, מגיעים ישר, לא צריך להכניס כתובת או משהו. המספר הוא 046-333-5005.
1: יפה, הנה אני אחזור עליו שוב, רשמתי אותו 04-6333-5005, נכון?
0: מדויק.
1: ואם משפחות עם ילדים מגיל 3 עד 7, יוצאים גם למסע חווייתי, כמו שסיפרת, יש גם תערוכה חדשה של ענקים וגמדים. הרי ילידי הענק ראינו שם, זה בהחלט חלק מהסיפור הגדול הזה שם, שהספינה נקלעת לסערה, ורק המהנדסים הצעירים יכולים לשוב ולעזור להם לשוב הביתה. יש שם הרבה מאוד פעילויות חווייתיות, אני יכול לספר לכולם, ויש גם מדידה מדויקת, שמשווים גדלים, מתאימים כיסאות ושולחנות, מודדים גובה מול ריהוט, אז גם הילדים הקטנים בחופש יכולים לעשות מעשה וללמוד. אמילי, תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה רבה לכם, שיהיה יום טוב, שבת שלום.
1: תודה.
0: ביי, להתראות. ביי.

אז אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו לבוקר הזה. תודה לבני שוורץ, המפיק שלנו, שעשה עבודה מצוינת. מוטי קופר על האחראי על הביצוע הטכני שלנו. בעזרת השם, יום ראשון בבוקר נשתמע שוב בתוכנית טובה ומעניינת. שבת שלום.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: דיבורים והזמנות 050-49-68-671. סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
3: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם במי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
4: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
5: סופונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפרה אב עד למד אב 9 עד 13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.

0: שלום רב לכל המאזינים. בשיעור האחרון דיברנו על לימוד תורה בשבת, כמה זה חשוב. לא הסברנו למה, מה החשיבות. הרבה דברים שבמשך השבוע אני לומד, ההבנה פחותה בערכה מההבנה של לימוד התורה בשבת. אני יכול להעיד על אבי מורי. הוא היה בליל שבת יושב עד שעה מאוחרת, הספרים היו נפתחים לפניו, והיה ערימה של ספרים על השולחן שלו. ערימה של כל הספרים פתוחים, במוצאי שבת, איך שמסיים את ההבדלה, נוטל את העט ויושב לכתוב את כל מה שהוא חידש בלימוד תורה של שבת. זאת אומרת, הוא היה מכין משבת לחול, אבל הכנה כזו מותרת. הכנה כזו של דברי תורה מותר. לא רק בכתיבה. זה מורה שמלמד בבית הספר, בתלמוד תורה, וצריך להכין את השיעור, כמובן דברי תורה, דברי קודש, מותר לך תחילה להכין. רב קהילה נותן שיעורים, מותר לו לך תחילה להכין בשבת, כי זה דברי תורה. סוף סוף הוא לומד תורה. לא משנה מאיזה סיבה, סוף סוף הוא לומד תורה. הלימוד תורה של שבת מדרגתו חשובה, וזה סימן שהוא מבין לשם מה ניתנה לנו השבת. אדם כזה שמבין למה ניתנה לנו השבת, יש לו הבנה גם בנשמה יתרה. לכל אדם בכניסת השבת הוא מקבל נשמה יתרה. אותה נשמה יתרה מעלה, משדרגת את השכר שמגיע לו על לימוד התורה. אנחנו מבינים באופן פשוט שאם נשמה אחת על לימוד תורה של שעה מקבלים שכר של שעה, ביום שבת זה שתי נשמות, נשמה יתרה מגיעה לי שעתיים. די לי בהסבר הזה כדי לנצל את השבת ללימוד תורה. מה שאני לא מספיק כל השבוע, אני אמלא את החיסרון בלימוד תורה של השבת. אבל רבותינו המקובלים הוסיפו דבר דמיוני שאי אפשר לתאר אותו. מלמדים רבותינו המקובלים, כך כותב גם רבנו יוסף חיים, שהלימוד תורה של שעה בשבת הוא 1,000 שעות של יום חול. הכפלנו את זה ב1,000 פעמים. אני דיברתי על מי שלומד תורה לבד לעצמו. אדם שהולך לשמוע שיעור תורה ברבים, אם יש שם 10, הלימוד תורה שלו עכשיו הוא נשמה יתרה, לומד תורה עם רבים, יושבים 10, הוא מקבל 10,000 שעות של לימוד תורה, כי זה 1,000 פעם. ואם זה 100 איש, הוא מקבל 1,000,000. נבין, זה כל כך הרבה, 100,000 ועוד 100 ועוד 100, כמה זה? מיליונים. מי הפת יהיה עדיף להיות במיטה באותה שעה? יש שיעור תורה? לך לשמוע שיעור תורה. אין דבר יותר מענג, ממלא לנו את הראש. אתה חונן לאדם דעת, לא לנצל את הראש ללימוד תורה באותו יום. כמה נהיה טיפשים אם נאבד, שורף ממונו בידו, מאבד את זמנו לריק. כמה חובה קדושה מוטלת עלינו לשבת וללמוד. יש מי שמטופל ברוך השם בילדים, או בנים, או אפילו נכדים, אין לו זמן כל השבוע לשים לב עליהם. ביום שבת הוא יושב ולומד עם הבן, עם הנכד. מצווה גדולה הוא עושה. קודם כל, איך הוא פותר את עצמו מהמצווה שהתורה מחייבת, ושיננתם לבניך. מה הוא אומר? טוב, אני משלם למורים, אני משלם על הלימוד שהם לומדים, אז אני יוצא דרך חובה, דרך המורה. זה נכון, אבל עדיין לא נפטרת. זה כמו יששכר וזבולון. הזבולון תומך ביששכר שישב וילמד תורה. האם בזה הזבולון פטר את עצמו מללמוד תורה? לא. זה לבד וזה לבד. הוא זוכה על ידי שהוא שכר את שירותיו. שכר את שירותיו של יששכר. אז הוא זוכה להיות שותף איתו. אבל עדיין הוא מחויב ללמוד תורה. אותו הדין גם אבא או סבא אפילו. מלמד את הבן שלו בעצמו, וסומך על הלימוד שהבית הספר, התלמוד תורה מלמדים, הישיבה מלמדים. מצא את ההזדמנות לשבת עם הבן שלו חצי שעה בשבת. זה עולם ומלואו. הילד הזה התבגר, הוא לא ישכח את השעות הקטנות האלה שהוא למד עם הסבא. פעמים שאחרי החצי שעה הזו נקשרת הנפש בנפש, ואז מספר אותו הילד על הקשיים שעומדים בפניו. פעמים שהילד מתבייש, הוא יש לו קשיים ואין לו עם מי לדבר, אין לו למי לספר על הקשיים שלו, אין מי שיפתח לו את הלב. בא אבא אחרי החצי שעה הזו בנועם, בהרגשה טובה, בתוך הלימוד גם מביאים לו איזה משקה, בתוך הלימוד נותן לו גם איזה ארטיק שיהנה, מענג לו את השבת יחד עם הלימוד תורה. זה השבת הקודש, הזדמנות יקרה מפז שבני המשפחה יהיו מלוכדים כולם תחת הדגל של התורה. אין כמו לימוד תורה של שבת. אדם יושב עם בני המשפחה, אומר את הדברי תורה, הפך את כל המשפחה להיות מלוכדת סביב עניין אחד. לא פעם אדם בא לליל שבת לסעודה, והוא יושב ואוכל ומתענג, הוא גם לא שוכח לומר לאשתו תודה רבה, האוכל היה טעים מאוד, אשרה ואשר חלקו, הוא יודע להכיר טובה. אבל הוא לא אומר את העיקר. הרב דרש בבית הכנסת, תספר לרעייתך מה הרב דיבר, תספר לבני הבית איזו דרשה נאמרה. הדברי תורה על השולחן זה השבת קודש. הוא שמע את קריאת התורה בשבת בבוקר, בא לבני הבית שלו ומספר להם, היום קראו בתורה בפרשת ראה, ואני מתוך הקריאה של פרשת ראה יודע מה התורה צוותה, איך, מה מותר, מה אסור, איזה מאכלות מותרים, איזה מאכלות אסורים. כך מעניין את בני המשפחה סביב התורה, וגם האכילה הופכת להיות אכילה רוחנית. לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא בשביל שיעסקו בהם בתורה בלבד. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית.

0: חדשות. קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
1: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
1: סי סי סי החשמל והמיזוג.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
4: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
7: ברוכים הבאים, יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
8: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
9: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
10: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חדשות כל חי, השעה 10.
11: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. בהמשך להפעלת ההתראות ביישובים תל ציון וכוכב יעקב, דובר צהל עדכן כי מדובר בשני כלי רכב ישראלים שלא עצרו במחסום וכי אין כל חשש לאירוע ביטחוני. 15 אזרחים ישראלים חצו אתמול ללבנון המרחב אג'ר לאחר שגרמו נזק לגדר הגבול. כוחות צהל יתרו אותם וישיבו אותם לשטח ישראל, ואלו עברו להמשך טיפול משטרת ישראל. מוסיף להיות קשה מצבם של ארבעה מפצועי פיצוץ המטען אתמול במבנה מולכד מג'דל זון שבדרום לבנון. באירוע נפלו רב סרן במילואים אריאל בירנשטוק השם ייקום דמו בן 34 מנוקדים ורב סמל מתקדם במילואים תמיר ואקנין השם ייקום דמו בן 33 מאילת. בתוך כך השר בצלאל סמוטריץ' קרא לממשלה להמשיך בהשמדת תשתיות הטרור והישארות קבועה של צה"ל ברצועת הביטחון עד לפירוק מוחלט של חיזבאללה ויתר הגרורות האיראניות הסמוכות לגבול. שר הביטחון ישראל כץ קיים דיון דחוף בנושא איום הרחפנים. בדיון הוצגה תמונת המצב בנוגע לאיום המתפתח והוצגו חלופות מבצעיות וטכנולוגיות להתמודדות עם האיום. הצהרת תובע הוגשה נגד ארבעה חשודים פלסטינים שהיו מעורבים באירוע תקיפה וחטיפת נשק מחייל צה"ל שהיה בחופשה באזור סוסיה לפני כארבעה שבועות. מעצרם של החשודים מוארך מעת לעת לאורך ימי החקירה ועם השלמתה צפויה תביעה צבאית להגיש נגדם כתב אישום חמור. במסגרת הגברת הפעילות נגד כניסת שוהים בלתי חוקיים לישראל, שוטרי מחוז שי תפסו 24 תושבי שטחים שניסו להסתנן לתחומי המדינה. בנוסף, נעצרו שלושה חשודים במעורבות בהסעת השוהים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
11: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת ובשבת שוב הכבדה בעומסי החום.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
11: עד כאן חדשות כל חי.
14: גלים של חופש מ...

0: בוקר טוב אלעזר.
1: בוקר טוב עופר, מה שלומך?
0: מעולה, התגעגעתי אליך אתמול מאוד.
1: כן, האמת היה חסר לי נורא, אבל טוב חבר'ה, אנחנו מכירים את עופר, אני בטוח שהסתדרת יפה מאוד.
0: היה לי חסר את הדיאלוג, אני אוהב את הדיאלוג, אני מודה.
1: אז היום אני אחזיר לך על אתמול. יהיה פה, כן, אנחנו נעשה פה איזה...
0: אז יש לנו תוכנית שעתיים לפנינו, מלאה בכיף, יהיה לנו פה את המשחק איפה מסתברה ואת פעילות רחצה בטוחה, ונדבר על אלרגיות והקיץ, וגם נספר לכם על פעילות קרקס מדליקה שאתם יכולים להגיע אלינו, כל טוב וכל מה שצריך למלא בו את בין
1: עמוס,
0: הזמנים.
1: עמוס במידע, נכון. חשוב, במשחקים, במוזיקה, באמת, עמוס לעיפה.
0: וגם הרבה שירים. אז הנה כבר נצא לשיר הראשון, ואחריו נתחיל לדבר על מה קורה בקיץ ואיך מתמודדים עם אלרגיות שפורחות לנו כפטריות אחרי השמש. שיר ראשון, מנדי וולד, חזק, ואנחנו מתחילים. תודה רבה, רגע, שכחתי. תודה רבה לשלום הפולק שעורך אותנו, לבני שוורץ שמפיק, למוטי קופר המלך על הצד הטכני. אנחנו כאן לזר ביטון ואופר גדנקן, לא פסח כמו שאמרו בהקלטה. נהיה אתכם פה שעתיים של כיף.

0: חזרנו אליכם עכשיו ל... וואו, זה... אני כל פעם שאנחנו מדברים כאן עם מישהו מהדסה ועם דוקטור או פרופסור, אתה יודע, אני כאילו חושב, וואו, יש אנשים שעושים עבודה מדהימה יום יום, שעה שעה, ואנחנו
1: חייבים לדבר איתם. והתחום הזה אגב במיוחד, אתם יודעים, בקיץ אנחנו מבלים יותר בחוץ, אנחנו מטיילים, נחשפים לצמחים, עקיצות, אבק, מאכלים חדשים כשאנחנו אוכלים בחוץ, ולפעמים תגובה שנראית נקודתית בעצם מגלה לנו משהו רחב יותר על הגוף שלנו. אני אספר לכם שבהדסה נפתח ממש עכשיו מרכז חדש לאלרגיה ואימונולוגיה. אנחנו אומרים שלום, בוקר טוב לדוקטור יערית ריבק, מנהלת מחלקה פנימית ופנימאית בבית החולים הדסה עין כרם. שלום.
2: היי, שלום, בוקר טוב. אני סגנית, אני עוד לא מנהלת.
1: נכון, סגנית, מנהלת המחלקה.
2: אוקיי, אבל בוקר טוב לכולם.
1: לעתיד. אנחנו רוצים קצת להכיר את המרכז החדש שלכם, שברמה אישית אני גם יודע עד כמה הדברים האלה הם חשובים. המרכז החדש, מה הופך אותו לכל כך ייחודי?
2: אז יש לנו את המרכז הכי גדול, בין הגדולים בטח בארץ, עם כמות רופאים שלא תראו בשום מקום אחר, עם המון שיתופי פעולה בין יחידות שונות, ואנחנו ממש מאמינים בשיתופי פעולה. יש לנו מרפאות משותפות עם ריאות, עם גסטרו, כלומר אנחנו אוהבים לראות את הדברים יחד עם צוות מאוד גדול. אנחנו עובדים בעצם על כל התחומים של אימונולוגיה ואלרגיה, לא רק תחום אחד, גם חסרים חיסונים, גם מחלות אוטואימוניות, גם אלרגיה למזון, גם אלרגיות לתרופות, כלומר המון המון דברים, בעצם הכל אין-האוס אצלנו, עם המון המון רופאים באמת מאוד מאוד מוכשרים, והמון שיתופי פעולה. בנו לנו יחידה גדולה מאוד, יש לנו גם שלוחות, אנחנו גם עובדים בבית שמש ועובדים גם בנתיבות, ולאחרונה אנחנו פתחנו גם שירות של בעצם חשיפה, שזה אימונותרפיה למזון, למי שכבר אלרגי למזון, וכבר אנחנו יודעים שהוא בוודאות אלרגי למזון, אנחנו יכולים גם לטפל בו, ואנחנו התחלנו את הטיפולי החשיפה שלנו, אנחנו כבר עושים את זה מעל שנה, טיפולי חשיפה שאפשר להחלים מאלרגי למזון.
1: וואו.
2: זה הבשורה החדשה שיש לנו להציע במרכז שלנו.
1: וואו.
2: אנחנו עושים המון מחקרים, אנחנו עם ראש פתוח, יש לנו גם מעבדות מחקר, אז אנחנו גם יכולים לפעמים לעשות זום אין לפעמים למטופל בודד שהוא מאוד מאוד מורכב. אז באמת את כל הדבר הנפלא הזה אנחנו יכולים להציע יחסית בזמינות מאוד גבוהה, גם אצלנו עכשיו בהדסה, במקום חדש ונעים ומחודש.
1: ואני רק רוצה לחדד משהו שאמרת, לראות שהבנתי אותו נכון, ואם כן זה מהפכה של ממש, בגלל שיש שם כל כך הרבה מומחים מתחומים שונים שמשיקים לעולמות האלה, אז בעצם לפעמים אפילו עובדים שני מומחים או שלושה מומחים שונים על תיק אחד של מטופל אחד, וכל אחד נותן את הזווית שלו.
2: נכון, במקום ללכת
1: בגלל שאתה תיגרר כל פעם למומחה אחר, ולא תמיד הם מדברים ביניהם.
2: אנחנו יושבים ביחד באותו חדר ומדברים ביחד איתנו, לפעמים גם דיאטנית יושבת איתנו ביחד באותו חדר, ואחות לפעמים יושבת באותו חדר, אבל צוות בעצם רב תחומי, כדי לתת את המענה האינדיבידואלי הכי נכון למטופל, בי שהוא יצטרך לטרטר את עצמו ולקבל לפעמים חוות דעת שונות מרופאים שונים.
1: תקשיב, אלעזר, אני אומר לך, זה מהפכה של ממש. אתה יודע, הבן שלי יש לו אלרגיה של האור, יש לו דרמו של האור, ואנחנו באמת עברנו ממומחה למומחה, וכל מומחה, אתה יודע, הוא מה שהוא מכיר, אז הוא נותן את הזווית שלו ואת הפתרון שלו. העובדה ששניים או שלושה מומחים נושאים שונים יושבים ביחד לפצח את התיק, מביאה אותך הרבה פעמים לתוצאה הנכונה יותר ומהר יותר, מאשר כל הזמן להחליף תרופות ולהחליף קרמים ולהחליף משחות.
0: מדהים.
1: זה מטורף לגמרי.
0: כן, אז אותי מעניין הפרספקטיבה בסופו של דבר שלנו. מעניין אותי איך בן אדם שיש לו חשש כלשהו לאלרגיה, להתפתחות של אלרגיה, מה הדבר שהכי נכון לעשות בהתחלה? מה ההמלצה שלך?
2: אז שוב, אלרגיה זה מילה כללית, אז מאוד גדולה. אבל בסופו של דבר הוא צריך לבוא למומחה באלרגיה ולקבל את הייעוץ, כי לא הרבה אנשים מבינים מספיק טוב לדעת להבחן האם יש או אין אלרגיה. יש המון המון הבחנות לא נכונות של כותרות לא נכונות של אלרגיה, והמטרה שלנו זה לפעמים גם לשלול, ולא רק להגיד שיש לך משהו, אלא גם לשלול ולהגיד לך אין לך משהו. ושוב, אני חושבת שהבשורה הכי גדולה מבחינת מזון, אנשים לרוב לא מפתחים אלרגיה למזון בגיל המאוחר. מאוחר, הם יכולים לפתח הרבה דברים אחרים. אלרגיה מזון זה מחלה של גילאים קטנים בדרך כלל, כשאנחנו תופסים את זה מוקדם, אנחנו לפעמים יכולים לטפל בזה בצורה יותר טובה, והרבה פעמים ילדים מסתובבים שנים עם כותרות לא נכונות של אלרגיה ונמנעים מהרבה מזונות סתם.
1: נכון.
2: אז קודם כל אנחנו צריכים להבחן נכון. אחרי שהבחנו נכון, נחשוב מה אפשר לעשות, ויש היום כל מיני אופציות. לא רק להגיד יש לי אלרגיה למזון ואני לא הולך למסיבה של החברים ולא הולך למסעדה ולא עושה דברים מסוימים, אנחנו יכולים לעזור להחלים ולחיות באיכות חיים הרבה יותר גבוהה היום, לא רק אנחנו, גם במרכזים אחרים, אבל הייחודי שעכשיו כבר מעל שנה אנחנו מתעסקים עם החשיפה הזאת למזון בעצם גם בהדסה.
1: אני ממש קראתי בשבת על מישהי שבאה למרכז אחרי עשרות שנים שהייתה בטוחה שיש לה איזושהי אלרגיה מסוימת למשהו, ואחרי האבחון המחודש במרכז שמסתבר שנים השליטה את עצמה, כי עברה אבחון לא נכון לפני הרבה מאוד שנים. תני לנו ככה לסיכום, מי באמת האוכלוסיות, האנשים, איזה סוג האנשים?
2: אז אנחנו מטפלים מגיל 0 ועד גיל 100. יש לנו גם רופאי ילדים וגם רופאי מבוגרים. ויש 90% באוכלוסייה שמסתובבים עם כותרות לא נכונות של אלרגיה, נגיד לתרופות, שרוב הזמן אנחנו מוציאים להם את העז שהכניסו ואומרים להם אתם בריאים, שזה גם חשוב. למודעות של בריאות היא חשובה לבן אדם, להבין שהוא בריא. אנחנו גם עוזרים לעשות את הדברים האלה. אז המרכז הוא בעצם לכל הגילאים, רב תחומי ומאוד זמין. שוב, גם במרכזים מחוץ לעין כרם, ומי שצריך דברים מיוחדים, לפעמים מפנים אותו ספציפית אלינו לעין כרם.
1: דוקטור יערית ריבק, סגנית מנהלת מחלקה בהדסה עין כרם, תודה רבה. זה תחום מסקרן, ואני חושב שאנחנו נצא לדבר איתך עוד פעם לפני שהקיץ הזה ייגמר.
2: בשמחה.
1: תודה רבה.
2: בשמחה. להתראות.
0: איזה שיר אנחנו שמים עכשיו?
1: אתה מחליט.
0: אני מחליט, אוקיי. אז אתה יודע, אתמול נסעתי עם הבת שלי, ואז היא אומרת לי, תראה כמה אני חי את השירים של היום. אז היא אומרת לי, אבא, אתה שר את השיר הזה כל הזמן. אמרתי לה, איזה שיר? אז היא אומרת לי, השתבח המלך. אמרתי לה, לא, לא מספיק לי, תגידי לי, תשירי לי את השיר, אני רוצה להבין איזה שיר את מתכוונת. אז הנה השיר, כנראה שאני מזמזם אותו כל הזמן, אז הנה גם אתם.
1: וזה הזמן לפתוח קווים לאיפכא מסתברא, אם אתם רוצים לשחק איתנו. אני מזכיר לכם המשחק שבו אתם עונים תשובות לא נכונות כדי לזכות בפרס, שינינו אתמול את הכללים, 6 תשובות לפחות לא נכונות בתוך 60 שניות כדי להיות זכאים לפרס. 03-593-93 איפכא מסתברא, תשובות לא נכונות, 6 לפחות ב-60 שניות, ויש לכם פרס.

0: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
2: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 16:00 ל-20:00 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
3: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.
12: כולנו עם כולך.
13: אוקיי, הנה הגיע משחק איפכא מסתברא. עופר, שאלה. כן. האם גם אליך מגיעים אנשים ברחוב ואומרים לך, בוא תראה, אני רוצה לבדוק אם אני מספיק טוב כדי לעלות אצלכם בשידור?
14: כן, אבל זה הילדים שלי והם באים אליי בבית, לא ברחוב.
13: באו אליי כמה אנשים, אומרים לי, תגיד לי, בוא, תעשה לי סימולציה.
14: באיזה רחובות אתה מסתובב, אלעזר?
13: ברחובות.
14: שלום לרבקה.
15: שלום.
14: אני שומע, רבקה?
15: שלום, כן.
14: עכשיו אני שומע אותך. הכללים ידועים לך של איפכא מסתברא?
15: נכונה. לא
14: נכונה, אבל הגיונית. אנחנו מזכירים, אם אני אשאל אתכם מה צבע השמיים, ואת עונה אדום זה נהדר, אבל אם את עונה לירושלים, זה לא טוב בכלל. אוקיי? אנחנו רוצים לפחות 6 תשובות נכונות ב-60 שניות, תשובות לא נכונות, ב-60 שניות. בסדר? ואנחנו לא מרחמים. אז אפשר להתחיל?
15: כן.
14: אוקיי, 60 שניות שלך מתחילות עכשיו. איזה חרק חי במושבה שמונהגת על ידי מלכה?
15: צוק.
14: אחלה.
13: כמה צלעות יש למתומן?
15: 5.
14: מעולה. מי הוביל את המסע שהגיע לאמריקה ב-1492?
15: נפוליון.
14: מעולה.
13: איזה תבלין מופק מקליפת עץ?
15: פפריקה.
14: מעולה. באיזה מכשיר מודדים את כמות הגשם?
15: מתחום.
14: מצוין.
13: באיזו עיר בישראל נמצא מכון ויצמן למדע?
15: באר שבע.
14: מעולה, 6 תשובות פחות מ-60 שניות. תכף בני ייתן לך פרס. כל הכבוד רבקה, שיחקת אותה.
15: תודה.
14: בבקשה.
13: יפה מאוד, התחלנו טוב היום.
14: שלומו, בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
14: מה שלומך, בן כמה אתה?
16: 12 וחצי.
14: זה בדיוק הגיל שטובים בדברים האלה. אתה יודע, היתרון לפעמים בלא לדעת, זה שאפשר פשוט להמציא, כשאתה לא יודע זה הכי קל במשחק הזה. אתה לא יכול לטעות.
13: אבל צריך לדעת, לא לדעת.
14: למשל, מי שהגיע לאמריקה ב-492 זה כריסטופר קולומבוס. עכשיו, מספיק שאתה לא יודע, תגיד בנימין נתניהו, שיחקת.
13: כן, אבל היא נתנה תשובה לא נכונה,
14: אבל מה זה טובה, נפוליאון, אהבתי.
13: כאילו, כל כך נכונה, מאוד יפה.
14: כן, היא משנה גם מהקטגוריה. אז שלמה, אתה מוכן?
16: כן.
14: 60 שניות שלך מתחילות עכשיו.
13: איזה שריר מרכזי מסייע לנו לנשום?
14: שם של שריר?
16: לא יודע שם.
13: שריר. איזה שריר אתה מכיר?
16: יד.
14: נחליק לו.
13: אוקיי.
14: טוב. כמה ימים ארכה מלחמת ששת הימים?
16: 5.
14: מצוין.
13: איזה ייצור ימי פולט דיו להגנה?
16: צוללת.
14: צוללת זה לא ייצור ימי. כאן אנחנו עוצרים, אבל אומרים לך תודה שלמה. כל הכבוד. דוד, שלום.
17: שלום.
14: מה שלומך?
17: מצוין.
14: מאיפה אתה?
17: בית שמש.
14: בן כמה אתה?
17: 13.
14: יפה. הכללים ברורים לך?
17: כן.
14: תיתן לנו 6 תשובות לא נכונות ב-60 שניות אך הגיוניות. אם הייתי שואל אותך, אוקיי, אם למשל הייתי שואל אותך איזה ייצור ימי פולט דיו להגנה, היית יודע להתמודד עם השאלה הזאת?
17: מושט.
14: מעולה, אז היית יודע להתמודד עם זה. מוש, זה טוב, כי זה באמת ייצור ימי. מעולה. זאת אומרת, אם היית עונה לי אגב זברה, לא הייתי נותן.
13: ואהבתי שהוא אומר מוש, כי מוש זה כבר נשמע שהדג מוכן כבר עם העגבניות והבצל, הכל מוכן כבר, רק תאכל.
14: אז דוד, שחריים, אז ה-60 שניות שלך מתחילות עכשיו. באיזה כלי חשמלי מבריגים ברגים?
17: מסור.
14: מצוין.
13: באיזה פרי נמצאת גלעין גדול ומחוספס?
17: רימון.
14: מצוין. באיזה מדינה נמצאת שונית המחסום הגדולה?
17: ארצות הברית.
14: מעולה.
13: מהי צורת הרבים של המילה כיסא?
17: שולחנות.
14: מצוין. איזה בעל מקצוע יוצר מפות?
17: נגר.
14: מעולה.
13: איזה יסוד כימי מסומן באות O?
17: אקמול.
14: איי, איי, איי, שלפני השאלה השישית נפלת.
13: אקמול זה לא יסוד כימי.
14: יסוד כימי, היית אומר לנו אלומיניום, לא יודע, לא אלומיניום.
13: יסוד כימי, H, לא יודע, לא.
14: התשובה היה אגב חמצן, היית אומר לנו פחמן, מימן.
13: כן, נכון,
14: היית לוקח.
13: המשפחה הזאת.
14: אבל כל הכבוד על הניסיון, שיחקת אותה, יהיה לנו עוד סיבוב אחד של יבחה מסתברה בהמשך התוכנית.
13: זאת בהחלט שאלה קשה אגב.
14: נכון. יש לנו גם שאלות קשות, מה לעשות. נשמע שיר ואחרי זה נשמע את שלמה פולק. יש לנו את הפכת של אברהם פריד, נכון?
13: איפשהו באמצע, הוא לא חדש מדי, לא ישן מדי.
14: לא. לא, איתך אז אנחנו סיימנו, מאזין יקר.
13: מאזינים, אנחנו נחזור אליכם בהמשך כמובן. הפכת המספדי של אברהם פריד.
14: יש לנו את זה, מוטי?
13: אתה יודע מתי הוא יצא, אופר?
14: מתי?
13: גם אותו אלבום, עין א', עין ב', משהו כזה. הייתי בן 13, משהו כזה.
14: אני גם אוהב כל דבר שפריד עושה.

0: בוקר טוב, שלמה פולק.
1: בוקר טוב, עופר, מה שלומך?
2: גם אלעזר כאן. אתמול אמרת לו שלום והוא לא היה,
1: אלעזר, אוי.
3: מה נשמע שלמה?
1: התרגלתי. ברוך השם מצוין.
3: אני מרגיש עליך שאתה התגעגעת עליי, אני מרגיש את זה בקול שלך.
1: באמת? וואי, איזה כיף לשמוע. אגב, קצת מניות, אתם יודעים, כל השבוע כל כך הלך חלק עם דרך הערכת שידור המשוכללת שלנו, שאפשר לעלות ממנו, לשדר ממנו מכל מקום.
0: היום בטלפון, אבל בואו לא נכניס את המאזינים למטבח. אנשים אוהבים לאכול בלי לראות איך מכינים את האוכל. שלמה,
1: נכון מאוד, תצודק.
0: תן לנו כל מה שצריך לדעת כדי לצאת היום לטיול בצורה בטוחה.
1: אוקיי, יוצאים היום לטייל, הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת. אנחנו בפעילות מטעם הראשון.

0: מול בכביש 6 באזור הדרום, סמוך למחלף מאחז. חסומים כמובן לסירוגין. מסלולי הטיול הרגליים בשמורת הטבע בגלבוע, מסלול זוויתן תחתון, נחל יהודיה והעיר העתיקה בגמלה, סגורים זמנית. אתר תל עזקה סגור אף הוא בשל עבודות. משרד הבריאות כמובן מזהיר מפני כניסה לנחלים מסוימים בצפון, שימו לב, חשוב מאוד, בשל דגימות מים חריגות בנחל דרגה, המים בגבים אחורים ומזג האוויר חם מאוד. אלו האתרים שניתן כמובן לבקר בהם היום. המסלולים להיום הם קניון אין עובדת, מים זורמים, צמחייה, יש שם נקיק עמוק, מסלול מוסדר, כניסה ממבואת מצוק הצינים, מדרשת בן גוריון, לבחור את המסלול הקצר כמובן, עקב תנאי מזג האוויר. אנחנו מזכירים לכם, אומנם מזג האוויר קצת פחות חם מהימים האחרונים, אבל חשוב מאוד לשתות הרבה מים, כמובן, לפחות 5 ליטרים של מים, ואני ממליץ אפילו יותר.
1: אני רק מדגיש, 5 ליטרים לאדם ליום, שלא תצאו נכון. 5 בני אדם עם 5 ליטר של מים.
0: בוודאי, אתה צודק אופר, ויש להצטייד כמובן בכובע שמש שמגן על השמש, נעליים כמובן מתאימות להליכה בשטח, מומלץ לבחור במסלולי מים מוצלים, וזכרו שמירה על כללים אלו מצילה חיים, אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח.
1: ואגב, אני אומר לכם בכבוד משהו ששמעתי עליו אתמול, אם אתם רואים בעלי חיים בטיול שלכם ואין סיבה שלא יהיו, לא משנה אם זה מחרקים קטנים ועד בעלי חיים גדולים יותר, לא מתקרבים אליהם, לא נוגעים בהם, לא מפריעים להם, זה שלהם, זה גם יכול להיות מסוכן וגם לא בריא כוח לטבע.
0: חשוב מאוד אופר, נכון מאוד, אנחנו בימים של הקיץ וכמובן יכולים לצוץ נחשים וכולי, אז באמת חשוב מאוד להזיר.
1: ועוד פינת דיווח כזאת שתהיה מעודכנת לאחרי הצהריים, ואחרי הצהריים יהיה לשלומו היום בתוכנית טובים השניים בין 3-4 עם עוד טיפים לטיול בטוח, אז תקשיבו ותהיו מחוברים. תודה שלומו.
2: תודה שלומו, תודה רבה.
0: תודה אופר, תודה אלעזר.
1: אנחנו יוצאים להסקת פרסומות מיד אחרי השבים, אל תלכו לשום מקום.
3: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם אופר גדנגן ואלעזר ביטון. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בפני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד, ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324, נתראה בפארק החוויות. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
3: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
5: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
6: וואי, תראה את הים, אין גלים.
7: ממש, מה זה זה?
8: חברים,
2: כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.

0: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: אברהימי, אתה נראה באורות.
3: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
4: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000. הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך אימה. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
6: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם אופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולנו עם כוחה.
7: טוב, מאזינים יקרים, האמת, אני רוצה לספר לכם משהו מעניין. יש איזו הרגשה כזאת כל הזמן, שאנחנו גרים בערים במרכז, זו הרגשה של צפיפות. אנחנו גרים בערים צפופות מאוד. אז גם אתם מרגישים את זה?
8: בטח.
7: אז יופי, אז תעצמו רגע עיניים ותדמיינו אוויר הרים צלול, שקט אמיתי, נוף ירוק בראשיתי שנפרס ממש מול החלון שלכם. אז תכירו את פסגת הכרם ביישוב מיצד. כאן בלב הרי יהודה מחכה לכם איכות חיים עם יישוב הדעת. בואו להכיר קהילה תורנית, חמה, מגובשת, מוסדות חינוך מצוינים, בתי כנסת שוקקים, שנותנים למשפחה שלכם בדיוק את המעטפת שהיא צריכה כדי לגדול בנחת, והכל ממש במרחק נסיעה קצרצר מירושלים.
8: אז אתם מוזמנים להצטרף למאות המשפחות שכבר עשו את הצד הזה, יצאו מהלחץ, בחרו להעניק לילדים שלהם מרחב ובית בסטנדרט הבנייה הבלתי מתפשר של קבוצת אריאל, אז אל תישארו מאחור, והגיע הזמן שתתחילו לחיות באמת. אתם מוזמנים לחייג עכשיו, כוכבית 6842, כוכבית 6842, פסגת הכרם במצד, תתחילו לחיות ברווחה במקום בצפיפות עם טבע.
7: זהו, לפעמים הצפיפות הזאת היא ככה, אתה צריך קצת לתשום אוויר. אני רוצה להקדיש את השיר הבא לבת שלי, קוראים לה שירה. שירה, תלוי את מי אתם שואלים, אבל היא מאוד אוהבת את השיר הזה. ולאחרונה קצת לא שמענו אותו, אז אני רוצה לעשות להפתעה, הרי כמובן עם האזינה הדוקה של התוכנית. אז הנה השירה, בשביל שירה, בבקשה.
8: מורדכי שפירה.

0: אנחנו בבין הזמנים, והחופים מתמלאים ברוחצים. אתה יודע שאני צריך להגיד חופים, אבל אולי אני טועה. הים קורץ לנו, וגם אם זה חוף מוכרז, שזה חובה, והכל נראה רגוע, תמיד הים בלתי צפוי, יש בו זרמים, מערבולות, בורות שלא תמיד רואים. לכן, הרחצה מותרת רק בחופים מוכרזים עם שירותי הצלה פעילים. אז אנחנו בפעילות מטעם משרד הפנים, ובחפוף לכללי הרגולציה.
1: אז אנחנו רוצים להזכיר לכם את חמשת כללי הזהב לרחצה בטוחה. אנחנו חוזרים על זה כל כך הרבה פעמים, כי זה
0: ואנחנו נמשיך חשוב. עד סוף בין הזמן.
1: אנחנו נחפור לכם עם זה כל יום, כי זה מאוד מאוד מאוד חשוב. אז דבר ראשון, נכנסים למים רק, חברים, באמת, תקשיבו למה שאני אומר לכם, רק בחוף מוכרז, עם שירותי הצלה פעילים, ורק בשעות היום.
0: אנחנו מצייתים להנחיות של המציל, הוא הבוס בשטח, הוא מספר אחד, הוא קובע, ומה שהוא אומר, זה מה שהולך.
1: משגיחים באופן צמוד על הילדים כל הזמן. גם אם אתם חושבים שהמים רדודים, גם אם אתם חושבים שהים שקט, לא.
0: גם כשחושב שהילד הוא שחיין מצטיין, כן, לא מוצאים אותם מהעיניים. לא מתרחקים מהחוף, וכשאני אומר מתרחקים, אני מתכוון פנימה לתוך המים, כן? להתרחק לכיוון השני חופשי. נשארים רק בתחום המותר.
1: שמים לב לשילוט, למצב הים ולצבע הדגל. ופה הנקודה היא נורא חשובה. חבר'ה, אתם באים לחוף מוכרז ככל שיהיה, תסתכלו ישר על צבע הדגל. אם הדגל הוא בצבע לבן, אז הכל בסדר, אפשר להתרחץ, כמובן כמו לפי שאר הכללים שאמרנו. דגל אדום זה אומר שהיה מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח המוגבל.
0: ונדגיש, אתמול הייתה לנו מאזינה שסיפרה שהיא באה כשהיה דגל אדום, והיא קצת חרגה מהאזור שהמציל סימן. המציל פשוט לא יכול לראות אתכם כשאתם מחוץ לשטח המסומן. שהים סוער, הוא חייב לרכז את כולם במקום מאוד קטן יחסית, כדי להיות מסוגל לראות את כולם כל הזמן, כן. כי דברים יכולים להתפתח נורא מהר. היא סיפרה שהייתה בסך הכל חצי מטר מהשטח המסומן, ובמהירות הגיע זרם וסחף אותה לתוך המים.
1: וואו.
0: אז בבקשה, אם יש דגל אדום, רק בשטח שהמציל סימן.
1: וכמובן, דגל שחור, זה אומר שהרחצה, חבר'ה, תחזרו לאוטו ותיסעו או לחוף מוכרז אחר, או תיסעו הביתה חזרה, כי זה עדיף.
0: גם זה שמענו סיפור על מישהו שאמר שבדגל שחור הם בסך הכל ישבו ליד סוכת המציל, והגיע פתאום גל מטורף שהגיע עד סוכת המציל ומשך אותם. דגל שחור באמת התרחקו מהמים ככל הניתן. תזכרו, בים יש אחד שמבין, זה המציל, וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. 90% ממקרי התביעה, רחמנא ליצלן, התרחשו בחופים ללא מציל, או בשעות שבהם שירותי הצלה לא היו פעילים. נשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז אנחנו מזמינים אתכם גם היום לעלות לשידור, לשתף את המאזינים בסיפור אמיתי שקרה לכם או שהייתם נוכחים בו. מקרה ששמירה או חלילה חוסר שמירה על הכללים האלה, שינו את את המציאות, לטובה או לרעה. חייגו אלינו לאולפן 03-593-93. מי שיזכה את הרבים בסיפור עם מוסר השכל על רחצה בטוחה בחופי הים, יקבל מאיתנו ארוחה במוטיז, מתנת כל חי. אתם מוזמנים להתקשר 03-593-93, גם מצווה ענקית לזכות את הרבים במוסר השכל, וגם ארוחה במוטיז מאיתנו. סוגרים שעה ראשונה.
1: איי, כבר נגמר.
0: תראה מה זה. איזה שיר שמנו לסיום?
1: דוד גבאי, דן דן.
0: שיר מצוין, ניפגש בשעה הבאה.

0: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון. כולנו עם כל חיים. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק.
0: חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
11: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. המשטרה תבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרם של 11 אזרחים ישראלים, בהם 6 קטינים, אשר חצו אתמול את הגבול מישראל ללבנון סמוך לכפר עג'ר, במטרה לקדם התיישבות יהודית באזור. זאת במקביל לתקיפות צה"ל בדרום לבנון. כוחות הביטחון עצרו הלילה פלסטיני בן 49 תושב חברון בחשד לעבירות הסתה נגד מדינת ישראל. במהלך הפעילות נתפסו טלפונים ניידים ומחשבים שהועברו לבדיקת החוקרים. באירוע אחר נעצרה אמש במחנה הפליטים קלנדיה, תושבת המקום בשנות ה-40 לחייה, בחשד להסתה ותמיכה בארגון הטרור חמאס. כמה הקרים ניסו בימים האחרונים לבצע סדרה של מתקפות סייבר מתוחכמות נגד מערכות מידע של חברות שירותים פיננסיים ומנהלי כספים מובילים בוול סטריט, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. שר הביטחון ישראל כץ קיים דיון דחוף בנושא איום הרחפנים. בדיון הוצגה תמונת המצב בנוגע לאיום המתפתח והוצגו חלופות מבצעיות וטכנולוגיות להתמודדות עם האיום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת ובשבת שוב הכבדה בעומסי החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חיים.

0: בין הזמנים הוא זמן של חופש. הילדים יוצאים יותר מהבית ופוגשים את הכביש יותר פעמים במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק סביב הגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של רכבים, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו לא מספיק, כיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו, לכן חשוב לוודא שהוא בשל ומסוגל. ללמד ולתרגל איתו את כללי החצייה, וללוות אותו בחציות הראשונות. כשהאחים והאחיות גדולים מלהבים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל להנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד, הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.
2: חזרנו, שעה שנייה. אתה לא, אתה לא יכול לא להיות זמר, אה?
3: אני לא יכול לא לשיר, אני לא יודע אם אני זמר, אני לא יכול לא לשיר. יש אנשים שלא יכולים להפסיק לשיר, אני אחד מהם, לטוב ולרע.
2: בסדר גמור, פותחים שעה שנייה של קיץ בשטח. תודה רבה למוטי קופר, האיש והאגדה, לצד הטכני. תודה רבה לאבי שוורץ,
3: בני שוורץ,
2: בני שוורץ, המפיק האגדי שלנו, ולשלומו פולק הנהדר שערך אותנו. בשעה הזאת אנחנו גם נשמע את הסיפורים שלכם על רחצה בטוחה, ונשחק איפכא מסתברא. ניתן לכם מקום מאוד מאוד מאוד מדליק להיות בו עם המשפחה.
3: או, זה כיף.
2: ובין הזמנים, וזה יגיע מיד אחרי השיר הבא, וגם נשמע הרבה מוזיקה טובה. אז נתחיל עם שיר שאני חושב שאתה לא מכיר אותו, זה מהאלבום הראשון של סוליד גולד, לא יודע אם אתה מכיר את הפרויקט.
3: לא מכיר.
2: יצא לזה כמה חלל. אלבומים. זה אלבומי אוסף זמרים כזה, שהיו הרבה okay. זמרים. היה שם גם, אגב, גם מרדכי בן דוד השתתף באלבום וכו'. השיר הזה שר אותו יוסי רוז, נקרא יפה יפה יפה, שעה אחת בתשובה. שיר נהדר, נהדר, וואו, נהדר.
3: אני לא מכיר, לא את הזה, לא את הזמר, לא את השיר, כלום.
2: אז הנה, תשמע, תגידו מה אתך.
3: יאללה.

0: אנחנו יוצאים להסקת פרסומות, ומיד אחריה נספר לכם על קרקס מותאם לציבור החרדי. איזה כיף שאפשר בין הזמן עם זה ללכת לקרקס כאשר למאדרין, עם אוכל ועם
1: מגניב.
0: אטרקציות ופעילויות. תכף נשמע על הכל. פרסומות ומיד שווים.

0: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם אופר גדנקן ואלעזר ביטון. כולנו עם כולך.
1: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
5: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
6: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 16:00 ל-20:00 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
8: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדע. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-6691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: טעים. זה פרווה?
5: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
8: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
9: הכי קרוב אלייך, אימא.
8: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
10: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם אופר גדנקן ואלעזר ביטון.
11: חזרנו מהפרסומות, ונו, אופר, הבטחת לנו עכשיו שתתן לנו המלצה טובה על איפה ללכת, קרקס, נו, נו, בוא, בוא, בוא נשמע.
12: תראה, קרקס פלורנטין, הוא עשה פעילות לכל המשפחה, זה נקרא סירקולנט, זה פארק קרקס ואטרקציות מאוד גדול, אנחנו רוצים לדבר עם ניר קפלן, המייסד והבעלים של קרקס פלורנטין, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, צהריים טובים.
12: אז קודם כל ספר לנו איזה אטרקציות מחכות למשפחות שמגיעות לסירקולנט עוד לפני המופע המרכזי.
13: קודם כל אנחנו נמצאים בפתח תקווה מול האצטדיון, זה מתחם קבוע. יש לנו גינה יפהפייה של 6 דונם, יש שם גם קיר ציור, יש שם גם פינות צילום מיוחדות שהמשפחה יכולה להצטלם ביחד, גם מתנפחי אקסטרים ענקיים, גם מתחם מוטורי, גם מתנפחי נינג'ה, גם מתנפחים רטובים, מגלצ'ות מים, וגם בית ספר לקרקס שמלמדים את הציבור את כל מקצועות הקרקס.
11: וואי.
13: כל זה קורה לפני, ואחרי זה נכנסים, ויש מופע גדול של שעה.
11: בדיוק, אז בוא תספר לנו מה יש במופע הקרקס המרכזי.
13: אז במופע הקרקס המרכזי שמתאם לציבור, יש רק אומנים בעצם בנים, זה לא שירת נשים כמובן, יש ליצן מקסים, יש הליכה על חבל, יש איקריאן גיים, זה מין בן אדם מעיף בן אדם באוויר, יש קטעים אוויריים שאנשים עפים באוויר למעלה, יש ג'אגלינג, יש ג'אגלינג עם אש, יש מה עוד יש, בוא נחשוב, יש קטעי ליצנות מקסימים, יש קטע רולה בולה מרהיב מרהיב מרהיב, באמת יש אומנים מצוינים מכל העולם. אנחנו מקבלים תגובות נלהבות נלהבות נלהבות, יש תאורה מדהימה, מיזוג, המתחם מפואר, נראה טוב,
11: איזה יופי.
13: עם המון פרחים, נעים למשפחות.
11: אז כמו
13: באמת כיף גדול.
11: יפה מאוד. אז באמת כמו שאמרת, התוכן גם במופע וגם במקום מותאם לציבור החרדי. איזה עוד דברים יש שם שככה עשיתם התאמות למען הציבור החרדי?
13: אז קודם כל, המוזיקה שמתנגנת היא מוזיקה חסידית. המתחם לא עובד בשבת. המתחם קשר, המזנון קשר, כל הדברים קשרים. זה מתחם משפחתי. והמופע כמובן, המופע הוא ללא נשים. תכנים שמתאימים למשפחות.
11: מדהים, אני
13: באווירה נעימה וכיפית.
11: זה יופי. אני חייב להגיד שכל אחד מאיתנו כהורה מחפש כל הזמן מחפש פתרונות איך באמת להשיג את הילדים, במיוחד שאנחנו כבר בשבוע השני בואכה השלישי של בין הזמנים, אז זה באמת המלצה חמה מאיתנו. חבר'ה, זה מקום מעולה, מותאם לציבור החרדי, זה דברים
12: מאוד
11: באמת
12: מאוד קרוב שוב, אני ממליץ מאוד גם לחבר'ה מהדרום ומירושלים להגיע,
11: כן.
12: אבל גם מאוד קרוב לאנשים בבני ברק פתח תקווה, ממש קל להגיע וקרוב.
13: נכון, זה חשוב לציין שאנחנו ליד הרכבת הקלה, וגם רכבת ישראל, תחנת קריית אריה.
12: מעולה.
13: וגם יש מחיר מצוין עכשיו בגלאט טיקט או בטיק צ'אק.
12: מה המחיר?
13: רק למזיני כל חי, רדיו כל חי, זה 49 ש"ח, מקום 99, בהקשת קוד 55555, 5×5.
12: אז שוב נכנסים,
13: זה היה כבר המלאי, כן, הדבר המלאי.
12: נכנסים לאתר צ'יק צ'אק, מחפשים את קרקס פלורנטין, מכניסים את הקוד, חזור עליו עוד פעם?
11: 5×5.
12: ומקבלים כרטיס ב-49 שקלים במקום 99 שקלים.
11: משתלם מאוד.
12: גם קרקס, גם אטרקציות, אפשר ממש לבלות שם חצי יום של פעילות עם המשפחה.
13: יש מתחמי ישיבה, הכל מוצלל, הכל, בכל מקום יש מעברים, ויש גם ספלינקרים כאלה שמורידים מים.
12: אני מת על זה, אני מת על זה.
13: עוד נעים, נורא כיף. אנשים נורא נורא מרוצים, מודים לנו ככה. זה חוויה שהציבור עוד לא עבר, כאילו, באמת.
11: כן, זה נשמע ככה.
13: משהו אחר.
12: בלי לעשות ספוילר לאף אחד, תן לנו את האקרובט או את האומן הכי מטורף, אתה יודע, אני ראיתי הרבה דברים, ראיתי כל טעו שרוכב על אופנוע בתוך כדור, לא יודע אם יש לכם את זה השנה, תן לי דבר הכי מטורף שאנשים צפויים לראות במופע. אני חולה על קרקסים.
13: יש שם גם, יש גם הליכה על חבל מאוד מאוד מריבה, יש תרגיל שלא עושים אותו בשום מקום, הוא מסתובב 360 מעלות סביב החבל.
12: וואו.
13: הוא לא הולך עליו, אלא הוא מסתובב סביב החבל.
12: וואו.
13: הוא נקשר אל החבל ומסתובב, כן, גם קדימה, גם אחורה. יש שם רולה בולה שהוא עולה כמעט לגובה של 3 מטר על משהו, על גלילים כזה, אתה יודע, מאוד מאוד לא יציב. יש אקרובטיקה ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה.
12: אני מת על אקרובטיקה.
13: ברמה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו מקבלים תשבוכות, באמת, גם אני, שאני רואה כל פעם את המופע, אני פשוט נהנה. אומנים טובים.
11: טוב, אותי שכנעת.
12: סיר קולנט.
11: אני בטוח שכל המאזינים שמעו אותנו עכשיו, חבר'ה, זה לא דבר שיש פה כל יום, וזה נגמר. בין הזמן אם ייגמר, וגם זה ייגמר, אז חבל לכם להפסיד את זה.
12: קרקס לורדי, מה הם הימים שמותאמים לציבור החרדי?
13: מי היום בעצם? היום זה יום חמישי, יש שלוש מופעים, ושבוע הבא, ראשון עד חמישי, שלושה מופעים ביום.
12: מעולה, ב-49 שקלים בלבד, אם תכניסו קוד קופון 5×5 באתר טיק צ'אק, חפשו קרקס פלורנטין, תהנו, אני מת על קרקסים. ניר קפלן היקר, שיהיה בהצלחה, אני אגיע, הילדים שלי בוודאות. ניר קפלן היקר, קרס פלורנטין, שיהיה בהצלחה אדירה.
13: תודה רבה, תודה רבה, חופש נעים.
11: חבר'ה, יש פה הישג. סוף סוף אופר שם שיר ישן, שאני לא רק מכיר, אלא וואו, אני כל כך אוהב את השיר הזה.
12: וואי, זה מוגדר ישן אצלך?
11: בשבילי כן, כילד שמעתי אותו, אז זה ישן.
12: אני מת על שלמה כהן. מת על שלמה כהן, ועל השיר הזה במיוחד אנחנו מתחילים להתקול לעוד רגע שבת, אז אתה יודע.
11: נכון.

0: אני מת על שלמה כהן.
1: נו, אז רגע, השאלה לי אליך, אופר. מתוך האלבום הזה יש שם הרבה שירים מאוד מאוד יפים.
0: כמו מלך המשיח.
1: מלך המשיח, ונכון. ואגב, יש שם גם את רחם, אם אני לא טועה. רחם, רחם, לא מכיר. איזה שיר, הלהיט הכי גדול שיצא מהאלבום הזה?
0: לא מלך המשיח?
1: זה גם להיט, אבל לא. אחד יותר, עוד יותר.
0: אז אני לא יודע.
1: אתה לא יודע. למעלו, מכיר למעלו?
0: בטח, למעלו.
1: זה גם שם האלבום, וזה השיר הכי גדול שיצא מהאלבום הזה, וכל שיר שם הוא יהלום.
0: יום ראשון אנחנו שמים את למעלו. שלום, עכשיו אנחנו עם מאזינים שעוזרים לנו לחדד את הנושא של הרחצה בטוחה. שלום לדוד.
2: שלום וברכה.
0: דוד מהיכן?
2: מאשדוד.
0: מאשדוד. השנה כבר יצאת לים?
2: האמת שלא, אני לא
1: אוהב. לים זה הכי קל, נו באמת. האשדודים לא יוצאים לים? מה זה?
0: בדיוק.
2: אני רואה את כולם ברחובות יצאים, אבל אני לא.
0: תן לנו את הסיפור שלך.
2: היה לי לפני בערך כמה שנים דוד שהיה דגל שחור, זה נכנס לים,
0: שכאן אנחנו כבר מזהים את התקלה, כן? דגל שחור לא מתקרבים למים.
2: יפה, הוא נכנס, הוא באמת עוד שנייה נטבע, היה גנים ענקיים, המציל, מזל שהמציל ירד לראות אם הכל בסדר, באמת הוא לקח אותו והציל אותו. אחר כך הוא סיפר לנו שהוא באמת עוד שנייה הלך להיטבע, כי גל אחד הגיע, סחף אותו, ועוד גל הכניס אותו לתוך המים. כן.
0: דגל שחור. פשוט לא מתקרבים למים, מוסר ההסקל של הסיפור הזה, ושוב, תראו איזה מזל שהוא החליט לעשות את הפעולה הלא מוצלחת הזאת בחוף מוכרז עם שירותי הצלה, כי לפחות היה מי שיציל אותו, ואם היה עושה את זה חלילה גם בחוף ללא שירותי הצלה, גם לא היה מי שיציל אותו. תודה רבה, דוד, תשאר איתנו, תכף נדע אם אתה זוכה. שלום להודיה.
3: כן, שלום.
0: מה, הודיה מאחן?
3: מהדרום.
0: מהדרום. כבר הספקתם ללכת השנה המשפחה לים?
3: לא, עדיין לא. עדיין. בהמשך.
0: אבל ספרי לנו את הסיפור שלך.
3: הסיפור שלי הוא הלך שלי לפני כמה שנים, הוא הלך עם אבא שלי לחוף, בערב יום כיפור, לא היה שירותי הצלה. והוא ממש נסחף למים, ממש עמוק. ובשנייה האחרונה, מישהו הציל אותו, כמו איזה מלאך הוא הגיע והציל אותו, וברוך השם. והלקח שאנחנו למדנו מזה שלא הולכים לים בלי שירותי הצלה.
0: נכון, נכון. בדיוק באתי להגיד את זה ואמרת את זה בשמי.
1: זהו, זה סיפור ממש קלאסי.
0: שאין שירותי הצלה. גם בחופים מוכרזים, לפעמים זה מחוץ לשעות הפעילות, בתקופות שונות, שעות שונות. הגעתם לחוף ואתם רואים שאין מציל.
1: רגע, אופר, לי יש שאלה תם.
0: נכנסים למים.
1: שיש דגל שחור, יש מציל בחוף?
0: בתקופת הרחצה, בתקופה שמוגדרת תקופת הרחצה, בוודאי. ואגב, למה? בגלל אנשים שלא. קודם כל, יש מי שצריך לשים את הדגל השחור.
1: נכון.
0: ויש מי שצריך גם להחליף אותו בדגל אחר, אם זה מתפתח אחרת בהמשך. בתקופת הרחצה, בתקופה שמוגדרת כעונת הרחצה, בשעות הפעילות של הרחצה, כל חוף והשעות שלו, גם אם המציל קיבל החלטה לעבור לדגל שחור, הוא נשאר שם, הוא והמצילים האחרים נשארים שם בוודאי.
1: בעצם המציל אומר לכם, אומר לאנשים, חבר'ה, תקשיבו, אני שם דגל שחור, זה אומר שאני לא יכול להציל אתכם.
0: שיהיה לי מאוד קשה להציל אתכם.
1: אני לא יכול להציל אתכם.
0: הים כל כך סוער, שיהיה לי מאוד קשה להציל אתכם. אז זאת המסקנה משני הסיפורים ששמענו עכשיו. לא הולכים לים כשאין מציל, ולא נכנסים לים כשיש דגל שחור. אלעזר, משניהם הזוכה שלנו?
1: וואו, זה התלבטות. מה אתה אומר, אופר?
0: אני חושב שמאוד אהבתי את העובדה שהודיה שילבה את המסקנה שלה בתוך הסיפור שלה.
1: בתוך הסיפור, יפה מאוד.
0: הודיה, תשארי על הקו, בני ייתן לך ארוחה במוטיז, מתנת כל חי, ותזכרו, 90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל בחוף, או כשאתם מגיעים כשאין שירותי הצלה, לא מתקרבים לים כשאין מציל, ולא נכנסים כשיש דגל שחור. מה אנחנו שומעים?
1: ארי גולד, מה רבו?

0: אנחנו.
1: עוד מעט אנחנו עושים עוד סיבוב של איפכה מסתברא. אתם עולים לשידור ויש לכם 60 שניות לתת לנו לפחות 6 תשובות לא נכונות אך הגיוניות. 03-593-93 תצליחו, יש לכם גם כן ארוחה במוטיס, אז קדימה להתקשר.

0: זמן עם היום, ויש בחורים שנכון, הם שמו את השעון על הנץ, אבל זה...
1: מוטי קם ב-4.
0: פספסו את זה.
1: מוטי קם ב-4, פה באולפן ב-5 בבוקר.
0: אז אנחנו רוצים להזכיר להם, בוקר טוב בן אדם, וצאו החוצה. מה רבו מעשיך השם?
1: יוצאים לפרסומות ומיד אחרי זה, איפך מסתברה 0-3-5-9-3-9-3, בואו לשחק ולזכות בפרס.
2: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם אופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולם!

0: את סאנו קיי 3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו קיי 3, תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית,

0: לפרטים והזמנות 050-49-68-671.
1: שי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון. כולם

0: חיכיתם, חיכיתם, והנה אנחנו חוזרים למשחק איפכא מסתברא. כל מי שחושב שהוא טוב, כל מי שיקשיב, כל מי שאומר, הוא נפל, אבל אני חושב שאני יכול, או אני חושבת, יאללה, תהיו איתנו, אנחנו עכשיו מתחילים את המשחק. יש לנו מאזין על הקו?
1: שלום למי?
2: דוד.
1: שלום לדוד, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: לא, דוד שהיה קודם.
0: מאיכן אתה דוד?
2: מירושלים.
0: אה, לא, זה לא.
1: זה נשמע לרגע
0: הוא היה מאשדוד, נכון, אשדוד? נכון. אני צריך לזכור. יפה, דוד מירושלים, האם אתה חושב שאתה טוב בפורמט הזאת, הזה?
2: בוא ננסה.
1: שש תשובות לא נכונות אך הגיוניות בפחות מ-60 שניות, אתה מוכן?

0: כן.
1: אז ה-60 שניות שלך מתחילות עכשיו. מהי בירת קניה?
0: ירושלים.
1: מעולה.
2: באיזה משחק מרכיבים מילים מאותיות על לוח?
0: רמי.
1: בסדר. מהו המחרסם הגדול ביותר בעולם?
0: דגים.
2: לא מחרסם, לא שם ספציפי.
1: כן. בוא נגיד שאפילו אם היית נותן לי איזה חיית יבשה קרובה כזה, מין איזה קיפוד או משהו כזה, הייתי זורם, אבל עם דג אני כבר... גם לא, אבל גם too late. אבל תודה דוד שהשתתפת.
0: תודה.
1: שלום למי?
3: אסתר.
1: אסתר, מהיכן?
3: ירושלים.
1: אסתר מירושלים, הכללים ברורים לך?
3: כן.
1: תהיי מרוכזת, ואל תיפלי איפה שדוד נפל. אם אני הייתי שואל אותך למשל מה המחרסם הגדול בעולם, מה היית עונה לי?
3: אולי פיל. לא יודעת.
1: אנחנו חייבים להישאר בהיגיון, אז היית צריכה לתת לי שם של מחרסם אחר.
2: איזה מחרסם את מכירה?
1: אכבר. אז להישאר בהיגיון, כן?
3: כן.
1: בסדר גמור. אז שש תשובות לא נכונות, לפחות ב-60 שניות. ה-60 שניות שלך מתחילות עכשיו.
2: כמה מטרים יש בקילומטר?
3: כמה מה?
2: כמה מטרים יש בקילומטר?
3: 2.
1: בסדר גמור. איזה חגים הם שלושת הרגלים? אני צריך חגים.
3: פורים.
1: נכון. עוד 2.
3: סוכות.
1: עבור זה פסילה. עכשיו ויתרתי לך על תשרי, ויתרתי לך על סוכות. אמרתי לך ששאלה לא קלה.
2: כן, כן, זאת שאלה באמת לא קלה בכלל.
1: פורים עובר, חנוכה עובר, כיפור עובר, תשעה באב עובר, מועדים, אני יודע. אבל לא תשרי ולא חשבן ולא סוכות. אבל תודה רבה.
3: כן.
1: שלום לעוד מאזין.
4: אביגיל, שלום.
1: שלום אביגיל, מה שלומך?
4: ברוך השם.
2: מאיפה את?
4: אור יהודה.
2: אור יהודה, יפה מאוד. יאללה, אנחנו צריכים לפחות מאזין או מאזינה אחד או אחת שיעשו את הדבר הזה כמו שצריך. מה אתה אומר?
1: אני אומר שפעם נתחיל, אנחנו רצנו כך מהר שאולי אנחנו נכין עוד איזה שיר אחד אחרי המאזינים. אז 60 שניות, את תצליחי, אני יודע את זה, את לוקחת מאיתנו פרס. לחשוב, לתת לנו תשובות לא נכונות אך הגיוניות, את מוכנה?
4: כן.
1: 60 השניות שלך מתחילות עכשיו. מאיזו קטניה מכינים טופו?
4: קטניה?
1: קטניה שממנה מכינים טופו.
4: אורז.
1: אחלה.
2: באיזה מכשיר מודדים עומק מים?
4: טלפון.
1: בסדר גמור. ליד איזו עיר נמצא נמל התעופה בן גוריון?
4: אור יהודה.
1: כמעט נפלת אבל בסדר.
2: באיזה איבר נמצאות העצמות הקטנות ביותר בגוף?
4: ידיים.
1: מעולה. לאיזה כלי תחבורה יש 4 גלגלים?
4: אופניים.
1: מצוין.
2: כמה שנים חי מתושה לך?
4: 2.
1: יפה מאוד, ויש לך 6 שאלות בפחות מ-60 שניות. כל הכבוד, את זוכה מאיתנו לפרס.
4: תודה.
1: מה שמך עוד פעם?
2: אביגיל, נכון?
1: אביגיל. אביגיל זוכה פרס. תכף בני יחזור אלייך.
2: איך העברת לה את השאלה הזאת? אני בשוק.
1: לא יאומן. כל הכבוד, 6 תשובות נכונות בפחות מ-60 שניות, מושלם. אתה יודע, אלעזר,
2: כן.
1: שאתמול היה משדר מאוד מאוד מיוחד כאן בשעה 12, היה בית דין. ממש,
2: וואו.
1: עם גדולי הרבנים, פוסקים, עם שני בעלי דין משני הצדדים.
2: וואו, מה אתה אומר?
1: כן, דיברנו על זה אתמול עם הרב נוסבחר. זה היה משדר מיוחד ומרתק, תכף הוא יספר לנו עליו ועל גם מה שהולך להיות בשעה הבאה. בשעה הבאה יש לנו, כמו תמיד, את שיבת בין הזמנים
2: של בין הזמנים.
1: כל וואי, חי.
2: מה, אתה אומר, היה באמת ממש כמו בית דין כזה, שני אנשים ש...
1: בית דין וואו. מלא, גדולי הרבנים, אל תבקש לי לחזור על שמות, כי אני בקטע הזה יודע
2: לא,
1: שאני...
2: לא, אבל איך לא אמרת לי? איך לא אמרת לי אתמול? זה נשמע נורא מעניין.
1: אם היית פה, הייתי
2: כן,
1: אומר
2: לא
1: לך.
2: כן, לא זכיתי. לצערי, אתמול לא זכיתי. טוב, אז אנחנו נחכה רגע שהרב נוסבחר איתנו על הקו, אבל...
1: על הקו, על הקו.
2: הוא על הקו איתנו, שלום הרב.
5: שלום וברכה.
1: איך היה בשידור אתמול?
5: אתמול היה ממש להגדיל תורה ולהבירה, היה מושב בייסדין, דנו בשאלה מאוד מאוד ככה חוישי משפות, מה קורה, משפחות שהכניסו דירות לשבתות, זה דבר מאוד מצוי, מחליפים דירה לשבת, והאישה הדליקה נרות לא בדיוק במקום הכי הכי בטיחותי, וכל הבית על תכולתו, לא עלינו, עלה באש.
2: וואי וואי.
5: שם, היה שם שאלה שלמה, אם אפשר לחייב אותם, את הבעל מדין שומר, את האישה מדין מזיק, וכך היה תובע ונתבע ודיינים, וממש גלגלו שם את כל הסוגיות שלומדים בישיבות בו בקאמה, הכל הלוך אל המייצת.
1: זה אגב היה בעצם כמו מה שקוראים ממשפט מבוים, כלומר זה לא היה ממקרה אמיתי.
5: אני חושב שהיה, אני חושב שזה מבוסס.
1: זה מבוסס על מקרה אמיתי, כן, הבעלי הדין הם היו בעצם גילמו תפקיד.
5: נכון, נכון, הם היו תלמידי חורם עצומים.
2: זאת אומרת, הם היו צריכים ללמוד את המקרה, הם היו צריכים ללמוד את המקרה כדי לדעת מה להגיד, איך זה עבד?
5: תראה, הדיינים הרי הם תלמידי חכמים גדולים.
2: כן.
5: כמו שכל דין תורה, הם לא יודעים קודם. אז הדיינים פה ראו את גדלותם של אנשים ששקועים בלימוד ויודעים את כל החוי של משפט ישר והפוך, שתוך כדי המקרה מגלגלים את כל הסוגיות ואת הפוסקים עד להלכה למעשה. זה פשוט היה כבוד התורה לראות את זה.
1: בכל מקרה, אם פספסתם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר אמס ולשמוע, ודאי אפשר
2: כן.
5: גם לראות,
1: גם בווידאו. מעולה, אז באתר אמס מחכה לכם אם פספסתם אתמול. ואנחנו בשעה הבאה, אם חוזרים לישיבת בן הזמן.
5: יש היום בעזרת השם שיעור, נכון, יש היום בעזרת השם שיעור. יש הרבה דיונים יפים מאוד בשיעור, יהיה בעזרת השם. יש גם דברי אגדתא. כולם מוזמנים להצטרף, להגדיל תורה ולהאדירה, לעסוק בדברי תורה. כל עם ישראל ביחד יכולים עכשיו להתחבר ביחד לתורה.
2: וואו, זה מדהים. אני האמת עוד תקוע במה שהרב אמר שהיה אתמול, אני מרגיש שפספסתי את זה. אני, וואו.
1: שזה יש לך את אתר אמס.
2: זהו, אז אני אלך לשמוע אחר כך. ואותי מעניין הרב, הטוענים בעצם שעמדו מול הדיינים, הם היו צריכים ללמוד את המקרה עצמו, נכון? זאת אומרת, מה קרה באותו מקום כדי שהם יוכלו לטעון.
5: כן.
2: זה גם מעניין.
5: נכון, נכון, נכון. הנתבע, כביכול, הוא גם כן מראשי ישיבת פאר משה, ויכול ללפר, הוא טוען רבני. והוא מביא ממש ככה המון המון המון כל מיני סברות לפה ולפה וגלגל סוגיות שלמות. ראית איך האברכים והבחורים כולם ככה היו בהלם לראות איך הסוגיות שהם לומדים בישיבות פתאום הכל למעשה, סיפור למעשה קורה בזמננו, איך קורה, איך הדיינים מורידים את זה השלכות הלכתיות למעשה. וראו איך הבתי דין, יש הרבה בתי דין בארץ, איך זה מתנהל שם העסק, איך זה הכל על פי תורה, מה זה נקרא דין תורה, אמת לאמיתה, לוואי שנזכה שפה במדינה הזאת, הכל יהיה על פי דין תורה, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה עד אחריתה.
2: חלום.
1: 12, הרב נחום נוסבכר ותלמידי החכמים בישיבת בין הזמנים, שיהיה לכם מרתק ומיוחד.
2: ויהיה.
1: ויהיה.
5: תודה רבה, כבוד הרב. שנזכה כולנו להגדיל תורה ולהאדירה.
1: אמן. אנחנו מסיימים שבוע של שידורים ביחד אל עזר.
2: איזה שבוע שנגמר בשנייה, נגמר תוך שנייה, וזה בסה שככה זה עובד.
1: מזל שאנחנו פה גם בשבוע הבא.
2: בדיוק. גם שבוע הבא אנחנו כאן עם עם אותו משחק, עם אותם מסרים חשובים שאתם צריכים לשמוע גם שבוע הבא.
1: נכון.
2: אבל גם יהיה הפתעות, שלא תחשבו שאנחנו נחזור על הכל אותו דבר. יהיה פה הפתעות.
1: תמיד מחכים.
2: בדיוק.
1: קרדיטים, תודה ענקית למוטי קופר על הצד הטכני, תודה רבה לבני שוורט שהפיק אותנו, לשלמה פולק שערך, תודה ענקית לך אלעזר ביטון.
2: תודה לך אופר, אני מחכה כבר ליום ראשון.
1: מאחל לכולכם שבת שלום.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת חולין, דף קופאי עמוד א', גבינה קשה. אתמול בפינתנו דנו באיסור לאכול בשר לאחר אכילת גבינה קשה. אך עדיין מוטל עלינו לברר ממתי גבינה הופכת לגבינה קשה שיש להמתין אחריה לאכילת בשר. ובכן, רוב הפוסקים נוקטים כי גבינה שיושנה במשך 6 חודשים נחשבת גבינה קשה. לגבי הגבינות הצהובות והגבינות הבולגריות של ימינו, האם הן נחשבות לגבינות קשות? מתברר כי רובן המוחלט של הגבינות הצהובות אינם זוכות לאישון במשך 6 חודשים, ולפיכך אינם נחשבות גבינות קשות. מכל מקום, הגאון רבי שמואל ווזנר זצ"ל כתב שראוי להחמיר משום שלעיתים חולפים 6 חודשים החל מן היום שבו אוכל באישון הגבינה ועד לרגע שבו הצרכן אוכל אותה. כלומר, לדעתו גם לאחר סיום תהליך האישון הגבינה ממשיכה להתיישן באריזתה, ומאחר שקשה מאוד לדעת מהמתי החל תהליך האישון של כל גבינה, ראוי להחמיר. לכך הוא מצרף גם את דעות הסוברים כי גם גבינה שיושנה בתקופה הפחותה מ6 חודשים היא גבינה קשה. ואילו הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל נוקט כי אין להחמיר לגבי הגבינות הצהובות של ימינו. חובה להדגיש כי גם כיום מיוצרות גבינות קשות מיוחדות המתיישנות למעלה משנה בתהליך ייצורן, ולכן לכל הדעות לאחר אכילתן אין לאכול בשר עד הזמן הקצוף. עד כאן פינתנו להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: אברהמי, אתה נראה באורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
9: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
10: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
11: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
12: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
14: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
15: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
16: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
17: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
19: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
17: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
21: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
22: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. היועץ המשפטי של מפלגת הליכוד אילן בומבך יגיש היום ליושב ראש ועדת הבחירות סולברג בקשה לעיון חוזר בהחלטה שהתקבלה השבוע לאסור על משקיפים מטעם המפלגות לדווח על זהות המצביעים בקלפי ביום הבחירות. המשטרה עצרה לפנות בוקר ארבעה שוהים בלתי חוקיים אשר היו מעורבים על פי החשד בשורה של התפרצויות לדירות ומחסנים ברחבי גוש דן. ברכבם של החשודים נתפסו כלי פריצה רבים ורכוש החשוד כגנוב. כוחות הביטחון עצרו הלילה פלסטיני בן 49 תושב חברון בחשד לעבירות הסתה נגד מדינת ישראל. במהלך הפעילות נתפסו טלפונים ניידים ומחשבים שהועברו לבדיקת החוקרים. באירוע אחר נעצרה אמש במחנה הפליטים קלנדיה תושבת המקום בשנות ה-40 לחייה בחשד להסתה ותמיכה בארגון הטרור חמאס. כמה אקרים ניסו בימים האחרונים לבצע סדרה של מתקפות סייבר מתוחכמות נגד מערכות מידע של חברות שירותים פיננסיים ומנהלי כספים מובילים בוול סטריט, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. הרשויות בגרמניה עצרו אזרח אוקראיני בן 33 בחשד לריגול ואיסוף מידע בתחומי חברה ביטחונית בדרום המדינה למטרות תחבולה. על פי התביעה הגרמנית הוא חשוד כי עבד כסוכן בדרג נמוך בסוכנות ריגול זרה, אם כי לא צוין של איזו מדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
23: בחסות
24: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
23: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
22: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת ובשבת שוב הכבדה בעומסי החום.
23: בחסות
24: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
23: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
22: עד כאן חדשות כל חי.
25: גלים של חופש.

0: עכשיו איתכם ישיבת בין הזמנים של כל חי בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: חדש, סדרת מרקחי כביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
5: ימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
6: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
10: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
11: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
13: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
14: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
16: ממש, מה זה זה?
17: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
18: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
19: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
17: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
18: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.

שלום וברכה למאזינים. בסייעתא דשמיא נדבר על כמה וכמה שאלות שנידונו במסגרת ישיבת בין הזמנים ועוד לא הספקנו לענות עליהם. שאלה אחת שנשאלה כאן הייתה, מה קורה אחד שמחליף מזוזות? האם הוא צריך לחזור ולברך על המזוזה שהוא שם? לדוגמה, אחד נכנס לדירה חדשה, קנה דירה או שכר דירה, וכבר יש שם מזוזות מהקודם. והקודם הרי כידוע, זה בעיה גדולה מאוד להוריד מזוזות ולהשאיר את הבית בלי מזוזות. אז הבעל הבית אמר לו, תתרגל, עד שיהיה לך מזוזות, ואחר כך שים את המזוזות שלך, ואני אקח את המזוזות שלי. האם שהוא שם את המזוזות, הוא צריך לברך או לא צריך לברך? אותה שאלה, מה קורה אחד שכבר יש לו דירה, והוא כבר שם פה מזוזות, אבל הוא שולח את המזוזות לבדיקה. הרי על פי ההלכה צריך פעם בשלוש וחצי שנים לשלוח את המזוזות לבדיקה, גם בזמננו. זה הדין. אז האם שהמזוזות חוזרות מבדיקה, צריך לברך או לא צריך לברך? ובכן, צריך לדעת שיש הבדל גדול בין אם בן אדם, דרך אגב, השאלה גם כן מאוד נוגעת לבן אדם, שם מזוזות פשוטות. וברוך השם, קדוש ברוך הוא עזר לו, שהוא הרחיב לו ויש לו הרבה כסף עכשיו, אז הוא רוצה לקנות מזוזות הרבה יותר מהודרות, אז הוא קנה מזוזה מהודרת, ועכשיו הוא בא להחליף הבית שלו מהמזוזה שהייתה לו קודם, למזוזה יותר מהודרת. האם שהוא מחליף למזוזה יותר מהודרת, האם הוא צריך לחזור ולברך? ובכן צריך לדעת, כמובן שאנחנו מדברים על פי פסקיו של רבם מופריד, יש חולקים, אבל בכל אופן שיהיה, מה לגבי הדברים שדיברנו, הדין הוא כזה, אם כבר בן אדם בירך על הפתח הזה, על מזוזה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה, הוא כבר בירך, הוא שם את המזוזות בפתח הזה ובירך. אז אפילו שעכשיו הוא מחליף למזוזה יותר מהודרת, למזוזה אחרת יותר מהודרת, הוא לא צריך לחזור ולברך. עוד דקה נסביר את הדברים. אותו דבר אחד, שהוא שם את המזוזות בפתח הזה בברכה, ועכשיו הוא שולח את המזוזות לבדיקה, אם המזוזה חוזרת באותו יום, אני מדגיש, תכף נדבר מה קורה אם זה חוזר ביום אחר, אבל אם זה חוזר באותו יום, והוא זה ששם את המזוזה בפתח הזה בברכה, לא חוזר ומברך. וההסבר הוא כזה, כתוב בשולחן ערוך, כתוב, המשנה ברורה מביא, שאם אחד מחליף שופר באמצע, כן? הוא כבר התחיל לתקוע בשופר, אני מדגיש, בירך לשמוע כל שופר, והתחיל לתקוע, ובאמצע הוא החליף לשופר אחר. אז ההלכה אומרת שהוא לא צריך לחזור ולברך. אותו דבר כותב המשנה ברורה שאחד שיוצא מסוכה לסוכה, לא צריך לחזור ולברך. ולמה? ולמה? מכיוון שהברכה היא על המצווה. אז אפילו שעכשיו מחליפים שופר, זה לא משנה. הברכה היא על המצווה. ויותר מזה, כותב הביאור הלכה, שאם אחד מחליף ציציות, הוא לבוש עכשיו בתלית, והוא רוצה עכשיו להחליף לחוטי ציצית אחרת. חוטי ציצית יותר מודרות, או חוטי ציצית אחרות, לא משנה. הוא רוצה, אני לא מדבר שהוא מצא את החוטי ציצית פסולים, אלא הוא רוצה להחליף עכשיו לחוטי ציצית אחרים, אומר הביאור הלכה שהוא לא צריך לחזור ולברך. ומה הבנה בזה? מה הבנה בזה? הבנה בזה, הברכה היא על המצווה. ומכיוון שהברכה היא על המצווה, אפילו שעכשיו אני מחליף לשופר אחר, אני עכשיו הולך לסוכה אחרת, הברכה היא על המצוות שופר, הברכה היא על, על השופר, על הסוכה, גם שאני מחליף לחוטי ציצית אחרים, מכיוון שאני, זה באותו בגד, באותו תלית, אז זה על המצווה ציצית, אז אני לא צריך לחזור ולברך, ולכן, הלכה למעשה, אפילו שיש חולקים, יש ברישוינים כבר, שיש חולקים בזה ובאחרוינים, ודעת החזון איש לא ככה. וכותב הרב מדי ספייקה, לא יצאנו, ולכן הלכה למעשה, אם אחד הוא בירך על המזוזה בפתח הזה, אפילו שעכשיו הוא מחליף למזוזה אחרת, יותר מהודרת, זה בדיוק כמו שהרי הבית הזה חייב במזוזה, והוא בירך על הפתח הזה, הוא כבר בירך לקבוע מזוזה. אז עכשיו שהוא מחליף למזוזה אחרת, זה כמו שהוא מחליף חוטי ציצית בבגד הזה. אז זה ברכה על אותה מצווה, לכן הוא לא צריך לחזור ולברך.
אז בין אם הוא מחליף למזוזה יותר מעודרת, בין אם הוא שלח את המזוזות לבדיקה, והוא זה ששם את המזוזות פה לפני 3.5 שנים בברכה, אז אם זה חזר באותו יום, אינו חוזר ומברך אם הוא בירך לפני 3.5 שנים. כי הברכה זה כאילו על כל המצווה, ולכן הוא לא חוזר ומברך. אם המזוזה חזרה יום למחרת, אז זה כמו הלכה שאחד שמוריד את הטלית על דת ללבלוש עוד כמה שעות, שאז הוא כן חוזר ומברך. אז לא נכנס רגע לפלפל למה, אבל במזוזה כותב ארוך השולחון, שאם המזוזה חוזרת מבדיקה למחרת, כן צריך לחזור ולברך. אז נסכם את מה שדיברנו עד עכשיו. אם בן אדם נכנס לדירה ושם מזוזות, והוא בירך על המזוזות האלה, וכעבור זמן הוא רוצה להחליף למזוזות יותר מעודרות, או שהוא שולח את זה לבדיקה וזה חזר באותו יום מבדיקה, הברכה שהוא בירך פעם על המזוזות בפתח הזה, או אילו, ואינו צריך לחזור ולברך. אם המזוזה חוזרת למחרת מבדיקה, אז הוא צריך לחזור ולברך. לפני שנדבר באמת על הדין הזה, מה קורה הדין אם נפל המזוזה וחוזרים וקובעים אותה, האם צריך לברך או לא, אז נדגיש בקשר לנדון הקודם, הרי ההלכה אומרת שאם אחד החליף בגד של ציצית, הווה אומר, כמו שמצוי מאוד, שבן אדם ביום שישי בבוקר לבש טלית קטן ובירך על זה, לא מדבר אחד שאחר כך יש לו טלית גדול, אבל אחד בירך על הטלית קטן, ואחר כך לפני שבת הוא בא ומחליף לטלית קטן של שבת. פה ההלכה אומרת שהוא צריך לחזור ולברך על הטלית קטן שהוא אחר כך שם לכבוד שבת קודש. ומה ההבדל? מה שהביאור הלכה אומר, שאם מחליפים חוטי ציצית, לא צריך לחזור ולברך. ההסבר הוא פשוט. בציצית, כל בגד ובגד של 4 כנפות זה קיום מצווה חדשה. אז זה שבן אדם לבש תלית קטן ביום שישי בבוקר של יום חול, שהוא בא עכשיו להחליף את התלית קטן של יום חול לתלית קטן של שבת, הוא צריך לחזור ולברך, כי זה מצווה חדשה בבגד הזה. לעומת אחד שמחליף שופר באמצע התקיעות, הוא מחליף שופר, זה לא מצווה חדשה, זה מצווה אחת ארוכה. גם בסוכה אותו דבר, ואותו דבר שאחד יש לו בגד של טלית והוא מחליף רק חוטי ציצית, אני לא צריך לחזור ולברך. אז לכן זה הלכה אותו דבר במזוזה, שבמזוזה הבית הזה, הפתח הזה, זה מצווה אחת. אז שהוא מחליף עכשיו מזוזה, אם הוא כבר בירך בזמן שהוא קבע את המזוזה בפעם הראשונה, הוא לא צריך לחזור ולברך, שעכשיו הוא מחליף למזוזה אחרת. כך ההלכה. באמת, אם אחד שלח את המזוזה לבדיקה והמזוזה נמצאת פסולה, כאן הוא כבד, תקנו לו את זה, כאן הוא כן צריך לחזור ולברך. כמו שהביאור הלכה כותב, שאם אחד מחליף חוטי ציצית כי נפסלו לו הציציות, כאן הוא כן צריך לחזור ולברך. אותו דבר, הלכה אומרת לגבי אחד שנפל המזוזה, אז כאן שהוא חוזר וקובע את המזוזה, אפילו זה קרה דקה אחת, נפל המזוזה, גבעל, כולם צועקים, נפל המזוזה, הוא מיד מרים וקובע, הוא צריך לחזור ולברך. בגלל שההלכה אומרת הרי שאחד שנפל ממנו הטלית, אז מעיקר ההלכה הרי אחד שנפל ממנו הטלית לגמרי, הוא צריך לחזור ולברך, כי זה נקרא היסח הדעת. נכון שאנחנו היום פוסקים הלכה למעשה, שאם נפל הציצית, הטלית נפלה לו, ודאי וודאי אם נפלה לו באמצע התפילה, יש כל מיני סברות שלמעיס הפוסקים אומרים שלא יחזור ויברך, כי יש לו את הטלית קטן, כי בן אדם מתכוון על כל התפילה, לא ניכנס כרגע לאחד שנופל ממנו הטלית מעדין. אבל באופן עקרוני, שהרי אחד שנופל לו הטלית כן צריך לברך באופן עקרוני, כי זה נקרא סחת הדעת, אז מזה נגזר גם כן ההלכה, שאם אחד נפל המזוזה, כשחוזר וקובע אותה, זה נקרא היסח הדעת, וצריך לחזור ולברך, לקבוע מזוזה, אחד שנפל לו המזוזה. עוד שאלה במזוזה, שהרבה שואלים, מה קורה אחד שנכנס, ברוך השם, לדירה חדשה? שבוך הוא יעזור, בזכות הלימוד התורה, כל מי שצריך דירה, בזכות השם יהיה לו. אז אחד נכנס עכשיו לדירה חדשה, ממתי הוא חייב לשים שם את המזוזה? אז למה יישא, כותב הרב, שמהרגע שהוא מתחיל להכניס את הדברים לדירה, הוא צריך לקבוע מזוזה, אפילו שהוא לא עבר לגור שם. רבותיי, המאזינים מאוד מאוד צריך לשים לב לזה. ולמה? בגלל שיש הרי הלכה של בית האוצר חייב במזוזה.
אז ברגע שבן אדם מתחיל להכניס דברים לדירה, זה כמו מחסן, זה כמו בית האוצר, אז זה חייב במזוזה. אבל למעשה כותב הרב, שנכון שיוכל שם, ורק אז יקבע את המזוזה בברכה. ולמה? מכיוון שיש כאלה שאומרים, יש כמה וכמה סברות, אני אזכיר אחד מהסברות, יש כאלה שאומרים שבית האוצר זה רק מחסן של יין, שזה חלק מהבית, רק זה חייב במזוזה. אבל דירה חדשה שעדיין לא בא לגור בה, אף שיש בה חפצים שלא אינו דין כבית האוצר, ולכן נראה שיש לאכול בבית הארוחה, ואז הוא יכול לקבוע את המזוזה בברכה ללא פיקפוק. וכמובן, לאור הדברים שדיברנו, אז אחד שנכנס לבית שכבר היה שם מזוזות, ועכשיו הוא בא להחליף למזוזות שהוא מביא, או לא משנה, הוא מביא או מגמח, זה לא משנה, והוא לא בירך אף פעם על המזוזות שנמצאות פה, אז הוא צריך לברך. אותו דבר, אחד שכבר היה פה, יש פה את המזוזות של המזכיר של הדירה, והוא עכשיו רוצה, הסוחר רוצה לקחת את זה לבדיקה, שהוא מחזיר את המזוזות מהבדיקה, אפילו זה לא שלו, זה שייך למזכיר המזוזות, זה לא משנה, מזוזה חובת הדר, אז שהוא שם את המזוזה, מכיוון שהוא לא בירך בפתח הזה אף פעם, אז שהוא שם את המזוזה וחוזר מבדיקה, אפילו באותו יום, אפילו באותו רגע, הוא צריך לברך עם שם ומלכות, לקבוע מזוזה. לגבי עוד שאלה שנשאלה כאן במסגרת הישיבת בין הזמנים, האם, ככה יש תמיד דיון כך בבתי הכנסת, מה נקרא תפילה בציבור? וכן האם אפשר אחר כך לומר חזרת השעת וקדושה וקדיש וקריאת התורה? האם ששישה מתפללים מתחילים ביחד 18? אפילו שארבעה אוחזים עוד באמצע באמצע ברכות קריאת שמע, באמצע פסוקי דזמרה. האם זה נקרא תפילה במניין? לגבי מעלת תפילה בציבור, ולגבי חזרת השעת, עם קדושה וקדיש, ואחר כך קריאת התורה בשני וחמישי, מה הדין בזה? ובכן צריך לדעת, שהרמב״ם בהלכות תפילה, פרק ח' הלכה ד' כותב, וכיצד היא תפילת הציבור? יהיה אחד מתפלל בקול רם והקול שומעים, ואין עושים כן בפחות מעשרה גדולים ובני חורין, ושליח ציבור אחד מהם. עכשיו נשים לב טוב. אומר הרמב״ם, ואפילו היו מקצתן שכבר התפללו, ויצאו ידי חובתן, משלימים להם לעשרה, והוא שיהיו רוב העשרה שלא התפללו. וכן הם אומרים קדושה, ולא קוראים בתורה, ומברכים לפניה ולאחריה, ולא מפטירים בנביאים, אלא בעשרה. זאת אומרת, כותב כאן הרמב״ם, וזה ברור, והכסף מי שמסביר זה מדין רובו ככולו, שלגבי... אז פה יש מחלוקת גדולה בפוסקים. רב חיים מבריסק, הסטייפלר הקפיד בעניין, רב מוישה פיינשטיין, וכן עוד, יש חבל של פוסקים שאומרים שכל דברי הרמב״ם נאמרו רק לעניין חזרת השץ. וזה דרך אגב מוסכם על כולם, בזה אין מחלוקת. אם שישה מתפללים התחילו ביחד 18, ויש שם 10 מתפללים בבית הכנסת, זאת אומרת שיש פה עכשיו רוב, יש פה 6 מתפללים שמתחילים ביחד 18, ברור שאפשר להתפלל חזרת השעץ עם קדיש וקדושה וקריאת התורה. זה ברור, זה ודאי כתוב ברמב״ם, בזה אין חולקים. המחלוקת היא, האם יש כאן גם מעלת תפילה בציבור? בזה רב חיים מבריסק, משה פיינשטיין והסטייפלר טוענים שדברי הרמב״ם לא נאמרו לעניין מעלת תפילה בציבור. לעניין מעלת תפילה בציבור צריכים שעשרה מתפללים יתחילו ביחד 18. עד יש להם את מעלת תפילה בציבור. לגבי חזרת השעת, אפשר גם אם שישה התחילו ויש כאן 10 בבית כנסת. אבל יש הרבה פוסקים שאומרים שלא, שדברי הרמב״ם זה הולך גם לגבי מעלת תפילה בציבור. עד כדי כך שאחד הפוסקים מתבטא, לא ניחל אלה מורי, דתיימו שזה לא ככה, שבמשך דורות ככה נהגו ששישה מתפללים, ויש כאן 10 מתפללים, 6 מתפללים מתחילים 18, זה ככה זה נקרא תפילת, מעלת תפילה בציבור. יש שמועה בשם החזון איש, לחלק שדווקא בשחיס ומנחה, אז שיש כאן אחר כך את חזרת השעת, יש כאן עכשיו את מה שיצרף אותם, זה נקרא תפילה בציבור, אבל במאירים זה לא ככה, ומאירים כן יש להקפיד, טוב, יש בזה עוד הרבה מה לפלפל. בעודנו עוסקים בהלכות תפילה, נביא כאן בסייעתא דשמיא את המערשו, יש מערשו חזק ביותר
בהלכות בעניין תפילה, ונראה בעזרת השם יתברך, נראה כמה וכמה דברים נפלאים ביותר בדברי המהרש"א. המהרש"א כידוע נמצא במסכת קידושין, שם כתוב בגמרא, הגמרא שם דנה, מי קודם למי בלימוד התורה, האם הבן קודם או האבא קודם. אז שם הגמרא מביאה את הסיפור המפורסם על רב אחא בר יעקב, שרב אחא בר יעקב ורבי יעקב, אבא שלו שלח אותו ללמוד תורה אצל אביי, ורב אחא בר יעקב ראה שרבי יעקב בנו לא מחדד את הנשמייתא, הלימוד שלו לא מספיק מחודד. אז האבא קרא לבן והוא אמר לו, תחזור הביתה, דענו עדיף מינור, אני אלך, תחזור אתה ואני אלך ללמוד תורה. כנראה שרב אחא בר יעקב הוא היה צדיק גדול, הוא עוד היה צריך ללמוד תורה אצל אביי, אבל הוא היה צדיק גדול. ואביי שמע שרב אחא בר יעקב הולך לבוא אליו לעיר, היה שם מזיק גדול מאוד, הבתי כנסיות שלהם היו מחוץ לעיר, עד היה שם מזיק גדול בעיר של אביי, ואנחנו יודעים שבדרך כלל מזיק, אם נכנסים ביום הוא בכלל לא מזיק, ואם שניים אז גם בלילה לא מזיק. היה כזה מזיק גדול, אומרת שם הגמרא, שגם שני אנשים שנכנסו לבית הכנסת ביום הוא היה מזיק אותם. אז אביי שמע שכזה צדיק גדול כמו רב אחא בר יעקב הולך להגיע לעיר, הוא אמר לבני העיר שלו שאף אחד לא ייתן מקום לרב אחא בר יעקב לישון. מגיע רב אחא בר יעקב לעיר ודופק בדלת הראשונה, אז בני הבית אומרים, עכשיו בין הזמנים, כל הילדים חזרו מהישיבה, אין מקום לישון. דפק רב אחא בר יעקב בדירה השנייה, אמרו לו, יש יולדת בבית, אין מקום. וככה רב אחא בר יעקב דפק בכל הדלתות של העיר, ואף אחד לא נתן לו למקום לישון. מה הוא עשה? הגמרא אומרת שלפני זה, שאביי אמר, לא ליטיב לאיניש אוספזה, אפשר זה מתרחש ניסה. יכול להיות שיתרחש נס, וככה רב אחא בר יעקב ירוג את המזיק, אז שאף אחד לא ייתן לישון. מספרת הגמרא, שרב אחא בר יעקב, אחרי שאף אחד לא נתן לו לישון, הוא הלך לישון שם באותו בית כנסת. מספרת הגמרא, איד מילי כתנינה דשבע רישוסי. זאת אומרת, תבינו מה זה, רב אחא בר יעקב באמצע הלילה פתאום רואה מזיק, שהמזיק נדמה לו כמו, איך רש"י אומר, איד מילי מזיק כתנינה דשבע רישוסי, שהיו לו שבע גולגלות, ככה נדמה לו אותו מזיק, כמו תנינה עם שבע גולגלות. רב אחא בר יעקב התפלל שבע תפילות, וכל קריאה דקורה, כל תפילה שהוא התפלל, ראש אחד של המזיק נפל. וככה הצליח רב אחא בר יעקב להזיק, לחסל את המזיק הזה. ואז הגמרא אומרת שאומר לו למחר, היא לא יתרחש ניסה, סקינטין. אומר רב אחא בר יעקב, מה זה? אם לא היה מתרחש לי נס, אז הייתי מסתכן. ועל כך שואל המהרש"א, קצת קשה, דאיך דחה אביי אותו למקום סכנה על הספק, דשמה התרחש ניסה. ועוד שאלה עצומה שואל המהרש"א, וגם אם התרחש ניסה יהיו מנקים לו מזכויותיו? אנחנו יודעים הרי שיש הלכה שאחד שנעשה לו נס מנקים לו מהזכויות. אז שואל המהרש"א, איך אביי לקח על הכתפיים שלו, של רב אחא בר יעקב, בגלל שלאביי יש בעיה בעיר שלו עם מזיק בבית כנסת, אז אפשר לקחת מהזכויות של רב אחא בר יעקב? הרי כתוב שמי שנעשה לו נס מנקים לו מהזכויות. מי התיר לאביי לקחת מזכויותיו של רב אחא בר יעקב? על כך עונה המהרש"א, שוודאי שמח אביי על חסידותו, ושמתוך תפילתו לא יהיה ניזוק ויהרוג את המזיק. זאת אומרת, אביי ידע שחסידותו של רב אחא בר יעקב, ומתוך תפילתו הוא לא יהיה ניזוק ויהרוג את המזיק, לכן אביי לקח את זה על הכתפיים שלו. מה ששאלנו שאלה, שהרי לכאורה זה נקרא שהרי אחד שנעשה לו נס מנקים לו מהזכויות, מי יתיר לאביי לנקות בזכויותיו של רב אחא בר יעקב? רבותיי המאזינים, נשמע את דבריו של המהרש"א, ואין זה מקרי נס,
אומר המהרש"ו, דבר שמגיע על ידי תפילה, זה לא נקרא נס. בפשטות, מה ההבנה בזה שדבר שמגיע על ידי תפילה זה לא נקרא נס? פשטות המהרש"ו מתכוון לומר פה חידוש עצום, שהקדוש ברוך הוא הטביע טבע בבריאה, שבן אדם שמתפלל, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את מה שהוא מבקש. ומכיוון שזה טבע בבריאה, זה לא נקרא נס. ומכיוון זה לא נקרא נס, אז לא מנקים לו מהזכויות. שבן אדם מקבל משהו בכוח התפילה, לא מנקים לו מהזכויות. כי זה טבע שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה, ותבינו גם כזה נס, שהוא לכאורה נס, רואים שזה נקרא נס, להרוג כזה מזיק, גם את זה הקדוש ברוך הוא הטביע טבע בבריאה. שבן אדם שמקבל משהו על ידי תפילה, זה לא מוגדר בגדר נס, כי זה טבע לקבל דבר על ידי תפילה, ולכן לא מנקים לו מהזכויות. זה מהלך אחד שאפשר לומר במהרש"ו. אבל בסייעתא דשמיא, אולי אפשר לומר עוד מהלך בדברי המהרש"ו. הרי ידוע שהנפש החיים בשער ב' מדבר איך תפילה של יהודי צריכה להיראות. איך יהודי צריך להתפלל? הרי באמת יש לכאורה שאלה שנשאלת, הרי כל מאן דעביד רחמונא לטב עביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. וכתוב לא יגורך רע, אין רע יורד מלמעלה. יש לנו אבינו אב הרחמן, אבא טוב בשמיים שדואג לנו ועושה לנו בדיוק את הכי טוב שיכול להיות בשבילנו. ואם אחד לא עלינו מקבל איסורים, אז זה ברור שאבינו אב הרחמן נתן לו את האיסורים בשביל לחפר לו על העבירות, וזה טוב לו. אז מה עכשיו בן אדם בא ומתפלל, ריבונו של עולם, קח ממני את האיסורים? הרי האיסורים האלה זה דבר הכי טוב לו. הרי לא יגורך רע, אין רע יורד מלמעלה, זה לטובתו הרי. משל למה הדבר דומה? אחד צריך לעבור ניתוח. אז תראו לעצמכם, אחד צריך לעבור ניתוח, ויש לו שם משהו שמרחם, צריך להוציא לו שם איזה גידול, משהו, צריך לעבור ניתוח. אז הוא יבוא

והלשוטה בעולם תיחשב. כל מה שאני עושה לך את הניתוח בגלל שאני אוהב אותך ורוצה למנוע ממך את הבעיה הזאת, להוריד ממך את הבעיה הזאת. אז אחד שבורא עולם נתן לו איסורים, איך הוא מבקש מהקודש ברוך הוא שיקח ממנו את האיסורים? ניתן עוד דוגמה. כתוב, אני חשוב כמו מת. אז אחד, לא עלינו, נגזר עליו מיטה. והקדוש ואחרי תחנונים ותשובות שהוא עשה ותפילות, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, במקום שנהרוג אותו, אז ניתן לו להיות אני, ואני חשוב כמו מת. עכשיו הוא מגיע לקודש ברוך הוא אחרי שהוא נהיה אני, מבקש ריבונו של עולם, תן לי כסף, תן לי עושר. כל העניות זה לטובתו, זה תחליף למה שהוא היה אמור למות. אז מה הוא מתפלל? מה פשט? זה קושייה עצומה בהרבה בקשות שמבקשים מהתפילה. לא, עצם התפילה זה קשר עם בורא עולם, וחלק גדול מהתפילה זה שבחים, ויש עוד כל מיני הסברים, אבל הרבה בקשות לכאורה, איך מבקשים את זה? מה פשט בזה? אומר הנפש החיים בשער ב', וכך כתוב, בהרבה מהספרים הקדושים כתוב את היסוד הזה, שתפילה של יהודי צריכה להיות לא על עצמו. תפילה של יהודי צריכה להיות הלא כתוב של יהודי כואב מה השכינה אומרת. קלני מראשי, קלני מזרועי. אז יהודי מתפלל, הוא צריך להתפלל, ריבונו של עולם, למענך עשה. עשה למען שמך, עשה למען ימיניך, עשה למען קדושתך, עשה למען תורתך. ריבונו של

אבא לא טוב לו שלילד שלו כואב, והקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי ויהודי כבן יחיד. ואם ליהודי לא טוב, אז לקדוש ברוך הוא לא טוב. אמו אנוכי בצרה, כמו כל הפסוקים שכולם מכירים, מה שכתוב, כמה לקדוש ברוך הוא כואב של יהודי כואב. אז יהודי צריך להתפלל, אם יש לו איסורים, אם יש לו עניות, אם כואב לו משהו, ריבונו של עולם למענך, תסיר את זה כדי שלך לא ייכב. וזה לא שקר, זה אמת. בן אדם באמת צריך להפנים את זה שאם כואב לו משהו זה כואב לקדוש ברוך הוא. זה שגם הוא ירוויח על הדרך שיהיה לו טוב. אבא אוהב של הילד שלו טוב, הקדוש ברוך הוא ישמח שיהיה לו טוב. אבל עיקר התפילה צריכה להיות למען השכינה, ששכינה לא תהיה בצער. כך התפילה של יהודי צריכה להיות. ואז אם לדוגמה בן אדם נגזר עליו מיטה ונתנו לו במקום זה עניות, והוא התפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם לי כואב, אם לי צר בכך שאני עני, כל דקדוקי עניות השם ירחם, אז לך לא טוב, אז למענך תיקח את זה, אז זה נקרא שהוא קיבל את העונש שלו, כי למען כבוד שמיים עכשיו הביאו לו את העושר, זה משהו עקיף. אם כן, אם הדברים, אז ייתכן מאוד שזה הפשט במרשו, וזה נפלא ביותר. רבה חבר יעקב הרי ידע איך להתפלל, איך הלשון של המערשו, שמתוך חסידותו ודאי תפילתו תהיה נשמעת. אז שהוא התפלל שהוא רואה מזיק באמצע הלילה, דרמה, רווח אבא יעקב, פתאום הוא רואה מזיק עם שבע גולגלות, תנין, תנינה עם שבע רשות, הרואה, תנין עם שבע ראשים. אז מה הוא בא? איך הוא מתפלל? איך הצורת תפילה של רווח אבא יעקב? ריבונו של עולם למענך, שאני הבן יחיד שלך, רווח אבא יעקב, שאני לא אסבול, כי אם אני אסבול, אבא לא יכול לראות שהבן היחיד שלו, שנולד לו אחרי כל כך הרבה שנים, שהוא כל כך אוהב אותו, סובל וניזוק, אז למענך תהרוג את המזיק. ככה רווח אבא יעקב מסתום מתפלל. אז עכשיו נשים לב, שאל המרשו, הרי מי שנעשה לו נס, מנקים לו מהזכויות. התשובה היא, הרי זה לא נקרא שנעשה לרווח הבר יעקב הנס. הרי הוא התפלל הקדוש ברוך הוא למענך, ריבונו שלם, שלך לא ייכב. שכינה מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. כדי שלך, ריבונו שלם, לא ייכב, תיקח לי את הבעיה הזאת, תהרוג את המזיק. אז הקדוש ברוך הוא הרג את המזיק למען כבוד שמיים. אז מה פתאום שינקו מהזכויות של רווח הבר יעקב? זה לא נעשה נס לרווח הבר יעקב. הרי זה למען כבוד שמיים נעשה הנס. על מי נאמר מי שנעשה לו נס מנקין לו מהזכויות? אחד שעובר ליד קיר נטוי. ומה שקרה, שפתאום נעשה נס והקיר נטוי, לא על ידי תפילה, הוא עבר ליד קיר נטוי, ופתאום הקיר נטוי לא נפל עליו. זה נקרא שנעשה לו נס מנקין לו מהזכויות. אבל מחדש שם הרשות דבר שבא על ידי תפילה, וכמו שהסברנו, תפילה מתפללים למען כבוד שמיים, למען הקדוש ברוך הוא, אז מה פתאום שינקו לו מהזכויות? כמה שהדברים נפלאים, לכאורה שזה הפשעת במרשו. שנזכה כולנו להתפלל, ובסייעתא דשמיא הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו, ונתפלל למען כבוד שמיים. שבת שלום ומבורך.

0: סופון על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אברהמי, אתה נראה באורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
5: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריד גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
10: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
11: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
12: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דוטאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד.

0: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. פונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה. בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: הבריאותי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. בהר הרצל בירושלים נערכת בשעה זו הלווייתו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק בשם מקום דמו בן 34 מנוקדים שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע תנחומים על נפילתם של הראל ושל תמיר והקנין שנפל יחד עמו ואמר כי הם היו לוחמים האמיצים שהתייצבו לשירות מילואים ולחמו בגבורה כדי להגן על תושבי הצפון ומדינת ישראל. כוחות הכיבוי פועלים בשעה זו בשריפה שהתפתחה בחלקו הצפוני של היישוב קריית ארבע. האש התפשטה לעבר ציר 60 וצוותים רבים הוזנקו למקום בשל קרבתה לבתי מגורים לצד תנאי שטח מורכבים ורוחות המקשות על פעולות הכיבוי. היועץ המשפטי של מפלגת הליכוד אילן בומבך יגיש היום ליושב ראש ועדת הבחירות סולברג בקשה לעיון חוזר בהחלטה שהתקבלה השבוע לאסור על משקיפים מטעם המפלגות לדווח על זהות המצביעים בקלפי ביום הבחירות. שני תושבי תל שבע בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו בחשד למעורבות בירי במטרה לגרימת נזק לתשתית ובאיומים על עובדי חברת החשמל בתל שבע. המשטרה עצרה לפנות בוקר ארבעה שוהים בלתי חוקיים אשר היו מעורבים על פי החשד בשורה של התפרצויות לדירות ומחסנים ברחבי גוש דן. ברכבם של החשודים נתפסו כלי פריצה רבים ורכוש החשוד כגנוב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום מוגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת ובשבת שוב הכבדה בעומסי החום.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שמרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.

0: הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס. שלום מאזינים,
1: שלום מאזינים, שלום קובי, היי, אנרגיות וחצ'פורי, מה קורה קובי בומר? שלום.
0: מנדי, מה קורה? אתם שם ברכב של המדינה, בזמן שאני צופה בכם מרחוק.
1: אתה בגלות, אתה הוגלטה.
0: אני בגלות.
1: אתה הפרת את כל התוכנית, אתה נכנסת לי בדברים, כן.
0: מנדי, פילי הטכנולוג, זה מדהים שאתמול שידרתי שעה ראשונה, הייתי באולפן שעה שנייה, פתאום אני ברכב ושעה שלישית, עכשיו אני כבר במדינת עולם שלישית אחרת, וזה מדהים, מדהים, מדהים.
1: אין לנו מה הרשמים שם, לפי מה שאתה משדר אלינו,
0: הרשמים שלי שאם הקליטה תהיה טובה, אם הקליטה תהיה טובה ונוכל לשדר אליכם כמו שצריך, אז אנחנו נדבר איתכם מהרכב. אני נמצא כעת בגיאורגיה, בעיירת הנופש כאן של קסלנד, שגם משתלט על, הוא גם משתלט על ישראל, עכשיו הוא גם משתלט פה על גיאורגיה, ואנחנו כאן משדרים לכם יחד עם עשיית רב, אלא בסדר, אנחנו נהיה איתכם, נשתדל להיות בשידור הזה.
1: אז בוא אני אספר לך איפה אנחנו, אתה שם בגיאורגיה שלך, דואג באמת להחליף כוחות, אנחנו נמצאים ברמת הארון, מאיר הכהן 2, סניף של בר כל טוב.
0: אופה, בני ברק,
1: עיר התורה, שמחה והחסידות, ולא בכדי. אתה יודע למה? למה
0: ספר לי
1: אנחנו פה? או קודם כל כי בימי 50 מתכנסים לכאן לעיר הזאת מיטב המוחות, מיטב הנשמות היהודיות של דורנו שהולכים להפציע כאן, ואנחנו בסניף על גדות הסניף כי יש מבצע, יש קיץ של מתנות עם נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין אונליין. קובי, שם בנחר אתה עדיין זוכר מה פרטי המבצע?
0: בטח בטח, פרטי המבצע, גבירותיי ורבותיי, כן. אתם פשוט הולכים ורוכשים בסופרים הכי שווים שנמצאים לכם ממש מתחת לבית, בר כל טוב, נתיב החסד, שיר המרקט ו... עם האונליין, נו. כן, אקספרס מהדרין אונליין, ואתם פשוט רוכשים שם. מי הרגע, אבא פה באמצע להגיד את המבצע, רגע, לאט לאט.
1: אז אני אעזור לך, אני אגיד לך שהכל בסדר, כן, שלא קופצו לבריכה.
0: כל קנייה של 99 שקלים מזכה אתכם בכרטיס להגרלה, והגרלה הגדולה היא על 120 אלף שקלים לרכישת רכב, ויש לנו כמובן את הפרס היומי, החזר מלא לסל הקניות שלכם. מנדי, אנחנו נחייג היום בשידור חי לזוכה?
1: כולי תקווה ואמונה שגם הרגע הזה יקרה כאן, אחד הרגעים המקסימים בתוכנית שאנחנו בעצם מבשרים ליהודי שהנה הנה הקנייה שעשה אתמול בהשגחה פרטית זיקתה אותו בהחזר מוחלט שלה בצורה של שוברים בכל סניפי הרשת. אז 1-5-9-9-5-2-5-2-5-2, כל 99 שקלים שלכם של קנייה באחד הסניפים אתם מחייגים. אני אגיד שוב, 1-5-9-9-52-52-52, יכולים לזכות גם ברכב בשווי 120 אלף שקלים, גם בפרס שבועי מפנק במיוחד, גם בסל הקנייה היומי שלכם בחזרה. שווה מאוד לא לפספס.
0: מדי, כמה לדעתך היום יקבל הזוכה חזרה? בוא תן לי איזה אימור שלך. אני מאמר על 229.
1: אני מאמר על 182.
0: אוקיי, רשמנו את זה, זה קניות של ערב שבת, זה יכול להיות קצת, אתה מבין, לשדר קצת יותר. בסדר, אוקיי.
1: אז אוקיי, אנחנו משוטטים כאן בין 90 הסניפים של הרשת ברחבי הארץ, וכבר נכנס אלינו, רגע, לפני שנכנס אלינו, חכו שנייה, יש לנו כאן צוות שדואג שהכל יהיה טוב, שימי ורקר,
0: בדיוק,
1: שנוהג יפה מאוד, פנחס כהן, שייקי גלינסקי המכונה פודולינסקי משום מה,
0: מוטי קופר, תכנאי באולפן, שי נוימן, נורית אפל במורך תופיקה אותנו.
1: בהחלט.
0: אמנתי, אפשר לפתוח עם שיר לפני שאנחנו מגיעים אל האומן הראשון שלנו?
1: כן, אבל הוא ממש יושב כאן ורק רוצה כבר לדבר.
0: תן לו עד שהוא יתארגן, בוא נצא לשיר אחד. אני רוצה שמש, ים וחום. בא לי שמש, ים וחום. יש לו שיר כזה לאומן הזה.
1: מילה של נחמה, מילה של נחמה, לא?
0: שמש, ים וחום.
1: אה, לא, סליחה.
0: בלב תקווה ויהבה באור היום גדול.
1: אדגלה מי זה, אבל...
0: ימים של
1: שקט, כן, ימים של שקט. שים לי באולפן את ימים של שקט.
0: של שקט.
1: עברנו כבר הכל, עברנו, זה המילים? הוא מענן, אוקיי, הוא לא רוצה לחשוף מי הוא. אז שים לי את זה בבקשה, קופפר, שים לי ימים של שקט, ומיד, מישהו בדרייבר.

של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה.

0: שקט. תן לנו ימים של שקט. מה אנחנו מבקשים?
1: תן לנו אותו כבר, תן לי את האומן, עזוב אותך את הים.
0: אתה נסעת לים ועוד מעבר לים. טוב, בוא נגיד שלום בצורה יפה ומכובדת, בצורה הכי אלגנטית ויוקרתית שאני יכול לייצר. מיסטר ירון
1: בר שלנו
0: שלנו, ולא ניתן אותו. מה קורה ירון?
2: אחרי פשוט הכפיים.
0: כן, חייב מחיר הכפיים.
2: שרנו, זכינו. אז קודם כל, אני לא ידעתי שקובי לא יהיה פה, כי...
0: ואתה מאיים גם אתה בתביעות, גם אתה מפרק...
2: אני אדון, אנחנו נדבר על...
1: חבר'ה, די, אתם לא נותנים לבן אדם, תנו לו קצת לנוח, תן לי ימים של שקט, מה ביקשתי? שלום ירון!
2: שלום נשמה תאורה,
1: זה צרידות ירון של טיסות, זה צרידות של טיסות.
2: זוכר, היו לי כאלה, אבל ברוך השם.
0: כן, אתה מה מצטרדים בטיסות ירון?
1: כן, ירבו.
2: הלחץ האוויר וכולי ויובש.
0: עכשיו, זה מפריע גם לשיר בטיסה, אני מבקשים מכם להופיע במטוס. זה דבר שהוא בלתי אפשרי, כי לחץ האוויר הוא ככה, וזה...
2: לא יודע, לא ניסיתי.
1: איזה שאלות יש לך, אתה מנדי.
2: יפה.
0: אני עיתונאי.
2: טוב, אני רק שיכול להגיד לך דבר אחד, גם לך וגם בקובי. לא היה לכם דבר כזה בתוכניות האלה. כמו שקורה עכשיו. הדרייבר מארח דרייבר.
0: נכון, נמצא כאן יהודי שמסיע את עם ישראל.
1: זה ענק מה שאתה אומר פה עכשיו.
0: הדרייבר הזמני.
1: הדרייבר מארח דרייבר. הדרייבר מארח קולגה, אפשר לקרוא לזה.
0: האם אתה מרגיש שנכנסנו לך לנישה ואתה פועל להדיח אותנו בתפקידנו?
2: אני לא רואה אותך מנת. כמה אנשים נכנסים פה? 3, 4?
1: תודה לך, השם.
0: תודה לך. 50 אנשים.
1: אנחנו לא בתחרות.
2: 50 באוטובוס, מה?
0: יש את הקבועים אבל? כי יש לך קו קבוע?
2: יש קו קבוע של צהריים עד הערב.
0: אפשר לחשוף מעקב, מי שרוצה לנסוע לירון בר? בטח,
2: 174, תעלו מאלעד
1: לקביעות העברות. האם אתם רוצים להיות בדרייבר של ירון בר, קו 174 שנוסע מי?
2: מטרופולין, מאלעד לכפר חבד, אז אתם מוזמנים.
1: וואי, מנדי, כל החברים שלך שם.
2: טיול לאומי.
0: יש לך חבר'ה קבועים אבל? בטח. שאתה מזהה אותם בוקר טוב, שלום, צהריים טובים.
2: יש משפחות שמתחלפות, אבל יש אנשים קבועים, ויש משפחות שנוסעים עכשיו בתקופת, נוסעות בתקופת
0: הזמנים.
2: לאיפה הם נוסעים? אתה יודע, בין...
1: לכפר, מה?
2: בין ספירה לכפר חב"ד, מה יש שם?
1: שדה יואב.
2: קוצים, לא. שדה תעופה.
0: כן, הייתי
2: קורא. המטוסים פשוט ממריאים.
0: וואי, זה מרהיב.
2: ממריאים ממש על הפרצוף שלך.
0: נכון, אתה יושב בגבול של צפריה שם, זה אחד המחזות.
2: אז משפחות באות בהמוניהן, עולים על האוטובוס, יורדים שם באחת התחנות.
0: פשוט להביט.
2: ובנסיעה בחזור, אני אוסף אותם. פשוט חבל על הזמן.
1: מנדי, מי קודח שם ברכב? אני שומע את הקטחן.
0: כן, כן, אנחנו נסגור דלת. פנחס התחיל פה להתקין דברים על הרכב. רגע, יש לי שאלה, לא קשורה לכלום. אני צריך את דעתך, אתה גדול ממני בשנתיים בערך, נכון? אתה כבר בן 31. ורציתי לשאול אם זה עדיין לגיטימי בגילי להתלהב ממטוסים. אני עדיין מתלהב ממטוסים, זה לא עובר לי. מה נעשה עם הדבר הזה?
2: למה אני על אוטובוס, אתה חושב? כי אני התלהבתי, כשהייתי ילד, הייתי רואה נהגי אוטובוס משנה.
1: גבירותיי ורבותיי, ירון בר חושף עכשיו כותרת באמס. אני חלמתי כילד להיות נהג אוטובוס. ירון, האם זה אומר שחלום ילדותי הולך להתגשם? אני הייתי תמיד בקנה בנהג הטרקטור הגדול שנוסע לא שמי. האם יום אחד אני אעבור לדעת?
2: תמיד, זה יגיע כשהיו לך נכדים ואתה תגיד יאללה, אני הולך לקיבוץ, למושב, לא יודע, לפה, לחפץ חיים.
1: הולך לטרקטור.
2: והולך לקצור את הקוטנה.
0: יושב על הטרקטור בחור מגודל, ואיך קוראים לו יעקב.
1: יעקב הזמר, אני לא מאמין, כתבו איזה שיר, זה נבואה שנכתבה עליי.
0: הכל מתחבר, מטורף. אני רוצה רגע להעלות זיכרונות מהפעם האחרונה שישבנו יחד עם ירון ושידרנו. אתה זוכר מתי זה היה שישבנו שם בשולמה להיכם? אתה זוכר את הערב ההיסטורי הזה?
2: וואו.
0: ישבת, שרת שומר ישראל, ומה קרה שעה קלה לאחר מכן?
2: פרצה מלחמה עם
0: איראן, הראשונה.
2: נכון.
0: הסטארט-אפ הראשוני.
2: נכון.
0: איזה ערב זה היה.
1: מנדי, האם אתה רומז שאחרי השידור הזה אני הולך להיתקע פה בגיאורגיה?
2: בום.
0: אתה מעוניין? אפשר לסדר?
1: לא ולא ולא. לא ולא ולא.
0: קובי, אבל תשוב אליי.
1: אני איש ארץ ישראל, אני אוהב את ארץ ישראל, כן.
0: נהדר. טוב, ירון, דיברנו על האוטובוס, זה נחמד, זה כיף.
2: נכון.
0: יש לך גם חנות שאתה מוכר, אתה בעצם מקשט את בתי ישראל בכל מיני תכשיטים למיניהם.
2: נכון.
1: אוי, דיימונדס, אני נמצא פה אגב על גשר הדיימונדס. זה קשר גם למניין של התכשיטים, מה קרה?
2: הלו, מבחינתי.
0: כן, שומעים אותך, קובי.
2: אתה איתנו. חופות. מדי פעם, אבל פחות בחתונות. לפעמים אנשים מזמינים אומרים, אני רוצה אותך להרקדה חבדי, קרלי בחית.
0: כן.
2: משעה כזו וכזו, אתה יודע, אחרי החדר ייחוד, וזהו, אז פחות.
0: פחות.
2: אבל יש לי רצון לחזור, לא לערב מלא, אבל בכיף.
0: לבוא לעשות שמח, מה שנקרא.
1: טוב, ירון, אני רוצה אותך לערב מלא, כי אני רוצה אותך כל הזמן באוזן שלי. זה עושה לי טוב, זה עושה לי נעים, זה מרגש אותי, זה משמח אותי, הקול הזה והכפיים שלך בשידור. ולא דיברנו בכלל על שידור הרדיו שלך, שכמה יהודים, אני תמיד עובר על ההודעות, ופשוט, זה פשוט לראות את זה ולראות בכמה יהודים אתה נוגע בנימי הנשמה שלהם. וכן, בהחלט, ירון בר בשידור איתנו בדרייבר, זה מרגש אותי. אני רוצה לצאת לעוד שיר של ירון.
0: איזה שיר של ירון, אבל איזה?
2: תשמח, זה מתאים להם.
1: תשמח, אחי, זה מתאים לי עכשיו. תשמח, אל תראה.
2: שיר של יוסף קרדונר.
0: מה זה נשמע, יוסף קרדונר?
2: יוסף קרדונר, חידשנו את זה ברבי חסדי השם.
0: יאללה, שים לי את תשמח שם באולפן, שים לי.

0: ידידי, אני כבר שמח.
1: כן. אתה שמח, קובי? מה אכלת הבוקר, קובי?
0: עדיין לא אכלת כלום, אתה מאמין שהשעה כאן, שהשעה אצלנו כבר אחת ועוד 15 דקות.
1: קובי, אתה צריך שאני אבוא איתך לכל מקום, לדאוג לך, כמה אני יכול לדאוג לך, קובי?
0: סליחה, 2 ועוד 15 דקות פה, כמה? זה לא יודע מה הולך פה עם השעות, אמא, נתבלבל לי פה השעון. אני בג'טלג בגיאורגיה.
1: זהו, אתה בג'טלג, כן.
0: ירון בר איתנו בטרייבר, זכים רגש. ואמרתי לך, תמיד את האורחים המעניינים, אתה שומר שאני לא נמצא.
1: הכל קנוניה, כפי שאמרתי לך, ירון, אחרי כל העבודה וכל העניינים, מה קורה בין הזמנים? איפה אתה נופש? תן לי המלצות נופש טובות. או שמבחינתך לצאת למרפסת היפה שלך עם כוס תה קר בטעם היביסקוס ננה, זה הכל?
2: בדיוק.
1: כן?
2: העסק שלנו, הפריון, הוא בנוי כמו צימר כזה מבחוץ. נותן לך נופך כזה, אתה יודע, עם...
1: שבוא נאמר, גם אתה ממש בנית אותו בידיך.
2: נכון, כמעט...
0: כן, צריך לספר למאזינים שירון הוא גם זמר, גם שדרן, גם בנאי, בנאי, בנאי, כן, וגם נהג אוטובוסים שלוקח את המשרד ממקום למקום.
2: אני עושה... אני משתדל לעשות כל דבר שאני אוהב, משתדל לעשות אותו. כן? זה...
0: לגמרי, וברוך השם, השם נתן לך כישרון על...
2: אני נהנה מזה.
0: אגב, נספר למאזינים שבבנייה אקוסטית יש לו הבנה מטורפת. בנה עשרות אולפנים, באמת, בדיוק מטורף, יש לו ידע אקוסטי, זה דברים שאין אותם בארץ שלנו היום.
1: ואם מישהו מכם חושב לעשות אולפנים או עניינים, אל תחשוש לפנות לירון. צפוף, אבל בזמן שהחבר'ה שם אולי בהפוגה בין קו לקו, הוא יוכל לבוא אליכם. זה עולה כמה שקלים, אבל זה שווה את זה, כי אם לא משקיעים בתקרה, אז זה לא טוב.
2: נכון.
1: אם לא משקיעים בתקרה.
2: נגעת.
1: נכון?
2: בדיוק.
0: נגעת, נסעת. תן לי כמה מילים על הסאונד שיש לנו ברכב. למה הסאונד ברכב נשמע תמיד כזה פחות טוב מן האולפן?
2: למה? למה באולפן, ברכב שלכם פה מצוין, כשסגור ולא קודחים בחוץ במניין ממול? אז אין שום בעיה, הכל בסדר.
0: נכון.
1: ירון, תוכניות לעתיד תחביב חדש שאתה מעוניין לפתח איזה דייג או משהו, כי אתה בערך עושה הכל?
2: דייג זה רעיון.
1: מתאים לך לדוג, אתה יודע?
2: בין טור לטור בקווים.
0: מנטי, אני רוצה להתחבר לצדיקים עכשיו, דרך ירון בר. אפשר להתחבר לצדיקים?
1: אפשר להתחבר לצדיקים, אבל אפשר קודם לצאת לפרסומות, כי צריך להתפרנס עם ישראל.
0: אוקיי, אז פרסומות.
1: יוצאים לפרסומות ועשבים עליכם. בואו נגיד תודה רבה לירון בר שלנו, האהוב הנפלא.
0: תודה לירון, תודה, איזה כיף, איזה כיף. כן, אני מקווה ש...
1: אנחנו נמשיך לדבר בפרסומות נוספות,
0: חייבים. אני רק אספר למאזינים שאני נמצא בגיאורגיה, והקליטה פה לפעמים היא מחליטה שהיא פחות עובדת, אז אנחנו נהיה מחוברים כמה שנוכל, עד כמה שאפשר.
1: נעשה מה שאפשר.
0: פרסומות, מיד חוזרים, דרייבר.
1: שבוע הבא, אני טס לשבועיים.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
4: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
3: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
6: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג, כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: חיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
8: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים ויש חסד עזרה 21 ובשפע ברכת השם כהנמן 107. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
9: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפווה אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
10: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
11: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
12: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
13: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: כן, לפיכך צריך האדם להתחבר לצדיקים, ויש לנו כל כך הרבה צדיקים, שפע של צדיקים, בבני ברק ובכלל. ירון בר היה איתנו, ריגש אותנו מאוד, מאוד, מאוד. אנחנו מברכים על קיומו של האיש הזה ורוצים עוד כאלה בעם ישראל. נזכיר לכם שאנחנו נמצאים בקריית הרצוג, ברחוב נויפלד 15. כאן ממש על גדות הסניף של נתיב החסד, המקום בו אתם עושים את הקניות שלכם לשבת, לראשון, לשלישי, לחג, לבין הזמנים. יש לכם 90 סניפים שפזורים לכם ברחבי הארץ. איפה קובי ברומר? היי, נפל להיות פעם משידור, מקווה שהוא יחזור אלינו. טוב, נזכיר לכם על קיץ של מתנות. הקיץ הזה מפזר לכם הרימות של מתנות, גם בניידת הדרייבר וגם בקניות שלכם. אתם עושים קניות בנתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהאדרין אונליין, ויכולים להביא פה פרסים באמת בלתי נתפסים. קונים ב-99 שקלים ומעלה, מתקשרים ל-1599-525252, כל 99 שקלים הם כרטיס הגרלה לפרס הגדול בתום הפעילות של רכב בשווי 120 אלף שקלים. כן, כן, בכל שבוע פרס שבועי אדיר, ענק ומפנק, ובכל יום זוכה אחד בסל הקניות שלו בחזרה. פנחס, האם אנחנו נזכה לדבר עם הזוכה שלנו בשידור חי? אתה מהנהן בתוקף, זה אומר שכן, בעזרת השם. טוב, בואו נתקדם כאן על גדות הסניף. נמצא איתנו פה הרב ישראל עזריאל, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: דבר למיקרופון שנשמע אותך היטב.
1: שלום, שלום.
0: אתה מומחה לשפת גוף.
1: ברוך השם.
0: איך בחרת את המקצוע הזה? אני חייב להבין. חלמת על זה מילדות? אמרת, וואי, אמא, אני רוצה להיות מומחה לשפת גוף?
1: לא.
0: כן.
1: מגיל קטן, האמת, התחברתי לעולם של הנפש. שומעים אותי טוב?
0: כן, כן, בהחלט.
1: נפש האדם, אתה יודע, התחלתי בגרפולוגיה. הייתי אוהב לקרוא כתב, קראתי הרבה ספרים, הלכתי למורים. עד שאמרתי, רגע, למה לקרוא את הבן אדם רק בכתב יד שלו? בוא נראה אותו.
0: בוא נקרא אותו ממש פרונטלית.
1: בוא נקרא אותו כשהוא בבן, כן. כשהוא בתמונה, כשהוא בחוץ לארץ.
0: אוקיי.
1: בהתחלה ראיתי ספר, זה התחיל ככה לפני 20 שנה, ספר. עניין אותי ספר אחד, לא זוכר את השם שלו, ומפה לשם זה התחבר אליי, קניתי עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר.
0: שקעת בדבר הזה.
1: ואז בתור, הייתי בישיבה גדולה, נתנו לי ללמוד עם תלמידים קטנים. יותר צעירים, עליתי בשיעור ג' למשל, נתנו לי שיעור א'.
0: כן.
1: ובדיוק באותה תקופה אני קורא את התלמידים שאני לומד איתם, סתם, כאילו תלמידים שלא התכוונתי, חוץ מללמוד איתם את הסוגיה, נקרא לזה ככה.
0: לא זממת לקרוא את

0: זה לבד כאילו קרה לי, לא תכננתי, זה בתת מודע, יצא לי הבזקים כאלה שקראתי על השיר.
1: זה תמוע בך, כן.
0: ולא, ומפה לשם התחלתי והלכתי ללמוד איזה בצורה יותר מקצועית, והוא חשב, אני עושה בזה
1: האם גם... האם אתה מודע לכך שאנשים שמדברים איתך ויודעים מה אתה עושה בחיים, מאוד מאוד לחוצים, מנסים לא לשדר כלום, אני מנסה לשמור
0: הנה, על קור רוח. הנה, אני רואה שאתה סוגר את ה...
1: אתה רואה את המגננה? רגע, ועכשיו, מה זה אומר? מה הרגע שיוצא ממני עכשיו?
0: עכשיו רואים גרביים צבעוניות.
1: מה זה אומר? נכון, וואו, הגעתי עם הלונדון היום, כן, בהחלט.
0: לא, אבל אתה, אני אגיד לך מה, אני קולט את השפת גוף שלך, אפילו שלא ראיתי אותך, אבל שומע אותך, יש לך אנרגיה טובה, ואתה משוחרר.
2: אוקיי.
0: משוחרר. כן. אז זה כבר אנרגיה טובה שאתה רואה, גם בלי לראות בן אדם.
1: אבל משהו מהילדות יושב. סתם, לא. תן לי את האבל, תן את האבל. בוא נדבר פתוח, מה אתה רואה?
0: אני אגיד לך מה, איפה, אם אני יכול לראות, אם כבר מדברים על שפת גוף, יש גם חוכמת הפנים, אני תעשה גם חוכמת הפנים.
1: כן.
0: שזה בעצם
1: פנימולוגיה,
0: שלב בית. כן, יש, אני קורא לזה פרסונולוגיה, מורפולוגיה. אתה יכול לראות בן אדם, איך תראה בן אדם עצבני או חסר סבלנות מול בן אדם...
1: שהוא אדום וכועס.
0: יפה.
1: אז אני גם טוב בזה.
0: איך תראה בן אדם שהוא, בלי שהוא אדום, בלי שהוא כועס, אבל יש לו פוטנציאל להתעצבן עליך.
1: איך, תן לי טיפ.
0: אז יש בחוכמת הפנים, סתם דוגמה, עיניים קרובות. שהעיניים קרובות אחד לשנייה.
1: זה לא דבר קבוע העיניים? לא, זה משתנה? פתאום זה בא לפרומה.
0: המבנה קבוע. יש אנשים, אתה יודע, אתה רואה את העיניים שלהם, גם תינוקות, אתה יכול לראות כבר מגיל קטן.
1: כן.
0: שהעיניים, שיש מרווח גדול בין שתי העיניים, זה אומר שיש לאדם סבלנות, עד אפילו עד אדישות. זה כלומר, מהפלוס של הסבלנות.
1: על הסקאלה הזאת.
0: על הסקאלה הזאת, תלוי כמה ברמה. אם זה יותר קרוב, תסתכל עכשיו על החברים שלך, על טלפונים, על ילדים.
1: שייקי גלינסקי פודולינסקי, תסתכל עליי, כן. אוקיי, תן לי לקרוא אותו.
0: תסתכל אם יש טיפה מרווח יותר. ככל שיש יותר צמצום במרווח בין העיניים, יש יותר חוסר סבלנות, זה יכול להיות גם נמרצות.
1: וואי, אתה חייב לטפל בזה, שייקי, כן, אוקיי?
0: זה יכול להיות חוסר סבלנות, זה יכול להיות נמרצות, זה יכול להיות מיקוד, זה יכול להיות...
1: אני שומע את הדברים שלך, ובין המילים, אני שומע שכל דבר יש לו את הצד השלילי שלו, ויש את הצד החיובי. אתה אומר חוסר סבלנות, אבל נמרצות. אתה אומר אדישות, אבל אתה אומר סבלנות.
0: בדיוק,
1: זה מעניין.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אין משהו שהוא לא טוב מוחלט.
0: אין רע וטוב. תודה, כסף זה טוב או לא?
1: בדיוק.
0: בן אדם טוב, צויין שיהיה לו כסף, יעשה עם זה דברים טובים.
1: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: אז כל דבר זה ככה, כל תכונה, אפילו אדם עצבני זה טוב. העצבנות כן. הזאת היא מביאה אותו לעשות דברים, להיות נמרץ, להיות מאיר תגובה, לאלתר איפה שצריך, להיות זריז, והרבה דברים. וזהו, ולקחת את זה למקומות האלה, מאשר לכבוש את זה ולחנוק את זה. אז זהו, איך הגענו לזה? אז
1: כן.
0: שאלת אותי איך הגעתי לזה, אז מפה לשם... יצא לי שדיברתי עם אנשים וראיתי, אני קורא אותם. אתה יודע, אתה צופה מראש, אתה הולך לבנקאי הזה למשל, אתה אומר, יש לך, הבנקאי הזה נראה לי, השפת גוף שלו קצת כועסת, זה השפת גוף יותר עדינה, יותר סבלנית, יותר מקשיבה. אתמול במקרה הייתי בבנק ועשיתי את הסינון הזה.
1: את ההבחון הזה, כן.
0: ואמרתי, זה, אני אלך לאישה הזאת ולא לאיש הזה, כי זה נראה לי יותר... ועל הדרך, אם כבר מדברים על שפת גוף, אז שאתה נמצא בכל מסע ומתן ובכל רעיון, בכל מקום שאתה נמצא מול אנשים, שים לב, לא רק לקרוא את הבן אדם שמולך, גם תשתמש בשפת גוף שלך שתהיה יותר פתוחה, יותר טובה.
1: תחיל על עצמך גם את הכללים.
0: בדיוק, אבל שאלת אותי, אם אני קורא אנשים, לא, אז אני מכבד את זה. אם אין לי צורך, אני מכבד.
1: זהו, זה השאלה.
0: עכשיו, למשל,
1: זה לא רודף אותך.
0: לא, לא, בכלל לא.
1: יש את העבודה, יש את
0: העניינים. בכלל לא.
1: הבנתי.
0: זה גם בתת מודע, אז אני לא, אין לי עניין אתה להשתמש בזה, רק אם למשל אני בכיתה. תעסק לפעמים בייעוץ או באבחון או תלמידים, אז שם אני משתמש ברדאר הזה,
1: כן.
0: אבל רוב הזמן, 90% אין לי צורך בזה, אני זורם, הכל
1: חופש. אבל בעצם זה כלי מטורף, גם בעולם העסקים, בהכל, אתה לומד את הדבר הזה, אתה לומד איך להתנהל בעולם ברובד אחר, ברובד נכון. שלא הכרת עד עכשיו.
0: הזכרתי שהיה לי מישהו שבדבריה לקח אותי, והוא רצה לעשות עסק עם מישהו.
1: כן.
0: הוא רצה לבדוק אם הוא שותף, נכון? הוא הביא אותי כמשקיף. לא, לא אמר לו שאני מבין בשפת גוף, אבל
1: סך הכל. זהו, לא ישבת שם כמומחה שפת גוף ובהית הבאים.
0: בדיוק, אבל ראיתי שהוא שואל אותו שאלות, הבן אדם, מתי שהוא צריך לענות את התשובות, מסתכל לכל הכיוונים. פתאום מראה לו פה, פתאום עונה לו סחור סחור. אמרתי, זה קצת בעיה.
1: זה בעייתי. תן לי איזה טיפ ככה, שאני יודע שבן אדם, מה, כשלוקח לו זמן לענות, כשהוא מרים את העיניים למעלה, תן לי איזה טיפ איך אני קורא בן אדם.
0: אז יפי. הטיפ הראשון לדעתי זה קשר עין. כמה בן אדם שומר איתך על קשר עין, הוא אמין איתך. עכשיו, לא לנעוץ קשר עין.
1: כן, לא ככה.
0: לא לנעוץ, כן. שאתה נועץ בן אדם, שאתה נועץ, וזה גם נראה אובר.
1: זה כבר מוזר, כן.
0: שים לב, אם אתה רוצה לקרוא שקר, כל דבר מוגזם זה שקר.
1: אוקיי.
0: בדרך כלל.
1: כי מישהו פה מקפיד על איזה צורה מסוימת.
0: בדיוק, הוא לא בקו הנורמה. שזה לא בקו הנורמה זה הסתרה, זה בעיה. אז מה אמרנו? אז קשר עין נורמלי.
1: קשר עין בריא.
0: קשר עין בריא ככה, לא...
1: שלא כזן בורח כזה, הצידה מסתכל לפה, מסתכל לשם.
0: כן, תראה, המקסימום שצריך להיות זה 70-30, לא צריך להיות 100% קשר עין. בסטנדרט, אתה יודע, יש מדינות שיש להם יותר קשר עין, ביפן למשל,
1: כי הנוהג הוא בעצם שונה. אני אתן לכם את הטיפ שלי, אם האיש הרים כיסא באוויר ומתחיל לצעוק, הוא כנראה כועס. לעוד קורסים, וכן, אני כאן לטיפים. אוקיי, ואתה...

0: בעצם מתעורר בבוקר, הולך צחצח שיניים, משטוף פנים, אתה לא נכנס לזה לופ עם עצמך במראה, כאילו אתה אומר, רגע, מי זה, זה אני, רגע, אני כועס, העיניים קרובות, העיניים...
1: לא, קודם כל, בוא נעשה הבדלה. יש שני דברים, יש מבנה פנים שזה עיניים קרובות, עיניים שקועות, עיניים גדולות, עיניים קטנות, אף גדול, אף קטן, אף שפיץ, פה, שפתיים דקות, שפתיים עבות, זה לא משתנה. זה חוכמת הרים, זה דבר שלא משתנה. שפת גוף זה כן משתנה. היום אחד, היום אני תרוד, היום הזה אני תרוד, החבר שלי מולי תרוד, העיניים שלו טיפה למטה, המצב הרגשי שלו אומר 1-2.
0: כן.
1: אז אני יודע, רגע, בן אדם הזה היום, אני מכיר אותו את הבסיס שלו, שהוא בדרך כלל יותר משוחרר, והיום הוא פחות. הוא פחות מדבר, אז אתה רואה, מצב רוח שלו, ההליכה שלו בדרך כלל היא הליכה זריזה, היום הוא הולך לאט. בדרך כלל הוא מדבר עם הידיים, היום הוא הולך, הוא מדבר בלי הידיים.
0: התנועה שונה, הווייב בדיוק, שונה.
1: הדבר שכן משתנה, אותו אני בודק, אבל את הדברים שלא משתנים, אתה יכול לראות, וזהו.
0: כן,
1: אין מה להבחון, להבחן את
0: זה. כמה מציקים לך ביום יום במשפחה, באירועים משפחתיים? בוא, תקרא אותי, תגיד לי, מה אני, מי אני?
1: אז זהו, אז תלוי, יש תמיד, בוא נגיד, במשפחה שלי, הם יודעים שאני אומר להם, עכשיו אני לא...
0: אני לא בעבודה.
1: אני לא בעבודה, ואני עכשיו לא מרוכז, ועכשיו אני יודע אחלה פחות או יותר לברוח. יש אנשים שבכל זאת תופסים אותי, אז אני...
0: נותן להם איזה עתיד שחור משחור, שהם התחרטו על היום.
1: או שאני אומר, אתמול מישהו דיבר איתי, רצה פגישה דווקא, הרבה כסף, אמרתי לו, בדווקא בכף יד, שזה דווקא חומר שאני לא מתעסק איתו.
2: אצלנו בדרייבר...
0: רגע, על פי תנועת הגוף של שימי ורקר, הוא הביא ארטיקים. מה שהוא אומר לי, אני מרגיש שהוא הביא ארטיקים.
3: אצלנו יש מנהג בדרייבר. המרואיין חייב לאכול ארטיק ביחד עם, בתוך כדי שידור.
0: נכון. נכון. לא אמרו לך להביא בגדים להחלפה. תודה שימי, תודה רבה על הדברים.
1: גם לדבר וגם.
0: תודה רבה. טוב, תקשיבו, נמצא איתנו יהודי, שזה לא סתם מגניב, הוא לא סתם קורא את הפנים שלכם, ווואי, איזה יופי, הוא יודע עליכם דברים. הדברים האלה יכולים לעזור. בעצם באים אליך לפגישה. שומעים. מין הכוונה כזאת, נכון? מה קשה, מה יושב עליך, איזה דברים מסובכים אצלך, נכון?
1: נכון. יש אנשים שרוצים התאמת שידוך.
0: אוקיי. התאמת שידוך דרך חוכמת הפנים.
1: כן.
0: וזה עובד?
1: בדרך כלל כן. ברור שאני אומר מראש, אני לא לוקח על זה אחריות.
0: לא, אסור לקחת אחריות.
1: ולא 100%, כן. אבל התקשר אליי דווקא מישהו מבלגיה, לא מזמן, ואמר לי שהוא היה ב...
0: כן, כן, שומע אותך?
1: שהוא כבר סגר. היה לו איזה משהו מסוים בשפת גוף ששאל אותו, סתם דוגמה, אני אומר, יש שואלים אותי גם בעניין של שידוכים, בגלל שפת גוף כזאת, שפת גוף אחרת, ספציפית בשאלה הזאת, לא היה לי מה לעזור לו, כי הוא היה בחוץ לארץ,
0: כן.
1: ולא ידעתי, אבל בדרך כלל תמונה, נכון שהיא תמונה, אני עדיין בודק דרך התמונה, וגם דרך השיחת טלפון, את הקצב דיבור שלו, את הקצב תמורה שלו, אני בוחן עוד דברים מעבר
0: זהו,
1: לתמונה.
0: זהו, זה מדהים, עם הטכנולוגיה הקיימת אפשר... גם מעבר לים להגיע לדברים, זה חוצה גבולות, זה לעזרה בחיים בכלל, לשידוכים, להקמת בית בישראל, מי שרוצה ליצור איתך קשר ולשמוע את הדבר הזה פנים על פנים.
1: 052-712-3106.
0: נהדר, הרב ישראל.
1: אגב, הספר שלי רב מכר.
0: יש את הספר, זהו.
1: ספר, אני לא אין לי אותו, רציתי להביא אותו מתנה לכם, מי שתרצו לחלק.
0: תתבייש לך.
1: אבל באמת לא הייתי בבית, הגעתי עכשיו מ...
0: לא נורא, שנה הבאה נשלים. נשלים.
1: אבל ברוך השם, רב מכר בינלאומי, גם באנגלית, גם...
0: תרגמת את זה.
1: ברוך השם.
0: טוב, חברים, הרב ישראל עזריאל קרא כאן את שפת גופנו, וגילה שאנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
1: בדיוק, אז שיהיה לכם הצלחה.
0: יישר כוח גדול.
1: קחו טיפ, תסתכלו על העיניים של האנשים, תפתחו את הידיים, לא להסתיר אותם, ודברו בקשר עין יציב.
0: אני נהניתי בריאיון הזה. חוזרים, פרסומות, תכף, דרייבר, עכשיו, ביי.
4: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: השמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
1: החשמל והמיזוג. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: שי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות?
7: אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
8: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
9: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
10: טעים! זה פרווה?
11: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
12: פונל אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
14: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
13: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמד בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
16: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
12: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: אברהימי, אתה נראה באורות.
18: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
19: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
20: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
21: לא תסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים. תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
22: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
23: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
24: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
25: עכשיו איתכם הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
26: כולנו עם כל
27: כן, כן, דרייבר, כאן בקריית הרצוג, רחוב נויפלד 15, על גדות הסניף של נתיב החסד. בואו נתקשר בבקשה, יש לנו זוכים, נכון? בהחזר הקנייה, בואו נחייג אליהם, בואו, שימו לי חיוג, שימו לי טלפון באוזן. אוקיי. האימונים לנו, מה קורה? הדרייבר כמר ככה. בואו נמתין עוד קצת. טוב, כנראה הם עסוקים, כנראה הם בבניאס, כנראה הם על קייק, אז אנחנו נכריז על הזוכים שלנו, אסתר שלומוביץ, מהריף, סניף הריף באלעד, שמה אתם עשיתם את הקנייה שלכם, ואתם זכיתם בהחזר סל הקנייה שלכם, זה יום מרגש, זה יום המזל שלכם, אנחנו שמחים מאוד שאתם הזוכים שלנו בכל יום, החזר סל הקנייה שלכם, אחד מכם זוכה, וכמובן, יש זוכה בפרס הגדול, רכב בשווי 120 אלף שקלים בתום הפעילות, אתם מחייגים ל-1599-525252, קונים ב-99 שקלים ומעלה, ויכולים לזכות, יש גם פרס שבועי, אז מזל טוב למשפחת שלומוביץ מאלעד, ברכות, והאם אנחנו נספיק כאן לדבר עם מאזין? שלום. שלום לרוחה שלנו, תגיד לנו שלום למיקרופון בבקשה, בוא נשמע אותך.
28: שלום.
27: שלום בחור החשוב, מה שמך?
28: מנחם כהן.
27: אתה גר כאן באזור?
28: כן.
27: ואתה רכשת כרגע בסניף של נתיב החסד?
28: לא בדיוק.
27: אבל רכשת בכלל? אני ראיתי קבלה בידיים שלך, איפה הקבלה?
28: קטעתי.
27: מה? אוקיי, אתה למעשה לקחת קבלה של מישהו אחר. בסדר, נכניס את זה, בסדר גמור. האם אתה מוכן? שאלות של נכון, לא נכון. כל תשובה נכונה, 50 שקלים. כל תשובה לא נכונה, מאפסת את הסכום, יש לך דקה בדיוק, האם אתה מוכן?
28: מוכן.
27: יוצאים הדרך, הנה הטיימר שלנו, 3, 2, 1, הנה זה קורה. האם כוכב חמה הוא הכוכב הקרוב ביותר לשמש, נכון או לא נכון?
28: נכון.
27: יפה, 50 שקלים, האם אבוקדו גדל על עץ?
28: כן, נכון.
27: 100 שקלים שלך, וואו, אתה יודע דברים, ידידי. האם תפוח אדמה הוא פקעת?
28: לא נכון.
27: האמת שזה נכון, איפסנו את הסכום, תהיה מרוכז. האם לרשת ברקול יש 10 סניפים במודיעין עילית?
28: נכון.
27: זה נכון, 50 שקלים שלו, האם הריאות אחראיות לעיכול המזון בגוף?
28: לא נכון.
27: יפה מאוד, אתה יודע דברים. 100 שקלים שלך, האם עגבניה מבחינה בוטנית זה נחשב לפרי?
28: לא נכון.
27: מה יהיה? איפסנו את הסכום, בוא ננסה להציל את המצב. האם 50 שקלים, 100 שקלים, כמה יהיה לנו כאן היום? האם שעה אחת שווה ל-90 דקות?
28: לא נכון.
27: יפה, 50 שקלים שלך. האם בשנת 2017 רכשה נתיב החסד את רשת ברקול?
28: נכון.
27: לא, אנחנו מאפסים את הסכום, מה קורה היום בבני ברק? בוא ננסה להכניס עוד שאלה. האם הכבד אוהב... תם לנו הזמן, ידידי.
28: נכון.
27: תם לנו הזמן, אבל לא הספקנו. טוב, אני בטוח שבפעם הבאה אתה גם תרכוש בסניף באמת, וגם תקבל כאן פרסים. שימי ורקר ייתן לך פרס ניחומים, אני בטוח. תן לו איזה ארטיק, אפילו שניים, כי הוא ניסה את מזלו, הוא ענה יפה, תודה רבה למנחם כהן, הבני ברקי שלנו. אני אספר לכם עכשיו רגע מה הולך לקרות בשעה הבאה. קודם כל, קובי ברומר עובד ממש על היכולות קליטה שם בגיאורגיה. מיטב המוחות, מיטב המהנדסים הגיאורגים עובדים יומם וליל כדי לייצר קליטה, כדי שבשעה הבאה הוא יחזור ויהיה איתנו. אז אנחנו נדבר על זה. יהיו כאן אורחים מופלאים, אני לא צוחק איתכם. שימי ורקר, תן לי רק שלום למיקרופון. האם נחשוף מי יהיה כאן בשעה הבאה?
0: שלום, אתה רוצה?
27: לא.
0: אז מה נחשוף?
27: שתהיה שעה הבאה.
0: שתהיה שעה הבאה, בטח.
27: נכון. טוב.
0: אתה יודע מה בא לי לשמוע לסוף התוכנית ממש?
27: אתה רוצה שיר? כן, מה בא לך?
0: יש חבר מאוד טוב שלנו שהולך להיות גם איתנו בגמר המלחין עם השופט לאורך כל העונה.
27: אני כבר מנחש.
0: רברו לי דיקמון.
27: האיש והאגדה, האיש היקר הזה.
0: שאנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים.
27: שימו לי את השיר שלו.
0: להביט קדימה.
27: להביט קדימה, ואני אגיד תודה רבה לצוות שלנו. שימי ורקר, פנחס כהן, שייקי גלינסקי, פודולינסקי, מוטי קופר, ישי נוימן, קובי ברומר שמחפש את הקליטה שלו שם בגיאורגיה. תודה רבה לנורית.
0: יש לי תחושה שהוא ימצא את זה.
27: תודה לבוודאי.
0: אנחנו איתו בטלפונים.
27: שדואגת שהכל כאן יהיה קשורה. אנחנו שומעים את להביט קדימה, וכבר חוזרים שעה שנייה. דרייבר, תהיו איתנו. עם שבוע.

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: לתקנון ועד גמר המלאי. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
2: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. בהר הרצל בירושלים נערכת בשעה זו הלווייתו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, השם ייקום דמו, בין 34 מנוקדים שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. הנה דברי ההורים שנפרדו בכאב מבנם הבכור.
3: בן שלי, בני בכורי שלי, שאני אוהבת, כל כך אוהבת. אני לא מאמינה שזה מה שקרה לנו אף פעם. אני לא אמין שאני לקחת ככה ממיתנו. איך נפרדים מילד? לקח לי זמן להבין, אבל היום אני יודעת שמי שמת לא יחזור, ושאני לעולם ולעולמי עולמים. אבל די, בבקשה, די.
4: למה? למה? למה? אבל מבטיח לך, הראלי, שאף אחד לא יכול עלינו. וססון ושמחה תמיד יהיה בביתנו.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע תנחומים על נפילתם של הראל ושל תמיר ואקנין שנפל יחד עמו, ואמר כי הם היו לוחמים אמיצים שהתייצבו לשירות מילואים ולחמו בגבורה כדי להגן על תושבי הצפון ומדינת ישראל. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד בני זוג תושבי אשקלון בגין ביצוע עבירות ריגול לטובת איראן. על פי האישום, בני הזוג פעלו בשיטתיות לאיסוף מודיעין על מקומות שונים בארץ, כולל מקומות מגורים של אנשי ביטחון ועל תשתיות אזרחיות וצבאיות, והעבירו את המידע לסוכן חוץ תמורת תשלום. מפלגת הליכוד פנתה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג בבקשה לבחון מחדש את החלטתו לאסור שימוש במעקב אחר הצבעת בוחרים בקלפיות. יועמ"ש המפלגה עורך הדין אילן בומבך ביקש לבטל את ההחלטה ולהכיל אותה רק בבחירות הבאות. בין היתר טען כי מדובר באיסור תקדימי במהלך תקופת בחירות שלדבריו מהווה שינוי כללי המשחק תוך כדי המשחק. שוטרי תחנת קריית אתא איתרו במהלך פעילות אכיפה 11 שוהים בלתי חוקיים תושבי הרשות הפלסטינית בתוך בור באתר בנייה בעיר. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם עד ליום שני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
5: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
6: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה נוספת ובשבת שוב הכבדה בעומסי החום.
5: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
6: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: עד כאן חדשות כל חי.

0: דרייבר, מה קורה דרייבר? מה איתכם? אנחנו פה, לא הלכנו לשום
1: מקום. מנדי, דרייבר, אנרגיות וקצב, מנדי, אבל כן, שמענו עכשיו את החדשות. איבדנו הלילה שני חיילים קדושים וטהורים, ואני חושב ש...
0: את שמותם, כן. אנחנו צריכים לציין, כן. רב סרן במילואים, הראל בירנשטוק, בן 34 מיידים. השם יקום דמו, ורב סמל במיל תמיר וקנין, בן 33 מאלת. אנחנו נשלח כאן מהדרייבר, כן, כאלה את חיינו, נשלח חיזוקים
1: למשפחות,
0: לחברים, לכל עם ישראל, בעזרת השם, שלא נדע עוד אפילו פרומיל של בשורה רעה, אלא רק גאולה ושמחה.
1: אמן, אמן, אמן. איך אפשר להתנחם ביום שכזה, מנדי?
0: פשוט ניקח איזה מילה של נחמה.
1: מילה של נחמה, ינקי, נשמע את זה רגע, נתייחד אתם, כן, ומיד, מיד, אנחנו חוזרים לשידור.
0: נתעודד, נתעודד. האדמה.

0: חזרנו, מילה של נחמה, קובי.
1: נחמה אנחנו צריכים לדור בתקופה הזה. הזאת.
0: חייבים נחמה לדור הזה, נמצאים איתנו כאן, גם בשעה הזאת, שימי ורקר, שייקי גלינסקי, פודולינסקי, פנחס כהן, מוטי קופר, ישי נועם, אנורית אפלו, מנצחת על הכל שם מן האולפן בבני ברק, שאנחנו גם עכשיו בבני ברק, ואני רוצה לבקש מהאורח שנכנס לכאן,
1: ובנינו,
0: לפני שאני אכריז מי זה, גם קובי ברומר, בוודאי, שישים אוזניות, שישמע אותנו גם את קובי, רגע, הנה זה קורה. קובי, בוא תקדם לי את האורח שלנו, תן לי את זה, תן לי, אני יכול להגיד לך שזה יהודי שמגיע הרבה שמחה להמון יהודים, כן.
1: האמת היא שטוב שפיניתי את מקומי בדרייבר, כי האיש הזה צריך הרבה מקום בדרייבר, הוא מפוצץ באנרגיות.
0: מלא.
1: האיש שמשמח אלוקים ואדם, גבירותיי ורבותיי, מדי שנה אנחנו מארחים אותו בדרייבר. גבירותיי ורבותיי, בואו נגיד שלום וצהריים טובים לשוקי סוקי.
2: וואו, אני רואה פה את גלינסקי אף באוויר. אני הגעתי היום עם הילדים שלי לפה כדי שגם הם ילמדו מה זה הדרייבר, ואני רוצה להגיד גם לך וגם למנדי שאני מאוד מאוכזב.
0: אתה מאוכזב?
2: אני מאוד מאוכזב. לא ראיתי את קובי שנה, ואני כבר חודש יודע שאני בא לדרייבר ואני אומר זהו, אני
0: אראה...
2: שנה לא ראיתי אותו.
0: אוקיי, וואו.
1: שוקי, אני באמת מאוכזב מעצמי.
2: יש לנו גם שיר ביחד, לפעמים אני בלילות פותח את השיר.
1: נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה.
2: ואמונה, אז זה צריך לשים, את השיר הזה אתם תשימו לנו, את שיר האמונה שלי ושל קובי, שעשה לנו הרלה נחשוני הגדול, את השיר הזה אני רוצה שתשימו לנו, ככה תחברו אותי ואת קובי כשהוא לא נמצא פה.
0: תן לי את השיר הזה עכשיו, ואז פרסומות, ואז חוזרים ממיסטר שוקי סלומון, שאני כבר חומד את המשפחה שלו, אנחנו נדבר.
1: נועם, יש לך את זה במערכת?
0: יש לו את זה במערכת,
1: יהיה לו את זה.
0: תכף ומיד ממש, קדימה.
1: יאללה.

0: שבנו אליכם, קובי ברומר, אתה איתנו? היינו בפרסום, אנחנו כאן על גדול
1: הסי. פה, תשמע פה, אתה צריך להבין, יש פה את גשר הדיימונס.
0: או, יש לך את גשר הדיימונס, כן, ואנחנו בשיתוף.
2: קובי, איפה אתה נמצא בעולם? אתה יכול לספר לנו איפה אתה נמצא בעולם, קובי? גם אני וגם
1: אנחנו רוצים לדעת את זה. קסלנד, יש פה עיירת קסלנד, זה נמצא באי שם ברכס.
2: זה אי שם בין ירושלים לברלין.
0: נכון.
2: וואו, תקשיבו. אגב, עוצרים לידינו פה, אבל אני רוצה להגיד, כי אנשים לא רואים את השידור, אבל עוצרים לידינו פה מאות מכוניות, מאות מכוניות. גלינסקי, תעצור את התנועה רגע, תראה מה קורה פה.
0: בגופך,
2: תכוון לי את התנועה, וכולם באים ומטפטפו, כן, כן, כן. אלפים.
0: בוא ניתן מילה טובה לגלינסקי שלנו.
2: מה, גלינסקי, תקשיב, בלי גלינסקי?
0: אין תוכנית.
2: בלי קובי אפשר, אתה רואה.
0: נכון.
2: בלי גלינסקי אפשר.
0: הרי הילדים שלך באו לראות את גלינסקי, לא?
2: גם עוד, מה זאת אומרת, תראה מה הולך פה, יש פה צביעה על גלינסקי.
0: טוב, והנה דרמה בשידור, דרמה בשידור, מנדי הגיע לדרייבר במטרה לקבל את המשקפיים של שוקי שהגיעו בגוונים שלא הכרנו.
2: וואי וואי וואי וואי, אני אגיד לך את האמת, אני כל שבוע
1: שוקי מביא פה יציאה עם העניין הזה של המשקפיים,
2: עם העניין הזה, נכון, וכל פעם שאני מגיע מישהו מכם חומד לי את המשקפיים, וברוך השם אני יכול להגיד לכם שהבאתי עוד 4 זוגות באוטו כדי שתוכלו לקחת אותם בשמחה.
0: קובי, אני רוצה
2: אין לי שום אחריות על העיניים של מי שלובש את זה.
0: שום דבר. טקס חלופת המשקפיים קורה ברגעים אלה ממש, אני נרגש מאוד.
2: איך מסדרים את זה? מיד טקס חלופת המשקפיים, אני ומנדי מחליפים. זה כל שנה אגב, קורה, תחזיק את המיקרופון.
0: זה לא באמת לרגש, אנחנו נהפוך את זה למרגש, אנחנו ברדיו.
2: רגע, רגע, רגע, רגע. אז נכון שאתם לא רואים את זה, אבל אתם יכולים לשמוע ולהרגיש את זה. גם ברדיו אתם תרגישו את הדבר הזה. אתם תוכלו לראות את הדבר הזה, כי בסטטוס שלי זה יעלה. אגב, משקפיים לא רעות, יכול להיות שאני הייתי צריך לבקש בכלל.
0: אלפי דולרים הדבר הזה.
2: אלפי דולרים הדבר הזה. בוא נגיד שגם המספר שלנו די דומה, מנדי.
0: נכון, אני יכול להמשיך את היום עם זה.
2: תקשיב, אם זה אתה באמת
1: לא יאומן.
0: נכון, אני סמכותי
1: יותר. מה שאני ממש כאן ברכב הדרייבר.
2: אני גם סמכותי יותר, גם כל סתכל. תסתכל על גלינסקי עכשיו, מסתכל עליך אחרת אגב.
0: נכון, ופתאום תחום הנדלנד קורץ לי.
2: נכון, זה הנדלנד. בא לך גם לצלם פתאום.
0: כן.
2: בא לך פתאום ללכת לבריכות לנגן.
0: וואי, כן,
2: וואי, תקשיב, זה מטורף, זה המשקפיים אתה בורר.
0: לא, לא, לא, זה גדול עליי, תפקיד.
2: אתה לא רוצה, טוב, טוב, אתה יודע מה, בא לי פתאום, בא לי פתאום לשדר עם ברומר. תראה, זה לא היה שהגעתי לפה, הנה, עכשיו אני יכול לשבת פה. אני נהנה פה, שוקי וייס.
1: שוקי, אני רוצה, יש לי שירות עיתונאי. שוקי, אני רוצה להיכנס עכשיו להיכנס לכיסא של העיתונאי שלי ולהתחיל לשאול אותך שאלות שכאילו שנה שלמה חיכיתי לשאול אותך אותם. שוקי, מה קרה לנו לעולם המוזיקה שלך? איפה נעלמת לי שנה שלמה לא הוצאת שיר אחד?
2: אז בוא אני אגיד לך משהו. אבא שלי נפטר השנה. אנחנו...
1: נכון.
2: שנה לא קלה בכלל. ואני החלטתי, והחלטה מושכלת, שבזאת שבני אמשיך לשמח את עם ישראל, כי זה מה שהוא רצה. אבל
1: נכון,
2: אנחנו
1: נכון.
2: לא שירים השנה, בגלל ש אני לא יכול, אין לי את ההשראה.
1: אתמול היו חלפו תשעה חודשים לפטירתו.
2: אתמול חלפו תשעה חודשים לפטירתו, ואתה יודע שאני זכיתי לכתוב ולהלחין את כל השירים שלי, ובשביל להלחין ולכתוב שירים צריך הרבה השראה. ומאז שהוא נפטר, ההשראה, אתה יודע, אני בעצבות, בערבים,
0: בטח.
2: יש לי הרבה על מה לחשוב, פחות על מוזיקה, אז אני רק רוצה להגיד פה בכל חיי מיוזיק, בדרייבר, אני חושב שבשביל
1: אנחנו חיי, אנחנו אגב גם ברדיו כל חיי, 93.92.8, ויש לנו קליטה בצפון.
2: כל חיי, כן. וגם כל חיי מיוזיק, הדרייבר.
0: יותר טוב מאיתנו, הוא מקצוען.
2: ואני רוצה רגע להגיד שפה בדרייבר, בכל חיי ובכל חיי מיוזיק, גם באתר אמס,
0: בוודאי,
2: שאנחנו נמצאים,
1: נכון,
2: ורק בתוכנית הדרייבר של מנדי וקובי, אתם הולכים לשמוע פה סקופ שבעזרת השם מיד, אחרי פטירתו, אחרי יום השנה של אבי, אנחנו הולכים להוציא שירים בקצב מסחרר של פעם בחודש, כי
1: הכנתי... גבירותיי ורבותיי, זה כן, אתם שמעתם את זה כאן לראשונה בהיסטוריה, שוקי סלומון.
2: הולך להיות לכם שירים, אני כבר...
1: הולך לפתוח את ברז הלעיתים שלו.
2: עם גדולי הזמרים.
1: לאחר שנה.
0: תן לי שם אחד, תן לי שם אחד.
2: אני לא אוכל לתת לכם שם, אבל נגיד יהודה גרין, שבעיניי הוא הקאפי בנה של הדור, ואבא שלי היה מעריץ שלו.
0: אבא שלך אהב את יהודה גרין?
2: אבא שלי אהב את יהודה גרין.
0: די, זה יופי.
2: ואני יכול להגיד לכם שהרבה שירים גם יהיו על אבא. ואני יכול להגיד לכם שמישהו שהולך להשתתף איתי פה לא ישתתף מעולם במוזיקה, והוא אחד האנשים הכי מפורסמים שקיימים.
1: וואו, וואו.
0: בנימין נתניהו.
2: בנימין נתניהו כבר השתתף במוזיקה, אז לא רציתי אותו.
1: מנדי, מול שוקי, חייב לעלות את הרף.
2: אנחנו הולכים לעלות את הרף, אני יודע שהתגעגעו, אני יודע מה קורה פה. למרות שכל מה שומעים את השירים שלי, ואני רואה איך זה ברוך השם עולה, ואני מקבל ברוך השם מאשכולות ומתקליט ומהכל.
0: ברוך השם, ברוך השם.
2: אנחנו רואים שזה עולה וברוך השם מצליח, אבל אני יודע שמתגעגעים. ואתם תשמעו גם מילים אחרות, מילים של הרבה יותר כאב, מילים של הרבה יותר תקווה.
0: זה יהיה
2: שוקי 2. כמו שהשיר השמחה אחד, יש שיר השמחה שתיים.
1: טוב, אני חייב לספר לכם מה שקורה לי פה. זה מצולם, הכל מצולם, אבל כלב ענק, גודל של דוב גריזלי, ממש הגיע אליי.
2: הוא גם רוצה לשמוע את הבשורות האלה. הוא גם רוצה לשמוע את הבשורות האלה.
0: קובי, שמור לנו עליך.
2: גם כלבים וגם חתולים
1: יבואו. לא, לא, זה דוב גריזלי, זה מה שאתם רואים פה. כן, אני שולח לכם את מתיעוד לשם.
0: טוב, שאחד מכם יהיה קשור.
2: אגב, אני רואה לי קובי נטרף. תקשיב את הקול שלו, קובי, תדבר רגע. נראה לי הכלב השתלט על השידור.
0: טוב, אני רק אעדכן את
2: הגריזלי, הגריזלי השתלט.
0: אנחנו ממשיכים לקבל כאן שנה אחר שנה את הצמידים בזכות אהבת חינם לנצח.
2: בוודאי, שזה מה שאנחנו בכל הכוח.
1: אז הפעילות נמשכת באהבת חינם.
2: המוזיקה נמשכת. הנדלן קצת קשה, אז אנחנו בינתיים...
0: כן, הנדלן קשה.
1: כן, שוקי, אתה יודע מה? אתמול ישב ברכב שלשום, או אתמול אני כבר איבדתי תחושת הימים, אבל פורטל גם איש נדלן...
2: נכון, חיים פורטל הגדול, אתם יודעים שאיזה
1: בענייני הנדלן.
2: בענייני הנדלן, עכשיו בוא נגיד ככה, קצת כפור, השוק כפור.
0: אז תן טיפ למאזינים שלנו.
2: ואני אתן לכם טיפ למאזינים, שב אל תעשה עדיף, זה הטיפ.
0: באמת?
2: לא נמכור ולא נמכור.
1: גבירותיי ורבותיי, קיבלתם את הצעת הזהב מאל הנדלן, שוקי סלומון.
2: כרגע, בחודשיים הקרובים, אני יכול להגיד לכם, עד החורף תהיו רגועים. לא למכור, לא לקנות.
1: מתארוי כעת.
2: אין תרוי גיא.
0: אווירה טובה.
2: כמו שאומר, אווירה טובה. תשבו בבית רגל על רגל בלי לחץ.
0: אז יועץ הנדלן והשמחה שלנו מישהו כסלומון.
1: גנונים שם בבני ברק בחניונים למטה כאילו.
2: הכל בסדר. בדיוק, להיות שם בנחת, אפשר להדליק מזגן. בקיץ על קירור, בחורף על חימום. אולי בחורף שם צריך גם קירור. פשוט לשבת רגל על רגל ליהנות, לא למכור ולא לקנות, עד יעבור זה.
1: אבל שוקי אומר לכם, חודשיים זה עובר.
0: להמתין.
2: חודשיים זה צ'יק צ'ק. לא, בעוד חודשיים אנחנו נגיד עוד פעם לעשות. שוק הנדלן, שוק מאוד מאוד מהיר.
1: עומד ומתפעל.
0: איזה שיר יפה שפתאום יוצא ופורט.
1: אני רוצה את ילד שלי אותך, אני אוהב. שירת הבקשוק.
2: אז אני יכול להגיד לך ששירים הרבה יותר מרגשים אותי מנדלן, וכל שיר שלי הוא יותר מנכס נדלני שיש לי בטאבו יותר מכל דבר.
0: כי נכס נדלני מרגש אותך פעם אחת, ואתה מתקדם עליו.
2: לא, כי זה כל אחד יכול לעשות. שירים שיתפסו, וכל עם ישראל יש שיר בו. אני יכול להכנס בבניין עד 80 איש. שיר, אני מאכלס בו מיליונים. בכותרס באמס, שאני אומר לך שבנדלן גם חלק כועסים עליי, הביוב כן טוב, אז זה לא טוב, בשירים כולם שמחים, אתה מבין?
0: יש אבל את המעצבן שאומר שהקלרינט קצת...
2: אני לא רואה את זה, אולי אתה רואה את זה.
0: אני קורא הכל.
1: אנחנו רואים הכל. שוקי בחר לראות את הטוב, להאמין בטוב, הוא רואה את הטוב בבני אדם.
2: את המשקפיים שלי, אני לא מבין איך אתה רואה אחרת.
0: נכון, אני רואה, מה זה רואה?
1: פעם שמעת, מנדי, פעם שמעת את שוקי אומר מילה רעה או משהו קטן על מישהו מדבר בכיוון הזה מעולם.
0: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו.
2: ואני חושב שכל יהודי הוא טוב, יש יהודי שצריך את הלך.
1: שהמיקרופון בא, שהמיקרופון קווה, ואתה מדבר עם שוקי סלומון, לעולם, מעולם לא שמעתי.
2: תגיד לי רגע משהו, פעם דיברתי איתך משהו רע, אמרתי עליך משהו רע?
3: לא.
2: יופי, הנה, הבן שלי יודע מה הוא אומר.
0: הבן של שוקי יודע מה הוא אומר. טוב, רק לפני שאנחנו נלצים...
1: שוקי, לא, לא ידעתי שיש לך בנים.
2: אתה רואה קובי, לא הכל אתה יודע, שנה לא דיברת איתי, תראה מה קורה.
0: ברוך השם.
2: תחשוב עוד שנתיים היינו מדברים קובי.
0: שנה מהגבירת שכזו, גם שנת שפע, אתה רואה, ברוך השם.
2: הוא כבר התחיל לדבר,
1: תוך שנה גם. ברוך השם, ממש, חשיפה ראשונית.
0: כל הכבוד. אתה יודע,
2: קובי, אני לא יודע למה כולם צוחקים פה, אתה מבדח פה את הקהל, גם מרחוק אתה מצליח לעשות.
0: קובי, מה אתה אומר ששוקי גם יבוא לאיזה שול מלאיכם? אני מרגיש שהשנה מביאים לנו מועמדים לשול מלאיכם.
1: תשמע, שוקי עסוק בנדלנים בשביל לילה מאוחר.
2: לא, דווקא עכשיו אני לא עסוק, קובי, אמרתי לך, אני בתקופת רגיעה, אני רגל על רגל, חודשיים, יש לי...
1: אוקיי, אז שול
2: מלאיכם... סוף חודש אלול, אני בתשובה.
1: אוקיי, סוף.
0: טוב, נהדר. כמה מילים לעם ישראל, רגע לפני שאנחנו...
2: טוב, כמה מילים לעם ישראל. אז קודם כל, אנחנו נמצאים בחום הזה. כולנו עכשיו יודעים, אפשר לצאת, להוציא את הראש מהזה.
1: שנייה, שוקי, אני יכול להתנסות עליכם רגע? שנייה, התנסות קטנה מהגסלט כאן. אצלי זה גביר יושב כאן בחוץ, רוחות קרירות נושפות על אורבי.
2: אתה אולי בבריכה אפילו יושב שם.
1: לא, ממש לא, יושב פה על...
2: זה לא. הרב גלינסקי עם נפנף כזה בידו ומנפנף פה באוטו. יושב פה מנדי ונהנה. מה אתה יושב שם לבד וקצת רואה כיסילנד? אנחנו פה רואים את בני ברק. אנחנו ברחוב יצחק מאיר.
0: סולה בני ברק, אנשים יבואים
1: את הנוף האורבני.
2: ליד כמובן אנחנו פה ממש גם מגיעים לנויפלד. אתה רוצה להתקדם לנויפלד, ייקח לך 3 שעות, אנחנו תוך 10 דקות בנויפלד. בוא, אז מי יותר מאושר?
0: איזה שיר אתה רוצה שנחתום רגע לפני שאנחנו נכנסים?
2: זה חתימה עכשיו לפני שנכנסים לסניף?
0: אתה הולך הבית.
2: אז אני רוצה את השיר של קובי ושלי, שיר האמונה.
0: עוד פעם?
2: זה כבר היה?
0: כן, זה מה שמענו מקודם.
2: אם עוד פעם, אז לא, אח שלי יהודי, כי זה שיר אני חושב לקיץ.
1: אבל שוקי, אבל בא לי יותר את השיר של שירת הבקשות עם חיים ישראל.
2: שירת הבקשות, אבל זה עצוב, אתה יודע מה? תעשה להם.
1: כי אנחנו ביום כואב קצת. בואי, אנחנו קצת בנופש.
2: נכון, נכון.
1: והכל, אבל יש
2: אבי היקר, רבי ישראל, בן, רבי אהרון דוד, איך אתה חייב קדוש לברכה.
1: בקן לפניך.
2: אנחנו ביום עצוב, שנפלו, באמת.
0: שני אחים
2: שלנו, אהובים, ונפצעו ארבע, ותכי תפלל עליהם. בכל הכוח לרפואתם. אז אנחנו עכשיו נשים את שירת הבקשות, שיר שזכיתי לכתוב ולהלחין בגיל 8, אנשים לא יודעים את זה.
1: וזה אחד השירים הכי מרגשים שלך.
2: באתי עם השיר הזה לחיים ישראל הגדול. חיים ישראל בדרך כלל לא עושה דואטים, אתם יודעים, ולא אוהב לשיר, גם, אתם יודעים, אבל הוא שמע את השיר הזה, אמר לי, שוקי, תקשיב טוב, לא יודע איתך, בלעדיך, אני את השיר הזה,
0: זה אני עושה.
2: עושה איתך. וברוך השם עשינו את זה, זה הגיע למיליוני צפיות ברשתות, ואני יודע כל כך הרבה סיפורים, אין לך זמן, קובי, כל השנה לא נפגשנו, אבל בפגישה הבאה, אני אספר לך,
1: כן.
2: שישה או שבעה סיפורים, כי לא יספיק העירייה, אבל אנחנו רוצים לשבת רק לילה אחד כרגע, יהודים שחזרו בתשובה בזכות השיר הזה, ואני אראה לך גם מכתבים, שבזכות השיר הזה,
1: זה הדבר הכי מרגש שאומן יכול לאחל לעצמו.
0: טוב, אז הנה שירת הבקשות, נגיד תודה רבה לידידי.
1: שוקי סלומון, האיש והגנה,
2: לא רוצה, תודה רבה,
1: אין לו טייטל האיש הזה, כי הוא הכל, הוא הכל מהכל.
2: קובי, אבל תדע שזה לא נחשב לפגישה, וזה לא נחשב לשום דבר.
0: אנחנו נסביר לך,
1: ביומן לא כתבתי, הכרתי את זה כפגישה.
0: יאללה.
1: שוקי סלומון,
2: תודה רבה לכם,
0: תודה רבה.
1: שירת הבקשות.

0: מוטי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
8: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
9: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
10: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
11: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
14: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
13: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: רולאפ. יש לי רולאפ, ולא רק רולאפ, יש לי קיץ של מתנות, כאן בבני ברק, רחוב מאיר הכהן. אמרתי נכון? אני כבר לא יודע, אני כבר לא זוכר שמות של רחובות, אני כל יום בעיר אחרת. אבל גם בבני ברק אנשים מגיעים, לכבוד שבת קודש היום, עושים קנייה בנתיב החסד, בבר כל טוב, גם בשיר המרקט, גם באקספרס מהדרין. 99 שקלים. ויש לכם כרטיס הגרלה לפרס הגדול והמפנק. מה הפרס הגדול? רכב בשווי? בדיוק, 120 אלף שקלים. זה שווה, זה טוב. האם נחלק כאן פרס היום? האם נמצא כאן זוכה בפעילות? בואו נחפש אחד שעשה קנייה, נשקול אותו קצת. מה אתם אומרים? איפה שימי? שימי? אז כן, מצאנו כאן לקוח נאמן, מאזין הדוק, שלום למי?
1: נתנאל.
0: נתנאל, אתה גר כאן באזור?
1: כן.
0: אתה תמיד רוכש כאן?
1: כן.
0: מרגשת אותך חוויית הרכישה כאן?
1: משתדל.
0: טוב, בסדר, זה מספק אותי מספיק. קנית כאן צ'יפס, מה? אני מתכננים משהו הערב, יש איזה על האש?
1: שבוע הבא.
0: שבוע הבא, אם אנחנו מוזמנים כל צוות הדרייבר?
1: תמיד.
0: תמיד, אנחנו נבוא גם לשבת. נחש כמה זה שוקל, אולי תזכה בפרס מפנק מתנת?
1: זה 2 קילו, 4 קילו.
0: 2 או 4, אתה חייב להחליט.
1: 4.
0: הוא אומר 4 קילו. אדון משקל, תשקול לי את השקית. תשקול לי את השקית. וכמיטב המסורת, מיקרופון למשקל.
2: 3,600,
0: אבל אני אגיד לך רגע משהו. היהודי אמר 2 קילו, 4 קילו. ראיתי את הלבטים שם. ולכבוד שבת... אתה לא קיילת את המשקל? שימי לא קיילת את המשקל. נתנאל זוכה ב-200 שקלים, מתנה ממני, בסדר? על הרצון הטוב, על השמחה, על קניות לשבת קודש, על צ'יפס לחברים, אנחנו כולנו נהיה שם, נאכל מהצ'יפס הזה, אז בוודאי שאני מעוניין לתת לו 200 שקלים מרכישה בכל הסניפים. אתה נרגש.
1: תמיד.
0: תודה רבה. תן שבת שלום לצופים והמאזינים שלנו.
1: שלום, שיהיה בריאות, שפע והעיקר אחדות.
0: שפע עצום ואחדות, אומר נתנאל, שמעתם את זה כאן לראשונה, תודה לכם, ממשיכים ליד הבא. שבנו אליכם, היינו בסניף, איזה כיף בסניף, איזה כיף.
3: מנדי, תקשיב, אתה עושה את זה בכישרון רב, ואני שבוע הבא...
0: זה מפחיד אותי, זה מפחיד אותי.
3: אני אחליף אותך, אתה תיסע לאיזה.
0: אוקיי, אז אני בנופש שבוע הבא, מצוין. טוב, אנחנו רוצים עוד ועוד ועוד מבני ברק, גם בשעה הזאת, בואו נגיד שלום, חברים, לאורי וסנר, האם
3: נקראתי... אורי!
0: וסנר, וסנר, רגע, הוא כועס מאוד, זה וסנר.
3: וסנר.
4: אני לא כועס עליך, כי כולם טועים בזה, אז זה בסדר.
0: גם באורי ובאורי?
4: לא.
0: לא.
4: מי שמכיר, מכיר אורי.
0: אורי, אורי וסנר.

0: כל הדברים הטובים מגיעים בתוכנית שלכם, כן.
1: נכון, כן, כן, מה
2: קורה? קובי, אתה ממש חסר פה.
0: אני חסר תמיד, אני יודע את זה, ולכן אני, בשביל שתרגישו את החסרון שלי, אני הולך, ואז אומרים לי שאני חסר, ואז אני חושב.
1: שיעריכו. טוב, אז שיר לכבוד שבת, בכל זאת חמישי בדרייבר, כן?
2: אני דמיינתי את קובי פה, ושהרכב לא מפסיק לזוז עם הקפיצים, רוב האנרגיות.
1: הוא הזיק
0: לרכב. אל תדאג, מנטי יודע למלות את מקומי.
2: הנה, הנה, מישהו פה מנענע כדי להשלים.
1: שימי ורקר איתנו, ברוך השם. טוב, שיר לשבת, אורי וסנר.
0: אוקיי, שיר לשבת.
1: בשלהי התוכנית.
0: מה, מנטי נחתום תוכנית כבר?
1: עוד רגע, שיר וחותמים.
2: אני אשיר שיר ידיד נפש, ככה להיכנס לאווירת השבת בקדושה ובטהרה.
1: תן לנו את זה וסנר.
2: ידיד נפש, ידיד נפש, אוב רחמון.

0: קסנר, שידור היסטורי לחלוטין. אתה רוצה עוד שיר? עוד שיר?
1: וואו, וואו, זה מרגש.
2: והוא גם מנגן כל כך יפה, זה מעברים ממש יפים.
1: נותן עוד שיר, ימרי ורקר.
2: כן, כן, כן, כן.
0: תן לנו תאימה מאוד שיר לכבוד שבת, תן לנו, תן לנו את זה.
3: נלך על עוד משהו משבת, אותו מקצב, אותו שיר מאוד יפה של, אני חושב ששואק ישר אותו. משוי.
0: מנובו ים, מתוך אלבום לשם שומיים, וואי.

0: יופי, זה היה מרגש.
1: אם יכול הייתי נשאר כאן עד הלילה.
0: מנטיס, הזמן לתודות, זמן לתודות, מנטיס, זמן לתודות.
1: אתה לא עם השעון שלנו, קובי, פרסומות, יש לנו כאן עוד אורח, אז תודות.
0: אוקיי.
1: יאללה, יאללה. תודה רבה לאורי וסנר האחד והיחיד, עשית מדהים.
0: אורי וסנר, זה היה מרגש, אגב, לשבת פה על הרים ולשמוע את השירים האלה, זה מדהים.
1: יאללה, פרסומות, רייבר, חוזרים.
0: פרסומות.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: סופו נעל אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
2: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
4: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: אברהמי, אתה נראה דורות.
6: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
7: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
8: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
12: טים קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
13: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
14: כולם!

0: דרייבר, חזרנו בפרסומות, אנחנו בקריית הרצוג, נויפלד 15, אנחנו ממש בשלהי התוכנית, הזמן עובר לנו וטס לנו, אבל אנחנו לא מבטרים על הכישרונות הגדולים של בני ברק, ויש כאלה, ויש עוד ועוד כאלה. בואו נעניק מיקרופון לאחד שהמיקרופון יכול להמריא אליו, יש לו את היכולות האלה, אבל בואו ניתן לו את זה, שלום לשלומו משאלי.
1: שלום, מנדי.
0: מנדי, איך הוא יודע? הוא יודע שאני מנדי. האיש הזה, זה קוסם, זה אומן חושים, זה מנטליסט, מה אתה?
1: זהו, אני אמן חושים.
0: כן.
1: מה זה בעצם אמן חושים?
0: כן.
1: המטרה שלי זה לנסות, אני לא יודע מה אתה חושב, אני יודע איך אתה חושב.
0: אתה לא טוען לכישופים, אתה טוען ליכולת קריאה שלי.
1: לא, אני לא טוען לכישופים, זה יכולות קוגניטיביות.
0: אוקיי.
1: בוא נתחיל משהו.
0: בבקשה, תתן לי את זה, אני נרגש, כן.
1: אוקיי, שים לב, אתה מכיר חבילות קלפים?
0: כן,
1: איך היא נראית?
0: כן.
1: יופי. מספרים, מי כמה עד כמה יש?
0: אני יודע לספור עד 10 וזהו.
1: וואו, אז אנחנו ננסה לגרום לך לספור עד 13, שזה כבר מטורף.
0: בסדר.
1: אבל יש בחבילה מספרים מ-1 עד 13, יש נס חמל כמלך אחרי 10, נכון?
0: כן.
1: צורות, יש לב עלי טלטני הלום, נכון?
0: לב עלי טלטני הלום.
1: כן. כמובן שאני לא אנסה להשפיע לך, אני רק איתך, אתה יכול לבחור 5, כדאי לך לבחור 5, זה מספר לא צפוי, הרוב בוחרים 7.
0: אוקיי, אוקיי, כן.
1: כן, תחשוב על מה שאתה...
0: 5 אתה לא תגלה, כאילו, אם אני אבחר 5.
1: כן, כן, אני לא אגלה.
0: לא סביר.
1: אין מצב,
0: איזה צבע?
1: לב, לב.
0: לב אדום?
1: כן.
0: 5 לב אדום?
1: כן.
0: זה פחות סביר, יאללה, בחרתי.
1: כן, כן, סתם.
0: כן.
1: יש לך קלף.
0: רגע, תן לי, תן לי.
1: קלף דמיוני כזה.
0: שנייה, שנייה, שנייה.
1: כן, בדיוק. תחשוב רגע.
0: יש לי את זה.
1: יש לך את זה. אנחנו לא תכננו כלום.
0: שום דבר, לא מכיר אותך, לא דיברתי איתך מימיי.
1: אוקיי.
0: לצערי,
1: איש אחד. כמובן שניחשתי שקוראים לך מנדי, אבל זה
0: אקראי לך. זה ריסק אותי לרצפה,
1: נכון.
0: כן.
1: בפעם הראשונה, אני יורד את המיקרופון, אני בכוונה רוצה שלא יחשבו שזה זריזות ידיים.
0: כן. אתה, אוקיי, הורדת את השעון. השרבולים מקופלים להם, למי שלא צופה בנו, פשוט הם מקופלים להם, כך שאין שום יונה מהשרבול. יש חבילת קלפים, רגע, צריך לשמוע אותך רק, כן?
1: אפשר לקרוא לה חבילה דמיונית.
0: למה?
1: אוקיי, למה אתה דמיינת מה הולך בפנים, אוקיי?
0: נכון.
1: תדמיין רגע את הקלף שבחרת בלי להגיד לי מה הוא, אוקיי? יש לך אותו, תדמיין אותו.
0: תן לי גם לעשות דאווינים של כוחות, שנייה.
1: כן, כן. כמובן, הכוחות הם אצלך, אתה שידרת לי את השם שלך.
0: אני שידרתי.
1: תדמיין שאתה לוקח את הקלף הזה, הופך אותו איפשהו באמצע. אוקיי?
0: יש.
1: יש.
0: בוצע, בוצע. כן.
1: אוקיי, אני הולך להוריד את המיקרופון עוד שנייה, רק תגיד לנו מה הקלף. בפעם הראשונה.
0: להגיד את זה?
1: כן.
0: 3 לב אדום.
1: 3 לב אדום. שים לב משהו מטורף, אוקיי?
0: אוקיי, הוא פותח, הוא פותח את חפיסת הקלפים.
1: 3 לב אדום.
0: 3 לב אדום.
2: אתה יכול
0: להתחרט עליי.
1: 3 לב אדום. אחרי זה תבדוק את החפיסה.
0: כן,
1: יש
0: כן,
1: פה
0: כן.
1: חפיסה, מה שמעניין, קלף אחד שאני הפכתי מראש, אני רק רוצה שתיקח אותו בלי להסתכל.
0: בלי להסתכל.
1: כן, רק תוציא אותו, אין פה זריזות ידיים.
0: הכל בנחת.
1: הכל בנחת, שים לב. בפעם הראשונה אני רוצה שאתה תראה לצופים, הקלף היחיד שהיה פה הפוך.
0: קלף היחיד, אפשר להסתכל על זה קודם?
1: כן, אפשר להסתכל.
0: מה, לא, לא, לא, לא, לא, מעשי כשפים כאן, רבותיי. לא חושב זה מותר בחוק העזר העירוני לשנת 2012. עושים כשפים בעיר. לא, תסביר לי בבקשה. תסביר לי, מה עשית פה? מה עשית פה? מה? מה? כשאמרת לי חמש...
1: זה לא אני, זה איך שאתה חושב.
0: אתה למעשה אומר שלי יש כוחות, אני זה שהפך את הקלף בפנים.
1: כמעט.
0: אני הקוסם כאן.
1: כמעט כל אחד חושב בצורה מסוימת, יש לך מיקרו הבאות שאתה לא שם לב אליהם, יש סימנים תת-הקראתיים שאני יכול לדבר איתך, אתה לא שם לב, וזה התבנית שאתה חושב
0: בה. עכשיו אני אצא לך קסם, מה אתה אומר? בדיוק שאתה קוטן לי את החפיסה בבקשה, הנה החפיסה.
1: כמובן, רגע, אני רוצה לעשות פה עוד קטע אחד, כי אני הכנתי פה עוד משהו לעשות.
0: הכנתי גם קסם. רגע, לוחצים עלינו. יש לנו זמן לעוד קסם? אחד, טוב, תעשה,
1: רגע,
0: תעשה,
1: אתה
0: תעשה.
1: גם קוסם כי...
0: אני מופיע בכל העולם, כן.
1: רגע, אבל... אמרנו שאתה רוצה לנסות עם
0: שנה
1: משהו.
0: שנה הבאה, שנה הבאה אתה תעשה. מר. תפנק אותנו בעוד קסם רגע לפני שחייבים להיפרד, ולסיים את השבוע הזה בדרייבר. כן.
1: פה אני אעשה קסם קלפים.
0: כן.
1: בוא נראה ככה, נבדוק את הזיכרון שלך.
0: מטורף, 3 לב אדום. כן.
1: כן, זה מטורף מאוד, אבל בוא נעשה משחק. אני מנסה לגנוב לך את השלוש לב. תפוס בצורה כזאת, למטה ככה. המשחק הוא להחליף לך את הג'וקר עם השלוש לב, או בתכלס לגנוב לך את השלוש לב.
0: אוקיי.
1: מעולה. עכשיו פעם ראשונה תיתן לי, אני אסביר לך את הטכניקה, אוקיי? ככה גונבים לך את השלוש, הנה השלוש אצלי.
0: נכון.
1: זה הטכניקה מתקדמת לדעתך?
0: לא.
1: לא באמת.
0: פשוט ופרימיטיב.
1: אוקיי, אתה כנה אבל. שים לב, 1, 2, 3, איפה השלוש ואיפה הג'וקר? מי למעלה?
0: השלוש למטה והג'וקר למעלה.
1: ואם הג'וקר למעלה והשלוש למטה?
0: אני יוצא מגדרי וחותם את השידור הזה.
1: אוקיי, בעוד 3 שניות הופך את זה, 3, 2, 1.
0: אני חותם את השידור הזה! אני חותם את השידור הזה! מה? חברים, תנו לי להסדיר נשימה, סוף שבוע, נחזור ביום ראשון, אני רוצה להגיד תודה רבה לשלומו משאלי, הגדול מכולם, איפה רואים אותך, מי שרוצה לראות את כל הקסם הזה קורה קצת יותר?
1: אפשר לכתוב בגוגל שלומו משאלי המנחושים.
0: ויש תוכן.
1: כן, יש תוכן, יש אתר אינטרנט מסודר, יש סרטונים מהופעות, מאירועים, ו...
0: טוב, חבל שאין לנו זמן לעשות את הקסם שלי, ויש לי המון קסם כידוע. נגיד תודה רבה לחבר הזה שלנו ולצוות הנפלא שלנו משך כל השבוע הזה. קובי לא היה איתנו כי נפלה לו הקליטה שם מעבר לים. תודה רבה לשימי ורקר הנהג שלנו, חברמן, תודה רבה לפנחס כהן שלוחץ על הכפתורים, תודה רבה לשייקי גלינסקי, המכונה פודולינסקי, תודה רבה למוטי קופפר, לישי נועם, לנורי טאפבאום, המנצחת של כל המקהלה הזאת. תודה לשם יתברך שאוהב אותנו ועושה לנו אמן, אמן, אמן, טוב. תודה רבה לדיבור, מנהלת השיווק של קבוצת נתיב החסד, בר כל טוב, שירה מרקט ואקספרס מאדרין אונליין, שנותנת לנו את הזכות לעשות את כל הפעילות הזאת בצורה יפה, מושלמת ונהדרת. אנחנו שוב ונשתמע עם ירצה השם במהדורת דרייבר של יום ראשון. עד אז, תודה לכם, תודה קובי היקר, תענה לי בפרטי, תודה גם לי, כי כך נהוג. שתהיה לכם שבת שלום, דרייבר, להתראות, שמרו על עצמכם, ביי. גלים של חופש.

0: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית,

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואוהבה. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.

0: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
3: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
8: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה, יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
9: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 3.
11: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד בני זוג תושבי אשקלון בגין ביצוע עבירות ריגול לטובת איראן. על פי האישום, בני הזוג פעלו בשיטתיות לאיסוף מודיעין על מקומות שונים בארץ, כולל מקומות מגוריהם של אנשי ביטחון, לצד מסירת מידע על תשתיות אזרחיות וצבאיות. המידע הועבר לסוכן חוץ תמורת תשלום. מפלגת הליכוד פנתה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג בבקשה לבחון מחדש את החלטתו לאסור שימוש במעקב אחר הצבעת בוחרים בקלפיות. יועמ"ש המפלגה עורך הדין אילן בומבך ביקש לבטל את ההחלטה ולהחיל אותה רק בבחירות הבאות. בין היתר טען כי מדובר באיסור תקדימי במהלך תקופת בחירות שלדבריו מהווה שינוי כללי המשחק תוך כדי המשחק. משרד הבריאות התקן כי אדם כבן 70 נפטר לאחר שחלה בקדחת מערב הנילוס. מתחילת עונת הפעילות הובחנו בישראל 10 חולים במחלה, מהם 3 שעדיין מאושפזים. המשטרה תפסה במהלך פעילות מבצעית ביישוב ערערה שבנגב נשק מסוכר לא, נשק מאולתר, מחסניות ותחמושת. תושב המקום בשנות ה-20 לחייו עוקב לחקירה. שוטרי תחנת קריית אתא איתרו במהלך פעילות אכיפה 11 שוהים בלתי חוקיים תושבי הרשות הפלסטינית בתוך בור באתר בנייה בעיר. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם עד ליום שני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת ובשבת שוב הכבדה ביום סי החום. עד כאן חדשות כל חי.
12: גלים של חופש.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
1: אחת ושתיים, לצאת מהמים.

בי נפס. שלוש דקות עכשיו לאחר שלוש, רבותיי, אנחנו באווירת סוף שבוע, עדיין בעיצומו של בין הזמנים, עם כל השמח והטוב והפינוקים והעניינים. גם מארז פרסים חגיגי המונח כאן לפתחנו. שאלות, אתגרים, רעיונות, פרסים, חידות, ומה לא, עד לשעה חמש בעזרת השם. יהודה שוקרון שמצטרף אלינו מיד, בני שוורץ כאן על הפיקוח הטכני, שלמה פולק בהפקה, יוסי חיים מימון עורך. תודות גם לידו קולונסקי, אני וסגב, וכל החברים מעבר לזכוכית. חברים, תנו חיוך, אנחנו אומרים, מה זה הרצינות הזאת להיום? אנחנו מתחילים בעזרת השם מיד, להביט קדימה, רולי דיקמן, שר ומבצע, שיר הפתיחה שלנו להיום, בנופשים השניים, האזנה הטובה ונעימה לכולנו, מתחילים.

דיקמן להביט קדימה. אנחנו פותחים את קווי התיבה הקולית של טובים השניים עכשיו, על רקע הפילר היפהפה שהכין לנו בני שוורץ, עם דברים חדשים שמתבשלים ממש ממש ברגעים אלו. הוא מבשל לנו איזה משהו חדש ככה יפהפה בעזרת השם, שתכף יושמע לכם כאן בהשמעת בכורה. בינתיים היום זה היום האחרון להצטרפות שלכם על ההגרלה הגדולה שאנחנו נערוך כאן, על מספר פרסים וגם מיחם יוקרתי, מיחם הפלא לסיפור המשעשע ביותר, משהו שקרה לכם בבין הזמנים, או לאו דווקא. נכנסתם בטעות לדירה אחרת של מישהו אחר, הזמנתם מקום, פתאום התברר שמישהו תפס, רשמו שניים על אותו משבצת. נכנסתם לחתונה של משפחה אחרת בטעות, היה פעמיים כהן בארמונות, לא יודע מה. כל מיני סיפורים מצחיקים משעשעים שתפסו אתכם בחיי היום יום. כל הקלטה לא יותר מדקה. ברגע שעוברת דקה אנחנו עוצרים, גם אם הסיפור באמת בשיא המתח, אנחנו דקה עוצרים. תנסו להכניס את הכל לא יותר מדקה ב-039 039 039 039, שלוחה אחת ולאחר מכן 5. אני חוזר שוב, 039 039 039, שלוחה אחת ולאחר מכן 5. כמו כן, אם הייתם במופעי טובים השניים, אם אתם יודעים קצת לתת לנו חיקויים כאלה ואחרים, חברי כנסת יהודים מהמפלגות הערביות, אולי מנסור אבס כמו שעשינו במופע עם יהודה היקר, ועוד ועוד ועוד, כל מיני חיקויים של עדות, גרוזינים, מרוקאים, תימנים. לא יותר מדקה של הקלטה, דקה של הקלטה ב-039 039 039 039, שלוחה אחת ולאחר מכן 5. אם אמרתי קודם 9, הרי שזה טעות, שלוחה אחת ולאחר מכן 5. בסדר? עוד פעם, 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 5. אפשר גם להקליט לנו ולכתוב לנו כל מה שתרצו בוואטסאפ טובים השניים, ב-055-333-93-93, 055-333-93-93, זה למי שקל יותר בעניין הוואטסאפ. והקלטות ב-039 זה מכל סוגי הטלפונים, גם טלפונים קשרים. דברו איתנו, אנחנו פה שומעים אתכם. ואם אתם רוצים לעלות לשידור ושוחח איתנו בלייב, הכי טוב שבעולם, אנחנו פה בשידור חי, 03-593-93-93. גם סיפורים משעשעים, מצחיקים, לאחר מכן נפתח קווים לעוד משימות. את החלק הראשון אנחנו מקדישים, זה היום האחרון בהחלט, לתחרות הגדולה שלנו, הסיפור המצחיק והמשעשע ביותר. יהיו פה כמה מאזינים שקבלו טלפון מההפקה עם פרסים טובים, יש פה שוברים, יש פה פינוקים, חליפות, מגבעות אני רואה, ארוחות טובות ומפנקות, בשרי, חלבי, ויש בעיקר את המיחם הפלא שזה שווה הרבה מאוד כסף, משהו ככה שיעשה לכם טוב בבית לכבוד שבת קודש. עלו אלינו לשידור, אם אתם יודעים, יש לכם איזשהו חיקוי שאתם חושבים שאתם יודעים טוב, טוב, טוב, טוב, מתמחים בחיקוי הזה, זה חבר כנסת, אולי זמר, אולי זמר מסוים. 03-5-9-3-9-3 03-5-9-3-9-3 אבי גילסון, השתבח המלך.

0: איזה שיר אבי אילסון, השתבח המלך. חזק, חזק, חזק, יפה. טוב, מיד נפנה פה למאזינים על קווי הטלפון, אומר לכם גם מה המשימות היומיות, אבל לפני כן בוא נשמע קצת, קצת ממה שאתם משאירים לנו כאן, בתיבת טובים השניים, 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן, חמש.
1: בעלי ואני הלכנו לחתונה, ואחרי זה התברר שהוא נכנס לחתונה אחרת. והוא ביקש התנצלות מבעל השמחה, כי הוא ישב והתחיל לאכול גם.
0: מה קרה עם המעטפה שם בסוף? זה המעניין. סיפור, כן, סיפור שקורה להרבה אנשים, בהחלט לא נעים, אבל קורה, קורה, קורה. בואו נשמע עוד משהו שאתם משאים לנו כאן בטבע.
2: באחד מהם בין הזמנים נכנסתי לתוכנית של טובים השניים, והייתי בטוח טובים השניים לעד כהן ועד השוקרון, לא מוריד מרכו של יוסי חיים, הוא קבוע בתוכנית. אבל חשבתי שיגידו, טובים השלושה, אומר עד כהן, וקצת...
0: יש לנו רעיון, החוט המשולש, מהיום נקרא לזה, נקרא לזה החוט המשולש. מה יש לנו פה?
3: אחי וחיתי, מדבר ראש ממשלת ישראל.
0: הנה עוד ילד, עם חיידק של חיקויים.
3: ברקע מלחמת שגת אריה.
0: כן, כן, כן, כל העניין של חיקויים מתחיל בהחלט מגיל צעיר, זה אני יכול להעיד באופן אישי, גם יהודה.
4: הנה, אם את תפתחי את הרדיו, תשמעי את יהודה שוקרון. את רוצה קצת לצחוק, את כל הזמן אומרת, את עצובה, את עצובה. יהוא, את תפתחי ותשמעי, ואת מבינה ואת אמרת לי שאת אוהבת אותה מאוד מאוד. אז תפתחי, אני מאוד מאוד מאוד שמחה לדבר איתך.
0: יפה, אני חושב שזה אפילו חיקוי אפשר לומר של סבתא אזולאי. אגב, אם ישנם מאזינים שיצא להם לבקר במהלך השבועיים האחרונים באחד מהמופעים של טובים השניים, או במלון קיסר, או בים המלח, או בנצרת, דברו איתנו, תספרו לנו קצת רשמים, חוויות, איך היה לכם, נשמח לשמוע גם מכם. וגם מאזינים שרוצים לדבר איתנו בשידור חי, 03-500-9393, 03-500-9393, מחכים לכם לטלפונים. יש כאן יופי של פרסים, יהודה שוקרון מצטרף אלינו מיד, שלמה פולק דואג לנו כאן לכל התוספות, יש לנו פה תוספות, חידות, אתגרים משעשעים, מיד מיד מיד לאחר הפרסמות בעזרת השם. בינתיים אתם מחייגים 03-500-9393, גם אם יש לכם חיקויים, סיפורים משעשעים ומצחיקים, כל מיני פספוסים שקרו לכם מאחורי הקלעים, נסיעה תוך כדי, נסעתם לאיזשהו מקום, יד, הגעתם, מצאתם את עצמכם בכיוון ההפוך, או כמו שאמרנו, אם השתתפתם אולי באחד ממופעי טובים השניים ואתם רוצים לשתף אותנו מהחוויה, 03-500-9393, מחכים לכם לטלפונים.
5: איתכם, נופשים השניים.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: רשת שיח חשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים, כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים, תנור דוטאי דלונגי בדץ 2,990 שקלים בלבד, מקרר שרפ 474 ליטרים 2,590 שקלים בלבד, ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
3: סי סי סי החשמל והמיזוג.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
11: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: מקסימום טעם, מקסימום קאץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
13: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: עכשיו איתכם נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
15: איזה לחץ על הקווים, יהודה, איזה לחץ על הקווים. יומן, זה פשוט מדהים, פשוט מדהים. מאזינים בזה אחר זה, תכף נשמע גם מה שאתם מקליטים לנו, גם בוואטסאפ וגם בתיבה הקולית. מי שרוצה להקליט 03-9-03-9-03-9, שלוחה אחת ולאחר מכן 5.
16: בהחלט שכך, ואלעד, כיף, כיף, כיף, כיף גדול להיפגש פה עכשיו אחרי שחזרת מבין הזמנים. אני רק אגיד, אני נחלחתי עליך מאחורי הגב, שהלוואי שהיית נהנה כמו שכולם נהנים מבין הזמנים, כמו שאתה גם ראית ראוי ליהנות, כי נהנית ממשפחה ועניינים, אבל כל ערב, מקום אחר, לבוא, לעבוד.
15: היינו בשליחות.
16: היינו בשליחות, וואי, איזה הגדרה, יו אחי.
15: ממש. יוחאי, שלום.
17: שלום, מה אומר אלעד?
15: ברוך השם, גם יהודה פה, מה שלומך?
16: מה המצב אחי, מה אומר?
17: בסדר, מצוין.
16: מצוין,
17: דבר ראשון, אני אוהב מאוד את התכניות שלך, אחלה תכניות.
15: תודה צדיק. מה יש לך לספר? מה יש לך לספר לנו, יוחאי?
17: היינו בים בחיפה.
15: כן.
17: בחוף השקט.
15: אהה.
17: היינו שם, נגמר המים, כאילו, בחוף בשבע,
16: נגמר המים בחוף השקט, זה כבר כותרת, נגמרו המים בחוף השקט, כן אחי?
17: כן, אחד הדברים, היינו שם, סגרו לנו את הברזים, ואז היה שם מכות, אקשן, וזה היה סאטלות, ואז הגיע אלינו שם איזה אחד, מביא לנו ברץ, פתחנו, הם סגרו, פתחנו, שפטנו שם, היה צחוקים של החיים, היית חייב להיות שם, שוטה.
16: וואו, וואו, וואו.
15: אתה זוכר שהעברנו משם שידור, יודע, מהחוף השקט בחיפה?
16: אני לא אשכח שקיבלנו אפילו חולצות לרגל המיזם של
15: ראש היו. כן, שהיה יון
16: היו. יון היו, כן.
17: וואו, וואו, וואו. תעזוי מה הולך שם.
16: זה היה משהו בו 9 שנים אחורה, אחי.
15: אבל החוף עצמו נחמד מאוד, כן?
16: כן.
15: בלי גלים, בלי
17: שקט. דבר ראשון מלוכלך ומסריח שם, אבל גם...
16: העיקר שהוא שקט.
17: אבל גם...
15: שקט, כן.
17: סגרו לנו. סגרו לנו שם את הברזים, לא היה כלום.
15: מעניין, דובר עיריית חיפה, אם אתה שומע אותנו בבקשה, תתקשר אלינו עכשיו.
16: שלום, אנחנו מטפלים בעניין, וכן.
15: טוב.
16: למה אלעד אמר את מה שהוא אמר? כי אנחנו מבחינת כלי תקשורתי חייבים להביא את התגובה של הצד שכנגד.
15: חייבים לתת תגובה, נכון. יוחאי, תודה ששיתפת אותנו צדיק.
16: תודה, אלעד.
15: עוברים לאלי.
18: כן, שלום, צהריים טובים.
15: שלום, ומבורכים, בבקשה.
16: סיפורך קצר ל... כן, בין הזמן, כן.
18: כן, אני חותם לך את הסיפור הכי משעשע ששמעת.
15: יאללה.
16: שחק אותה.
18: ואני דיברתי עם חבר טוב, אמרתי לו, בוא נצא לפארק מסוים בזה, באיזה מקום, ובוא נצא, ניפגש, ונעשה האש, נדבר. לא רצה ושכנע אותי שלא כדאי, וזה... קיצור, תכף יצאתי עם חבר אחר שם, אני מגיע, וישבתי עם החבר, דיברנו, וזה פתאום, אני מזווית עין, קולט אותו בפארק, יושב על איזה ספטל, את החבר ההוא, ששכנע אותי לא ללכת משם.
16: וואו.
18: וככה, אני אומר לחבר שלי השני, וואו, תקשיב, איזה בגידה, לא יודע כאילו מה, שכנע אותי לא ללכת, בסוף הוא יושב שם עם מישהו וזה, ואז ככה, אנחנו מתקרבים ככה לראות, לראות עם מי הוא יושב, ואז
16: התברר שהוא בא לשם... יצאתם מהשיחים, כן.
18: כן, לפגישת שידוכים. וברוך השם, הבחור התארס.
16: וואי, קף זכות.
15: יא, חבי, זה החזרת אותנו לפינת הקף זכות של בין המצרים פה שאנחנו משחקים.
16: איזה יופי.
15: חזק.
16: איזה יופי, איזה יופי, מרגש מאוד.
15: כן, אלי, זה היה סיפור של אלי, בהחלט יפה, תודה רבה, רשימת זוכים סוף השעתיים בעזרת השם כמדי יום.
16: אפילו שאתם שומעים בעדיבות בני שוורץ, טכנאינו עם הסונו, עם ה-AI, הוא עשה לזה.
15: ברגעים אלה ממש הוא שוקד על משהו חדש.
16: באמת?
15: תכף כבר נוכל להשמיע אותו.
16: ממש ברגעים אלה. אלעד, אני חייב להגיד מילה על המאזינים, אתם שומעים את קולי הצרוד. אגב, קולי צרוד לא בגלל שאני לא יודע להשתמש נכון בכל, פשוט בגלל שלא שמרתי על הכללים, שאתה מזיע, לא להתת למסגן לדפוק לך על החזה, כמו שאומרים.
15: אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני שומע אותך מצוין.
16: אתה שומע אותי מצוין.
15: מצוין, השתבח שמו.
16: אוקיי, אוקיי, זה הפרפקציוניזם של הזה. אבל מה שכן, אנחנו, ברוך השם, שמחים, דשנים ואנרגטיים, לא היפים.
15: בטח, בטח.
16: מכל הסדרת מופעים שאתה אלעד כתבת וערכת.
15: השתבח שמו.
16: ולקחת את כל הדמויות.
15: אגב, ביקשתי ממאזינים גם שהשתתפו באחד מהמופעים, אם זה בים המלח, בקיסר, בכל מיני
16: מקומות,
15: בנצרת, דברו איתנו. דברו, יש לנו פרסים, דברו איתנו, סתם שתפו אותנו, איך היה לכם הנופש, מה היה, איפה הייתם, איפה פגשתם אותנו, מה, נהניתם מהאירוע, מההופעה, 03-593-93, זה המספר פה לעלות לשידור.
16: אני מוכן להשתבע לכם שלא תכננו אלעד ואני את זה בכלל, אני מדבר מכל הלב, אז אני רוצה להגיד תודה להשם שברא אותך, וייתן לך עד 120 נחת בשמחה
15: ובדבר, על כיפה כפליים,
16: אמן, על הכישרון שלך, על הדייקנות, על האכפתיות, על
15: המסירות נפש. שאתה הזאת על הבמה, מדמות לדמות, מה אתה מדבר?
16: אילולא אתה זה לא היה קורה,
15: מה אתה מדבר? הוא משהו משהו במוזיקה
16: חסה. בוני האונים בשטיח.
15: ישראל, מה קורה ישראל?
19: צהריים טובים, אלעד יהודה, צהריים טובים.
15: מה שלומך ישראל?
19: ברוך השם, מצוין.
15: דבר איתנו, כן.
19: אנחנו באנו, הזכרנו עם הישיבה, איזה מתחה עם הישיבה והרבנים וכולם ביחד.
16: מתחה, אתה אומר.
19: אז הרב שם עבר בין החדרים, לראות שכאילו כולם מגיעים ככה לתפילה. אני בתוך כדי הייתי ככה עסוק עם הביבקי, התגלחתי וזה. והרב מגיע, וחצו שזה אחד מהבחורים שמחכה את הרב כל פעם. היינו כזה דברים כבר הכי קרויים. אז הוא חיכה את הרב. פשוט איך זה אחד מהבחורים שמחכים את הרב, כאילו. אז בא לי תרק את זה בפרצוף, אמרתי לו, זה קוד עושה, אני... פשוט הוא פתח את זה בחזרה, אתה רואה את הרב בדיוק, הוא פתח את זה.
15: וואי. גם אם יש לכם חיקוי טוב, גם אם יש לכם סיפור קצת מצחיק משעשע שקרה לכם כמו הסיפורים האלה, גם אם הייתם באחד מהמופעים ואתם רוצים לשתף אותנו, אולי סתם לספר לנו על בין הזמנים שלכם, איפה הייתם, איפה ביליתם, מה עשיתם.
16: 03-593-93, אתה מרשה לי סיפור קצר ומשעשע?
15: בטח.
16: מזכיר לי, אתה יודע, אני עובד תמיד, תמיד על אסוציאציות. כל כך זאת אתה אומר לי בהופעות שאני מאלתר, בגלל שזה דבר מזכיר לי דבר.
15: מזכיר דבר.
16: מה שישראל אמר עכשיו, הזכיר לי שהייתי, זכיתי אז להופיע אצל מומי, דרי, אח של אריה דרי, ממש בקורונה, בית מצומצם.
15: אני זוכר את זה, כן.
16: אתה זוכר את זה. ואני בחוץ, הם מאוד אוהבים את שייקה לוי, המומי ואשתו, קיקי. באמת, והם אוהבים את החיקוי של ריקי, זה כינוי לקיקי, והם אוהבים את הכינוי של, את החיקוי של שייקה לוי. עכשיו אני מיקרופון שאריאל מנחם נותן לי החוץ הלכותי, ואני כזה, שלום, שלום, מה העניינים? הגעתי למשפט, אריה דרי פה, מה אתה אומר? אני ניכנס, אני... והם בטוחים ששייקה לוי נכנס. פתאום אני נכנס, וברוך השם,
15: ההפתעה כמו שבמופע, הזאת... מאחורי הקלעים, פתאום שומעים את הרב לסרי, נכון, לא מבינים נכון, איפה, נכון, ואז כולם נכון. מרימים גבה, ופתאום מופיע להם הרב לסרי וחיקוי יהודה.
16: או להביא את הליגות לי, אוקיי.
15: הנה השמחה האמיתית, אהרון רזל, ועדי רב.

0: איזה שיר, איזה שיר, נהניתי מכל מילה פה.
1: מדהים, מדהים, מדהים. טוב, ברקע, כמו שאמרנו, פילר בין הזמנים של בני שוורץ היקר, שעושה פה דברים נפלאים.
0: בני שוורץ פרודקשן, אפשר לקרוא לזה.
1: מאזינים, מאזינים איתנו על קווי הטלפון, 03-593-93-93. אם אתם רוצים, אגב, לכתוב לנו וואטסאפ, או גם להקליט, 055-333-9393. בוא נשמע קצת מאזינים.
2: נסענו לקבר של רבי מאיר בעל הנס, והנהג שלקח אותנו ניסה לעשות, כאילו עשה כל מיני צחוקים ודיבר, ודיברנו כל הזמן בנסיעה והכל, ופספסנו כל מיני פניות והכל, והנסיעה התארכה, וכשאנחנו הגענו התברר שהגענו למקום הלא נכון.
0: וואו, מביך משהו.
2: וגם אחרי זה כשגם הסתדרנו והגענו לקבר עצמו, התברר שהיינו בכלל בצד של הספרדים ואנחנו אשכנזים.
1: אל תגיד לי שבקבר רבי מאיר בעל הנס יש צד לספרדים וצד לאשכנזים.
0: אני אגיד לך מה, יכול להיות, אתה גם אני, אתה זוכר שאתה ואני הנחנו אירוע עם יוסי נבא שהיה מנכ"ל מוסדות רבי מאיר?
1: נכון,
0: שהיום ראש העיר. יש מסורת שהחלק העליון הוא הקבר.
1: מבחינת תפיסת המסורת.
0: כן, כן, כן, פתאום נזכרתי. אז בגלל זה, כן, תודה רבה גם לאחקובו, שהוא כותב לי, הוא דודו בלוקה.
1: עכשיו תקווה לעלות לקו את יואב ללום עם... סתם, אני צוחק. יאללה, בוא נשמע עוד.
0: לא, זה לא קשור לסימינר.
2: פעם אחת אבא שלי הזמין נחולה לבית כנסת, שקצים ברחב הבנייה בבית שמש, ואז הוא יוצא וחוץ לראות מה הוא יכול להגיע, והוא רואה שהיא לא מגיעה, אז הוא קשר לאיש שחרר על החולה, ואז הוא אמר לו, כן, הנחתי לך את זה פה ברחוב ירמיהו, ואז אבא שלי אמר לו, איך זה גיוני, אני לא רואה את זה פה. ואז הוא אמר לו, מה, אני שמתי את זה פה ברחוב ירמיהו, איך תגיד שאתה לא שם, שאתה לא רואה את זה. ואז בסך התברר שהוא שם את זה ברחוב ירמיהו בירושלים.
1: בירושלים, כמובן שם. קרא לנו את זה עם איזה חבילת צעצועים שהזמנו, שמישהו לקח את זה לכן, טעות.
0: יו, איזה קטע. תשמע, זה פינה, מה זה שעשעת? איזה דברים מתגלים אצל האנשים, זה מדהים.
1: נכון.
0: 03-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
3: חבר'ה, ואיסאי, אני רוצה ללמד אתכם דבר נוירו, וזה צריך להיכנס לליבנו היטב היטב. ואת זה אנחנו למדנו מפינחוס בן אלעזר בן אהרן הקיים.
1: יפה, אין לי מושג את מי הוא מחכה, אבל נשמע חיקוי חביב, נחמד.
0: חיקוי מחוקה.
1: כן, נשמע קצת שולם אפילו מבשולם.
0: נכון, נכון.
1: טוב, בוא נשמע עוד.
4: נסענו לנופש.
1: נסעתם לנופש,
4: ככה
1: כן.
4: ככה נסענו למלון בטבריה. והגענו ככה אחרי דרך ארוכה. דרך ארוכה לטבריה, כולנו נפושים, וקיבלנו את המפתחות ככה, ונכנסנו לחדר, ואז היה שם מישהו בסנוחו. זה הפרצוף של האלם והתדמה שהיה שם.
0: בסנוחו, כן.
4: מהר התנצלנו, והסברנו את הדעות שלנו, ו... קיבלנו את המפתחות של החדרים הנכונים. תודה רבה.
0: כן, בסוף, נכנסתם לבפנוכו של החדר הנכון.
1: כן.
0: וואו.
1: איזה סיפורים מתגלגלים פה. 039-039-039-039, שלוחה אחת, הודחה מכן חמש.
0: וכולם נכנסים להגרלה לפרסים שווים וטובים.
1: יקרי ערך.
0: יקרי ערך. קורלונסקי פה אף על עצמו, זה לא יומן.
1: כן.
0: שוברים את הרחבה בקצב הזה. תשמע, אנחנו מדברים על נופשים, אלעד.
5: אזרחי ישראל.
0: בוא נשמע.
5: אמן לי. אנחנו היום נפגשים בצום דרכים. קשה. אבל אנחנו לא נוותר, נלחם, כמו שכתוב בתורה. ולא אשוב את קלותם. אנחנו נחלה, נוריד את...
1: יהודה, אתה חכיין על, מאסטר בחיקויים. הוא מחכה את ביבי או שהוא מחכה אותך שאתה מחכה את ביבי?
0: יכול להיות שכן, גם ככה וגם ככה. אתה יודע, אנחנו עשינו ניתוחים, אם שמת לב, יצא לך להזין, סיפרת לי שהזנת, וגם בידי פעם גם הייתה לשידור בזמן של החופש שלך. הטקסט עצמו הוא מזוהה ביבי. לא נשוב את קלותם, עניינים, הטקסט. הביצוע זה רק כאילו לוקח את כל
1: עמוד. האזרחי ישראל בהתחלה,
0: עכשיו,
1: אמן לי.
0: יש איזה אחד,
1: אמן לי, זה אתה, אתה הכנסת את זה כאילו.
0: אמן לי, זה אמן, זה שלו.
1: זה שלו, אבל אתה לקחת את צמד המילים האלה ומה שנקרא, הפלת אותם, כן.
0: כן, כן. מה שכן, אחד בשם, איש מוכשר מאוד, בשם אלעד כהן, שזה מדבר איתי בדיוק עכשיו בשניות האלה, השם ישמור אותו, אמר לי שהיום ביבי, פעם הייתה תקופה איזו הוציאה, אמן לי, אמן לי, אתה יודע, בכל צלול, אבל כבר ביבי עבר לאמן לי, הדבר הזה.
1: מתבגר מאוד, כן.
0: בדיוק, אז הצרידות הזאת, מה זה?
1: חזק.
0: ביבי, כן.
1: חזק, בוא נשמע עוד מאזינים.
5: אזרחי ישראל.
1: זה כבר שמענו אותו, אז נעבור לבא, בוא נראה. גם אתם טובים בחיקויים, גם אם הייתם במופעי טובים השניים השבוע, דברו איתנו. יצא לכם להיות באחת מההופעות, באחת מבתי המלון, ספרו לנו איך היה, מה היה.
5: כן, אזרחי ישראל.
1: מחכים לכם, כן, כן, כן, גם אתה נכון, מאזין יקר וצדיק.
2: פעם אחת.
1: כן.
2: פעם אחת.
0: כן, כן. פעם אחת, היית פעם אחת.
1: פעם אחת בערב שבת.

0: אחר במערכון, אתה יודע, בימים האחרונים אנחנו הלכנו במין מסורת כזאת של המערכונים המבוקשים מהארכיון שלנו. אם נצליח למצוא במהלך השעתיים האלה, פנחס בינר אתמול שלח לי את הלינק, ואתה גם יודע בטח בטוח יותר טוב ממני, כי אתה בטח יושב את זה על המחשב, של המערכון הספרדי מול האחרון אשכנזי, על האש הספרדי מול האש.
1: וואי, צפיתי בזה אתמול, אני חושב.
0: וואי.
1: זה מערכון שצריך גם לצפות בו ולראות אותו, לא רק לשמוע ולהקשיב. יפה, יפה.
0: אוקיי. אבל לפני שאנחנו ככה נמשיך הלאה בסדר, אני הייתי מציע רעיון מאוד מאוד יפה. אנחנו קרוב לשישה, שבעה אירועים, זכינו לשתף פעולה עם גלים תיירות ונופש, מגברת שירה, ורצינו פשוט לתת לכם את ההזדמנות. כל כך הרבה אנשים פנו אלינו, אמרו מתי אנחנו נוכל לראות אתכם
1: עוד
0: במופע.
1: עוד מופע, יש לנו את המופע האחרון.
0: הזדמנות אחרונה.
1: הזדמנות אחרונה.
0: יום ראשון הקרוב.
1: ראשון הקרוב, בעזרת השם, זו הזדמנות אחרונה למי שרוצה להצטרף. אגב, יש את המסלול של ראשון, ראשון עד חמישי.
0: כן.
1: במלון כינר, שגם אני וגם אתה היינו שם אתמול, ואתה רואה שזה ממש על הטיילת. על הטיילת.
0: קיסר.
1: קיסר, סליחה.
0: כן, מלון כן, קיסר, על הטיילת, קרוב לכל מקום, קרוב לשייט, קרוב להכל. קיסר טבריה, בת הילד בטבריה, ותשמע.
1: זהו, זו הזדמנות אחרונה, מי שרוצה להספיק. נותרו שם 15 חדרים אחרונים.
0: אני הייתי מציע להיות ויש קישור לוואטסאפ, שפשוט יפנו, אוקיי, ישירות לטלפון, בסדר. כן. אוקיי, אוקיי, אוקיי, מעולה.
1: 052-58-1-1-2-1-3. תשלחו להם הודעה, תגידו שמענו אתכם בטובים השניים. אנחנו רוצים את המחיר של טובים השניים דווקא, כי לטובים השניים יש מחיר אחר.
0: בדיוק, רק מחיר של טובים השניים.
1: 052-58-1-1-2-1-3. זה רק למסלול האחרון שנותר מראשון הקרוב עד חמישי. אפשר גם לשני לילות, אפשר שלושה לילות, אבל ביום ראשון בעזרת השם זה המופע של טובים השניים.
0: אוקיי, הולך להיות מעולה ואוכל מעולה שם. 052-58-1-1-2-1-3.
1: כן, 052-58-1-1-2-1-3. מי שרוצה להספיק להיכנס לרכבת,
0: אל תפספסו להגיד שטובים השניים שלוחו אתכם. אתם רוצים לראות את המופע, את כל שאר ההרצאות והפעילויות שיש שם עם האוכל המדהים והטעים שיש שם בקיסר פרימייר טבריה.
1: קיסר על הטיילת. איתנו עכשיו על הקו, אנחנו בפעילות מיוחדת מטעם משרד הפנים ובכפוף לכללי הרגולציה. הנה, אנחנו נמצאים יהודה בעיצומו של בין הזמנים.
0: בבין הזמנים החופים מלאים ברוחצים, אבל יש אנשים שלא שומרים לצערנו על כללי הרחצה הבטוחה, ומובילים לאסונות רחמנה ליצלן.
1: שם ישמור.
0: אנחנו בעזרת השם בעניין הזה רוצים לדבר עם נחמן טובול היקר, שיספר לנו על מקרה שנוכל ללמוד ממנו.
1: נכון, הוא דובר איחוד הצלה אונליין, והוא נמצא איתנו על הקו. שלום נחמן.
2: שלום לכם, אז אני מכירים, לכם אלעד ויהודה היקרים.
0: שלום, שלום. אז ספר לנו באמת, תן לנו איזה דוגמה, איך אומרים, דוגמה כואבת וצורבת ואיזה קביעה של סיפור במרכאות.
1: שתמחיש לנו עד כמה צריך
2: להזכיש. כן, הפעם ניכנס באירוע שהסתיים בשלום, אבל עדיין היה דרמה רצינית, ואפשר לומר שאם לא היו מגיעים בזמן, היה מסתיים באירוע יותר קשה.
0: על מה אתה מדבר?
2: אנחנו מדברים על דודה וארבע אחייניות, שהתקדמו עם סירה בכנרת בין הזמן, עם הרבה אוהבים לבוא לכנרת, והם התקדמו לאיזשהו יעד בכנרת עם הסירה, ונסחפו. הם עשו סירה בתור בין הזמן עם טיול קטן, ונסחפו הלאה והלאה. למזלם הטוב, בחסדי השם, סירת איחוד הצלה, שכמו שאתם מכירים, אם שמעתם בטח דיברתם אצלכם, פעילה בכנרת בתור...
0: מפטרלת שם קבוע.
2: מפטרלת, כן, לסייע למי שנסחף. תמיד הם נקרא לזה מושים מהמים, אנשים שנסחפים פיזית. פה הפעם הם קיבלו אנשים ש... סירה שנשרפה, כמו שאמרנו, ילדים קטנים, שתי תינוקות ושני ילדים ואימא, יותר נכון דודה, והם לקחו אותם בשלום, העלו את מלאם לסירה, כי הסירה לא יכלה לחזור לחוף, הם נחצו מאוד מאוד רחוק, והיו כבר מיובשים, זה היה כמה שעות שהם נשרפו, כמו שאתם יודעים, בכנרת חם, אזור טבריה חם יותר מכל רחבי הארץ, ושם הפעם זה הסתיים.
0: אתה אומר הפעם, נחמן, מי כמונו יודעים, אלעד, גם אתה יודע, אנחנו שומעים שאתה בירש תוך כדי פעילות שם, מי כמונו יודע, אלעד, שבעשור האחרון קראו לפחות לצערנו 20 מקרים מצערים שבפעמים ההם לא הסתיימו טוב. פשוט כי הכנרת יש לו... מה המבנה של הכנרת? זה משהו שהוא סוחף בפנים שם, שאתה לא מרגיש שאתה מתקדם?
2: כן, בוא נכנס יותר להנחיות הטכניות שכולם צריכים לדעת. קודם כל, יש מציל, זה אומר שצריך לשמוע על הנחיות המציל, לא להתחכם איתו, הוא לא סתם נותן לכם הנחיות, הוא מכיר את זה גם מניסיון של שנים, ונקרא לזה את ההפקות לקחים שהוא עושה, אתם תנצלו ואל תתחכמו איתו, כי הוא לא סתם אומר כללים. כמו כן, ילדים קטנים, אתם יוצאים איתם לים, למים, לחוף, לבריכה, אפילו בבריכה הביתית בחצר של הבית, להשגיח עליהם באופן צמוד, כי ילד הוא לא בן אדם והוא גם...

0: שיודע להתמודד עם כל מיני בליית מים ונכנס ללחץ.
1: הוא גם לא מעריך סיכונים, הוא לא יודע איך להעריך סיכונים. סכנה.
0: אכן, אז חשוב כמו שאמרנו, א' כל, אם נמצאים בחוף ים, לא להתרחק מהחוף. יש היום, כמו שאתם מכירים, שובר גלים, יש את הסימון עד לאן לגשת. לא לחשוב שאתם חכמים מדי ואתם יודעים יותר לשחות מהמציל ולהתרחק יותר מדי. זה דבר ראשון. הדבר השני, יש דגלים, כמו שדיברתם בהתחלה בפתיח. יש לנו, מדינת ישראל מוגדרת טכנית על ידי דגל לבן, מי שמכיר, שיש רחצה מותרת. דגל אדום היה מסוכן אחרי רחצה מותרת, ולכן עדיף מי שלא באמת חשוב וחייב להיכנס למים, שלא יתחכם. אלא אם כן, המציל אומר להם, תיכנסו על אחריותי. ודגל שחור בכלל לא ייכנס למים. לא סתם עושים דגל שחור, זה לא כי משעמם להם ורוצים שלא תיכנסו לים. הם מבחינתם יודעים את הכללים, ולכן כשיש מציל, הוא יודע לתת לכם את ההנחיות הנכונות. אבל מה שאמרנו חשוב, לא להיכנס לים בלי מציל, הרבה, גם לפעמים מבחינת עומס בחופים הרגילים, המוכרזים, או חלק מנסים לתרץ את זה בטענה של צניעות, אז הם הולכים לחופים בלי מציל. זה לא שווה את הסיכון, נשמרתם מאוד לנשותיכם, זה גם בדבר הזה. אתם אל תלכו לחופים בלי מצילים, לא שווה את העניין. כמו כן, לא לשכוח, גם אם יש מציל, צריך להציל את עצמכם. איך מצילים? שותים מים. חם בחופים, חם באזור הטיול, גם בטיולים רגילים שאנשים מטיילים בשטח.
1: כן.
0: לא לשכוח לשתות מים. הגוף צריך גם דלק, כמו שיש לרכב דלק בשביל לנסוע. אז לבן אדם צריך מים, צריך נוזלים. חשוב לא לשכוח את הכללים האלה, כי מבחינתכם
1: אנחנו רוצים שבן הזמן נסיים ולא הצלה. אנחנו מאחלים לך שתישאר מובטל ורק תוכל ללמוד תורה כל היום, אבל כרגע זה המציאות היא אחרת, תשארנו, ותודה רבה.
2: תודה נחמן, יישר כוח. זה מה שמוביל אותנו לתת כמה כללים, יודע, נכון?
1: בדיוק, אנחנו נחדד, כמו שאמרת אלעד, אז אתם מתכננים, שמענו את נחמן, מתכננים ביקור בחוף הים, שימו על עצמכם ועל יקיריכם, וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מה עוד?
2: נכון, מצייתים לכל הנחיות המצילים, משגיחים באופן צמוד על הילדים גם עם המים רדודים.
1: לא מתרחקים מהחוף לעומק הים ונשארים רק בתחום המותר.
2: דגל לבן, זה אומר שהרחצה מותרת, שמים לב לדגלים, לשילוט. דגל אדום היה מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן, ודגל שחור אומר שהרחצה אסורה לחלוטין.
1: וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. אין מי שיציל אתכם. בעזרת השם, בשורות טובות.
2: אמן.
1: וואי
2: וואי וואי וואי, תשמע, זה פילר חדש פה, בני שוורץ הביא לנו למערכת. וואי, חדש, עכשיו, תרי, חם, חם, חם.
1: בני שוורץ אגב גם טכנאי, הוא גם קלידן תותח באירועי שיגעון כאלה, סביבים.
2: כדי שנוכל להתפנק על הפילר הזה, אנחנו חייבים מקבץ קצר לפרסומת, ואז נשוב ככה, נשמע אותו מההתחלה.
1: פילר פרפורר.
3: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן.

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית,

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: אברהימי, אתה נראה באורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
6: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
7: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
8: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנושתאים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים עם מוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים ויש חסד עזרה 21 ובשפע ברכת השם כהנמן 107. ובאלעד, בסניף יש חסד מסין גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: משעמם בחופש? ילדים פלוס.
12: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
13: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוק.

0: חזרנו מהפרסומת, הרבה מאזינים כאן על הקווים. מה עם אלה שרוצים לספר לנו קצת על החוף, על החופש, על הנופש, על המלונות, על המופעים? אין לנו הרבה זמן, אתה אומר. טוב, מה נעשה? רצינו, השתדלנו. בוא נשמע עוד מאזינה פה, יהודה. סיפור מעניין, מקורי, תקשיב.
1: זה משרשע.
2: רציתי לספר על מקרה שקרה לי, שמאוד מאוד הצחיק אותי. זה היה לפני כמה שנים. התכוננתי לבר מצווה של הבן שלי. זה היה בקיץ, וקניתי שישיית קוקה קולה. שמתי אותו למושב האחורי, על המושב, על הרצפה יותר נכון, ושכחתי ממנו, כך שהקולה מאוד מאוד התחממה, ונסעתי, הגעתי לאיזשהו כיכר, נתתי ברקס, והתפוצץ כנראה איזה בקבוק.
1: לא נכון.
2: וכל הסודה אף על כיוון הגג של המכונית, ושטפה אותי. ואני ברגע ראשון לא הבנתי מה קורה, יורד מהרכב גשם עליי, ועד שהתעשתתי והבנתי שזה הקולה שהתפוצצה.
1: אז זה נאמר, קולה קולה מתעכב.
0: טוב, יפה, עוד סיפור מעניין. לחץ קצת בתיבת ההקלטות, נקווה שנגיע...
3: אזרחות ואזרחי מדינת ישראל היקרים.
1: כן.
3: אנחנו כעת במצב... מצוין, אלא
0: פחות. יפה, טוב, קצת קיטויים בקווים, לא נורא, נעבור הלאה.
4: שלום, הסיפור שלי זה שאבא שלי, הוא הלך לחתונה של מישהו מבית כנסת, ואז הוא נכנס לאולם ומתחיל לשיר היומים. הוא כאילו אפשר להתפלח, כי הוא לא מן כאילו מה הקשר, עד שהוא מסתכל כבר הראש מאחורה בתרוש לשיבה.
0: הוא חשב ששאלים לא את היומי. יפה. טוב, יש לנו שתי דקות לסיום. בוא ניתן את השתי דקות האלו להתנגן לפילר החדש. ניתן לו את הכבוד המגיע לו.
1: בהחלט.
0: פילר בן הזמנים, בביצוע ובעריכתו ובפיקוחו של בני שוורץ התותח.
1: בינה דמלכות הבינה.
0: חוזרים מיד לאחר חצות השעה 4.
1: כל הצוות.

0: עכשיו איתכם נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם כל חיים.
1: השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
6: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
7: סופונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: טעים. זה פרווה?
9: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
10: דנונה, בא מכל הלב.
11: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
12: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: סופונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
16: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה רוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
17: במקרה של התייבשות, הסימנים הם חיוורון, בחילות, חולשה וכאבי ראש. יש להניח את הנפגע במקום מוצל, לספק לו שתייה והשקיה היטית תוך מעקב אחר מצבו ולפנותו למרכז רפואי קרוב להמשך טיפול. בכל הידרדרות או הרפול הכרה יש להזעיק אמבולנס במיידי. מוגש על ידי איחוד הצלה 1221.
18: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
19: ממש, מה זה זה?
1: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
8: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
1: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה. סופונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 4.
4: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. כתב אישום הוגש נגד בני זוג תושבי אשקלון שביצעו עבירות ריגול לטובת איראן. בכתב האישום שהוגש נגדם עולה כי בני הזוג פעלו בשיטתיות לאיסוף מודיעין על מקומות שונים בארץ, כולל מקומות מגוריהם של אנשי ביטחון, לצד מסירת מידע על תשתיות אזרחיות וצבאיות. המידע שאספו הועבר לסוכן חוץ תמורת תשלום. הליכוד פנתה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג בבקשה לבחון מחדש את החלטתו לאסור שימוש במעקב אחר הצבעת בוחרים בקלפיות. היועץ המשפטי של הליכוד עורך הדין בומבך ביקש לבטל את ההחלטה או להכיל אותה רק בבחירות הבאות. בין היתר טען כי מדובר באיסור תקדימי במהלך תקופת בחירות שלדבריו מהווה שינוי כללי המשחק תוך כדי המשחק. משרד הבריאות מעדכן כי בן 70 נפטר לאחר שחלה בקדחת מערב הנילוס. מתחילת עונת הפעילות הובחנו בישראל 10 חולים במחלה, 3 מהם עדיין מאושפזים. המשטרה תפסה במהלך פעילות מבצעית ביישוב ערערה שבנגב כלי נשק, מחסניות ותחמושת. תושב המקום, ערבי ישראלי, בשנות ה-20 לחייו, עוקב לחקירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
7: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: בחסות
20: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: מחר ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת קודש, אכבדה בעומס החום. ביום ראשון, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שני, עדיין חם מהרגיל בעונה.
7: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: בחסות
20: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: עד כאן חדשות כל חי.
21: גלים של חופש.

0: אנחנו בבין הזמנים, והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם, וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז, עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים, גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן, והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
2: אחת ושתיים, לצאת מהמים!

0: שעה שנייה ליום חמישי בשבוע כאן בטובים נופשים השניים יותר נכון עד לשעה חמש בעזרת השם סידור חי ותוסס מרגישים אתכם, כן? מרגישים פה את האנרגיות באוויר?
1: לא יומן, פשוט מדהים
0: אריאל ספקטור איתנו כאן, בני שוורץ יצא לנו כאן עם באמת משהו מפציץ עם איזה פילר בין הזמן עם ענק איכותי
1: ויפה מטורף, כן. פשוט מטורף, גם שלמה פולק, האיש והאגדה
0: ברוך הבא פולק,
1: ברוך הבא
0: חתנינו היקר, בשיחה עם מימון, בצוות הפרסים קיצור, יש פה אווירה, יש פה אווירה נפתח את השעה השנייה עם יוני זי ששם מבצע את לרקוד ומיד מיד נפתח גם את הקווים לשעה הזו, יש פה גם מערכון, יש את פינתו של שלמה פולק גלגלים בדרכים
1: אחת הפינות שאני אוהב של שלמה פולק

0: לרקוד. איזה שיר מלא אנרגיה.
1: לא יומן, זמר אנרגיה עם שיר אנרגיה.
0: כן, מצרפים אלינו את שלמה פולק בפינתו היומית לימי בין הזמנים, מתגלגלים בדרכים. מה קורה שלמה?
2: מעניינים אלעד?
0: מצוין.
1: אלעד המגיש, הכל טוב?
2: ברוך השם, מצוין. מעולה. אתה מנסה לאתגר אותי, אני רואה בסדר, אין בעיה, אין בעיה.
1: לא, אני אגיד לך מה, אתה מדבר על אתגרים, וזה דבר חשוב שמאוד מאוד נקשיב לדברים שאתה אומר.
2: מעולה, אצבע פגיעה, אם כבר אתגרים, אז חכה.
1: כן.
2: אוקיי, אז אנחנו נתחיל בפינה. יוצאים היום לטייל. הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית, במשרד ראש הממשלה, ובשיתוף רשות הטבע והגנים, ובכפוף לכללי הרגולציה. נכון לשעה זו, מזג האוויר הצפוי היום באזורי הטיול המובילים. בשעות הקרובות ישרור ברחבי הארץ מזג אוויר חם מהרגיל, במידה ניכרת, ועומסי חום כבדים עד קיצוניים. שימו לב, חשוב, במיוחד באזור הכנרת, מזרח הארץ, ים המלח ובקעת הירדן, ממש יהיה ממש מאוד חם. בשל התנאים הלוהטים וירידת הטמפרטורות ההדרגתית רק לקראת הלילה, במהלך היום כמובן חם מאוד, הטיול במסלולי הליכה פתוחים ושמורות טבע בשעות אחר הצהריים הללו אינו מומלץ ומסוכן עקב חשש מהתייבשות ומכות חום. מצב התנועה בכבישים באזור המרכז, מורגשים עומסים כבדים בנתיבי איילון, בכביש 4 ממחלף השיבה לגבעת שמואל, ובכביש 1 למערב מגנות לקיבוץ גלויות. בצירי הגישה למסלולים בצפון נרשמים עומסים בכביש 66 ממשמר העמק לכיוון מגידו, כביש 70 וכביש 85 באזור קרמיאל. אלו האתרים שניתן בכל זאת לבקר בהם היום. במחוז אנחנו כמובן נלך לכיוון יהודה ושומרון.
1: כן, יהודה ושומרון עכשיו, כן.
2: מומלצים בשעות אלה אך ורק מסלולים קצרים, מוצלים ככל האפשר, ובקרבת מקור מים. אתרים רלוונטיים אלו, עינות צוקים, עין מבוא ועין פרט. אנחנו מזכירים לכם, נחדד כמה דברים הם מאוד חשובים. חשוב מאוד לשתות הרבה מים, לפחות 5 ליטרים לבן אדם. חשוב מאוד, בררו כמובן מראש עם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. הגעתם ליעד, אז אשירו על חלון הרכב את פרטי המסלול ולוח הזמנים, את מספר הסלולרי שלכם וגם מספר טלפון של חבר או בן משפחה שהותקן בפרטי הטיול. יש להצטייד בכובע שמש ונעליים מתאימות להליכה בשטח. מומלץ מאוד לבחור במסלולי מים מוצלים כמו שהזכרנו מקודם, וכמובן ייזהרו, דבר מאוד מאוד מאוד חשוב במיוחד בימים האלה של הקיץ כשחם בחוץ, ייזהרו היטב מבעלי חיים, לא להתקרב בשום אופן לשום בעל חי שאתם נתקלים בו בשטח. אם כן נתקלתם במקרה בחלילה בבעל חי, אז אנא דווחו לגורמים הרלוונטיים, ואם נפצעתם חלילה מבעל חי כלשהו בסגנון כזה או אחר, אז מומלץ מאוד לפנות לייעוץ רפואי באופן מיידי. מומלץ להתחיל כמובן מסלול לא כמה שעות לפני החשיכה,
1: שלא סמוך חלילה, לחשיכה, מה שנקרא.
2: כן, ואם נתקלתם בכל זאת בסמוך לחשיכה, נהיה חושך, אז עדיף להישאר באותו מקום, ואם נתקעתם כמובן אז אפשר להתקשר למוקד 100 של המשטרה והמתינו לחילוץ, לא לעשות שטויות. וזכרו, שמירה על כללים אלו מציל החיים. אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח.
1: יפה מאוד, שלמה פולק, תודה רבה. אלעד, הוא מזכיר לי פשוט קטע מאוד מאוד מעניין, שבעצם נגיד רואים סתם, לדוגמה סוס, פתאום רואים איזה סוס, והילד או מישהו מבוגר יותר אפילו מתלהב, יא הנה סוס, והסוס הזה לא מבוית, הוא לא כמו סוס נגיד שהוא סוסי רכיבה, סוסי פוני, שימנו אותו להרכיב ילדים עליו, ופתאום הסוס הזה חז שלום יכול לתת איזה זוגיה, איזה בעיטה חז שלום,
2: אגב,
1: שם ישמור.
2: אני התכוונתי,
1: למשל.
2: אגב, אני התכוונתי, אגב, בימים האלה מאוד, מאוד יכול להיות, מאוד, שאפשר להתעכל בנחשים, או הקרבים בימים של הקיץ, הם יוצאים החוצה, בחורף הם כמובן לא רואים אותם בשטח, ונחשים אפשר, בימים של הקיץ, אפשר להתעכל בהם, וזה ממש מסוכן, לא להתקרב לאזור.
0: יפה,
1: יפה מאוד.
0: שלמה פולק, תודה רבה לך,
1: יישר כוח.
2: תודה, תודה.
0: כן, בכל יום ימי בין הזמנים, בפינה מיוחדת. שגורמת לנו טוב. אנחנו עם שאלת פתיחה לשעה הזו, השעה השנייה שלנו כאן בטובים השניים. אנחנו נרצה לשאול שאלה מעניינת, שמשימת המקפצה.
3: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם,
1: כל התשובות, אלעד והמאזינים היקרים, אתה גם רואה את הדברים לפניך, כל התשובות יכילו את המילה קוף יוד צדיק, שזה בעצם קיץ. כך הוא הולך וממשיך את הסדרה הזאת של כל המילים שמזכירות את בין הזמנים, נרדפות, מזכירות.
0: כן, היינו במילה שמש, אחרי זה דגל, ועוד כל מיני כאלה.
1: אתמול את שחה, בזמן שאתה שחית עם המשפחה.
0: כן.
1: אז הנה השאלות אחרי ההקדמה הזאת. חיתוך, לחתוך את התבועה, חיתוך התבועה נקרא, מטריד או מעצבן מכונה, חייב לכלול את האותיות קוף יוד צדיק, קיץ, לא רק בסדר הזה, גם בסדר אחר. חתך מעט מכונה, שולחן ארוך מתומצת, איך הוא מכונה, במילה אחת אחרת, שולחן ארוך מתומצת. מהירות, איך היא, הכינוי שלה בסלנג, מהירות, מכונה בסלנג, כן? ופריך, אלים ופילו, הם סוגים של פריך, אלים ופילו, הם סוגים של
0: מצוין. אם יש לכם תשובות, שלחו אלינו ל-055-333-9393 והגדילו את סיכויכם לזכות מאיתנו בפרסים טובים ושווים. 055-333-9393 וואטסאפ, ואפשר גם להשאיר בתיבה הקולית 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 5 מכל סוגי הטלפונים. בוא נראה משהו שנשאירו לנו בתיבה מהשעה הקודמת כבר. בוא נראה.
4: מתוכנית המאלפת שלכם, אנחנו נהנים. אז ככה, יש לי בדיחה קטנה להשאיר. שתי חברים רבו, ואז אחד מהם כבר לא היה לקוח אחרים. אמר לחבר שלו, תדע לך שאתה לא שווה כלום. ואז הם כזה באו ללכת, אחד מהם עוזים ממונית, ואז הוא שם למונית, כמה עולה לי לישון מכאן ליד הבית, הוא עושה לו 20, ועם חבר שלי גם 20, הוא אומר לו, אתה רואה, אתה לא שווה כלום.
1: זה חזק.
0: כן, יפה, טוב. שאלות שיהודה שאל כאן עכשיו, כל התשובות כוללות חייב להיכלל בכל תשובה אותיות קוף יוד צדיק.
1: אולי תחזור על זה אלעד בבקשה.
0: כן, בשמחה. כל התשובות מכילות את האותיות קוף יוד צדיק, שזה קיץ. השאלה הראשונה, חיתוך התבועה נקרא, שאלה שנייה, מטריד או מעצבן מכונה. שאלה שלישית, חתך מעט מכונה, מה הוא עשה בעצם? חתך מעט. שאלה רביעית, שולחן ארוך מתומצת מכונה, במילה אחת. מהירות מכונה בסלנג, מהירות, הוא עשה את זה ממש מהיר, מהירות מכונה בסלנג. ושאלה אחרונה, פריך אלים ופילו, הם סוגים של. כל התשובות שלכם ב-03-9-03-9-03-9, שלוחה אחת ואחר כך 5.
1: כן, וגם 055-333-9-3-3-3. המילה קיץ יכולה להיות, האותיות האלה, קוף יוצדיק, שזה קיץ, יכולה להופיע בתשובות גם בסדר שונה מקוף יוצדיק.
0: נכון. מיד אחר הפרסמות, דמות מעניינת וססגונית, שנארח אותה כאן למסגרת המערכון הימי.
1: שווה לכם לחכות.
3: עכשיו איתכם, נופשים השניים.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחבר.

לבירורים והזמנות 050-49-68-671. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפרה אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
8: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: תגידי שלום ליפה. מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
11: עכשיו איתכם, נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם כולך. ועכשיו, חדר החיוכים. מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכון.
12: כן, טוב, חזרנו מהפרסמות, וכמדי יום אנחנו עצים רצים אל, פעם זה משכן הכנסת, פעם זה בית הנשיא, והיום נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג. כמה מילים כאן על מה שקורה איתנו בימים הללו.
13: בזכרת הבינה שווה לחכות, מה שנקרא.
12: כן, כן, כן, אנחנו עוברים בשידור ישיר לשם. אדוני הנשיא, שלום לך.
14: שלום רב, צהריים טובים.
12: גם לך, גם לך, אלעד, אלעד כהן ויהודה שוקרון פה, שידור חי וכל חי.
14: תודה, תודה, כן. שלום, צהריים טובים.
12: שלום, שלום, אני שומע שיש רעש הרבה סביבך ואתה מתקשה לשמוע אותנו, אז אנחנו
14: כן,
12: נעשה...
14: כן, אני בטקס הצטיינות לילדים בזמן החופש הגדול, אני מעניק להם עכשיו.
12: אז נעשה את זה קצר. החופש הגדול כבר כאן, כל ילדי ישראל מחכים לרגע שבו הם באמת יכולים לקום בבוקר בלי שעון מעורר. איך אתה מתכנן ואיך אתה מבלה את החופש ברשותך אדוני הנשיא?
14: קודם כל אני רוצה לומר שאני מאוד מתרגש, כי גם לנשיא המדינה מגיע לפעמים לקום בבוקר,
12: חד משמעית,
14: להסתכל על השעון, לשמוע את יוצאי הציפורים, לראות שהשעה 10 ולהגיד לעצמו יאללה אין לי מה לעשות בתפקיד הזה כמו אתמול.
12: מרגש. תגיד, אתה מרגיש שהחופש הגדול באמת מיותר כמו שהרבה אנשים אומרים?
14: נכון, אני יצחק בן בלה הרצוג, נשיא המדינה, אני מבין במיותרים, אבל בכל אופן, חופש זה חופש, אני מנצל אותו.
12: גם בניצול אתה מבין, בוודאי, אין ספק. מה זאת אומרת מנצל, לאן אתה נוסע? שתף אותנו קצת.
14: אנחנו מתכננים חופשה משפחתית, זה עדיין בדיונים במשפחה.
12: מה זאת אומרת דיונים? מה כבר יכולה להיות הבעיה?
14: תראה, הילדים רוצים אילת.
12: נו.
14: הנכדים רוצים פארק מים.
12: נו.
14: אני רוצה צימר שקט.
12: כן.
14: והמשפחה אומרת שאם אני רוצה שקט, אני יכול להישאר בבית.
12: נכון, צודקת.
14: אז כרגע, אתה יודע, אז כרגע אנחנו נמצאים במצב שבו יש לנו ממשלת אחדות לאומית בתוך המשפחה.
12: זה מעניין, זה מעניין. ואם לא יגיעו להסכמה בוא נאמר היית לבד, מה אתה עושה ביום הראשון של החופש?
14: אני הולך לים. אוקיי, אני מגיע.
12: כן, כן.
14: קיצר, אז אני מניח את המגיב את הלכון.
12: נו.
14: וכולם מתחילים להסתכל עליי, ואז אני אומר להם, חברים, אני לא פה בשביל נאום, אני פה בשביל מתקות. אני
12: בטוח שהם היו נרגעים מאוד שהם היו שומעים את זה. מי שישמע, כולם מחכים לנאום שלך, מה אני אגיד לך? ומה, אתה משחק מתקות בעצמך?
14: כן, מותר לי, אבל אני עושה את זה בצורה ממלכתית. אני מחזיק את המחבט, מסתכל על הכדור ואומר, אזרחי ישראל, הכדור נמצא כעת במגרש של הצד השני.
12: פי, אז אתה בכל זאת נואם. ספר לנו לאיזה חוף אתה הולך, אם אפשר לשאול?
14: אני הולך לחוף הנפרד.
12: למה דווקא החוף הנפרד? מה קרה?
14: כי זה המקום היחיד במדינה שבו יש באמת הפרדת רשויות, רגולציות.
12: יפה.
14: תודה, קיץ שמח.
12: יצחק בוזי הרצוג, נשיאה ה-11 של מדינת ישראל, תודה רבה לך.
14: תודה, תודה.
12: תודה רבה גם לך. הנה חיים נסקיל, שר מבצע את תתש קויך.

0: יפה. חיים הסקיל עם תת אשכוח. עכשיו אנחנו לעוד משהו.
1: ניקח את הקישור מהסקיל של השיר, שאנחנו נסקיל בפינה הבאה.
0: נכון. היות ואנחנו בפעילות מיוחדת מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה בשיתוף הרלב"ד ובכפוף לכללי הרגולציה. מי שלא יודע מה זה הרלב"ד, יש מישהו שלא יודע, יודע מה זה?
1: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: בדיוק.
1: והפעם אנחנו עוסקים באופניים ובקורקינטים החשמליים, שהפכו נפוצים גם בקרב בני נוער בציבור החרדי.
0: נכון.
1: לכן אנחנו אומר שלום לגילי
0: כהן, מנכ"ל הרלב"ד. שלום גילי.
2: אהלן, האם מאוד צהריים טובים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אתה לגמרי צודק?
0: כן, בוודאי. מאיזה גיל מותר לרכב על אופניים או קורקינט חשמלי, ומה אנחנו דורשים בעצם מהרוכב? בוא נפתח עם זה.
2: קודם כל מותר מגיל 16, אחרי מספר תנאים, אחרי שהילד עבר את מבחן התיאוריה המותאם לקורקינט ואופניים חשמליים, התמגן כמו שצריך, רכש או הזכיר כלי תקני, שם עליו לוחית רישוי, קסדה כמובן, ומבין את חוקי הדרך ואת הסכנות הרבות שיש בכביש. אנחנו ככלל ממליצים להורים לא לתת לילדים את הכלי הזה, זה כלי שהוא מאוד מאוד מסוכן, ילדים בגיל 16 עדיין לא ערים לכל הסכנות בכביש, ואנחנו רואים תופעה הולכת וגדרה לצערנו ומסברים כנגדה רבות של צעירים הרבה פחות מגיל 16 שמשתמשים בכלים האלה ולצערנו נפצעים, אפילו נהרגים לצערנו, בכבישים, ממש השם ישמור, בשל חוויה של נסיעה שהם לא מכירים, שוב, לא את חוקי הכביש, לא את היכולות של הכלי, ונוסעים איתו במקומות שהוא בוודאי לא מתאים לרכיבה.
1: אנחנו מכירים חבר, אלעד ואנוכי, מכירים חבר שלנו שכמה שנים כבר מאושפז, בגלל סיבוב אחד קטן בלי כסדה על קורקינט. עד כמה, אולי זו שאלה לא מתוכננת, אבל כמה אתם מתכננים להרחיב את ההסברה, כי אתם עושים הסברה מצוינת בעניין הזה, כדי לחנך.
2: אנחנו כל הזמן מסבירים, התופעה של כלים חשמליים גם בחברה החרדית וגם בחברות נוספות הולכת וצוברת תאוצה, זה כלי שהולך ונוסף בארץ עוד ועוד, ולכן אנחנו גם מרחיבים את ההסברה בהתאמה. אתם כרגע תופסים אותי בפעילות עם הרשות החרדית בצפת, בדיוק על הנושא של כלים חשמליים כאלה בין הזמנים, קלטנו פה הרבה מאוד ציבור חרדי עם פעילות של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: כן.
2: כדי לעשות את ההסברה הזאת בדיוק לקהל הזה, לנהגים הצעירים, לילדים הצעירים שבאים ולא מבינים את הסכנות שיש בכביש הזה, או הסופר שלך שמאושפז, מצטרף לשורה ארוכה מאוד לצערי, של פצועים, קשה, קל, הרוגים לצערנו, בגלל שימוש לא נכון בכלי, וגם בגלל שימוש לא מספיק בטיחותי, או לא בגיל המתאים.
0: כן, תאמר לי גיל, אחרי שדיברנו על... למי מותר, מאיזה גילאים וכאלה, איפה עכשיו מותר לרכב, ומדוע הרכיבה על מדרכה בעצם מסכנת את הולכי הרגל?
2: כלי אופניים חשמליים וקורקינט חשמלי הוא כלי רכב לכל דבר, הוא כלי רכב ממונה, ולכן הוא צריך לנסוע בכביש ולא על המדרכה, על המדרכה הולכים ברגל, והכבישים, שוב, הם מסוכנים, הנערים האלה לא מכירים את החוקים, רכבים לא מזהים את הרוכבים האלה, הם קטנים, הם לא נראים, בעיקר בשעות החשיכה, הם לעתים איטיים יותר...
1: אלא כן שביל מסומן בתוך המדרכה שהוא
2: נכון,
1: שביל...
2: נכון, שביל לאופניים, כן. נכון, בדיוק. שביל לאופניים מיועד בדיוק לרכיבה הזאת, לצערי עדיין לא בכל הארץ ובכל המקומות יש את השבילים האלה, אבל כשיש אותם, שם אמורים לרכב. שוב, בהתאם לתנאי הדרך, בהתאם למיגון הנכון, לאמצעי ההזהרה, אפוד זוהר אם אפשר, לכל מיני מחזירי אור כאלה ואחרים, קסדה כמובן.
1: ברכיות רצוי גם לברכיים.
2: רצוי כל אמצעי מיגון, ורצוי באמת באמת לרכב רק כשאתה מרגיש שאתה בטוח ויודע מה אתה עושה עם הכלי, זה כלי מסוכן.
1: עד כמה קסדה תקנית ומעודקת יכולה להפחית את חומרת הפגיעה?
2: בעשרות רבות של אחוזים. קסדה תקנית מצילה ממוות הרבה מאוד פעמים, וכשאני מדבר על תקנית, אז אני מדבר אפילו על קסדה מלאה, ולא על קסדת חצי, אפילו שזה קורקינט חשמלי או אופניים חשמליים, כל קסדה, ככל שהיא טובה יותר, פשוט מצילה חיים יותר. אנחנו רואים את זה לא מעט במכות ראש, שהקסדה בעצם זאת שסופגת את ההלם של המכה, וחוסכת את ההלם מהראש, או את המכה... הקשה מהראש, ולפעמים מצילה חיים, ולפעמים כשהיא לא טובה מספיק, לא מצילה אותם.
1: אלעד, אני אוסיף דוגמה קטנה שלי קרה לפני כשנתיים, אתה זוכר אלעד, שמישהו, רוכב אופנוע, אני גם מספר לזה לגיל על המנכ״ל,
0: כן.
1: רוכב אופנוע הפתיע, נסע נגד התנועה, אני נסעתי כחוק, עם קסדה, עם אופניים חשמליים, כשאני נוהג רכב, אני מכיר את האחריות, ואז אני גם נוהג על אופניים, זה עוד עניין, אבל הוא פשוט הפתיע אותי, הכביש היה רטוב מהגשם, החלקתי, נפלתי על הגב, ברוך השם, בקיצור, שורה תחתונה, הראש היה מכוסה בקסדה, וברוך השם חבלות יבשות קלות שעברו מהר. אני לא יודע מה היה קורה אם חלילה לא היה לי קסדה בראש. זה ממש קרה לי.
2: אתה יודע מה היה קורה אם חלילה לא הייתה לך קסדה בראש.
1: כן, אני לא רוצה לחשוב על זה.
0: אולי לסיום באמת גיל, אלו הם התנהגויות מסוכנות חשוב במיוחד למנוע אצל בני הנוער?
2: אנחנו ערים היום לצערי לכלים שעולים לכביש לא תקניים. הכלים האלה אמורים לנסוע עד 25 קמ"ש, יש כלים שבחנויות או במקומות אחרים, אצל כל מיני, נקרא לזה מוסכים כאלה ואחרים, פותחים להם את היכולת לנסוע במהירות גבוהות יותר, ואנחנו רואים אותם נוסעים במהירות גבוהות יותר, ולצערי בעקבות זה נפצעים או נהרגים, כי המהירות לא מתאימה לא לכלי ולא לתנאי הדרך. ההתנהגויות, שוב, הכביש הוא מקום מסוכן. להכיר את חוקי התנועה בגיל צעיר, אנחנו עדיין לא מכירים. זה שעברנו תיאוריה, במקרה שעברנו אותה, לא מספיק להכיר את הסכנות שיש בכביש. צריך את היכולת הזאת להבין מה מתרחש, כמה מהר מגיע רכב שאני רואה ממול. כן. לא הכל אנחנו יודעים בגילאים צעירים להגיד. כשזה מבוגר יותר, אז הוא כמובן אחראי יותר. ואם הוא נוהג בזהירות, אז הכלי הזה מבורך, הוא בסדר, רק צריכים להשתמש בו בצורה נבונה, נכונה, ועם האמצעים הנכונים. כן,
0: ולמזהיר ולנזהר, שלומים תן כמי נער, תודה רבה. גיל כהן, מנכ"ל הרלב"ד, תודה.
1: יישר כוח, כל
0: שאתם עושים. רשות הלאומית לבטיחות בדרכים, יישר כוח, תודה רבה.
1: איזה חשוב זה, איזה חשוב.
0: כן, ומכאן יהודה, אנחנו סולחים את ברכתנו לכפיר היקר מבוטיק הצעצועים.
1: היידה כפיר!
0: כפיר היקר והאהוב שככה מסמן לנו שהוא בהאזנה עכשיו. אז זה הזמן לומר על כל המאזינים שלנו על בוטיק הצעצועים, שזה באמת מקום משובח ומפורט.

0: כפיר בבוטיק הצעצועים, אתה יכול למצוא הכל מכל כל במחירים סבירים. אני חושב שהוא מפעל תורני בפני עצמו, אתה יודע, כי הוא לוחץ ידיים תמיד עם כל
1: תלמודי התורה,
0: תלמודי התורה, פעילויות, מתמידים, פעילויות חברה, בנים, קהילה. פעילים. אז כפיר היקר, אנחנו אוהבים אותך ובהצלחה.
1: והכל עם חיוך ועם לב רחב ועדיבות. באמת, עדיבות זה שם המשחק שם.
0: נכון, נכון.
1: כל הכבוד, מקצוענות ועדיבות.
0: הפסקה קצרה וחוזרים.
2: עכשיו איתכם, נופשים השניים.

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: יפה יפה יפה בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
2: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
3: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים ויש חסד עזרה 21 ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
2: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הכובע.

0: ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: אברהמי, אתה נראה באורות.
2: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
3: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ הידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
4: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
5: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
6: טוב, בוא נראה הודעה אחרונה שהשאירו לנו כאן, מאזינים. בבקשה.
7: אוקיי. אחד, קציר, שתיים, מציק, שלוש, קיצר, ארבע, קיצור, חמש, בקיצר, שש, פסקים.
6: החמש לא הכי מדויק, אבל בסדר, לא נורא. הרבה מהמאזינים השאירו את זה ככה פחות או יותר לכיוון הזה, אבל בוא ניתן את התשובה הנכונה, יהודה.
8: אני נזמן לפתרון, כמו שאתה אומר, חיתוך התבואה נקרא גם קציר, כמו שאמר, מטריד ומעצמנו, מכונה מציק, מציק, חתך מעט, מכונה קיצר, קיצר את מה שזו לי חתך, שולחן ארוך מתומצת מכונה קיצור, קיצור שולחן ארוך, מירוך מכונה בסלנג צ'יק צ'ק.
6: כן.
8: יש לכם את הקיץ פה בצ'יק. ופריך, אלים, ופילו הם סוגים של בצקים.
6: בנושא הזה הרבה מאזינים קצת התבלבלו. אני שם לב גם בין הכותבים עם הצ'יק צ'ק, יפה.
8: איזה ביצוק ידה.
6: כן, כן, כן. כל הכבוד, יש הכוח לכולם. הנה חיים ישראל שמוביל אותנו ממש רגע לפני סיום, אלא אחריו אנחנו ניתן פה רשימת זוכים.
8: מילים, לחן ועיבוד, אביעד גיל, כל הכבוד, איזה שיר יפה.
6: בן של מלך העולם.

0: טוב, יו ידע, הטלפון שלך ב-054-181 בסוף שלך פה פרס. סליחה, 052, כן.
1: משפחת פזלינסקי, 050-944, גם כן.
0: מאזינה בשם אפרת ב-052 עם 674 בסוף פרס, גם עדיין חלך. זה רנדומלי בין כל מי ששלח פה הודעות והקליט ושלח ווואטסאפים והכל, כן.
1: ועוד היה חניה עם 050-949 בסוף, עוד היה חניה.
0: כן, היו כל כך הרבה מהלך השעתיים האחרונות. משפחת סגל, גברת מלי, בטלפון 054 עם 3016 בסוף, 3016.
1: ריקי פורט, 052, סליחה, 3 בסוף, 3-2-2, ריקי פורט.
0: מה עוד יש כאן? אני חושב שזהו, נכון?
1: תן גם למוישי, תן גם למוישי שם, באמצע שם.
0: אוקיי, 050 עם 2210?
1: כן, כן.
0: מוישי הזה? אוקיי, בסדר, תודה. חברים, הפקה, רשמתם צוות, תודה, תודה, יישר כוח לכולם. אנחנו בעזרת השם נשתמע גם בראשון.
1: שבת שלום, מזמור לתודה, לא לשכוח. שבת, אגב, פרשת ראה, מיום הולדת שלי, ניתאי, הבן שלי היקר, בן 18-120. בעזרת השם, תודה רבה. הנה יום שישי הגיע, מותו חלקי. תהיו בריאים.
0: בשורות טובות.

0: לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
6: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
16: זה נקי, אבל זה לא ספארק.
17: חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
18: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
19: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים ל4 ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצ איתך ברגעים החשובים של החיים.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אה, הייתי צריך את ההפסקה הזו.
20: פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
21: טעים! זה פרווה?
22: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
23: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. התייצב מצבם של ארבעת לוחמי המילואים שנפצו אתמול בלבנון, אחד מהם שב להכרה ואילו השלושה האחרים עדיין מורדמים ומונשמים. שיחות השלום בין ישראל ללבנון, ערוץ אל ג'דיד הלבנוני מדווח בשעה האחרונה כי סבב השיחות בין המדינות הסתיים. זהו סבב שביעי של שיחות שנערך והתקיים ברומא במשך שלושה ימים. מועצת השלום לרצועת עזה פרסמה חוזה בנייה ראשון לפרויקט הקמה למוצב צבאי שיאכלס 150 חיילים ממרוקו. החוזה הוענק לחברה שביצע בעבר עבודה עבור הממשל האמריקני בעיראק. הבסיס יהיה בגודל של 100 על 120 מטרים בלבד, ויאכלס יחידה של חיילים ממרוקו שיבצעו רוטציה מבסיס בישראל. הוא יוקם באזור שבשליטת ישראל, קילומטר ו-600 מטרים ממנה, ויהיה בעל נתיב חילוץ מהיר במקרה שהכוח יותקף. המשטרה הצעה ערבי ישראלי תושב שכונת שואפת בירושלים שאיים לרצוח את חבר הכנסת צבי סוכות מעוצמה יהודית. כתב אישום הוגש נגד בני זוג תושבי אשקלון שביצעו עבודות ריגול לטובת איראן. מכתב האישום עולה כי בני הזוג פעלו בשיטתיות לאסוף מודיעין על מקומות בארץ, כולל מקומות מגוריהם של אנשי ביטחון, בתמורה לתשלום. משרד הבריאות מעדכן כי בן 70 נפטר לאחר שחלה בקדחת מערב הנילוס. מתחילת עונת הפעילות הובחנו בישראל 10 חולים, 3 מהם עדיין מאושפזים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת קודש, אכבדה בעומס החום, ביום ראשון בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שני עדיין חם מהרגיל בעונה.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
4: גלים של חופש

אז אחר צהריים טובים, מאזינים יקרים, שידור חי, כל חי, סוף הזמן, תוכנית הבין הזמנים שלנו כאן מדי ערב בין 5-6, וזמן אוויר חוזרת בעזרת השם בראש חודש אלול מיד לאחר גמר המלחינים. או, הערב, איזה פרק יש, הקודש בדרכים. אני לא יודע, תקשיבו, אני לא אומר אם אתם המאזינים שלנו מבינים, מעריכים, גם מדבר על עצמי. מה שנעשה פה עם הקול החדש בדרכים זה היסטוריה רדיופונית ישראלית נקודה. אין, לא, תמצאו תקדים, תגידו לי, אין בעיה, זה אין תקדים, עזבו גם לא רדיו דתי, אין דבר כזה. הצוות הגדול הזה שקרוב ל-50 איש בראשות אורטל שעושה את כל העבודה שם ערב ערב בעיר אחרת בריאליטי אדיר, תחשבו, זה לעשות את הפרומים לפני כן, לחפש בערים את הבולטים, ללהק, לסנן, למצוא מי טוב, לחפש שופטים מקומיים, לתאם לוקיישן, הגעה עם המקום, לתאם צוות צילום, להביא מסעית, להביא שופטים, להביא אותנו, להביא את המתמודדים, ואז לשדר את זה בשעתיים פצצתיות כל ערב. כל ערב, תחשבו במקומות הכי גדולים בארץ, פעם בשבוע משדרים כזה דבר. כל ערב. תחרות. ריאליטי. שלא היה, באמת לא היה דבר כזה. ובאמת, שפו גדול, גדול, גדול לכל הקברים כאן בכל חי. אז הערב, או, איפה אנחנו הערב? ברחובות. הערב אנחנו בעיר רחובות. ואין מה יהיה שם. נזכיר לכם הכל החדש בדרכים מדי ערב בין 9-11 בלילה כאן, גם בצפייה, גם ביוטיוב, גם בכל חי, גם בכל חי מיוזיק. ומדי יום אנחנו עם אחד שרוצה לעלות לגמר הגדול כנציג עירו בסדרת המתח המטורפת הזאת. אז כאמור, מוצש בראשית בנייני האומה ירושלים, הכרטיסים שם ייגמרו בתוך יום לדעתי, יפי העיר יבואו לשם להתחרות אחד מול השני על התואר הגדול, הכל החדש בדרכים, אבל עוד חזון למועד בעניין הזה. אז לכן, בגלל הפרקים היומיים, אנחנו משדרים רק שעה בשעה הזאת, בין הזמן לבין 5-6, ננסה פה לתת את המקסימום בשעה הזאת, נראה מה נספיק. בואו נפתח, קודם כל תודה לקובי סגל, פסח בגד, אריאל ספקטור, שלמה פולק איתי באופן היום? אחלה פולק, מתחתן בשבוע, עוד שבועיים. וזהו, נצא לדרך, קיץ בריא, בין הזמן עם שמח. בואו נפתח על התחלה דווקא עם מאזינים מהצפון. אנחנו בכל חי, בין הזמנים הזה, קיבלנו את הבשורה ששר התקשורת שלמה קרי נתן לנו את האפשרות לשדר גם בצפון. ואתם שומעים אותי בצפון, אז גם אם אתם גרים בצפון או אם אתם מטיילים בצפון, חייגו אליי, בואו נפנק איזה מאזין או שניים. 03-593-93, תספרו לי איפה אתם עכשיו. 03-593-93. יוצאים לדרך עם החדש של יוני זי, מהתחלה ספקטור, ונתחלה.

0: מה, זה שיר טוב. זה שיר טוב, יוני זי, להיט קיץ גדול. יפה מאוד. שימו לב, אז אני מוצש בעוד 10 ימים, מוצש לא זה אלא הבא, מסיימים באופן רשמי את בין הזמנים בגמר אדיר של המלחינים 4, וזה קורה בהיכל התרבות רמות. והסיפור הגדול זה שלא נראה לי בכלל נותרו כרטיסים, משהו כמו 20-30 כרטיסים, באמת נסו את מזלכם, כי כולם רוצים להיות בגמר, שנערך בשידור חי, כמו שאמרנו, ו5 מתמודדים יהיו שם, וינסו לשכנע אתכם שהם המלחינים הראויים של הדור שלנו. עכשיו, מדובר ב5 אנשים מדהימים ומקצועיים, ומאוד מאוד מאוד רציניים, לא סתם חבר'ה שבאו עם איזה שיר. כל אחד מהם היה צריך להלחין לפחות 3 שירים בעונה הזאת. הייתה עונה גדולה וארוכה עם AI והמעבדה של ולדר, ואז הממתקים בודנר וריימי ושמואל כהן בסבב השלישי. ממש אתגרים על משימות, תוכנית מאוד מורכבת, והכל גמר מגיע לכדי מיצוי וביצוע של גמר גדול בעזרת השם ברמות בעוד 10 ימים. גם נעשה שם מחווה לגדול המלחינים בדורנו, בנצי שטיין שיהיה שם, אלי קליין יהיה שם, ואל חדד וכל החברה. בקיצור, זה הגמר במוצא שבא. עכשיו אנחנו מוכנים, כן, כרטיסים בגלל טיקט, אני לא יודע מה נותר שם, נסו, כנסו, תמצאו בגוש עם כרטיסים בגלל טיקט או באתר טיק צ'אק, ובלי שאפילו עשינו פרומו, כמעט אין מקום באולם. אנחנו עכשיו עם 2 מאזינים מהצפון, צהריים טובים למאזין הראשון שלנו.
1: הלו?
0: אבי, אני שומע שאתה בדרך.
1: כן, מה זה בדרכים? אנחנו מאתמול בדרכים בה.
0: מאיפה לאיפה?
1: מנחם! אנחנו שתי משפחות, יצאנו אחד מבית שמש, אחד מירושלים, נפגשנו בצפון, הלכנו לחנוך בהתחלה באזור הבקעה את בריכת הורדוס המפורסמת שנפתחה לאחרונה, ופתחנו אוהלים על שפת הירדן, ילדים מכל הגילאים, מגיל 16 ועד 4.
0: איזה יופי, איזה יופי, בלי עין הרמה.
1: בדרך ל... בדרך לקריית שמונה כרגע, חוזרים אחר בעזרת השם.
0: וזהו,
1: נהנים לשמוע אותך באותם אוהלים על שפת הירדן.
0: כי רציתי לתת לך מלון, אתה לא צריך מלון, אז יש לך אוהלים, זה כבר טוב. ספר לי על זה.
1: אפשר חופשה, אפשר חופשה מהחופשה, מנחם.
0: די, סידלת את עצמך. יש כאלה, כן, אבל יש כאלה שלא עשו עדיין את החופשה הראשונה, מה?
1: אז מגיע להם, תן להם, פרגנים להם.
0: בוא נחוס עליהם, בדיוק. תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, תן לי מקום שאני לא מכיר מהצפון, או איזה משהו, איזה, אתה יודע, פינת טבע, איזה זירה מעניינת, איזה חורשה, משהו שעשיתם שאנחנו לא מכירים.
1: וואו, האמת שאני לא יודע אם יש משהו כזה שלא מכירים. אני אגיד לאן אנחנו נוסעים כרגע, אולי מכירים, אולי לא. אנחנו נוסעים בדרך עכשיו לקריית שמונה. יש פארק עירוני, שהוא נראה פארק עירוני תמים, שנקרא פארק הזהב, יכול להיות שהרבה מכירים, אבל לשם אנחנו נוסעים. יש שם נחל יפה שזורם בפארק, עם מפלי מים, עם זרימה, ואפשר ללכת עם הילדים במים, עם ספסלים לאורך המסלול, עם נדנדות, שווה וכדאי. יש גם בפארק מקומות שאפשר להכין שם ארוחות וספסלים, שולחנות. אז
0: יפה. אז קודם כל תודה רבה באמת על מה שאמרת, ואני מאחל לך באמת ליהנות עם המשפחה, ואני אפנק אתכם שם בארוחה מפנקת, אולי אפילו בדרך חזרה כבר מקריית שמונה. שימו לב, זה מקום פצצה, יש שם מקום שנקרא פרלס, וזה באזור מירון. יש שם חוויית ליל שישי בצפון, זה מתאים גם ללילה, צ'ונטי מלא בשר עם אוכל טוב שייתן לכם לסיים את השבוע בצורה רצינית ביותר. קשור את העדה החרדית, יש שם שולחנות רחבים, בחמישי ושישי יש להם יריד אוכל לשבת עם שפע שמאכלי שבת ביתיים. שימו לב, אם אתם בצפון, שמעטפת מלאה לכל השבת, עם משלוחים אגב לכל הצפון, וזה רק הפרומו, כי במהלך השבוע יש את מסעדת הבשרים שלהם, מסעדה שקטה ברמה הכי גבוהה, עם אוכל משפחתי שמחמם את הלב. 7 דקות מצומת גולני, תכתבו בווייז ברץ 3 טבריה, זה בית רעיש צדיק סופית 3 טבריה, אפשר גם לעקוב אחרי הסטוריה שלהם. אז כאמור, זה נקרא מסעדת, נקרא מסעדת פרלס. אתם מענו כאן, אני פרוס פליטה, לא אומר משהו, אבל זה בסדר?

שבוע שם יריד חמישי שישי אוכל לשבת, מהלך השבוע הם מסעדת בשרים והם נמצאים 7 דקות מצומת גולני, תכתבו בווייז ברץ 3 טבריה. מסעדה מעולה, הבנתי, עדיין לא הייתי שם, אבל אומרים שזה מסעדה טובה מאוד.

0: טוב, גם אפרת איתנו, נכון אפרת?
1: כן.
0: איפה את, בצפון?
1: כן.
0: איפה גרה?
1: אני גרה ברמת שלמה, ברמות בירושלים. ברמת
0: שלמה. ומאיפה אתם, בצפון עכשיו או שאתם בירושלים ברמת שלמה עכשיו?
1: לא, בצפון.
0: איפה? בצפת, מה, עד מתי הייתם שם?
1: עד היום בלילה.
0: וואי, מצוין, מה המקום שנהנתם? מה נהנתם שם לעשות בצפון?
1: היינו היום בכנרת, קייקים.
0: קולטים אותנו שם? קולטים? שומעים אותי עכשיו שם אצלכם באוטו? שומעים אותנו טוב עכשיו את כולכם שם?
1: כן.
0: איזה כיף, איזה כיף. יפה, תודה רבה רבה אפרת, וגם את... והמשפחה בדרך חזרה הביתה עכשיו מהצפון. אם אתם רעבים או אם אתם שבת בצפון, יש את טרלס, הם נמצאים באזור מרון, וזה כל כך פצצה שכדאי לכם, כי הם נמצאים 7 דקות מצומת גולני, רחוב ברת 3 טבריה. אם אתם במרון בצפת, כל מקום בצפון, יש להם מהלילה צ'ונט בשרי ואוכל מדהים לשבת, עם משלוחים לכל אזורי הצפון, ובמהלך השבוע הם ארוחת בשרים. טרלס. תמומיית חידה, ותצטרכו למצוא את הקשר בין החידה לצפון, והראשון שעולה את זה לוקח חופשה במלון, לא פחות. כן, פה זה זמן אוויר. בוא נצא לשמוע את חיים ישראל החדש. בא לי חיים ישראל החדש, ומיד אנחנו עם החידה הקטנה פה.

יפה. טוב, שימו לב. אני רוצה לתת עכשיו פרס, שימו לב, מלון לזוג ללילה בצפון. איפה זה קורה? זה קורה באחוזת ביקורים, אני אספר לכם עוד מעט על הסיפור הזה. ביקורים. חופש מרווחות ומאובזרות בלב העיר טבריה, וזה נקרא אחוזת ביקורים. אנחנו רוצים לתת אחד מכם לילה. כל שלכם לעשות זה, היות אנחנו נקלטים גם בצפון, לומר לי מה הקשר בין השיר הבא לצפון.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחבר

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
4: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית?
5: פשוט עונה אדירה.
4: תוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
4: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. עכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
3: סוף הדרך, אבל על הזמן, לא בערך, זהו סוף הזמן.
4: וואו, וואו, וואו, וואו. מה הקשר בין... בוא נשמע שוב ספקטרו את הקטע.

0: אז אחד מכם לוקח דירת נופש מרווחת ומאובזרת בלב העיר טבריה עם כל מה שמשפחה צריכה, וזה קורה מתנת ביקורים. אגב, אם בא לכם להזמין, 02-671-5559. עכשיו מטבח, סלון לכנרת, ואולמות ובריכות וג'קוזי, משחקייה לילדים, מחכה לכם הטיילת. 02-671-5559. אבל הקשר מזה, בוא נראה. אליהו, מה קורה? אליהו, מאיפה אתה?
1: שלום, אני מבית הרן ירושלים.
0: תודה, שכונה אחי, זו השכונה שגדלתי בה כל החיים.
1: כן, ברחוב שערי תורה.
0: אתה, אני או אתה?
1: אני.
0: וגם אני?
1: אני יודע, מוכר.
0: איך אתה יודע? איזה מספר אתה גר?
1: חג בנחום 2, ממולי זה שערי תורה, תומת.
0: כי אני 19, אז זה בסוף. אני הבית האחרון ששערי תורה שם.
1: כן,
0: בבידים בתומת. אז תעשה טובה, לך להורים שלי, תראה שהם בסדר. מה אתה צוחק? לך למשפחת טוקר, חוף שערי תורה 19, קומה ראשונה, תדפוק בדלת, תגיד שלום, מנחם רק בא לבדוק שאתם בסדר, אם אתה יכול גם איזה פרחים או משהו לאכול, וזה הסיפור, מה ביקשתי? אני מאוד רחוק, זה הסיפור. באמת?
1: כן, למה לא, אני אכל להתפלד העם שינו ואני אחזור.
0: אך, אין כמוך. טוב, תדבר איתי רגע במילה אחת. מה הקשר בין השיר הזה שמות חיל הצפון?
1: להפטרה של השיבת דנחמתה.
0: ומה זה קשור לצפון?
1: זה כל הפרשה שרבנו מספר על ארץ ישראל.
0: וואי, מעניין מאוד, הלכת לכיוון מעניין, אבל זאת לא התשובה, אנחנו יותר שטחיים בנושאים פה בתוכנית שלנו בדרך כלל, אנחנו אנשים שטחיים. תודה, תודה רבה בכל מקרה. רות איתנו, רות, מה הקשר בין השיר הזה לצפון? רות?
2: כן.
0: מה הקשר בין השיר ששמענו שמרדכי דוד לצפון?
2: חשבתי אולי זה קשור שהשם אמר לאברהם לך לך.
0: מעניין מאוד. נכון, לך, אבל זה לא לך לך, אבל זה לך תך, אבל זה בסדר גמור, ותודה רבה, וזאת לא התשובה. תודה רבה. יהודה, מה העניינים?
3: ברוך השם.
0: יהודה, אתה יודע שמספר הטלפון של מלון הדירות הוא 02-671-5551, שלוחה אחת, שוב, 02-671-5551, שלוחה אחת. ציצאתם לאנשים וזאת שלוחה מספר אחת, ואני מסביר שוב, זה נראה פצצה אגב הדבר הזה. דירות נופש מרווחות ומאובזרות בלב העיר טבריה, עם ג'קוזי ואולמות ובריכה ומרחק הליכה מהטיילת ומהחוף הנפרד. סלון עם נוף לכנרת, משחקייה לילדים כמובן, וזה דבר שהוא פצצה ממש. זה אופציה גדולה. 0-2-6-7-1-5-5-5-9, שלוחה מספר 1. מה הקשר בין השיר הזה לצפון?
3: אני חושב בגלל שמאחים של זה חיים בנט, הוא גר בחיפה.
0: נכון, פשוט קל. מלחין השיר הזה זה אחד מגדולי המלחינים שלנו היום, שלחין את מכניס רחמים ותבינו אב הרחמן ושירים רבים נוספים, והוא גם הלחין את קואמר, והוא גר בצפון, תושב העיר חיפה, תושב ותיק מאוד, חסיד סרט וישניץ, ואתה, בגלל שידעת שהוא צפוני, והשיר הוא צפוני, לוקח לילה מפנק במקום הזה, בביקורים, ותהנה.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה גם לך. הנה, היה קל, היה טוב, והיה מעולה. הערב הכל החדש בדרכים, תכף נהיה עם המיקס מאתמול, אבל קודם כל אברהם פריד, כבוד לזמר הכי גדול שיש לנו היום במוזיקה, שמוציא שיר חדש גם הוא בבין הזמנים הזה.

אברהם פריד. טוב, חבר'ה, אני רוצה לפתוח את קווי הטלפון עכשיו, לתת לאחד מכם 500 שקל מזומן. כל שעליכם לעשות זה לספר למי אתם סולחים ומדוע, והכל בלעילוי נשמת הילדה שכאמור, חבר הכי טוב של האבא שלה דרס אותה לא עלינו למוות בארצות הברית, והאבא החליט דווקא לסלוח ולהרבות שלום בעולם, ולעילוי נשמתה אנחנו עושים את זה. 03-593-93. נצא לפרסמות, בסוף מיקס קצר של הכל החדש, ונוכל לחזור למאזינים.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: סופון על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוקות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
8: החשמל והמיזוג.
9: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית?
10: פשוט עונה אדירה.
9: מלחינים בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
10: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
9: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
11: המלחינים. מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס בית שמש מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
12: יפה יפה יפה בת מלך אופנה, חוויה בכל קנייה.
13: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
14: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו

0: מגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49 שקלים ו-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
4: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
5: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: מקסימום טעם, מקסימום קאץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

ערב טוב וברוכים הבאים לכל החדש בדרכים בעיר המדהימה לוד. אני חייב לומר לכם, איזה מקום, איזה מיקום, איזו עיר, איזה הכנסת אורחים. לוד, אנחנו כאן, הקלידן שלנו הוא נתן קליין, עוד לודאי גדול. תכנס אל המסעית, המסעית הממותגת, השקופה שנבנתה במיוחד עבור התוכנית שלנו, עם הגברה ותאורה ומצלמות רובוטיות שם בפנים. אנחנו מוכנים, המתמודד הראשון שלנו הוא ניסים טוויזר. חבר'ה, כפיים לניסים, תנו לו להיכנס אל המסעית.

0: אוקיי, זה מה שהיה אתמול. פרק יוצא מהכלל, והערב כאמור רחובות, אנחנו אצלכם בין 9-11, הכל החדש בדרכים. סוף תוכנית מיד, אבל קודם כל צריך לתת 500 שקל למישהו, שלוימי.
1: ברוך. כן, מה נשמע?
0: מה קרה לך? למי סלחת?
1: מה נשמע, מנחם?
0: ברוך השם, למי סלחת? ספר לנו.
1: אני הייתי, חזרתי מהאלולה של הבא בצהלי לילד, ואני הנחתי את החליפה שלי באיזה בית הכנסת, ואז הלכתי את זה לא בתוך מסלים או משהו, אלא בתוך עזרי על כיסא. הגעתי אחרי 5 דקות, היה רק כובע. עכשיו אני מקווה שמישהו לקח לי זה בדעות, מאז יש לי רק חליפה אחת, אבל מחקתי לו בלב שלם. אמרתי אולי 500 שקל יוכלו לעזור לקנות חליפה חדשה לשבת.
0: אם אכלת לו בלב שלם, אתה מקבל ממני 500 שקל מזומן, וזה לעילוי נשמת הילדה התורה הזאת שם שנדרסה, ולהרבות שלום בעולם בכיף, בכיף, בכיף. תודה, תודה רבה. ביי ביי. מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה רוצה, מה? שלוימי?
1: בדרך כלל שאתה מגיע לרחובות, מפנקים אותך שם בארוחה, אני אברך אותך שיפנקו אותך גם היום.
0: תודה רבה, תודה. אני חייב לומר לך שהתוכנית הוא קליטה מראש ולא פינקו אותי, אבל יש שם פלאפל טוב, אמרו לי. פלאפל שערבי, אמרו שהוא פצצה. מכיר?
1: לא, אני לא מכיר את הכבוד. יש לי אח שגר שם, אבל לא הייתי שם בחיים.
0: ביי נסיך, תודה רבה לך. אילן מאיר, בלי מחלוקת ברקע, לילוי נשמת הילדה הזאת, השיר הזה, וכל יום 500 שקל מזומן לאחד המאזינים שסולח בלב שלם. וזה כל כך חשוב. עד כאן תוכניתנו להיום ועוד שבוע מאחורינו. תודה רבה לקובי סגל לפסח בגד. שלמה פולק, אריאל ספקטור. אני מנחם טוקר, מאחל לכם המשך האזנה טובה. ממשיכים ככה את החופשה, מוצא שלא נהיה כאן. ושבוע הבא, כל יום בין 5-6, כל ערב 9-11, הכל החדש בדרכים. נחזור לזמן אוויר לאחר גמר המלחינים במוצא שבת. צ'אבס, כל טוב, תודה שהייתם איתנו.

0: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
5: אברהימי, אתה נראה באורות.
6: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
7: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
8: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
12: של מתנות, התחלות חדשות.
13: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
14: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
15: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
16: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
17: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי, בבית החולים רמב״ם בחיפה. מושפזים עדיין ארבעה לוחמי המילואים שנפצעו אתמול באורח קשה בתקרית בלבנון. אחד מהם שב להכרה, ואילו השלושה האחרים עדיין מורדמים ומונשמים. שיחות השלום בין ישראל ללבנון, ערוץ אל ג'דיד הלבנוני מדווח כי סבב השיחות בין המדינות הסתיים. הוא סבב שביעי של שיחות שנערך ברומא במשך שלושה ימים. מועצת השלום לרצועת עזה פרסמה חוזה בנייה ראשון לפרויקט הקמה למוצב צבאי שיאכלס 150 חיילים ממרוקו. החוזה הוא ענק לחברה שביצעה בעבר עבודה עבור הממשל האמריקני בעיראק. הבסיס יהיה בגודל של כ-100 על 120 מטרים בלבד, ויאכנס יחידה של חיילים מרוקנים שיבצעו רוטציה מבסיס בישראל. עוד דווח כי הבסיס יוקם ברצועה באזור שבשליטת ישראל, ויהיה בעל נתיב חילוץ מהיר במקרה שהכוח יותקף על ידי ארגון הטרור חמאס. המשטרה עצרה ערבי ישראלי משועפת שבירושלים, שאיים לרצוח את חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית. משרד הבריאות מעדכן כי בן 70 נפטר לאחר שחלה בקדחת מרה ונילוס. בתחילת עונת הפעילות הובחנו בישראל 10 חולים במחלה, שלושה מהם עדיין מאושפזים. באותה עקבת שנה וחצי במצב אנוש, לאחר שטבע בברכה בבית פרטי בעיר אשקלון. חובשים של איחוד הצלה הניקו לטיפול רפואי ראשוני, ביצעו בפעולות החייאה ומפנים אותה כעת לבית חולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת קודש אכבדה בעומס החום, ביום ראשון בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שני עדיין חם מהרגיל בעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: חמישי בשבוע, רדיו קול חי, לב ולנשמה. אך, מי היה מאמין, עוד שבוע חלף ועבר בטוב ובנעימים. אני מקווה שאתם נהנים ומנצלים את בין הזמנים כהלכתו. קצת מתחיל להלחיץ, נכון? עברו שבועיים. אנחנו יום חמישי מתכוננים לשבת קודש, וכמידי יום ביומו נפגשים כאן בין 6 ל-7 בשיח על עולם הישיבות, על האתגרים, סוגיות חינוכיות. ביחד איתי נמצאים הצוות של בחורי הישיבות, נציגי עולם הישיבות, יאיר והלל.
1: הצהריים טובים.
2: שלום, שלום. טובים,
0: ברוכים הבאים. מקווה שתנוחו טוב בשבת אחרי העבודה במשך השבוע. התגובות של המאזינים ברוך השם מצוינות. התועלת של הדברים היא בהחלט משמעותית. אנחנו יוצאים לדרך, נגיד תודה לצוות שאיתנו מדי יום ביומו, לפנחס בינדר ולפסח בגד, דוד טוויטו המנהל הטכני, לעורכת והמפיקה של התוכנית נורית אפלבוים. מקווה שאמרתי את כולם. ומדי יום ביומו גם אנחנו מבצעים שיר אחד בלייב ביחד עם הקלידן המעולה המצוין, איש מוכשר, מוזיקאי מעולה ומכונן, שתכף תבינו שהוא קשור גם לנושא של היום, רב מאיר קליבנסקי, תזמורת מאיר קליבנסקי, שמופיעה מדי ערב בחתונות, באירועים, תזמורת שיודעת להגיש בצורה נעימה וטובה, בדיוק במינון הנכון, את המוזיקה הנכונה, את בחירת השירים, את הווליום הנכון. אז תודה גם לך מאיר על העבודה הספונטניות. גם מדובר בשירים שאני הוא לא מכיר, זה שירים לחנים מהמגירה, לחנים שלי, וככה בשלוף הוא מבצע אותם כאן איתי ביחד. מי שעוקב אחרי התוכנית יודע שכאן הכל כמעט בילטורים, אנחנו לא כך מכינים את הכל מראש, לא מתוך זלזול חס ושלום המאזינים, אלא זה בעיה של המנחה שככה הוא מתנהל ועובד. אז גם הלחנים שאנחנו מבצעים כאן הם לחנים לא מוכרים, ומאיר זורם וקולט אותם מיד ועושה את זה מיד. נראה איך הוא יסתדר עם הניגון של היום, שהוא קצת יהיה יותר מורכב, אבל אני סמוך ובטוח שהוא עם הכישורים שלו יעשה את זה בצורה הטובה ביותר. זהו, אנחנו יוצאים לדרך, ואנחנו הולכים לדבר היום על מה שנקרא לקראת שבת קודש, קצת נושא קליל יותר, מעניין, וזה מוזיקה. אני כבר רואה בראש שלי את הבחורים ואנשים ומוזיקאים שנמתחים לאחור ואומרים, נו, מה עוד, הולכים עוד פעם להטיף, דבר על המוזיקה, על מצב הדוב, על המוזיקה של היום, ומה עוד הולכים לחדש, ויבואו לקטר. טוב, אני מקווה שאנחנו נהיה מקוריים, ונדבר דברים שהם קצת חדשניים ומעניינים, ובעיקר לתועלת. אז אנחנו, כאמור, הנושא שלנו היום הוא עולם הנגינה, המוזיקה, מה זה מוזיקה, מה שומעים, מה לא שומעים, מה הדיבור, מה נמצא בנגנים, מה המשגיחים חושבים שנמצא בנגנים, ומה באמת נמצא בנגנים, בכלל...
1: חתונות,
0: לא חסר, לא חסר, באמת נושא שאפשר לדבר עליו שבוע שלם. אבל מה שאני אגיד, אני אגיד גם גילוי נאות, שקצת מורכב, אני גם ברוך השם מתעסק במוזיקה מעט, זה ההובי שלי, הכיף שלי, פחות בשביל ענייני פרנסה. אני לא מעשן, אז זה הסיגריה שלי, בסדר? מקום שאליו אני בורח, מנגן, מלחין, שר מדי פעם. ברוך השם, עכשיו יש ישיבה, אז יש גם מקלה מובנית. אז אני קצת, גם אם יש לי ביקורת, זה ישמע תמיד לא טוב. כאילו, אפשר לחשוב מה אתה, נכון, אם אני מבקר אחרים, אז ממילא גם יבקרו אותי, אבל דיברנו בתחילת השבוע על דעות, אז זה בסדר גמור לשמוע דעות גם על המוזיקה שאני עושה, גם על מוזיקה של אחרים. אז זהו, אחרי כל הפתיח הארוך הזה, אתם רוצים לספר לנו, אתם כרגע בשם חצי בדוי, כן? אנונימי, חצי בדוי, ולא יודעים, אבל אולי תשתפו אותנו באווירת יום חמישי, מה יש אצלכם בנגנים, במכשירי ההאזנה והשמיעה שיש ברשותכם, מה שלא יודעים. או שאתם רוצים, או שיודעים, או שיודעים. בואו, מה הטעם המוזיקלי שלכם?
2: אני אמת שהנגן שלי ריק. אני, אין לי שירים מוגדרים שאני אוהב לשמוע. אני אצלנו בחדר בישיבה, כמובן לא בשעות הסדרים, כל חיי מיוזיק, השלך על השדרן יאהבך והוא יביא, בדרך כלל מביאים שירים יפים. לחברים יש שירים, יש לי קצת שירים מקפיצים מתי שאני עושה הליכות בערב או משהו כזה, ויש לי כמה שירים שאני אוהב לשמוע.
0: בוא למה יאיר, בוא, בלי, מה זה מקפיצים? אתה רוצה להגיד טרנס, טרק?
2: כן, לספורט בערב.
1: אבל תדע לך שהיום זה ז'אנר חדש שיש בשנים האחרונות. יש לבחורים תיקיות מפוצצות, תגיד לי יאיר אם אני צודק, בהקלטות של חתונות.
2: כן, כן.
0: באמת?
2: כן.
0: מה זאת אומרת?
1: אתה יכול לעשות עם זה, אתה לא צריך כבר שום טרק ושום דבר מבחוץ, הכל נמצא אצלך, אתה יכול לעשות עם זה ריצה, ספורט.
2: כן, לגמרי.
1: כל מה שהישיבה מאשרת, אתה יכול לעשות.
2: בחורים באים בסוף החתונה לסאונדמן שהיה באירוע, תעביר לי לנגן את
0: ההקלטה של המקצועית, פנימית.
2: כן.
0: וואו.
2: וממש שומעים את זה. שומעים את זה גם בפנימיה.
1: נגלה לך שבמחשבים של כל הלשון שיש בישיבות, שלשם מכניסים את השיעורים של הרמים, אז אם אתה בקשורים עם הבחור בקיבוץ שעושה את זה, הוא גם יכול להביא לך שם את ההקלטות של החתונות.
0: מדהים, רגע, אז מה יש בנגנים? הקלטות מהחתונות?
2: לא רק.
1: לא רק.
2: אבל זה בהחלט משהו שקיים.
0: בוא נדבר על טעם מוזיקלי היום, אמיתי, במציאות של היום בעולם הישיבות. בוא, אני לא אומר ביקורת, לא אומר בעד, לא אומר נגד. תסבירו לי מה עובד, מה לא עובד.
1: נראה לי זה די, יש שזה חלוקה, נראה לי די לשלוש. יש את החבר'ה הנשמות העתיקות, אצלם יש בנגן נשם הפריד, יש מורדכה, יש אייזי קוניג, זה סוג אחד. יש להם גם דברים חדשים, אבל
0: גם
1: הם
0: חזנות על הגג.
1: הם בעיקר התחברו לזה. יש את האלה שהם לא נמצאים, אגב, זה בדרך כלל זה אלה שיודעים לנגן, זה איזשהו, יש שם איזשהו משהו במקום הזה, ויש את האלה שהם נמצאים איפשהו בקו של האמצע, ושם זה יכול להיות שם באמת, אתה לא יכול לעבור על הנגן ומשם לראות איזה טעם מוזיקלי יש, כי יש שם מאיש היריבו עד, אני יודע מה, לחיים טיש, לא אומר שום דבר על הבן אדם. יש את הסוג השני שהוא דווקא גם יודע לנגן, אבל שם הוא לא מסוגל לשמוע, גם לא בטעות, לא לחיים טיש ולא משהו חסידי, הוא יכול לשמוע מורדי שפירו ואיש היריבו, ואולי גם שולי רנד, או ששולי רנד זה מדי מדכא אותו, זה ככה, זה אזור שלושת ה... בערך המיינסטרים.
0: זה, אבל אם אתה מגיע היום לחתונה, שזה פחות או יותר נותן לך את התמונת מצב של הישיבה, תראו, בואו, זה בסוף מה ששולט, ומה שנמצא, ומה שמקפיץ. זה מוזיקה שמן הסתם לא אנחנו ההורים ולא הרבנים עפים עליה, שלא לדבר היום שחתונות היום מסתיימות או תוך כדי מה שנקרא תזמורת יורדת, וזה הופך להיות רחבת ריקודים לכל דבר, עם אין מעגלים, אין קשר, כאילו פשוט מקצב, לא יודע איך לקרוא לזה, מסיבה, מה שנקרא מסיבה לכל דבר.
2: בוא נחלק את זה.
0: מה, זה מה שעובד, נו, מה, אפשר לבקר מהיום
2: עד מחר. בחתונה זה מה שעובד. אבל תהיה לך בחור שיושב בפנימיה.
0: אני מסכים, עכשיו אני יודע, אני כאילו משנייה מקדים את אלה שיקפצו ויגידו, מה פתאום, תראה בחתונה של הבן שלנו, שרו ברוך אלוהינו, וקדיאס ונישראל, וזה יפה מאוד, אני לא אומר, אני מדבר, עוד פעם, כל דבר שיוצאים מן הכלל, עדיין ברוב החתונות שאני נמצא, אוי דישומה, כיצד מרקדים, ויאללה בלגן.
2: השאלה היא מה הבחורים שומעים בפנימיה בחדר, זה מה שהם שומעים, את אוי דישומה ויאללה בלגן?
0: אתה תגיד.
2: אז אני, בכל אופן, בסביבה שאני נמצא, בחורים, אני חושב שההגדרה היא, בחורים מחפשים את העומק, את השירים.
0: עומק?
2: כן.
0: אתה רציני?
2: כן.
0: אוקיי.
2: בחורים מחפשים שירים שיש, שעומד מאחוריהם משהו.
0: אז זה לא מתכתב עם מה שאני רואה בחתונות, אני לא רואה שם לא עומק.
2: כי שם הם לא מחפשים את העומק, שם הם רוצים לרקוד. בדיוק, שבחור יושב בפנימיה, והוא רוצה לשמוע מוזיקה.
0: הוא צריך בשביל זה מוזיקאי, לא שם.
2: לאו דווקא, יש בחור שיהנה מהמילים.
0: זה מפתיע מה שאתה אומר. כאילו, בחור יכול לשבת ואומר, אני רוצה ליהנות, להבין מה קרה פה מבחינה מקצועית או רגשית או מאיזה מקום.
2: גם וגם. יש בחור שהוא יודע לנגן, או שהוא מכיר את כל המוזיקה, אז הוא יודע להגיד לך, תשמע, זה העיבוד פה והאקורדים כאן, והוא ממש נהנה מהזה. ונכון, בחתונה, אותו בחור, בצהריים הוא ישב בחדר ונהנה מאיזה עיבוד פילרמוני, ובערב הוא ילך וירקוד לצלילי הטרקים.
0: כלומר, זה צריך מזה מצב רוח, וזה מה שעושה מצב רוח. אבל למה? למה מה שנקרא השווקי הקלאסי והדברים האלה לא, מה, הפסיקו לעבוד? למה, אני לא מדבר שירים דיכאוניים, שירים שמחים. שכמעט אין, הם לא נמצאים. 2, 3, 4 לעתים,
1: הרבה פעמים יש לזה, יש הרבה פעמים דברים שאנחנו תולים אותם באידאות ובכל מיני זה, לפעמים זה דברים טכניים לגמרי. כל הסיפור שכל השירים של שווקי שיצאו, וכל השירי רוק האלה, זה פשוט יצא טכנית, כי נהיה אינפלציה של כל האורגניסטים, ושם זה לא הולך כל השירי רוק האלה, שם הולך יותר הדנס, זה מה שהולך, זה פשוט, זה הדבר. וכן, וגם הבחורים מחפשים משהו אחר, מחפשים את השחרור, את להיזרק,
2: בחתונה.
1: כן, בחתונה, רק בחתונה, אבל כנס ביום שישי לפנימיה בכל ישיבה, זה יכול להיות בישיבות הכי מודרניות, זה לא משנה.
0: שירי שבת?
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: קרליבך.
1: זה יכול להיות קרליבך, זה יכול להיות שווקי, זה יכול להיות...
0: מדהים. שמה, היה שווה רק בשביל זה.
1: כן, כן, יש הרבה... משליחים מדי הרבה מהחתונות, על צורת חיים של בחורים. עכשיו,
2: חד משמעית.
1: יכול להיות שבאמת העניין של החתונות, מה זה יכול להיות? באמת החתונות נהיו קצת.
0: אני אומר פה לאורך שמולי, זה אייטם לחדשות. אני חושב שזה אמור לפתוח את החדשות. יש הרבה אנשים, כן?
1: לא אומר, יש הרבה פעמים, יש כל מיני תוכניות חינוכיות שמדברים על הבחורים, ואם תשאל את הבחורים, תשמע משהו אחר, תשמע מה קורה בפנים, פשוט אנשים לא יודעים. משליחים מהחתונות.
2: בחוץ, אנשים רואים בחתונות, אבל אף אחד לא מגיע לפנימיה
0: והסתובב לשמוע. לריקוד הזה, אני כן אגיד בערה מוסגרת, שסתם מצד, דיברנו על כיבוד הורים, ועל, יש כן עניין של ועשית הישר והטוב, להתחשב בהורים ובאורחים, ולהגיד, בוא באמת נעשה כן הפרדה, גם ברמת הווליום, וגם בסגנון השירים, להגיד, בוא, יש חלק אחד, לא דיברתי עכשיו לשיר, לחזור לשירים מהעבר, אבל לשיר איזה חלק שפוי, כדי שגם ההורים שלכם יוכלו ליהנות, גם אנשים מבוגרים, ולא צריכים להיות זקנים, אנשים נורמליים, יוכלו ליהנות לרקוד, ואז להחליט שבסוף החתונה, באמת עוברים קצב, וינוסו המבוגרים על נפשותיהם החוצה, תת להם התראה של דקה לפני שזה מתחיל, אבל מצד סתם, מצד מן שלך קיים, מצד בן אדם לחברו, גם ההורים, בואו, כאילו זה חתונה גם שלהם, של המשפחה, תן חלק אחד של שמחה, יהודית, אמיתית, טובה, עם ריקודים נורמליים. ואחרי זה, מה שנקרא, שלב שני, כמו שאמרנו, צפירת עזרה ובלגן.
1: תגיד לי, אם אני צודק, אני בפחות בישיבות שאני הייתי, איפה שאני ראיתי, מעולם לא היה דבר כזה שבפנימיה החליט מישהו לשים איזשהו טרק ופשוט לרקוד. שאנשים ירקדו כמו שבחורים ירקדו כמו שמוקדים בחתונה.
2: אני לא ראיתי.
1: זה מעולם לא קורה. מה שכן קורה וקורה מלא, מלא מלא, ובעיקר בחורף שיש הרבה מאוד זמן, במוצישה בסרוך וכאלה, פשוט עושים זיצים. ושרים, עכשיו בלי לפגוע בכבודו של איש היריבו, אבל לא ישירו איש היריבו, ולא שולי רנד. ישירו את השירים הכי, הכי, הכי, איילי גניגונים. זה מה שישירו.
0: שתי ישיבות ואתם שתכם מסכימים על מה שאתם אומרים? תראה חבר'ה, אני עוד פעם פונה כאן לאורך, זה כבר ממש לשנות את כל החדשות. יש כאן, תראה, יש כל כך, נכון מספיק לדבר על זה עכשיו, אולי בהמשך. כאילו הרבה כל הזמן שיח כזה, לפעמים בעיניי, גם אם אני, זה מפריע לי, קצת מציק אפילו. מצב הדור, ומצב המוזיקה, ואני אומר שיש לבחורים כל כך הרבה בעיות, וכשיש להם נהנים מזה, שיהנו, שירקדו, זה עושה להם מצב רוח טוב, פחות מטריד אותי העניין, כאילו, אני יודע, אולי יודע יותר להתייחס מבחינה מקצועית. וכן, בוודאי, אני, אולי כן בהמשך ניגע על מוזיקה שהיא כן אובר, היא כן כבר מה שנקרא, היא מזיקה, היא לא מועילה, כי מוזיקה זה דבר טהור. יש לו כשם שהוא יכול להשפיע מבחינה רוחנית, בוודאי שיכול להשפיע גם לצד השני. זה כלי עדין. והוא נוגע בנימים עדינים בנפש. כל אחד יודע ששיר יכול לגרום לך להתרגש, לפקוט, להתחזק, ימים נוראים, בשבת קודש. שיר זה עוצמות, עוצמות, שיר, מוזיקה זה דבר עצום. והוא חרף יפיות, הוא יכול להיות לשתי הצדדים. אבל באופן הכללי, כשאנחנו מדברים על מוזיקת פלסטיק וככה, ומקצבים וזה, ואיזה צורה זה, ואיזה זה, בסדר, לא... ובפרט אני אומר, אני אולי יכול יותר לבקר את זה מקצועית, לא ברמה הרוחנית, מקצועית. אבל מפתיע מאוד, אני מה שנקרא חותם את החלק הראשון של התוכנית, מפתיע מאוד מה שאתם אומרים, שבסוף יש משהו שקורה בחתונות, ויש משהו שקורה בתכלס, ביום יום, בישיבה, בחור יודע בסוף לשיר ברגע הנכון, את הניגון הנכון, את הבזיצים, בסוף ישירו את השירים, זה מעניין מאוד מאוד מאוד מאוד, ומשמח אפילו. אנחנו נתחיל את מה שנקרא, עכשיו הגיע השיר, החלק של השיר שלי, עכשיו כולם יגידו, נו, בואו נראה מה יש לך להציע. דווקא השיר שאני רוצה לשיר לכבוד שבת קודש, זה שיר שולחן בכלל על מילים אחרות, ובסוף הרב דינקל מבית שמש, די צדיק, הרב תמיד חוכם עצום, הוא שמע את הלחן, עשה לזה גרסת שינוי, וחיבר את זה על ממקום חום על כנס ריפיה, זה לא חוזר על המילים, וזה מאפשר לשיר את זה, וכשיום אחד הניגון הזה יצא, אז כולי תפילה שהוא ייכנס לרפרטואר של הממקו עם חובה בתי כנסת. אנחנו נבצע אותו עכשיו כאן באולפן. אני לא זמר, אני אולי קצת בעל תפילה, קצת שר, אז לכן אתם תסלחו לי על החוסר הליטוש והדיוק בכל, אבל יש איתנו בעל מנגן אדיר, הקלידן רב מאיר קליבנסקי, ממקו עם חומה על כנס ריפיה, פרסומות ואנחנו שווים.

נתחיל, יהיה בסדר. פנחס. נתחיל את זה, נעשה את הפתיח. יש שם מלא כאלה.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
4: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל. 08-930-2031. 08-930-2031.
8: טעים! זה פרווה?
9: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
10: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
11: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו 2 ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
12: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
13: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
14: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
15: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
16: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
17: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
18: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
19: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
21: עכשיו איתכם לב אל הנשמה עם הרב נוח פלאי.
22: כולנו עם כולך
23: שבנו מהפסקת הפרסומות, לב אל הנשמה, אנחנו באווירת יום חמישי, בהכנות לשבת קודש, ומדברים היום על נגינה ומוזיקה. אני רוצה כן לשאול אתכם, בכל זאת, מה הקווים האדומים שלכם? מה הקווים האדומים שלכם שאתה אומר, זה כבר לא, זה אני לא אשמע, זה לא מתאים. וגם אם אני אשמע, אז אולי זה מה שיקרה ביני לבין עצמי, אבל אני מסכים שזה לא טוב. כלומר, הרבה בחורים או צעירים לא מבינים איפה כן עובר הקו, בין הדרישה משמרנות יתר לבין זה כבר עובר, זה כבר מעבר לזה. כאילו מה, איפה כן עובר הקו שאתם אומרים, גם בתוך עולם הישיבות, זה פסני, לא מתאים. לא כדאי, לא טוב, לא רצוי.
24: השערה האחרונה על דוני דיובקיצ'ה, זה פשוט, זה ממשיך את אותו מקום. יכול לבוא מישהו ולהסתכל על חתונה, והוא אומר, הייתי כל כך הרבה בחורים, רוקדים לצילי דוני דיובקיצ'ה, ואיך, זה המסר, זה מה שהם חווים, זה מה שזה. אני לא חושב שיש בחור שיש לו בנגן דוני דיובקיצ'ה. לפחות ממי שאני מכיר, כל הסביבה שלי, וזו ישיבה מספיק גדולה, לאף אחד אין בנגן בטלפון את השיר דוני דיובקיצ'ה. הוא יכול לרקוד את זה בחתונה, כי שוב, הכל ממקום אחר. יש לו בנגן, יכול להיות לו דברים אחרים.
23: סוג של כיפי, ועושה לו מצב רוח, וזהו, אף אחד לא מתעמק
24: ב... זה קיצ'י כזה.
23: אף אחד לא מתעמק במילים, אתם אומרים.
24: אז אפשר לבוא ולעיתון, הנה, רק זה מוכיח שזה סתם, נו, בסדר.
23: אז מה? זה שמח.
24: זה מה יש, כרגע זה מה יש.
23: התגזנו הרבה אנשים עכשיו, אבל מה לעשות, זה כן.
24: אי אפשר, זה פשוט לא נכון. הציבור של הבחורים הרבה הרבה יותר מחובר למוזיקה, מוזיקה הרבה יותר ערכית, ממה שהם חושבים שהוא מחובר אליה.
23: אז מה כן הקו? מה לא תשמע?
24: בוא נגיד את זה כפשוטו. אני הייתי בשלוש ישיבות, סך הכל. שלושתם, שתיים מהם גדולות, ואחת קטנה. מעולם, מעולם לא שמו בפנימיה שיר חילוני בקול. וגם לא בחדר. אף אחד לא מעיז לשים שיר חילוני בקול, גם אלה שעוד חוטים לעצמם ושומעים, אף אחד לא שם בקול. יש בונקר גדול מאוד, ואני כן זוכר מקרים, בחורים שחזרו במצבים כאלה ואחרים מחתונה.
23: אבל שוב, כי הציבור לא יודע, אבל שוב, זה ישיבות מיינסטרים מאוד מאוד איכותיות. אתה כן יכול לראות בישיבות יותר פתוחות, שבחורים מרגישים חופשי לפעמים להשמיע שירים כזה חילוני של יוצרים לא שומרי תורה ומצוות.
24: יכול להיות, אבל אני מדבר עכשיו לא על שיר שיוצר, אנחנו מכירים, יש, כאילו, יש כל מיני שילובים שיש היום, אבל
23: כן.
24: שיר חילוני, ארטקור, או לא נגיד שמות, אבל חילוני שגם מבטא מסר חילוני.
23: חילונאים לא, אבל עצמו, כן נשמע את זה?
24: יכול להיות, אבל זה גם, יש פה משהו שוב, זה מגיע מקטע חברתי. הציבור לא נותן לזה. אין לזה, זה דבר שלא עובר. דבר שלא עובר. זה יכול להיות ישיבה, אגב, שחבר'ה שמאוד פתוחים וחבר'ה מאוד זורמים. זה לא. לא בכל.
23: מעניין. מה הקו שלך, יאיר?
0: אני ממש מתחבר למה שהוא אומר. יכול להיות בחור שישמע לעצמו בנגן איזה, איזה שיר שהוא אוהב, איזה יוצר, שהוא אוהב את הכתיבה שלו, כל מיני דברים כאלה, אבל לשים עכשיו ברמקול שכולם ישמעו שיר שהוא לא מתאים לרוח של הישיבה, נקרא לזה.
23: אני יודע להסביר, למה? למה לא? כי לא נעים.
0: זה לא מתאים, זה משהו שהוא, תשמע לעצמך, תעשה לעצמך מה שאתה רוצה, אבל פה ישיבה, אל תשים כאלה שירים. זה לא האווירה.
23: תראו, יש באמת בוודאי, ואין לנו מספיק.
0: בכל אופן, מה שהיה, כאילו מה שאני רואה אצלנו.
23: מעניין. יש בוודאי השפעה של יוצר, גם ברמת האישיות, וגם התוכן על המאזין, כיוון שהנגינה היא כזה כוח עוצמתי. לא סתם אי אפשר להתחיל את היום בבית המקדש, אי אפשר לעבוד כלום בלי שיש תזמורת. וזה לא תזמורת, זה עבודת השם. וזה קודש קודשים. וכל התפילה וכל התורה, וגם אפילו הלימוד שלנו הוא בנגינה. נגינה זה דבר עצום, זה נימי הנפש. וככל שזה גבוה יותר, אז בוודאי שכש... העוצמה הזאת מגיעה ממקום לא נקי, לא טהור. בוודאי כשהתוכן הוא תוכן זול, הוא משפיע חד משמעית. הוא משפיע, גם אם זה לא נזק שאינו ניכר. אבל ודאי שהוא משפיע. ואתה אומר תמיד לבחור, יש כל כך הרבה טוב בפנים, יש לנו מוזיקה מעולה היום, כל כך הרבה סגנונות ואפשרויות, מדברים איכותיים והדברים כליליים, יש כל כך הרבה בפנים, הצורך הזה לצאת החוצה, כאילו להרגיש כאילו אני, זה מגוחך לפעמים עד סתם, כאילו למעלה מה לעשות את זה, ויש אין סוף עצה ושפע בתוך המוזיקה היהודית, חסידית, על כל גווניה. אני אגיד משהו שגם אם אני פחות נכנס ואין לי, כמו שאמרתי, לבקר את מצב הדור ולמה שומעים כזה מוזיקה, ושמחים, נהנים, בסך כל אדם שומר תורה ומצוות שר את זה, וזה השפעה טובה, וזה עושה מצב רוח טוב, בסדר גמור. אם הביקורת שלי יכולה להיות, היא נהל ויכוח מקצועי על איכות. כלומר, אני יכול, אם לא תכננתי את זה, אבל יש פה, מה שנקרא, הרב מאיר קליבנסקי כבר פרש ורץ, אבל נשארה פה הגיטרה עוד, אז לפעמים זה מגוחך עד כדי מוזר ומצחיק, לראות איך אנשים מתרגשים, מתפעלים מלחן שהוא הוא פשוט כלום. הוא עיסה של כמה אקורדים, ואם יש לך מקצבים טובים, אז בנית את זה, ואנשים מתרגשים, ובאמת, אני אומר, ברמה המקצועית אין שם כלום. סתם. ואני, אתם יודעים מה, אני ברמת היום חמישי, והמצב רוח ובין הזמנים, ואני רואה פה את הגיטרה מהצד, סתם, רק לראות איך זה עובד, אני לא יודע מה יצא, ואני מוכן לאתגר את עצמי. זרקו שנייה איזה מילי, מה שקופץ לכם לראש. תביא לי שנייה בבקשה את הגיטרה. אני לא תכננתי לעשות את מה שאני עושה, אבל בוא, אני רוצה לראות איך לחן נבנה מכלום. ואיך הוא נשמע גם בהתאם. רק אחרי זה תנסו לדמיין מה היה קורה אם היינו שמים איזה מקצבים ודברים. ואני יכול, אני אומר לכם בשעה לעשות, אם אתם שומעים רישרושים, זה הגיטרה שאני חיברתי. שום דבר פה לא מתוכנן. הגיטרה עצמה לא מחוברת כרגע עם קבל למערכת. אבל סתם, זרקו שנייה מילים, כי עוד שנייה אנחנו חייבים לסיים.
0: אשרי האיש אשר לא הלך.
23: לא, תן משהו לשבת, אם אנחנו כבר עבירת שבת.
0: לכו דוידי.
23: תן מילים מהלכו דוידי, איזה חלק?
0: ליקרס שבוס.
23: ליקרס שבוס, לכו ונלכו?
0: כן.
23: תבחר מקצב, איזה סגנון. אתה רוצה איזה שקט, מהיר?
0: שקט.
23: שקט? משהו מרגש, נכון? עכשיו, תדבר.

0: חס, כמה לא, שאני חס על המאזינים, אז אני לא אמשיך, אבל אתם מבינים שככה אפשר ליצור מאות לעיתים בשעה, בלי יותר מדי מחשבה והיגיון, פשוט קצת לחבר אקורד לאקורד, כל מיני טריקים ומשחקים, ואז יגיע המעבד, ויש לנו, הנה לנו שיר רגש.
1: ואז היחצן.
0: יחצן, כמובן, והנה לנו שיר רגש, אבל אני באמת מכיר ועד להרבה מאוד אלבומים שיוצאים באופן הזה. פשוט בן אדם נכנס עם יוצר, אומר לו, תן לי מילים, תן לי קצב. אני חושב שנגינה אמיתית, ושוב, אפשר לבקר, גם המוזיקה שלי היא לא מושלמת, הנחתום מעיד על עיסתו, או אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אני חושב שלחן טוב הוא לא לחן מוזמן, אלא, לפחות זה בעיניים שלי, אלא לחן שהוא חיבור. אתה רואה מילים, אתה רואה איזה, עובר איזה משהו, ונחה עליך הרוח, והיא כנגן המנגן, ואתה מלחין.
2: ההגדרה של יוסי גרין, פירוש המילס.
0: נכון, יוסי גרין, האמת שיוסי גרין יודע לעשות הכל, הוא יודע גם תושיב אותו על פסנתר, הוא יעשה לך בשעה 200 שירים, וכולם יצאו טובים, כאילו, יוסי גרין, מה שנקרא, יוצא מן הכלל.
1: אז זה מה שהתכוונתי להגיד בהתחלה, שהיום הרבה הרבה בחורים מחפשים את העומק, לא את השירים האלה, כמו שהיה פה לפני שנייה, ששלוש אקורדים, לא היה בכלל... שלוש אקורדים
0: אבל תקשיב, יאיר היקר, אני מזמין אותך לפתוח את הערוצים שמשמיעים את המוזיקה. אני חושב שרוב השירים פחות יותר בנויים.
1: אז אני מזמין את הרב לבוא אלינו לישיבה ולשמוע את האלבומים של פריד ומוד.
0: זה מה סיכמנו, שהפתעתם אותי שאתם מקשיבים לנו, וזה יפה, זה מדהים.
1: לפעמים יש הרגשה כזאת שאומן יוצר או איך שנקרא לו לוקח משפט והוא חייב לדחוס את זה לתוך המנגינה, ואם זה לא ידחס...
0: להלץ, זה עוד אירוע כואב, כן. אתה לוקח מילים ואתה...
1: ובחורים לא אוהבים את זה.
0: כן, יש לי כמה דוגמאות כאלה, אבל בגלל שאמרתי זה לא אתי, אני לא אנקוב. כל מיני חיבורים של מילים לא קשורים, שיר השירים ואילוץ ממש של המילים, כי יש לי לחן ופשוט אין לי אף מילים שמסתז בו. בוודאי, אני מסכים שמה שאתה אומר, שבסוף... אלה אם כן זה מילים מקוריות, אבל אם לוקחים מילים מהמקורות, יש עניין לפחות להתאמץ שהלחן בא לשרת את המילים ולא להפך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ושווים.
3: עכשיו איתכם לב אל הנשמה עם הרב

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
2: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
1: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית?
9: פשוט עונה אדירה.
8: מלחין. מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם מרצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות.

0: חלומות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
1: ממש, מה זה זה?
2: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
3: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
0: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
3: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
6: אברהימי, אתה נראה דורות.
7: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
8: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת זיידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
9: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
10: השבוע במשפחה, בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזירות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בראיון סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים.
11: יש דברים שקורים רק במשפחה.
10: למנויים חייגו כוכבית 6485.
12: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, מחפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
13: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
14: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
15: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם הרב נוח פלאי.
16: כולנו עם כולך.
17: רדיו כל חי, שבנו מהפסקת הפרסומות. יום חמישי אנחנו מדברים על נגינה, מוזיקה. אפילו היה פה אלתור של לחן, מי שירצה לקחת אותו יכול בחינם, ולהמשיך איתו הלאה, אין זכויות יוצרים על, על השיר. אנחנו מסכמים את התוכנית, בכלל את השבוע, באופן כללי, סתם, מה דעתכם על הרעיון הזה שהחסידים השתלטו על המוזיקה סופית, מה שנקרא, הליטאים יצאו לגמרי מהאירוע, פה ושם יש איזה, אם כן כבר מתחילים לשיר בעברה חסידית, שבעיניי זה מגוחך ומוזר, משונה ומצחיק, שליטאי שר כאילו, חסידית, הליטאי כאילו לשיר בעברה חסידית, לא יודע. בכל אופן, אבל היום זה למעשה ממש, נכון? זה לכל הכיוונים, הם בעלי הבית. חסידים נהיו בעלי הבית על המוזיקה.
18: בסוף לא יעזור, זה יותר אותנטי, כי הם גודלים לתוך זה, זה לא איזה אביירה, זה לא איזה זה, אתה בא מהעולם הזה, אתה בא מהעולם של הטישים.
17: אצל ליטאים זה אביירה?
18: הוא נהיה זמר, אצל ליטאים זה זמר, ואצל חסידים זה בעל מנגן.
17: הוא מגיל קטן כבר על הפרנט, שהוא כל אחד זמר בפוטנט.
19: אני אומר, אם הם עושים את זה טוב, והם עושים את זה טוב, אז למה לא?
17: מעולה. אני אגיד עוד משהו אחד, ככה לסיכום האירוע הזה. אז קודם כל, אחינו החסידים, אני גם קצת חסיד, מה שנקרא, תמשיכו בכל הכוח. רק רחמים בחתונות, באמת, לקחתם איזה כמה צעדים קדימה, רחמים בווליום, בבסים, מה שנקרא, תרגיעו, קצת, תנו לנו מה שנקרא טיפה, טיפה פחות. אני מבטיח לכם שזה גם זה עדיין יעבוד. אני אגיד באמת, בסופו של דבר, כמו שאתם הזכרתם, יש את ה... אני חושב זה החידוש, זה הברקה של היום. יש את השירי מצב רוח של חתונות, ובאמת, זה רוב השירים האלה, זה שירים שבאים והולכים יותר מהר מאשר מחליפים גרביים בישיבה. אני מקווה שמחליפים אצלכם מהר. זה שירים של שתי דקות, שירי מדף, עד שמגיע להיט הבא. ובאמת, יש בסוף את השירים שנשארים. שירים שנשארים, נכנסים לרפרטואר של התפילות, של שולחן שבת. אתה יודע שם נמדד השיר. בסדר? שם נמדד השיר. הלוואי שאני אזכה שיהיה לי איזה שיר אחד או שתיים שיכנסו לעולמות האלה. אחי רבי ליל זכר שכמה וכמה שירים שלו נכנסו ממש לנוסח התפילה, מאויכילו ועוד ועוד, אבל זה באמת השירים הגבוהים, האמיתיים, אלו שלא הולכים לשום מקום, אלו שלא הולכים לשום מקום, שפוגשים את היהודי בכל מיני מקומות, כל אחד בוודאי יש לו איזה שיר, אתם מכירים את זה נכון? יש לנו איזה שירים שזורקים אותנו לכל מיני אירועים בחיים. אתה רוצה להיזכר באיזה אירוע? אתה מנגן את השיר והוא בום, הוא מנחית אותך, אתה יודע, נחיתה ישירה על אותו מקום, על השידוחים, על הפגישה הראשונה, על האירוע הזה, על האישי וקטן, על המקום הזה שהייתי במדבר, על איזה משבר, על איזה מקום שמח, על השולחן שבת. זה הכוח הזה של הנגינה. וזה שום דבר לא יעזור, זה לא הולך לשום מקום, זה נשאר תמיד לנצח נצחים.
19: זה היכל התשובה, אני לא כל כך מבין בקבול.
17: כתוב שעולם הנגינה הוא הכי קרוב לאן, כן. הוא ממש בחינה של היכל התשובה.
19: אני שמעתי פעם בשם הגויין, שיש הרבה סודות בתר, שאם לא היה את היכל הנגינה, לא היינו יכולים לגלות אותם.
17: כן, אומרים שהוא אומר שאם לא היה, אם לא היה את חוכמת התורה, אז היה משתלם, מתמקצה, מן הסתם הוא ידע את כל החוכמות, ידע גם את חוכמת הנגינה. מי שמבין מוזיקה, מבין שנגינה היא באמת אין סוף, זה לא כמה אקורדים, זה באמת חוכמה שהיא אינסופית, ממקמים ועד אקורדים והרמוניות ואינסוף, אינסוף, אינסוף, אינסוף. כשמכניסים את כל זה לקדושה, בכלל זה מתפוצץ, מתפוצץ לאור גדול. חברים יקרים, לא יומן שהשבוע הסתיים, אנחנו חותמים בסייעת הדשמה הגדולה עוד שבוע של לב אל הנשמה. תודה רבה מקרב לב לכל האנשים שמלווים את התוכנית הזאת, לכם על המסירות וההירתמות מדי יום ביומו, יאיר ואילל.
18: תודה על הזכות.
17: בשמחה רבה, שם ישלם לכם, יברך אתכם מכפל כפליים.
19: בכל מילי זה שאנחנו פה ושומעים ומתחכמים, זה כבר חלק מה...
17: ברוך השם, תודה רבה לבעל מנגן, מאיר קליבנסקי. על הידי זהב שלו שליוו את הביצועי לייב שהיו לנו. תודה לעצמי על הגיטרה שניגנתי. תודה לכם מאזינים יקרים, תודה לטכנאים שלנו, לפסח בגד ולדוד טוויטו ופנחס בינדר, לעורכת נורית אפלבוים, לישראל מאיר על הזכות וההזמנה לבוא לעשות את התוכנית הזאת. אנחנו מסיימים לקראת שבת קודש מתוך ההפטרה לשבת, כאלה הפטרות מרגשות ויפות, כל הפטרה אפשר להלחין אותה מתחילתה ועד סופה. עטו אוזניכם, הולכו אליי, שימעו, תכי נפשכם, לחן מהישיבה גדולה, שיעור ג' ישיבה גדולה, נראה לי הלחן הראשון שלי שיצא, לאפריים מנדלסון. עטו אוזניכם, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, שבת שלום.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: דיבורים והזמנות 050-49-68-671.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: השבוע במשפחה, בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזרות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בראיון סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים.
3: יש דברים שקורים רק במשפחה.
2: למנויים חייגו כוכבית 6485.
0: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: משעמם בחופש?
5: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד. הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
13: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית. עם עורך הדין אבי בלום.

ערב המהדורה המרכזית על רקע הסלמה בלבנון והרגיעה לעת עתה בחזית האיראנית. אנחנו נפתח את המהדורה בשיחה עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט. אותו גם נשאל על התפנית של נתניהו מהשבוע האחרון בהתבטאויותיו בנוגע לחוק הגיוס.

0: לא רק בחזית האיראנית, איך צריך להתייחס להזהרות שממשיכים להשמיע בדגל התורה על פירוק הגוש? האם מדובר בקריאות שווא? או שמה יש ממש ויש משהו שמתבשל מאחורי הקלעים? גם בסוגיה הזאת אנחנו נעסוק, ובעוד סוגיות רבות במהדורה שסוגרת עוד שבוע פוליטי עמוס. כאן איתכם מאחורי המיקרופון אבי בלום, והצוות שלנו פנחס בינדר ופסח בגד על הצוות הטכני, נורית אפלבאום המפיקה, העורך קובי סגל. המהדורה המרכזית שסוגרת את השבוע הזה, את השבוע האמצעי של בין הזמנים, מתחילים. אנחנו פותחים את המהדורה עם קובי פינקלר, פרשננו הצבאי. שלום לך, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב אבי, ערב עצוב גם כן.
0: ערב עצוב, ואנחנו כמובן עם הידיעות מלבנון. אם אתה יכול לעשות לנו סדר, זה בעצם מבנה בשטח שצהל נמצא בו כבר מזה תקופה ארוכה. אז מה, היה כאן איזשהו פער במודיעין?
1: אנחנו נמצאים במקום שנקרא מג'דל זום. צהל כבר שולט שם למעשה מחודש מרץ האחרון, פחות או יותר מחודש אדר. ובמשך
0: כמעט חצי שנה.
1: הזאת, נכון, ובמשך כל התקופה הזאת צהל עשה הרבה מאוד פעולות, כולל השמדת כל השדה התעופה של המעשר שבנו האיראנים עבור החיזבאללה, שהיה מתחת לקרקע שדה התעופה הגדול לקדבאמים. משם שוגרו כל הקדבאמים, כי זה נמצא על רכס הר, והייתי שם בתוך המנהרות הללו וראיתי את זה במו עיניי, ואתה חווה את המציאות הזאת. אבל הסיפור הגדול שיש שם מאות מבנים ואי אפשר להגיע לכולם, ולכן כאשר מבינים בצהל שבסופו של דבר ביום מן הימים אנחנו נצטרך לסוג משם ונצטרך לצאת משם, רוצים לנקות השטח כמה שיותר, ואז באחת מפעולות הסריקות, זה קורה אתמול ב-12:30 בצהריים.
0: אבל לא מנקים את השטח עם התקפה מלמעלה, יש איזשהו נועל שלא נכנסים לתוך המבנים?
1: נכון, אבל
0: מה בדיוק קרה שם? יודעים מה קרה שם?
1: יודעים שהיה שם מטען. אם המטען הזה היה מוכן מבעוד מועד ליום פקודה, שזה סביר מאוד להניח, אם המטען הזה הופעל דווקא אתמול, כשהוא ראו המחבלים תצפתו מרחוק, פחות סביר, אבל יכול להיות את הדברים האלה לא לומדים. אני לא יכול לקבוע חד משמעית. יש דברים שאפשר לקבוע חד משמעית. אני מניח שנדבר ביום ראשון, אז אני יכול להגיד כבר תשובות יותר מדויקות.
0: אבל בוא נסביר שהתשובה לשאלה שלך גם משמעותית לשאלה אם הייתה מאוד, פה הפרה. נכון. כי אם עמדו נכון. ותצפתו, אז יש פה הפרה, ואז התגובה היא אחרת, כי זה קורה תוך כדי ניהול מסע ומתן ברומא, בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון, כשלשני הצדדים ברגע הזה יש אינטרס שיהיה שקט, במיוחד שמסתכלים על הדוד סם מאמריקה.
1: כן, אתה אומר ששני הצדדים יש לאינטרס שיש שקט, אז דווקא החיזבאללה אין לו רצון שיש שקט. דווקא
0: אני מקווה לממשלת לבנון וממשלת ישראל, אתה צודק, צריך לחדד את זה.
1: אני אספר לך אתמול שדיבר איתי קצין בכיר, והוא אומר לי על צבא לבנון ועל ממשלת לבנון, כי היא מפעילה אותה למעשה, שהם במילה עברית מחרטטים. על צבא לבנון, שהם מחרטטים את ממשלת לבנון, ממשלת לבנון מספרת סיפורים כאילו הם נכנסו פנימה. כן, התשובה לשאלתך היא נכונה. נכון,
0: ראינו אגב במקביל היום את הפנייה למועצת הביטחון של קטר ומדינות ערביות נוספות.
1: נכון, אנחנו מכירים את הסיפור הזה. הפחד הגדול שלהם זה מהתקיפות. אז החיסולים, נכון, עכשיו במקום שאלוף פיקוד דרום או מפקד האוגדה, אחת משתי האוגדות, יאשר את החיסול, אז יאשר את זה הרמטכ"ל. הוא יעשה את זה, כיוון שאם היום יש מחבל של נוחבה שפשט לנחל עוז, ניר עוז או בערי או מקום אחר, ויודעים עליו ועוקבים אחר חצי שנה, ויש את המידע שידיעת הזהב, הוא נמצא עכשיו במבנה הזה והזה, יחסלו אותו. זה כבר לא מגיע לראש הממשלה, שזה כבר דרג מדיני. בתוך הצבא יעשו את זה. נכון, זה קצת יותר קשה, אבל הסרת איום מיידי עושים כל הזמן. תקיפות של והשמדת עושים כל הזמן. נכון, והתכוונו לזה, התכוננו לזה בצבא הרבה זמן לפניכם, ולכן עשו הרבה מאוד פעולות בחודשיים האחרונים, הרבה מאוד חיסולים. מאוד יפה על החמאס, אף אחד לא מאמין, כולל שרים בקבינט. תשאל את חברת הקבינט, למשל גילה גמליאל, שהיא אומרת, אני לא מאמינה להם. תשאל את עידית סילמן, אני לא מאמינה
0: טוב,
1: להם.
0: טוב, בסוף אבל יש אדם לא אחד שקובע להם. בנימין נתניהו, אני חושב שאפילו לא שר הביטחון ישראל כץ. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה לך. ערב טוב.
1: תודה רבה ושבת שלום.
0: שלום וערב טוב ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט.
2: שלום וערב טוב לך, אבי יקר.
0: ואת הערב הזה אי אפשר לפתוח בלי כמובן אזכור שמות הנופלים בלבנון. אנחנו כבר שומעים מהאופוזיציה את האמירות על כך שצהל מגיב בעוצמה פחותה בגלל הלחץ האמריקאי. כי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, איך אתה מתייחס לטיעונים הללו?
2: קודם כל אני חוזר עם הבוקר, ואני חושב שתנחומים למשפחות, וכמובן החלמה לפצועים, ארבעה פצועים קשה באירוע הזה, בתקרית הזו, בתקרית החמורה הזו בדרום לבנון. עכשיו לגבי האופוזיציה, האופוזיציה כמובן, נזכיר שהאופוזיציה, קצת קשה לי לקחת את הטיעונים בשלב ברצינות, מאחר וכאשר צהל, להזכיר לך, סתכל בשלוש, שנתיים שלוש האחרונות, כאשר צהל פועל, אז למה הוא לא מחפש פתרון מדיני, וכאשר נגיד יש מסע ומתן או דברים דומים, אז למה צהל לא פועל? אבל אני לא רוצה להתייחס לזה, אני רוצה להתייחס למהות.
0: מבחינתם הרי היינו אמורים לסגת עד לקו הגבול גם בלבנון וגם בעזה.
2: אני אומר, קשה לקחת ברצינות, כי מבחינתם גם לא הייתה גם נכנס לרפיח, ולא היית עושה הרבה מאוד דברים מבחינתם, זאת אומרת, מבחינתם, ואנחנו יודעים היטב, נסראללה עדיין בחיים, גם חמינאי יש להניח, וכמובן סינואר. אז בוא, האופוזיציה, כבודה במקום המונח, אני אדם, כפי שאתה יודע, שמכבד בכלל מוסדות, וזה אני מכבד אופוזיציות, אבל האופוזיציה של הכנסת הנוכחית, הכנסת 25, איבדה את זה כבר מזמן, ואני חושב שגם זאת אחת האופוזיציות הכושלות ביותר, ההתנסות שלהם, היהירות שלהם, לא כך מובנת, כי הראיה, הקואליציה הזו סיימה את הארבע שנים שלה, אבל לא רק זה, גם...
0: אז היה לאופוזיציה הישג, האופוזיציה מילאה את ימיה.
2: מילה את ימיה, אבל אנחנו השגנו הישגים גדולים. אבל שאלת שאלה, הדבר החשוב ביותר, אני חושב שהיום זה כמובן, קודם כל, איבדנו שני גיבורים, שני לוחמים, ואתה יודע שאנחנו במדינת ישראל או עם ישראל, זה איזה פרדוקס מסוים. מצד אחד אנחנו, אתה יודע, אנחנו, הארץ נרגשה בייסורים, במלחמות רבות מאז שנולדנו כמדינה, מאז 48, כולנו יודעים את זה, ועדיין, מה שהעולם לא מבין, שקשה לנו, זאת אומרת, הכוח שלנו זה החולשה שלנו, החולשה שלנו זה הכוח שלנו. הרוג אחד, חלל אחד, פצוע אחד, והמדינה כולה בצער גדול. קשה לנו עם זה. ולכן אני אומר, כל המלחמה הזו, כל המלחמה שאנחנו מנהלים, המלחמה הארוכה הזו, כן, זה לא עוד סבבים כי אם להשיג הכרעה. כי אנחנו רוצים באמת להגיע לניצחון הברכה הזו, למעננו, למען עם ישראל, אבל בטח ובטח למען הגיבורים האלה. ולאן אני חותר לתגובה לשאלה שלך, לגבי התגובה של צהל, צריך קודם כל להבין שכל האירוע מתוחקר, כל האירוע עצמו מתוחקר, ואתה צריך להבין עוד דבר, שכאשר האמריקנים מנהלים מגעים או מסע ומתן עם האיראנים, צריך להבין דבר אחד, לישראל יש את האוטונומיה שלה בלבנון, ולכן התגובה, אני הייתי אומר דבר בצורה אפילו, כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, דבר שאני יכול להגיד לך בוודאות, התגובה שאתה רואה זה בטח לא סוף פסוק.
0: מעניין מאוד, אבל אתם עדיין כן תלויים בהסכמה אמריקאית לתגובה בלבנון, או שזה במנותק לגמרי וישראל ריבונית לעשות ככל העולה על רוחה בלבנון? אפשר לומר משפט כזה היום?
2: אני אגיד לך דבר מאוד פשוט לגבי ישראל, כי אני רואה את אותם ציניקנים למיניהם, או שמנסים תמיד או לאתגר או לבקר, ויש רבים כאלה, אנחנו כבר, אתה יודע, מתחילת המלחמה ומתחילת הקדנציה, והייתי אומר אפילו מתחילת הסיחור הפוליטי של 2019, כל זה אנחנו מאותגרים וכו' וכו'. אני אגיד לך דבר כזה, אם הייתי אומר לך, אם היית מראיין אותי לפני 3-4 שנים אחורה, והייתי אומר לך שאנחנו עמוק בתוך שטח עזה, 61.5% מהשטח הולכים לכיוון 70%. אם הייתי אומר לך אז, שאתה תהיה בסוריה, עמוק, אתה תהיה בתוך שטח סוריה ואתה לא זז משם, כולל החרמון הסורי. אם הייתי אומר לך שבלבנון, אתה נמצא עוד פעם עמוק בתוך שטח לבנון, עם הסכמה של ממשלת לבנון, שהיא גם כן רוצה את פירוז חיזבאללה מנשקו. אם הייתי אומר לך שאנחנו כבר היינו בשתי מערכות, באיראן, כאשר המטוסים שלנו פשוט שמיים פתוחים לכיוון טהרן, מה היית אומר לי? לכן צריך להבין, ההישגים פה הם אדירים, וזה לא סוף פסוק, ובוא תבוא האחרה במלחמה הזו, ואנחנו יודעים בדיוק, זאת אומרת, אני בתור אחד שחשוף לחומרים, אני יכול להגיד לך ש... איך אני אגיד את זה בצורה... האויב המר ביותר שלנו, שזה המשטר האיראני, אבל לא רק הוא, כולם ספגו מכות קשות, וזה בטח לא המשטרים, הארגונים, שהיו אתמול, לעומת זה ישראל רק הולכת ומתחזקת.
0: תראה, לך יש עוד טראמפ, אולי יותר מכל עיתונאי אחר היום, למרות שאנשים מתיימרים לדבר איתו, אבל אתה הבאת רעיונות איתו ושיחות איתו, ואני רוצה לשאול אותך, כמי שמכיר את האיש, יש סיכוי שהוא יחזור למלחמה, או שזה די ברור מאליו שעד בחירות האמצע בארצות הברית, נגזר גורלנו עם הסבבים הבלתי נגמרים האלה בשיחות המסע ומתן, איומים ואחר כך שיחות?
2: אתה צריך להבין שאיראן פשוט משקר את כל הדרך לפצצה. והאיראנים, אני בתור אחד ששוב עוקב אחר האיראנים, אני יכול להגיד לך דבר אחד, שהאיראנים עצמם הם קצת מאוד מזכירים לי את איראן של הערב המחר, את עם כלבי, וגם כן את שגת הארי. זאת אומרת, איך אני אגיד את זה בצורה הכי הכי פתוחה, הכי ישירה. הם חושבים שאמריקנים, הם חושבים שאמריקנים, איך אני רוצה להשתמש בשפה קצת מנומסת, לא, איך אני אגיד, לא מבינים כל כך את המזרח התיכון ואת מה שקורה. הם קצת צוחקים עליהם. ולכן, טראמפ עם כל הכבוד, לא יאפשר לאיראן, לדעתי, לצחוק עליה, בכל זאת המעצמה מספר אחת. כאשר את המעצמה מספר אחת, יש לך הרבה מאוד זכויות, אמנם, אבל יש לך גם כן חובות. יש גם חובות. וכאשר טראמפ אמר, תמיד, כבר ב-2016, make America great again, הוא בטח לא ייתן לאיראנים לערער את העליונות האמריקנית ואת היותם.
0: זה מאוד מעניין, אתה אומר בעצם שהוא לא בתוך איזשהו סחרור, שהוא לא יודע איך לצאת ממנו, אולי מזכיר את לינדון ג'ונסון במלחמת וייטנאם בשעתו. זאת אומרת, הוא מוליך לכך שהוא הולך עד הקצה, גם כדי להראות לציבור האמריקאי שהוא ניסה הכל, ככה אתה קורא את הדברים?
2: בתור אחד שמכיר היטב את הנשיא האמריקני, אתה יודע, כעיתונאי ראיינתי אותו רק 17 פעם, והייתי גם הראשון להודיע לו שהוא הולך להיות נשיא, אם אתה זוכר, עוד בפברואר 2016, אני מכיר היטב את הנשיא האמריקני. אני גם שמעתי, היה לי הרבה שיחות רקע איתו, ואני יודע בדיוק מה הוא חושב על איראן, מה הוא חושב על מזרח התיכון, וגם כן אהבה אמיתית, לא החיבה או האהבה שלו לעם ישראל ולמדינת ישראל. עכשיו להזכיר חשוב, 6-7 נשיאים כלל לא היו מצטרפים למערכה עם איראן, כולל טראמפ בוורסיה בקדנציה הראשונה. הפעם הוא עשה את זה, הוא הצטרף אלינו לא פעם אחת, אפילו פעמיים. לכן לאותם אלה בו בארץ שמבקרים אותו, בוא נזכור את כל מה שהוא עשה בקדנציה הראשונה ואת מה שהוא עושה גם עכשיו. אבל מה? צריך להבין שטראמפ גם כן בא במקביל לדעת קהל עולמית ולקהילה בינלאומית שלא ססה למלחמה, ואתם יודעים את זה טוב ממני. לנו כמובן, מה שמדיר שנה מעינינו, זה כמובן מחיר, זה כמובן הגרעין האיראני. האזרח העולמי, האזרח העולם, שיהיה ג'ונס בלונדון, לוסיאן בפריז, או סטיוארט בארצות הברית, זה כמובן מחיר הגלון ומחיר ליטר הדלק. זה כל ההבדל, ולכן אתה מוצא כעץ ואת מבחינת ישראל, וזה מה שעושה ראש הממשלה נתניהו, והוא יצטרך לעשות את זה כל כך יפה במהלך בתקופה האחרונה. זה כמובן לשים את האינטרסים, או להבהיר היטב לאמריקנים ולעולם, שהאינטרסים של ישראל הם חופפים את האינטרסים של האמריקנים. הראיה, הראיה כאשר לראות את הפעילות של איראן, את ההתנהלות של איראן, את ה, איך אני אגיד, את המשטר הטרור הזה, כאשר הוא יורה, הוא לא יורה רק לישראל, הוא יורה למדינות המפרץ, אבל אפילו עד אירופה הוא הגיע, נזכיר את הירי הטילים עד לקפריסין. לכן שוב אני חוזר ואומר, אחד ההישגים הגדולים של ראש הממשלה נתניהו, זה להצליח לחבור באמת את הקהילה הבינלאומית למערכה הזו. יש עושים את זה בצורה ברורה וישירה, כמו ארצות הברית שתוקפת יחד איתנו, ויש מדינות אחרות שהייתי אומר, שאומנם שומעים או רואים מה שהם אומרים בקולי קולות, אבל יש הרבה דברים שקורים בחדרי חדרים.
0: בוא נשאיר ברשותך גם דקה או שתיים לפוליטיקה פנימית, אם אפשר לקרוא לזה כך. ראינו את שר הביטחון השבוע, מדבר על הדחת או לא הדחת האלוף אבי בלוט. אתה חושב, הייתה לו אמירה מוקדמת גם על המטוסים שיוצאים משדות התעופה כאן, אתה חושב שאולי הוא ככה רץ לספר יותר מדי לחבר'ה? גם אתה יושב בוועדת חוץ וביטחון מנהל אותה, ואת הדברים הבאמת חשובים אתה לא מוציא החוצה. הייתה פה איזושהי טעות בשיקול הדעת בכל ההתנהלות?
2: אני לא פה מחלק ציונים, אני לא פה, אני אמנם התפקיד של ועדת חוץ וביטחון זה באמת לפקח כדי להעביר את מה שאני חושב, יש לי את הפלטפורמות לכך, אני לא חושב שפה ברעיון זה הדרך הטובה ביותר והמוצלחת ביותר להגיד את דעתי, אני רק חושב שגם שמענו, היו כבר אנשים כבר הספיקו להגיב וגיבו על כך, אתה שמעת את זה בדיוק כמוני.
0: טוב, שמענו, זה לא סוד שאתה כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון עשית הכל מה שאתה יכול כדי להעביר חוק גיוס. שמענו השבוע את נתניהו אומר אמנם במהות את אותו דבר, אבל הוא שם דגש על כך שמי שלא לומד ילך לכלב, והוא אמר אפילו גם ללא הסכמת הרבנים. אני רוצה לשאול אותך, כי בתחושה שלנו יכול להיות שהייתה טעות להעביר את חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים, כי זה גרם לבייס של הליכוד ללכת קצת לכיוון אייזנקוט, ולכן ביבי נאלץ להתבטא בצורה כזאת?
2: מה בעצם נתניהו ראש הממשלה אמר? ראש הממשלה בעצם אמר שמי שלומד לומד תורה, ילמד תורה, ומי שלא הולך לצבא. עכשיו מה אני אמרתי כל
0: השנה? אבל הניואנסים שלו היו קצת אחרת, הוא שם את הדגש יותר על
2: הכלא. ראש הממשלה לא אמר משהו שונה, הרי חוק הגיוס, מה אומר חוק הגיוס? ולכן אני כל כך כועס על התקשורת שפשוט סילפה את החוק. קודם כל עצם השם, קודם כל הטרמינולוגיה, זה חוק גיוס, זה לא חוק השתמטות. אז זו השתמטות מהבוקר עד ערב שלטי חוצות, הגיעו לוועדה שלי כל מיני כאלה מועמדים או פוליטיקאים בתחפושת של ארגונים למיניהם, כל כך הרבה סוגים, כשאתה רואה אותם היום רצים בכלל בפוליטיקה, הגיעו אחים לנשק, שכמובן העפתי אותם מהוועדה, כי כאלה סרבנים לא משתתפים אצלי. ראינו את האופוזיציה כרגיל מתנגד בצורה כל כך אחראית, כאשר הצבא באמת צריך חיילים, וכאשר חרדים כן לא רק צריכים להתגייס לצבא, הם רוצים, אני הלכתי לשטח וראיתי, אבל מה? לומדי תורה, ילמדו תורה, מה אמרנו פה, דבר שכל כך היה מזעזע, רחוק מזה, שים לב לצילות של התקשורת, יאיר גולן, מהדמוקרטים, אומר בעצמו, אפשר לגייס את כולם יחד, יונתן שלב כמדומני, שבא לוועדה שלי כדי לצעוק ונמחות, אמר את זה אחר כך גם כן ברעיון, שיהיו מי שלומד תורה, או מספר מסוים, שילמדו תורה, כולם יודעים את זה היטב. עכשיו, הבעיה לא נולדה בשנה האחרונה שאני קיבלתי לידי את ועדת חוץ וביטחון. עכשיו, אם אתה רואה את התיקון 26, התיקון החוק שאני הבאתי, מה אמר בעצם התיקון? הוא רק הקשיח את המספרים מ-1500 בממשלה הקודמת שלא הייתה שלנו ל-8,190 בשנה וחצי, 23,000 בשלוש שנים, סנקציות אישיות ומוסדיות, יותר מזה, איפה משרתים, אצלי אפס שירות לאומי אפילו ביטחוני שרציתי, שם היה 25% שירות לאומי אזרחי, כולל מתנסים.
0: אז אם אני רוצה לדייק איתך, רק אחר לסיום, כי שמענו דברי הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שאומר שס רצתה להביא את החוק, דגל התורה מנעה את זה, מבחינתך כיושב ראש ועדה, החוק היה מוכן להגשה, נכון? אתה רצית להגיש אותו.
2: אמרתי את זה בכל הזדמנות, יש לי, אתה יודע, יש לי מגירה מצד, יש לי הרבה מגירות במשרד, מצד שמאל יש לי מגירה בשורה הראשונה, מפעם לפעם כשאני רוצה להסתכל קדימה לעתיד, וגם על השנה שהייתה לנו, אני מוציא את החוק, אני עובר עליו, אני רואה את החוק המצוין הזה שממתין לנו, אני יכול להבטיח לך שבעזרת השם, כאשר נרכיב את הממשלה הבאה, יחד עם הגוש שלנו, שזה השותפים שלנו, שזה חברים שלנו, אנחנו נעביר חוק צודק, חוק שהוא טוב לצבא, חוק שהוא טוב למדינה, חוק שהוא טוב לעם ישראל, כי שוב אני רוצה להזכיר בפעם מי יודע כמה גם למאזינים, התורה הביאה אותי לפה, הצבא שומר עליי פה, והחייל הגיבור שפה שומר עליי, והוא לומד התורה, צריך להזכיר שוב, אנחנו מדינה יהודית, צריך גם לשמר את, את המהות שלנו, כי אסור לשכוח, יש קריאת תיגר על עם ישראל, על מדינת ישראל, על ארץ ישראל, כמובן שהוא צבאי, אבל גם אידיאולוגי רעיוני, ולכן אמרתי את זה, וזה כל מיני, ואני אומר את זה גם עכשיו, הלוחם שומר עליי פה, על הגוף שלי, על הפיזית הוא שומר עליי, והבן שלי שעומד בישיבה תכנית וכן הוא ילך לצבא, אז הם בין היתר שומרים על הזהות היהודית שלי, ולמה, והסיבה שכל אחד לא אומר כן לדבר כל כך ברור הזה, זה שמדינת ישראל ב-2026, הכל מתוך פוזיציה, באמת הפכה להיות אופציה. עם כל הכבוד, זה דבר שכולם צריכים, חוק שכולם צריכים אליו להצדיע.
0: יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד, תודה רבה לך, ואנחנו כבר כמעט ערב ראש חודש אלול, אז אתה יודע מה? גם אם ברמה יהודית מוסרית, אמרת כאן משהו שמתאים לסיים איתו את בין הזמנים. תודה רבה לך.
2: תודה.
0: שבת שלום.
2: שבת שלום.
3: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
3: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
5: המלחינים. השבוע במשפחה, בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזרות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בריאיון סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים.
6: יש דברים שקורים רק במשפחה.
5: למנויים חייגו כוכבית 6485.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
9: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
10: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
11: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
12: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
13: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
14: אברהימי, אתה נראה באורות.
15: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
16: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
17: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
18: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
19: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
20: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
21: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4:00 הצהריים ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים ויש חסד עזרה 21 ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
22: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
23: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
22: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
24: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
0: שלום וערב טוב למנכ״ל משרד הדתות וממלא מקום מנכ״ל הרבנות הראשית יהודה אבידן.
25: שלום וערב טוב אבי לך ולמאזינים.
0: ואנחנו נדבר איתך בכובעך כממלא מקום מנכ״ל הרבנות הראשית. כשאנחנו שומעים היום את ההזהרה של בתי הדין מהשבתת בתי הדין בגלל החלטת בגץ, זה איום סרק או שבאמת לשם הולכים הדברים?
25: קודם כל דברתי בכובע שלי כמנכ״ל המשרד לשירותי דת, כי המשרד לשירותי דת זה הפלטפורמה שאנחנו אחראים בעצם, היחידת הסמך של בתי הדין היא כופה אליי כמשרד, לא כמנכ״ל הרבנות הראשית, אבל זה סתם טכני. תראה, אני רוצה לומר לך שזה באמת מצער מאוד מאוד מאוד החלטת בית המשפט, שהבין, עזוב את הפופוליזם של חברי הכנסת של האופוזיציה, שלא מבינים, אבל הסיפור של בתי הדין הרבניים, לצערי, המנכ״ל הקודם, כמה שידע אולי שהוא מסיים את תפקידו, לא דאג בתחילת שנה, כמו כל משרד, לעשות סיכום תקציבי עם האוצר, השאיר את בתי הדין הרבניים, כי הם יש להם יחידה עצמאית, אז גם לי היה קשה להתערב בנושא הזה, והשאיר אותם ללא סיכום תקציבי, בעצם ללא תקציב. ומה שקרה כרגע, שנכנס מנכ״ל בתי הדין הרבניים החדש, הרב אייל יוסף, ישר קיים דיונים עם האוצר, והצליח בחזרה להחזיר את הכסף שבתחילת שנה היו אמורים לקבל, וזה מה שהיה בעצם התקציב. מדובר כאן על תקציב של באמת תשלום הארנונה, שכירות, החזקת המחשוב, אין להם היום מחשוב בעצם, המלם הולך לנתק להם את המחשבים ביום ראשון, ובעצם ברגע שאין מחשבים, אין משרד. ולכן ההחלטה היא שטיפול כנראה שההשבטה היא לא השבטה כי רוצים להשבית,
0: אז איך עברה החלטה? אני רוצה לשאול דווקא אותך, אתה, את יודע, בניגוד להרבה אקסיומות, הצלחת להעביר מהלכים מדהימים במינוי רבנים, דיינים, רבני שכונות, וגם להסתדר עם הייעוץ המשפטי. ואני שואל אותך, בסוף כשזה מגיע לבגץ, ולא עומדת לפניו התמונה הזאת אפילו, שהולכים להשבית עכשיו את מערך בתי הדין, זה לא פשל, אין כאן איזשהו אשם תורם גם בצד, אני אגיד, של הקואליציה, שלא העמידו את הדברים
25: כמו שצריך? לא, לצערנו, כשבגץ מונה בפניו, הוא ראה את ההחלטות של ועדת כספים, הוא לא דן על מהות העברות, אלא הוא דן על הפרוצדורה של בכלל כל הדיון. אז עכשיו אני חייב לומר לך, א', שאנחנו היינו בדיון בשבוע שעבר, כן היינו בסדר היום, לצערנו, האוצר עיכב את העברה, ואחרנו את זה בסדר היום, אבל היה חסר לנו כמה שעות שיעברו 48 שעות, כביכול מה שמבקש הכללים להמציא להם 48 שעות לפני. זה הסיפור. כלומר, ככה בעצם עכשיו בגץ לא דן על המהות כמו שעכשיו הסברתי לך. הוא טוען שהפרוצדורה נפגמה. לא משנה שהייעוץ המשפטי של הכנסת מגן על ההחלטה בכל הכוח. אני יכול לומר שבקדנציה הקודמת נעשו דברים יותר גרועים. אין כאן כספים קואליציונים.
0: אתה מכיר את הפרוצדורה שום... ואת התקנון בכנסת לא פחות מהיועצת המשפטית לכנסת, לדעתי, עם כל השנים שעשית בבניין. נפל פגם פרוצדורלי לדעתך?
25: חד משמעית לא, מהסיבה שכשהאוצר והיועץ המשפטי מבין שהדברים האלה הם חיוניים, במיוחד שכל הדברים האלה היו על סדר היום, ובגלל פיליבסטר התארך הדיון, היועצת המשפטית קבעה שהמשך הדיון השבוע לא מחייב ועדת הסכמות, ולכן סמכות של היושב ראש הכנסת שהוא פעל על פי סמכות וחוק, היא נתנה לזה גיבוי, ותאמין לי, סגית אפק, היועצת המשפטית לא עושה הנחות לממשלה ולא עושה הנחות לכנסת, וראינו את זה בהחלטות שלה. ואם כאן היא גיבתה את זה בצורה מוחלטת, ואני חייב לומר לך שכל סעיף וסעיף נבדק על ידי הייעוץ המשפטי ועל ידי גם של הכנסת וגם של משרד האוצר, וכל העברות האלה קיבלו אישורים מלאים. אני מאמין שכשזה יגיע לבגץ בסוף עכשיו כן יקבלו את האישור, אבל לצערנו אין לנו גם את השבועיים האלה עד ה-18 לחודש שבגץ קבע דיון גם לדברים האלה. אם החלטה היא טיפול שסוגרים את הקבלת קהל משבוע הבא, הציבור יסבול. אני ביקשתי מיד לשלוח מכתב גם לנשיא עמית של בית המשפט העליון וגם למחלקת בגצים לבקש לזרז את הדיון בבית המשפט העליון, ואני מקווה שאולי אנחנו נוכל לתרום, שאולי יקדימו את הדיון בנושא הזה.
0: תראה, אני יודע שיש לי כל כך הרבה שאלות לשאול אותך, אבל אני יודע שיש לך עכשיו שני קובעים ממלכתיים שמחייבים אותך לנקוט בזהירות, אז אני אגיד לך משהו שתמיד חולף בראש ובשיח בינינו, העיתונאים, עם העסקנים, עם חברי הכנסת. ובסוף אנחנו אומרים, הנה, אולי אם יהודה אבידן היה ממונה על הגיוס או על תחומים אחרים שקשלו בהם, אז דברים היו זזים. כי עובדה, מי האמין שאפשר למנות כל כך הרבה רבני ערים, דיינים, להפוך את חוק הכשרות של מתן כהנה? מה משיבים לטענה הזאת? כשבעצם באים ואומרים, הכל זה הייעוץ המשפטי, הבגץ, הרי בגץ נלחם גם בזה, הייעוץ המשפטי נלחם גם בזה, והנה הצלחנו. אז יכול להיות שהבעיה הייתה גם אצלנו?
25: לא, תראה, אני רוצה לומר לך, כשאתה רואה מערכת בחירות אחרי מלחמה, אחרי 4 שנים של אופוזיציה, של ממשלה, של אנשים שישבו באופוזיציה 4 שנים, וכשאתה רואה כרגע אחרי מלחמה של 7 באוקטובר, האסון הגדול ביותר במדינת ישראל. וכל מה שמעניין את כל המפלגות האופוזיציה, זה אך ורק גיוס חרדים, אתה מבין שזה לא כבר עניין של פרויקטור, לא עניין של כלום, זה עניין שהם מצאו מקום, ולא משנה כנראה מה היינו עושים ומה מביאים, זה כרגע הטריגר שלהם כדי להפיל את הממשלה. ואם הם זיהו שהם חושבים שהם יסכסכו את הציבור החרדי, והם יסכסכו את יעשו פילוג בינינו, ולצערי המון אנשים נופלים בפח הזה, והם יחשבו שאולי דרך זה אפילו יחליפו את הממשלה, אז כנראה שכל האמצעים קשרים, ושום פרויקטור לא היה עוזר כאן, ושום אדם כישרוני, כי זה לא משנה. כי אם זה הקמפיין של כל המפלגות, חוג הגיוס וההשתמטות, זה כל מה שמעניין אותם, אז זה הרבה הרבה יותר גדול. ואני מקווה שהציבור שלנו, כיוון שיש לו דבר אחד שאין אותו לאחרים, הלמידה והשכל הווטריה, ואנחנו ראינו חבור ודברים הרבה יותר דברים למדנו, שאי אפשר להפיל אותנו בפח, ואנחנו לא טיפשים. ואם כולם מבינים שזה הסיפור, אז כולם צריכים להבין שדווקא כאן צריכים להילחם ולשמור על האינטרסים, כי בסופו של יום אני מאמין שבממשלה הבאה, כשהתוצאות יהיו כמו עכשיו פחות או יותר, אז אני מאמין שכן ישתנו דברים,
0: הסנגוריה שלך נהדרת, ובאמת אפשר ללמד הרבה זכות, אבל אני הייתי מציע אולי למנות אותך אחרי 4 שנים לפרויקטור על נושא הגיוס. יכול להיות שפתאום דברים התחילו לזוז, אבל לא נסבך אותך בפוליטיקה. אז יהודה,
25: כמה שאני קצת מתמצא את כמות ההשקעה, גם של אריאל אטיאס וגם של ינון אזולאי,
0: מחוץ למערכת, נכון?
25: אני לא חושב,
0: ושל יעקב אשר שהיה איתם בוועדה, זה חבר'ה שרצו לאורך כל הקדנציה.
25: אני מדבר על אנשים שלי, מה אני יודע, שלנו, מה אני יודע, אני יכול לומר לך...
0: לא, אבל יהודה, הם שיתפו פעולה. אתה יודע, אנחנו מדברים על אי שיתוף הפעולה, אז יעקב, ינון, אריאל אטיאס, חבר'ה שרצו כל הזמן בוועדה ושיתפו פעולה עם בועז ביסמוט שהיה איתנו כאן קודם בשלהי הקדנציה, אבל גם לפני זה, את זה חייבים לומר, נכון? הכישלון ודאי לא רשום על שמם, כי הם עשו כל מה שהם יכולים. יהודה אבידן, מנכ״ל המשרד לשירותי דת, הדייק, וסמנכ״ל הרבנות הראשית, תודה רבה לך. ערב טוב.
25: בבקשה וכל טוב.
1: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
20: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
3: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפוו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה בא מכל הלב.
18: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: יש
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4 עד 5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש, אבל כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
6: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
7: הפינה שלנו מדי יום חמישי, היות וידידינו רב שמעון ברייטקוף מדווש על אופניו אי שם לא נאמר איפה, אז אנחנו פונים לרב יוסף שווינגר. שלום לך, ערב טוב.
8: ערב טוב
7: ומבורך. ואיתנו פאנליסט כוכב חדש, עורך הדין אפי בן גד, יושב ראש דגל התורה וחבר מועצת עיריית רחובות. שלום לך, ערב טוב, רב בית החולים קפלן.
9: ערב טוב למכובדיי, ערב טוב למאזינים.
7: רבי יוסף, אני רוצה לשאול אותך, כמי שבאמת סבא כל כך הרבה ידיעות עלי, אוטוטו אלי ישי חוזר, האם אפשר לומר שנפתחה מערכת הבחירות עם הידיעה על שובו של אלי ישי באיזושהי קונסטלציה?
8: אני יכול לתת את זה כטרמינולוגיה על משל אחר, שרוצים לדעת מתי נפתח תונת הרחצה בישראל, כדאי לעקוב מתי מתחילה שביתת המצילים.
7: חשבתי את תגיד המדוזות.
8: ישב שם מצילים שופטים, אז הם מבין שנפתחת שנת עונת הרחצה בישראל, או לחלופין, עונת הלימודים, ואף הבר דוד, או זה מודיעים על השביתה. אז התרגלנו לזה, אדם נחמד, יקר, אבל שיעשה מה שטוב לו ולעם ישראל. אנחנו לא מתערבים דברים של אנשים אחרים ובשיקולים שלהם, אבל כל פעם זה נראה לי שיותר משתמשים בשם שלו מאשר הוא מעוניין.
7: עורך הדין בן גד, אני רוצה לשאול אותך, אתה גם בסך הכל חלק מדגל התורה, והנה גם שם, כמו שאנחנו תמיד שומעים את הקולות על שובו של אלי ישי, וזה לא קורה, אז גם כאן אנחנו כבר שומעים על הריצה הנפרדת של דגל התורה, התעקשו עד הסוף שגף נהיה בראש הרשימה. למה ללכת על הפלופ הזה, אם בסוף אנחנו יודעים איך זה נגמר? גולדקנופ עומד בראש ומסתדרים איכשהו.
9: אבי, אתה רוצה להרוס את כל הכיף. אנשים מתחממים, מדברים, מנהלים מסעים ומתנים. התקשורת הכללית מדברת על כל מפלגות הלוויין הימניות שלא מתאחדות ומשחקות עם שברי אחוזים. גם במגזר החרדי יש כמה וכמה שברי מפלגות, שכנראה ככל שיתקרב

0: הוא לא השמיע עמדה ברורה, ואתה מכיר את האיש הרבה שנים.
1: אני מכיר אותו, אני חושב שפשוט פחד הבגץ וצהל והעמדות הקיצוניות של הרמטכ"ל לצערו נתנו כאן את הטון, והוא לא יכול להילחם בכל כוחו במערכת. אתה רואה רק שהוא מעיז להגיד בטעות שאיזה אלוף צריך לזוז, והתברר שהוא לא אמר את זה, הרמטכ"ל ישר מוציא הודעה נגדית. אתה רואה שהוא יודע, הרמטכ"ל, ששר הביטחון היה תמך בחוק המעצרים, זאת אומרת להפסיק את המעצרים, ובכל זאת הוא מוצאים אתמול הודעה חד משמעית שתוקפת את הרעיון להפסיק את המעצרים. אני לא רוצה להגיד שזה רמטכ"ל לעומתי, אבל אני לא יודע...
0: זה רמטכ"ל שישראל כץ עצמו מינה.
1: אז אני אומר...
0: הוא זה ששכנע את נתניהו למנות אותו.
1: הימין אלוף בלבחור את האנשים הכי לא מתאימים. אני לא נעים לי להגיד לך, גם בנט היה ראש לשכה אצל נתניהו, וגם הילד שקד, וליברמן היה מקורב,
0: ומנדלבליט, מינוי של נתניהו.
1: אני יכול להביא לך עוד שורה של מינויים מוזרים ביותר, רוני אלשיך, וככל אשר על שפת הים, מאוד מוזר, הימין בהחלט יודע לנצח בבחירות, אבל תמיד טענו של למשול ולשלוט, הוא עדיין צריך ללמוד מהמפאיניקים.
0: בוא נדבר על האיום של דגל התורה שמרחף באוויר, לפרק את הגוש. ש"ס מדברת אחרת, אבל אנחנו רואים השבוע, שומעים את נפתלי בנט אומר, אני לא אלך עם החרדים בשום דרך, רואים את גדי אייזנקוט, גם כן מתיישר שמאלה. בסוף לדגל התורה, איזה אלטרנטיבות באמת יש לה? איזה אלטרנטיבות יש לה, חוץ מאשר להפריח סיסמאות באוויר?
1: אני אגיד ככה, אנחנו במצב היום כל כך קשה של היהדות החרדית, בשורה של נושאים. לא נזכיר את הגיוס, את המעונות, את כל הגזרות הבאמת קשות שלא ידענו מימי קדם. אפשר להגיד מאז קום המדינה.
2: אבל לדגל התורה, שווינגר, לדגל התורה יש משהו אחד.
1: אתה עוד לא יודע את הכללים פה, בדרך כלל המבוגר נותנים לסיים משפט בגדר מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן.
2: שווינגר אין ספק, ללא כל ספק.
1: אז תן לי עוד משפט רק ברשותך, הספינה עכשיו מקרטעת, ויש חור בספינה, ורבים מי בראש, אני ואתה בראש, או אני ואתה בראש, חבל, מפססים את השעה, מפססים את המצב הקשה, לא לעניין. בבקשה מר בן גד.
2: הרב שווינגר, בשונה מכולם, או בשונה מאחותה הגדולה יותר, שהסגל התורה מסיימת עכשיו קדנציה, כי היא לא מתמודדת לגבי משרות רבניות למיניהם, המינויים שלהם חגגו חגיגה גדולה על עוד השרון.
1: אתה מכניס עכשיו לשאס בעקיפין.
2: רק מה שאני בא לומר, מה שאני בא לומר, שהיום הציבור מחפש לראות מי יוקרב למולך. מישהו צריך לשלם על ארבע שנים האלה. ואם דגל התורה תעמיד את הראש של נתניהו למולך, אם הוא זה שישלם בהמשך שלטונו בגלל הרדיפה של בני הישיבות, הציבור החרדי בארץ ישראל ישמח מאוד. יש כאלה באמת נטיות יותר עינניות, שיותר מחוברים
1: רק שאני אבין את דבריך, אתה טוען שהציבור החרדי תומך דגל התורה, מעוניין שנתניהו יפסיד בבחירות, שאני אבין אותך טוב.
2: הציבור החרדי יושב ומחכה לראות איך יכול להיות שהוא הפך לנרמס, איך יכול להיות שבחורי הישיבות נרדפים, שאברכים צריכים לעשות כל תצדקי, ומי שמבין מבין בשביל לסדר את הילדים במעונות.
1: ואם אייזנקוט יהיה,
0: האמת שאתם מסתדרים לבד, אבל שמענו למשל השבוע את יאיר גולן אומר, אי אפשר לגייס את כל החרדים בבת אחת, יכול להיות שאם השמאל יצטרך אותנו, אולי אפילו בהימנעות, פתאום הם ידברו אחרת. רבי יוסף, אתה בעל ניסיון של הרבה שנים במערכת הפוליטית.
1: כן, אני עוד זוכר את עזר ויצמן אומר שבשביל השלום הוא מוכן לחבוש טריימל על ראשו, ורק שהחרדים יתמכו ביוזמת השלום, אם אתה זוכר, לפני למעלה מ-30 שנה.
2: אנשים לא זוכרים פה לא את ויצמן ולא את השלום.
1: זה לא הנקודה. הנקודה היא אחרת לגמרי. אנחנו היום לא במצב, אפילו שאנחנו יכולים להשתעשע. המצב כל כך קשה, וגם לפיל הכל על נתניהו, על החקים הזה, זה מגוחך. יודעים הכל שזה הבגץ, יודעים שזה היועצת המשפטית, מובילה קו מאוד מיליטנטי נגד כל דבר שבקדושה. הציבור מאוכזב, כי הציבור לא מבין מה שקורה פה, ולכן תפקידם של נציגי הציבור לצאת בפעולת הסברה. הכי קל להאמרים, ביבי

0: הביתה, אייזנקון, המלאך הגואל, נו באמת, באמת, פרופורציות.
1: אבל יש טענה שאומרת כך, במה שבאמת היה חשוב במינויים, בג'ובים, בדיינים, רבני ערים, הצלחתם להעביר, סמוטריץ' הצליח להעביר את מה שחשוב לו, חלק מהחרדים הצליחו להעביר את מה שחשוב להם.
0: אתם רוצים שגם במה ששייך לששם גם לא יצליחו?
2: אני לא הבנתי, אבל מה שחשוב באמת, אני אומר, סמוטריץ' מגיע עם קמפיין אדיר על הישגים בלי סוף, אתה פותח את הרדיו כל יום, אתה מגלה על עוד יישוב שנולד. שף ברוך השם
0: הצליח. תיתן את האוצר לדרי ותראה מה הוא היה עושה. אני זוכר מה הוא עושה.
1: האוצר היה אמור להיות חצי קדנציה של שס ויתווה עליו. אולי זו הייתה טעות.
0: זה לא היה טעות, בג"ץ הכשיל את זה. אני זוכר מה שאנחנו עשינו בשעתו, אני אומר עשינו, זה היתוש שהיה על גב השור, הייתי אז עוזרו של דרי, ואני זוכר דרך משרד הפנים מה הצלחנו לעשות, איזה מהפכות בעולם הדת, מקוואות, בתי כנסת וכדומה.
1: הרב שח אמר, אז מה שאגודה לא עשתה 40 שנה הוא עשה בקדנציה אחת.
0: לכן אני מפרגן לסמוטריץ' ואני מפרגן לכל אחד שעושה לפחות את המינימום ההכרחי וממנה רבנים וממנה דיינים וממנה הכל. אם מישהו אינו צרה, פשוט
2: קוראים לזה,
0: יחיו הקנאים ויזבלו.
2: אנחנו חייבים לשמוח בהצלחת כל אחד. הציבור בישראל צריך להבין שבני הישיבות דורשים בסוף את מחירם, ואם המחיר שלהם זה רק ארבע אצבעות, אבל אותם ארבע אצבעות יקבעו את זהות ראש הממשלה הבא. ואני אומר, הציבור צריך לשמוח ובמזמור לתודה.
0: אולי לכוון קצת שבנט, בדיוק מה שיורו לו גדולי התורה. אתה נציג של דגל התורה, יש לכם מועצת גדולי התורה, ואתם תעשו בדיוק מה שיגידו לכם.
1: אגב, צריך לזכור רק ככה, אם אפשר מהצד להעיר, צריך לזכור שבסוף גם עבר חוק, החוק למניעת מעצרים, ובג"ץ פסל אותו, ובאותה מידה אני מניח שהוא היה פוסל כל חוק גיוס שהיה עובר, בתחילת הקדנציה, באמצע הקדנציה או בסופה. וכאן אני אבל כן רוצה לשאול אותך, רבי יוסף, מצד שני ראינו אצל נתניהו איזשהו שינוי כיוון, כשהוא בפעם הראשונה דיבר על כך שמי שלא לומד ילך לכלב, הוא הדגיש שזה בכוונה, הוא לא אומר את זה סתם, והוא הוסיף ואמר גם ללא הסכמה גדולה התורה כשהוא נשאל על כך, וכאן אנחנו כן רואים איזושהי תפנית שהוא, אני חושב שהוא מחויב לעשות את זה בגלל הסקרים שהוא רואה, אנחנו די מאבדים את הבייס שלנו בתוך המחנה המסורתי.
0: בסקרים הפנימיים, וזה אני אומר לך בידיעה, בסקרים הפנימיים שעושה הליכוד, בנט ואייזנקוט ועוד הרבה נחמדים מהמפה השמאלית, מצליחים לזנב בליכוד בקטע של הגיוס. ויש הרבה אנשי ימין מתלבטים, המסורתיים, הקלאסיים של הליכוד, שמפריע להם הקטע הזה של הגיוס, ובשביל שהם לא יעזבו את המחנה ושיחזרו הביתה, ביבי בצד המומחה הבחירות נאלץ להגיד את ההצהרות האלה. לא שזה לא חמור ולא שחס וחלילה אנחנו מבינים את זה, אבל אני חושב שהוא נכנס פה למלכודת שלא הייתה לו ברירה. ומי שחושב שאם אייזנקוט או בנט יהיה פה גן עדן וכל הבחורי ישיבות יפצחו באורה ברגע שהם יוכלו רק לעלות לשלטון,
1: אבל אם ביבי לא מביא 61, אם הוא מביא 61, רבי יוסף, הוא מביא 61, אז ברור שילכו איתו, אבל אם הוא לא מביא 61, ושתהיה איזושהי קונסטלציה, תמיכה מבחוץ, או אני לא יודע מה, אתה שולל את האופציה הזאת מכל וכל?
0: אני לא יודע אם אני שולל, אבל אני לא רואה שבגץ תחת אייזנקוט יגיד, אתם יודעים מה? אם אייזנקוט ראש ממשלה, בוא נוותר על הגיוס, בוא נוותר על המונות. לא,
2: הבגץ לא עומד לבחירות, מי שעומד לבחירות, זה ראש ממשלה, יש אחד שארבע שנים לא הביא את מה שצריך. ואנחנו צריכים לשמוח ולרקוד שבנט יורד במנדטים, כי האמירות שהוא מוציא, הוא פשוט אין לו שום כלי אחר בארסנל רק כדי לתקוף את בחורי הישיבות. אבל היום סוף כל סוף אייזנקוט קצת מתרומם. הייתה נציגות החרדית אומרת, אנחנו בגלל הכישלון הגדול של הארבע שנים האחרונות האלה, שאין חוק גיוס, והכישלון הגדול שבחורי ישיבות מסתובבים ברחובות בתחושה לא נעימה, המחיר
0: יהיה, מה זה קשור לחקים החרדים? מה זה קשור לסיעות החרדיות?
2: לא, זה לא קשור לחקים החרדים.
0: מה אפשר לעשות?
2: ממשלת הימין שידע להעביר ולבנות בהתנחלויות בלי סוף.
0: אבל הבגץ עצר את זה, הבגץ עצר את זה.
2: הבגץ עוד לא הגיע לזה בכלל. אם היה עובר חוק, הבגץ היה דן בה ואנחנו יודעים שהוא היה מבטל אותה. אבל את החוק, אבל לא העמדנו אותו בפני ניסיון.
0: העמדנו גם העמדנו. לא, ביטל את חוק טל ואמר שכולם סולברג אמר שכולם צריכים להתגייס ולא יוצא מן הכלל, הרכב של 9 שופטים, וזה לא נתון בכלל לוויכוח. יש לי הרגשה שהציבור לא מודע כמה המצב קשה. אנחנו בטוחים שאם יהיה נציג כזה או אחר ברשות הממשלה, הכל ייפטר, אבל לא היא. אנחנו במצב מאוד מאוד קשה.
1: אבל אולי משתמשים בנו כדי להפיל את נתניהו, אתה יודע, בסוף אתה רואה בשמאל שהסיפור הוא לא החרדים, אלא הסיפור הוא ביבי. אם אתם הולכים עם ביבי, אנחנו הולכים נגדכם.
0: ללא ספק, אבל אני גם לא חושב שהשמאל יוכל להביא את הסחורה, כי הבג"ץ מאוד היה החלטי בדברים האלה. מי שקרא את הפסיקה של סולברג בנידון של בחורי ישיבות, רואה משנה ברורה, כן, להבדיל, משנה ברורה, אוי ואבוי, משנה ברורה, איך אומרים, לפעול בכל הכוח נגד עולם התורה והישיבות, כולל אלה שלומדים, כולל אלה שלומדים.
1: אני רוצה נושא אחרון ברשותכם, נושא אחרון ברשותכם, ושניכם אנשים שמעורים בציבור, גם הציבור הישראלי, איזה טיפ הייתם נותנים למסבירנים החרדים, כדי באמת לא להרחיק עוד יותר את הציבור הישראלי, כפי שאנחנו רואים שביבי נאלץ לשנות כיוון בגלל זה, גם במהלך קמפיין הבחירות שהם מניעים בוחרים חרדים לקלפי, לא לעשות את זה על חשבון הרחקת הציבור החרדי. רבי יוסף, נפתח איתך, בבקשה. הציבור החילוני, על חשבון הרחקת הציבור החילוני כמובן.
0: בהחלט, בהחלט. לי מציקה עובדה אחת, שהציבור ברחוב, איך אומרים, פוק חזית, מה אומרים ברחוב? בטוח שאם רק היינו רוצים, היינו יכולים להעביר איזה חוק. צריך לצאת פה בפעולת הסברה מקיפה ביותר, להסביר את הקושי ואת העומק הברוך שאנחנו נמצאים בו כיום, ומי שחושב שהבעיה זה נציג כזה או אחר בקרב החרדים, או רשימה כזאת היא אחרת, והם יביאו את הגאולה, פשוט לא קרא את פסיקת הבג"ץ ולא מבין את מה שהיועצת המשפטית אומרת. ויותר מזה, אני חושב שנוח נורא קל, איך אומרים הצעירים, בוא נחליט, בוא נעשה מהפך, נו באמת.
1: ארבע מנדטים,
2: אני אומר, ארבע מנדטים, זה לא דמי תורה, זה ארבע מנדטים שיעברו מצד לצד, זה לא צריך להתרברב, אבל זה מה שמכריע את המערכה במדינת ישראל בבחירות הקרובות. וצריך לדעת, כנראה שבג"ץ גם מוטה מזה שאנחנו שותפים לאויב שלו, וכשאנחנו הולכים ובוחרים ללכת עם הימין אחרי עשרות שנים ואנחנו מקבלים מהם ביקורת בלי סוף, אחריכם יצאו למלחמה, בסוף הגוש האמוני הימני המסורתי, נכון, אנחנו הולכים איתו שנים ארוכות כמו שהרב שך כבר רואה, בגלל היהודים שומרי המסורת ואוהבי הקדוש ברוך הוא, אבל בסוף גם הם היום אומרים לנו, איך אתם יושבים בישיבות? אולי אנחנו יכולים להוריד את השנאה בחצי. פשוט, אולי אם ניתן לשמאל, הם פחות אדוקים בגיוס החרדים. הם ירצו יותר שלום וכלכלה.
0: זה היה פעם, יש פסיקה של בג"ץ ברורה. מר בן גד, אנחנו כנראה לא משדרים על אותו לבל.
1: אז אני חושב שהפינה הזאת היא רק פינה ראשונה מיני רבים. כמובן כששימן יחזור, אנחנו לא מבטרים עליו, אבל הפייט היה טוב אחד לשני, והמאזינים נהנו, זה בטוח. בסוף אנחנו בבין הזמן עם הרב יוסף שווינגר, עורך הדין אפי בן גד. תודה רבה לכם. ערב טוב.
0: שבת
1: שלום. ובשורות טובות. ועד כאן המהדורה המרכזית ליום חמישי השבוע. אנחנו נאמר גם לכם המאזינים, תודה רבה, שבת שלום, ותודה כמובן לעושים במלאכה, לקובי סגל, עורך המהדורה, נורית אפלבאום על ההפקה, מאחורי הזכוכית היו איתנו פנחס בינדר ופסח בגד, כאן איתכם, גם ביום חמישי השבוע. היה אבי בלום, שבת שלום.

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: השבוע במשפחה. בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזרות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בריאיון סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים.
2: יש דברים שקורים.
1: למנויים חייגו כוכבית 6485.
3: פשי, הסתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
9: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה.

לבירורים והזמנות 050-49-68-671. עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית.

0: מידיטי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: ערב טוב ושלום אהב כבר באולפן ישראל בן צבי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג ביקש את עמדת כלל המפלגות באשר לשימוש באפליקציות יהודיות לצורך העברת נתונים על זהות הבוחרים מהקלפיות למפלגות בזמן אמת ביום הבחירות. זאת בעקבות בקשת הליכוד קודם לכן היום לשנות את החלטתו של סולברג באשר לשימוש באפליקציית אלקטור המזהה את כמות הבוחרים שהגיעו כבר להצביע. השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן הכריז על הקמת מפלגת ימין חדשה יחד עם חבר הכנסת יולי אדלשטיין. בהצהרה שנשא בצהריים תקף את מפלגתו לשעבר הליכוד ואמר כי היא לא מייצגת את הבוחרים. הערב אני נפרד מהבית הפוליטי בו צמחתי יותר מ-30 שנה, לצערי אני כבר לא יכול לקרוא לו בית, כך דברי ארדן. חבר הכנסת יולי אדלשטיין אמר במסיבת העיתונאים כי הוא מקים יחד עם ארדן בית פוליטי חדש שייתן קול למאות אלפי ישראלים לטענתו שכבר אין להם למי להצביע. שילמתי מחיר אישי ופוליטי, אבל אני גאה בכך שדבקתי בשליחות שלי, כך דברי אדלשטיין. הרשויות באוגנדה הודיעו כי קיבלו אישור מהפרלמנט לשלוח לעזה כוחות כחלק מכוח הייצוב הבינלאומי. ההצעה שהוגשה לידי שר ההגנה המקומי היא האיתות הפומבי הראשון מצידה של אוגנדה על נכונותה להצטרף לכוח הייצוב בעזה. בבית החולים רמב״ם בחיפה חל שיפור במצבם של ארבעת לוחמי המילואים שנפצעו אתמול בתקרית הקשה בלבנון. אחד מהם שב להכרה ואילו השלושה האחרים עדיין מוגדרים כמורדמים ומונשמים. בבית החולים ברזילי באשקלון נקבע מותה של פעוטה בת שנה וחצי שטבע מוקדם יותר היום בבריכה בבית פרטי בעיר. חובשים של איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני שכלל החייאה, ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים, שם כאמור נקבע מותה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת קודש אכבדה בעומס החום, ביום ראשון בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שני עדיין חם מהרגיל בעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש.

0: אלעזר גורדון ודוד בירנברג.
1: 82 יום לבחירות, דוד בירנברג.
2: שלום וברכה. שלום אלעזר, שלום למאזינים.
1: שלום למאזינים. אנחנו נמצאים ממש בישורת האחרונה, מה שנקרא, פריימריז במפלגות השונות, גיבוש רשימות, היום יש את
2: השקה גם כן של... גלעד ארדן ואדלשטיין.
1: נכון, נכון.
2: מעניין באמת לראות לאן המפלגה הזאת תתפתח, אנחנו רואים שמילואים
1: נקים. הם לקחו קו מאוד מאוד אנטי חרדי כבר בהתחלה.
2: נכון, ראינו את הקמפיין, יש שכינו אותו אפילו אוטו אנטישמי, כאילו גולדקנופ מתקשר והוא לא מעניין אותם.
1: כן, כן, גם בטיקט בחירות שלהם זה גיוס, גיוס וגיוס לכולם, וזה מה שהם מפחדים
2: נכון מאוד,
1: שוב ושוב.
2: אז הראשון שראינו שרץ בטיקט של אנטי חרדים, נקרא לזה, זה נפתלי בנט, שעושה איזה כבר בפעם ה...
1: אני חושב שעל הטיקט הזה יש יותר מדי מתמודדים, יש לנו את ליברמן, יש לנו את נפתלי בנט.
2: קל מאוד לסנוע חרדים.
1: נכון.
2: קל מאוד לעשות מהם קמפיין.
1: נכון.
2: במיוחד שאנחנו רואים גם את המפלגות החרדיות לא מגיבות מכמה בחינות, אפילו על, ראינו על חוק המעצרים, שראש הממשלה נתניהו אחר כך תדרך נגד, ולא ראינו שום תגובה מפלגה חרדית, מהשיחות שהיו לי עם חבר כנסת חרדים, לא ראו שום צורך, אנחנו יודעים את האמת שלנו ועל מה המפלגות החרדיות רצות לכנסת,
1: נכון.
2: מה הן מייצגות, זה נכון, רוב, אנשים צריכים להבין, רוב הציבור בישראל לא אוהב חרדים.
1: לצערנו, וזהו, ויש אנשים שמשתמשים את זה לצרכים פוליטיים, לצורכי בחירות, ובסוף הציבור החרדי הוא זה שיושב בקצה וסופג את המחיר.
2: נכון
1: פעם אחרי
2: מאוד.
1: פעם, גם, גם בהצבעות עכשיו שהיה לנו על חוק הגיוס שלא הצליח לעבור בקדנציה האחרונה, חוק יסוד לימוד תורה, חוק המעצרים,
2: חוק
1: וגם בקמפיינים שעושים על הראש שלהם.
2: בגץ הוא הקפיא את החוקים האלה, אבל אם נהיה קצת אופטימיים, אני מקווה שהפעם אני מריח תחושה קצת אחרת, למרות כל הדברים האלה שאמרת כאן. מערכת הבחירות אומנם היא רק מתחילה, אבל כבר עכשיו אנחנו יכולים להרגיש שהשטח מתעורר, אנחנו רואים את השלטים בכל מקום.
1: אתה מדבר על השטח החרדי?
2: הציבור הכללי.
1: אוקיי.
2: במפלגות החרדיות עדיין לא ראינו פתיחת קמפיין.
1: המפלגות החרדיות אגב מחכות תמיד לישורת האחרונה, מוצאים את הקולקוירי בעיתונים, במגזינים.
2: את האמת אפשר גם להגיד שרוב המצביעים החרדים לא בהכרח שלט כזה או אחר יוציא אותם אל הקלפי, אלא הקריאתם של מרנן ורבנן גדול ישראל.
1: בסוף זה הקולקוירי שמגיע ברגע האחרון, והציבור יוצא ומציית ומגיע בהמוניו, ואתה בסוף גם רואה את זה. אבל השאלה שלי היא אחרת, כי פעם ראשונה שאנחנו הולכים למערכת בחירות, כשהציבור החרדי, דוד, הוא לא חולק מגוש הימין, בכל אופן לפי ההצהרות שאנחנו שומעים מבאבצ'יק ומבחירי המפלגות החרדיות.
2: נכון מאוד, גם אחד ממנהיגי הדור החרדים, רב דוב לנדו, אפילו הוא כתב איזה במכתבו, אנחנו לא חולק מגוש הימין, אבל צריך לבדוק ולהיזהר כשאומרים את זה, כי אם בבחירות הקרובות אנחנו כן נלך עם נתניהו, יבוא ואנשים יגידו, אבל אמרתם שאתם לא חלק מגוש הימין, אנחנו לא נתנו גט קריטות לאף אחד, אבל אנחנו גם לא מחויבים לאף אחד.
1: נכון, אנחנו
2: זאת אומרת,
1: אנחנו לא חלק מגוש הימין, השאלה היא, אם יהיה ממשלה, אם אנחנו נהיה לשון מוזניים, בין ממשלת ימין לבין ממשלה עם אייזנקוט, ועוד מעט יהיה לנו פה מרועיין מעניין מאוד מאוד, שאנחנו נשאל אותו גם את השאלה הזו, האם המפלגות החרדיות יהיו אלו, שישלימו ל-61 לאייזנקוט או לנתניהו?
2: אני חושב שכל בן אדם חרדי צריך לשאול את עצמו מה האינטרסים שלו. אם זה עולם הישיבות, שבת, גיור, גיוס, הכותל, רבנות, כן, כל דבר אחר. ומי הבן אדם שעונה על הצרכים האלה? התרגלנו שזה היה בנימין נתניהו. יכול להיות שנופתע ונראה שלא רק.
1: כן, אבל בסוף מטבע הדברים, גוש הימין הוא גוש אמוני, גוש דתי, עם מפלגות דתיות, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, חברי כנסת דתיים בליכוד, ובדרך כלל יש איזשהו אינטראקציה ואיזושהי כימיה של הבנה ושל הסכמות, עוד בלי קשר לקשר פוליטי כזה או אחר בין המפלגות האלו על הסכמות, ולכן הטבעי היה שהם ילכו לשם. השאלה אם זה יהיה הקשר הקבוע מול המפלגות החרדיות, מול הגוש הימין שאנחנו מכירים, לבין כן לבלוע כמה גלולות, אבל לקבל את חוק הגיוס, את הערך של לימוד תורה, את החוק המעונות, את כל המעטפת הכוללת.
2: אז אני אגיד, קל מאוד לראות, קל מאוד לראות באמת את הליכוד והרוב המסורתי שתומך בו, והציונות הדתית, חובשי הכיפות. במבחן התוצאה, זה לא ככה. הנה אנחנו רואים חוק המעונות, שיש המון אנשים, גם הציבור הכללי, שהיו תומכים בחוק הזה, ובגלל בצלאל סמוטריץ' החוק לא עבר.
1: אגב, חוק המעונות, בוא נעשה שנייה כוכבית קטנה למטה, מה שנקרא. הוא נעצר והוקפא בגלל שהתחילו להריץ את חוק המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה,
2: נכון.
1: שצריך לומר את האמת, במבחן חוק יסוד לימוד תורה אין לו משמעות בפרקטיקה, למעט הערך יסוד שהוא לימוד תורה, נכון, שזה ערך חשוב מאוד, אבל בסוף אין לו פרקטית. שנייה, וחוק יסוד וחוק המעצרים שידענו שהוא ייפסל בבגץ, ובעצם הלכנו על מהלך.
2: חוק המעצרים ידענו שהוא ייפסל, אבל דווקא אם נלך על חוק יסוד לימוד תורה, אני חושב שהוא חשוב בכמה פרמטרים. אנחנו יכולים לראות אם וכאשר תקום ממשלה בקרוב וירצו לחוקק חוק יסוד לימוד תורה וישאלו בגץ מה פתאום, אז יש המשך מכל עוד החוק לא נפסל, הוא רק הוקפא. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אם ירצו לחוקק חוק גיוס, יבואו אנשים כבר עכשיו וטוענים מה ההבדל בין הציבור החרדי שעכשיו הולך לקבל דיחוי או פטור כזה או אחר לבין הציבור הכללי. אז חוק יסוד לימוד תורה בא ואומר דבר מאוד פשוט שלנו, מאוד מאוד ברור. לימוד תורה זה לא מתמטיקה, זה לא אנגלית, זה לא ספרות. החוק הזה מחדד ומעמיד את הערך של לימוד התורה, במיוחד בתור...
1: כן, אבל אני אומר בסוף חרדי. באיזשהו מקום, המפלגות החרדיות הלכו על מהלך של, לא אגיד למכור, אבל... הניחו בצד את חוק המעונות, שהוא היה חוק חשוב מאוד, שיכל לעזור לנשים להשתלב בתעסוקה, והיה לו קונצנזוס בגוש הימין, גם בקרב חברי כנסת, שמתנגדים יותר לחוק הגיוס, או לחוקים אחרים, והלכו על חוקים שידענו שיפסלו בבגץ, או שאין להם שיניים. את יודע מי כן מעניין במערכת בחירות הזו?
2: יש הרבה.
1: המפלגה שהציונות הדתית. זו מפלגה שנמצאת על קו התפר בין הליכוד לבין המפלגות החרדיות, בסוף היא מפלגה דתית, היא נמצאת...
2: יכול להיות
1: היא מובילה קו דתי, היא מאמינה בערך יסוד של לימוד תורה.
2: יחד, זה גם לא בן גביר.
1: יחד עם ערך של צבא. והיא בעצם נמצאת, מה שנקרא, בקו התפר, והיא תצטרך להחליט, האם היא בגוש הימין, או שהיא הולכת לכיוון הדתי, לכיוון החרדי, לכיוון ה... זהו, נמצא איתנו בהקשר הזה גם כן ידיד, חבר יקר, חבר הכנסת צבי סוכות, שנמצא איתנו על הקו.
3: שלום וערב טוב. קודם כל, מתרגש מאוד לעלות בתוכנית לשניכם.
1: וואו, איזה התרגשת.
3: אפילו מאוד מאוד.
2: את האמת, גילוי נאות קטן, היה לי הזכות והכבוד באמת להיות תקופה מסוימת לצדך ולעבוד. אתה באמת עושה דברים מדהימים. יכול להיות שאנחנו לא מסכימים על כל דבר, אבל באמת, האהבה שלך לאנשים ולארץ היא באמת להתפעל כל פעם מחדש.
3: אז קודם כל תודה. אני גם כן באמת גילוי נאות זכיתי לעבוד איתך. תקופה, אתה צריך להתגייס, אבל אתה עושה עבודה טובה מאוד, מוכשר מאוד, וגם באמת ערכי, אידיאליסט.
2: תודה, תודה.
3: וכמובן גם גורדון, אנחנו עובדים איתו בכנסת כל הזמן, אחד היועצים הכי מוכשרים בעיניי בבניין הזה, אז ככה...
1: צבי, אני כל כך מתרגש לשמוע אותך פה, כי אני רגיל לפגוש אותך בשיחות מסדרון, בחיבוקים, באמרות השנונות שלך, בפתגמים של רבי נחמן, בחוקים שאנחנו מריצים יחד, ופתאום לשמוע אותך פה כמראיין למרואיין, מה שנקרא, מעל האתר המכובד הזה, זה התרגשות גדולה בשבילי.
2: באמת כבוד.
3: אנשים לא מספיק יודעים, אתה יודע, הציבור לא מספיק יודע מה קורה, אתה יודע איך עובד החיים בכנסת, זאת אומרת, הכנסת זה מקום עבודה. אתה פוגש אנשים כל יום, כל יום, במשך שנים. טוב, נוצרים חברויות, נוצרים קשרים.
2: נכון,
3: אפשר גם לראות בין
2: המגזרים.
1: כן, כן. זהו, אז...
3: טוב, גורדון בכלל, עבדת גם אצל סולומון אצלנו, וגם אחר כך אצל רביבו, והוא בכלל תחסיד גור, לא?
1: לגמרי, לגמרי. מה שנקרא עם ישראל היפה. עם ישראל היפה. בכל אופן, אנחנו, כמו שהזכרנו מקודם, יש לנו את מפלגת הציונות הדתית, שצריך לומר, קודם כל, אתה התברגת שם במקום גבוה מאוד ומכובד מאוד. כנראה שהשטח ראה את העבודה שלך בשנים האחרונות. והמפלגה הזו היא מפלגה דתית, היא מפלגה שמאמינה בערך יסוד של לימוד תורה, היא מפלגה שמאמינה גם בשילוב בצבא, והיא בבחירות הקרובות נמצאת בתוך גוש הימין, באיזושהי סיטואציה שבין המפלגות החרדיות שהצירו כבר שהן לא חלק מגוש הימין, לבין הליכוד וגוש הימין, שאני חושב שהמחויבות של הציונות הדתית לגוש ידוע. אז אני רוצה לשאול אותך כמישהו שחי במפלגה ונמצא במפלגה, האם אתה רואה סיטואציה שביום שאחרי, אחרי הבחירות, אם לגוש הימין אין 61, והמפלגות החרדיות בוחנות קונסטלציה כזו או אחרת, האם אתם גם כן תבחנו את המשך דרככם בגוש?
3: אנחנו לא נפרק את הגוש, לא נפרק אותו, בטח לא ראשונים, ואם אחרים ביטו יפרקו את הגוש, אנחנו כבר, כל הסיטואציה היא אחרת. אבל אני אגב לא חושב גם שאחרים יפרקו את הגוש, אני חושב שבסוף יש פה מהלך אסטרטגי, ארוך טווח, ארוך שנים, שמוכיח את עצמו, צריך להגיד, זה מוכיח את עצמו, כולם מרוויחים ממנו, בטח אנחנו כציונות דתית, אבל גם הליכוד וגם המפלגות החרדיות, ואנחנו לא נשתף פעולה עם החרם, לא על הליכוד ולא על המפלגות החרדיות.
1: כלומר, מה שאתה אומר זה שזה בעצם אסטרטגיה של המפלגות החרדיות, להעמיד את עצמם כלשון מוזניים, אבל בסוף הם הלכו עם הגוש הימני בכל מצב, בכל מקרה.
3: אני לא חושב שיש להם לאן ללכת, ואם הם יעשו את זה, הם יעשו טעות היומיים, הם מבינים את זה, הם יודעים את זה.
2: במקרה ונתניהו לא צריך להרכב ממשלה, איזה קוטו אופציה?
3: לא, אנחנו לא נשתף פעולה עם החרם על הליכוד. לא יקרה. אנחנו לא נשתף פעולה עם חרמות, זה נקודת הבסיס. אני חושב שהמשבר הפוליטי הכי גדול שקיים כאן בעצם מאז 2017, אני חושב כבר.
2: יאיר גולן, אתם תוכלו לשבת איתו בממשלה?
3: זה המחירות 2019, ושבסוף יש כאן אירוע של חרם. אירוע שבו יש צד פוליטי שבסוף מחרים את הליכוד בראשות נתניהו, הם טוענים אז בגלל כתבי אישום שלו, אבל זה מה שבעצם יוצר פה את כל הכאוס הפוליטי, ואנחנו לא שם.
2: אם אתה כבר מדבר על חרמות, יאיר גולן, אתם תשבו איתו ביחד בממשלה?
3: אני לא מחרים אף אחד בגלל השם שלו. אם יאיר גולן ירצה להיות חלק עם ממשלת ימין עם קווי יסוד ימניים ולממש מדיניות ימין, אלא נפתר. אנחנו תמיד יש מקום לתשובה, כולם יכולים לחזור בתשובה, לא, אני רוצה כותרת, אין לי בעיה לשבת עם יאיר גולן. אם יאיר גולן יחזור בתשובה וירצה להיות חלק מלממש אג'נדת ימין,
1: אייזנקוט לא ויאיר גולן, כן?
3: לא, גם אייזנקוט, כזה. אנחנו רוצים ממשלת ימין עם קווי יסוד ימניים, עם הדברים שאנחנו מאמינים בהם. מי שרוצה להצטרף, פעלן וסלן, אנחנו לא פוסלים אף אחד שרוצה להצטרף ולהיות חלק.
1: כלומר, אם אייזנקוט מחר אומר, אני מקבל על עצמי את הקווי יסוד של ממשלת ימין בראשות נתניהו, אתם איתו.
3: כן, שמחה רבה, הוא מוזמן, הוא יכל לעשות את זה גם אתמול. אגב, הוא עשה את זה, הוא עשה את זה בתחילת המלחמה. אנחנו, זה עמדה גם של הליכוד, זה עמדה של כולנו מאז ומעולם. אנחנו נבחרים כדי לממש מדיניות, נבחרים כדי לממש ערכים מסוימים.
1: נכון, אני זוכר בחדרים הסגורים את בצלאל אומר, אני לא זה שימנע ממישהו כזה או אחר לשבת בקבינט, בתחילת המלחמה מיד אחרי השביעי באוקטובר.
3: כל מי שרוצה להצטרף ולהיות חלק ממשלת ימין, ברוך הבא. בתנאי שאנחנו שומרים על העניין של ממשלת ימין.
2: בארבע שנים האחרונות היה ממשלת ימין על מלא מלא מה שנקרא, אתה מרוצה מארבע שנים האחרונות?
3: תשמע, אתה יודע, מה שבידיים, מקבלת ההחלטות בממשלה אני מרוצה מאוד, כן. מקבלת ההחלטות.
1: המהפכה ביהודה ושומרון?
3: כן, כן, קבלת ההחלטות, קודם כל בעניין המלחמה, אני חושב שהייתה מצוינת. לא תמיד הסכמנו על הכל, השפענו המון. אני חושב שהייתה פה, גם כשלא הסכמנו, זה בטח עדיף מאשר קבלת החלטות של אחרים שנמצאים פה על הפרק, כמובן יהודה ושומרון, הרבה מאוד תחומים, הרבה מאוד דברים שעסקנו בהם. תראה, אנחנו כמפלגה כציונות דתית השקנו אלה בבחירות הקודמות מצע גדול מאוד, וכשאנחנו עכשיו מגיעים סוף קדנציה, ממשנו כמעט 80% מהמצע שלנו. אני לא חושב שיש דבר כזה, לדעתי דבר חסר תקדים בפוליטיקה הישראלית בכלל, שמפלגה מצליחה לממש כל כך הרבה מהמצע שלה, והעבודה עוד לפנינו. אני חושב שבסוף הצלחנו להוכיח שהחבורה אצלנו בראשות בצלאל מצליחה להביא הישגים, יודעת לעבוד.
1: אז זהו, בדיוק דיברת על
3: מה ההבדל? הרי שניכם יועצים מאוד מנוסים, מכירים את הכנסת. ההבדל בין חבר כנסת או שר שיודע לעבוד לכזה שלא יודע לעבוד, זה הבדל שמיים בארץ. אתה יכול לבזבז 4 שנים בכנסת בלי לעשות כלום ולחשוב שעשית, ואתה יכול לעשות בתוך חצי שנה כל כך הרבה דברים שאחרים לא עשו ב10 שנים.
1: כן, אבל אני רוצה שאני להתעכב איתך על האמירה שלך, על הקבלת החלטות אובייקטיביות במהלך כל המלחמה. אתה חושב שזה אחד מהסיבות שהסקרים קצת לא מחמיאים למפלגה? זאת אומרת, קבלת ההחלטות האובייקטיביות שנערכו בחדרים סגורים,
2: כמו התמיכה בעסקת החטופים,
1: כמו עוד החלטות במהלך המלחמה, יכול להיות השפיעו לכם בסקרים?
3: אז היו שאתה היית חלק, אפילו יושב בישיבות ציעה מדי פעם.
1: בשר מבשרכם.
3: אתה זוכר שבצלאל חזר ואמר כל הזמן, אני רוצה פוליטיקה בזמן מלחמה. הדבר הזה בטח עלינו בסקרים, לא עשינו פוליטיקה, לא עשינו קמפיינים, לא עשינו חשבונות, איך זה, חשבנו מה נכון עם ישראל. אבל עכשיו זה כן זמן לעשות פוליטיקה.
1: היו מפלגות אחרות בגוש שכן עשו בזמן הזה פוליטיקה?
3: עשו קמפיינים.
1: היו מפלגות אחרות בגוש?
3: לא רוצה חלק ציונים לאחרים, אנחנו לא עשינו.
2: תגיד לי, הבחירות כבר ממש ממש בפתח, איחוד עם בן גביר על הפרק?
3: כמו שמעתי קודם, לא מכירים עם אף אחד, עדיין מוקדם לדבר, לפעמים בפוליטיקה, שלם קטן מצח על הקו, לפעמים הוא גדול מצח על הקו. הדבר הכי חשוב הוא להקים ממשלת ימין אחרי הבחירות, זה הכי חשוב. אנחנו נעשה הכל כדי שלא יזרק אף כל הפח משום מקום.
2: גם אם זה אומר לחזור ולשבת עם בן גביר.
3: אנחנו לא פוסלים, שרצנו איתו בעבר, אני גם חבר שלו ברמה האישית, אנחנו בטח לא פוסלים את בן גביר.
1: פייגלין, בן ארי, זה שמות שנשקלים?
3: צריך להבין שבפוליטיקה השלם הוא לא תמיד גדול מסך על הקו, לפעמים שאתה עושה אחד ועוד אחד, זה עושה אחד וחצי, לא שתיים.
2: ראינו איזה באיחוד של בנט ולפיד.
3: נכון, כולם רואים מה קרה שם. ולכן גם בימין לפעמים זה ככה, יש אנשים שאולי יותר קל להם להצביע לסמוטריץ' בלי בן גביר, ולבן גביר בלי סמוטריץ' של חרית, אני לא יודע. זה דברים שצריך למדוד אותם ולבדוק אותם, קודם כל בסקרים. ובסוף ברגע דברים האלה נסגרים לפני סגירת הרשימות,
1: לפני שנעבור לדבר החשוב ביותר, אני רוצה לשאול אותך על השריון האחרון שנשאר לכם. לבצלאל יש שריון במקום השני, אם אני לא טועה. את רואה אותו מביא דם חדש למפלגה, או שאנחנו נראה שוב מישהו מציר 60 שמביא את אותו, את הדם שיש כבר במפלגה?
3: מה, אני יודע למי נתנה נבואה. אני לא יודע מי האדם, אני אגב לא יודע אם בצלאל יודע מי האדם שהולך לשים שם, אבל יהיה מישהו. אני מעריך שהוא ינסה להביא מישהו שכן ניתן משהו שאחרים לא מביאים.
2: יש לך מישהו לא
3: השתרות שלהמליץ עליו? בוא נגיד שכמה שאני אוהב את שניכם, אז את השיחות שלי עם בצלאל, אני יודע לנהל אותם שלא בשידור חי.
1: טוב. לפני הסיום אני רוצה לדבר איתך על אומן, צבי.
3: אומן, ראש השנה.
1: עברנו עכשיו את החוק של הנצחת זכרו של רבי נחמן מברסלב, חוק של חבר הכנסת אלי רביבו, קריאה ראשונה, אנחנו בעזרת השם נעביר אותו בקריאה שנייה ושלישית. ונזכה לחנוך את המרכז מורשת בעזרת השם.
3: גורדון, אתם צריכים לעבוד קשה בפריימריז.
1: עובדים קשה מאוד.
2: ערב בחירות, אתה תהיה באומן השנה צבי.
3: תשמע, אני נסעתי בשנים האחרונות. האמת שיש...
1: צריך להזכיר, רגע, צריך להזכיר. סבא שלך צבי הוא משפיע גדול מאוד בברסלב, והקשר שלך לרבי נחמן זה קשר ארוך, עם כל המשמעות של זה, ועם הנסיעות לאומן, ועם
3: ה... נכון, הוא הרבי שלי.
1: זה מה שמנחה אותך בסוף ביום יום.
3: יש לו רבי, הרבי שלי זה רבי נחמן, אבל אני עדיין לא קניתי כרטיס, רוצה מאוד לנסוע, נראה מה יתגלגל.
1: לוואי ותקבל הזמנה, טוב?
3: כן.
1: תודה רבה, חבר הכנסת צבי סוכות.
2: תודה, תודה, תודה.
1: היה כל כך כיף לשוחח איתך.
3: תודה רבה.
2: כל טוב.
3: טוב.
1: 45 יום לאומן, דוד.
2: אז את האמת, אני לא נמנע מאלה שטסים. אני כן יכול להגיד, אולי יאמר לזכותי, אני לא יודע, יש לי אח קטן ששנה שעברה החליט לנסוע לאומן, בפעם הראשונה, אנחנו משפחה ליטאית, אבל הוא רצה לראות ולהרגיש איך זה. את האמת שהוא מאוד מאוד נהנה. הרגיש חיבור, ואני אספר לך סיפור קטן. אני למדתי בכמה ישיבות ליטאיות, והיה לי חבר מאוד טוב שטס כמה פעמים לרבשה אלי מקרסטיר, ותמיד הראש שיבה אמר לו, מה, יש לך פה את הכותל, ריבונו של עולם, יש רב שמעון בר יוחאי, יש קבר רחל, מה יש ברבשה אלי? הוא לא תקשיב, יכול להיות שאתה צודק. שם הלב שלי נפתח. אותו דבר אני חושב שזה קורה להרבה אנשים באומן. לא קיבלתי מרבותיי את העניין הזה של רבי נחמן ולטוס לאומן בראש שנה, אנחנו גם השנה בעזרת השם, אני אולי אזכה להיות באחד הישיבות להתפלל, אני מאוד אוהב את האווירה, את התפילה, את השירים, אבל מי שזה פותח לו את הלב.
1: אז בוא נעצור רגע לפרסומות ונחזור לתופעה המרתקת הזאת של עשרות אלפי יהודים שנוערים כל שנה, לאומן שבאוקראינה, בדרכים לא דרכים, בשביל להגיע ולפקוד את ציונו של רבי נחמן הקדוש.
2: המלחמה זה בכלל
1: מסירות נפש. מלחמה פה, מלחמה באוקראינה, אז נצא לפרסמות ומיד נחזור.
0: עכשיו איתכם.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. בחסות
2: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7-5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בפני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
4: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
9: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
10: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
11: ביטוח לאומי ברגעים החשובים של החיים.
12: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
13: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית,

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית?
1: פשוט עונה אדירה.
0: עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה. בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
2: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
6: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7-5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
9: עכשיו איתכם,

0: קצת יותר מחודש, אנחנו זוכים להגיע לאומן בעזרת השם, ואתה יודע,
1: אתה תעשה שנה?
0: כל שנה שואלים אותי, תגיד, אלעזר, זה לא קשה עם כל המלחמה באוקראינה, והמלחמה בארץ, והמעברי גבולות, אני מזכיר לך שאין שדה תעופה באוקראינה, וזה לעבור מסע, אתה יוצא מפה ביום ראשון או שני, ואתה לוקח היומיים או שלושה להגיע לאומן, זה מסע לא פשוט, ואתה מגיע בדרך כלל ליומיים, שלושה, גג ארבעה ימים, לראש שנה, ושוב פה מסע חזרה, ואתה מוצא את עצמך בממש, איזה סוג של שבועיים שאתה לא בבית, כשמתוך השבועיים האלה רובם זה נסיעות.
1: אז סתם, אני אשאל אותך, אתה יודע, בתור בן אדם נשוי אפילו, יש לך אישה וילדים, איך זה מסתדר?
0: אז זהו, קודם כל התחושה, כשאתה מגיע לרבי נחמן אחרי כזה מסע ארוך, אחרי שאתה עובר דרך מדינות, מולדובה, רומניה, הונגריה, בולגריה, כל אחד דרך המקומות שהוא נוסע בהם, עם הקריסה ועם המשטרות הרומניות שעוצרות אותך בדרך, ועם המעברי גבולות ועם כל הזה, אבל כשאתה מגיע לרגע הזה, כשאתה מגיע לאוקראינה מול הציון של רבי נחמן באומן, ואתה רואה את זה, זה תחושה שממלאת לך את הלב, וככל שהמסע הוא יותר גדול, ככל שהמסע הוא יותר עוצמתי, התחושה היא הרבה יותר זה, ואתה רואה שם מכל הגוונים, באמת, מכל עם ישראל, 40-50 אלף אנשים שמגיעים, אתה יכול לראות שם חסידים, ונטורי קרטה, ומזרחיים, ומסורתיים, וכיפות סרוגות, וכיפות שחורות, וחסידים, והפסיפס היפה הזה של כל עם ישראל, זה אחד הדברים המדהימים בעיניי, זה ממש מה שנקרא, כמו שרבי נחמן ציווה לעשות כרוז, שכולם יבואו אליו לראש שנה לאומן, וזה ממש, אם אנחנו נמצאים פה, דיברנו על פוליטיקה, ודיברנו על כל מה שאנחנו עוברים פה במדינה, כשאתה מגיע רגע לשם, ואתה מניח את הכל בצד, ואתה באמת נמצא כל עם ישראל ביחד, זה אחד הדברים היפים והמדהימים.
1: אז אני חושב שאחד הדברים באמת ש... בוא נגיד שאומן קורא להם, זה בעיקר החיבור. לרוב אנשים, אני יכול גם להעיד על עצמי, לא תמיד מתחברים ויכולים לשבת שעות על גבי שעות בבית כנסת ולקרוא כביכול, כן, איזה טקסט מתוך סידור או מחזור. ואומן נותן מענה להמון המון אנשים.
0: זה הלב.
1: באמת, מגיעים שם הרבה אנשים. אני ספציפית מוצא את זה בעולם הישיבות. השירה, הניגונים, באמת כל ישיבה והנוסח שלה, פעם כן היה הרבה הרבה הרבה יותר סגור העניין הזה, איך שאבא התפלל, ככה אתה ממשיך. עכשיו אני רואה הרבה דברים, יש הופעה עוד מעט, שמעתי על נוסחי תפילה, יש שבוע הבא, למשל, אירוע ענק בבית שמש של האיחוד, וגם יש, הולך להיות שם פעילות, ככה שמעתי על... פעילות, אפשר לקרוא לזה, של, עם נוסחי התפילה של ראש השנה ויום כיפור והם נוראים. אני חושב שהעיקר זה הלב, העיקר זה להתחבר. כל אחד, מה שבאמת מחבר אותו לאביו שבשמיים. ובאמת שנזכה, נזכה,
0: אז
1: נזכה.
0: אז בוא נקדיש שיר, שיר לרבי נחמן, אור בהירות הדרך, כל שנה שאני
1: ביני
0: נוסע...
1: בינילנדו.
0: בינילנדו, כל שנה שאני נוסע לאומן, אני שומע את זה בדרך, וזה נותן לי, אנחנו כבר שומעים את זה ברקע. אור בהירות הדרך, איזה שיר מדהים. בוא נעצור, נקשיב למילים ונתחבר.

0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: המלחין הבא במוזיקה היהודית.
7: פשוט עונה אדירה.
6: מלחינים. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות. רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
7: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
6: החל מהשעה 10:30 בערב. בשידור חי בקול חי מיוזיק והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו לי.

0: אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: השבוע במשפחה, בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזרות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בריאיון סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים.
3: יש דברים שקורים רק במשפחה.
2: למנויים חייגו כוכבית 6485.
4: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
5: אברהמי, אתה נראה דורות.
6: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
7: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
8: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
9: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7-5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
11: עכשיו איתכם

0: בין הזמנים, איי איי איי.
1: חופשות, אירועים, אירועי תרבות בערים.
0: בחורי הישיבות יוצאים קצת לחלץ את העצמות שלהם. וקוי וישם החליפו קויח.
1: אנחנו פוגשים אותם בכל מקום, כן? קצת להתרענן אחרי זמן
0: מושך בישיבה. אתה יודע, דוד, אני רוצה לעלות פה בהפתעה. יהודי יקר, שהוא מנטור שלי בחיים, והוא מוביל אותי בעשייה הציבורית שלי. הוא גם כן איש ציבור בעצמו, אח שלי הגדול. יצחק גורדון, חבר עיריית ערד. על האירועים, יש להם שם בערד, תדע לך, אירועי תרבות מדהימים. אז בוא ננסה לך רגע לשנייה בשידור חי.
2: הלו.
0: מה נשמע?
2: מה קורה? מה זה המספר הזה?
0: אנחנו בשידור חי, ברדיו קול חי, מהדורת הערב. אני נמצא פה עם דוד בירנברג, חבר ואחי יקר.
1: שלום, שלום, הרב גורדון.
2: שלום, אתה אמיתי איתי או שאתה אומר, זה מתיחה?
0: אמיתי לגמרי, אנחנו בשידור חי, ורצינו לשמוע קצת על הרד, הרד בכותרות, יש אירועי תרבות, אנחנו
2: ככה
0: רואים
2: בין
0: את ה...
2: שכבות הילדים והכל. אתה יודע, השעה שלנו היא מאוחר יותר.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אתה מתקשר אליי כל יום, אתה אומר לי, יש אירוע תרבות פה, אירוע תרבות שם. אמרתי, למה שרק אני ייהנה מזה, שכל מאזיני הרדיו ייהנו מזה?
2: בפירוש, בפירוש. מה שיש היום בערד, זה אם באמת
0: עשית שם מהפכה, נכון, בשנים האחרונות?
2: זה בסייעתא דשמיא, כן. בעצם היה פה מהפכה בכל העיר, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה בלי סוף, הכל פה השתנה מקצה לקצה, העיר פה נראית יותר טוב, יותר חרדית, יותר, איך אמרת, נראה טוב בבין הזמנים.
0: אז מה, ספר לי קצת על אירועי תרבות.
2: יש פה, ברוך השם, דבר שלא היה פה שנים. שנים היה פה רק אירועי פסטיבל ערד, אתה יודע שפסטיבל ערד זה בכלל היה דבר היסטורי.
0: זה היה שם דבר, בטח.
2: יפה, אז הם לא מוכנים למחוק את זה, כי בגלל שהשם, אגב, היה פה פעם אסון לפני עשרות שנים בפסטיבל ערד, נמחצו פה שתי נערים למוות. זה היה, אגב, המקרה מוות במחיצה הראשון במדינת ישראל, מקום המדינה, וזה היה בערד, והיו מגיעים לזה מכל הארץ בכלל לפסטיבל ערד, עד שהאסון העיב את הפסטיבל, הוריד אותו לממדים נמוכים, ומאז זה נהיה רק מקומי של העיר. ועד היום זה

0: יש מר בעדיקות. בשלוש שנים האחרונות, אחר אנחנו שנה שלישית, עושים אירועי תרבות מותאמים
1: למגזר החרדי. מהפכה בערד.
0: כן, כן, אנחנו לא אוהבים את הסיסמאות ואת הסלוגנים האלה, אבל כן, אבל יש בזה משהו.
1: גורדון הגיע לעירייה.
0: ברוך השם, כן, היה פה ממש סייעת הדשמי בכל צד ושאל, ויש היום תרבות חרדית, לא, אני לא יודע אם לא פחות מבני ברק, לדעתי אפילו יותר מבני ברק, ויותר מאשדוד ויותר מכל הערים.
1: אנחנו בלי השוואות.
0: נכון, נכון, נכון, מגיעים פה, אגב, גם פה מגיעים מערים אחרות, היה פה אירוע ענק שבוע שעבר על ההיסטוריה של ערד שגיעו לפה מהאזור, שבוע הבא יש פה...
1: עם הבן של הרבי, עם הבן של הרבי, אירוע ענק.
0: הבן של הרבי, הוא הגיע, הוא דיבר היסטוריה, דיבר סיפורים היסטוריים על ערד, על ההקמה של הרבי,
1: הגיעו מדימונה, הגיעו מכל
0: ה... הגיעו זקני החסידים גם שהקימו את ערד, שהיו עם הרבי על השמחה לפני שנים, מה היה פה, איך זה הוקם, איך עבד פה עם ראשי הערים הקודמים והכל. זה כן, זה היה אירוע ממש היסטורי, בליווי מצגת כמובן, תמונות עתיקות והכל, זה היה ממש דבר יפה. ממש יש פה כל הזמן אירועים לילדים, ילדות, עושים פה ממש דברים מותאמים לכל אחד ואחד. הילדים שלי חוזרים מול לבים כל פעם אירוע, וזה לא יאומן, אין מקומות
2: פה, הכל נתפס.
0: כן.
2: שאלה, אני זכיתי בתקופה האחרונה, זוכה לעבוד בעיריית בית שמש, גם כמו ערד, עיר מעורבת, ואני רואה את ראש העיר רב גרינברג, באמת מנצח ביד רמה, פעילויות, ואין ספור אירועי תרבות וחינוך גם לקהילות החרדיות, ולציבור החילוני והדתי-לאומי, ובאמת עשו הכל, כל בן אדם מקבל באמת אירוע תרבות, הכי מותאם לו, איך זה עובד אצלכם?
0: זה מדהים מה שאתה אומר, כי אני אגיד לך, זה חידוש גדול אם אתה אומר שבבית שמש זה ככה, כי בבית שמש לדעתי זה המקום עם הכי הרבה חתכי קהילות ששייך. ואם אתה אומר שהוא מצליח לגשר על כל הפערים, זה מדהים.
2: גם בתוך הקהילה החרדית, צריך להגיד, וכולם מקבלים אירועים מותאמים ברמה באמת הכי גבוהה שיש בארץ.
1: חסידים, טעים,
0: משולם, כולם מכולם. אני רוצה לחדד משהו, אתה אומר שמולי גרינברג משקיע בזה, ואני אומר את זה כל עיר בארץ, אנשים שוכחים שהאירועי קיץ משתלב עם פתיחת שנת לימודים, שזה אחד האירועים הקשים ביותר בכל רשות מוניציפלית, לפתוח שנת לימודים בפרט בציבור החרדי, שהכיתות גודלים בכמויות ומסות, וכיתות חדשות ותקציבים והכל הכל הכל, בתוך כל הבלגן הזה, שזה מתח אדיר איך פותחים שנת לימודים, נופל כל אירועי הקיץ, שלא מוותרים בהם על קוצו של יוד ולא מוותרים על כלום, ואני שמח לשמוע שאתה אומר שבבית שמש זה דופק.
2: אפשר גם לראות שבשנים האחרונות באמת גם הקהילה החרדית המיינסטרים צורכת תרבות.
0: נכון, נכון, מה שאתה אומר בעצם ערבי שירה והדברים האלה שבעצם כבר יש למעלה מעשור, אבל בעבר זה היה רק בציבור הכללי הדברים האלה, ונכון, זה נכנס אלינו מאוד מאוד מאוד חזק, כל האירועי תרבות, נכון, אני מסכים איתך, לא שמתי לב לזה, אבל אתה מחדד משהו נכון.
1: אני רוצה שנייה לעצור מהעשייה שהיא כל כך מבורכת וכל כך באמת מפעימה, אבל בסוף בשביל להגיע לעשייה הזו צריכים גם כן, יש פוליטיקות פנימיות, והרדי היא מהווה מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית, אני חושב, ביחסי חרדים חילונים, ואתם חווים את זה, כן, יצחק, כשאתה מתקשר אליי ואומר לי, שוב היה לנו אימותים בערד, אנחנו שוב מנסים להרגיע את הרוחות, אנחנו
0: בשעה שלנו בלילה כל פעם, אני פורק לך מעבר היום,
1: בלילה, אנחנו, בבוקר, כן. ובסוף אני חושב שזה איזשהו מיקרו-קוסמוס, כמו שאמרתי, של החברה. בוא תספר לנו קצת על היחסים שם עם הקהילה הכללית.
0: היחסים פה מעולים, בואו נתחיל ככה, כל מה ששומעים בתקשורת וכל מה שקורה זה לא ממש נכון, ואני אדייק, כמו שאמרת, מיקרו-קוסמוס של החברה הישראלית. בכל מדינת ישראל יש את הקפלניסטים שמשום מהם נותנים טון כאילו שמנהלים את המדינה, אבל בפועל מי שרואה איך מתנהלת המדינה, יש פה מדינה די שפויה של אנשים די שפויים, רובם ימנים, דתיים, מסורתיים, חרדים, נוטל לכיוון הזה, אני מתכוון, בחברה יפה והכל מתנהל זה יפה מאוד. יש פה, יש את הקולניים והצעקנים שנמצאים בשוליים, שהם מצליחים שישמעו אותם יותר מכולם, ככה זה בדיוק בערד. כל תושב פה חרדי, כמובן חרדי פה זה חסיד גור בעצם, הוא מסתדר עם השכנים שלו מדהים. כל אחד ואחד עם
2: הבניינים עצמם מעורבים?
0: כל השכונות פה מעורבים, הכל בניין
1: גם
0: מעורב.
1: גם עכשיו, בנפילה של הטיל, ראינו גם...
0: נכון, חצי מהמפונים היו חילונים, חצי מהמפונים היו גור, נכון. זה, אגב, זה יצא ממש חצי במקרה, זה רק מראה שזה בעצם הכל ממש מחולק, מעורבב ביחד, אבל האחוזים הם די שווים. אני אומר, כל אחד חי עם השכנים שלו בשכנות מדהימה, שבאים אליה כל מיני תושבי ערד, עם כל מיני טענות על ככה ועל ככה, אז אני אומר להם, בוא, אני שואל כל אחד אחד על אחד, וזה נקודה חשובה לשמוע אותה.
1: בדיוק, ראיתי שאמרת לראש העיר, 98% ממי שאתה שואל, נכון, אני צודק?
0: נכון, מדויק, אבל אני רוצה עכשיו להסביר את זה גם. אני שואל אנשים, תגיד לי איפה אתה גר, כל אחד אומר לי, אני גר פה, כל אחד בשכונה אחרת, ואני אומר לו, תגיד לי, יש לך גורניקים סביבך? אז הוא אומר לי, בטח, כי בכל מקום הרי יש. ואני אומר לך, אתה עם השכנים שלך, כל אחד אומר לי, השכנים שלי ספציפי הם בסדר, אבל תשמע, מה שאתם עושים בעיר, אז אני אומר לו, תסתכל, ואני שואל 5 אנשים אחד ליד השני, אם אתה עם השכנים שלך בסדר, ואתה עם השכנים שלך בסדר,
1: מה שנקרא, אם כולם היו כמוך, אתה אומר, אבל כולם כמוני.
0: כולם כאותו דבר, כולם בסדר, כולם אוהבים אחווה ושלום.
1: אני מתנצל שהפרעתי לך באמצע השכבות הילדים. היה לי כל כך כיף לדבר איתך, וכל כך כיף לי לעשות את זה פעם ראשונה מעל גלי האתר המכובד הזה, ולא סתם בשיחות בינינו. אז תודה רבה לך, ותודה שהיית זמין.
0: אני שמח בשבילך, ואני לא מוותר על השיחה שלנו בהמשך הלילה.
1: בעזרת השם. תודה רבה לך.
2: אז סיימנו שיחה מעניינת ומרתקת, והוא הזכיר את האסון באמת שהתקיים לפני כמה עשרות שנים בפסטיבל בערד, ואם כבר אנחנו לא עלינו באסונות עסקינן, אז אני חושב שצריך לנצל את הבמה המאוד מכובדת הזאת ולהגיד שאנחנו באמת, אנחנו נמצאים בימי בין הזמן עם תקופה של חופשה, טיולים ובילויים עם משפחה, כולם נמצאים הרבה זמן מחוץ לבית, אבל לצד כל הכיף הזה, זה גם תקופה שמדי שנה מזכירה לנו עד כמה חשוב לשמור על כללי הזהירות.
1: כי זה ערו בחורי הישיבות, משפחות, אתם יוצאים לטייל, אתם יוצאים לאיזה, תצאו עם הרבה מים, תצאו בצורה מבוקרת.
2: באמת, לצערנו, כמעט כל בין הזמן עם אלעזר, נכון? אנחנו שומעים על אסונות שאפשר היה למנוע, לצערנו. ילדים שנפגעים בכבישים, תאונות דרכים בדרך לנופש, תביעות, נפילות מגבעים, כמה רגעים של תשומת לב יכולים לעשות את כל ההבדל בין חופשה שמחה לבין
1: בשביל טרגדיה.
2: בשביל
1: להתחיל את השנה על רגל ימין, בצורה בטוחה. דוד בירנברג, תודה רבה לך.
2: תודה,
1: היה מקסים,
2: תודה.
1: היה נהדר.
2: סור בזירות.

0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: השבוע במשפחה, בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזרות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בראיון סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים.
5: יש דברים שקורים.
4: למנויים חייגו כוכבית 6485.
6: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: דנונה, בא מכל הלב.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
13: סי סי סי החשמל והמיזוג.
14: מי יהיה המלחין הבא במוסיקה היהודית?
15: פשוט עונה אדירה.
14: המלחינים בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
15: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
14: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
17: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
18: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
5: סי סי סי החשמל והמיזוג.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור, ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם, נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך, ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
1: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
19: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחה את הדיווחים כי קיימת מתיחות בינו לבין שר ההגנה האמריקני הקסט, ואומר כי הפייק ניוז כרגיל מפיצים שמועות שקריות לחלוטין וחסרות כל בסיס. אני מרוצה מאוד מהעבודה שפיט הקסט עושה, הכל יוצא מן הכלל, כולל המתקפה שלנו על ונצואלה. נסיק את העבוד כי מלחמה נגד איראן נמשכת במטרה שלא לאפשר לה לעולם נשק גרעיני. פיט זוכה להערכה רבה בצבא, הכניס שיפורים עצומים. במציאות אני מאמין באמת בדיווח המזויף שלהם שהוא בגדר בגידה. הוושינגטון פוסט כתב השבוע כי הנשיא זעם על אקסט ושאל מדוע הובא בפניו מצג שווא באשר למחסור הקיצוני בחימושים. השיחות בין איראן לאומן וארצות הברית, כלי תקשורת בטהרן מדווחים כי על פי ההסכם המתגבש לניהול מיצר הורמוז יעשה מעבר כלי שיט השייכים לארצות הברית לישראל ולמדינות עוינות לאיראן. מטענים הקשורים לישראל, בין אם צבאים או אזרחיים, לא יוכלו לעבור, ומדינות שגרמו נזק לאיראן או יקבלו אישור לעבור עד לתשלום פיצויים. קנסות כבדים הכוללים עד 20% מערך המטען יוטלו על העוברים על החוק. עוד דורשת איראן מס של 7% מערך הסחורה של כל כלי שיט שיעבור במיצר. בשבוע שוועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג ביקש מכלל המפלגות את עמדתם באשר לשימוש באפליקציות יהודיות לצורך העברת נתונים על זהות הבוחרים מהקלפיות בזמן אמת ביום הבחירות. זאת בעקבות בקשת הליכוד לשנות את החלטתו של סולברג שלא לאפשר למפלגות לעשות שימוש בזהות הבוחרים ובכמות הבוחרים שהגיעו עד כה להצביע בקלפיות. השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן הכריז על הקמת מפלגה חדשה יחד עם חבר הכנסת יולי אדלשטיין בהצהרה שקיים תקף את הליכוד ואמר כי לא מייצגת את הבוחרים. לטענתו זה אחד הימים הקשים אך החשובים בחיי, הערב אני נפרד מהבית הפוליטי בו צמחתי 30 שנה. חבר הכנסת אדלשטיין אמר בהכרזה, אנחנו מקימים בית פוליטי חדש שייתן קול למי שהם טוענים, מאות אלפי ישראלים שמרגישים שכבר אין להם למי להצביע. הרשויות באוגנדה קיבלו אישור מהפרלמנט לשלוח כוחות לעזה כחלק מכוח הייצוב הבינלאומי. ההצעה שהוגשה על ידי שר ההגנה היא האיתות הפומבי הראשון מצידה של אוגנדה להצטרף לכוח הייצוב הבינלאומי שיוקם ברצועת עזה ויהיה אמון על השלטת הסדר ומיגור הטרור שם. קשישה בת 80 במצב קשה לאחר שנפגעה בתאונה בין אוטובוס לרכב פרטי סמוך לפרדס חנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
20: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
21: יש פרוותאים, החלב החדש
22: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
21: יש פרוותאים, החלב החדש
23: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
19: מחר ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת קודש, אך בדה בו עומס החום, ביום ראשון בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שני עדיין חם מהרגיל בעונה.
20: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
21: יש פרוותאים, החלב החדש,
22: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
21: יש פרוותאים, החלב החדש,
23: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
19: ועד כאן חדשות כל חי.

0: לילה טוב לכם, הכל החדש בדרכים, והפעם מהעיר הקסומה, רחובות! איפה הכפיים רחובות? אין מה לומר, הכל החדש בדרכים, התוכנית שעושה היסטוריה בקיץ הזה. קול חי, קול חי מיוזיק, אמס, ביוטיוב, בכל מקום, כולם מדברים על הפורמט הבלעדי והייחודי שלנו, לצאת מהאולפנים, לבחון את המתמודדים ואת התושבים, איך הם שרים בכל יום, עם המסעית שלנו. זאת מסעית שקופה, זאת מסעית מיוחדת שנבנתה עבור התוכנית, ממש הרצפה, פרקט והבילונות של אולפן, וקלידים בפנים, ותאורה והגברה, והכל כדי שיהיה לכם קל לבוא, לשיר וללכת. רבותיי, 15 ערים, מתמודדים כולם על גמר גדול בבנייני האומה בירושלים. מי יהיה הזוכה הגדול של הכל החדש בדרכים? באמת, כל כך כיף. ואנחנו כאן בעיר רחובות, אז קודם כל מחיאות כפיים לרחובות. אני רוצה לומר תודה גדולה, בראש ובראשונה. תקשיבו, יש מספר ערים שיש בעצם עיר אחת חרדית, שראש העיר אמר, לא יודע, אני לא מבין, ובאו אלינו המון תושבים מהעיר הזאת, והם ביקשו, אמרנו, מה אני יכול לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות? הראש העיר שלכם לא מאמין, זה באזור ירושלים, בלי להגיד לשון הרע. אבל, יש ערים, כאן כמו רחובות, שישר אמרו, בטח אנחנו רוצים, שתשירו ושהתושבים ישירו ויתחרו, וכמה מעלה אדירה זה השירה, מדרגה רוחנית, עוד משירת הלווים, דרך חצרות הרבנים והחתונות והזיצים ומוזיקה, שירה, זה כל כך דבר קדוש, ואנחנו כל כך שמחים. ואני רוצה להגיד תודה גדולה לסגן ראש העיר הרב אלדד גדס, יתנו לו מחיאות כפיים. באמת הרב אלדד, אתה אגדה, אגדסי בעצם, אתה פשוט אגדסי, זה באמת כל הכבוד, תודה רבה רבה לך. ואנחנו עוד מעט נשמע אותך גם בתור הנציג של עיריית רחובות. רחובות, אנחנו כאן עיר ענקית, עיר מיוחדת, עיר שיש גם כאן קרובי משפחה, עיר עם המון תורה, הרבה מוזיקה, הרבה חסד, ואנחנו שמחים להיות איתנו כאן. בואו נזכיר חלק מהשמות של הזמרים תושבי רחובות, מנדי ג'רופי ואייל טוויטו ונועם חייטמין והגפן, ורועי ידיד גר באזור, ואלעזר ביטון, ויש פה המון זמרים שעושים עבודה גדולה. בראש ובראשונה אני רוצה להגיד גם תודה רבה לשופטים שלנו כאן. חבר מועצת העיר, רבותיי, כפיים לרב שי קזיוף. מה שלומך שי?
1: ערב טוב מנחם, הודו להשם.
0: אתה מתחיל בתור, אתה גם שופט, גם מוזיקאי, גם אוהב מוזיקה. תספר לנו קצת על העיר רחובות מהזווית שלך, כמה שנים אתה פה, קצת על הפעילות שלך פה, תספר לנו.
1: העיר רחובות מונה כ-160 אלף תושבים. אני קדנציה רביעית בתנועת ש"ס. בקדנציה הראשונה החזקתי תיק תרבות תורנית, לאחר מכן חינוך חרדי, חינוך חרדי בלתי פורמלי, והיום ברוך השם מחזיקים את תיק החינוך חרדי הבלתי פורמלי, נוער וצעירים, נוחם, שיבות בין הזמנים, עוד עד נטויה, אשר ידידי מספר אחד, הרב אלדד גדסי, סגן ראש העיר, שיחד אנחנו עושים עבודה משותפת, מזה כ-20 שנה בעיר הזו.
0: אשריכם, באמת תודה רבה, ושכולם ילמדו ממה שאתם עושים, עם סבר פנים יפות, וקירוב לבבות וקידוש השם.
2: ומוזיקאי ענק.
0: ומוזיקאי, בדיוק, רבותיי, שי כזה, הוא מוזיקאי גדול. ומי שקורא לו מוזיקאי זה אחד היוצרים הגדולים, מאיר חג'בי, שגם הוא באזור כאן, מה שלומך מאיר?
2: אני יודע ברחובות.
0: אני יודע.
2: כן, אנחנו פה, מי שרוצה גם תורה וגם מוזיקה וגם חסד, שיבוא לרחובות.
0: המון שירים לחג'בי, בכלל, תמיד הוא אומן הווקלי, וזה מראה שיש לו יכולות ווקליות גדולות. מה זה רחובות בעיניך, מאיר?
2: רחובות זה לאפשר לך להיות איך שאתה. יש פה ממש מנעד גדול של סוגים, יש לך את הקהילות ואת הדברים שאתה יכול לעשות איך שאתה רוצה ברמה הרוחנית שלך, ויש פה את כל הדברים, אתה רוצה להיות ישיבות בין הזמנים, יש לך פה ממחים, חבדניקים, מה שאתה רוצה.
0: נותנים לכולם לחיות כל אחד כמו שהוא רוצה, ויש פה המון תורה, ואתה גם מתנדב ייחוד הצלה ומורה, ואנחנו גם מכירים אותך הרבה שנים. אלעזר ביטון, זמר תושב העיר, מה שלומך ידידי הטוב?
3: ברוך השם, אני שמע מנחם.
0: שיר של קיץ, דה, קום לשיר שלך, להיט גדול, אולי תשאיר את זה בהמשך, אתה מסכים?
3: עזרת השם.
0: יאללה, מצוין. מה עד מקום שאתה הכי אוהב ברחובות, אלעזר?
3: וואו, אני מאוד מתחבר למה שאמר אמיר, באמת, יש פה הכל מהכל, וכל אחד מרגיש את המקום שלו, כל אחד מרגיש את האזור שלו, את הסביבה שלו, ובאמת תודה רבה לעירייה נציגנו בעירייה עושים את העבודה כמו שצריך, ושמחים להיות פה.
0: הרבה חב"ד פה, נכון? קהילת חב"ד.
3: קהילה גדולה מאוד של חב"ד, נכון.
0: הרב שי, במשפט אחד על הקריירה שלך המוזיקלית, למי שלא יודע.
1: בגיל 4 הייתי במקהלות, בשירה הפיוטית הספרדית, אכל הביט ספרדי ירושלמי, שירת הבקשות באדס, במוסיוף. לאחר מכן תזמורת חסידית, בישיבת הקדושות, חתונות, אירועים. היום בעיקר חזנות ספרדית, ואירועים כמו אילולות וכיוצא בזה.
0: יפה, טוב. רבותיי, קודם כל מיד יעלו ויבואו כאן שבעה תושבי העיר מתוך כמה עשרות שנרשמו ומתוך מאות שסוננו. והם יבואו ולשכנע אתכם שמגיע לשניים מהם לעלות עוד הלילה לשלב הבא. שלב הבא זה שלב הדוקרב, חצי הגמר, ואז המנצח בדוקרב עולה לבנייני האומה, שם במעמד יושב ראש השר אריה דרעי, ראש העיר משה לאון, ראש נציגכם כמובן גם פה ברחובות, וכל נציגי וראשי הערים ששם משתתפים התושבים, יהיו שם בנקודות שיפוט, ושירה גדולה מוצש בראשית בנייני האומה רשמו לעצמכם. אבל למה אנחנו מקדימים את המאוחר? בוא נצא לדרך, כאן ברחובות. מה זה המקום הזה, הרב שי, פארק הדרים? זה מקום יפהפה פה. הברווזים פה שתים פה, אני מרגיש פה באווירה, אני מרגיש בהולנד.
1: פארק הדרים, מקום חדש מזה כשנתיים, שפתוח לציבור עד השעה 8 בערב. יש כאן גם במתקנים, אחלה, כיף למשפחה, סביב השעון.
0: יפה.
1: לכולם.
0: תודה רבה לאורטל מלול, המפיקה הראשית שלנו. תודה רבה לברכי חלף ויחיים קורץ באגף הסינון והפקה. שימי ולעזר ורקר, גם הם פה, פנחס כהן. רואים את הקולות, אסף ואלקנה קליין שעושים פה את הצילומים. תודה רבה גם לחנוך, עורך הדין חנוך רפפורט, סמנכ"ל שיווק של כל חי, שפעלה רבות כדי שהשידור הזה ובכלל השידורים האלה בקיץ יהפכו להיסטוריה רדיופונית של ממש. תודה חנוך ידידי הטוב. תודה רבה גם למנכ"ל אבי שמידת יחד עם שמוליק טיקוצקי וכל החברים שיושבים פה ועושים עבודה גדולה באולפן. פסח בגד ושימי ברוומן ופנחס בינדר. הנהג, איפה הנהג של המסעית פה? אני לא רואה אותו. הוא פה? בוא נראה מנהג פה שהוא יצא כבר, כי הוא מחר צריך לעבור לעיר אחרת. הנה הוא פה בפנים, הכל בסדר. וזהו זה, אנחנו יוצאים לדרך. אני רוצה, דוד טוויטו כמובן, מנהל הטכני שלנו פה, ויוצאים לדרך רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח. לפני הכל, בואו נזמין אל הבמה לדברי ברכה לתושבי העיר ולמאזינים שלנו את סגן ראש העיר, הרב אלדד גדס. יתנו לו כפיים בבקשה. אני רואה שהוא נפצע כאן בין הזמנים. מה קרה, הרב?
4: פרקנו את הכתף.
0: אוי ובוי, אז אני יכול לחוץ, זה בסדר?
4: כן, כן, ממשיכים ועשה.
0: תודה רבה רבה על מה שאתה עושה עם החיוך שלך ועם הטוב שלך ועם הנשיאת חן הגדולה שיש לך.
4: בעזרת השם.
0: תברך את הצופים ואת המאזינים, בבקשה.
4: בשם השם נעשה ונצליח, כבוד גדול לנו להיות פה עם מנחם טוקר, וכבוד גדול לעיר הזאת, שברוך השם אנחנו נביא לפה את כל הדברים הגדולים לטובת תושבי העיר. הכנו לכם קיץ גדול, קיץ שלם, חוברת שבעזרת השם תפורסם, מפורסמת בימים האלו, למען תושבי העיר, עם עשרות אירועים, ובעזרת השם נמשיך ונעשה תרבות בעיר.
0: רחובות כמו שצריך, אתם עושים עבודה גדולה, בין הזמן עם גדול וסוער, כמו שאתה אומר, חוברת עם הרבה אירועים, כל יום לגברים, ובין הפרד לנשים ולילדים והכל.
4: לכולם, פשוט לכולם, ומה שאמרו פה, המיוחד בעיר רחובות, וגם אפשר לראות את זה. אתה תראה במועמדים, אתה תראה פה את המגוון של כלל עם ישראל כפשוטו. מדהים, מדהים, מדהים, וזה מתבטא בכל דבר בעיר הזאת.
0: הרב גדסי, מה המקום הכי יפה שאתה אוהב ברחובות?
4: טוב, אני נולדתי בעיר הזאת, אבי ואימי נולדו בעיר הזאת, ומגדל פה ברוך השם, גם הנכדים גדלים בעיר, אז ככה...
0: איזה נכדים? אתה בן 30, מה נכדים?
4: גם נכדים.
0: שי, מה קרה לו פה? ברחובות מתחתים בגיל 6? מה זה?
4: אני עולה, אנחנו תימנים.
0: תימנים.
2: נאכיל בה והלכו.
0: נאכיל בה והלכו, והקובנה.
4: אבל ברוך השם, באמת, אין כמו העיר רחובות. ההווי שלה, האכלה. חילונים, דתיים, חרדים, ובתוך החרדים עצמם, המגוון הזה, שחיים ביחד, זה הברכה הכי גדולה. וכמו שאתה יודע, העיר רחובות שמה, כי הרחיב השם לנו, אז באמת, ברוך השם, אנחנו אוהבים את העיר, נושמים את העיר, אין פינה בעיר שלא אוהבים אותה.
0: תודה רבה לך. תודה. כפיים, רבותיי, כפיים, כפיים לסגן ראש העיר, הרב אלדד גדסי. בסוף התוכנית אני יכול לבקש, קודם כל, כמובן שאלעזר ביטון ישיר, האם אני יכול לבקש גם ממך, שי, לתת איזה משהו ככה? יש? או, זאת הפתעה. אנחנו מוכנים, יוצאים לדרך הקלידן שלנו, גם הוא רחובותי, מנדל גדסי ייכנס עכשיו אל המסעית, תראו איך הוא נכנס, ותנו לו כפיים תוך כדי. מנדל, תודה רבה שהגעת אלינו. אנחנו מוכנים. תודה, תודה רבה. ואנחנו כבר יוצאים לדרך עם המתמודד הראשון שלנו, הכל החדש בדרכים, רחובות, לוי קדם על הסושיאל. האם אתה מוכן? יוצאים לדרך, נדב ניסים. תנו לו כפיים.
5: הכל החדש, קודם כל.
6: אנחנו בכל החדש בדרכים אומרים שלום למתמודד שלנו היום. שלום לך, איך קוראים לך?
7: נדב ניסים.
6: נדב, אתה חושב שאתה הכל החדש? הכל החדש במוזיקה היהודית?
7: עזרת השם, בסייעתא דשמיא.
6: מי אמר לך את זה?
7: מי אמר לי שמה?
6: מאיפה הגיע לך עוצמה שאתה אומר אני בא להתמודד, אני טוב?
7: יש מתנות שהשם נתן לך ואתה צריך להשתמש איתם, כמובן בענווה, ולהשתמש איתם ולשמח את העולם ואת האנשים.
6: אתה רוצה להתפרסם מהתוכנית?
7: כן, בהחלט.
6: נשמע שאתה הולך לשיר לנו שיר מזרחי עם חטא תימנית כזאת.
7: כן, שיר מזרחי של חיים ישראל, שיר קוראים לו לאן שאלך.
6: לאן שאלך, זה... יש לך כיוון לאן ללכת?
7: יש, בעזרת השם.
6: מה החלום שלך?
7: החלום שלי זה להוציא שירים בלחנים שלי, במילים שלי, בעזרת השם.
6: יפה, אתה מלחין גם?
7: כן.
6: שיר שהלחנת, אתה לא רוצה לבצע שיר שאתה הלחנת?
7: לא, זה קצת לא נראה לי הבחירה הכי מדויקת להתחלה.
6: יש לך לתת לי איזה דוגמה למשהו שהלחנת?
7: כן.
6: תן לי, נו, רוצים לשמוע.
7: יש לי שיר שפורסם ביוטיוב, השיר הזה הולך לגיסך את הפזמון כאילו. ענה לי, שמע את תפילתי ותן לי דרך בחיי, שמע לי.
6: חבר'ה, לא רוצים לעשות ספוילר לאודישן שלך, אתה שר טוב, אתה שר מעולה, אני מקווה שתצליח ותזכה.
7: בעזרת השם, תודה.
6: בהצלחה.
7: תודה רבה.

0: איפה הכפיים רחובות? איזה פתיחה! איזו פתיחה אדירה לפרק הזה. האם זה מבשר על הבאות בפרק הזה? תקשיבו, אין צורך להזכיר פה כל כך הרבה זמרים תושבי רחובות, אבל נדב ניסים, מה שלומך? מאיפה אתה פה ברחובות?
1: אני פה גר ברחוב נג'רה.
0: נג'רה, איזה עדין כזה, רגוע כזה, ושם על הבמה נתת, שמי השיר הזה?
1: חיים ישראל.
0: חיים ישראל, ואתה תימני?
1: כמובן.
0: זה אופר, חבר'ה, לפסול, אני מבקש לפסול את התימנים, חשבי. אה, כזה אהוב. חשבי, תקשיב, הוא נתן פתיחה פצצה לתוכנית.
2: ועוד הוא ראשון.
0: נכון.
2: דרך כלל הראשונים, זה בכלל, להם, שאתה כן. לאט לאט.
0: ואני חייב לומר לך חבר'ה, אנחנו פה, אני אומר את זה כל עיר מחדש, אני יודע שהמאזינים אומרים, אבל הרעיון של העונה זה שאתה מגיע למסעית לעיר ובודק את התושבים. אין פה רבע גמרים ואודישנים, והם לא התאמנו ולא הלכו שלושה ימים ולכן אנחנו גם נהיה איתם עדינים בשיפוט, כמו שאומרים. חג'בי.
2: כן, אז ממש, הפתיחה שלך, הכל, אתה שר, זה לא חדש לך, רואים את הביטחון שלך, את הקול שלך.
0: אה.
2: יש לך ממש את כל החילו התימנית הזאת, ואת כל, יוצא לך באמת כל ממש ממש נעים. גם הביטחון, גם העמידה שלך, ממש ממש יפה.
0: שי.
3: אני מצטרף למה שאמר חברי מאיר, וגם אוסיף, הדיקציה שלך מאוד נכונה, שלהרבה זמרים אין אותם, שפו גדול.
0: אלה עזר. תודה.
4: כן, אני מאוד אהבתי את החלק של הפזמון, עשה איזה חלק, וואו, יפה, עבר וואו. את זה ממש. אפילו חיפשתי אותו באיזשהו נכון. נקודות.
0: תחת הפזמון הראשון ואמרתי, עצי, בוא נה, יש פה משהו
4: ממש.
0: מדהים.
4: רק עצה אחת אחרונה, באמת, אל תדלג על קטעים שבהם אתה יכול לנשום, שככה ייתן לך יותר אפשרויות בפזמון, לעבור את
0: כן,
4: זה כמו שצריך.
0: כן, נכנס קשה, גם החניקה הייתה נכבדה, אחי. טוב, נדב ניסים, תודה רבה. תודה רבה. רחוב אותה כל החדש בדרכים, איזה פרק יהיה פה, אני מריח. ואוריאל דויטש, איפה אוריאל?
5: כל החדש, קודם כל.
6: אנחנו בכל החדש בדרכים פוגשים. כל החדש הוא בעצם ילד חדש. שלום לך.
7: שלום גם לך.
6: איך קוראים לך?
7: קוראים לי אוריאל דויטש, אני כאן מרחוב.
6: יפה, אתה אוהב לשיר?
7: כן, מאוד.
6: איך הגעת אלינו הכל החדש?
7: אבא שלי, אלדד, נכון, זה גם כאן, הם חברים, אז הוא שלח את זה לאבא שלי בוואטסאפ, ואז אבא שלי שלח לו, כן, אני רוצה, ואז באתי לכאן.
6: אתה שר טוב? איך אתה אומר את עצמך בתור ילד ששר, שר טוב?
7: כן, גם בחידר אני הרבה פעמים, אני זה שנותנים לי את הסולו, והרבה פעמים, גם עוד שהייתי בגן, אני כבר שר.
6: יפה. אתה בן כמה אתה?
7: אני בן 12 וחצי.
6: עוד מעט בר מצווה. אתה הולך לשיר בבר מצווה, שיר שלך?
7: כן.
6: שיר שאתה, לחן שלך ושיר שלך?
7: יכול להיות, יכול להיות.
6: זה עובד על זה?
7: כן, אני...
6: יש לך ספוילר?
7: עדיין לא, אבל יכול להיות שאני אעשה זה. בגיל 13 אני רוצה.
6: יפה, מתרגש?
7: כן, מאוד.
6: איזה שיר אתה שר פה היום?
7: אני שר את השיר של אברהם פריד.
6: איזה שיר?
7: אל תיפול.
6: אל תיפול, אל תיפול.
7: מחר תשוב, תזרח השמש, אל תיפול.
6: וואי, וואי, וואי. חבר'ה, לא חכם להיות פה הפתעה הערב. יאללה, תעלה לבמה ותפתיע את כולנו.
5: כל החדש בדרכים.
0: הופה, יש פה נסיך נער. נו כפיים לילד. הוא בן 12, והקלידן שלנו, רבותיי, הוא מנדל גדסי. הנה אוריאל דויטש מוכן, מה שלומך? מה, אתה בסדר?

0: איפה הכפיים, רבותיי? ביטחון עצמי מצוין, בגיל 12 כולנו פה רבותיי, חוץ משי קזיוף, כולנו רעדנו. שי הוא יודע, מגיל 0 דיברנו על זה בקשות וזה. אוריאל דויש, בוא לפה ידידי הטוב, בן כמה? 12? איפה אתה גר?
1: ברחובות, כאן.
0: כאן, ואיפה אתה לומד?
1: בתלמוד תורה באר.
0: באיזה כיתה?
1: וו אחד.
0: אתה שר יפה, וו, כיתה וו, וואו, יש לו הרבה שנים עוד לשיר. איזה זמר את אוהבת, סוכות?
1: נפתלי קמפה ואברהם פריד.
0: או, ילד שאוהב את אברהם פריד, יש לו טעם. אתה שר יפה, ממש מתוק. ואנחנו פה, תשמעו, דווקא אני אתחיל איתך אלעזר ביטון.
2: אני אעשה את זה פשוט, אני נהניתי מכל רגע. באמת.
0: שי, הוא לא נפל, הוא אומר אל תיפול, הוא באמת לא נפל. הוא שר יפה.
3: הוא נפל ויותר מזה, מי שצריך לדאוג זה אברהם פריד. ועצה, תגיד לאבא היקר שלך, מעכשיו פיתוח קול.
0: נכון.
3: אתה מתחיל קצת
0: שינוי. אתה מתחיל לשינוי, השינוי מגיע.
3: ותעלה מעלה מעלה.
0: זה בסדר, אתה תדע שהשינוי יגיע והשתנה לך הכל, זה בסדר גמור. כן.
4: כן, אני מצטרף למה שאמר אלעזר ושי. באמת, הביצוע היה מושלם. העמידה שלך, התאמנת טוב על השיר, הבאת הביצוע ממש טוב. תדע לך שבמוזיקה, אתה צריך להתכוון למילים, ואז זה מצליח לעבור עוד יותר.
0: הוא התכוון.
4: עכשיו, בגלל שאתה צעיר, אז אתה, מנחם, אתה היית קרוב אליו, אז זה הגיע אליך.
0: נכון.
4: אנחנו צריך, אם אתה תתכוון עוד יותר, ואפילו אנחנו כל הזמן מתאמנים על זה שאנחנו מתכוונים כדי שזה יעבור לקהל, ואז יהיה לך את כל החבילה.
0: תודה רבה, תודה. מחיאות כפיים למתוק הזה, רבותיי. דויץ' עושה עבודה גדולה. תשמעו, יש פה פתיחה, באמת, פרק אדיר, ואלחנן ארז, הוא היה בא, איפה אלחנן ארז? כפיים לאלחנן ארז.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רחובות. בחסות. עכשיו איתכם. הכל החדש בדרכים. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
6: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671.
1: השבוע במשפחה, בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזרות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בראיון סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים.
2: יש דברים שקורים.
1: למנויים חייגו כוכבית 6485.
0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
4: טעם הנהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
5: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
4: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
6: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
10: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: קלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: רשת שיח חשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
2: סי סי סי החשמל והמיזוג.
3: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל, 08-930-2031, 08-930-2031.
4: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
8: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
9: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: עכשיו איתכם
11: הכל החדש בדרכים.
10: הכל החדש, קודם כל.
12: אנחנו בכל החדש בדרכים, הגענו לרחובות עד ל... אלחנן ארז.
13: שלום וברכה, ערב טוב.
12: מה שלומך?
13: מצוין, ברוך השם, תודה.
12: הגעת לפה להתמודד בכל החדש, מה מביא אותך לכל החדש?
13: שמעתי על המהלך הזה, וחשבתי להתמודד, להיכנס לזה, דווקא ממש נשמע מעניין.
12: בן כמה אתה שאתה מגיע עכשיו לכל החדש?
13: בן 41.
12: אין מוקדם ומאוחר בתורה לדעתך?
13: אין, אין מוקדם ומאוחר.
12: זאת אומרת, אתה יכול עכשיו להתחיל קריירה של בחור בן 20?
13: יכול לנסות.
12: אתה תמיד היית בזה או שזה עכשיו בגיל 40 התחיל?
13: תמיד לשיר, אני תמיד אהבתי, מגיל קטן מאוד מאוד. אבל לממש את זה, מנסים.
12: אתה קצת חושש, קצת מתלבט, או שאתה בטוח בעצמך?
13: אני מנסה למצוא את הכישרון שלי, ואיך אומרים, האופק רחוק.
12: אתה נהנה ממוזיקה? מה עושה לך מוזיקה לנשמה?
13: המוזיקה בעצם, כשאני שר, אני מרגיש שאני מגשים את הייעוד שלי.
12: אז מוזיקה זה ייעוד, אתה לא לוקח את זה בתור תחביב או משהו.
13: יש פה מסר לאוויר, יש פה שליחות מסוימת. כתוב, כבד את השם מעונך, אל תקריא מעונך, אלא מגרונך. אם אתה טוב בזה, אז תעשה את זה. שמח.
12: ואתה חושב שהגרון שלך עושה את זה טוב?
13: בעזרת השם, כן.
12: אוהב לשיר. אני מצפה לראות אותך עולה לבמה, למסעיד ושר. איזה שיר אתה בוחר לנו היום?
13: אני שיר את ברכת אלוקים של חיים ישראל.
12: שיר לא כל כך מוכר נראה לי.
13: שיר ישן, ותחילת דרכו.
12: שיר קשה או שיר קל? כי אני לא זוכר אותו.
13: זהו, שזה... אפשר להגיד שזה שיר סביר, ברמה מסוימת, וגם צריך לדעת איך לשחק בין הבתים.
12: יפה, ויש לך את הקול, יש לך את החטא, אני רואה, שומע, לא רואה את החטא, אני שומע את החטא שלך, אז יש לך משהו תימני בך.
13: יש תימני, כן, תימני שלם.
12: תימני שלם? כן. ואיך זה להיות תימני עם קול מיוחד? המורי לימד אותך, זה מגיע מגיל מקטנות, או שזה משהו שגילית בגיל מאוחר יותר?
13: לא, זה מגיע מקטנות, זה הגיע מהבית ספר היסודי, כיתות הנמוכות, ואז זה התחיל והמשיך והמשיך והמשיך.
12: יפה, אז היום אתה מגיע אלינו להתמודד. מה אתה מאחל לעצמך?
13: אני מאחל לי שאני אמצאת את עצמי, את הכישורים שלי, וזכה את הרבים בכל.
12: אמן. בהצלחה. אלחנן ארז, תודה רבה לך.
13: תודה, תודה רבה. כל חדש
14: בדרכים. שמו, לא יהיה קל אלחנן אחרי השניים הראשונים האלה. בוא נראה מה הוא נותן פה. רחובות, אנחנו פה, הכל החדש בדרכים, יחד עם סגן ראש העיר, הרב אלדד גדסי, חבר המועצה, הרב שי קזיון.

0: וואו. הוא הפסיק בהפתעה או שהשיר נגמר ככה? מול קהל גדול? מה קרה מול הקהל הגדול? אלחנן ארז, שר יפהפה. מה שלומך ידידי?
1: מצוין, תודה רבה.
0: גר כאן ברחובות איפה?
1: ליד שכונת פאי.
0: פאי, מה אתה עושה בחיים?
1: עובד וקובע עיתים.
0: במה עובד?
1: טכנאי החזקה.
0: יפה. אתה שר גם טוב, שר אירועים וזה או סתם ככה?
1: גם הייתי עושה די-ג'יי, הייתי שר בירום קטנים, משפחתיים, חברים.
0: מצוין, וגם אתה תימני.
1: גם תימני.
0: איזה יתרון יש לכם, איזה יתרון מובנה. אתם מתחילים באמת, עכשיו ברצינות, שמה, אתה יודע שכל העדות וכולנו כל ישראל אחים, עכשיו אני, ברוך השם, המון שנים ברדיו, אני יכול להבחן, התימנים יש להם נקודה ש... אני לא יודע, אולי בגלל המורי, אולי בגלל הטעמי המקרא, אולי הפיוטי, על משהו שם, זה לא הוגן, אתם יותר טובים מכולם כבר בפציעה.
1: אמת.
2: אתה היית במור?
0: גם בצניות, לא בצניות פחות. מה?
2: אתה היית אצל המורי?
1: כן.
0: אתה לא רואה את הגב שלו מצולק פה בכל המכות של המורי? לא, אבל המורי, נכון, אם אתם מפשלים באיזה סיבוב חג'בי, זה טיפול.
2: לא רואה שהיד הזאת היא פחות זזה?
0: לכן גדס עם יד שבורה היום? לא, עכשיו ברצינות, בוא נדבר רציני, מה אתה אומר עליו?

0: יפה מאוד.
1: אלעזר ביטון.
2: ניכר את ההתרגשות באמת, במיוחד בפזמון, בחלקים הגבוהים קצת נשבר, אבל הכל היה מאוד נעים, כאילו מההתחלה אל תוך הפזמון מאוד נעים, אתה יושב על הקצב מעולה, הקול שלך הוא מאוד מאוד נעים לשמוע לאורך כל השיר.
3: תודה רבה, תודה רבה לך ידידי הטוב. אנחנו יום מתמודד האחרון לשעה הראשונה שלנו כאן, הכל החדש בדרכים, וייכנס עכשיו אל תוך המסעית לוי שייר. הכל החדש בדרכים.
4: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רחובות בחסות
5: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
4: עכשיו איתכם
5: הכל החדש בדרכים.
4: מי יהיה המלחין הבא במוסיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחינים ארבע בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
4: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד, בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס,

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית?
2: פשוט עונה אדירה.
1: עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה בא מכל הלב.
0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
7: השבוע במשפחה, בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזרות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בראיון.

0: סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים. יש דברים שקורים רק במשפחה. למנויים חייגו כוכבית 6485.
1: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: עכשיו איתכם הכל החדש בדרכים. הכל החדש, קודם כל
3: אנחנו בכל החדש בדרכים פה ברחובות. אומרים שלום ל
4: לוי יצחק.
3: לוי יצחק, לוי יצחק שייר.
4: כן,
3: אתה פה מהאזור?
4: ערב טוב, אני פה ממש 5 דקות מהפארק האדרים הזה.
3: פארק מאוד יפה פה.
4: ברוך השם. אם כבר היה הכל ברחובות, חוץ מים, גם נתווסף כמעט חצי כזה גן חיות, יש פה המון דברים יפים.
3: יפה פה.
4: לגמרי, לגמרי.
3: השראה טובה למוזיקה.
4: השראה טובה למוזיקה, לא רק המקום הזה, אבל גם, וגם מקום להמון משפחות, לבוא ולטייל פה. בצורה כמו שחרדים, כמובן בצורה טובה וקשרה.
3: אני מאוד שמח, אנחנו שמחים לבוא לפה, כיף לנו, נעים פה. תספר לנו עליך, לוי יצחק.
4: אני לוי יצחק שער, גר פה במזרח רחובות, בן לשלוחים של הרבי, בבית חב"ד מערב רחובות, בית חב"ד קריית משה, וברוך השם, גדלתי לשליחות. והרבי אומר שכל דבר, שכל יהודי הוא שליח, וצריך למצוא את הנקודת השליחות שלו, גם אם זה לא בית חב"ד או איזה משהו כזה או אחר, זה יכול להיות גם הכישרון שלו. ואני מקווה בעזרת השם לגעת בנשמות ככה של כל אחד ואחד פה.
3: דרך המוזיקה.
4: דרך המוזיקה, ושזה יהיה השליחות שלי בעזרת השם.
3: מה אתה הולך לשיר לנו הערב?
4: הערב אני הולך לשיר בעזרת השם את מי ידמלוך של אברהם פריד.
3: יפה, חבדניקים שרים חבדניק.
4: כן, יכול להיות שנפתיע עם עוד כמה דברים.
3: איזה כיף. בהצלחה, לוי יצחק.
4: תודה רבה.
3: תרגש אותנו.
4: תודה רבה, קובי.
5: לוי שייר, קשור לאלעד שייר שלך, איך חשבי? לא. חשבי הכין כמה שירים לגיסו, אלעד. נכון, גיסים. ולוי שייר כאן על הבמה. לוי, כל טוב? בהצלחה.

0: סוף שעה ראשונה, שייר ירד מהמסעית. נתן פה את מיד מלוך, שיוסי גרין הלכים במקור לאברהם פריד. ומה שלומך, ידידי?
1: ברוך השם.
0: גר כאן הרבה זמן?
1: גר 5 דקות מפה.
0: איזה כיף. שבת כזה יורדים על הכביש, כיף פה.
1: ברוך השם.
0: איזה כיף. מה המקום הכי טוב ברחובות?
1: המקום הכי טוב זה בסוף, הבית כנסת. בא, הרבה פעמים שלי עולה שליח ציבור, וזה המקום שאני בא לידי ביטוי.
0: חברים, אלעזר.
2: כן, גילוי נאות, אני מכיר אותו. זכיתי לשמוע אותו חזן בבית כנסת, הוא חזן מאוד מאוד מאוד טוב, אני מאוד מאוד נהנה לשמוע אותו.
1: תודה.
0: לוי? קזיוף, שי.
3: לקחת השיר קצת קשה. אני חושב שאם היית שר בסולם טיפה אחר, איך יותר קל? כי בגבוהים, אולי התרגשת, אולי...
0: אבל לוי שייר נתן פה עבודה, לוי, ושייר כזה אב נותן פה את העניין של הסולם, חדש בי בקצרה.
4: אני חושב שדווקא הבחירת שיר אמיצה, ואני חושב שהוא כן הצליח לעשות אותה, הוא גם היה מאוד מדויק, אני חושב לפחות מה ששמעתי, ההתרגשות הייתה טובה.
0: בהמשך שלושתם ישירו, אז אתה תוכל לבקר אותם.
4: נכון, נכון.
0: תודה רבה ללוי שייר. סוף שעה ראשונה, כל החדש בדרכים רחובות, חוזרים עומד לשעה נוספת. איזה ביצועים שיש פה היום בעיר המדהימה הזאת.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רחובות.
0: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה הקול החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית, כדי להכין את הקינוחים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים, וחשות מודרת שבדעת העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
5: בחסות.
6: קרמית, יצירה מתוקה, קרמית, יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
6: הכל חדש בדרכים.
5: וויקבוקס סאמר, למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם. מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית?
0: פשוט עונה אדירה.
6: מלחין.
5: עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
0: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
5: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
10: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
11: סופונל אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
13: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
14: פשי, השתדרקת.
15: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
16: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
17: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
18: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה וב4 ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לכתוב תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת סוכים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
19: גלים של חופש מ...

0: חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחה את הדיווחים כי קיימת מתיחות בינו לבין שר ההגנה פיט אקסט, ואומר הפייק ניוז כרגיל מפיצים שמועות שקריות לחלוטין וחסרות כל בסיס. אני מרוצה מאוד מהעבודה שפיט אקסט עושה, הכל היה יוצא מן הכלל, כולל המתקפה שלנו על ונצואלה. הנשיא כתב עוד כי המלחמה נגד איראן נמשכת, המטרה שלא לאפשר לה לעולם נשק גרעיני. פיט זוכה להערכה רבה בצבא, הכניס שיפורים עצומים, ובמציאות אני באמת מאמין שהדיווח המזויף הוא בגדר בגידה. וושינגטון פוסט כתב השבוע כי הנשיא זעם על פיט אקסט ושאל מדוע הובא בפניו מצג שווא באשר למחסור קיצוני בחימושים. השיחות בין איראן לאומן וארצות הברית. כלי תקשורת בטהרן מדווחים כי על פי ההסכם המתגבש לניהול המיצר יאסר מעבר כלי שיט השייכים לארצות הברית לישראל ולמדינות עוינות את איראן. מטענים הקשורים לישראל לא יוכלו לעבור. מדינות שגרמו נזק לאיראן או יקבלו אישור לעבור עד לתשלום פיצויים וכנסות כבדים הכוללים עד 20% מערך המטען צפויים לעוברים על החוק. עוד דורשת איראן מס של 7% מערך הסחורה של כל כלי שיט שיעבור במיצר. בשבוש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם זולברג ביקש מכלל המפלגות המתמודדות בבחירות את חוות דעתם באשר לשימוש בנתוני זהות הבוחרים מהקלפיות בזמן אמת ביום הבחירות. זאת בעקבות בקשת הליכוד לשכנות את ההחלטה שקבע סולברג כי יאסר השימוש באפליקציית אלקטור המביאה את נתוני האמת של המצביעים ביום הבחירות. בן 17 במצב קשה לאחר שנפגע בתאונת דרכים בין טרקטורון למשאית בירקה, הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בתאונת דרכים שהראה קודם לכן בין מיניבוס לרכב פרטי בפרדס חנה, נפצע קשה קשישה כבת 80. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר. מיד.
1: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
0: מחר ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת קודש אכבדה בעומס החום. ביום ראשון בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שני עדיין חם מהרגיל בעונה.
1: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
5: גלים של חופש

0: רחובות, איפה הכפיים רבותיי? רחובות! הכל החדש בדרכים המסעית שלנו, שמגיעה מעיר לעיר, מירושלים, דרך אלעד, בית שמש, צפת, לוד, רמלה, אשדוד, אשקלון, חולון, באר שבע, בני ברק, כל הארץ. איפה שיש זמרים ומאזינים שאוהבים לשיר, אנחנו שם. והיום, בפנינה הזאת כאן ברחובות, בפארק הדרים, איזה מקום יפהפה ההדרים הזה פה. ואני שוקל אפילו לקנות כאן בית, אלעזר פה, נראה לי פה הביתה, המבנה היפה הזה פה, זה, יש פה משהו, תראה את התאורה הזאת האירופאית. אתה מבין, אתה מרגיש פה בתוך העניינים.
1: מדהים, אה?
0: אלעזר ביטון, רבותיי, זמר העיר, זמר תושב העיר, הרב שי קזאיוב, חבר מועצת העיר ומוזיקאי גדול, מה שלומך, הרב שי?
2: עדולה שם.
0: והשופט שלנו, גם הוא תושב העיר, הזמר והיוצר הידוע, שאנחנו אוהבים מאוד מאוד את האמא הצדיקה, שהיא גרה בבאר שבע.
3: נתיבות.
0: נתיבות.
3: נכון.
0: תשמע, חג'בי, זה, בוא, יש את האישה, יש את חייל שלה, אבל נביא אותה יום אחד לפה לגור ברחובות.
3: אני גם חושב.
0: טוב, אנחנו פה...
3: זה 9 מיליון וזה שלך.
0: הייתה פתיחה טובה מאוד של פרק, וחמישה טובים בשעה הראשונה. יש שלושה רצינים ביותר עכשיו, ועידו יוסף ייכנס פה למסעית שלנו. תודה גדולה לסגן ראש העיר, הרב אלדד גדסי, שעושה עבודה מדהימה. אלדד, תודה רבה לך על הכל, על הפעילות שלכם בעיר, תרבות תורנית וכל החברים בחינוך. בין הזמן עם אדיר יש לכם כאן, ואנחנו בכל חי, כל חי מיוזיק, באמס, כולם פה, הכל החדש בדרכים רחובות. כאמור, עידו יוסף כאן עכשיו, שיהיה בהצלחה.
4: הכל החדש, קודם כל.
5: אנחנו בכל החדש בדרכים, פה ברחובות, פוגשים את גדול הזמר עידו יוסף, שלום לך.
1: שלום וברכה.
5: אתה זמר כבר באירועים, מופיע?
1: עוד לא.
5: אז מה עכשיו?
1: פחות הכיוון.
5: למה, אתה לא רוצה לשיר?
1: אולי פה ושם, כאילו, אבל לא משהו קבוע.
5: אתה אוהב לשיר או שאתה בא לפה כי הכריחו אותך?
1: אני מאוד אוהב לשיר וכל הזדמנות אני שר, רק אני פחות רוצה להיכנס לעולם הזה, אני רק אולי פה ושם מהצד.
5: למה הגעת לקול החדש?
1: כי אני אוהב את התחרות, אני נהנה מזה. גם יש כל מיני דברים, כאילו, מאוד נהנה מזה.
5: יפה. מה, זה טוב, זה טוב להתחרות, זה עושה לך, המשחק הוא טוב.
1: כן, מאוד טוב.
5: מה המוזיקה בשבילך?
1: אני אוהב את כל הסגנונות. חסידי, מזרחי, תימני, הכל אני שישראלי.
5: יפה. ספר לנו איך אתה נהנה פה ברחובות, אנחנו הגענו לבית שלך. לא היית צריך לנסוע עד לבני ברק בשביל להתחרות, אלא באנו עד אליך, מה אתה אומר על הפורמט?
1: נכון, את האמת זה בגלל זה, כאילו כבר היו תחרויות בעבר, אמרו לי תצטרף וזה, אמרתי עכשיו להיכנס לדבר הזה, אבל פה באו עד אליי, ונשאר כאילו ממש רק לבוא. זה היה ממש כאילו, אין סיבה שלא לבוא.
5: איזה כיף לנו שאתה איתנו. איזה שיר אתה הולך לשיר היום?
1: אני הולך לשיר את התבונן בעולם של משה קליין.
5: מישהו שיצא מהקול הבא של שלנו בכל חי, אתה ראית את התוכנית שלו?
1: ראיתי מאוד את התוכנית שלו ומאוד נהניתי. ציפיתי אמנם שהוא ינצח, אבל הוא הגיע למקומות מאוד גבוהים ו...
5: הוא מנצח בלי קשר, גם אם הוא לא באמת מקום ראשון, הוא פשוט ניצח, הוא פשוט כבש את הבמות.
1: נכון, הוא מאוד זמר, מאוד אוהב לשמוע אותו, ואני שמח באמת שהוא הגיע למקומות הגבוהים.
5: אתה אומר משה קליין זה המודל שלך קצת?
1: יש עוד הרבה, אני אוהב הרבה זמרים, אבל משה קליין הוא אחד הזמרים שאני אוהב.
5: אלחנן ענבל, אתה יודע מי זה?
1: כן, מכיר אותו מהשכונה, מאלעד.
5: מאלעד? מה, אתה קשור לאלעד?
1: כי במקור אני מאלעד, כן.
5: אז הכרת אותו, לא קשור לקול החדש, אתה לא ראית אותו בקול החדש.
1: ראיתי אותו בקול החדש.
5: ראית אותו אז?
1: אבל כאילו הכרתי אותו לפני זה, ועדיין ראיתי אותו מהקול החדש. באמת מגיע לו את המקום הראשון.
5: יפה. אז אולי גם לך יגיע את המקום הראשון. שיהיה לך המון המון בהצלחה.
1: אמן, תודה.

0: רבותיי, הרחובותים האלה הם ממש, באמת, זה כל כך, אני לא זוכר איזה פרק שאחד יותר טוב מהשני. שופטים, יהיה לכם קשה מאוד בסוף, אני אומר לכם את האמת, זה עד שניים עולים פה הלילה לדוק רב רחובותי על כרטיס לגמר, ועידו, בואו לפה, עידו, מה נשמע אחי?
1: בסדר, ברוך השם.
0: איפה גר ברחובות פה?
1: רחובות.
0: כמה זמן אתה כבר פה בגר ברחובות?
1: שנה וחצי.
0: מה הפלאפל הכי טוב פה? אני חייב פלאפל הלילה.
1: יש פה הרבה.
0: הרבה. אבל זכוק הזה, זה שיסרוף לי עד הבית חזרה.
1: יש פה פלאפל שרבי מאותו.
0: או, אתם מבינים? שרבי, אני רוצה, כן, שי אומר כן. טוב, שופטים, עם כל הכבוד, שמי השיר הזה?
1: משה קליין.
0: משה קליין. הרב שי קזיוב, אני מתחיל איתך.
2: יש לך ביצוע מדהים, אתה מעביר את זה נכון, רשימות נכונות, שפו גדול.
0: חג'בי?
3: נראה לי שאתה אפילו לא מודע איזה חן יש לך בכל. יש לך איזה משהו כזה מגניב, הסולם היה מדויק, ואתה יודע לגנוב ככה את התשומת לב.
0: אלעזר.
4: כמה דברים. דבר ראשון, העבודה של מנדי גדסי שם על הקלידים, הסתכלתי עליו.
0: מנדי יוצא מהכלל, יוצא מהכלל, באמת. תודה רבה לך, מנדי.
4: ותקשיב, אני מקשיב לך שר, ואתה מאמין לו, אתה מאמין לו. הוא אומר לך, הרע הוא בעצם טוב, ואתה מאמין לו, זה מדהים. אתה יודע להעביר את המסר.
0: אתה שר פה גרועים או שלא?
1: בקושי, לא
0: הרבה. תודה רבה לך. רבותיי, כפיים לעידו יוסף. אנחנו כבר אל המתמודד הבא, כל החדש בדרכים. על המסעית יעבור ויעלה כאן ברחובות שלמה סלמון.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רחובות. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
6: הכל החדש בדרכים.
5: מי יהיה המלחין הבא במוסיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
7: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
5: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
5: מי יהיה המלחין הבא במוסיקה היהודית?
12: פשוט עונה אדירה.
6: המלחינים
5: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
7: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
5: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-50-30-566, 077-50-30-566.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: עכשיו איתכם
3: הכל חדש בדרכים.
2: הכל חדש, קודם כל
4: אנחנו בכל החדש בדרכים פוגשים את גדול הזמר. איך קוראים לך?
5: שלמה סלומון.
4: שלמה סלומון, אתה הולך להיות הכל החדש.
5: יאללה, בעזרת השם.
4: אמן.
5: אמן.
4: אתה בן כמה אתה?
5: אני בן 28, ברוך השם.
4: מאיפה אתה?
5: אני במקום מבני ברק, היום גר ברחובות, אחרי החתונה עברנו לרחובות, כאילו אשתי מרחובות.
4: יפה, אתה נהנה פה ברחובות?
5: ברוך השם, כן.
4: ספר לי משהו טוב על רחובות.
5: כמה שזה עיר אומה וכאילו עיר מרכזית אחרי הכל, אבל מרגישים אפשר להיות פה גם בתוך הרעש וגם להרגיש את השקט, בתוך האי החרדי מה שנקרא.
4: אתה מרגיש את המנוחה שלך בתוך כל הרעש והמולה של... עיר במרכז הארץ.
5: עיר במרכז הארץ, ויש את השקט של מי שרוצה.
4: נהנה פה?
5: ברוך השם, כן.
4: ספר לי איך מוזיקה ורחובות נפגשים.
5: איך מוזיקה ורחובות נפגשים? נפגש לי...
4: שאלה קשה?
5: כן, דווקא כן. התקלת אותי, בוא נגיד, אבל...
4: רגע, התחלת לשיר לפני שהגעת לרחובות, או שברחובות התחלת לשיר?
5: לא, זה התפתח עם הזמן. אני פה 4 שנים ברחובות, ומגיל 20 אני שר פה, שם, כזה לא שר ממש.
4: עלית על במות?
5: במות ממש לא. שרתי בכמה אירועים, משפחתיים, כאלה, אחד לא, כאילו רק אחד לא זה, אבל לאט לאט בתקווה להתקדם.
4: יפה, אתה אוהב מוזיקה. כמה ילדים יש לך?
5: 1.
4: יפה, מזל טוב.
5: תודה, תודה.
4: איך אתה בתור אבא?
5: אבא טוב אני חושב, זה לשאול אותם.
4: אתה מרדים עם שיר לפני השינה או בלי שיר?
5: לא, בלי שיר, כי אז ירצו עוד. סתם.
4: סיפור לפני השינה או שיר?
5: סיפור זה... לא, כי אז יהיה בהמשכים. אני פשוט מרדים.
4: תספר לי איך מרדימים.
5: איך מרדימים?
4: מוזיקה זה לא עובד?
5: עם מוזיקה זה לא עובד, זה קשה.
4: למה, רוצים עוד?
5: כי זה רוצים עוד וזה מעורר אותי גם, זה בעיה. אני פשוט נכנס לווייב של השינה שלה וזהו.
4: אז עד כאן הטיפים איך להרדים את הילדה. מכאן תתן לנו טיפים איך אתה רוצה להגיע לגמר.
5: בעזרת השם...
4: מה השיר שלך היום?
5: מה?
4: מה השיר שלך היום שאתה הולך לשיר?
5: אונו בחסדכו של רפאל אוזן.
4: שיר של מתמודד שהיה פה בקול הבא. רפאל אוזן, מכיר?
5: כן, כן, בטח.
4: ראית אותו בקול הבא?
5: כן, כן, בטח.
4: יש לך, למדת מהעונות הקודמות, למדת איך באים לפה?
5: כן, כן.
4: באת מוכן יותר?
5: באתי מוכן יותר, כן, חד משמעית.
4: יפה. מה אתה מאחל לעצמך?
5: אני מאחל לעצמי שבעזרת השם נעבור את כל השלבים, נגיע ונצליח לגעת בלבבות, מה שנקרא, של כל עם ישראל.
4: זאת המטרה שלנו, לגעת בלב.
5: בעזרת השם, כן.
4: בהצלחה.
3: כל אחד

0: סלמון, סלמון. יצא ידידי מהמסעית. כן, כן, עבודה מעולה. בוא, בוא, בוא. מצוין ממש. ואנחנו כאן, עם המתמודד הזה כאן מרחובות. הלו, ידידינו, שלמה סלמון. מה שלומך, רבי סלמון?
1: ברוך השם, תודה.
0: יש לך לוק שזמר כבר? תשמע, באת כמו שצריך. גר כאן בעיר?
1: אני, כן.
0: איפה?
1: אני גר בתוך העיר, באזור החרדי.
0: נולדת פה או שבאת?
1: לא, בעקבות אשתי.
0: בעקבות אשתך, בעיר רחובותית.
1: עיר רחובותית.
0: נו, אתה רוצה לשיר, להיות זמר?
1: בעזרת השם, כן.
0: טוב, שיר יפה מאוד.
1: רוצה להמשיך, להתקדם, מה שנקרא.
0: אנחנו נשמח בתור רחובותים. הרב שי, שי קזיוף.
2: אתה שר עם המון רגש, יפה מאוד. הלב הצלח.
0: אלעזר.
3: אתה שר מדויק מאוד. גם כל החלקים, לא נפלת בשום שלב, והיה לך קטעים שקטים כאלה שאני מאוד אהבתי. ככה שפתאום הוא הוריד קצת את הגז, וממש אהבתי את הקטעים הערכים האלה, מאוד מאוד יפה.
0: מאיר חג'בי.
4: כן, אני גם, היה קטעים כאלה שנהניתי. אני חושב שחצי סולם היה גם ממש טוב, כאילו תעיז. אל תפחד להעיז כשאתה זה, ובעזרת השם.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך. תודה רבה, סלמון. אנחנו עם רחובות, והנה הביצוע האחרון. רבותיי, יש כאן היום מתח אדיר, כי אני מניח שהשופטים די נקדו באופן שווה את המתמודדים, כי היו פה מתמודדים פשוט ברמה גבוהה מאוד.
4: סיבכתי.
0: ואחרון, כי סיבכתי, אני יודע, חג'בי, וחזיוף, אני סומך עליך פה. אנחנו עם האחרון, אוהד הלל. איפה אוהד?
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רחובות. בחסות.
6: כרמית יצירה מתוקה
5: עכשיו איתכם
6: הכל חדש במלחים.
5: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחינים ארבע בתוכנית מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
7: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
5: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
8: המלחינים. ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
11: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
12: השבוע במשפחה, בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזרות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בראיון סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים.
13: יש דברים שקורים.
12: למנויים חייגו כוכבית 6485.
14: וויקבוקס סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
15: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
16: ממש, מה זה זה?
17: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
18: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
19: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
17: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במלחים.
18: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
19: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
20: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
21: באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם הרב משה בן לולו.
22: תוכנית שתהיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת, תעסוק במה שלא כל כך אפשר לעשות באחת בצהריים.
21: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
23: אני מבקש כאן באחת בלילה.
21: עכשיו איתכם
24: הכל חדש בדרכים.
21: הכל חדש, קודם כל
25: אנחנו בכל החדש בדרכים ברחובות. פגשנו את יהודי ליל שמתמודד. שלום לך.
26: שלום שלום, מה נשמע?
25: בסדר, רחובות זה לא כזה רחוק, רחובות זה מרכז הארץ.
26: חד משמעית, נכון.
25: מה שלומך?
26: אני מצוין, ברוך השם. מתרגשים, שמחים לבוא.
25: מתרגש מי? יש לך איזשהו סטרס, משהו, פחד?
26: לא סטרס, לא לחץ, מתרגש.
25: איך אתה מביע את זה?
26: בשירה, מקווה שירה טובה.
25: לא, אבל איך שיש לך, אתה מתרגש, מה קורה לך?
26: כלום, האמת.
25: מרגיש אור ברווז, מה יש לך?
26: מרגיש שמחה, זה מה שאני מרגיש.
25: אתה אומר, החיוך שלך מראה שאתה בן אדם אופטימי.
26: אופטימי מאוד, משתדלים, כמה שאפשר.
25: אוהב מוזיקה?
26: אוהב מאוד.
25: מה עושה לך מוזיקה לנשמה, ללב, או שזה מוזיקה זה תרפיה לגשמית, לא רוחנית?
26: מוזיקה זה הכל, זה גשמי, זה רוחני, זה שמחה, זה בעצב, זה בכיף, הכל, כל החיים.
25: אתה בוכה ממוזיקה?
26: לא יודע אם בוכה דמעות, אבל בוכה, כן.
25: ושמח ממוזיקה?
26: גם שמח עם מוזיקה.
25: אתה אומר מוזיקה זה הכל?
26: מוזיקה זה הכל.
25: מה אתה הולך, לשמח אותנו או לרגש אותנו, שיר?
26: אני מקווה שמתוך ההתרגשות תגיע שמחה. זה מה שאני מקווה.
25: רגע, אז אני צריך להבין עכשיו את העומקות. האם אתה שר שיר רגש או שיר שמח?
26: שיר רגש.
25: שיר רגש? אתה רוצה שנשמח איתו?
26: נכון מאוד.
25: אתה ליטאי?
26: אני לא, אני ספרדי.
25: אז איך זה יכול להיות? בליטאים יש להם את ה... מה שרים ליטאים בשביל לשמוח? ושומחתו בחגך.
26: לא מכיר, לא.
25: אתה לא מכיר את השיר?
26: לא מכיר, מה?
25: יופי, זה מה... את הבדיחה, אוקיי, את הבדיחה אתה לא מכיר, אבל אתה, השיר שלך זה הולך, זה כמו ושמחתו בחגך?
26: אם יש כחך, זה השיר.
25: אם יש כחך זה שיר געגועים לירושלים.
26: נכון, נכון, מרגש.
25: אוהב את ירושלים?
26: אוהב מאוד.
25: אתה רוצה להגיע לבנייני האומה להופיע שם?
26: בעזרת השם, בעזרת השם נגיע גם.
25: זאת אומרת, יש מצב שאתה זוכה, אתה את כל, את השיר הראשון שלך אתה בונה על בנייני האומה.
26: נשמעית, זה החזון, זה הוויז'ן.
25: אתה רוצה 3,500 איש, תדמיין לי אתה, מה אתה שר בבנייני האומה.
26: שאלה יפה, לא יודע. שאלה טובה, צריך לחשוב על זה.
25: רגע, אם אתה חושב מעכשיו על בנייני האומה, לא חשבת מה תשיר שם?
26: לא. לא חשוב מה אני אשיר, זה יהיה יפה, זה בטוח.
25: הבנתי. מה השיר שאתה שר לבנייני האומה, זה אם אשכחך השיר שאתה בחרת להיום, משהו על השיר הזה?
26: לא, שיר שאני מאוד אוהב. שיר שכולם אוהבים, אני משאלה עצמי. גלובלי, זהו. ירושלים.
25: אתה רוצה לנסוע לירושלים כבר מעכשיו?
26: בוודאי.
25: יאללה בוא ניסה, תעלה למסעית.
26: עם הקרבן מאחורה.
25: הם בכלל.
26: פגז.
25: בהצלחה, הנה.
26: תודה רבה אחי. בהצלחה לכולנו.
24: כל חדש בדרכים.
0: אוהד, מה קורה? אני מזהה אותך מאיפשהו, נראה עוד מעט. אוהד, הלל.

0: המתמודד האחרון פה נותן עבודה גדולה מאוד, ממש יש לו... אוהד הלל יבוא וירד פה מהמסעית. למען האמת, אני ראיתי אותך שר, עכשיו אני נזכר גם איפה. איזה יופי, מה שלומך?
1: ברוך השם מצוין, מה נשמע?
0: איזה כיף לראות אותך היום, איזה כיף. אתה שר מקסים.
1: תודה רבה.
0: שר יפה, וזה שיר שבחרת שהוא שיר, שכאילו אתה אומר לעצמך, יואו, מה עכשיו אם יש כוח אחר? ונתת עבודה וסלסלת וכל הכבוד, יש לך כל פצצה. נפלת לפרק קשה. ביטון?
2: בדיוק מה שחשבתי, מנחם. אמרתי, יאר, הוא מתחיל עם השיר הזה, מה יעשה? וואי, הפתיע אותי ממש. גם הוא נראה מקצוען, מחיק את המיקרופון כזה בקטעים הגבוהים, יודע מה הוא עושה. אני אהבתי על זה, באמת, ממש יפה.
0: כזה היום.
3: אתה וירטואוז ענק, אהבתי מאוד. גם את ה... שיצאת מה... מעבר לשיר הרגיל שאנחנו שומעים, שפו.
0: מאיר חג'בי.
4: כן, אז באמת כמה חשוב כשזמר מגיע להיות ככה ייצוגי וכמו שאתה צריך. איך שנכנסת כבר סקלתי עליהם, אמרתי להם, יש פה משהו מעניין.
0: יש משהו, יש
4: כן,
0: רחוב.
4: בוא נראה איך זה, איך זה עובד, הביטחון, הכל, ובאמת, אז אתה פה בגבעים האלה שעשית, וכמו שאמר שי, בגבעים צריך ככה לעדן אותם כזה, לעשות שם איזה משהו. אני לא יודעת בדיוק להגדיר מה, אבל יש שם איזה משהו קצת לעבוד איתו, אבל יש לך, יש לך את זה.
0: וואב, תודה.
1: תודה רבה.
0: וואב, תודה רבה רבה, תודה רבה רבה. מיד נדע אם אתה לוקח, מי לוקח, איך לוקחים. שימו לב מה היה פה. אני נותן את השמות. נדב ניסים, אוריאל דויץ', אלחנן ארז, לוי שייר, עידו יוסף, שלמה סלמון, אוהד הלל, שניים עולים הלילה לדוק רב שיערך בעוד כמה שבועות, ואחד מהשניים אלה מהדוק רב יהיה בגמר בבנייני האומה בירושלים מטעם העיר רחובות. מי זה יהיה? השופטים ישבו, מנקדים, החפק שם בודק את הנתונים. יפה, תודה רבה על כל הפעילות הגדולה של עיריית רחובות. הכל החדש בדרכים רחובות, בכל חי, בכל חי מיוזיק, בכל מקום, ואנחנו מוכנים... זמר תושב העיר שהוציא סינגל מצוין בקיץ האחרון ייכנס גם הוא למסעית עכשיו, והשיר קוראים דה, ולזמר קוראים אלעזר ביטון. אחד מהשופטים, תנו לו כפיים, רחובות.

שלום לכם רחובות, בוא נראה את כולם, בוא נרים קצת הידיים של כולם. מנדי גדסי על הקלידים, תנו לו מחיאות כפיים.

חי, כוחי מיוזיק, והמסעית כבר ככה תזוז עוד מעט לעיר אחרת, אבל אנחנו לא נלך לפני שיפוט, ולא נלך לפני שיבוא לפה חבר מועצת העיר, הרב שי קזיוף, ששמענו המון על פעילותו ועברו המוזיקליים, והוא יבוא ויראה לנו. הרב, אנחנו לא נשפוט אותך, אל תדאג הרב שי, זה בסדר גמור, מתחילתנו כולכן, חבר'ה, לתת לו 10 בבקשה, כן? תשמע, מי שבבקשות בירושלמי וזה, זה לא הוגן. מי שגדל בבקשות שם באדס, בבוחרים, יודע לשיר. שיהיה בהצלחה, הרב שי, תודה רבה. שי, נעולה למסעית, הרב קזיוף.

0: מה, נראה לי שצריך לתת אותו זכייה פה, חבר. חבר מועצת העיר הרב שי כזה, נתנו כפיים! וואו! בלי נפילות, שבחי ירושלים, המצוין, תודה רבה הרב שי,
1: איזה יופי. שבחי רחובות.
0: איזה יופי את השאר. טוב, נראה לי פה העניין פה להיות חבר מועצה או סגן ראש עיר, ואתה צריך לדעת לשיר, אתה מבין? בלי זה לא עובד.
1: לא, אני רצו לקבל אותי רק בגלל הווקלי.
0: מנדל גדסי, הקלידן המצוין, תודה רבה. עוד מעט חדש ביבוא לשיר סיום. טוב, אני מחכה לעדכונים פה בקונטרול שיתנו לי באוזניות. קודם כל נגיד תודה רבה שוב לסגן ראש העיר הרב אלדד גדסי הצדיק והגדול. הרב אלדד, תודה רבה. רבותיי, אני רוצה כל הצופים ומאזינים תושבי רחובות, תדעו לכם, יש לכם אדם שהוא שליח ציבור אדיר. הרב אלדד גדסי, אין עליך, תודה רבה. וכמובן כל החברים, הרב שי קזאיוף וכל חברי אגף תרבות תורנית בעירייה כאן ברחובות, ואנחנו מוכנים לתוצאות.
2: צילומי הפרק נעשו בשיתוף עיריית רחובות. תודה לראש העיר מתן דיל, לממלא מקום וסגן ראש העיר אלדד גדסי, לחבר מועצת העיר שי קזאיוף, ולמנהל מחלקת תרבות תורנית יוחאי ג'רפי. עיריית רחובות גאה באומנים וביוצרים הפועלים בעיר, וממשיכה לפעול לקידום היצירה המקומית על כל גווניה. אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
3: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: יש לנו מקום שלישי, מי הוא? מקום שלישי, לוי שייר. אבל השניים שעולים הלילה, ברוב קולות, במקום השני, נדב ניסים. איפה נדב ניסים? נדב היה הראשון? הוא היה הראשון ששר? הוא שר מדהים, הוא באמת שר מדהים. נדב היה הראשון ששר, ואני לא יודע, רואים הוא הלך, אוקיי. ושימו לב להחלטה אמיצה ונחרצת של השופטים, ושלושתם נתנו לו 9 נקודות. זה המקסימום. את רחובות אולי הולך לייצג ילד. אוריאל דויטש!

0: צמוד מאוד, המקום השלישי היה אוהד הלל, מי? איפה הילד? אתה פה? ילד, בוא לפה. מקווה שהקול שלך לא יתחלף עד סוכות. כל הכבוד, תגובתך?
1: היה ממש כיף לשיר כאן.
0: איזה יופי, איזה יופי. היה והילד משיקולי הורים, מורים, לא יעלה בגלל סיבות שלו. הוא יחליט. מי שיעלה במקומו זה מי שהגיע למקום השלישי שהוא... במקום השלישי,
2: נדב.
0: לוי שייר. אז לוי שייר במידה, והילד לא יעלה מעניינים של המשפחה, בית ספר, לא יודע, כי זה בענייני האומה בסוף, אתם תחליטו, אבל אתה תדע שאתה שרת הכי טוב פה היום. ככה השופטים אמרו. שיהיה בהצלחה. תודה רבה, תנו מחיאות כפיים.
2: אתה יודע, זה גם מפתיע אותנו, כי אנחנו לא יודעים מה כל אחד, איך הוא שפט. ואנחנו גם היינו באמת, אני הייתי...
0: אורטל הגיע אליי עכשיו, אני רוצה להיות שקוף, אורטל הגיע אליי שם הבמאית, ואחורי הקלעים היא קראה לי בזמן השיר של שי, אומרת לי, תשמע, מי שמקום ראשון זה ילד, ובדרך כלל במהלך העונה לא העלינו ילדים לשיר, בגלל, אתה יודע, זה מאוחר, זה מול מבוגרים, אבל היה פה, החלטתם שהילד, אמרתי לה, מה שהחליטו, תני.
2: וואו.
0: כן? החלטתם שהילד שער הכי טוב, הוא יעלה.
2: אז היינו באמת.
0: היו פה ביצועים גדולים, היה פה ביצועים מדהימים, היה את החבדיק הזה, ואועד בכלל, אני מכיר אותו שער פצצה, אבל זה מה שיש, זה מה שהחלטתם. וכאמור, נדב ניסים ודויץ' עולים. חג'בי, תודה רבה.
2: תודה לך.
0: הרב שי קזיוף, תודה רבה.
3: כן, כן.
0: אלעזר ביטון, תודה רבה.
4: שמחה רבה, שמחנו להיות פה.
0: תודה רבה, רבה, רבה. שוב. לסגן ראש העיר, הרב אלדד גדסי, רבותיי, תודה רבה. תודה לאורטל מלול על העריכה ועל הבימהות. לברכי חלף, למנהל ההפקה שימי ורקר, עוזר ההפקה שמעון מלול. צילום מסך וכל ההפקה פה הוויזואלית, רואים את הקולות של אסף אלקנה קליין. בסושיאל לוי קדם, כתב מקדים קובי סגל. מנהל טכני דוד טוויטו, טכנאי פנחס כהן, מיקס סאונד פסח בגד. תראו כמה אנשים עובדים פה, סמנכ"ל הרדיו וכל החברים בדיגיטל ובתוכן, ותודה רבה לכולם. וזהו זה, קהל נכבד, רק להגיד תודה לראש העיר מתן דיל, תודה רבה מתן דיל. וזהו זה, גבירותיי ורבותיי, רחובות, מחר עיר אחרת, המסעית יוצאת מפארק ההדרים ברחובות, עוד מעט פרק מופלא מאחורינו, ממש תמציתי ומצוין. רחובות, אתם יכולים להיות גאים במתחרים שלכם. ועכשיו שיר סיום, תושב העיר, מאיר חג'בי למסעית, תודה רבה חברים, אני מנחם טוקר, שבוע טוב, תודה רחובות!
2: מנחם, שמעת אותי פעם שר של חסידים?
0: כן, אבל בוא נראה את זה, קורה. מאיר חג'בי, בבקשה.

0: שבוע במשפחה. בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזרות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בראיון סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים. יש דברים שקורים רק במשפחה. למנויים חייגו כוכבית 6485.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
1: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. חדשות כל חי, השעה 11.
5: לילה טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי שני פיצוצים לשמוע ערב באי קשם בשל פעילות נגד מטרות עוינות בכניסה למיצר הורמוז. בכלי תקשורת איראנים מדווחים כי תוצאות הפעילות של הכוחות הימיים האיראנים יפורסמו לציבור בשעות הקרובות. כתבנו שלמה ריזל מציין כי אפשר ומדובר בתקיפה של האיראנים נגד כלי שיט שהגיעו למיצר הורמוז. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד קליבאף, לועג לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ופרסם הודעה בה כתב: מתקפה מסיבית מגיעה, רגע לא משנה, הם רוצים לנהל מסע ומתן, זוהי דיפלומטיה תיאטרלית ובלופים. כך הוא קינה וחיכה את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. קליבאף כתב כי שימוש בבריונות פלוס הבטחות שבורות וחדשות מזויפות כמנוף הוא הסטרטגיה הכושלת. הכירו בעובדות וקיימו את הבטחותיכם, אנחנו לא צריכים עוד תיאטרון. כך דברי קליבאף. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחה את הדיווחים כי קיימת מתיחות בינו לבין שר ההגנה אקסט ואומר כי הפייק ניוז כרגיל מפיצים שמועות שקריות לחלוטין וחסרות כל בסיס. אני מרוצה מהעבודה שפיט אקסט עושה, הכל יוצא מן הכלל כולל המתקפה שלנו על ונסואלה. נסיק את העבוד כי המלחמה נגד איראן נמשכת במטרה שלא לאפשר לה נשק גרעיני. כלי תקשורת בטהרן מדווחים כי על פי הסכם המתגבש בין איראן, אומן וארצות הברית, יעשה מעבר כלי שיט השייכים לארצות הברית לישראל ולמדינות עוינות את איראן. מטענים הקשורים לישראל לא יוכלו לעבור שם. מדינות שגרמו נזק לאיראן לא יקבלו אישור לעבור עד לתשלום פיצויים. עוד דורשת איראן מס של 7% מערך הסחורה של כל כלי שיט שיעבור במיצר. פעוט כבן שנה וחצי במצב קשה לאחר שנחנק מסקית בבית הוריו ברחוב מתתיהו בבני ברק. הוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר תוך כדי פעולות החייה. משפחתו מבקשת מהציבור להרבות בתפילה לרפואתו של צבי בן שינה לרפואה שלמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בחזות
8: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
5: מחר ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת קודש אכבדה בעומס החום. ביום ראשון בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שני עדיין חם מהרגיל בעונה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בחזות
8: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
5: ועד כאן חדשות כל חי.
9: גלים של חופש

0: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שלום, שלום, שלום לכם ולילה טוב. מה שלומכם? איך אתם? סדר שלישי, 11 בלילה, ליל שישי. איזה שטייגן הולך להיות לנו היום. איזו שאלה אמיתית, סיפור אמיתי, שממש עכשיו כעת דנים בהם בבתי הדין, אמיתי לגמרי. תכף תשמעו אותם. סדר שלישי, סדר השטייגן של רדיו קול חי. אנחנו היום נהיה עם הרב רונאל אהרון, בעזרת השם, בית דין לענייני ממונות בנתיבות, וראש כולל בית אהרון בנתיבות. אנחנו ממש תכף נהיה איתו. רק נגיד, נסביר למי שעדיין לא יודע, למי שעדיין לא מכיר, אז אנחנו שואלים שאלה ככה, חושן משפט בדרך כלל, כמובן, לפעמים היה לנו קצת אחרות, ואתם צריכים לעלות לשידור ולנסות לפתור את השאלה. לנסות לפתור את השאלה. אבל לא סתם לפתור, גם להביא מקורות. בדרך כלל מקורות זה הכי טוב, ככה הדיון פורה יותר, מענה יותר וטוב יותר. אז זה אתם עושים ממש תכף שתשמעו את השאלה. פנחס בינדר והצוות שלנו נמצא בתוך הצוות שלנו, ונגיד שלום אליי טוב לרב. שלום הרב.
2: שלום, שלום לך וכל המאזינים, ערב טוב.
1: שאלה שאלתית היום.
2: זה שאלה שיש שני בתי דין מהגדולים בארץ, אחד בבני ברק ואחד בירושלים, דנים בסוגיה הזאת, זה אומר בכו וזה אומר בכו, והשאלה ממש אתמול שלשום הגיעה לפתחנו, וגם אנחנו צריכים לחוות את דעתנו בשאלה הזאת. המקרה הוא מקרה מאוד מעניין, הוא לא פשוט כמו שנשמע, אבל הוא מאוד מעניין. נקרא לבחור לא בשמו, כמובן הפרטים חסויים שמורים במערכת, אבל נקרא לו מוטי. מוטי חיפש לזכור רכב לבין הזמנים. הוא אמר, אם אני כבר סוחר, אני אתפנק, קבל רכב טוב, חדש. הוא פנה לאיציק, וכמובן שכר ממנו רכב שוב, באופן המותר. לא מדברים כאן על העניינים של סחרות הרכב, מה שאסור לעשות, בחפר, ודברים כאלו, דיינו, סחרות
1: לא, רכב. לא, לא, משהו...
2: כדת וכדין, רשמי. לבן. הרכב היה חדש מהניילונים, וחשוב לציין שלרכב, כמובן, יש ביטוח מקיף. מוטי חתם על חוזה והכל שהוא מתחייב אם יהיה נזק או משהו, השתתפות עצמית של 3,000 שקלים. בסדר, מוטי נוסע מרכב יום יומיים שלושה, באחד מהנסיעות הוא רואה רכב עומד בצד הדרך, והוא גם רואה מרחוק שמדובר ב לא יהודי. כן. לא יהודי. כן. ותוך כדי הנסיעה וההתקרבות שלו עושה לומדס עם העניין של לעזור לעקו מפני דרכי שלום וכו', והוא החליט שהוא עוצר ועוזר לאותו אדם. מה שאותו גוי שהיה תקוע בדרך, הוא יצא סך הכל התנעה ממצבר, יש לו כבר קבלים, חוברים, הכל. סדר גמור, למה לא? מה, הדבר לכאורה פשוט וקל. מוטי פותח לו את מכסה המנוע. הגוי מחבר את הכבלים שלו למצבר של הרכב הסחור, וכנראה שהוא עשה שם איזו פעולה, הגוי עשה פעולה לא כל כך מתאימה, לא כל כך נכונה, ואז מהחיבור התחיל לצאת ניצוצות, עשן, והרכב הסחור שמוטי שכר מאיציק נדם. וואו. הוא ניסה להניע אותו פעם, פעמיים, הרכב שלו נדם. מוטי מתקשר לאיציק, אומר לו, שמע, אני לא יודע מה קרה, לא יודע, זה טוב, הזמינו גרר, פינו את הרכב, במוסך התברר שהכרטיס של הרכב נשרף, עלות הנזק, כולל תיקון וימי השבתה, 19,000 שח.
1: וואו.
2: פונה מוטי ואומר,
1: נזק.
2: מה אתה רוצה ממני? אני לא עשיתי כלום. לא עשיתי שום דבר. מי שהזיק, מי שעשה את הנזק, זה הגוי הוא שעשה את הנזק. תתבע אותו. לא משנה שאני לא יודע מי זה בכלל. אי אפשר למצוא אותו, אי אפשר להשיג אותו. אבל אומר, אני לא עשיתי נזק. אומר, אתה פתח את המכסה מנוע. אבל בסדר, נו פתחתי, מה הבא? אסור לפתוח מכסה מנוע, מה הבא? טוב, אז יש לנו פה שאלה מאוד מאוד גדולה, האם מוטי חייב, למה הוא חייב, כמה הוא חייב, שאלה, זאת השאלה.
1: כן, וזה לא, זה היה נשמע לי על פנה בתחלה, בתחילה מעט פשוט, מה הבא? בן אדם מועד לעולם, ו... אבל יש פה, גם הקטע של הגוי אפילו נכנס לי, מה לא תכונם, נכנס פה באמת הרבה הרבה הרבה רייד, אז חברים יקרים, 03-593-93, 03-593-93. רק נגיד שאתמול אמרנו שהרב רואי יהיה איתנו, אבל לא תמיד יסתיים מילטה, אז אנחנו שמחים כמובן להיות עם הרב, בעצם הרב הקבוע, הרב הבית שלנו, אז היום זה ב-03-593-93, ואם אתם רוצים לכתוב לנו שלנו, השאלה הכתובה, אנחנו תכף נפתח אליה, נפנה אליה, כדי לעשות קאט. נחזור על השאלה, אדם שהזכיר בלבן, ממש השכרת רכב מחברו, בלי שום, לא משהו חפר, רכב מאוד מאוד יקר, באמצע הדרך הוא רואה אדם שאינו יהודי, תקוע בדרך, הוא בא לעזור לו להביא קבלים, משום דרכי שלום, שלא יגידו מה, הם עוזרים רק לעצמם, פה, שם, והערבי הוא פותח את מכסה המנוע, שם קבלים, ברגע שהוא שם את המכסה, את הזה על מכסה המנוע, טק נתקע שם, נדפק שם הכרטיס של הרכב, ופלוס ימי השבתה, פלוס הרכב והנזק וכל הזה, למרות שהביטוח מקיף, מגיע ל-19,000 שקלים. מי חייב לשלם? למה? האם שייך פה מוצאים חברו עליו הראייה? מה שייך פה בכלל העניין של, שלא תכונם? האם שייך פה אדם מועד לעולם? כי האם זה בנזק, זה בנזק שעתיד להתגלות? הוא לא עשה פה איזה משהו מיוחד, אוויר קבלים, מייסים שבכל יום. 0355-93-93, סדר שלישי, הנה התחלנו שיר ראשון כדי שיהיה סיפק בידכם להתקשר, מיד שווים מהצד השני.

0: איזה יופי, איזה יופי, איזה פתיחה, איזו פתיחה של שיר. 03-593-93-03-593-93-93, אתם על סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון ועם הרב רונאל אהרונב בדין לענייני ממונות בנתיבות. שאלה יפה מאוד על אדם שהזכיר רכב, כדת וכדין כמובן, בלבן, רכב יקר מאוד, הזכיר רכב, ובאמצע הדרך ניצב לו רכב אחר שכנראה תקוע. האיש מגיע אליו ורוצה לעזור לו, רואה שהוא הנהג שם, הוא לא יהודי, אינו יהודי, אבל בכל אופן אומר משום דרכי שלום אני אעזור לו, פותח את מכסה המנוע שלו, הנהג הלא יהודי, כן, זה הוא זה שעושה את זה, מעביר קבלים, ואיך שהוא מעביר קבלים, קורה מה שקורה, אף אחד לא יודע איך זה קרה, אבל נשרף הכרטיס של הרכב שהוא שכר, והנזק פלוס הבלי, פלוס מה, הרכב שמושבת, כי יכול להיות מושכר לאנשים אחרים, 19,000 שקלים, סיפור אמיתי אמיתי שקרה, שכעת דנים בו בתי הדין, ואתם פשוט כרגע מצטרפים לבתי הדין בישראל, זה אמיתי לגמרי, אצלנו אין שום גוזמאות, לא בדברי תורה, לא מגזימים פה בדברי תורה, אז 03-593-93, נגיד שלום אליי טוב לאיתן, שלום איתן. מנשה איתנו?
1: הלו.
0: שלום מנשה, פתח פיך, יאירו דבריך, אני שומע, הרב שומע, כולם מצפים.
1: אז ככה, קודם כל נתחיל בזה שמצד לא תכונם, בהבנה שלנו לכאורה לא שייך פה לא תכונם, מכיוון שלא תכונם זה מה שידוע, כן, לא לתת להשכיר לו דירה או להתלהב, לשמוח עליו שהוא ממש חכם או דבר כזה או אחר. פה לא שייך פה לא תכונם, זה פשוט נעזר לבן אדם לאו דווקא יהודי או שאינו יהודי, אבל מצד החובה על פעולה שהוא נעשה, אז יש את כרק, כידוע יש ארבעה שומרים, שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל, והסוחר פה הוא הזכיר בעצם את החפץ, אז הוא לכאורה אמור להיות פטור באונסים, אבל פה יש פה בעיה אחרת, כי אתה נותן את החפץ שהוא לא שייך לך למישהו אחר, אתה בעצם משתמש במה שהביאו לך בשבילך כדי לעזור למישהו אחר, זה לא שייך לך, הבעלים שהביא לך, הזכיר לך את הרכב, הוא לא הזכיר לך על דעת שאתה תזכיר את זה ותעשה טובה לאחרים. נכון שאתה לא עשית את הפעולה שהכניס ושם את הקבל בתוך זה, אבל אתה פתח את המכסה מנוע, אתה רוצה בצד כדי לתת סיוע, אתה יכול לכאורה לקחת מישהו בתוך האוטו טרמפ, אולי זה יהיה יותר קל, אבל לתת את האוטו של החבר, של מי ששכרת, למישהו אחר שישתמש בחשמל שלו, אז בהבנה הראשונית יכולה לומר לך.
2: בוא נתחיל עם הסוגיה של לא תחונם. אז יש גמרא מסכת עבודה זרה שאומרת שלומדים מלא תחונם שלושה דברים. לא לתת חן, כמו שאמרת, לשבח, להגיד כמה נאה, לא לתת חנייה, דיינו שכירות או למכור דירה בארץ ישראל, אבל כתוב שגם לא לתת מתנת חינם. לכאורה, גם שייך פה אולי מתנת חינם.
0: לא, אני יכול... יש את כבר הרבה בחינם, כן?
1: כן, אבל לכאורה, אני אגיד לרב. אנחנו יודעים את הערבית,
0: אבל יש...
1: כן, אבל סליחה שאני קוטע אתכם פשוט. חינם פה, בהבנה פשוטה, אין כאן. כי קודם, אמרתם קודם, שלא יאמרו שיהיה פה איבה, או שיגידו מוזרים רק ליהודים, אז יש כאן בעצם יד לוחצת יד. אנחנו עוזרים לכם, מחר במקום אחר, במדינה אחרת, אז הם יעזו לנו. זאת אומרת, אני לא עושה לו את זה מתנה שלנו לקחת. אני עוסק על דעת זה שבעתיד יש איזשהו מצב שהוא כן יעזור או כן, גם יש מקרים כן, שמספרים שאנשים כן עזרו כי יהודים עזרו להם בעבר. אז יכולה להגיד שזה מתנה לא על דעת להחזיר, לי אולי לא, אבל למישהו אחר כן הוא כן יחזיר, ככה בהבנה.
2: עכשיו לגבי שאמרתם ארבעה שומרים וסוחר, פטור באונצין וכו', אם לצורך העניין אני עוצר ברמזור ואיזה מישהו דופק לי בחלון, יש לך אש, ואני נותן לו מהמצד של הרכב, נותן לו אש. או שאני עומד באיזשהו מקום, ומישהו אומר לי, אני יכול להטעין את הפלאפון אצלך באוטו, מה, יש בזה בעיה? אני שכרתי את הרכב, ששכרתי את הרכב, שכרתי אותו לכל דבר.
1: אם נסתכל על מה שעל הדוגמאות של בעבר לצורך העניין פרה או חפץ אחר או כלי חשמלי לדוגמה, אומר לי, תשמע, בוא תיתן לי את החפץ הזה, אז אני בעצם נכנסתי כאן כבר בגדר במקום סוחר לבגדר שואל, שאני לוקח חפץ שאני הזכרתי אותו, זה לא יפך להיות שלי לכל הזמן, זה באופן זמני, בזמן הפעולה שאני עם זה, אז זה נקרא בעצם ברשותי, אבל אני לא, אין לי זכות, המזכיר, כן, זה שהזכיר לי את זה, הוא לא נתן לי את זה על דעת שניתן לאחרים. הוא כן היה מסכים לצורך, כפי שהרב אמר, מצאת זה משהו חיצוני. זה, אני לקחתי קצת חשמל מהאוטו, הטענתי במצאת, ואז המצאת משהו חיצוני, איתו אני מדליק. זה לא בעיה לאף אחד, אף אחד לא יגיד שיש בעיה עם זה. זה נהנה וזה לא חסר.
2: אותו דבר בקבלים, בדיוק אותו דבר, מה זה משנה? אותו דבר, לקחתי קצת חשמל.
1: לא, בקבלים זה, אני, בהבנה שלי, בקבלים זה שונה, כי זה לא לקחתי חשמל, אני בו זמנית לוקח חשמל מאוטו שלי, באותו רגע מחבר אותו לאוטו של, של השני, שיכול להיות מצב, וקרו מקרים, כפי שגם במקרה הזה, שזה יכול לדפוק את האוטו, או שלי, או גם של השני. מה שפה, הבעלים לא היה, כן, המזכיר, okay. יכול לטעון.
0: אז בוא סכם לא... לנו, סכם לנו אבל את התשובה, כי אני רוצה לשמוע סיכום, חוץ מהמקורות שעוד לא הבאת, אם אתה רוצה להביא כמובן. מי חייב, למה, כמה, איך?
1: אז ככה, אני בהבנה, לפי ההבנה שלי, כן, דעתי פחות, כן, לא קדם כן. לדעת מעורב, בהבנה okay. שלי, הסוחר הוא זה שאמור להיות חייב, אבל להגיד שהוא חייב בדיני אדם, קשה להוציא את זה. הייתי, כן, בהבנה אומר, תשמע, פטור מדיני אדם, חייב בדיני שמיים, כי בפועל אני לא עשיתי את זה בידיים שלי. אדם מועד לעולם, אם אני יוצא את זה בידיים שלי ממש, לא אם זה נגרם, גרמה בנזיקין, לצורך העניין, זה מה שיש פה, כי אני בפועל לא עשיתי את הנזק בידיים שלי, זה נעשה על ידי השני. נכון, שנתתי את החפץ שלי, שהזכרתי, נתתי אותו למישהו אחר. ויש בזה בעיה לכאורה, אבל זה לא בעיה מוחשית שאני בידיים שלי עשיתי, על כן יש להגיד שיהיה פטור מדיני אדם חייב בדיני שמיים, לי המקסימום שיכול לקרוא, ככה בהבנה שלי.
0: יפה מאוד, רשמנו לפנינו, אנחנו נפנה למאזין הבא שלנו, שלום למי איתנו? איתמר, שלום איתמר.
3: שלום וברכה, כן, אני רציתי, אני אתחיל קודם כל עם מקורות, אני חושב, אז כן, ככה, קודם כל, יש פה בעצם הוא שומר שכר, זה ודאי, ושומר שכר הזה, אז תוספות בשף כותב במלא מקומות, בסנזרין, במציאה, בבקה, במלא מקומות שהוא חיה באונס כן עבדה, ובאונס כן גניבה הוא פטור. זה קודם כל, ובעצם פה זה אונס כן גניבה, כי אונס כן עבדה זה קרוב לפשיעה, זה לא קרוב לפשיעה.
2: אתה מתכוון לשיטת רבנותם.
3: מצוין שזה נפסק גם להלכה בעצם, בעיקרון, נגד הרמב״ם.
2: לא מדויק, אבל תתקדם.
3: עכשיו, זה א', עכשיו, יש פה עוד חילוק אחד שצריך להעמיד פה, שבעצם, אם נתתי לא להשתמש לי באוטו לסדר את הקבלים, אנחנו נכנסים לבעיה של הסוחר פרה מחברו ושאלה לאחר, שאנט לא מאמנת לי בשבוע, עם מחלוקת רבי יוסי ורבנן. שם אנחנו נכנסים למחלוקת הזאת, אבל אם אני עשיתי את זה, אני השתמשתי בזה בעצם, זה כביכול, אם הייתי משתמש בזה בעצם לרכב אחר שלי שנתקע, אז ברור שהייתי יכול להשתמש כזה שימוש לגיטימי, וכל המפקיד על דעת אשתו, בסוף כל השומרים זה על דעת מה שהם עשו אצל האנשים, כמו שמופיע במלא מקומות, ולכן זה ודאי שאם אני עשיתי את זה בעצמי, אז זה ודאי שבעיקרון אני פטור מלשלם. אם נתתי לא, אנחנו נכנסים למחלוקת של רבי יוסי ורבונון, במפקיד במציאה בדף למדבב, האם אומרים לא מאמנת לי בשבוע או לא.
0: אוקיי, מה אומר הרב?
2: ולכן מסקנה, מה אתה אומר?
3: אז המסקנה היא בעצם שאם אני עשיתי את זה, כך זה נשמע מהסיפור, שאני ודאי פטור.
2: מה זה עשיתי?
3: אם אני חיברתי את הקבלים, אם נתתי לו את האוטו, כך תחבר קבלים, תעשה בעצם מה שאתה רוצה באוטו, אנחנו נכנסים לבעיה אחרת, שאת לא מאמנת לי בשבוע, ואתה צריך לשלם מכוח זה שאני לא מאמין לאותו יהודי, אני לא האמנתי לו. זה המחלוקת של הגמרא במציאה והמפקיד, אבל אם אני השתמשתי את זה בעצמי, אני חושב שזה שימוש לגיטימי, כי אם כל דבר שנתקע אפשר להשתמש, ודבר מצוי שמשתמשים ככה ברכבים, וזה לא מצוי שזה קורה, אז זה אונס כן גניבה, ואני פטור, כי אני שומע ככה.
2: אז אותו משהו פטור, בסדר גמור.
0: אוקיי, רשמנו לפנינו את דעתך כמובן.
2: הביא גם גמרות, הביא גם סוגיות, כל הכבוד.
0: 0-3-593-93, 0-3-593-93, נצא להפסקה לפרסומות. אם אתם רוצים גם לענות לנו על השאלה, מי חייב במקרה שאדם שכר רכב, לקח רכב, כמובן בלבן, לא בשחור, ובאמצע הדרך רצה לסייע לאדם שאינו יהודי, הוא עצר בצד הדרך כדי לסייע לו, האדם שאינו יהודי, הוא זה שפתח את הרכב, שם שם קבלים כדי להעביר למצבר שלו, אופס, נשרף הכרטיס ברכב הסחור, וזה נזק מאוד מאוד גדול מחייו. האם יש בכלל עניין של לא תכון, האם עניין של את העניין הזה של אמרנו שום דרכי שלום, שעם זה פתחנו, ומחייו, האם זה רכב סחור, האם הוא נקרא כשואל, סוחר נחשב כשואל, אבל האם הוא פה לא עשה שום דבר שאינו ראוי, לא, האם יכול להגיד לו מתה מחמת מלאכה, או כי זה בגדול היה צריך לעשות את זה, אתם יודעים, זאת המלאכה, שאלה שלי לסתוע. אז 0-3-5-3-3-3, פרסומות מיד שווים מהצד השני, עם עוד מאזינים שינסו לפתור את זה.
4: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
4: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
6: המלחינים. השבוע במשפחה, בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזרות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בריאיון סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים.
7: יש דברים שקורים רק במשפחה.
6: למנויים חייגו כוכבית 6485.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
4: באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם הרב משה בן לולו.
10: תוכנית שתהיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת, תעסוק במה שלא כל כך אפשר לעשות באחת בצהריים.
4: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
10: אני מבקש כאן באחת בלילה.
4: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם

0: שלום, שבנו אליכם. סדר שלישי, תירסי חיים מימון. שמעון, שלום.
1: שלום, ערב טוב. בלי רמקום, אני לא שומע אתכם, אז אני אדבר...
0: אבל אנחנו לא שומעים אותך טוב, אנחנו לא נוכל לנהל ככה שיחה.
1: צריך להבין כמה דברים טכניים.
0: רגע, שמעון, אנחנו שומעים אותך עם הד. שמעון. תוריד לי אותו רגע בשידור בבקשה, סליחה שאני אומר את זה בשידור, אני פשוט לא שומע אותו, בכלל. אז אנחנו נחזור על השאלה. נעלה לי תמר, שלום איתמר. איתמר איתנו, אז תכף יהיה איתמר איתנו. 03-593-93, בואו נשמע את החידה שעוד לא פתרתם אותו, עוד לא פתרתם אותה באתמול. זה חידה תורנית, בעצם תלמודית, חלק מושג תלמודי שמופיע בחידה, כפי שהופיע לנו כל הזמן בסדר שלישי. שימו לב, רשמו את החידה ומיד נחזור לרב. ביום השמיני פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, שהובאה בשם של הנביא עם מניין. אני חוזר, ביום השמיני פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם מניין. מהו המושג התלמודי? גם בנות, כפי שאמרנו, יכולות, מאזינות, יכולות להשתתף בחידה הזו. תשאלו את האח, את האבא שהוא רב, את האברך של כן, כל אחת, אתם לא יודעות, כי זה מושג תלמודי, אני לא מאמין שאתם תוכלנה לדעת את העניין הזה, אבל אתם כמובן אפשר להיעזר, ואז לפתור את זה ב-055-333-93. בוא נחזור לשאלה בבקשה. שלום למי? מי איתנו? איתמר? איתמר, תכף יהיה איתנו, זה ב-0-3-500-93-93. אם אתם רוצים לכתוב לנו דרך האתר, דרך המייל, אתם יכולים להיכנס למייל, שליחת הודעה לשידור, אתר MS, וכתבו מה דעתכם על החידה. אנחנו צריכים לדעת, תשימו לב בכל החידה הזאת, שכמעט בכל מילה תמון איזה משהו. אז אני אוותר לכם פה, אתם יודעים ככה, על קוצו של יו, תרתי משמע, אבל אתם צריכים לדעת כמובן מה התשובה, מה המושג התלמודי, זה בייסיק, בלי זה בכלל לא מתקדמים, אבל גם אתם צריכים להגיד איך הגענו לכאן. זה בדרך כלל מתפרק לפי אותיות. ביום השמיני פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, שהובאה בשם של הנביא עם מניין. נגיד שלום למאזיננו, מי איתנו? אברהם?
2: שלום.
0: אברהם, שלום.
2: שלום.
0: כן, בבקשה, הרב שומע.
2: הכיוון שלי, יש רכבים היום, שהרכבים עצמם הם רכבים יותר רגישים. הם חשמליים, ורידי, פלאגים וכדומה. שזה אומר, כשבן אדם בא לזכור רכב, הוא אמור לדעת את הכלי שבידו. זאת אומרת, כשהוא בא לצית רכב, לתת כבל לרכב אחר, או לא, הוא אמור לדעת אם הרכב שלו רגיש או לא. עכשיו, מבחינת עצם זה שהוא נתן כבל, זה כמו שיש לבן אדם להבה. הוא נותן למישהו אחר להבה, הוא לא יחסיר ממעצמו משהו. כן? זה מבחינת הכבל עצמו, אני לא חושב שזה בעיה. מבחינת הכבל עצמו, אני לא חושב שזה בעיה. אבל מבחינת הזה שיש לו כלי רגיש, כשהוא בא לתת למישהו אחר, הוא אמור לדעת איזה רכב יש לו. ואם הוא לא יודע, יש בזה חשש
0: מביא. אז אתה אומר, זה לא מזלך גרם, היית אמור לדעת שזה יכול להיות. אבל לפי מה שאני מבין לרב, לפני שהרב עונה, זה לא משהו חריג. זאת אומרת, לא שהוא גם היה יודע פה, זה מה שהיה קורה.
2: אני אסביר, יש לי רכב, כן?
0: כן.
2: הרכב הקודם שהיה לי רכב פשוט, ששן, יחסית, שכיום, נניח, כשהייתי צריך קבלים, כשמישהו אחד יש קבלים, תמיד אמרים לי, רכב, זה היברידי? לא, אז עדיף לא להתין, כי הכרטיס יכול להרס. רכב רגיל? אז
0: קטוע לנו, המאזין היקר קטוע לנו.
3: לא, שומעים בסדר, שומעים בסדר.
0: אוקיי, לא, בסדר, אז הרב יגיד, הרב בינתיים יענה לו, והוא ינסה לשדר את איכות הקו.
3: כן, אז אתה אומר למעשה...
0: רגע, אברהם, תן בבקשה לרב לענות לך, ואז תוכל לשפר את איכות הקו, שכולנו נוכל לשמוע את דבריך בנחת. בבקשה, הרב, ואז אברהם, בסדר?
3: מצוין, אז אברהם אומר שמצד מהות הנזק, זה כמו שיש לי אש, ובא אדם אחר ולקח ממני להבה, לקח ממני את האש, ונעשתה נזק באש שהוא לקח ממני, ולכן הוא יהיה פטור. אוקיי? זה מה שאמרת?
2: לא.
3: לא.
2: אם ניתן לדוגמה של האש, מצוין. יש לבן אדם להבה. הבן אדם בא לקחת עם להבה אחרת שספוגה עם פורפן, או לא יודע, כל חומר אחר דליק. עכשיו, הוא לא יודע שזה עם חומר דליק או לא. הוא בא לקחת את הלהבה ונהיה להבה גדולה. מי השם?
3: אתה אומר שהוא מלבה אחר מלבה.
2: נכון.
3: כשאתה ידעת האש, והוא בא וליבה את האש באופן יותר גדול, ואחר כך קרה נזק אחר. אוקיי, בסדר גמור, יפה. זה סברה אחרת.
4: השאלה רק ש... השאלה שאני כן שואל, מה הדיוק שזה אחד שהוא אינו יהודי? מה הבדל אם זה אחד ליהודי או ללא יהודי? זה עדיין לא הבנתי את ההדגש.
3: טוב, אני לא אגלה לך.
5: לא, מה פתאום, אתה תשאר בהזנה, מה זאת אומרת? אנחנו רוצים אותך עד סוף הסדר.
3: אתה אומר שזה מצד הנזק, אז לכאורה לא חייב, אבל אתה חושב שאולי חייב מצד אחר, כיוון שהוא היה צריך לעלות על דעתו שמדובר ברכב מסוג מסוים שלא מחברים לו קבלים להטענה.
4: הוא היה אמור לברר את זה קודם. כשהוא בא לתת רכב...
3: בסדר. בסדר גמור.
5: אוקיי, רשמנו לפנינו. 03-593-93, אהרון שלום. אהרון? תכף יהיה איתנו אהרון. 055-333-93-93 זה לחידה הכתובה, תכף נחזור עליה, כדאי שתכינו לכם דף ועת בחידה הכתובה ותכתבו אותה, זה אנחנו נקליש לזה בשעה השנייה. רק נזכיר שבסוף השעה השנייה יהיה לנו רעיון מרגש מאוד היום עם דוד נתן, שיספר על ביתו יעלי, באמת ממש ממש מרגש. אני לא יכול כמובן לספר לכם מה קרה, אבל מכיוון שזה ב-12:30 העניין, 12:30 כאילו אני יכול להעלות אנשים, אתם יודעים, לא כולם ערים ב-12:30, אז הקלטנו את זה מראש, אבל באמת באמת יפה יפה ואתם תשמעו את זה. בואו נצא לשיר נוסף כדי לסדר פה את הקווים שנייה אחת, ואז נחזור מהצד השני של השיר עם עוד מאזינים שינסו לפתור את החידה.

0: כן, כן, בוא ככה ניתן לשיר קצת להתפוגג. יהודה איתנו, שלום.
1: שלום ארן.
0: בבקשה יהודה, פתח פיך, העירו דבריך, התלמיד שלנו, כן.
1: קודם כל, בקשר לכל מה שהרב שאל על כל מה שנגרם ימי השבתה והוא לא יכל לעבוד עם הרכב, זה פשוט שהוא לא חייב לשלם, כי זה אפילו שומר שפשע בחפץ, המקסימום שאפשר לחייב אותו זה תשלום על החפץ. אבל מה שנגרם השבתה, למשל אחד שאל פרה מהחבר שלו, וקרה בפשיעה הפרה מתה, שכתוצאה מכך כמה ימים הוא לא יכל לחרוש בשדה, זה ברור שהוא לא יכול לתבוע מהשומר. וזה הסוגיה של תורח נבלה וכו', כל
2: הטיפול בנבלה. מה המקור שאין שבט בבהמה?
1: אין שבט בבהמה, זה שתי מקורות. יש עוד מקור, אני לא זוכר כרגע את כולם, אבל חמישה דברים זה רק באדם ולא בבהמה, זה כבר מפורשת. שכל הדין של חמישה דבורים זה רק באדם שהזיק ולא בבהמה. אין דין שבט בבהמה. זה כבר אומר את זה כמה פעמים. מה לחמישה דברים שאדם יש בו את כל זה ובהמה לא? וככה נפסק בשולחן ערוך. וחוץ מזה, זה גם מבור, אם נפל שור לתוך הבור, אז הגמרא אומרת, תהיה לו, שהניזק מטפלים בנבלה, והוא לא יכול להגיד, יש לי טרחה ובלטן וכו' והפסדים של זמן.
2: לא, זה לא שבט, לטפל בנבלה זה לא שבט, טיפול בנבלה זה הוצאות נלוות, מה שנקרא.
1: נכון.
2: גרירה וכדומה, זה נקרא טיפול בנבלה. אבל שבט, שבט, בסדר, אתה מביא את הגמרא, זה פסוק, הוא מכה בהמה. ישלמנה ומכה אדם יומת, כן, מכאן לומדים, התוספות לומדים מכאן, שאין שבט בבהמה, בסדר גמור.
1: בדיוק, אז ברור שהוא לא יכול לתבוע את כל ההפסד של הימים, שימי השבתה של הרכב, וכל זה, ברור, זה ברור שהוא לא יכול לתבוע. עכשיו, בקשר לתשלום הנזק עצמו שנגרם לרכב, אז זה לכאורה הסוגיה, כאן שנה רבי, אין השואל רשאי להשאיל. זאת אומרת, אם אחד שואל רכב, מותר לו להשתמש לעצמו, אבל לא לאחרים, שומר שמסר לשומר, מחלוקת רב רבי יוחנן בגמרא, האם שומר שמסר לשומר חייב גם במקרה שהוא מסר לשומר יותר מעולה, או אפילו שהוא חייב רק במקרה שהוא, שהוא פטור ומסר לשומר פחות. זה למעשה גם מחלוקת איך לפסוק להלכה. אבל זה הדין של רבי שהשואל לא רשאי להשאיל, זאת אומרת, השאלתי אותו להשתמש לעצמי. אני לא יכול עכשיו להניע אם זה רכבים
2: לא
1: אחרים.
2: הוא סוחר.
1: גם שואל אותו דבר, גם סוחר, סליחה, אותו דבר.
2: סוחר, סוחר.
1: גם סוחר, שומר שמסר לשומר. זה לא מבוא יש שמרחין או שמסר לשומר סוחר, אלא אפילו שומר סוחר.
2: מה הדין בחפץ שעומד להשכרה?
1: חפץ שעומד להשכרה ואני שכרתי אותו, אסור לי להשכיר אותו לאחרים ללא דעת הבעלים. זאת אומרת, אני שכרתי אותו לעצמי. אין לי רשות להעביר אותו הלאה למישהו אחר, אני לא יכול להזכיר אותו לזה.
0: אוקיי, אוקיי, רגע, יהודה, תן לנו, יהודה, שנייה, תן לנו סיכום, שנייה, שנייה, אני חייב, כי יש לנו באמת עוד הרבה מאזינים, ואני לא יכול, לצערי הרב, הייתי שמח לכל אחד לדון ולדון, אבל יש עוד מאזינים שרוצים לעלות, אז תן לנו סיכום שלך, יהודה, מי חייב ולמה, בקצרה.
1: תשלום הנזק הוא חייב, כיוון שהוא פשע בזה שהוא השאיל את זה למישהו אחר, כל שכן אם זה גוי שזה חשש איסור, כמו שהרב הזכיר, אם יש בזה איסור שלא תכונה, אם בזה איבה, אז יש בזה איסור לא תכונה, זה ודאי שאסור לו לעשות את זה. זה עובר על דעת הבעלים. אז לכן תשלום הנזק הוא חייב, אבל כל מה שנגרם ימי השבתה כתוצאה מזה, זה הוא פתום. זה כמו שסכם שבתו.
0: אוקיי, תודה רבה, רשמנו לפנינו. שלום לאהרון.
3: שלום.
0: אהרון, שלום, כן.
3: אני רציתי לומר מה שהבנתי מהדברים של הרב, שמעלים פה שזה גוי ויהודי, אז כך שאין מצווה, גם אם נגיד שאין פה בעיה של לא תכונם, אבל אין פה מצווה בעצם זה שהוא עוזר לו. זה מבחינת הנקודה הזאת. מבחינת הנזק שנגרם...
0: אנחנו לא דיברנו עכשיו על מצווה, זה מוזכר, רק להגיד לך, זה מוזכר לעניינים אחרים הדבר הזה, הסיפור הזה.
3: איך, איך?
0: הסיפור הזה, הגוי זה לא זה הסיפור, לא זה העניין.
3: בסדר, עכשיו נעבור לעצם הדבר. מה שמזכירים רכב, מזכירים לשימושים הרגילים. הדוגמה שהרי הביא להשתמש מהמצאת, זה אין שום בעיה גם לתת למישהו אחר להשתמש. אבל להעביר קבלים, זה לא שימושים שהחברת השכרה מזכירה בנושא הזה. קרה לנסוע, להשתמש בכל השימושים. זה א', ב', רכב חדיש זה מאוד ידוע וגם די מפורסם, שיכול להיגרם נזק לכרטיס או כל מיני מחשב, כל מיני נושאים שיש ברכבים חדישים. רכב ישן עוד היה אפשר לומר, נו, זה דרך העולם. אבל ברכב חדש נראה לי שהוא פשע בעצם השימוש בקבלים, ולכאורה אני מבין שהוא חייב.
2: בסדר,

0: שאינו יהודי פותח את מכסה המנוע.
1: לא, הסוחר פתח
0: את מכסה המנוע, אבל הוא מעביר את הקבלים. מי שעשה את הפעולה עם הקבלים זה הגוי, ומצטבר שאיכשהו נשרף הכרטיס ברכב הסחור, וזה נזק עצום, חוץ מהשבתה של כל הימים, גם נזק עצמו של 19,000 שקלים, למרות שהיה ביטוח. ואנחנו שואלים, קודם כל, למה העמדנו במקרה שזה גוי? זאת אומרת, זה מקרה אמיתי, כן, אבל...
1: זה הסיפור, בדיוק.
0: הסיפור זה אמיתי, כן, אבל למה זה מוסיף פה איזה נופך מסוים? תגידו לנו, וגם איך הוא נחשב, האם הוא נחשב כסוחר, האם הוא מזכיר, האם הוא שואל, האם זה בית המחמת מלאכה, האם סוחר חייב בית המחמת מלאכה? זה באמת דיני ממונות שנראים לכאורה פשוטים, אבל יש לזה הרבה הסתעפויות, ונכון לעכשיו ממש, כפי שהזכרנו בתחילת התוכנית, דנים בכך, בבתי הדין. אז 03-593-93, אנחנו נחזור גם על החידה הכתובה לאחר הפרסומות. פרסומות מיד שווים מאוד מאזינים.
2: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
3: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
2: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
2: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
2: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
0: שבנו אליכם. שבנו אליכם סדר שלישי, כן? שבנו לכם סדר שלישי, חברים יקרים, שבנו לכם, תקלה קצרה. 03-593-93-03-593-93, נגיד שלום ולילה טוב לבנימין. ניר?
7: כן, שלום, שלום.
0: שלום ניר, כן, שמענו בנימין באוזניות, אבל ניר, בנימין, הכל בסדר. בוא, בבקשה, פתח פיך יאירו דבריך.
7: כן, קודם כל בקשר למה שהרב חיפש מקור לשבט, אז יש קצות החושן שהוא מעריך בעניין שאין אין שבט, אין חיוב שבט, אלא רק באדם.
1: הבאתי לך תוספות.
7: כן, והקצות שם מביא גם רמה וכו'. אני גם חושב שבכל הסוגיה שהמאזינים הקודמים הביאו לגבי את נאמנת לי בשבועה, זה לא כל כך רלוונטי כאן, מאחר והראשון, הסוחר שמסר לשואל, הוא היה נוכח באותו מקום, אז הוא בעצמו יכול להישבע, כי הוא ראה את מה שהיה. מאחר ואני חושב שכן מדובר כאן בסוחר שמסר לשואל, כי הוא בעצם משאיל, הוא השאיל את המצבר של האוטו. אבל מאחר ואני חושב שכל עוד החברת הזכרה לא כתבה תנאי מפורש שאסור לעשות את הדבר הזה, אין איזה סעיף כזה מפורש בחוזה הזכרה, אז לא מניעה, כי זה שימוש שהוא סביר, זה מתה מחמת מלאכתה, כי זה כנראה אותו לא היה תקין, זאת אומרת, בהנחה הזאת, אז לכן הייתי פותר אותו, אבל כן הייתי מחייב את הגוי. הגוי עשה את המעשה הזה בידיים וגרם נזק, וקביעות וזה נזק של אדם מועד לעולם, וזה שהוא חיבר את הקבלים בלי לבדוק. אגב, הייתי גם שואל שאלה אם הקבלים היו תקינים, מה היה אופי של הקבלים, כל מיני דברים כדי לברר יותר את המציאות. למעשה, אני חושב בסיכום, הייתי פותר אותו, את הסוחר, ומחייב כנראה את הגוי שבעצם חיבר והזיק בידיים. אגב, אני לא הבנתי גם בשאלה, האם מדובר שזה מיד התפוצץ,

0: או שזה לקח כמה שניות, אבל בכל אופן זה יותר נראה להגדיר את זה כנזק בידיים שחייב אפילו בעונה.
1: יפה, יפה מאוד. הנקודה שעלית בסוחר שנכח במקום ולא שייך את הסברה של עד מהמת לי בשבוע, נכון, כך נפסק באמת להלכה בשולחן ערוך, שברגע שהסוחר נמצא במקום אז הוא יכול להישבע, הוא בעצמו יכול להישבע, זה נכון מאוד. עכשיו, גם אם אתה אומר שאתה פותר את הסוחר ואתה מחייב את הגוי, מה אנחנו נעשה במציאות הזאת שכרגע הגוי לא נמצא? אין לנו ידיעה מי הוא, מה הוא, איפה הוא, זאת אומרת, לא יודע במי מדובר. הוא לא ביקש ממנו מספר תעודת זהות או פלאפון לפני שהוא עזר לו עם המצבר. אז האם עכשיו במקרה כזה האחריות חוזרת ומתגלגלת על הסוחר?
0: האמת שאולי בכזה מקרה צריך להשביע את הסוחר, שבאמת האמת כדבריו, שמה שהוא עשה, שהוא נתן את זה לגוי.
1: בוא נגיד שהמצלמות דרך ברחוב ורואים במצלמות את כל הסיפור.
2: כן, אבל לא, אבל תן לנו סיכום שלך, כי יש לנו באמת עוד מאזינים, ממש מחילה מהמאזין.
0: הבנתי, אני לא חושב שאפשר להטיל את האחריות על הסוחר.
1: יפה מאוד, תודה רבה. תודה רבה
2: לך, תודה רבה. נגיד שלום ולילה טוב לשמואל. שלום שמואל.
3: שלום.
2: שלום, בבקשה, פתח פיך, יאירו דבריך, אנחנו שומעים ונהנים, בבקשה.
3: כן, אז מה שהזכירו את הסבור של נפגום הוא, לכאורה זה לא שייך פה, כי הוא מחייב אותו מדין שוימר, כאילו, מדין, לא מדין מזיק. סבור של נפגום הוא זה במזיק. תשמר.
1: כן, שומר, נו, כן.
2: דבר איתנו ברציפות, אנחנו שומעים, ואז רוצים לסכם את דבריך, שמואל שלנו. בבקשה.
3: לא, זה מה שאני רוצה להגיד.
1: שמאז הוא שומר, ולכן...
3: אז לכן
2: קודם כל נשאל, שנייה, קודם כל שמואל נשאל, יש לך מקורות? לדבריך גמרא או אתה יודע, דברים אחרים? מה זה, סליחה?
3: זה פשוט שהוא חייב בגניזה.
2: לא, מה זה פשוט? מצאים חברו עליו הראייה, שוחר חייב, שואל לחייב, משהו מן המקורות כדי ש...
1: מה אתה אמרת? אתה אומר שמזיק חייב באונס, נכון?
3: אני אומר ש... כן, מזיק פטור מאונס גומו לפי תייסף. מגני ונגיד, הוא פטור מ...
1: מחלוקת עוד הרמב"ן, אוקיי.
3: כן, פה זה ודאי לא שייך.
1: אוקיי, וזה לא מזיק, הוא שוימר. ושוימר מה הדין שלו?
3: הוא חייב בגניבה.
1: אבל אמרת מקודם שזה אונס.
2: רגע, לא התייחסת, מאזיננו, לא התייחסת לעניין הזה שמדובר באינו יהודי. כאילו, פה... האם זה נחשב שאלה או סחירות לאינו יהודי, והאם הדינים משתנים לדעתך? כי אני רואה שמקורות כן הבאת.
3: אני לא יודע.
2: אוקיי, על זה לא נגעת. אז רגע, לסיכום שלך, מי חייב במקרה הזה? בוא נחזור על השאלה איתך, שמואל, תישאר איתנו שנייה על הקו, נחזור על השאלה גם בשבילך וגם בשביל שאר המאזינים, כי אנחנו נפתור אותה ממש בתחילת שעה הבאה. שימו לב, אדם ששכר רכב, ממש בלבן, אמרנו, לא שכירות, לא חפר, ממש שכירות, הכל כדת וכדין, מה שנקרא. וברגע שהוא מתחיל לנסוע, בהתחלה, ממש בתחילת הנסיעה, רואה רכב שנעצר בצד הדרך, הרכב שייך לגוי, הוא עוצר כדי לעזור לו משום דרכי שלום, משום לא תכונם, לא תכונם זה הדבר השני, שלמה לא. משום דרכי שלום הוא עוצר לעזור לו, הבן אדם עצמו, הסוחר, פותח את מכסה המנוע, הגוי הוא זה שמעביר את הקבלים, ברגע שהקבלים נוגעים בעניין עצמו, במצבר שם, טק, נשרף הכרטיס. מי חייב כרגע על הבלי, לא רק על הרכב עצמו, סליחה, אלא גם על הימים שכרגע אי אפשר להזכיר אותו. נניח זה עכשיו, זה קרה עכשיו ממש, ובתי הדין ממש דנים את זה, אז עכשיו עוד יותר, זה העונה הבוערת, יכול להיות שזה הרבה יותר כסף. צריכים להתייחס גם לזה, בוא נגיד אם זה שווה בכל העונה איך, וגם עכשיו אם זה יותר, וגם על הקטע של גוי יש איזה אנקדוקטה קטנה, והאם הוא נחשב כסוחר או כשואל, וממש שמואל, אתה היית האחרון שנתת לנו הרב, אז זאת הייתה השאלה. ואם אתם רוצים לעלות על זה בשידור, יש לנו עוד מאזין, תכף נראה, זה ב-03-593-93-93, 03-593-93-93, שמואל שואל, שמואל לא שמואל הזה, כנראה, אני מקווה שזה שמואל אחר, שמואל אומר, אם הרב יכול להגיד, האם הוא נקרא סוחר, הוא שואל, או שואל, כדי שנוכל להתקדם.
1: מי זה הוא?
2: הבן אדם עצמו. אדם ששכר את הרכב.
1: מוטי ששכר את הרכב, הוא סוחר.
2: מוטי נגיד, כן. הוא סוחר רגיל.
1: מוטי ששכר את הרכב, הוא סוחר, ודאי שהוא סוחר.
2: אני מאמין שהוא רוצה לשאול את זה כדי לקבל...
1: אולי הוא מתכוון על הגוי, מה הגדרה של הגוי?
2: לא, הגוי ודאי לא יכול להיות, הוא יכול להיות דינים של יהודי?
1: יכול להיות שיש את דיני שומרים גם אצל גוי.
2: דיני ש... למה? איך יכול להיות? זה לא...
1: בסדר, זה השאלה, נו. זה גם השאלה.
2: זה גם חלק מהשאלה. לא, אז באמת, זה גם חלק... אז אנחנו לא יכולים לגלות לך כרגע, אבל ממש בתחילת שעה שנייה אנחנו ננסה לפתור את זה איתכם. זה יהיה ב-03-593-93, תרשמו לפניכם. 03-593-93. עכשיו בואו נקדיש את השעה השנייה, מכיוון שנקדיש את השעה השנייה לחידה הכתובה. רגע, יש פה עוד מאזין אחד שכותב. אם הוא היה יהודי, אם הוא היה יהודי, הוא כותב מם רק, לא כותב את שמו, אז מם, אני מכיר את שאלתך שהגיע אלינו בכתב. אם הוא היה יהודי, האם הכל, האם זה היה משתנה לחלוטין? מה אומר הרב?
1: נו, מה,
2: נגלה
1: את התשובה עכשיו או לשעה?
2: זאת התשובה? זה ממש תמון בזה?
1: לא, יש בזה, זה לא התשובה, זה לא התשובה. אבל ודאי שיש פה איזה פרט מסוים שכן משתייך, יש נפקמין, האם מדובר ביהודי או גוי, נגיד את זה בתשובה.
2: אוקיי, אז זה יהיה בתשובה, כן, אבל יש נפקמינה, אז יש לכם פה רמז, יש נפקמינה אם זה יהודי או גוי, ועכשיו בוא נקריא לכם את החידה הכתובה, שאיתה נעסוק כרגע רק בכתב. אז קודם כל, האופציות לכתוב זה ב-055-333-9393, 055-333-9393, אתם צריכים כבר לחלום על המספר הזה בלילה, אתם יודעים אותו טוב, או בדרך שליחת הודעה לשידור, אתם יכולים. אתם יכולים גם להקליט לנו דרך הטלפון, למי שאין לו וואטסאפ, זה הכל טוב. שימו לב, מופיע פה מושג תורני, תלמודי, מה שאומר זה כמו טקו, זה כמו איבאי אליהו, דברים שכולם אומרים. חלק מהמושגים האלה באמת, צודקת חנה וצודקת שירה, שתי מאזינות ששלחו, באמת זה מושגים שגם כולם משתמשים בזה בשפה היומיומית, כן? כולם יכולים לשמוע פשיטה למשל, דברים כאלה. ומכאן לחידה, רשמו לפניכם, ביום השמיני פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם מניין. עכשיו לאט יותר, ביום השמיני פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם מניין. תנסו לפתור לנו את זה, בינתיים בכתב, ובשעה השנייה, אחרי שהרב יענה על התשובה, אז תוכלו גם לעלות לשידור לפחות. אתם חייבים להגיד לנו גם איך הגעתם לכך. בלי תשובה מלאה, יכול מישהו לבוא לכתוב לכם את הפרס, וחבל, כי יש פה פרסים ללא הגרלה. בשעה השנייה לנו גם את דוד מתן, אבא של יעלי מתן, שיספר לנו להתמודדות, ויש בזה הרבה הרבה תורנות, זה יהיה ממש יסגור לנו את השעה. אתם יכולים לשום מקום, פרסומות, חדשות, מיד שווים מהצד השני.

0: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. מסופר על הגאון רבי יחיאל וילנסקי, זכר צדיק לברכה, אב בדין תל אביב, בהקדמת ספרו תורת יחיאל. כתוב עליו שם, הנהגתו בשמירת הלשון הייתה מופלאה ביותר. במשך עשרות שנות כהונו כדיין ואב בדין, אתם יודעים, אדם שיש לו הרבה סיפורים בחיים, הוא אוהב לספר אותם. דיין ואב בדין יש לו המון סיפורים בחיים. באים אליו כל מיני זוגות ברבנות, ויש כל כך הרבה מה לספר. אבל הוא מספר שהרב יחיאל וילנסקי לא סיפר מאומה בביתו, מה שקורה בדיינים, בדיונים שלפניו. בני המשפחה לא ידעו בכלל מה שמתרחש בבדין, עליו שבדרך כלל יש מאוד את החשק הזה לספר. גם כשעסק בדיינים אלו בביתו, או דרך טלפונים, לא סיפר על הנושא המדובר, ובני משפחתו לא הבינו לו דבר. דבר ולא חצי דבר. רציתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: השבוע במשפחה, בחורי ישיבות ואברכים מדברים בלי פילטרים על גזירות הגיוס, הסנקציות והמורל שלא נשבר. הקהילה היהודית הסודית בלב הסוואנה האפריקאית שמחכה לעלות לארץ עם ביאת המשיח. חבר הכנסת יעקב אשר פותח הכל בריאיון סוער וחשוף. ובתוך המשפחה, איך משנים את מערכת היחסים עם הפחדים, מאתגרים את החשיבה האוטומטית ומחזירים את השקט לחיים. יש דברים שקורים למנויים חייגו כוכבית 6485.
1: מי יהיה המלחין הבא במוסיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: גלים של חופש

0: חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית בתיווכה של אומן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס ערב למסע ומתן ואומר כי לדעתו המצב עם איראן יסתיים די בקרוב. אני לא חושב שהם יכולים למשוך עוד הרבה זמן, אני חושב שאנחנו מתקדמים טוב מאוד. אני מעורב במסע ומתן ואני חושב שאנחנו במצב טוב, זה יכול לקרות בקרוב מאוד, כך דברי הנשיא טראמפ. בשבוע שהפרלמנט האיראני קליבאף לועג לנשיא טראמפ וכתב הודעה הוא פרסם הודעה בלעג לאופן התבטאותו של הנשיא טראמפ. הוא כתב, מתקפה מסיבית מגיעה הרגע, לא משנה, הם רוצים לנהל מסע ומתן. זוהי דיפלומטיה תיאטרלית בלופים, כך דברי קליבאף. הוא כתב עוד כי שימוש בבריונות פלוס הבטחות שבורות וחדשות מזויפות כמנוף הוא אסטרטגיה כושלת. הכירו בעובדות וקיימו את הבטחותיכם, אנחנו לא צריכים עוד תיאטרון, כך דברי יושב ראש הפרלמנט האיראני. לתקשורת איראני מדווחים על פיצוצים שני נשמעו באי קשם בשל מה שהוגדר בכלי תקשורת איראנים פעילות נגד מטרות עינות בכניסה למיצר הומוז. כתבנו שלמה ריזן מציין כי אפשר ומדובר במתקפה נוספת של האיראנים נגד כלי שיט במיצר הומוז. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, ביקש מכלל המפלגות המתמודדות בבחירות הבאות את חוות דעתם באשר לשימוש באפליקציות יהודיות המעבירות נתונים על זהות הבוחרים מהקלפיות בזמן אמת ביום הבחירות. זאת לבקשת הליכוד לשנות את החלטתו של סולברג שלא לאפשר שימוש באפליקציות אלו, לדוגמת אפליקציית אלקטור. נער כבן 17 במצב קשה לאחר שנפגע בתאונת דרכים בין טרקטורון למסעית בירקה. בתאונה אחרת בין מיניבוס לרכב פרטי בפרדס חנה נפצע קשה קשישה כבת 80. בבית החולים ברזילי באשקלון נקבע מותה של פעוטה כבת שנה וחצי שטבע מוקדם יותר היום בברכה פרטית בבית הוריה. הפעוטה פונתה לבית החולים כשהיא במצב אנוש תוך כדי פעולות החייה, עכשיו נאלצו רופאים לקבוע את מותו. מרחוב מתתיהו בבני ברק פונה לבית החולים שיבא בתל השומר פעוט כבן חצי שנה שנחנק מסקית. למשפחתו מפצירים בציבור להרבות בתפילה לרפואתו של צבי בן שינה לרפואה שלמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזיגי האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת קודש אכבדה בעומס החום, ביום ראשון בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שני עדיין חם מהרגיל בעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמנה הלכה למחר, יום שישי חבטלת במנחם מאבי תאפשין פייבב. עלות השחר ב-4.47, הנץ ב-5.59, סוף זמן קריאת שמה לשיטת הגרא ב-9.21, וסוף זמן תפילה ב-10.29, השקיעה ב-7.35. דף היומי בבלי חולין צדית ת' בירושלמי בבא בתרא ת' ו'. הרמב"ם היום הלכות קידוש החודש פרק ח', ולא הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות בכורות פרק ח'. המשנה היומית, מסכת כלים, פרק רב ג', משנה ד'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. ומאזיננו לילה טוב ושקט.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. המלחינים. סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
2: לילה טוב לכם, שוב לילה טוב לכם, סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון עם פנחס בינדר, ונמצאים איתנו בביצוע הטכני ובהפקה, ונגיד שוב שלום ולילה טוב לרב רונל אהרון, שוב שלום הרב.
3: שלום, שלום וברכה לכל המאזינים.
2: אז אוקיי, יש לנו קצת בעיה עם החידה הכתובה, כי מאזינים אומרים וכותבים שהיא מסובכת מדי. אני אזרום איתכם, אתם צודקים, ואני גם רואה שהיא נמצאת איתנו, זה היום השלישי לדעתי כבר, ואנחנו נאלץ לשנות, אני אעבד את החידה לשבוע הבא בצורה קלה יותר בעזרת השם, וכרגע ניתן לכם חידה חדשה. אז קודם כל תרשמו את הטלפון 055-333-9393. אתם יכולים גם לעלות לשידור עוד מעט על זה, זה ב-03-593-93. הנה החידה החדשה, שלא תגידו שאני לא מתחשב, יוסי מתחשב. בבקשה, קל מאוד הפעם. מהסף למניין, באחד מקנייני התורה, בקיצור, לא יושב. מהסוף למניין, באחד מקנייני התורה, בקיצור, לא יושב. מושג שכולם מכירים וכולם יודעים אותו, אחזור בפעם האחרונה, רשמו לפניכם, כדאי שתיקחו דוות, ואל תשכחו שאתם צריכים להגיד לנו גם איך הגעתם לכך. זו מילה אחת. מהסוף למניין, באחד מקנייני התורה, בקיצור, לא יושב. ועכשיו הרב, נחזור על השאלה וננסה, נראה אם יש לנו עוד מאזינים שרוצים לפתור, ואם לא, אנחנו ניתן את התשובה.
3: אוקיי, אז רובי מוטי שכר רכב מאיציק ורכב חדיש, הוא נסע בדרך, ראה איזה גוי שעומד עם רכב תקוע בדרך, עשה לומדס, אמר טוב, מפני דרכי שלום אני אעזור לו, התברר שהגוי צריך סך הכל חיבור למצבר עם הקבלים, לגוי כבר היה קבלים. מה שמוטי עשה רבותיי, הוא אך ורק פתח את מכסה המנוע. הגוי הכניס את הקבלים, כנראה הוא שם אותם בצורה לא נכונה או כן נכונה, או מישהו פה ער אחד המשתתפים, שאחד המאזינים אמר אולי הקבלים היו עבים מדי, דקים מדי, יכול להיות, גם יכול להיות. בסופו של דבר יצאו ניצוצות בעשן, הרכב נדם, התברר שהכרטיס נשרף של הרכב, תיקון, השבתה, 19,000 שקל, חייב לשלם, לא חייב לשלם, עשה נזק, לא עשה נזק, מעשה הגוי מתייחס אליו, לא מתייחס אליו, זאת השאלה.
2: אוקיי, אוקיי, נשמע קל יחסית, נשמע פשוט, בוא נגיד שלום לחיים. חיים, חיים איתנו, תכף יהיה, תכף חיים יהיה איתנו, יענה על השאלה. על השאלה הכתובה, אנחנו עדיין לא פתחנו קווים לזה, אז אתם יכולים רק לכתוב לנו על זה. מהסוף למניין, באחד מקנייני התורה, בקיצור, לא יושב, זה מושג שכולם מכירים. ואכן, ומילה אחת, את החידה שעשינו עכשיו, למי ששואל מדוע החלפנו, פשוט התלוננו שהיא קשה מדי, אני גם רואה שהיא קשה מדי, אם מתלוננים אני לא מיד והיו עם כמתלוננים, אלא בגלל שזה, אני רואה שזה כבר יום שלישי, ואנחנו לא נפטרים, היא לא נפטרת, מה שנקרא, אז החלפנו, ואנחנו נשתדל לעדנה ולהבהיר אותה קצת בשבוע הבא. בינתיים עשינו לכם משהו אחר קל. שלום לחיים. חיים? תכף יהיה איתנו. חיים 03-593-93-03-593-93-93. מי איתנו? אוקיי, תכף יהיה איתנו, יש לנו בעיה קטנה, אז אני אקריא בינתיים לרב תשובות מהוואטסאפ, למרות שאני קצת פחות אוהב את העניין הזה. אליחי, הנה אליחי, אליחי אומר, אין שום הבדל אם הבן אדם שתקוע בצד הדרך הוא יהודי או גוי, כי גם בגוי יש עניין של, של שמירה, של שומר, שומר שכר או שומר חינם. אנחנו מביאים הוכחה לכך שהריסים תמיד בגמרא, לא תמיד היו יהודים, ולמרות זאת חל עליהם עניינים שענייני שמירה או ענייני זה. מה הרב אומר על זה? האם באמת הוא צודק?
3: זה כבר הזכרנו מקודם, ובאמת חייב חומר לגוע בנקודה הזאת, החתול התמיד.
2: כן.
3: מובא בחושן משפט בסימן שין א', היה כתוב, כי תן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, וגונה בבית האיש, לחזל דרושים,
2: דווקא... ומה לגבי שואל?
3: דין של ארבע שומרים, נאמר אך ורק ברעהו, רק ביהודי. אין דין של ארבע שומרים בגוי. לא שכח להגיד דין של ארבע שומרים בגוי. גוי הוא שומר.
2: למה בעצם גוי מתחייב משום שבע מצוות בני נוח? מה?
3: לא, הוא מתחייב כי הוא מתחייב כאילו באופן שהוא קיבל עליו את החפץ, אבל אי אפשר להחיל עליו את הדין של ארבע שומרים עם כל הפרטים שלהם וכל הכללים שלהם. הוא לא נכנס על הפרטים האלו בכלל.
2: אוקיי, פנחס אומר, מכיוון שהסוחר מוטי למעשה פתח את המכסה מנוע, עצם זה שהוא עשה כדי כאילו הביא לאדם רשות להיכנס לביתו, כמו שהביא לו רשות להיכנס לדירה סחורה. בכל מעשה נזק שנעשה בדירה סחורה, אם זה היה לדירה למשל, את זה אני מוסיף, פנחס לא כתב את זה, אם זה היה לדירה למשל שנכנס בן אדם והזיק בה בדירה, בוודאי שהוא יהיה חייב לבעל הדירה, אם הוא פתח את זה. אם בעל הדירה הכניס אותו, אז יכול להיות שזה יהיה חלוקה ביניהם. ומה הרב אומר? האם בעצם פתיחת המכסה מנוע על ידי מוטי גורמת לכך שהערבי, הגוי, יהיה פחות חייב או לא חייב, או פטור בכלל?
3: אז ככה, אם באמת הפתיחת מכסה מנוע, כמו שהוא נתן דוגמה של פתיחת דלת, היה יוצר מצב שבא גוי וגונב או נכנס ועורס ושובר, אז ודאי שהשומר היהודי הוא פשע בשמירה. זה ודאי, זה אין ספק. השאלה, אם אנחנו מגדירים פתיחת מכסה מנוע לצורך קבלים, לצורך חשמל מהמצבר, האם מגדירים את הפתיחה הזאת לצורך הזה כצורך של נזק?
2: לצורך הרגיל, מה זה? לא צורך...
3: נתן, כן. על אותה דוגמה שהוא נתן אליך.
2: בדירה?
3: פתחתי את הדלת לגוי על מנת שהוא צריך להכניס לבית שלי חפץ. מכונת כן. כביסה.
2: נניח מקרר, מוביל, כן.
3: כל דבר מוביל, בדיוק. ותוך כדי שהוא נכנס והוביל את החפץ, הוא שבר חפצים בבית. זאת אומרת, תוך כדי העבודה שלו, הוא שבר חפצים. האם אני, שפתחתי לו את הדלת, מוגדר כפושע? ודאי שאי אפשר להגיד דבר כזה.
2: אוקיי, אברהם איתנו?
4: כן.
2: כן, אברהם, בבקשה.
4: אני בהתחלה חשבתי שזה מתה מחמת מלאכה. כי בתוך כדי שימוש, אוויר, אחרי שהתבוננתי, שמת מחמת מלאכה סברה לב לוקמה בקילת השייטה. לא שאלתי את זה, זה פתרסה. עכשיו, פור זה שימוש מהר לרגילה. ולכן פור הוא פושם, בעצם זה שהוא נותן את זה למישהו אחר. זאת אומרת, ברור שהוא חייב על זה.
2: רגע, תנסה לשפר שוב את האיכות, כי נשמע חשוב.
3: לא, אני שמעתי אותו מצוין. הוא אומר שבמלא... הוא פושע בזה שהוא פתח את הדלת. זה בדיוק מה שדיברנו...
2: ממש עכשיו, מה שאמר לנו פנחס בעצם.
4: לא, אני אומר, זה לא נקרא מתה מחמת מלאכה, כי זה לא... הוא לא יכול להגיד... זה שימוש מעבר לנסיעה רגילה. אם הוא היה משתמש תוך כדי נסיעה והרכב מת, זה מתה מחמת מלאכה. פה הוא עשה משהו מעבר לסטנדרט של שימוש רגיל ברכב. זה לא נסיעה רגילה.
3: כאשר אני סוחר רכב, האם אני מוגבל בשימושים שלו, לפי טענתך?
4: לא מוגבל בשימושים, אבל לא יכול לעשות שימושים אחרים ולהגיד זה מתה. זאת אומרת, שימוש כזה לצורך מישהו אחר, זה כבר הוא לא רשאי.
3: ואם הייתי רואה מישהו שהוא צריך לדוגמה את הכלים של להחליף גלגל, את הג'ק ואת כל הדברים האלו שצריך להחליף גלגל, גם היה אסור לי לתת לו להשתמש בדברים האלו?
4: זה מישהו אחר, זה
2: נמד
4: לך.
2: טוב, בסדר, אוקיי, אני פשוט מתקשה קצת לשמוע אותו, אז נגיד לו תודה רבה, נגיד שלום ולילה טוב למי, לפני שנפתור פה את התשובה. דוד, שלום.
5: שלום.
2: בוא, בבקשה, כן. תהיה לנו המאזינה שסוגר לנו את התוכנית.
5: אני חולק על רבי אברהם לעניין זה שהוא אסור להשאיל את החפץ לחבר, כל שחרר מותר לו לעשות את השמישים עם הזה, ודרכם של בני אדם אולי גם לשים קבלים בתוך רכב של חבר, לכאורה. זה דבר ראשון. דבר שני, אם לכתחילה לכאורה היה צד לדון פה מדין שאוהד שמסר לשומר, שמה שמסר לשומר, שההלכה הוא שפטור. אבל זה דווקא כאשר הוא מסר לשומר, שהוא שואל וכדומה. אבל פה, כמו שהרב אמר מקודם, שבגוי לא שייך שאלה, לכאורה זה כאילו הוא מסיק אותו לכאורה, כי אין לו אישור לתת אותו למזיק, גם אם מותר לו לתת לשומר והוא יהיה פטור, אבל לתת אותו למזיק, כי גוי הוא מזיק, לכאורה יש דין לחייב קצת את את השוחר. אבל גם אם הוא גוי, גם אם יש איסור לא תכונן, זה לא אמור לפתור אותי, לחייב אותי תשלום. זה מה שנתנו שברה לומר, לחייב אותו מדין לא תכונן. אין דין לחייב אותי מדין לא תכונן. ועוד, מה ש... גוי, תכלס, הגוי הזה הוא נקרא מזיק, כי הוא לא נקרא שואל. כמה שהוא נקרא מזיק, אז יש דין בגמרא שאם שור של, שור של, של גוי הזיק, אז התורה הזכירה ממונם, והוא אמור להיות חייב. אז יש צד לחייב את הגוי, ויש צד לחייב גם את היהודי.
3: יפה, יפה מאוד. אבל לא אכרעת, מה עושים?
2: כן, תספר לה, תגיד לנו את ה... מי חייב וכמה ולמה? בקצרה, בשורה אחת, כדי לפני שנסיים.
5: יש לי צד לומר שרק המזיק הגוי יהיה חייב, ויש לי צד לומר חצי חצי.
3: טוב. בסדר.
2: אוקיי, עכשיו הרב ייתן לנו בבקשה את התשובה, וגם יהיה הכי קרוב.
3: אז בוא נראה ככה. האמת היא שכמו שאמרתי, שני בתי דין, אחד בבני ברק, אחד בירושלים, דנים בסוגיה הזאת, והם עדיין לא הכרעו. אני לא מתיימר חלילה להיות פה ויבוא השלישי והכרע ביניהם, אבל לפי עניות דעתי ולפי הסוגיות שלמדנו, אני לא רוצה גם לתפוס לך את כל התוכנית, כי זה באמת סוגיה ארוכה ונרחבת. לגבי לא תכונן, כמו שאמרנו, הגמרא בעבודה זרה דף כ עמוד א' הביא את הדין הזה, ושולחן ערוך דברי דעה קנ"א סעיף י"א, אסור לתת מתנת חינם לגוי שאינו מכירו. לכול עלמא, מוטי לא מכיר את הגוי הזה, לא היה לו שום סיבה לעצור לו, לתת לו עזרה.
2: אז מה כל העניין של דרכי שלום? תמיד דרכי שלום הוא לא מכיר.
3: זה דווקא בדברים שאנחנו נפגשים, כמו מילדת, שאנחנו יכולים לילד גויות בשבת.
2: או רופא.
3: אפילו שאנחנו לא מחללים שבת על גוי וכדומה. יש דברים נותנים צדקה לעמים מפני דרכי שלום, זה דווקא בדברים כלליים ציבוריים, אבל כשאתה נוסע בכביש, הגוי לא מצפה שאתה תעצור ותעזור לו בדווקא, יש כל מיני דרכים אחרים שיעזרו לו, לכן לא שייך פה את הדרכי שלום. אז קודם כל פה מוטי טעה בזה שהוא עצר לו בכלל. עכשיו דבר שני, לגבי זה שהוא פתח לו את מכסה המנוע, הוא פתח לו את מכסה המנוע, עדיין אין פה מעשה של נזק, עדיין אין פה מעשה של איסור, עדיין לא שייך להגיד שהוא פה משנה מבעל הבית, אלא מה שבאמת יש לדון לגבי התשמיש הזה של לתת קבלים. באמת אם הוא מעלה טרמפיס, או שהיה נותן למישהו להשתמש במצד של הרכב, או להטעין פלאפון ברכב, זה בסדר, אין בזה בעיה, זה חלק מתשמישה הרכב. אבל להשתמש בהטענה של מצבר, יש בזה שאלה מאוד גדולה, זה ספק מאוד גדול האם זה חלק מתשמישה הרכב או לא. יש סוגיה בבב המציין ח' עמוד א' לגבי המשנה מדעת בעל הבית. מה קורה כאשר אדם משנה מדעת בעל הבית? הרבי מאיר אומר שהוא נקרא גזלן. אז פה באמת גם יש שאלה אם הוא שינה מדעת בעל הבית או לא, אבל גם אם נאמר שהוא שינה מדעת בעל הבית, הפתיחה לא יצרה מעשה נזק. מי שעשה את הנזק, זה ודאי שהגוי הוא זה שעשה את הנזק, הוא גם עשה את הנזק בידיים. למה אמרנו שהגוי הוא חשוב? כי אולי אנחנו ניכנס לסוגיה של שליח לדבר עבירה. אז בזה שהוא פתח לו את מכסה המנוע על הרכב...
2: כן, האם הוא בכלל יכול למנות מישהו שליח?
3: מה זה?
2: מי יכול למנות מישהו שליח שהוא אינו יהודי?
3: אז זהו, אז לגבי יהודי, קיים עלן שאין שליח לדבר עבירה, ואז ודאי כל החבות של הנזק היא מופלת על מי שהזיק בפועל בידיים. אבל לגבי גוי יש נידון, האם אנחנו אומרים שבגוי אולי כן יש לה את העברה, כי ייתכן שהוא לא בר חיובה, זאת אומרת כלפי הדין הזה, יש לדון בזה בסוגיה הזאת, מהדין הזה או לדון אותו כיד פועל כיד בעל הבית, גם את הסברה הזאת שמעתי מאחד הדיינים בירושלים. אבל על כל פנים, במקרה שלנו, ודאי שרובני, מוטי, סליחה, מוטי הסוחר של הרכב, בוודאי שהוא יהיה פטור. למה הוא יהיה פטור? מכמה סיבות. סיבה ראשונה, כמו שאמרנו, שבפתיחת המכסה המנוע זה רק ספק אם היה מותר לו או אסור לו, זה חלק מתשמישי הרכב או לא. וכל הזמן שיש ספק אז אי אפשר להוציא ממנו ממון. ודבר שני, שזה באמת פרט חשוב שהדגשנו אותו והמאזינים לא עלו עליו, הרכב היה סחור בנה.
2: מה זה, מה זה? סליחה הרב, נעלם לנו לשנייה? הרכב היה?
3: היה סחור בסחירות לבנה.
2: כן, כן, לא, כן, אמרנו את זה, הזכרנו.
3: יש ביטוח מקיף לרכב.
2: ואם אין?
3: הסוחר משלם חלק מהתשלום של סחירות רכב בחברה מוכרת ידועה, חלק מהתשלום זה גם תשלום על ביטוח. אז בוודאי שמשלם גם על הביטוח. בוודאי שהביטוח מחויב, ברגע שיש ביטוח מקיף, הוא מחויב לשלם גם על נזקים כאלו, ובפרט במקרה כזה שהוא עשה את זה שלא בכוונה. אני אומר, גם אם לא היה, אז אמרנו שכיוון שיש פה ספק עם המעשה הזה של לתת למישהו להשתמש במצבר חשמל ולעביר כבלים, אם זה חלק מתשמישי הרכב או לא, מספק אנחנו לא יכולים להוציא מומן, ובפרט שהוא לא עשה מעשה של נזק בידיים. לגבי השבד, היינו השבטה של הרכב וכמה ימים, גם את זה הזכרנו תוך כדי השידור, שמובא בפוסקים שאין שבט בכלים, אין שבט בבעלי חיים, שבט קיים אך ורק בנזקים של בני אדם. ולכן שוב אני אומר, הסוגיה היא מורכבת, היא סבוכה, אפשר לעשות מהשאלה הזאת שאלה,
2: כן, זה שאלה מורכבת. על פנם נגיד למאזינים שככה בהתחלה, בתחילה לא ממש הבנתי, כאילו היה נשמע לי, מה זאת אומרת, ודאי שהוא יהיה חייב, כאילו, אבל אחרי שדיברתי ככה דין ודברים עם הרב לפני כן, אז באמת ראיתי שזה מסתעף לכל מיני דברים, והגוי זה רק קוריוז קטן בתוך כל, בתוך כל ההווי הזה. מי היה הכי קרוב לדעת הרב?
3: האמת היא שזה באמת היה קשה, כי היו כמה שכל
2: כן,
3: אחד
2: נגע... כן, כולם היו טיפה בנאלים קצת, סליחה שאני אומר.
3: בנקודה, כן, כל אחד נגע בנקודה פה, בנקודה שם, נראה לי שאהרון דווקא הוא היה הכי קרוב.
2: אז כן. אהרון, בוא נשמור את המספר של אהרון, הוא זה שיזכה בפרס בסבב הזה. תודה רבה רבה רבה לרב רונל אהרון, אב בית דין לענייני ממונות בנתיבות, וראש כולל בית אהרון בנתיבות, על ה... באמת השאלה היפה הזאת. סליחה מכל המאזינים שלא עלו, מטבע הדברים כל מאזין זה לא כן ולא ושחור ולבן, כל אחד רוצה להביא את המקורות, גם אנחנו רוצים לעשות פה את הדיון הזה של סדר שלישי, שככה יהיה להגדיל תורה ולהדירה ולא בקצרה. תודה רבה שוב לרב, שיהיה לילה טוב.
3: תודה, תודה רבה, לילה טוב ושבת שלום.
2: והנה עכשיו השאלה שלנו, שאלת החידה. אז שימו לב, אנחנו, את זה אנחנו נפתור היום, לא נשאיר את זה לשבוע הבא, כי זה קל מאוד. מופיע פה מושג תלמודי, לדעתי כולם משתמשים בו ביום יום. בבקשה. קודם כל תרשמו את מספרי הטלפון, אתם יכולים גם לעלות לשידור על זה אם אתם רוצים, כבר סיימנו עם השאלה, זה ב-03-593-93-93 או ב-05-533-93-93. אז הנה השאלה. בבקשה. מהסוף למניין באחד מקנייני התורה בקיצור לא יושב. מנחם שלום.
6: כן, שלום. אני רוצה לענות על התשובה. מהסוף זה האות ת', למניין זה האות י', באחד מקנייני התורה בקיצור זה כתוב ש-13 דברים התורה נקנית בהם, ואחד מהם זה קל וחומר.
2: הם חד קניינים.
6: כן, זה... קוף וו, בקיצור, לא יושב, זה שטייקו, אז תשובה שלא יושבה.
2: לא יושב זה טייקו, התשובה לא יושבה, חסר לך משהו קטן. קודם כל בוא נעביר, זאת התשובה. יפה מאוד, אמרתי לכם שזה קל, קל מאוד, שימו לב. קודם כל התשובה היא טקו, אבל חסר לך איזה משהו קטן, אז בוא נעשה כזה דבר. אם עד סוף השעה לא יהיה מישהו שיוסיף את הדבר הזה, אז אתה תזכה בפרס הגדול היחיד, אם לא, אז אתם תתחלקו בפרס. בסדר מנחם? אז אתה עכשיו תישאר לנו בהזנה, וחסר לו משהו קל מאוד, קל מאוד. מכיוון שזה קל, אז אפשר לוותר על כל כך הרבה. זו מילה אחת, אכן זו המילה טקו. כולם משתמשים בזה, גם טקו-טקו, כמובן שזה לא הכוונה. מהסוף למניין, מהסוף גם תלמדו את הסגנון של החידה הזו לחידות הבאות. אני הבטחתי לפשט את החידה שאמרנו אתמול ושלשום, כדי שיהיה לכם קל יותר בעזרת השם, אבל אנחנו, כדי שנוכל לפשט את החידות הבאות, אז תהיו, תרשמו את הסגנון, איך זה עובד. מהסוף, מה מופיע לנו בסוף? איזה אות יש לנו בסוף? זו עוד תו למניין, מה זה מניין יוד? באחד מקנייני התורה, תורה אחד ממחד קניינים שנקראת זה בקל וחומר. אז מה זה בקיצור? שמקצרים את המילה קל וחומר זה כף וב, אז יש לנו תיקו. כן, תיקו, לא יושב, לא יושב, שהתשובה לא יושבה, פה חסר איזה משהו. פה חסר איזה משהו, כאן חסר איזה משהו. אם אם יהיה לנו מישהו שיעלה יותר, אז כן. יעל כותבת בשם מעלה, בשם בעלה, מיכאל, היא כותבת גם, גם את התשובה תקו, היא כותבת מה שחסר, התורה, בקיצור, התורה לא יושבה, ממחת, שצריך להפעיל את המוח. לא, זאת לא התשובה. מהסוף חסר משהו קצר, ואולי נצא לשיר וניתן להם הזדמנות. בוא נצא לשיר, ניתן להם הזדמנות קטנה, ממש, לפתור את החידה הזו, ואם לא, אז בנחם יזכה, כי בכל אופן הוא גילה לכם פה הכל. שיר קצר, וננסה לפתור את זה ככה דרך הוואטסאפ 055-333-9393. אתם יכולים גם לעלות לשידור בתקווה שנספיק, 035-993-93 בסוף השעה השנייה בעזרת השם, שזה עכשיו יהיה לנו את דוד מתן, אבא של יעל, שבאמת ילדה קצת מוגבלת פיזית, הוא מספר על ההתמודדות ועל הקשיים, וזה מאוד מאוד מאוד מרגש. אז הבטחנו לכם שבעזרת השם יהיה את הסיפור הזה. אז עכשיו נצא לשיר קצר, נפייד אותו אם צריך, כי אם יהיה לנו עוד תשובות. שימו לנו ככה את השיר, ואז נקריא את השיר.

0: כן, כן, כן, אף ישראל יש להם, אין להם אלא לב אחד. בבקשה, בוא נשמע את המאזין הנוסף, נראה אם הוא יצליח לעקוף את מנחם. יש לנו תשובה שהגיעה, קל וחומר, זה עומד בקושייה. זה גם לא נכון, יש לנו פה, חסר לנו פה משהו. כן, בבקשה. אהרון, שלום.
1: תעמוד, תקו תעמוד.
0: אוקיי, אז מה, בוא נחזור על הכל.
1: לא יושב.
0: מהסוף למניין, זה...
1: ויוד.
0: תו, או תו ויוד, באחד מקנייני התורה, ממחד קניינים, זה קל וחומר, יפה, לא יושב, זה?
1: זה תיקו, תעמוד.
0: תיקו זה תעמוד, יפה, מאוד, אתה השלמת לנו פה. אתה השלמת לנו פה את ה...
1: סליחה, אם אפשר רק להתייחס למה שהרב אמר קודם, עניין ביטוח של רכבים, הביטוח לא מכסה נזקים שלא קשורים לנהיגה.
0: לא, יש כל מיני ביטוח. יש כל מיני ביטוחים.
1: כן, כן, אבל ביטוח של חברת השכרה לא מכסה את זה.
0: טוב, בכל אופן, את התשובה הזו פתרנו כבר. בכל אופן, אני גם לא בקי בענייני ביטוחים. יכול להיות שיש ביטוח צד ג', אז אני לא יודע, צערי, אינני רב, וכל אחד כמובן נשאל את רבו במקרה שקרה לו חלילה, מקרה כזה. נקווה שלא יקרה חס ושלום מקרים של תקלות כאלה או אחרות. אבל תודה רבה לך. אז בהחלט גם אתה תקבל פרס, וגם מנחם שלנו, גם הוא יקבל פרס על העניין הזה. נחזור על החידה. החידה הבאה, ביום השמיני, פעמיים מחצי מניין למלאכה גרועה במחציתה, ובאה בשם של הנביא עם מניין, זה אנחנו נעביר ליום ראשון, ואנחנו נשתדל לתת לפחות שלושה רמזים, ככה שיהיה לכם יותר קל, כי זה באמת ככה נגרץ, נמתח קצת יותר מדי. מהסוף למניין, זו התשובה למי שביקש את התשובה של עכשיו. מהסוף למניין, באחד מקנייני התורה, בקיצור, הוא לא יושב. זה תיקו, כולם אומרים, טוב, אנחנו עומדים בתיקו, תיקו. כל מיני כאלה, לא יודע אם המושג שאומרים היום תיקו קשור למה שקשור בגמרה, אבל זה מושג שמשתמשים בו, זה כולם יודעים אותו. מהסוף למניין זה תף ואותה ואותיות. באחד מקנייני התורה זה קל וחומר, בקיצור, זה בקצרה, שאנחנו מקצרים את זה. לא יושב, זה תיקו, תיקו זה תעמוד, והקושיה אכן נשארת בעמדתה. אז גם ילד מנחם קראו לו, וגם המאזין האחרון שאינני לי זוכר את שמו, איך קראו להם? אהרון, המאזין האחרון, גם זה לא כל כך חלו להתייחס לעניין הזה שלו. תודה רבה. בואו נצא לשיר אחד אחרון לפני הפינה, נוריד הילוך, נוריד קצב, כי הפינה הזו היא באמת קצת יותר רגוע, וכדאי לכם להקשיב לכל

0: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם הרב משה בן לולו.
1: תוכנית שתהיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת, תעסוק במה שלא כל כך אפשר לעשות באחת בצהריים.
0: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
1: נפגש כאן באחת בלילה.
0: עכשיו איתכם, סדר שלישי,

0: צמיחה מהם.
1: במסגרת הפינה שלנו עכשיו שחותמת לנו את סדר שלישי, אנחנו מורידים הילוך תמיד ככה בסוף השעה. נפש כל חי על אנשים שעברו, עוברים משברים, דברים קשים, סיפורים קלים יותר, קלים פחות, אתה יודע, כל אחד ולפי כבודו ומעלתו של הסיפור, אני מתכוון, נגיד שלום ולילה טוב לדוד מתן, שלום.
2: לילה טוב, מה שלומך יוסי?
1: ברוך השם, מצוין, אבא של יעל, או יעל, יעל. אתה, כן, אתה יעל, קורא לה יותר יעל או יעל?
2: כולם מכנים אותי יעל, כולם,
1: אותי כן, אבא של יעל. הסבתות מכנות יעל, תמיד הסבתות זה, לדעתי. בוא תספר, אני חושב שאתה איש מוכר, בכל אופן אני הגעתי לך כמובן דרך ההיכרות של אנשים אחרים, אבל בכל אופן תספר אתה את תחילת הסיפור ואז נגלוש הלאה, בבקשה.
2: הסיפור מתחיל לפני 4 שנים, כשהייתה עדיין בבטן, וגילינו שיש לנו ילדה שהולכת להיוולד עם נכות, עם מום קשה בגב. אחרי 4 חודשים, וידע לפחי שבן, יעלי נולדה ועברה ניתוח מאוד מסובך של אחריו, גם שיקום.
1: כשהיא נולדת, מה רואים? מה אומרים לכם?
2: לא צריכים להגיד, פשוט הגרף שלה היה פתוח, והעמוד שדרה שלה לא היה מחובר לעצמו. כן. זה מה שנקרא אינה ביפידה, בעברית שדרה שסועה. מה שגורם לכך שהיא תישאר משותקת, נשארה משותקת לצמיתות, בפלג גוף תחתון. ומפה לקחנו את זה למקום חיובי, למקום טוב, למקום מאיר ו... אשרה עבור
1: הורים
2: אחרים.
1: Okay.
2: זה כמובן לראות ברשתות.
1: כן, זה כמובן שמזה כמובן הגענו, אבל תגיד לי, במידה, קודם כל, היא הבכורה שלך?
2: לא, יש לנו עוד שני בנים לפניה. כן. בין 10 ובין 5.
1: אז זהו, אז קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אף פעם לא סיפרתי את זה ברדיו, אבל גם לי ישך, אחי הבכור בעצם למעשה, הוא גם, קוראים לזה אוטיזם, אבל ממש בתפקוד נמוך. אבל הוא היה הבכור, הוא היה הראשון. ואני חושב, כאילו, כשאני רואה יום אחד, אני זוכר, ראיתי בירושלים וראיתי אמא שהולכת עם הבן הגדול שלה, שישר אתה רואה שיש לו איזה פגיעה, דווקא לא קוגניטיבית, יותר שכלי כזה, יותר, כאילו, יותר, סליחה, יותר פיזית. אבל היא הייתה צריכה לתמוך בו, כאילו, ולהיות איתו. היא כבר אישה מבוגרת, ולא ראיתי, כאילו, רק אותה, ראיתי את כל הסיפור הזה מסביב. זאת אומרת, ראיתי במקום הזה את אמא שלי. אז אני, ברשותך, אדבר היום יותר גם על המשפחה שלך מאשר על ההתמודדות.
2: אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה. כי עיקר הדגש שאני שמתי בתחילת הדרך, זה על יעלי. מטבע הדברים, יש לי ילדה שצריכה עזרה, ואני רוצה לעזור לה.
1: בדיוק.
2: ואחרי כמה חודשים שמתי לב שאני מאבד את שני הילדים האחרים, לא מאבד אותם חס וחלילה, אבל כן, בעצם פחות, פחות דואג להם, ללחצים שהם חווים, לחוויה שהם קיבלו פתאום בהפתעה, פתאום יש להם אחות. אבא ואמא מסתכלים עליה כל מה ועוזרים לה ומשכיחים עליה והולכים לניתוח והולכים לאשפוז והולכים לשיקום. ורק יעלי, יעלי, יעלי. ואז ככה התעוררנו בזמן, אני שמח שזה היה ממש בזמן, ועזרנו להם להכיל את הסיפור.
1: איך הילדים מגיבים? איך אתם רואים שהם מגיבים? כמו כל ילד שיש לו רגרסיה כזה, או שזה היה יותר מזה?
2: אני נתתי דוגמה בפודקאסט שהתראיינתי לפני כמה חודשים, ש... דניאל הגדול שלי הוא היה בן 6.5, הקטן היה בן 7.5, זה לא, זה הוא לא ממש חווה את זה, אבל הגדול בעצם קיבל מאיתנו את הדברים כמו שהם, בלי יותר מדי הסברים, כי זה מפחיד וכולי, אבל מה שלא ידענו שהוא חיבר בעצמו את כל, את כל שאר החלקים של הפאזל, והוא דמיין דברים שלא בכלל נכונים. וכל אחד שפגשתו ברחוב, שכן, שכנה, או המלמד בחיידר, שאומר לו, תדע לך שאנחנו מתפעלים על אחותך, שתהיה בריאה, וכולם מתפעל לרפואת אחותו של דניאל. הוא אומר, רגע, אם כל כך הרבה אנשים מתפעלים על אחותי ודואגים לה, זה אומר שהמצב שלך חמור. אז הוא עוד יותר נכנס ללחצים. זה התבטא, כן, זה התבטא טיפה באופן קיצוני, בהתנהגות, שלזה שמנו לב אחרי כמה חודשים, והלכנו לטיפול. אבל ודאי, הוא דמיין ש...
1: וגם
2: הוא
1: אומר שצריך לספר להם תמיד את האמת, דוד, נכון?
2: כאילו, תמיד את האמת המוחלטת. זה מה שהסברתי באותו ראיון, אמרתי, חבר'ה, תנו לילדים את כל התמונה, לא בשפה שלכם, בשפה שלהם, על ידי איש מקצוע, על ידי מישהו שיודע איך לספר לילדים, איך להסביר לילדים, אבל חייבים להנגיש לילדים אחרים במשפחה את כל החוויה, וזה לא רק אחים לילדה נכה, זה יכול להיות גם אחים שחוו משבר של ההורים, או משבר כלכלי בתוך המשפחה, או אסון כלשהו, או אירוע משמעותי בחיים, חייבים לספר להם הכל. איך? זה כבר לאנשי מקצוע, להתייעץ איתם, אבל הם, אם הם לא יקבלו את כל התמונה, בצורה ברורה, הם פשוט ידמיינו את זה, ויש להם כושר דמיון מדהים.
1: כן. היום, כשאתה במרחק של כמה שנים, ויעלי כבר יחסית יותר גדולה, את חושב שזה עשה את שאר הילדים שלך, אז אותנו בוודאי, את ההורים בוודאי, לחזקים יותר? כי אני יכול להגיד לך על עצמי, כי תמיד בתור ילד, פעם, בכלל, כמדובר לפני 20 שנה, הדבר הראשון שאומרים לנו זה, אחיך, אחיך הוא נכה, אחיך. זה עושה אותך, זה... עשה אותי
2: קשוח. לא, הדור הזה שונה. הדור הזה שונה, אני אשתף אותך.
1: נכון, הדור הזה יותר מודע.
2: נכון, לא, יותר מודע, גם רואים את זה יותר בסביבה. ובמסיבת סיום של סוף שנה, ממש לפני שלושה שבועות בחדר של דניאל, הזמינו את ההורים, סבים וסבתות. ויום לפני זה דניאל אומר לי, אבא, תביא גם את יעלי איתך, אני רוצה להראות אותה לכל החברים שלי.
1: וואו.
2: ופה אני נמד...
1: לא היה עולה בדעתי לעשות את זה בתור.
2: עכשיו אני מספר לך את זה ואני מאוד בגרון. והגענו לשם, והיא בכיסא גלגלים שלה. ותכננו שתהיה איתנו והם יראו אותה מרחוק. לא, הוא לקח אותה על הידיים, הוא הרים אותה והלך, זה אחותי, אתה לא מבין איזה חכמה היא, ופה, ותראה איך היא מדברת, ופה ושם, יאלי, תגידי לו שלום, זה חבר שלי מפה.
1: זו בעצם המראה של ההורים, כשההורים עושים את זה. לא, אני יכול להגיד לך שאצלנו ההורים לא התביישו, תמיד אחי גדל בבית, ורק בשנים האחרונות, כשאימא שלי שתיברה התבגרה, אז הוא עבר לעלי נגב וזה, והיא כבר באמת, אתה יודע, מבוגרת בכדי לטפל בו, אבל הולכים לבקר אותו והכל. אבל אני לא עולה אפילו בדעתי דמיון להביא אותו לכזה מקום. אני זוכר אפילו שהייתה מסיבה, תמיד בבית או משהו כזה, הוא היה סגור בחדר, כי הוא היה עשוי להפריע. מה שאתה מספר פה, אתה אפילו לא יודעת כמה זו גבה גדולה צריכה להיות מבחינתך.
2: זה מדהים, זה מדהים. והקטן שיק לומד ממנו, והם באמת גאים בה ושמחים בה, ואנחנו עושים את זה לבית כנסת שלוש תפילות בשבת. וכן, וכל אירוע היא בפרונט, ואנחנו מספרים עליה כל הזמן, מדברים עליה כל הזמן, מתראיינים בכל פלטפורמה אפשרית, ומפרסמים עשרות אלפי סרטונים, אלפי סרטונים שהגיעו כבר לעשרות מיליוני צפיות, ואנשים אוהבים אותה, לא בגלל שהם מרשמים עליה, אומרים וואי, הם בקצה גלגלים ומעין מה הסיפור שלה, לא. היא ילדה מתוקה בפני עצמה.
1: כן, זה נכון.
2: היא חכמה, היא מצחיקה, יש לה הרבה כישרונות, וכשהורים מניפים על נס את היכולות הרגילות במרכאות של ילדה, ומציגים אותה כמו שהיא, הניחות הופכת למגבלה שלה, לא של אף אחד. זה שיש ילדה על כיסא גלגלים, זה לא בעיה שלכם. ההורים יודעים להתמודד, יש להם את הכלים, קופת חולים עוזרת, המדינה עוזרת, ביטוח לאומי עוזר, ובואו תראו שהילדה אותי יכולה לחוות, וצריכה לחוות חיים רגילים.
1: ובהמשך אומר, שזה כלא לך? שבקטע שפרסמת, אני מדבר על הקטע שהפרסום, ואתה משתדל, כאילו, אתה מרגיש שזה סוג, לדעתי, כן? סוג של שליחות כזה.
2: הרבה אנשים חושבים שרצינו לפרסם, בהתחלה זה לא התחיל כפרסום, זה התחיל כיומן, אני כתבתי יומן על הסיפור שלנו, שכתבתי בעצם ליעלי את הסיפור שלה, אמרתי, תגדל יום אחד, אני רוצה לספר את הסיפור שלה. מנקודת מבט של ההווה, לא מה היה פעם שטיפלנו בה ועשינו בעיה. סיפרתי לה בהווה מה קורה איתנו, ותקרא את זה בגיל 10-11. ואימא שלי, אני חושב, כן, זה היה אימא שלי, היא ראתה את היומן הזה, ואומרת לי, וואו, אתה כותב יפה, תעשה מזה משהו. אז אמרתי, נקליט את זה, קלטנו, ואז זה נהיה סדרה, ואספנו סרטונים מכל התקופה שעברנו, כי צילמנו הרבה. וערכתי את זה בתוך סדרה שמספר את הסיפור עם 10 פרקים,

0: אמא ואבא, משפחת, משפחת הספור, הם גם מוכרים, שהבת שלהם נולדה עם אותה הבחנה כמו של יעלי, אבל לפני שהיא נולדה, ההורים בדקו בגוגל מה זה ספינה ביפידה, וראו את יעלי, וזה נתן להם כוח להמשיך את ההיריון.
1: אז זה התחיל כחצי קוריוז כזה, כשפיכה של שאתה מסמל לעצמך לשפוך את הלב על הדף, אבל זה הופך אצלך לסוג של שליחות היום, שאתה אומר,
0: כן, היום זה חלק, היום בדיוק, היום אני רואה את זה כשליחות, אני יודע שאני לא יודע מי רואה את זה ואיך רואה את זה, אבל אני כל יום מקבל הודעות ומכתבים מהאנשים על כמה הסרטונים האלה עשו להם טוב וריגשו אותם וגרמו להם להתחזק באמונה. ויש אנשים עם מוגבליות בני 30, 40, 50 שהם ממש לבד, שהם רואים את זה, אומרים לי, וואו, אם לנו היה כאלה הורים פעם, אז היינו נראים אחרת היום ומצליחים אחרת היום. או אתה מזכיר לי את ההורים שלי שהתנהגו כמוך. יש גם הורים אחרים שהם מתנהגים כמוני אבל לא מפרסמים, ואנשים מתחברים מאוד לדבר הזה, וזה וואחד קידוש השם, ממש קידוש השם ענק.
1: אתה סיפרת עכשיו שהורים שנולדו להם ילדה כזאת או ילד כזה, לא אמרת בדיוק מה, והם חיפשו מה זה אומר, ובאמת ברגע הראשון, באמת המודעות הזה, אני זוכר שכשאימא שלי סיפרה לי, כי אחי הבכור שהוא פגוע מוח, הוא הבכור, לא היה להם מה להתמודד, ועד שגילו את זה בכלל, לא גילו את זה מיד, רק בגיל שנה וחצי גילו שיש לו, הוא נפגע בשעת הלידה, הוא נפגע שבת, לא גילו את זה, הוא גדל כמו תינוק רגיל וחמוד, ואז פתאום גילו את זה, ואיך העולם מתנפץ מול, אני מדמיין אותה כאישה צעירה, כחוזרת מהאוטובוס, בדרום אנחנו גרים, והיא הלכה לפרופסור, אני חושב בחיפה, איך היא חוזרת עם אבא שלי, זכרו לברכה, וואו, ומה, ואיך זה יכול להיות, וזה, ושאתה אומר עכשיו, כשאתה נותן להם פה את איך אומרים, את הזה הראשוני, את ההסבר הראשוני, שלא יודע אם מרגיע ברמה מסוימת, ברמת המאה אחוז, אבל בואו, השד לא נורא כל כך, אפשר לשרוד עם זה, ומה אתה חושב על זה?
0: אני חושב שכל דבר שאני עושה, יש לו משמעות, וכל סרטון שאני עושה, מי שהולך לראות אותו ולהיות מושפע ממנו, רק לטובה, וזה אחריות ענקית של אבא, מה הוא אומר ואיך הוא אומר, בעצם לשאות את העובדה שמישהו הולך לבוא לעולם בזכותך, ופשוט אני מתרגש שאני מדבר על זה, אבל יש בעולם הזה לפחות 4 או 5 תינוקות שבאו לעולם בזכות יעלי, שאני יודע. יש עוד הרבה שאמרו לנו שבין היתר...
1: מה, שההורים רצו כאילו לעשות הפעלה וכאלה דברים?
0: רצו בחודש 6 שבי אמרו להם משהו מסוים, גופני, ואמרו להם שהם צריכים לעשות הפעלה וקדימה, כמו שאמרו לנו. ואז הם בדקו, גוגל, לא גוגל, חברים פה שם, ואז איכשהו הגיעו לסרטונים של יעלי, וראו את הסדרה שעשינו, ובעצם, בוא נגיד 10% מהסרטונים מכוונים על שמירת הריון, ולשמור על הריון, ולא להפסיק הריונות, וזה עובד. זה עובד.
1: אתה יודע, בסרטונים שלך שראיתי, במיוחד לאחרונה, כאילו הצצתי ככה כדי אני רואה את זה בדרך כלל ברשת החברות, אני עוקב, אבל ראיתי שיש לך לא מעט תומור, זאת אומרת, שאתה לוקח את זה, או שהיא מצחיקה אותך ואומרת שהיא לא רוצה לנוח, למשל, זה היה בתחילת הדרך, לפני שהבאתם לה את ה... זה היה כמו משהו סד מיוחד, אני לא זוכר איך קוראים
0: לזה. זה מעיד על הכוח רצון ועל התשוקה שיש לי, יעלי.
1: נכון.
0: זה היה באירוע מאוד מרגש, שחיכינו לו שנה וחצי, שהיא קיבלה מכשיר הליכה, שבעצם
1: שמתאים למידותיה בעצם.
0: מהחזה, כן, זה מכשיר מאוד יקר שמורכב מהחזה עד כפות הרגליים, מבצע את התנועה שאנחנו, אנשים רגילים במרכאות, מבצעים בסייעתא דשמיא. הולכים, אז היא מזיזת הכתף, את האגן, והרגל מתקפלת. וככה צעד ועוד צעד, והיא נתמכת בהליכון אחורי. אותו יום היא מאוד סבלה, היא שעתיים ניסתה ללכת על המכשיר והצליחה. והיא מצליחה עוד צעד ועוד צעד, וזה לוחץ מאוד על הבית צ'כי ועל החזה. ואני שואל אותה, את רוצה לנוח? היא אומרת לי, לא לנוח. וזה משהו שמאוד מאוד ריגש אותי, כי עד היום שאני עושה את סופטיים על כיסא גלגלים, היא אומרת לי, לא, אני יכולה לבד, אבל יעלי, זאת עלייה ענקית. אבא, אני יכולה, תראה איך אני יכולה, והיא מצליחה. כל דבר היא עושה לבד, והיא מתמודדת לבד, והיא השראה בשבילי, אנשים אומרים לי, וואו, איזה אבא השראה אתה? לא, זאת היא, שלי ושלכם שלה.
1: כן. זה יפה מאוד מה שאתה אומר, שאתה מסתכל עליה. תראה, בוא אני אגיד לך, באמת פה בפינה הזאת מתראיינים אנשים שבאמת זה המשבר הוא גדול. עכשיו, ואני רוצה בעצם שאנשים יצאו מפה עם משהו, אבל המשבר של אנשים הוא לא כזה גדול. ואיך לדעתך אפשר לקחת קווים מקבילים של התגברות על משבר, ממשבר שהוא באמת משבר גדול, וילד נולד, והמשפחה קצת מתפרקת לה ברמה של שהוא צריך את היחס, הכל מהכל, כל מה שדיברנו עליו עכשיו, ומה שהיה גם מתחת למילים ובשתיקות שלנו בפינה הזאת. איך לדעתך אנשים יכולים ללמוד מזה?
0: תשובה שלך, התשובה שלך היא בגוף השאלה, איך אנשים שעברו משבר גדול,

0: יכולים להתגבר עליו בזמן שהם במשבר. אני כיהודי מאמין, עוד מזמן ההיריון וגם כל דבר שקורה לי בחיים היום, לא משנה באיזה תחום, אני מאמין שאין רע יורד מלמעלה. הבעיה היחידה היא בי, שבעיני בשר אני לא מצליח לראות את הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן בעולם. אני גם לא מבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים או פיצוי, כי אני יודע שהוא מוריד רק שלמות לעולם ורק דברים טובים. זה נשמע הזוי שאני מדבר ככה, ואני נשמע שאני מדבר בצרפתית.
1: דווקא לא האמת, דווקא לא. אבל כשאני מדבר איתך קצת, נשמע לי מאוד אתה.
0: והקדוש ברוך הוא מוריד רק טוב לעולם. עכשיו, אם אני בתחילתו של המשבר, כמו 4 שנים, אני בבעלה חמורה, ומותר לי בעל, ומותר לי לזכות. ומותר לי כעס לאמבטיה ולשטוף את הפנים ולא להצליח לעצור את הדמעות, ואשתי הייתה שבורה מאוד, והמשפחה הייתה מבועלת. זה בסדר גמור, זה טבעי, אנחנו בני אדם. אבל רגע, מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו באותו רגע, או יומיים אחרי זה, עזוב אותו רגע. אותו רגע תתאבל, תתעצבן, תכעס, תתחרט, מה שאתה רוצה תעשה, מותר לך, אתה בן אדם. אבל יומיים אחר כך, שטוף פנים, תתרענן, תקבל איזה יצא טובה מרב או מחבר או ממשתק, יכול לקבל ממנו, וצא לדרך, מפה הזמן שלך רק לקדש שם שמיים, ולהודות לקדוש ברוך הוא. על מה? אין לך מושג. חכה שנה, חכה שנתיים, חכה 3. היו אנשים בהיסטוריה של העם היהודי שריקרו 70 שנה שתהיה להם נחמה, והגיע בסוף.
1: כן, אתה מכיר מישהו
0: ש... אני חיכיתי שנה, שנתיים, 3, והנה, היה לי עושה נחת, היה לי מצליחה, נכון, היה לי שגלגלים, אבל זה ככה הקדוש ברוך הוא בחר בשבילה. ואם הוא בחר אותי להיות צמוד אליה כאבא, תודה רבה להשם, אני מאושר.
1: יפה, אתה מכיר מישהו ששינה פאזה, לא לגבי המשבר הזה, כי המשבר הזה הוא מאוד מאוד ספציפי, בזכות יעלי, שאתה יודע, מישהו שאפילו היה איתך בקשר, ואם כן, אז תספר לנו על זה.
0: הרבה אנשים שהיה קשה להם לראות את הקדוש ברוך הוא בחיי היום יום שלהם, התרגלו לחיים של שגרה, ואני מכיר המון כאלה, כי אורך השם יש לנו...
1: רובנו כאלה,
0: כשיש לך 70,000 עוקבים, ויש לנו 75,000 כבר, אז כן. כל יום אני מקבל לפחות 20-30 הודעות מאנשים. חלק מהם מחמיאות, חלק מהם זה, אבל יש לפחות איזו הודעה אחת פעם ביום של דוד, אני 30 שנה בדיכאון. או אני בדרך לניתוח ראש, סרטן, כל מיני דברים כאלה, עם הבן שלי, עם הבת שלי, עם אשתי. אנשים שכותבים. ואין לנו מה להתאפס. אנחנו חושבים בחדר המתנה, בהשפוז, לפני הניתוח, וגוללים סרטונים. ופתאום אנחנו רואים את הסרטונים שלך, ועוד סרטון, ועוד סרטון עם הבת שלך, ואנחנו אומרים, אם הילדה כזאת קטנה מצליחה להתמודד, ואבא שלה מחייך לידה, הכל בסדר, והנה עובדה, הם עוברים עוד אתגר ועוד אתגר ועוד אתגר, והקדוש ברוך הוא איתם, אז אנחנו גם רוצים להאמין בהשם. זה אנשים שלעת עתה לא שומרים מצוות, והם מתקרבים ומתחזקים. וזה היה אותו דקו שסיפרתי לך עם האשר יצר, שאנשים ראו וקיבלו אשר יצר, ושלחו לי יודעות, איך נוטלים ידיים? אתה יכול לשלוח את הדוגמה של אשר יצר? אז התפסנו 5,000 יחידות, וחילקנו לאנשים אשר יצר. אז אנשים עוברים סוג של שינוי, ואני עצמי, אני ואשתי, עברנו שינוי משמעותי מאוד בחיים, וברגע שהבנו ש... בואו, לא מתכננים הרבה קדימה, חיים את ההווה, שמחים ההווה, מחייכים כל הזמן, מאירים את הבית בחיוך כל הזמן, וזה בא לידי ביטוי בילדים שהם חזרה מחייכים, והכל הולך קשורה, וגם אם יש משברים, אומרים, לא נורא, יהיה בסדר. בואו, היה לנו דוגמה כזאת בתשפ"א או פי ב' שמשפחת פלאי בירושלים, איבדה 2 ילדים בתחנת אוטובוס.
1: כן.
0: ואתה רואה את האימא, עומדת בסדר מדרגות, הבן שלה נפטר לפני רגע, ומה היא אומרת? תודה רבה להשם, אל תגיד...
1: תשמע, זה נכון, נכון מה שאתה אומר, אבל בוא ברגע אי אפשר לדון.
0: זה טרגי, לא, הפוך, הפוך, היא דיברה טוב.
1: היא דיברה טוב, אבל צריך לראות כאילו, צריך לראות אותה אחר כך, אתה יודע, יש הבדל
0: בין... יפה, אז יפה, אז שם,
1: במקרה הזה... יש משבר יומיומי לבין משבר שהוא קורה פעם אחת, ואז חובים אותו.
0: אני כבר משלים את זה, הקדוש ברוך הוא נתן לה כוח מסוים.
1: אדיר,
0: כוח אדיר. לקדש שם שמיים, החוכמה היא להמשיך עם זה אחר כך, והיא המשיכה עם זה אחר כך.
1: כן.
0: וגם אנחנו, בתחילה קיבלנו כוח מסוים, אחר כך הוא ירד, ונכנסנו למשבר, וטיפלנו עצובים, וטיפלנו צריכים לטפל בילדים, ובזוגיות, ובהכל, ובפרנסה. אבל ברגע שאתה יודע, שאתה הולך לעבור את זה, כי תכף הקדוש ברוך הוא מראה לך את הטוב, תתאמץ, תתמודד, תעמוד באתגר, יהיה בסדר. ואנחנו עברנו בשנתיים, 3 האחרונות, 10 אתגרים כאלה, ועליות וירידות. אבל בכל ירידה, תכננו כבר את העלייה. ורואים את זה בכל פעם שאנחנו עוברים משהו, שאני מעודד את יעלי ומעודד את אשתי, יהיה בסדר, והם גם מעודדים אותי בהתנהגות שלהם ובדברים שלהם, ואנחנו יוצאים מכל דבר כאילו הוא לא קרה. אבל הוא קרה, אנחנו זוכרים אותו, ואז כשזוכרים אותו לפעם הבאה, יודעים להתמודד יותר בקלות ויותר בקלות ויותר בקלות, וככה הדברים הופכים לשגרה. זה שגרה מעניינת, שגרה מאתגרת, אבל זה אחלה שגרה, כי יש המון המון סיפוק. אצל אנשים רגילים צריך לזכות בלוטו בשביל שהם יהיו מאושרים, או להרוויח משהו, איזו הגרלה. אצלנו שאלי עושה פסיעה אחת, או מצליחה לאכול לבד, או מצליחה לעשות משהו קטן לבד, לשבת באמבט יותר מ-20 שניות, אנחנו מאושרים וזוכים. אז יש לנו חיים מלאים בהצלחות.
1: יפה. אז מכאן נגיד ונבקש גם, גם אליי, אני עכשיו באמת לוקח את זה גם לעצמי, אני באמת משתדל בשנים האחרונות להיות כזה ולהודות לשם על הכוס קפה של שחרית מול החלון, על הדברים הפשוטים מה שנקרא, ועכשיו חיזקת לי את הדבר הזה הרבה הרבה יותר. דוד, תודה רבה לך על השיחה המאלפת.
0: תודה רבה לכם, אני אשמח גם שהמאזינים יתפעלו לרפואת
1: יעל בת אסתר. בעזרת השם, לרפואת יעל בת אסתר, שתמשיך ותשתפר ותשמח אותנו ותחייך תמיד ותהיה בריאה. תודה רבה דוד.
0: אמן, אמן. תודה רבה.
1: ביי ביי, לילה טוב.

0: באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם הרב משה בן לולו.
1: תוכנית שתהיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת, תעסוק במה שלא כל כך אפשר לעשות באחת בצהריים.
0: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
2: נפגש כאן באחת בלילה.
3: המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
3: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
5: המלחינים, גלים של חופש.

לילה טוב ומאזינים יקרים, שלום, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? אנחנו בתוכנית סכנש. אתם יודעים מה סכנש? סכנש זה תוכנית שאני עושה עם פסח בגד, הוא גם עורך, הוא גם מפיק, ואני רק מגיש. אנחנו היום עושים תוכנית של חמישי בלילה, בואך שבת קודש. תן לי את הדקלון, תן לי.

אנחנו נעשה הכנה לשבת עם מצב רוח טוב. אני מתאר לי שעכשיו יש הרבה אנשים שהם עסוקים בבישולים, או ישנו הרבה בצהריים ועכשיו הם עירנים, אכלו עוד צ'ונט, או כאלה שעובדים במשמרת לילה, אחד בבוטקה, שניים במאפייה, או בהייטק, אני יודע, רדיו דולה כזה, עודי לילה כאלה, או סתם ציפורי לילה שלא נרדמים בלילה. יש גם חיילים במשמרת כזה, ככה, אוזן על הרדיו ואוזן על הממקוף, או סתם אחד שנופיע עלי עכשיו ברדיו, אני יודע, הוא יוצא מאיזה מקום, באוטו, פתאום טק, שומע איזה דוס לדבר איתו, או אחד שחזר מחול, עכשיו שם את המזוודות בבגאז', עולה לאוטו בחניון בנתב"ג, מדליק את האוטו ונופל עליו

אז אנחנו בדרך כלל איתכם כאן במשך השנה בין 1 ל-2 בצהריים, תוכנית הפוך על הפוך. בין הזמנים אמרו לי, תשמע בן לולו, שחרר קצת, לך תנוח קצת, תבוא באחד בלילה, תן משהו ככה, זה פעמיים משבוע. אז עשינו כמה שיחות נפש באמת רציניות ועמוקות, אם זה על התמכרויות, אם זה על שידוכים, עם כאב. אבל חשבתי שהשיחת נפש שלי עליה תהיה עם עצמי, ואתם תאזינו מה זה שבת, איך אנחנו הולכים עכשיו לקבל ישועות. אני הולך לחלק לכם פה היום מתנות, לא גשמיות, מתנות רוחניות, שמי שזקוק לישועות יכול לקבל ישועות ענקיות. באמת, אני לא עושה את זה עכשיו, יש לי פה ראיות, אבל אני רוצה לפתוח עם משהו שהוא קצת רציני על שבת. נעשה קטע שיר, קטע שיר, קטע שיר, שיתן לכם אוכל טעים, שיהיה לכם מצב רוח טוב, ואנחנו נצא בעזרת השם לדרך. תן לו.

תראו, אז הנה, יש משהו שהוא רציני מאוד עם השבת, ואני רוצה לפתוח איתו, אחר כך אני אעבור אתכם לישועות, כל קטע שאני אתן לכם פה, ישועות מובטחות, באמת אני לא מגזים, אני אביא לכם ראיות, ראיות לא ממני, אני קריינוס, אבל ראיות מובטחות, אם אתם תצליחו לעשות את מה שאנחנו פה נעשה ונדבר, אתם פשוט תצאו מהתוכנית הזו היום, שמחים, מאושרים, עם כלים לקבל ניסים ונפלאות. אבל לפני הכל, אני קודם כל אדבר על משהו שאני עושה כל יום חמישי בתוכנית הצהריים שלנו. אני אתן תזכורת למאזינים שאנחנו יותר מדי רגילים לשבת. אז מגיע היום חמישי, עושים קניות, אותו דגים, אותו סלטים, שוב הניקיונות, שוב פעם סט לשולחן עם אחת פעמי, רק הפעם זה יהיה תכלת לבן ולא ורוד צהוב, ואוכלים ומפתחים, וככה מתגלגלים, ובטן גב כזה, וקצת לומדים, וקצת שרים, וקצת, אני יודע מה שכאלה, קוראים עיתונים, מה ליברמן אמר, ואיך בנט עשה, ומה זה הכיף. סוג של שגרה כזאת שהיא לא טובה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מתנה יש לי בבית גנזי. מתנה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. עכשיו ראיתם אחד שמקבל עכשיו מאלון מסק מעטפה עם צ'ק בפנים, והוא לא בריגושים לפתוח לראות כמה הוא כתב לו? אין אחד כזה בעולם. כל שבת זה המעטפה בנפרד. זה המתנה בנפרד. אז מה עושה יצר הרע? מרגיל אותנו, יאללה עוד פעם אותו דבר, ותגיד לי שהוא יקנה, לא אני כבר ניקיתי, שהיא תנקה. אבל אם היינו מבינים שעכשיו יש פה עניין גדול, ומי שיזכה לתרוח הוא יקבל יותר, ומי שיזיע הוא יגיע, וכל מיני כאלה, אז כולם הם מתרגשים, ורוצים לקנות את הכי משובח ואת הכי טוב, ולהיות שותפים למסיבה הגדולה, מה קרה? שבת מגיעה, וואו. ואז מנצלים את הזמן, לא, עכשיו יושבים, אתם יודעים, רבים מאיתנו, צערי הרב, מה אני אגיד לכם, אנחנו לא מלאכים. אז עובדים ותורכים וקונים ומבשלים וזה, ופתאום יושבים על שולחן שבת, ומתחילים לדבר לשון הרע על אנשים. אז מה עשינו בזה, נשמות טובות? מה עכשיו, מה עם ההוא, קובי? אז עזוב אותם, גנם. זה הלך הכל, למה? תסכנה אמא. עקרת הבית, עמלה, תרחה, נקטה, זה מה שמחזירים לברבורים על אנשים. עזבו, דברו דברים טובים, תלמדו זכות על עם ישראל, תביאו קצת דברי תורה, אפילו סיפורי צדיקים, כל מיני דברים שהם איכותיים. זה רמה, זה רמה. אז כל שבת מקבלת גוון אחר וכוח אחר, ואז היא גם יכולה להשפיע לאדם את כל המעלות והסגולות שמתנה יכולה לתת. אבל אם היא נכנסת אליך הביתה, אתה נותן לה אגרוף, בלשון הרע, או דיבורים בבית הכנסת באמצע קריאת התורה, אחי, אתה זה נורמלי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? האדם שמדבר בבית כנסת, בפרט בשבת, בפרט בקריאת התורה, אוי לו אם זה גם לשון הרע על מישהו, עדיף לו שימשיך לישון וישירו לו נומי נומי, והתפלל בבית עם איזה נס קפה ועוגה, וילטף את הבילון, יתפלל 18 מולו, הוא ירוויח הרבה יותר. כי אני עכשיו אין לי זמן להיכנס לעניין של חומרת הדיבור בבית הכנסת, אבל זה מביא אסונות גדולים מאוד מאוד מאוד. מצד שני, השבת, בואו תראו עכשיו משהו שאני אתן לכם פה כלי לזכות לשנה טובה. בעזרת השם, אנחנו עוד כחודש נכנסים לראש השנה. כולם יודעים, זה יום שבו הכל נגזר. הכל, חיים והבריאות והפרנסה, הילדים, הכל הכל הכל, מלחמה, שלום, על הרצות, על העולם, על הפרט. יום מאוד משמעותי. אז אנחנו, יש לנו נטייה להתעורר מאוחר. ספרדים אמנם מתחילים באלו לסליחות, אבל זה מנגינות כאלה יפות. אדון, איזה כיף לשיר, רוקדים את זה גם אפילו, בכל מיני מקומות. אבל הכוונה פה היא להתכונן ליום דין. והאשכנזים עושים את זה ימים ספורים לפני ראש שנה. ולפעמים הצהר עובד עלינו שאנחנו הולכים לסליחות, אבל אנחנו לא בריגוש, עכשיו שבת מברכין אלול. נו, אז חפץ חיים, כי מדומני אמר, או לא יודע מי זה, רבי ישראל מסלנט אמר, שכשהיו מברכים, שבת מברכים אלול, אז אנשים היו אוכלים אותם פלצות, היו כמעט מתעלפים.
אנחנו לא מתעלפים ולא כלום. כבוד החזן, בבקשה תקתק, מחכה לנו בבית הצחנה, אל תעכב אותנו עכשיו. אלול, תסתק עם זה כשיגיע אלול. אבל צריכים לראות פה דבר מאוד מאוד משמעותי, שאנחנו עכשיו מביאים לכם, מאזיני רדיו קול חי, והלוואי, והיינו זוכים, שכל יהודי ויהודיה בעולם ישמעו את זה. יש משהו מאוד מעניין, כשחל ראש השנה ביום שבת. השנה, יצא לנו ראש השנה ביום שבת. אז מה קורה כשחל ראש השנה בשבת? טוב לנו או רע לנו? שימו לב, בספר ארוך לנר כתוב שכשחל ראש השנה בשבת, או מקבלים את השנה הכי טובה והכי יפה שיכלה להיות אי פעם, השנים הכי יפות של עם ישראל בהיסטוריה היו דווקא כשחל ראש השנה בשבת, או בדיוק הפוך, קיצון רע. שביעי באוקטובר קרה לנו כשהיה ראש השנה בשבת. למה? כי בראש השנה תוקעים בשופר. לפי הכתוב בספרים הקדושים, השופר יש לו כוח להפוך את הדין מדין לרחמים, לבלבל את השטן, להזכיר את העקדה, מלא סיבות. וכשחל ראש השנה בשבת, לא תוקעים בשופר. רבותינו גזרו, לא לתקוע בשופר, לא לצלטל את השופר. אז מה, אז מי עכשיו יעשה לנו את העבודה בראש השנה שחל בשבת? הרי אין לנו שופר. השטן לא מתבלבל, הוא בא חזק, יציב, עם חיוך, עם ערס, ורוצה לפגוע בנו. מי יעשה את העבודה של השופר? כך אומר האורך לנר, משהו מדהים. הוא אומר שהועיל וחל ראש השנה ביום השבת, אז השבת, היא תעשה את העבודה במקום השופר. יפה מאוד. אבל מה המשמעות של הדבר הזה? הוא מביא משל. הוא מביא משל לשני שרים שסרחו בממלכה שהם היו תחת פיקודו של אותו המלך שלהם, ושניהם נגזר עליהם גזר דין מוות. אחד מהם היה איש טוב, מעד קצת, אבל בגדול הוא היה בסדר. השני היה איש רע מעללים, ואכזר, ונקמן, וכל רע שיכול להיות היה בו. ואז הגיע יום של גזר הדין, והמלך יושב עם כל השופטים. רק המלך יכול לבטל את הפסיקה של בית המשפט העליון של אותה מדינה. ואז אותו שר טוב, שמעד, הוא הראשון להוצאה להורג. ואז קמה אשתו, ואומרת, אדוני המלך, אני יכולה לקבל את רשות הדיבור, בבקשה? אומר, כן, מכירים. עובדים שאני ביחד. יאמר, תראה, אדוני המלך, זה שבעלי עשה טעות, אני מודה. אבל תדע לך שהוא אדם טוב, והוא אוהב את המדינה שלנו, והוא לא ישן בלילות, וראיתי אותו כמה הוא עובד להיטיב לבריאות ולהלל את שמך בעולם, ואיזה בעל טוב, ואיזה ילדים שממש אבא מתוק. למה שכולנו נסבול בגלל שהוא טעה? המדינה מפסידה, אתה מפסיד שר טוב, אני מפסידה בעל, הילדים שלי מפסידים אבא טוב. אנא, אל תהרוג אותו, תן לו משהו סמלי וחבל עליו. וכל כך דיברה על ליבו, והוא הסתכל עליה, אומרת, תגידי, הוא באמת טוב? אמר, כן. אני אומרת לך, הוא אדם טוב, חבל. תרחם עליו. אז הוא אמר, טוב, בזכותך אני אבטל לו את זה. ואז השר השני, הרע מעללים והאכזר, רואה את זה, ומתחיל לשמוח בלב, ונותן לאשתו מבט. הוא היה צועק עליה, ומבזה אותה, ומרביץ לה. והוא הייתה רועדת ממנו. הוא נותן להם מרחוק מבט, כאילו, ראית מה עשתה? יאללה, קומי עכשיו, תעשי את זה גם את. ואז היא קמה כולה רועדת, ומנסה לדקלם את חברה שלה, שהוציאה את בעלה מהצרה. מתחילה לגמגם, אומרת, אדוני המלך, אז הוא מסתכל על המלך, ותגידי, למה יש לך עיגולים כחולים ליד העיניים? אז היא התבלבלה. למה את נראית זוועה? למה את נראית ככה? מה קרה לך? אז התחילה לבכות. אז הוא אומר לה, אני גוזר עליך שתגידי לי, למה את נראית ככה? מי עשה לך את זה?
אז יצבי על בעלה, אמרה, הוא. אז הוא אומר, אותו תוציאו להורג. בעונש הכי קשה שיכול להיות. אומר, ארוך לנר, ככה זה גם השבת. היא באה בראש השנה, היא צריכה להחליף את השופר. היא עכשיו צריכה לעשות לימוד זכות, לסנגוריה על עם ישראל. אז אם היא באה ונעמדת מול המלך ביום הדין, מסתכל על המלך, איך היא נראית? אם היא נראית טוב, אומר לה, תגידי, עם ישראל מכבדים אותך? אומר, ודאי. הם שומרים שבת, הם לא מדברים לשון הרע בשולחן, הם לא מדברים בבית הכנסת, הם קונים לכבודי את המאכלים הטובים ביותר, הם מכבדים אותי. אז הוא אומר, ככה? אז אני אתן להם את השנה הכי טובה שיכולה להיות. אבל אם חס ושלום יעמדת מולו מוכה ומושפלת, והוא אומר לה, תגידי, את האמת, הם מכבדים אותך? נו, תכף שספר לו. ואז חס ושלום יכול להיות לא טוב. לכן עם ישראל היקרים, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עדיין לא סיימנו את השביעי באוקטובר, שאז חל ראש השנה בשבת, והנה אנחנו עכשיו מתקרבים לעוד ראש השנה בשבת. אז תגיד לי עכשיו המאזין, תגיד מה אני יכול לתקן את העולם, פה משחקים כדורגל, שם פותחים עסקים, אתה צודק, אבל לפחות את עצמך תציל, את המשפחה שלך תציל. יודעים בשמיים להבחין גם על הכלל וגם על הפרט. אדם שלוקח על עצמו עכשיו, אותה שאנחנו מדברים ברצינות, ובשבת, במקום מדבר שטויות, יושב, קורא תהילים, אם הוא יודע ללמוד גמרא, לומד גמרא, הלכה, גורס בזוהר הקדוש, בימי דינים גורסים זוהר, עכשיו יש מלחמה, אנשים נהרגים, היום עברנו שניים. לא פשוט, מאזינים יקרים, התרגלנו גם לחדשות הרעות, אבל זה לא. יש לנו כוח שנקרא שבת, שדרכו אנחנו יכולים להמשיך בלעי פלאים של ישועות, של סייעתא דשמיא, של שמירה גדולה. איך אמר מי שאמר? יותר משישראל שומרים את השבת, שומר את השבת את ישראל. זה בדיוק באותו, אותה נוסחה שדיברנו, מסתכלים על השבת, איך שמרת אותה? אם שמרת אותה טוב, אשריך, זכית. אתה תקבל נחלה בלי מיצרים. זה הכיף של בורא עולם לתת למי שמכבד אותו. מי שמכבד את השכינה, את השבת, הכי כיף לתת למי שפועל טוב בשבילי. אבל אם חס וחלילה אנחנו מונוטונים, ואוכלים כרעבים, וקוראים עיתונים ומברברים בסרט, חבל, חבל, למה? אתה יכול לקבל פה עכשיו מעטפה, תפתח, תראה מה כתוב בפנים. אם זה לא מעניין אותך, משהו לא בסדר אצלך בראש. אני לא מדבר על אלה שבכלל מחללים שבת בפרעסיה. אלה בכלל, לא רוצה להגיד מילה קשה, אבל סוג של מחוקים. הוא באמיתי לא מצטרף למניין, והיין שלו היה נסך. למה? חס וחלילה שיהודי יגיע למקום כזה, והוא חושב שאם הוא יעבוד על המונית בשבת, אז יהיה לו רווח כפול כי זה שבת, הוא לא יודע שהוא ישלם את הכל למוסך, או לרופא שיניים, על השתלים של אשתו, או לא יודע על איזה מקום, לעורך דין. אין בזה ברכה, אין, מכסף של שבת, אין ברכה. מצד שני, מי שיודע לשמור את השבת טוב, גם הקצת שיש לו מתברך. גם אם אין לו כסף לקנות עכשיו בשר שמן ויינות טובים, התונה שלו עם הלחמניה והמיץ תפוזים יקבל טעם גן עדן. כי השבת משפיעה לו ברכה, השבת משפיעה לו נשמה יתרה, השבת משפיעה לו רוגע נפשי. אבל מי שאין לו את זה, מסכן, לכו תראו בתים שחילונים. שבת זה יום המריבות. הם בבית, אין לימודים, אין לזה, כל הם רבים. משם מתחיל כל הגירושים. אבל אם היה שבת, והיו כללים, עכשיו הבעל בתפילה, עכשיו האישה הזה, עכשיו מכישים סעודת שבת, עכשיו לוקחים את התיקים של הילדים, דפי קשר, ועוברים איתם, ומספרים. זה עולם אחר, אני עכשיו לא בא להציג פה עולמות מדומיינים. זה קורה בכל בית. אני זוכר שאחד הדברים שהכי נדהמתי לראות בתור אחד שהתחיל להתחזק, זה היה שהתארחתי אצל הראש שבעה בשבת, וראיתי את השולחן, וראיתי מה זה, זה... כל דקה, 30 אנשים בשולחן,
וממתקים, וכל ילד קטן עומד על הכיסא, ואומר דברים, מה זה, ונותן לו ממתק, ושרים, ומה זה? יש כזה עושר בעולם? אנחנו כל הרעים רצים לחפש את ההנאה ואת העושר, ורק סובלים. ותראה את האלה פה. שבים פה לבושים יפה, כולם מרגישים כמו בחתונה. מה זה רוגע? אבא כמו מלך בראש שולחן. האמא כמו מלכה, ילדים איזה כבוד, נשיקה ביד, ברכות על הראש. מסכן מי שאין לו את זה. מה מסכן? חבל על הזמן. אז בוא עכשיו את העולם הבא וגיהנום וגן עדן. פה הוא מסכן. פה הלך לו החיים. פה הוא רק סובל, ואין לו ברכה בכסף, ואין לו ברכה במשפחה, ואין לו שלום. אין לו כלום. ובסוף, כשהוא נהיה פנסיונר, הוא כבר נהיה לא רלוונטי בכלל. מחכים שהוא ימות, וחלק את הירושה, ויאללה, שר לנו מהעיניים. למה? כי אנשים לא יודעים את הכוח והסוד של השבת. בואי ניתן לכם עכשיו לשמוע שיר יפה. תראו, כתב אותו רבי ישראל נג'רה, שיר שבח לבורא עולם, שרים אותו בשבת, יא ריבון העולם. תתענגו עליו, בבקשה.

עכשיו, אני הבטחתי לכם סגולות ודברים יפים. אני רוצה לגלות לכם משהו שאתם יכולים עכשיו להיות מאושרים. איך אנחנו יכולים לקבל ניסים ונפלאות וישועות בלי ללכת לבבות, בלי לעמוד בתור, בלי להוציא כסף? אנחנו עכשיו בעונג של השבת. יש את כולם שמעו על רבי שמעון בר יוחאי, נכון? התנא האלוקי, מי זה רבי שמעון? ראש החכמים בשמיים וגם בארץ. הוא חיבר את הזוהר הקדוש. שהזוהר יש לו הרבה חלקים, יש את הזוהר הרגיל באזור חדש, ויש תיקוני הזוהר, ויש ספרי דצניותא, ויש ספרי תורה, ויש ראיה מאמנה. זה עולמות שלמים, זה עולמות שלמים. אבל הספר תיקוני הזוהר זה ספר שבנוי מ-70 תיקונים שעשה רבי שמעון רק על המילה בראשית. רק על המילה בראשית, כל תיקון מהמילה בראשית, משהו, דברים, אוצרות גדולים וגנוזים, חלקם באמת סודות גדולים ולא מובנים. יש כאלה שחלקים גדולים מהם מובנים. יש ב-70 תיקונים האלה תיקון מספר 48, תיקון ממחת. יש את זה בספר תיקוני הזוהר, מי שאין לו את זה יכול למצוא את זה בסידורי התפילה אחרי עלינו לשבח בבוקר, או יכול להוריד את זה ברשת. כותב תיקון ממחת בראשית תמן. מה זה בראשית תמן? כך נפתח התיקון, בראשית תמן, בראשית שם. במילה בראשית יש כל כך הרבה צירופים, אז תחפשו ברשת בראשית תמן, תדפיסו את זה, או תיקחו סידור עבודת השם, או איש מצליח, או כוונת הלב, או הודיה, מלא סידורים. זה מופיע כמעט בכל הסידורים הספרדים אחרי עלינו שבח, בשפות של י"ג עיקרים, 10 ספירות. תראו שם בראשית תמן, תיקון ממחת. זה רצוי מאזינים יקרים להגיד את זה כל יום אחרי התפילה. תכף אני אקרא לכם פה 12 דברים גדולים שהדבר הזה פועל ומשפיע בצורה פלאית בשם רבנו הארי הקדוש על רבי שמעון בר יוחאי. אתם נכנסים פה למקום שהמקטרג לא יכול עליכם, לא יכול עליכם. רצוי לקרוא את זה כל יום אחרי התפילה. מי שלא יכול אחרי התפילה, אז במשך היום, לפני השינה, ובעיקר בשבת, כי התיקון הזה מדבר על שבת. על שבת ועל חומרת הכעס בשבת ועל דברים יפים. וזה גם הוציא אותנו ידי חובה, מי שלא יודע ללמוד זוהר כמוני, אז לפחות קורא את זה פעם ביום, ויש לו חיבור לזוהר, כי יש עניין וחיוב לגרוס בזוהר הקדוש. גם מי שלא מבין חייב לגרוס בזוהר הקדוש. גם לא מבין מה קורה, כך אומר הפה ליועץ, אחי דן, תקרא בלי להבין. הנשמה שלך צריכה את האוכל הזה. הגוף אוכל שניצל, הנפש אוכלת מצוות, הנשמה אוכלת תורה, הנשמה רוצה זוהר, תקרא לזוהר. דף, שניים, חמש, כל אחד כמה שיותר חוטא, יותר יקרא. אבל בואו נתנקד עכשיו בתיקון הזה של שבת. אז בואו תראו מה המעלות של התיקון הזה, תחזיקו את הכיסא טוב. יש לו, אני אקריא לכם את הכל מילה במילה, אתם יודעים מה הכי טוב. כמעט מילה במילה, אני דלק פה, זה מילה קטנה שלא מתאימה, אבל סגולה נפלאה. לאדם לתקן עצמו, נפשו, רוחו ונשמתו. תראו איזה יופי, אתם יכולים לתקן הכל. והיא חצובה מאור המופלא רבנו ארי ז"ל, לומר בכל יום ויום אחר התפילה, תיקון ממחת מתיקוני הזוהר. עכשיו, למה הוא מסוגל, מאזינים יקרים? הוא מסוגל תיקון אבון פגם הברית ועוד 12 דברים גדולים. א', מתקן נפשו, רוחו ונשמתו. ב', סמכמם וסיעתו בדלים ממנו, כוונה, תומעה מתרחקת ממנו. ג', אינו בא לידי הפגם הידוע במהרה. ד', אינו רואה מיתת בניו, השם ישמור כמה כל יום שומעים על דברים שהורים בחייהם, הבנים שלהם הולכים, אם זה בתולת אופנוע, אם זה כמו היום בלבנון, אם זה השם ישמור כמה דרכים במחלות. אדם שקורא את זה בעזרת השם, אינו רואה מיתת בניו. רק זה לבד שווה לקרוא זה 20 פעמים ביום. היי, השם יזכהו ליראת השם, הוא יתחיל להרגיש חיבור לקדוש ברוך הוא. ו,
וו, מי לא רוצה את וו, מצליח בכל דרכיו. איפה שנוגע, מצליח. איפה שדורך, מרוויח. נפלא, לא? שווה. זין, אינו בא לידי חולי הנופל, לא יהיה לו אפילפסיה. יהיה בריא בעזרת השם. חטא, זה בכלל פצצה. חטא, ירום מזלו ואינו מתמוטט. איזה דבר, אה? תת, לא יבוא לידי חסרון כיס ועניות, ולא יצטרך לבריות, לא הלוואות, ולא גמחים, ולא הרגזי, כלום. לא יבוא לידי חסרון כיס ועניות, ולא יצטרך לבריות. יוד, בכלל משהו ענק. כל אויביו נופלים תחתיו. יוד א', יזכה לאריכות ימים. איזה כיף. ויוד ב', שיא השיאים של כל הזמנים. ויזכה לעולם הבא. תגידו, לא שווה כל יום 4-5 דקות לקבל את כל זה? בלי לרוץ בדרכים, לעמוד בתורים, לשלם כספים בבית שלך ליד המזגן עם כוס תה ונענה. לא שווה, אה? זה גם נשים יכולות וגם גברים יכולים. זה נמצא בסידורים, זה נמצא ברשת. תמצאו את זה, תשימו את זה, אלימינציה. כל יום תקראו את זה, ובעיקר בשבת קודש. מה יש כאן בשבת קודש? קודם כל, התיקון הזה, חלקים גדולים ממנו די מובנים. זה לא הכל סודות. יש פה עניין השבת, חומרת, יש פה דברים קצת למורכבים, אבל לא צריך להבין. העיקר לקרוא אותו. אבל יש פה על חומרת הכעס בשבת. זה נורא והיום. יש פה עניין של טלטול מרשות לרשות אם אין עירוב. וזה בסך הכל 4 דקות. ותראו איזה דברים אדם מקבל. מתקן נפשו, רוחו ונשמתו. שם מחמם וסיעתו בדלים ממנו. אינו בא לידי טומאה במהרה, אינו רואה מיתת בניו, השם יזכהו ליראת השם, מצליח בכל דרכיו, אינו בא לידי חולי הנופל, ירום מזלו ואינו מתמוטט, לא יבוא לידי חסרון כיס ועניות, ולא יצטרך לבריות, כל אויביו נופלים תחתיו, יזכה לאריכות ימים, ויזכה לעולם הבא. מה אתה עושה עכשיו שאתה מקשיב לי? תגיד לי, מה אתה עכשיו עושה? לך עכשיו, אני אשים שיר, אתה תחפש לך את הקטע הזה בסידורים בבית, או בבית כנסת אם אין לך בבית, או תוריד מהרשת, לא יודע איך עושים את זה, ותגידו עכשיו, משהו כזה אחרי חצות הלילה, ביום חמישי בלילה, ואיר את השבת כבר, לתת הקדמה, מכת פתיחה לשבת, עם בראשית תמן, איזה דבר יפה ונפלא זה. תיקחו את זה, תעשו את זה, תראו בעזרת השם, סייעתא דשמיא, ברכה והצלחה גדולה. ואנחנו עכשיו נשמע עוד מחרוזת יפה, מחרוזת של לך דודי, ואחר כך אתן לכם עוד ישועה ממש מטורפת. בואו נשמע את לך דודי, בבקשה.

טוב, עכשיו אני רוצה לתת לכם פה קטע, משהו, מה זה משהו? משהו, משהו, משהו, משהו. איך בן אדם עכשיו מושך לעצמו ישועה, דווקא ממקום שהמצב לא היה יאי. הרי כל אחד מאיתנו יש לו את הקטע של משהו שמציק לו. אם זה בן, עם הבת, פרנסה, בריאות, חרדות, דאגות, אני יודע, שלום בית, כל מיני מלחמות, דמיונות. איך יוצאים מזה לבד? אני רוצה להביא לכם עכשיו משהו בשם רבנו הקדוש, הרב יעקב ישראל לוגסי, הוא אור גדול בעולם, הוא. תקראו את הספרים שלו, יש לו ספרים שממש הפסיכולוגים הכי גדולים בעולם לא יעשו מה שיעשה לכם הגאון הצדיק,

אותו, אם יש לו את הספר הזה, מי שירצה אותו, איפה זה יצחק הזה? הנה רגע, הנה 054-845-4070. גם תוכלו לקבל את הפרוספקט של אגודת מימי השמים, יש מה אני אדבר איתכם עליו, גם ספרים, חפשו את הספר הזה, חי בעונג, נהדר. 054-845-4070. אז הוא מביא פה משהו שאני מאוד אוהב להביא אותו בפני המאזינים לעתים, למרות שכבר שמעו את זה, רק כדי לעורר ולהזכיר איזה דבר פנטסטי יש לנו ביד. הוא מביא, תשמעו את המילים, איך להבטיח לעצמנו ישועה ואפילו בדרך נס ופלא. נכון? לא כדאי לישון עכשיו? איך אתה מקבל פה עכשיו פטנט לישועות בדרך נס ופלא, ואתה עושה את זה לעצמך לבד, אבל אתה צריך לעבור פה משהו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את מנוחת השבת, כולם יודעים את זה, ובמנוחה הזו, מה זה מנוחת שבת? זה לא שעכשיו אתה יושב, אתה נוחר, ואתה מזיז את הכיסאות של השכן למעלה. זה מנוחת הגוף. יש מנוחת נפש. גם רבנו בחוות הלבבות מסביר שביטחון זה מנוחת נפש. אז אם אדם מנצל את המתנה הזו של שבת, והוא מצליח להכניס לעצמו רוגע נפשי, אז הוא זוכה בדרך נס למשל מצרות עבר. ורגע, אבל יש לי חרדות, איך אני אעשה את זה? חרדות יותר חזקות מני, מה? יש לי, הבן שלי פה אכל להתעלב, כל אחד עם הצרות שלו. אומר רבנו הקדוש, יש בהמתחתי לא מעט סיפורים מאנשים שומרי שבת, תשמעו, מאזינים יקרים, שנכנסו לשבת עם דאגה מסוימת, כמו כולנו, כולנו עם דאגה, אנחנו לא המצאנו פה עכשיו איזה משהו שלילי. יש לנו בעיות, יש לנו בעיות כלכליות, נפשיות, גופניות, משפחתיות, סביבתיות, אני לא יודע מה, כל אחד עם השקית שלו. אבל אנשים שבאו עם הדאגה הזאת, נכנסו לשבת, ובגלל שהם אוהבים את השבת, ורוצים להיות בשמחה בשבת, הם החליטו, אני עכשיו לוקח את כל הבעיות שלי, כל הדאגות שלי, כל החרדות שלי, שם את הכל בתוך שקית, סוגר את השקית ושם את זה מאחורי הדלת. זה לא ייכנס איתי לבית לשבת. לא תיכנס לתרדה. והתאמצו להשליח דעתה מהדאגה. קראו ספרים, יש ספרים יפים לשבת, של הרב לוינשטיין, של הרב זילברשטיין, של הרב דניאל אוחיון, של אהבת חיים. חסר לנו ספרים, היום הספריות מלאות בסיפורי צדיקים, בוורטים קצרים, שגם בית שיש אמא חד הורית, היא יכולה להקריא לילדים דברים קלים, יפים, לעשות את השבת אור בבית. מתאמצים להשיח את דעתם מהדאגה והצרה, ולהאיר פנים. להאיר פנים, להתענג על האוכל ועל השתייה ולשיר עם הילדים, ולא לבוא לשבת עם פרצוף כועס וזועף. ומה קורה? זה לא, אנשים שעושים את מה שעכשיו אנחנו נקריא לכם פה נושאים בדרכים לא טבעיים, הקרות ייפקדו, מעוקבי שידוך התחתנו, תפרנים ירוויחו כסף, לכולם יהיה שעות ונס ופלא מעל הטבע. זה לא אני אומר, אתם יודעים מי אומר את זה? המתוק מדבש, זה שעשה פירוש על הזוהר, צדיק המלאך, הרב דניאל פריש, זכותו יגן עלינו אמן, מדבש, דבש, זה ראש לבות דניאל בן שרה. פעם חילונים, ברצו שנראה להם איך נראה מלאך. אז הראיתי להם תמונה של הרב דניאל פריש, הוא נראה מלאך. חפשו תמונה, תראו מה זה, הבן אדם פשוט פנים של מלאך. והוא כותב באות וו, עכשיו אני אקריא לכם מילה מילה ממנו, אל תגידו שאני מספר לכם סיפורים, אני מקריא מילה מילה ממנו. כתב הצדיק, זכותו יגן עלינו, אמן כך, ובעינינו ראינו בני אדם שהגיעתם צרה עד לקראת שבת, משהו אוכל אותו עד הדלקת נרות, הוא לא משתחרר. לחץ, כעס, כאב, חרדה, פחד, לא יודע מה. אבל עכשיו אני ממשיך להקריא את אותו, וביום השבת עצמו

הסיחו דעתם מצרתם, שמו את זה בשקית אחרי הדלת כמו שאמרנו, ושמחו בשמחת השבת כראוי. למה אני אותי שום צרות, לא אכפת לי כלום, עכשיו אני שר כי אשמר, אז הוא בתוך קורא תהילים, קורא זוהר, המחשבות באות, מרקיש תהלכו מפה, אני לא אתעסק איתכם, זהו. ולא נתנו שייכנס עצב ודאגה בליבם על צרתם. תראו, אני חוזר לשורה הראשונה, ובעינינו ראינו, ומעיד שורה את זה בעיניים שלו, כן? מה הם זכו? זכו שאבלם נהפך להם לססון. כל הקערה התהפכה, כל הבעיה נפטרה, ונושעו בדרך נס ופלא. צריכים להכניס את זה טוב טוב מזינים ללב שלנו. השבת ממנה מתברכים כל השישה ימים. אם אתה עובר את השבת טוב, יהיה לך הכל טוב. אל תיתן לדמיונות ולמחשבות ולשנאה ולקנאה ולנקמה להרוס לך את החיים. לזרוק את הכל אחרי הדלת, שב תחבר לבורא עולם, תחבק את השבת, תחבק את התהילים, תאכל את המטעמים, תנוח, שמור על הפה, לא לדבר לשון הרע, לא לכעוס, לא לקלל, לא להיות במצב של נטרול מוחלט מכל העולם. ואתה תראה בעזרת השם, ואת תראי, כל אחד מי ששומע אותי עכשיו יעשה את זה, יראו ישועות בדרך נס ופלא. כך אומר הרב פריש, בעינינו ראינו, ראינו את זה. לכן מאזינים יקרים, קחו לכם את הקטע הזה, הוא חזק מאוד. אחרי מה שלמדנו בקטע הקודם על הבראשית המן, יש לכם פה עכשיו שני כלים אדירים. אנחנו נשמע עכשיו עוד שיר. איזה שיר נשאר לי עכשיו לעשות לכם פה, לשמור לכם שתי זה. תשים להם שיר יפה לכבוד שבת קודש, ואחר כך אני אתן לכם עוד איזה לא יודע, נראה, בואו נתגלגל. אנחנו עושים כל בספונטניות, נתגלגל. בואו נצא עכשיו לשמוע את השיר הבא. להתראות.

חזרנו, תשמעו שלנו עוד, עוד, עוד, עוד, עוד סגולה גדולה, שהיא לא רק לשבת, היא לכל הזמן. ולא יודע מה, משום מה אנחנו לא כל כך קופצים עליה, למרות שהיא גם כן מבטיחה ישועות. יודעים מה זה? כתוב שהרמב"ן עליו השלום לפני 1,000 שנים, זה לא סגולות סבתא. הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, כתב איגרת לבנו לפני 1,000 שנה. שם, כולכם מכירים את זה, את איגרת הרמב"ן, אם לא תמצאו את זה גם כן. שם הוא כותב, בספר מעולף את ספירים כותב, שמי שיקרא את האיגרת הזאת, באותו יום שיקרא, יענו לו מן השמיים כל שיעלה ליבו לשאול. אתם יודעים איזה דבר זה? לא דבר אחד. כל שיעלה ליבו לשאול. אז תשפו, תעשו בראשית המן, שדיברנו, תעשו איגרת הרמב"ן, שימו קצת צדקה, תדליקו נרות צדיקים, אתם תראו ישועות, לא להיכנס לדיכאונות ועצבויות. מה זאת אומרת, יהודי עצוב זה יהודי בחוץ? לזרוק הכל עם עסקית קשורה בחוץ אחרי הדלת, להגיד, השבת הזו, אני לא מעניין אותי כלום, אני מתנתק מהכל, אני מתנתקת מהכל, כל מי שהכאיב לי, פגע בי, פצע אותי, ביזה אותי, גזל אותי, לכלך עליי, לא יודע מה, הכל אחרי הדלת. ואז תקראו את איגרת הרמב"ן, ואיגרת הרמב"ן, גם יש מוסר ויראת שמיים, זה טוב ללמוד את זה עם הילדים הקטנים, כל פעם קצת, כמה שורות, לעשות להם מבצעים, שמי שילמד את זה בעל פה, יקבל 50 שקל, או איזה פרס שמדבר אל הילד, ובעזרת השם, זה עוד סגולה. יש עוד דבר שאנחנו עושים אותו, מאזינים יקרים, בכל ערב ראש חודש, ידוע שערב ראש חודש, הוא משפיע על כל החודש כולו. ויותר מראש חודש עצמו. אז אנחנו נוהגים כמה שקיבלנו ממורי ורבי, המקובל הצדיק, הרב דוד בצרי שליטה, את הפדיון נפש שמרבנו ארי, ואנחנו עושים את זה עם כוונות הרשש, על 160 מטבעות כסף טהור, ובעזרת השם, משתדלים, לא מבטיחים שום דבר לאף אחד, אבל משתדלים לעשות את זה כמו שצריך. ואנחנו לוקחים על זה סכום סמלי, שאיתו אנחנו עושים דברים טובים, 55 שקלים חד פעמי לשם, לא הוראות קבע ולא סכומים גרנדיוזיים, ובעזרת השם, תזכו לראות שעות בכל החודש כולו, מי שיש לו 4 שמות, 55 זה לכל שם, זה 5 חינם כדי להקל, ובאותו מתכונת אנחנו גם עושים דבר גדול, שפה אני באמת רוצה שתקשיבו טוב. אנחנו עושים בתתוו באלול, תתוו, אתם יודעים שערב ראש חודש בתתוו, אתם הכי מסוגלים לנפטרים. ובתתוו באלול אנחנו עושים את זה בכוונה קרוב לראש השנה, כי זה ממש תיקון ענק מה שאנחנו עושים הפעם, כי כתוב ספרי חיים וספרי מתים נפתחים. אז שואלים למה ספרי מתים נפתחים, הוא כבר נפתח שהוא נשפט באותו יום שהוא נפטר, מה עוד פעם פותחים? אז מסביר שכל השנה פותחים ורואים מה עשו הפירות שלו בעולם. למשל רשי, קוראים לו רמב״ם, תשמע, מגיע לך צ'ק, עוד 2 מיליון דפים שלמדו בזכותך השנה הזו, כך מגיע לך, שלך. ככה הרמב״ם, כך כל מי שעשה דברים טובים, וזה עובד, אחרי פטירתו, הוא ממשיך לקבל שכר. וגם בהפך, חס ושלום, שבנדם ישאיר בנים ובנות שאינם שומרים שבת, או בנות הולכות בגילוי ראש, או חוסר צניעות, או דברים יותר גרועים, לא כאן המקום תאר, אז קוראים לו. ומראים לו, תראה מה הפירות שלך עושים. ולכן אנחנו משתדלים לעשות תיקון נפטרים לנפטרים האלה, להמתיק מעליהם את הדין ולתת להם גם שנה טובה. כמו שאנחנו רוצים שנה טובה, גם הם רוצים שנה טובה. לכן יש לי פה, עכשיו אין לי זמן, אבל יש לי פה הרבה מהרבי דפתיא ומשאר הגלגולים, כמה חשוב לעשות את התיקון הזה. גם פה, אני יודע שלוקחים על זה סכומים גדולים, אבל אנחנו לוקחים על זה חד פעמי, 55 שח לשם, כמו בפדיון נפש לחיים, ככה גם בנפטרים. מי שיש לו 5 שמות, יכול לשים 2 לחיים, 3 למתים, איך שאתם רוצים. לא התקשר עכשיו, כן? ודאי שלא בשעה כזאת. זה גם לא טלפניה, עם הרבה טלפניות. זה קו אחד, ביתי, מי שזוכה, תופס. אנחנו עושים את זה במקסימום שאפשר לעשות את זה טוב, בסכום סמלי כזה. וגם מהכסף עושים עוד צדקות טובות. אז אפשר להתקשר, תוציאו את הטלפון שלכם, תכניסו את המספר שאני אומר. תוכלו כל ערב ראש חודש להכניס שמות, לא ערב, כמה ימים לפני ערב ראש חודש להכניס שמות לפדיון נפש לחיים. ותיקון נפטרים, אני לצערי הרב, אין לנו כוח לעשות כל חודש. אנחנו עושים מספר 3-4 פעמים בשנה, בתאריכים הגדולים, ניסן, אלול.
אז עכשיו אנחנו עושים, וחבל לפספס את זה. אז הכל קורה ב-0508-77-20-80. זה המספר. 0508-77-20-80. בעזרת השם נזכה כולנו שיהיה לנו גם אלול טוב ומוצלח עם המתקות דינים וגם לנפטרים נעשה נחת רוח, ותדעו לכם זה חסד של אמת עם המתים, כי אין לנו מצפות לקבל מהם, אבל בבוא היום הם עוד יחזירו. ואגב, שאלו אותנו פה והבאתי להם את הראיות מפה, האם זה רק למי שמצבו לא טוב? התשובה לא, תיקון נפטרים טוב לכל נפטר מכל זמן ומכל דור ומכל מצב, אם הוא היה רשע או היה צדיק. הנה רבי רחמים חי חוית הכהן המקובל האלוקי, שעל שמו נקראת ישיבת כיסא רחמים, הוא כתב בצוואה שלו לעשות לו תיקון נפטרים ועוד הרבה צדיקים, כי גם אם הוא במצב טוב מה אכפת שיהיה עוד יותר טוב. אנחנו מתמקדים באלה שמצבם לא טוב, כי הם סובלים, הם בצער גדול, הם באים חלומות לפני התיקון, חלקים מהם, מי שיש לו רשות, איזה מצווה טובה שהוא עשה. אחד אומר רעב, אחד אומר שהוא צמא, אחד נראה בגדים קרועים, אחד על כיסא גלגלים, אחד על קביים, אחד שוכב על מיטה, כל מיני מסכנות. ואחרי התיקון אנחנו רואים אותם בדיוק אחרת, אוכלים ושותים, לבושים יפה, שמחים, רוקדים, שרים. זה דבר גדול ועצום, צריך לעשות את זה לפני ראש השנה. כל מי שיש לו נפטרים יתקשר ל-0508-77-20-80, גם תפיצו את זה לאנשים שלא מזלים לרדיו כל חיים, תפרסמו להם את זה. מסכנים, מסכנים הנפטרים האלה. 0508-77-20-80. אז בואו נסכם. פתחנו את התוכנית שלנו עם הארוך לנר, שכשחל ראש השנה בשבת צריכים להדר מאוד מאוד את השבת. נשארו לנו 5 שבתות כמדומני עד ראש השנה, בואו נעשה אותם הכי טוב. מאזינים יקרים, שיהיה לנו ראש השנה טוב ושנה טובה, זה תלוי בשבתות שנותרו לנו עד סוף השנה. אחר כך דיברנו על בראשית המן, תיקון מחרת מתיקוני הזוהר, שתמצא אותו בסידורים אחרי עלינו לשבח או במקומות אחרים ברשת. אחר כך דיברנו על העניין של הרב פריש, איך להיכנס לשבת ולהשכיח את הדעת מכל דאגה וצרה וצוקה, ולהתמקד רק בעונג ושמחת השבת ולראות ישועות. דיברנו על גרת הרמב"ן, על הפדיון והתיקון. אני מאחל לכם שבת שלום, בעזרת השם שיגמרו ימי בין הזמנים. אנחנו נחזור כל יום בין 1-2 לתוכנית הפוך על הפוך. שיהיו לכם ישועות ובשורות טובות. שבת שלום, תודה רבה לפסח בגד ולכל אלה שעזרו וסייעו בהפקת המשדר הזה. לילה טוב ושבת שלום, להתראות. הנה לכם השיר שאני הכי אוהב בעולם, נשלים ביום חמישי כי יש מירה שבת. להתראות.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת ראה שנת תפ"ה, היא שבת מברכים חודש אלול. כידוע לכולם, פרשת ראה חלה או בשבת מברכים חודש אלול, או שהוא חודש אלול בעצמו. בשנה זו זה ערב ראש חודש אלול, והראשי תיבות הידוע שכולם מביאים סביב העניין של הפרשה הזאת ראה, זה ראשי תיבות ראש חודש אלול הגיע. זה הראשי תיבות שרבים מהמפרשים משתמשים בו כדי לבטא את פתיחת חודש אלול. בספר קודש אלול הוא מביא מעשה ברב איצלה בלזר, רב איצלה בלזר בעל כוכבי אור, שבראש חודש אלול נכנס לבית הכנסת ודרש בפני הקהל, ופתח את ארון הקודש ואמר בפני ספרי התורה לעיני כל הקהל בבכייה עצומה: מודה אני לפניך השם אלוקיי, השבח וההודעה שנתת לנו את החודש האלול הזה. ריבונו של עולם, אנו מקבלים את האלול באהבה ובשמחה, וגאו כל העם בבכייה. כך כתוב בספר קודש אלול, וכמובן שגם אנחנו מצטרפים לדברים שאמר רבי איצלה בלזר. ריבונו של עולם, מקבלים אנו את האלול הזה באהבה ובשמחה. בספר חיי אדם, בתחילת הלכות ראש השנה, כלל קוף למד ח', כותב החיי אדם: באהבת הקדוש ברוך הוא את עמו ישראל, הרבה להיטיב אותנו וציוונו לשוב בכל עת שנחטא, ואף שהתשובה טובה בכל עת, אבל פי שהתשובה טובה תמיד. מכל מקום, בחודש אלול הוא מובחר ומוכן יותר כדי שתתקבל תשובתו משאר ימות השנה. יש סגולה מיוחדת בימים האלה שהתפילה והתשובה תתקבל יותר מכל ימות השנה. למה? משום שבימים האלו, כותב החיי אדם, הם ימי רצון מעת נבחרנו לעם. הם ימי רצון מעת שהקדוש ברוך הוא בחר אותנו לעם. וכשחטאו ישראל בעגל ונשתברו הלוחות ב-17 בתמוז, עלה משה להר והתפלל ואמר לו הקדוש ברוך הוא: פסול לך, ונתרצה ליתן לו לוחות שניות. ואז עלה בראש חודש אלול ונשתעה שם עד יום הכיפורים, שהיה גמר הכפרה כדאית בתנא דבלי ירוזותא. ישראל היו נוהגים כל אותם ימים צום ותענית, ויום אחרון שבכולם, הכוונה יום הכיפורים, דהיינו בעשרה בתשרי, גזרו תענית ולנו בנעליתם. אומר רבינו בחיי, ביום האחרון עשרה בתשרי, למרות שעדיין לא נחשב יום הכיפורים כיום מחילת עוונות, עם ישראל נהג תענית והלכו לישון כבר לילה קודם בתענית. עד כאן מה שמעתיק הספר חיי אדם. אני ממשיך הלאה להקריא מספר שנקרא תנא דבאליהו: כדי שלא ישלוט בהם יצר הרע. המטרה הייתה של התענית כדי שהיצר הרע לא ישלוט בהם. ולמוחרתו, יום כיפור בבוקר, השכימו ועלו לפני הר סיני. ישראל היו בוכים לקראת משה והוא היה בוכה לקראתם. עם ישראל, מיליוני אנשים, בוכים לקראת משה רבינו, עומד להביא איתו את הלוחות שנשתברו 40-80 יום קודם. באותה שעה, עד שעלתה בחייתם למרום, הבכי של עם ישראל עלה למרום. באותה שעה נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא על ישראל וקיבל את תשובתם. בישרה אותם רוח הקודש בשורות טובות ונחמות, ואמר הקדוש ברוך הוא לישראל: אני נשבע בשמי הגדול שלי ובכיסא הכבוד שלי שתהיה לכם בחייה זו לססון ולשמחה גדולה, ויהיה לכם יום זה יום סליחה וכפרה ומחילה לכם ולבניכם ולבני בניכם עד סוף כל הדורות. באותו זמן שמשה רבינו ירד עם הלוחות, קיבלנו במתנה את יום הכיפורים. מה זאת אומרת קיבלנו במתנה? בתורה כתוב: בעשור לחודש תענו את נפשותיכם. אז צריך לדעת, שכבר דיברנו על זה בעבר, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, התוכנית המקורית שלו הייתה שיום כיפור יהיה בתשעה באב. זו התוכנית המקורית שלו, כך מופיע בילקוט שמעוני פרשת פנחס. ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. הקדוש ברוך הוא בתחילת הבריאה תכנן שכל חודש בקיץ יהיה חג, בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. זאת הצעה תוכנית. יום תשעה באב, אברהם אבינו שמר תשעה באב כי יום כיפור, יצחק אבינו שמר תשעה באב כי יום כיפור, יעקב אבינו, וככה כל הדורות עד עם ישראל במצרים, שבט לוי, תשעה באב צמו מדין יום הכיפורים. זה היה הנהגה שלהם. עד מתי? עד שעשו את העגל. ברגע שעשו את העגל, התבטל היום הזה, שנקרא תשעה באב, התבטל יום הזיכרון, שהיה 17 בתמוז, התבטל חג הסוכות, והכל עבר לתשרי. אז א' בתשרי הפך להיות יום הזיכרון ביחד עם ראש השנה, י' בתשרי הפך להיות יום כיפור כתוצאה מהבכי של עם ישראל שחיכו למשה רבינו, קיבלנו מתנה שנקראת יום הכיפורים בחודש תשרי, ואחרי זה סוכות קיבלנו בתתווה בחודש תשרי. התאריך היחידי שלא זז הוא שמיני עצרת. אלה הדברים שאומר המדרש ילקוט שמעוני פרשת פנחס. אז קיבלנו במתנה את החג הזה שנקרא יום הכיפורים ביום שירד משה רבינו עם הלוחות השניות. ולפיכך, כותב החיי אדם, נקבע אותו יום, דהיינו יום הכיפורים, לכפרה לעולם. ולפי שהיו ימים אלו ימי רצון מאז, לכן בכל שנה ושנה מתעורר אז עוד הרחמים מלמעלה, והם ימי רצון. מאז אותו יום הרחמים באים מלמעלה, ויש לנו ימים שנקראים בשם ימי רצון. אלה הדברים שכותב רבינו בכי, חובת הלבבות. ולפי כשעלה משה, ממשיך רבינו החיי אדם, לפי שעלה משה, תקעו בשופר במחנה להודיע לישראל שלא ייתו עוד, לכן גם אנחנו נוהגים לתקוע בשופר בכל יום מראש חודש אלול. מתי תוקעים? אז רוב האנשים מתחילים ביום שני, כי ביום ראשון בערב בני עדות אשכנז מתחילים לומר לדוד השם אורי ואישי במשך 51 יום עד הושנה רבה, ועד מפסיקים. לכן אחרי שאומרים לדוד השם, או לפני שאומרים לדוד השם, תוקעים בשופר. אנחנו רוב הקהילות מתחילים ביום שני תקיעת שופר. יש קהילות מסוימות שכבר מתחילים ביום ראשון, בדיוק באותו יום שמשה רבינו עלה למרום, הוא עלה בלמד אב, ולכן תוקעים כבר עד. לכן גם אנו תוקעים נוהגים לתקוע בשופר בכל יום מראש חודש אלול. ועיקר התקיעה הוא לעורר לב האדם ולהחיד ליבותם, שיעוררו ליבותם לתשובה. כי כן טבע כל השופר, מה הטבע של כל השופר? להחיד, כמו שאומר הנביא בספר עמוס, אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, אז זה מביא פחד. וחייב כל אדם על כל פנים להכין את עצמו ליום שיכנס למשפט לפני השם. אדם צריך להתכונן ליום שבו ייכנס לדין לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, ו-30 יום קודם לכן יהיה בתשובה ובתפילה, וייתן ליבו רק בעבודת השם. כל העסק שלו עכשיו בימים האלה יהיה אך ורק עבודת השם. ונתנו רמז לזה, מביא בעל חיי אדם, אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול. אני ודודי ודודי לי ראשי תיבות אלול, זה מסתיים בארבע יהודים. אני לדודי ודודי לי ארבע יהודים, יהוד זה גימטריה 10, 4 פעמים 10 זה 40, זה 40 יום שמראש חודש אלול עד יום הכיפורים. ולכן ירבה בכל החודש בתשובה ובתפילה ובצדקה, ונתנו רמז לזה, ומשלוח מנות איש לרעהו מתנות לאביונים. ראשי אלול, לרמז שבחודש אלול ירבה במתנות לאביונים. מעבר לתשובה גם ירבה בהרבה צדקות, כך כותב בעל חיי אדם. ומצא רמז בפסוק איש לרעהו מתנות לאביונים, אנחנו מכירים את זה במגילת אסתר. יש מכנה משותף בין חודש אלול לחודש אדר. המכנה המשותף שלהם נמצא במחלוקת שבין רבי אליעזר לרבי יהושע, מתי נברא העולם. אם העולם נברא בתשרי, העולם נברא בניסן. אם אתה אומר שהעולם נברא בתשרי, אז מתי התחילת בריאת העולם? בחפי באלול, אז זה התחילת בריאת העולם. אם אתה אומר שהעולם נברא בניסן, אז תחילת בריאת העולם מתי היה? בחפי באדר. בכל מצב אלול הוא הכנה לתשרי, והאדר הוא הכנה לניסן. אלה הדברים שאומרים, כותבים המפרשים, מכנה משותף. בכל אופן צריך להרבות בצדקה, כך כותב בעל החיי אדם. בספר קיצור שולחן ערוך של הרב גנצרי, הוא מביא שלושה רמזים לראשי תיבות של המילה אלול. אני לא יודע להגיד לכם אם יש 50 או 100 ראשי תיבות שיש על אלול. כל שנה ברוך השם מוצאים חידושים נפלאים, אבל בוא נשתמש במה שמביא הרב גנצרי. הוא מביא שלוש מקורות לראשי תיבות. אחד, אומרת התורה, ואומל השם אלוקיך לך, אומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך, את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול. גם בעל התורים מביא את זה שם, יפה מאוד. וכן אני לדודי ודודי לי, גם כאן יש לך ראשי תיבות אלול. וכן איש לרעהו מתנות לאביונים. מה צריך שלושה רמזים על דבר אחד? אומר הספר הרב גנצרי בספר שלו, שהעניין שאתה אומר בראש השנה ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. איך עוברת הגזרה? ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. ותשובה מה זה? ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. תפילה מה זה? אני לדודי ודודי לי, זה תפילה. ואילו צדקה זה איש לרעהו מתנות לאביונים. אז זה יש לך ראשי תיבות האלה. מה שמונח זה כנגד שלושת הדברים שמעבירים את רוע הגזרה, שמה הם? תשובה, תפילה וצדקה. עד כאן הדברים. טוב, דבר אחד אני מבין, צריך לעמוד על תשובה בימים האלה, כי אדם שעומד להיות לעבוד בדין, אז צריך להיזהר שחס וחלילה לא יתבע אותנו הקדוש ברוך הוא על עבירות שבידינו, ולכן אדם צריך לחזור בתשובה ולהבטיח לקדוש ברוך הוא ששוב זה לא ישנה, הוא ילך בדרך טובה, נפלא. תפילה, עכשיו צריך להיות צועק לקדוש ברוך הוא, כך כתוב. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, אחד ששב בתשובה, דרכו להיות צועק לקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות דבר כזה שפגעתי בך? ולכן אדם כזה צריך לפנות לקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו פותחים את אבינו מלכנו, אבינו מלכנו חטאנו לפניך. התביעה המרכזית, איך אתה יכול לחטוא לפני הקדוש ברוך הוא? נמצא כאן, אתה יודע שמלוא כל הארץ כבודו, אז איך אתה מסוגל לחטוא לפניו? אז לכן התביעה שאתה פונה לקדוש ברוך הוא בתחנונים, שיסלח לך על העוונות שלך, תשובה ותפילה, כמו שאומר הרמב״ם, מדרך חשב לצעוק, אותו דבר מסרת ראשונה, ממרה של רבי יצחק. נפלא, רק דבר אחד לא מובן, מה צריך צדקה? מה זה צדקה? ותשובה ותפילה מעבירים את רוע הגזרה, לשמה צריך צדקה? מה מונח כאן? הרמב״ם, בפרק ב' מלכות תשובה, הלכה ד', כותב הרמב״ם, מדרך התשובה להיות השב צועק תמיד, לפני השם, בבכי ובתחנונים. אדם ששב בתשובה צריך לצעוק לפני הקדוש ברוך הוא בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו. אדם ששב בתשובה צריך לתת צדקה כפי כוחו. הוא מתרחק הרבה מן החטא שחטא בו, צריך להתרחק מהחטאים שחטא בו. הוא משנה את שמו, כלומר אני אחר ואינני אותו האיש שעשה את אותם מעשים. הוא משנה מעשיו כולם לטובה ולדרך ישרה, וגולה ממקומו, הולך למקום אחר, שגלות מחפרת עוון. הגלות מביאה כפרת עוונות, ושגורמת לו להיכנע, להיות ענה ושפל רוח. אדם במקום שלו מבוסס, מכירים אותו, כל אחד רוכש לו את הכבוד המגיע לו, אבל אם הוא הולך לגור במקום אחר שאף אחד לא מכיר אותו, אף אחד לא מזהה אותו, איך אומרים, לא סופרים אותו ממטר, וזה הכל, שם הוא יושב, הוא מחכה שמישהו יסתכל עליו, יגיד לו בוקר טוב, למה ש... נו, אז מהשאלה, אותו רגע הוא נעשה שפל ברך, חנבטן, כך אומר הרמב״ם. ההגעות מימוניות, שם על הרמב״ם, שואל מאיפה הרמב״ם לקח את זה, את כל הדברים האלה, אומר הגויס מימוניות, דאיקה בפרק כמה דה ראש השנה, המקור לזה זה גמרא במסכת ראש השנה, אמר רב יצחק, ארבעה דברים מקראים גזר דינו של אדם, ואילו הם, צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. אלה ארבעה דברים שמקרעים גזר דינו של אדם, ועל זה הרמב״ם מדבר. מדרך השב להיות צועק, אחרי זה הרמב״ם מדבר על צעקה, ישתנה שמו ולומר אני אדם אחר, ואחרי זה שינוי מעשה, משנה את המעשים שלו או שינוי מקום. הרמב״ם בפרק ג' הלכה ד', זה כבר הלכות עשרת ימי תשובה, כותב הרמב״ם, הרמב״ם מדבר בהתחלה מה זה רשויים, מה זה צדיקים, מה זה נחתמים לאלתר לחיים, ומה זה רשויים לאלתר למיטה. הרמב״ם מדבר שם בהרחבה על עניין ראש השונה ועשרת ימי תשובה. הוא מגיע שם בפרק ג' הלכה ד', כותב הרמב״ם, ופני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יותר מכל השנה. היות והימים האלה אנחנו בינונים, תלויים ועומדים, נמצאים על הכיסא, על המוזניים, אם עשה מצווה אחת מכריע את עצמו לכף זכות, וכולנו רוצים לצאת זכאים, וכולנו בחינס בינונים, זה הבחינה של כולנו בינונים, ככה פחות אנחנו מחשיבים את עצמנו, ולכן אומר, תוסיף עוד מצוות, תרבה במעשים טובים, כדי שכף המוזניים יוכרע לטובה, אז לכן צריך להוסיף עוד מצוות, כך כותב הרמב״ם. אבל אם תשימו לב, הרמב״ם כותב שצריך להרבות במה? צריך להרבות בצדקה, כך כותב הרמב״ם. מה הרמב״ם רוצה בצדקה? מה יש בצדקה? מה הדגש של הרמב״ם? דווקא להוסיף בצדקה. מילא אני מבין, צריך להוסיף מעשים טובים. אתה רוצה שיהיה לך עוד מעשים טובים? אין תחנה מרכזית שמוסיפה מצוות כמו שבן אדם לומד תורה. לימוד תורה זה המכבסה הכי גדולה של מצוות. המנוע הכי גדול של מצוות זה תורה. למה? אומר הירושלמי, כל חפציך לא ישבו בה. אומר הירושלמי, מה זה כל חפציך? מילה אחת של תורה שקולה כנגד תרי"ג מצוות, אומר הירושלמי. אתה אומר מילה אחת של תורה, תרי"ג מצוות, 10 מילים, 6,130, 20 מילים, 12,260, 30 מילים, יש לך 18,390, וככה זה המכפלה, 40 מילים, תעשה חשבון, זה פשוט תחנה מרכזית. החופץ חיים עשה חשבון, שאפשר, אדם יכול לדבר בדקה 200 מילים. 200 מילים בדקה, אז בבקשה תעשה 200, אני לא למדתי ליבה, פה יש פרופסורים, בבקשה תעשה 200 כפול 613. בדקה אחת שבן אדם לומד תורה, מקרים משנה. אתה מקרים 200 מילים בדקה, אומר החופץ חיים. החופץ חיים לא דיבר מהר. יש בני אדם עושים 300 בדקה. החופץ חיים היה מדבר לאט. 200 מילים בדקה בן אדם מכניס, בן פורת יוסף, וזה נחשב למה? כל מילה של תורה לתרי"ג מצוות. נו, יש לך דבר נפלא? מה כותב הרמב״ם? ירבה בצדקה. מה ירבה בצדקה? הרמב״ם כותב, ירבה גם במעשים טובים. תגיד, ירבה בלימוד תורה, וגם בצדקה, וגם במעשים טובים. מה הרמב״ם מתלבש על צדקה? אתה רואה שיש בימים האלה, יש איזה עניין גדול לצדקה. נו, נפלא. אנחנו הולכים הלאה, בעזרת השם. ישנם יהודים טובים, שלא אומרים ברכות בלי לחשוב על הקדוש ברוך הוא. שאומרים ברוך אתה השם, חושבים על שם השם, אלוקינו, גם חושבים את זה. אבל ישנם מקומות שכל אחד משמות השם יש לו כוונה מיוחדת. כוונה, איפה זה מופיע? בחלק מהסידורים של האשכנזים ובחלק מהסידורים של הספרדים מופיע כוונת השם של ברכת ראש חודש. ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים. אז יש כוונות, כל חודש יש לו כוונה אחרת. זה 12 צירופי הוויה, ובכל חודש יש את הצירוף הוויה שלו. זה מופיע, מופיע בבני יששכר, מופיע במשנת חסידים של רבי מנואל חרייקי, זה מופיע בהרבה ספרים. אלה שמתעסקים בנושא של כוונות, זה נקרא צירופי שם הוויה. אז בחודש ניסן, למשל, זה יוצא מתוך פסוק שהוא כסדרו, שם הוויה כסדרו. ישמחו השמיים ותגל הארץ. יפה. החודש אב שעבר עובר עלינו לטובה, הראשי תיבות שלו יוצא מהפסוק אסקט ושמע ישראל היום. אז אם שמתם לב, אסקט ושמע, ההי בא קודם הוו. ההי בא, לפי הסדר איך צריך להיות? וו ה, פה כתוב ה וו. ואחרי זה בסוף כך כתוב ישראל היום. מה כתוב בישראל היום? יוד קי. אז יוד קי מה זה? זה כן כסדרו. אז החצי הראשון של חודש אב, ובדת הדין, אז השם הוא לא כסדרו. קודם יש לך ה' ואחרי זה ו'. מטו באב מתחיל מה? יהודה קי, אז זה כאן נקרא כסדרו, זה מידת הרחמים. טוב, השבת הנחל בראש, יום ראשון ויום שני, נברך ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים, והכוונה של השם הזה כתוב, יוצא מהפסוק, וצדקה תהיה לנו כי. וצדקה תהיה לנו כי, פעמיים ה', וצדקה תהיה לנו ו', כי י', יש לך שם י' כ' ו' כ', הנה כאן זה נמצא. מאיפה זה יוצא? מהפסוק הזה. וצדקה תהיה לנו כי, יפה, מה יש דווקא בפסוק הזה? מה מונח כאן? אז כמובן צריך לדעת שהחודש הזה, העבודה שלו הוא צדקה. זה העבודה של החודש הזה. ולכן גם כוונת שם השם, של החודש הזה יוצא מהמילה צדקה, שם זה העבודה של החודש. טוב, בוא נלך הלאה, ברשותכם, בסייעת הדשמיה. יש לנו ידיעה שכתובה בפרי צדיק, בשם הארי הקדוש, פרי צדיק זה רבי צדוק כהן מלובלין, מאמרי חודש אלול, מאמר ג', הוא כותב, ידוע לכולם, שיש לנו 12 חודשים בשנה, כותב הטור, אמר לי אחי הרב רב יהודה, 12 החודשים, שלושה רגלים כנגד שלושת האבות, ו12 חודשים כנגד 12 שבטים. אז השלושת הרגלים כנגד שלושת האבות, הוא אומר, פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק, סוכות כנגד יעקב. זה הוא אומר. לגבי 12 החודשים כנגד 12 שבטים, על זה הוא לא אומר. אין לנו בדיוק פרטים איך זה מסודר. אז זה יש כאלה שאומרים לפי סדר הלידה, יש כאלה אומרים לפי סדר, כל אחד הולך בכיוונים אחרים. הארי הקדוש כותב על פי סדר הדגלים, על פי הסדר של הדגלים. אם זה הולך לפי הסדר של הדגלים, כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, החודש הבא עלינו טובה, חודש אלול, מכוון כנגד שבט גד. גד, יפה מאוד. טוב, אם החודש הזה מכוון כנגד שבט גד, צריך לדעת מה הייחודיות של גד ומה הוא קשור לחודש אלול. רוצים לדעת מה מונח. אז יש הרבה שקושרים את חודש אלול עם גד, עם התפילין. תפילין, מה קשור העניין? כתוב במפורשים, במטה אפרים ועוד, שכדאי לבדוק תפילין בחודש אלול. כך כתוב בכמה וכמה מפורשים, יהודים יראים ושלמים שבודקים תפילין, אז למגלה, הבדיקה נעשית בחודש אלול. מה יש דווקא בחודש אלול? כי החודש הזה מכוון כנגד שבט גד. הכוונה שלו כנגד שבט גד. מה המיוחד בשבט גד? גד כידוע לכולם, כותב רש"י, מכתם הייתה ניכרת. שהם הרגו את האויבים שלהם, כולם ידעו שגד הרג אותם. למה? כתוב בתורה, וטרף זרוע אף קודקוד. מה זה וטרף זרוע אף קודקוד? הם היו מורידים את הראש ביחד עם היד. זרוע אף קודקוד. אומר הגאון מוילנה, לא מהראש ליד, מהיד לראש, זרוע אף קודקוד. הם באו מלמטה והורידו את השל יד ביחד עם הראש. זה הרבה יותר קשה מה שאתה בא מלמעלה ומוריד בפליק. הם באו מלמטה, זה כוח עצום שיש לך לבוא מלמטה ולהוריד לאויבים שלך את הראש. מה יד וראש? בגלל שהם היו מאוחדים בתפילין. מעולם לא סחו בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אז הכוח שהיה להם בנושא של הקדושה הזאת, לכן תפילין נחשב אליהם. חוץ מזה כבר אמרנו בדרך הרמז, יש הרבה אנשים מפרשים שאומרים ששני השינים שיש לנו משני הצדדים של התפילין, שין אחד יש שלושה ראשים והשין השני יש ארבעה ראשים. אז יש הרבה פירושים למה זה. הרבה פירושים, שלושת אבות, ארבע אמהות, הרבה פירושים בדרך הדרוש. אחד הפרשים ראיתי אומר זה כנגד שבט גד. גד זה אחד זה ג' והשני זה ד', אז לכן שין אחד שלושה ראשים ושין אחד ארבעה ראשים, כי זה מכוון כנגד שבט גד. מה נאמר אצל שבט גד? תראה, צוות גד כאן, ברוך מרחיב גד כלבי שכן. מה זה ברוך מרחיב גד כלבי שכן? אומרים המפרשים, גד היה נדבן גדול. מרחיב, הוא היה מרחיב את התרומות שלו, נותן כסף בלי שום הגבלה לעניים. זה התכונה של שבט גד. הם היו מפזרים כסף לצדקה. הראיה שמה? כי הגמרא במסכת שבת, דף קופי, אומרת הגמרא, ביאור על מה? על האותיות של התורה. מתחילה הגמרא, א' ב' מה זה? א' בינה, ג' ד' מה זה? גומל דלים. אז פירוש דבר שגד, ראשי תיבות גד מה זה? זה גומל דלים. אז התכונה שלהם שהם מחלקים כסף. אולי יחסר לך? לא יחסר, למה? גד היו טעונים בביטחון. זה מה שכתוב, ברוך מרחיב גד, כלבי שכן, הוא היה אריה בעניין מידת הביטחון. מאיפה אנחנו יודעים שהוא היה אריה? כתוב ששבט גד לא אכל בשר. לא בגלל שהם היו צמחונים, ובגלל שהם היו דבוקים במשה רבינו, ויות והמן בא בזכותו של משה רבינו, מן שירד מן השמיים בא בזכותו של משה רבינו, לכן הם היו דבוקים במשה רבינו, אז מן ממנו לא אוכלים בשר, זה הכל. לכן גם היה להם הרבה מקנה, ומקנה רב היה לבני גד. למה היה? הם לא אכלו אף פעם בשר, אז זה גדל והתרבה והתרבה והתרבה ואף פעם לא בזבזו אותו, אז לכן היה להם מן בשפע, היה להם בהמות בשפע. נפלא מאוד. בספרי החסידות כתוב, ומקנה רב היה לבני גד, היה להם מקנה ברבי, היה להם מקנה במוישה רבנו, זה הכוונה מקנה רב. לכן הם הלכו ביקשו נחלה בעבר הירדן כדי להיות ליד הקבר של מוישה רבנו, שנאמר כי שם חלקת מחוקק ספון, שם קבור מוישה רבנו. נפלא. השבט גד, התכונה שלו מה הייתה? לחלק צדקה. לכן החודש הזה מכוון כנגד צדקה. הם היו בטוחים, כי מי שאוכל מן חייב שיהיה לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי לתלמידים שלו בגמרא במסכת יומא. מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? שאלו אותו התלמידים שלו, למה מן ירד כל יום ולא ירד פעם בשנה? היית נותן מארד, היית מצניח, כמו שמצניחים בעזה היום, אוכל ל-50 שנה. אז הם מצניחים לכל אחד ליד האוהל, היו מורידים לו כזה קונטיינר, עם מן, הכל בסדר, מה צריך כל יום לרדת מן? אמר, לא, אם יורד כל יום מן, מגיע ערב, נגמר המן, אסור להשאיר מהמן אפילו פירור. 22:00, מושיקו, תתן לק מהמן, נגמר, זהו, סגור. במה יהיה מחר יש בק? לא יורד המן, יש תקלה. יש תקלה, אין מן, מה אתה עושה? אין שם רמי לוי, מה אתה עושה? איפה תלך? מה תקנה? תאכל את הכובע? מה יש לך לאכול? אז כל לילה הלכו לישון רמונו של עולם, שלא יהיה פנצ'ר. שהמן יהיה, יש פה 60 ילדים, אבא. למחר בבוקר פותחים את המילון, דבר ראשון מסתכלים ומגיע החליפות מהניקוי, והמן עם יגר, כל בסדר גמור, אבא, שלא יהיה ברזים. שהכל יעבוד כמו שצריך, נכון? אז הם היו בטוחים, היו במידת הביטחון חזקים מאוד. היות הם היו חזקים במידת הביטחון, אז זה מה שכתוב. ברוך מרחיב גד, אחד שיש לו ביטחון, מחלה כסף, או מה אני דואג? אין אדם מעני מן הצדקה, יש הבטחה של חזל. עד הרבה, אם רואה אדם שנכסיו מתמעטים, מה כתוב? יחלק צדקה לעניים, אומרת הגמרא. חצר לך כסף, אתה רואה שיש לך הסתמכות, תן לצדקה, תחסוך ברוך השם, תחלק, יפה מאוד. קראתי פעם על איזה רבי, אני לא זוכר על איזה רבי זה היה. ישלח לי, אבל הרעיון יפה, זה לא משנה מי אמר את זה. אבל כל מי שתגידו את זה, זה הרעיון יפה. היה אח אחד שהחזיק את אח שלו. אח אמריקאי, גר באמריקה, היה לו אח בארץ. לאח האמריקאי לא היה לו ילדים. והיה לו אח בארץ ישראל, 15 ילדים. היה שולח לו כל חודש בראשון לחודש, שולח לו 3,000 דולר. בזמן שהדולר היה דולר, לא היום שהדולר כמו השקל, אני מדבר אתכם פעם, שהדולר היה דולר, בקיצור, נו, היה שולח לו דולרים, נו, נפלא ביותר. בקיצור, האח הזה מאמריקה הגיע לגיל 80, הוא כותב מכתב לאח שלו, לאחי היקר, שלום לך, אחר 60 שנה שאני תומך בך, ברוך השם, ב-3,000 דולר לחודש, מחודש זה פסקה התמיכה, זה הכל, לא בגלל היועמ"שית, הוא החליט לבד. לא לתת יותר שום תמיכה. זהו, סגר את השיבר. זהו, אין יותר תמיכות. טוב, מה קרה? הוא כותב לו, תשמע, הגעתי לגיל 80, ואני כבר מבוגר, אני לא יודע כמה זמן אני אחיה. בדקתי כמה עולה פה בית אבות, וכמה עולה בארץ בית אבות, עולה 25,000 שקל לחודש. בית אבות, אני מדבר משוכלל, לא, משהו טוב, 25,000 שקל בחודש. כמה זה לשנה? כמה זה? 300,000 שקל, 10 שנים כמה? 3 מיליון, 20 שנה? 6 מיליון, 30 שנה? 9 מיליון, זה חשבון פשוט, הכל בסדר. הוא אומר, תשמע, לי קוראים יוסף, הוא כותב לו. יוסף חי 110 שנים. כך כתוב בתורה, בסוף פרשת ויחי. אם יוסף חי 110 שנים, כנראה שגם אני יוסף, גם יהיה 110 שנים. אני צריך 9 מיליון עד סוף הקדנציה. זהו, זה מה שאני צריך. אני לא מתכוון יותר לחלק את זה, זה נמצא בבנק, כתבתי כבר בצבא, אם אני מת קודם, תקבל ירושה, אם לא, תסתדר לבד, עד מתי שאני אמות, זהו, חלס, אין יותר תרומות. טוב, אח שלו כותב לו מכתב, תודה רבה לך, אחי היקר, על השנים שנתת לי תמיכה, ואלוקים יפנק אותך, ורצון שתאריך ימים, בבר יוד גופה, נאור המעליה, בקשר להחלטה כזאת, שאתה סוגר את השיבר, אולי שתבוא לארץ, תיכנס לכבוד קדושת האדמו"ר, ותשאל אותו אם כך נאה לעשות או לא. מה אתה מקבל לעשות החלטה בלי אדמו"ר? טוב, אחרי שבועיים מקבל מכתב חזרה, לאחי היקר, קיבלתי את עצתך, בעזרת השם, אבוא לארץ לקראת החגים, ניכנס יחד לאדמו"ר, נציע את הדברים, מה שיורה לנו האדמו"ר, נעשה. בסדר, יופי. הוא מגיע לארץ, שעה טובה ומוצלחת, נכנסים, ומגיעים לאדמו"ר, מחכים אנשים בתור. מחכים אנשים בתור, לפניהם עומדים בתור איש ואישה. עומדים להיכנס לאדמו"ר, נכנסים, יוצאים אחר 5 דקות, אתם נכנסים. או, אומר לו הרבי, שום עליכם רגיד, מה שלומכם? אומר, בוא חזר, רבי. חיגבון אך ציגיור, נהייתי עכשיו, לפני 3 חודשים, נהייתי בן 80 שנה, אם בגבורו יישא, מי זלו לטוידו, בוא חשם. 80 שנה, בוא חשם. דוד המלך היה רק 70, אני כבר 80, בוא חשם. נו, הרי בבירך אותו, לנגיור, זה סיום, של חשנים טובות ומתוקות, ברוך השם. מה אני יכול לעזור לכם? שואל הרבי. אומר האח הישראלי, אומר לרבי, אומר, תשמע, עד עכשיו הוא שהיה שולח לי 3,000 דולר. ברגע שהוא הגיע לגיל 80, סגר את השיבר. למה? הוא אומר שהוא צריך להיכנס לבית אבות, בית אבות עולה 25,000 לחודש, 2-3 שנה זה 300,000, 10 שנים, 3 מיליון, 20 שנה זה 6, 30 שנה זה 9, הוא בן 80, קוראים לו יוסף. יוסף חי 110 שנים, אז הוא אומר, הוא כנראה גם יחיה כמו יוסף, הוא פחות מיוסף הצדיק, אם הוא חי 130 שנה. נו, אז גם הוא אותו דבר, הוא נפלא ביותר, אז הוא סגר את השיבר. הרבי שומע, חבל, חבל, תקראו לזוג שבאו קודם, תקראו לזוג. מעתיים שכחו לקרוא לזוג שכבר יצא, הרבי קורא לכם. שואל הרבי את הבחור מאמריקה, מה תגיד, למה סגרת את השיבר? אומר, רבי, אני בעזרת השם, יחיה הרבה זמן, אני מקווה שאני אאריך ימים, אני מפחד שאם אני אאריך ימים יותר מדי, אז לא יהיה כסף. מי האח שלי יממן לי בית אבות? יזרוק אותי שם באיזה בית אבות משהו שמנקים את הבן אדם פעם בשלושה שבועות. אז לא אומר לך, אומר, אני רוצה משהו, מה שנקרא, the best in the best, מה שנקרא, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כמו בזקן, ככה בנערות, רוצה לחזור להיות ילד עם אטרקציות. יופי, ברבו. טוב, נכנסים הזוג בחזרה לרבי, נכנסים לרבי, אומר הרבי, אומר לבעל, תגיד לו מה אתם שאלתם. אומר, למה הרבי, מה קרה? תעשה טובה, תגיד לו מה שאלתם. שאלנו את הרבי שאלה, כך הוא מספר, אני מקבל משכורת, אני עובד, מרוויח 15,000 שקל בחודש. אני בראשון לחודש הולך לבנק, מוציא 7,500 שקל מזומן, מחלק לעניים, 7,500 שקל. נשאר בבנק 7,500 שקל. אשתי, יש לה טענות. היא אומרת, למה אתה מחלק חצי משכורת? למה חצי משכורת? תיתן 10%, 1,500 שקל, 20% גג. 7,500 שקל, אנחנו חיים על הקשקש. אנחנו בודקים כל דבר כמה עולה, ושחיזול, ושלוש לחם במבצע, וארבע לחם במבצע, וביצים במבצע, וקונים 8 תבניות ביחד. למה אומר? חלק פחות, אנחנו גם עניים. נו. שואל אותו אותה, למה באמת אתה נותן צדקה? הוא אומר, תשמע, אדם לא יודע מתי הוא מת, נכון? כי לא ידע האדם מתיתו כדגים הנאחזים במצודרה. אף אחד לא יודע מתי הוא מת. נכון או לא? כך הוא שואל את האמריקאים. הוא אומר, נכון, נכון. בטח נכון. אף אחד לא יודע מתי הוא מת. כתוב במפורש בפסוק, והלך לפניך צדקך. אומר המדרש, אחרי שאדם מת, בהתחלה מלווים אותו 200 איש. לבית קברות נשארים 50, נכון? אחרי שקברו אותו נשארים רק המשפחה, ואחרי זה הולכים הביתה והוא נשאר לבד, נכון? זהו, חלס שבעה, נשאר שם לבד. אחרי זה בשבעה באים להגיד לו מה שלומך, ואחרי זה באים בשלושים לשים עליו אבן שלא יברח, וזהו, נגמר הסיפור, נכון? זהו. הדבר היחידי, הוא אומר, הדבר היחידי שמלווה אותך כל הזמן, מי? זקה. והלך לפניך צדקך, הוא עוד הולך לפניך, אומר, פנו דרך, מגיע בעל זקה, בבקשה, תפנו את הדרך, הוא בא לפניך. הוא אומר, אני יודע מתי אני אמור? דבר ראשון, זקה. אם אני מת, שהוא יכין את הדרך. לא אשתי תבוא, לא הילדים יבוא. זהו, לא רוצה שום דבר. נו, אומר לו הרבי, ראית? הוא מפחד שמה? שהוא ימות. אתה מפחד שמה? שתחיה. הקדוש ברוך הוא יציל אתכם מהפחדים שלכם. אתה הרצון שלא תפחד שתחיה, והוא שלא יפחד שהוא ימות, בעזרת השם. שכולכם תנסו מהפחדים שאתה לא תחיה הרבה זמן ואתה לא תמות מהר מדי, ברוך השם, שתנסו מהפחדים שלכם. שבט גד היו בעלי ביטחון, היו בעלי ביטחון, בוטחים מהקדוש ברוך הוא, לא לדאוג, הכל בסדר גמור, מן, אוכלים מן. אחד שבוטח בקדוש ברוך הוא, ברוך מרחיב גד, הוא נותן ביד רחבה, הוא לא מסתכל, כמה אתה רוצה, כך, דקה, הכל בסדר גמור. יחסר, לא יחסר. קדוש ברוך הוא אף פעם לא יבריז למי שנותן צדקה. זה יכול לתת, הכל בסדר גמור. נו, נפלא, אז החודש הזה צדקה. ההפטרה, שנקרא בעזרת השם שבת זו, ההפטרה השלישית, מתוך תלתא דפורענותא. נוע ארקש, עין, ענייה סוערה, לא נוחמה. זאת ההפטרה. אומר רש"י, ענייה סוערה, לא נוחמה, בגלל מה? למה? מהגלות הקשה והסערה שהם עוברים, אז הם לא מתנחמים. אומר המצודות דוד, ענייה סוערה, זו ירושלים שהיא כענייה. אומר הנביא, אני אסור לא נוחמה, אבל אל תדאגו, לא יחסר לכם כסף. למה? הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, וסדתיך בספירים, ושמתיך עד קוד שמשותייך, ושעריך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ. בעזרת השם יבנה בית המקדש, לא יהיה אבנים של אקרשטיין, יהיה אבנים, אבני אקדח, קדקוד, כל אבן בומבוניירה. אתה לוקח אבן אחת כזאת, מוכתר אותה לשייך סעודי, מקבל 100 מיליון דולר. לא יחסר לך כסף, כולם יהיו מיליונרים. בעזרת השם יבוא משיח, תתחילו להתכונן בעזרת השם. יהיה כסף, כולם יהיה להם דירות, לא יצטרכו לקנות במחיר למשכן, ישר בירושלים, ברחוב רחביה, פינת רמב"ן, המקום הכי אקלוסיבי, ברובע, מקומות טובים בעזרת השם. שם יגורו, לא יהיה בעיה של כסף, אף אחד לא יצטרך משכנתה, אתה מוציא צ'ק על חשבון אבני קודקוד, אתה רושם לו קודקוד ועוד ארבע אפסים וקונה בניין ברחביה, הכל בסדר גמור, ברוך השם, אל תדאג, לא לדאוג.

יברך ללמד, אז כל בנך לימודי השם, למה? כי אותו אחד שמחזיק אברך ילמדו אותו לעתיד לבוא את כל מה שהוא יחזיק אברך, אתה מחזיק אותו, מקבל בחזרה. אז הנה המקור, אומר לנו בעל ספר חידה, זה צו הרש עליו, אם יהיה כל בנך לימודי השם ורב שלום בנך, איך? כי בצדקה תקונני, האלה יחזיקו העשירים, יחזיקו את העני, נפלא. בא הרמב״ם הלכות מתנות עניים, פרק י' הלכה א', חייבים אנו להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה, שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו, שנאמר כי דעתי למען אשר יצווה את בניו לעשות צדקה ומשפט, ואין כיסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בצדקה, שנאמר בצדקה כי קונני, הפטרה של פרשת השבוע, ואין ישראל נגלים אלא בצדקה, שנאמר ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. טוב, עד כאן הדברים. כמובן שכל אחד שואל את עצמו למה הגאולה העתידה תהיה דווקא במצוות הצדקה ולא במצווה אחרת, מה כותב כאן הרמב״ם, מה היסוד במאמרי חז"ל, לא בטוח שבעזרת השם נגמור את זה היום, אבל לפחות נביא את הדברים. פרשת השבוע עוסקת התורה במצוות צדקה. אומרת התורה, פרק ט"ו פסוק ז', כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון, כי פתוח תפתח את ידך לו, תפתח את היד. ראיתי באחד הפרשים אומר, למה תפתח את היד? אל תקפוץ את ידך, תפתח אותה. למה? כי אדם שהוא נולד, מה קורה לו? מה? הידיים שלו חמוצות. מתי שהוא נפטר לבית עולמו, הידיים שלו נפתחות. אומרת התורה, אל תסגור את היד, תפתח את היד לפני שיפתח לך לבד. אם הכדור בחורה, מישהו לא פותח לו, הוא יש לו קפיצים מיוחדים לפתוח לך את היד גם בלי שתרצה. אז בבקשה, תפתח את היד מהר. אומר הקדוש ברוך הוא שאני לא אצטרך לפתוח לך את היד. פתוח תפתח ידתך ולא תקפוץ ידתך. אלא אם אתה תחזיק אותו כמו תינוק, אז אני יודע לדקדק אנשים שיפתחו את היד. אז לכן בבקשה, תפתח את היד שלך. נו, אומרת התורה, והווה תעוויתנו, תיתן לו גם הלוואות. אם הוא לא רוצה צדקה, רק הוא רוצה הלוואה, הוא אומר, לא רוצה צדקה. תן לי 10,000 שקל, אני אפתח עסק, אני אדרץ השם ילך, תן לי 20,000 שקל, רק תן לי להתחיל. הווה תעוויתנו די מחצורו אשר יחסר לו. אומרת התורה, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, אומר רש"י, מה זה אביון? אדם שתאב לאכול. אביון מלשון תאווה. אומר רש"י, התאב תאב קודם. מי שיותר רעב, הוא מקבל את הצדקה קודם. כידוע לכולם, אנשים רעבים ללחם, זה סכנת נפשות. כמו שמצאנו בגמרא, שמה? שנחו משגמזו, אמר למה? אמר לאותו אני אמתן, עד שאפרוק מן החמור. מה קרה? שהוא פרק מן החמור, אני מת, לכן מה? התאב תאב קודם, אתה רואה אחד שנתקע בבולמוס, בבקשה, תן לו לאכול, עד חכה הרבה זמן. לכן כתוב, פתוח תפתח את ידך. יפה מאוד. מאחיך אביון, אומר רש"י, אחיך מאביך קודם לאחיך מאמך. אח שלך מאבא קודם לאח מאמא. ממשיך רש"י ואומר, שעריך עניי עירך קודמים, עניים של העיר שלך שאתה מתגורר, קודמים לעניי עיר אחרת. לא תאמץ, יש לך אדם שמסתער אם ייתן או לא ייתן. לכן אומרת התורה, לא תאמץ את לבבך. מה אחיך אביון, אומר רש"י, אם לא תיתן לו, סופך להיות אחיו של אביון. אם אתה לא תיתן לו, אתה יודע מה יהיה? אתה תהיה האביון. שמעת? בבקשה, תפתח את היד, הוא אומר פתוח, תפתח לאחיך האביון. אם לא, אתה תהיה האביון. ראיתי בספר מתוק מדבש היום, סיפור יפהפה. הוא מספר שבאלכסנדריה של מצרים, כך הוא מספר, חיו זוג בעשירות מופלגת, היו עשירים מופלגים. העשיר הזה היה נוהג כל צהריים לשבת עם אשתו. כל צהריים ישב עם אשתו לאכול צהריים. יהרג ובל יעבור, בצהריים סגר את העסקים שלו, לא יודע, בנק אני יודע מה היה לו, סגר את העסקים, חזר הביתה שתיים בצהריים, אכל איתה ארוחת צהריים, בארבע חזר לבנק. יפה מאוד. כך היה המנהג. הוא מספר שמה, שיום אחד דופק מישהו על הדלת, שתיים וחצי בצהריים, הם ישבו צהריים, האישה פותחת את הדלת, ואני עומד בפתח, אומר, אני רוצה משהו לאכול, כבר כמה ימים לא בא אוכל אל פי, בבקשה תביא לו משהו לאכול, הוא אומר, בבחיות, ראו עליו שהוא אדם שהוא לא אכל כבר כמה ימים, נו, אומרת האישה לבעלה, תעשה טובה, תן לו לאכול, אני לא מרגישה טוב, כך היא אומרת לו,
תן לו לאכול, תן לו גם כסף.

תן לו גם כסף שיהיה לו, תפרנס אותו, תן לו משהו לאכול, יש במטבח, יש שם ציר עם עופות, יש שם אורז, יש שם מוקפצים, יש שם מעודים, יש שם מה שאתה רוצה, הכל תיתן לו, תרות לו שיוכל, ותפרנק אותו, מה שהוא רוצה תיתן לו, ותן לו גם כסף שיהיה לו, אני הולכת לנוח. טוב, הבעל הבית העשיר הזה יושב איתו, ארוחת צהריים, ופטפטים על דב ועליו, הוא אוכל ושבע, הוא אוכל בלחם, הוא גם אורז לו לדרך, סל שיהיה לו לחם ושיהיה לו עופות ולמחר ולמוחרתיים, יפה מאוד, וגם מצייד אותו בממון רב. בקיצור, אני יוצא מהבית, שיוצא מהבית, נכנס הבעל לחדר של אשתו, רואה אותה, יושבת על הכורסה, חיוורת כמו סיד, בוכה בדמעות שליש. חיוורת כמו סיד, בוכה בדמעות שליש. מה קרה לך? מה קרה? הוא אומרת לו, לא, אני לא מרגישה טוב. מה קרה? אומר, אספר לך, אספר לך. אתה זוכר שאנחנו התחתנו, הייתי גרושה, אתה זוכר? אומר, בטח שאני זוכר, גם אני הייתי גרוש. התחתנו, מה אנחנו אומרים? גרוש עם גרושה, התחתנו, בסדר גמור. אתה יודע מי היה, מה היה הסיפור הקודם שלי? אומר, לא. אמרתי, מי היית נשואה? לא בירכתי. אומרת, אני רוצה, אני אספר לך. בעלי הקודם, גם הוא היה אדם עשיר. עשיר מאוד, יותר ממך. היה עשיר גדול מאוד. היה עשיר גדול, איך אומרים? עשה אקזיט. אני אומר, זה אקזיט. עשה איזה מבצע ודפק על המקום 100 מיליון דולר. אקזיט, נהיה עשיר. כמה נהיה עשיר, ככה נהיה קמצן. היה קמצן. מה זה קמצן? הוא לא תאמץ את ידך, הוא גם סגרת גם את הזרוע, לא רק את היד. קמצן, אומר, לא נותן כלום. הוא אומר, הוא גם היה בא כל צהריים הביתה לאכול, היה יושב איתי, מתייעץ איתי על כל צעד ושעל, מספר לי. אבל הוא, אם אני היה דופק בדלת, הוא אומר, לך מפה, זורק אותו. יום אחד בא אני, מסכן, היה רעב. בבקשה, אומר, תנו לי פרוסה לחם. תנו לי משהו לאכול, אני הולך למות. תלך מפה, הוא אומר. אתם חוצפנים כאלה, ואנחנו אוכלים צהריים, אני עם אשתי, אין לך מה לעשות, רק לדפוק בדלת. לך מפה. ותרק את הדלת. אומרת האישה, אני ראיתי את זה, אמרתי, אכזר. אכזר האיש הזה. לא רחמן, אכזר. איך אדם יכול לעשות את זה? אמרתי, אני איתו לא נשארת לחיות. לא נשארת איתו. חבל הזמן, לא רוצה אותו. מה קרה? כשבורך הוא עזר, הגלגל הסתובב. גלגל הסתובב, במקום אקזיט, עשה עכשיו אקסידנט, בן פורת יוסף. מאקזיט עשה אקסידנט, וכל הכסף הלך לעבדון. נהיה אני, הוא נהיה אני, אומר, תשמע, גם לפרנס אותך וגם אותי, אין לי כסף. שלום, לכי לחיים טובים מול שלום, וזהו, התפטרתי ממנו. הוא התפטר ממנו, התגרשנו. כעבור חצי שנה, הופעת אתה בשערי העיר, שידוך טוב, ואנחנו נשואים, יפה מאוד. מאז, חיים באושר ואושר, יש לנו ילדים, ועסקים פורחים, והכל בסדר גמור. שואל בעלה, איזה סיפור יפה, אבל מה זה קשור להיום? אומר, אתה יודע מי דפק בדלת? זה בעלי לשעבר. זה בעלי לשעבר, שזרק את העני מהבית, ואמר מה? לך מפה, אתה מפריע בתוריים, תלך מפה. והוא דפק בדלת וביקש אוכל, ראיתי אותו, אמרתי, זה בעלי. הוא לא זיהה אותי, 20 שנה שהוא לא ראה אותי, אני זיהיתי אותו. לא יכלתי לשאת את זה, שהשיר הזה, שישבנו ביחד, היה אומר לעניים, לך מפה, אל תפריע בצהריים. ועכשיו הוא הגיע מה? בשעת צהריים שאנחנו אוכלים, הוא בא לבקש אוכל. ראיתי אותו, הרגשתי רע. נכנסתי לחדר, בכיתי. איכשהו גומרת לספר את הסיפור, הוא פורץ בבכי. אומרת לו, מה זה, מחלה מדבקת? מה קרה? מה אתה בוכה? שואלת לו זה האישה. אומרת, אתה יודעת למה אני בוכה? כי אני הייתי העני שהוא זרק אותי אז מהבית. הוא העני שזרק אותו מהבית, פירוש הדבר שמה? אומר הפסוק, אומרת, אל תאמץ את ידך מאחיך האביון. אם אתה לא תיתן לו כסף, אתה יודע מה יהיה הסיבוב בסוף? שאתה תהיה אביון, הולך הסיבוב. הנה, הגלגל מסתובב לו. הנה יש לך כאן, איך הגלגל מסתובב. עד כאן הדברים שמופיע בספר מתוק מדבש, רעיון באמת מתוק מדבש. טוב, נפלא ביותר. אם ככה רבותיי, חז"ל הקדושים אומרים, שמונה שמות יש לו לעני. העני קוראים לו שמונה שמות. עני, אביון, מסכן, רש, דל, דח, מח, הילך. שמונה שמות. אחד השמות נקרא בשם אביון. הלאה. אומר לנו רב בעל הטורים, מוציא בעל הטורים. פתוח תפתח ג' במסורה. במסורה יש שלוש פעמים את המילה פתוח.
איפה יש שלוש פעמים פתוח? אחד, פעמיים פתוח תפתח כאן במצוות הצדקה, ועוד מקום אחד, פתוח נפתחו שערי ארצך. פסוק בספר נחום, לומר לך שאם תפלח לא יתרה, אם אתה תפתח את היד שלך לעני, ייפתחו לך שערי שמיים כדי לקבל את תפילותיך, ואם לאו, לא ייפתחו לך שערי שמיים, שנאמר, אותם אוזנו מתעקה דל, גם הוא יקרא ולא יענה. אומר לנו בעל התורים, פתוח תפתח, וכתוב עוד פסוק אחד, נפתחו שערי ארצך. אם אתה רוצה לדעת מה פותח שערי שמיים, בעזרת השם עוד מעט אתה תעמוד בתפילה ותבקש אבינו מלכנו, פתח שערי שמיים לתפילתנו. מה המאסטר? מה הקוד שפותח שערי שמיים בתפילה? אתה יודע מה המאסטר? דקה. דקה זה פותח. אם אתה פותח, אומר בעל התורים, כנגד זה הקדוש ברוך הוא פותח לך שערי שמיים. איפה מתנו? אומרת הגמרא מסכת בבא בתרא דף י' דרש רב דרוסתאי ברבי ינאי, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם מביא דורון גדול למלך, ספק מקבלים אותו, ספק לא מקבלים. אדם מביא דורון למלך, לא בטוח שיקבלו את זה ממנו. למה? יכול להיות שראש לשכה יגיד, אנחנו לא מקבלים מתנות מאנשים פרטיים, רק משרים ורוזנים, לא מקבלים. ואם תמצא לומר מקבלים ממנו, משום מה הרלה שחליט כן לקבל ממנו, ספק רואה פני המלך, ספק לא רואה פני המלך, או שהוא רואה פני המלך, או שהוא לא רואה פני המלך. יפה מאוד. לכן מה? אדם צריך לדעת דבר אחד. אדם אומר, הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא מה? נותן פרוטה לעני, ואז מה? זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר, אני בצדק יחזה פניך, אסבעה בעקיץ, תמונתך. פירוש הדבר שמה? הקדוש ברוך הוא אומר, תיתן צדקה, אני בצדק יחזה פניך, אסבעה בעקיץ תמונתך. אתה נותן צדקה לעניים, בזכות זה אתה רואה פני שכינה. רבי לעזר אומר, יאי פרוטה לעני ועד ארמסלי. רבי לעזר, לפני שהיה מתחיל את התפילה, היה נותן פרוטה לעני ואחרי זה מתפלל. זה המנהג שלו. הלוחם בשולטור שולחון ארוך, יורד אה סימן ריש ממתת, כתוב שגדולי החכמים היו נותנים צדקה קודם התפילה. ובארי הקדוש כתב, לתת צדקה בשעה שאומרים, מה? והאושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל. כתוב בחידה, וכתוב בכף החיים, לתת שלוש מטבעות. כך כתוב, שלוש מטבעות לתת צדקה. המעניין, שכף החיים כותב, דבר מעניין מאוד. מצד אחד כתוב שרבי לזר היה נותן צדקה לפני שהתחיל את התפילה, שנאמר, ואני בצדק אחזה פניך. מצד שני, הרי הקדוש לתת את זה מתי? ואתה מושל בכל. אז מתי? כותב הכף החיים, לתת שלוש מטבעות לפני התפילה, ושלוש מטבעות, ואתה מושל בכל. ככה יצאת ידי כולם, שש מטבעות, כך כותב הרב כף החיים, דבר נפלא ביותר. לפני שנים רבות הייתי בארצות הברית, הייתי שם בדרשה של רב, היה כנראה אנשים שם בבית הכנסת התלוננו שעניים, וידוע לכולם, אמריקה ברוך השם מלכות של חסד, ואנשים באים בהמוניהם שם לאסוף כספים, ובאים לעשות תפילה, יכולים להסתובב 50 אנשים בתור בית כנסת, 50 אנשים בבית כנסת לאסוף צדקה, אחד אחרי השני, קלוססקאלה, כל אחד נכנס, צריך לתת, רוב אנשים נותנים חצי דולר, דולר, זאת אומרת, במשך תפילת שחרית, 50 דולר, אתה מחלק. יש אנשים שנותנים 5 דולר כל אחד, כל אחד לפי היכולת. כנראה, אני אומר כנראה, אני לא הייתי מעורה בכל הדרשה, כנראה שמישהו יתלונן, שמפריעים לו להתפלל. באים כל רגע, לא יכול להסתכל בסידור, מפריעים לו להתפלל. אז הרב הביא שם הזוהר, בפרשת ויירו, כותב הזוהר פרשת ויירו, מי שהקדוש ברוך הוא מרחם עליו, שולח לו דורון, מה? מישהו שיבקש ממנו צדקה. למה? כי ברגע שהוא רוצה רחמנא ליצלן להביא לו עונש, אם הוא רוצה להינטל מן העונש, אז מה הוא עושה? נותן לו צדקה. אז הצדקה שהוא נותן, זה מציל אותו. אז לכן אדרבה, ככה מביא הזוהר בפרשת ויירו. הוא אמר הרב דבר נפלא ביותר, באמת רעיון חמוד מאוד. אמר הרב, בזמנים ההם באמריקה, שיחת טלפון היית מדבר, היית מכניס בתוך הטלפון קוואדר. אתם יודעים מה זה קוואדר? זה רבע דולר. אתה שם רבע דולר ומדבר. כשאתה מדבר בטלפון, אתה מגיע, נגיד שדקה לוקח רבע דולר, או שתי דקות, הגעת לסוף, מה עושים? זה מצפצף. זה מצפצף לך קודם, אתה רוצה להמשיך בשיחה, תזרוק עוד רבע דולר. אם אתה מדבר מחוץ לעיר,
אז לכל דקה אתה צריך לשים מלא קוואדרים, לכל מה מצפצף. אמר הרב, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה שיחת חוץ, נכון? הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, אומר, שמע, זה הולך להתנתק, תן מהר להעניד דולר, אני אמשיך בשיחה. אתה שם דולר, אז אומר, יולה, דבר עוד 5 דקות. מדברים עוד 5 דקות, מגיע עוד 5 דקות, זה הולך להתנתק, שים עוד 5 דקות. אומר, תשמח שהקדוש ברוך הוא רוצה להמשיך לדבר איתך. אומר, אם אני, אם לא באים, סימן שהוא לא רוצה לדבר איתכם. תשמחו, אומר, שהקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתכם. יופי, אז הרב אמר, אדרבה, באים עניים, תשמחו, הקדוש ברוך הוא יאיב דורונה, יוטב לזה. יצא לי פעם לשבת עם איזה עני אחד, אוסף צדקה, אז הוא אומר, תשמע, יש תופעה איומה. אומר, אני אוסף בתי כנסת, כאלה, כמו המקום הזה, שזה ברוך השם, שחרית, מ5:30 בבוקר, עד 5:30 אחרי צהריים, מדבר שחרית, אחרי זה מנחה, מ5:30 עד 11 בלילה, יש כל הזמן ברוך השם. קיצור, אז אני בא לפעמים לאסוף בשחרית, ואנשים רואים, וכנראה לחמש דקות קודם כבר היה מישהו, אתה רואה באמצע פתוקי זה זמרה, אתה עושה אחד, שמע ישראל, ואומר ככה, שמע ישראל, ואני יודע שהוא לא בשמע ולא ישראל, אין לו ציצית על האצבעות, נכון? אם היה לו ציצית על האצבעות, אני מבין הוא בשמע ישראל, שום דבר. הוא אוכל בבחורים וגם בתולות, סקנים עם נערים. הוא באמצע פסוקי די זמרה. הוא עושה ככה חזק. הוא מחכה שמה? הוא מחכה שאני אלך, אבל יש לו קוקר פתוח. הוא מסתכל מה המצב. הוא מחכה מה שנאמר, עד שיוצא נשמתו של העני באחד. הוא אומר, אחד הנשמה שלי כבר יוצאת החוץ, אני עובר לתחנה הבאה. הוא אומר, אדם צריך לדעת שזה בושה, אתה לא רוצה לתת, תגיד אין לי, אתה תמיד אותי ככה רבע שעה, תקל בקוקר אם הלכתי או לא. הוא אומר, בבקשה, אתה לא רוצה לתת, אל תיתן, אל תשאיר אותי, תשאיר אותי שם לעמוד רבע שעה, שאני אסתכל אם גמרת אחד או שאתה באמצע השם אלוקיכם אמת. אלה הדברים, אומרים לנו חז"ל, אדם נותן צדקה לפני התפילה, הצדקה הזאת פותחת לו את השערים בתפילה. אלה הדברים שאומרים רבותינו. אם ככה רבותיי, אחרי שלמדנו את זה, נוכל להבין כמה וכמה דברים. הנהגה של הקדוש ברוך הוא, היות והאדם נמצא בתפילה, ואדם רוצה לדעת מה הכוח של תפילה, אדם שאדם נותן צדקה, פותח לך שערי תפילה. לכן מובן טוב מאוד, למה אנחנו בחודש הזה צריכים להרבות בצדקה? כי כולנו בעזרת השם נתחיל מה? לבקש מהקדוש ברוך הוא, אבינו מכנו, פתח שערי שמיים לתפילתנו. מה המאסטר, מה פותח? הצדקה פותחת. לכן כותבים רבותינו, חודש אלול הוא חודש של צדקה, כדי שיפתחו לך שערי תפילה. אותו דבר כותב המדרש, אומר המדרש, הגומל חסדים יהיה מבוסר שתפילתו נשמעת. אחד שגומל חסדים יהיה לו בשורה שהתפילה שלו תתקבל. כותב הספר שערי אברהם, כמה אנשים חסרי דעת, שמה? שהולכים, נוסעים לכל מיני קברים בחוץ לארץ, לנסות, אומר, התפילה, המקום הזה מסוגל לקבלת התפילה הזאת, המקום הזה מסוגל, כמה עולה לך כרטיס? $500? כמה זה $500? 1,500 שקל. תן את זה לעני, שם בטוח שהתפילה נשמעת. ואתה תלך לקבר, הצדיק בדיוק בחופשה, הוא לא נמצא, כן נמצא. ברגע שאתה נותן לעני, הוא ודאי נמצא, הוא ודאי עני, הוא לא בחופשה, תן לו את התפילה והתפילה תתקבל. יש לך פסוקים מפורשים. למה צריך לנסוע לבקש ישועות באונולולו? תן פה את הכסף ותן אותו לעני, והתפילה נשמע. זה מה שכתוב בדברי רבותינו. אומרים חז"ל, אדם שנותן כסף לעני, הבאנו את זה מקודם, רבי אלעזר אבי יאי פרוטה לעני לפני התפילה ועד הרמצלי, כי התפילה של האדם מתקבלת. אם ככה רבותיי, הנהגת הקדוש ברוך הוא עם אנשים הם מידה כנגד מידה. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה נותן צדקה לעניים ומחיה את נפשם, אני נותן לך גם כן צדקה. למה? כי בעזרת השם הבקשה הראשונה שנבקש בראש השנה, מה הבקשה הראשונה שנבקש בתפילת ה-18? זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך ולמענך אלוקים חיים. זו הבקשה הראשונה שאנחנו נבקש בראש השנה. הנהגת של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. כלומר, אם אדם נותן פרוטה לעני ומחיה את נפשו, הקדוש ברוך אומר, אם אתה מחיה את שלי, אני מחיה את שלך. אלה הדברים שאומרים רבותינו. לכן אומרים לנו, תיתן צדקה, כי כשאתה תעמוד לבקש מהקדוש ברוך הוא חיים, יבדוק הקדוש ברוך הוא את התיק שלך, איך אתה נראה כשאשר בא אני אליך לבקש צדקה. איך אנחנו, הדבר הראשון שנעשה בשליחות, מה? כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, דלתיך דפקנו, רחום וחנון, נא תשיבנו רקם. איך הפתיחה, השורה הראשונה, לך השם
הצדקה ולמה.